0: עוד 80 אני בתעסוקה עכשיו. אז סיטואציה כזאת, בחודש ספטמבר האחרון, 25, בעצם סיימתי את העסקה שלי, גם כן סיימתי העסקה בעקבות שירות מילואים, גם בעקבות שירות המילואים, כן, העסק נכנס לסחרור ולצרות, הייתה חברת סטארט-אפ קטנה,
1: כן.
0: ומבין את המעסיק, לא כועס עליו, אבל נאלצנו לסיים את העסקה שלי שם לאור כל המילואים, ומאז בעצם חתמתי אבטלה, פלוס כל המילואים שנכנסו באמצע,
1: כן.
0: היה עוד מספיק מילואים, כל פעם עם איראנים למיניהם, אז עוד פעם קפצתי בצווי 8.
1: כן.
0: ומה שקורה היום, שבעצם לא שמרתי על רצף עסוקתי במקביל, או רצף ימי מילואים במקביל לזה שחתמתי אבטלה,
1: כן.
0: במהלך חיפוש העבודה,
1: כן.
0: ואני שוב במילואים עכשיו. התחלתי עבודה חדשה לפני סדר גודל של שבועיים, שלושה לפני הצו 8 הנוכחי.
1: כן.
0: והשכר, ואת כבר הבנת לאן זה הולך.
1: לא, אני תשמע, אני בהלם. לא נעים לי להגיד, אני כל פעם מחדש נדמת מזה שמילואימניקים, בטח מילואימניקים קרביים, מוצאים את עצמם בסיטואציה בלתי אפשרית. כאילו, איך מתקבלים בך? אתה יודע, פעם היו מדברים על נשים בהיריון, שאיך הם ימצאו עבודה בהיריון. היום, איך מוצאים עבודה כקצין קרבי במילואים?
0: כן.
1: זה הזוי. זה הזיה לאן הגענו.
0: נכון. אז אני גם קורא לכולם להתגייס, בלי שום דעות וזה, אבל שיתגייסו כולם בהמוניהם, כדי להקל על יתר המילואימניקים.
1: חייבים. תקשיב, ישבתי היום עם פלוגת מילואים ביחידה מובחרת, שבאו לעזור לאיזה חבר, ואתה יודע, והם סיפרו על כמה שהם קוראים תחת הנטל, וכמה שהם צריכים כל אדם, ושאין אנשים, ושהם לא רואים את הבית, וחשבתי על זה שהם באו לעזור לחבר, וכנראה לא ראו את הנשים שלהם, ואת בנות הזוג ואת הילדים, כל כך הרבה זמן.
0: עזבי אותי, תחשבו על המשפחה בבית, על האישה, על הילדים, על כל הסיטואציה, וגם כל גם הם כל פעם נתלשים לצו 8.
1: לגמרי, וזו הזדמנות להזכיר לאנשים שבאמת אפשר לעשות שירות מילואים משמעותי, גם אם לא הייתם לוחמים או לוחמות, גם אם, אתה יודע, חברות שלי היו פטורות ממילואים, וחלקן אפילו לא שרתו בצהל, בגלל שהן גדלו בבתים דתיים, עשו תירונות מסיוע ללוחמים בסיוע משפטי, דרך ליווי, אתה יודע, אוסיות של מיצוי זכויות בגדודים ובפלוגות קרביות, כאילו, יש כל כך הרבה דברים שבהם אפשר לסייע.
0: נכון.
1: אז
0: לחלוטין.
1: טוב, כן, סליחה.
0: אז הסיטואציה היא כזאת, שבעצם אני הבנתי שאני מתמודד, אוקיי, אז
1: אז בעצם ממשיכים לשלם לך לא לפי העבודה החדשה שהתקבלת עליה שבועיים לפני צו השמונה, אלא לפי מה? לפי הדמי אבטלה?
0: כן, לפי ה... לא יודע, משהו כמו אזור ה... כן, זה קצת מעל הדמי, מעל הדמי אבטלה המינימליים.
1: אבל בעצם יש לך חוזה עבודה חדש, כלומר, יש דרך לתקן את זה. כמה זמן אתה כבר במילואים מאז שהתקבלת לעבודה החדשה?
0: לחודש.
1: אוקיי, אז זה לגמרי פתיר.
0: זהו, שביטוח לאומי פניתי להם ונאמר לי שאנחנו מצטערים, אבל המחוקק עדיין לא הסדיר את העניין הזה, ו...
1: מה זאת אומרת לא הסדיר? אבל יש, אין לך כאילו שלושה חודשים שבהם השכר שלך נטול מילואים לחשב, אבל יש לך דווקא משהו אחר שכן בעיניי יכול לפתור את הבעיה הזו. כלומר, מה שקורה כרגע זה שמ-1 במאי 2025 עבר חוק אחר שבא ואומר, אם אין לנו בסיס חישוב אחר ואין לנו שלושה חודשים נטולי תגמולי מילואים, אז אנחנו לא יודעים איך לחשב, ולפי החוק צריך לתת את המינימום או את מה שקיבלת לפני בקצבה. אבל בהנחה שעבודתך החדשה משלמת לך או מתחייבת בחוזה העבודה לשלם לך פי שניים, בסדר? סתם לדוגמה. במצב כזה... אני הנחתי כי התגמולי מילואים הם נמוכים, התגמולי אבטלה המקסימליים הם נמוכים מהשכר הממוצע במשק. כך שזה לא מאוד מסובך להבין, שרוב האנשים לא יודעים, אבל תגמולי, דמי האבטלה שלהם הם, איך נאמר בעדינות, לא משהו. וזה בטח לא מקום שנוח להיות בו, ואם כבר קורה הנס שמילואימניק מצליח למצוא עבודה, אז באמת צריך למצוא פתרונות יצירתיים, ויש פתרונות יצירתיים, ואני אגיד, זאת אומרת, מצד אחד אין לך עוד שלושה חודשים, ויכול להיות שצריך לעשות את זה רטרואקטיבית, אבל מה שכן הייתי מנסה לעשות, כבר הייתי מגישה, שוב, על פי החוק, כמו שאני מבינה אותו, צריך 90 ימים לבסיס חישוב. אופציה אחת היא באמת לחכות עוד חודשיים, ואז להגיש רטרואקטיבית על כל שלושת החודשים, אוקיי? ואז בעצם מה שהמעסיק עושה, הוא מגיש תביעות הפרשים על שלושה חודשים אחורני. אבל אני לא חושבת שחייבים לחכות, ואני אומר מדוע. מה שאפשר לעשות זה להראות את חוזה העבודה החדש. כלומר, היום המנגנון אומר שהמעסיק מגיש תביעה, בעצם שתי תביעות. תביעה אחת היא על התגמול הרגיל שהוא מקבל, לפי מה שביטוח לאומי משלם, והתביעה השנייה היא תביעת הפרשים. שהיא באה ואומרת, מגיע לנו בעצם תשלום לפי השכר שאנחנו באמת משלמים לעובד, כי אחרת כל חודש כאילו נצבר לך חוב אצל המעסיק, עד שיתקנו את זה בעוד שלושה חודשים. ומה שהמעסיק יכול לעשות כבר כרגע, המעסיק משלם לך את מה שהוא צריך לשלם, או את מה שביטוח לאומי משלם לו?
0: כרגע הוא שילם לי את התשלום לפי, בחודש הראשון הוא שילם לי לפי מה שהוא היה אמור לשלם לי,
1: כן.
0: אבל כבר הובהר לי שאם לא יימצא פתרון...
1: אז יש פתרון, הפתרון הוא בוודאות תקף בחלוף 90 יום מתחילת העבודה, לצורך העניין, מתחילת שירות המילואים, כי אני מניחה שמה שהם עושים כרגע הם מחשבים לפי האבטלה כי זה החוק. אבל אתה כן יכול להגיש כבר, באמצעות המעסיק, המעסיק מגיש את התביעה השנייה של ההפרשים, והוא מצרף שני דברים. אחד זה את חוזה העבודה שלך, שאומר כמה אתה אמור לקבל בלי קשר למילואים. ובנוסף, הטריק שעובד מעולה, וזה טריק שלמדתי מהסמנכ"ל של ביטוח לאומי, סימולציית שכר. מה שמאוד חשוב, לצד חוזה העבודה, וההסכם שאומר כמה כסף תקבל, נגיד סתם, 20,000 שקלים, בסדר? לצד זה הוא מצרף גם סימולציית שכר שעושים לאנשים לפני שהם נקלטים במקום העבודה. וכך ביטוח לאומי יודע לחשב מה השכר שמגיע לך, ומה תגמולי המילואים שמגיעים לך, ומה שאני מעריכה שיקרה זה שהוא ימתין 90 ימים, כדי שיהיה בסיס חישוב חדש על סמך ההכנסה שמגיעה. אני לא רואה סיבה למה צריך להמתין 90 ימים. זאת אומרת, אני אומרת, אני הייתי עושה, מגישה את התביעות האלה כמעסיק כבר עכשיו. כבר יש לך חודשיים בעצם, לפי מה שאני סופרת נכון. אז הייתי מגישה כבר את התביעות האלה של המעסיק, תביעה גם לתגמולי מילואים, אבל גם להפרשים, כדי שיקבעו לך שווי של יום יותר גבוה. עם החוק, ושוב, פה אני לא זוכרת מה בדיוק אומר החוק, האם הם צריכים לחכות 90 ימים כדי לקבע את זה, כי אין לך שלושה חודשים אחורנית, או מספיק סימולציית השכר והחוזה העבודה והמקום עבודה החדש, להערכתי, זאת אומרת, לדעתי שני המקרים האלה בוודאות יפתרו את הבעיה, אני לא הייתי מחכה בחלוף 90 יום, אלא מגישה את זה כבר עכשיו. בסדר? שיצרפו את החוזה העבודה, סימולציית שכר, ויסבירו שזה השכר שאתה מקבל, בלי קשר לתגמולי המילואים, ושאתה מבקש לפי החישוב הזה.
0: וזה... קורות, תודה.
1: וזה עובד.
0: זהו, בדיוק, אני מנסה להבין אם זה עובד או שזה מחיקה.
1: זה עובד. זאת אומרת, בחלוף 90 יום אני יודעת בוודאות שזה עובד, כי כך בחשבון, יש הרבה מאוד אנשים משרתי מילואים שפנו אלינו, שהחליפו עבודות מעבודות שהיו, ששילמו להם, נגיד, עבודות סטודנטיאליות וכל מיני דברים כאלה ששילמו הרבה פחות לעבודות שמשלמות הרבה יותר, ובעצם ביטוח לאומי עשה את החישוב מחדש. זאת אומרת, לא רואה סיבה להמתין 90 ימים. אבל בכל המקרים שהגישו, אני יכולה להגיד לך שזה טופל. כלומר, זה נפטר. ולכן אומרת שהטריק הזה של להגיש את חוזה העבודה לצד סימולציית שכר, היה הצעה שביטוח לאומי הציע בוועדת כנסת, שאני ישבתי בה עם מילואים ניקים, וכל המקרים שעשו את זה נפטרו. שאנחנו מכירים בוודאות.
0: מצוין, ומעודד מאוד.
1: בסדר, אבל המעסיק הרבה פעמים לא יודע איך לעשות את זה, כי הוא מגיש את התביעה הרגילה. ולכן אני אומרת, שווה לצרף, ואני אומרת לך את זה ולכל מאזיננו, לצרף את חוזה העבודה, הסכם העבודה, שבעצם אומר כמה כסף אתה אמור לקבל, כנגד כמה משמרות בשבוע וכל מה שמסביב, ולצד זה לבקש ממשאבי האנוש או מהשכר, שיכינו סימולציית שכר, כמו שהייתה לפני שהתקבלת לעבודה, זה משהו שהוא סטנדרטי, עובדים מבקשים את זה, ומקבלים יחד עם שני הדברים האלה, והתביעה של ההפרשים של המעסיק, מעבר לתביעת הגמולים, אמור לפתור את זה, יגיש את התביעה הזאת שלושה חודשים ברציפות, משם כבר הלאה לדעתי זה כבר ירוץ.
0: זה בעצם, זה הכל אבל נמצא בצד של המעסיק.
1: זה הצד של המעסיק, אין יותר תביעות אישיות. התביעות האישיות, השש א' הזה, על עובד שההכנסה שלו עלתה מעל 20%, ואז התביעה האישית הסתיים ב-1 במאי 25.
0: כן, את זה קראתי בדיוק.
1: בסדר?
0: אני אפילו קראתי משהו שהלחיץ אותי, שיש שבעצם המעסיק לא מחויב להמשיך לשלם לי את השכר, כי הוא לא מקבל חזרה מביטוח לאומי, אבל לא, בסדר.
1: אבל אם הוא יגיש את התביעה הזאת, הוא יקבל, והוא גם יקבל את ההפרשים של הסוציאליות, זה מה שאני אומרת. ולכן זה חשוב, כי המעסיק בסוף גם בבעיה בסיפור הזה. כי הוא חתם איתך על חוזה עבודה והסכם עבודה שהוא מחויב לשלם לך. ועל זה יש אין ספור חוות דעת משפטיות שאומרות שלפי החוק המעסיק חייב לשלם לך את מה שהוא התחייב לתת לך. הבעיה היחידה היא שמה שהמנגנון הזה שהחוק הזה יצר באחד במאי זה שבעצם המעסיק עושה את המימון ביניים, גם אם זה שכר שהוא פי שניים ופי שלושה, ואז צריך לפנות לביטוח לאומי ולהגיש את התביעה הזו. שאני אגיד משהו, בהתחלה זה מסורבל. תראה, אני לא סובל את החוק הזה, זה לא סוד. כל מי שמאזין לתוכנית יודע בדיוק מה חשבתי על החוק הזה. אני קראתי לו חוק הפגיעה במשרתי המילואים. כי בפועל זה הוביל לזה שעשרות אלפי ואף מאות אלפי משרתי מילואים, גם אם הם עובדים באותו מקום עבודה, מ-1 במאי 25, פתאום קיבלו מינימום במשך חודשים ארוכים, ולפעמים גם חצי שנה ושנה. עד שנוצר איזשהו מנגנון שאפשר היה לפתור אותו. אז כאילו זה חלק מהעניין. עכשיו אנחנו כבר יודעים מה פותר את זה, אז, אבל זה פשוט מטיל הרבה מאוד עומס על המעסיקים. נדר, אבל המעסיק, אם הוא יגיש את זה, הוא יקבל את הכסף. ואם יש איזושהי בעיה, המעסיק שלך יכול להתייעץ, באמת, אני אומרת, להתייעץ איתנו, אבל זה עבד במאות ואף הרבה יותר ממאות מקרים שאנחנו ליווינו.
0: מצוין, תודה רבה רבה.
1: בסדר? תסביר לו שתי תביעות. מעסיקים רגילים להגיש תביעה אחת. הוא בעצם צריך להגיש תביעה נוספת של הפרשים. יחד עם החוזה עבודה וסימולציית שכר. וזה יפתור את הכל. בסדר?
0: תודה רבה.
1: שמור על עצמך, תספר על זה לחברים במילואים, שידעו גם, כי אני בטוחה שיש עוד אנשים שמתמודדים בדיוק עם הדבר הזה.
0: כן.
1: בסדר? יופי, תעדכן אותי, ואם משהו לא יסתדר או עדיין זה לא עבד, תגיד לי ואנחנו נטפל בזה, אבל אני אומרת לך שבאמת עד עכשיו כל התביעות שהוגשו באופן הזה נפטרו. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ערב טוב, להתראות. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו לכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
3: הבן שלי פוסט-טראומטי מלחמת 7 לאוקטובר.
1: כן.
3: והוא פתח עסק משלוחים חבילות כאלה, כל מיני חבילות לא גדולות, בסוף אוגוסט.
1: כן.
3: בסוף אוגוסט הוא עבד שבוע ימים, עבד את ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, ובראשון לדצמבר התגייס למילואים, עד מרץ, במרץ הוא נפצע, שחררו אותו רם 2, כל הסיפורים, ואז שחררו אותו לגמרי מהמילואים. בסוף מרץ הוא עבד איזה שבוע, ואז אפריל מאי,
1: כן.
3: עד אמצע יוני, אז הוא חטף את כיף לב.
1: וואו, קודם כל כן. בריאות רבה.
3: תודה, תודה. והוא בחור צעיר, בן 30. ואז הוא היה בכל מיני מסגרות שיקומיות, ושם הסתבר לנו שהוא מקבל תטר מינימום, ולא הבנו למה. התחלנו לשאול, אמרו לנו לא, מגיע לו לפי השכר שהוא הרוויח.
1: כן.
3: הם לקחו, סתם דוגמה, בשנת 23, את השלושה וקצת חודשים שהוא עבד, חילקו ל-12. לקחו את שנת 24, לקחו את השלושה ושבוע חודשים שהוא עבד, חילקו ל-12. כן. ואז הוא מקבל באמת אתר מינימום. למה אבל? למה?
1: השאלה, והוא לא מקבל, כמה זמן הוא מקבל את התטר?
3: מ-24.
1: הבנתי, אבל אם הוא מקבל למעלה מ-12 חודשים, לדעתי הוא עובר לשיטת חישוב אחרת.
3: לא, זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים שמגיע לו תטר מינימום. לא מגיע, אי אפשר לחלק שנת עבודה לפי רק החודשים שהוא עבד. מה זאת אומרת? אז בשמה אתם מבקשים דוחות?
1: אני אגיד לך למה. אני מניחה, ופה זאת שאלה מעניינת, לפי מה הם מחשבים. כי למשורך העניין, ופה אני בכוונה מבחינה, יש כל מיני סוגים של תטרים, אוקיי? יש תטר שניתן לפי טבלת תגמולים מסודרת, ויש תטר שניתן לפי הכנסה ומחליף הכנסה. עכשיו, ממה שאני מכירה בהקשר של עובדים עצמאים, מסתכלים על ההכנסות שהיו לפני, ופקודת המיסים שאני מכירה, ולכן אני אומרת, חשוב להבין מה, איך זה עובד במשרד הביטחון, כי לצורך העניין במשרד שהיו לפני, ופקודת המיסים שאני מכירה, ולכן אני אומרת, חשוב להבין מה, איך זה עובד.

0: הרחבה שיקומית, אמרו לו, מגיע לך תתר מלא. לא יכול להיות לפי השכר שהרווחת. אם הוא הרוויח על שלושה חודשים, סתם, 30,000 שקל, 32,000 שקל, הם לא יכולים לחלק את זה ל-12. העסק לא היה פתוח 12 חודשים.
1: וזאת שאלה, לפי מה הם מחשבים את זה, ולפי מה אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, מה שאני מכירה, השומה מתייחסת לשנת מס.
0: ולכן... אין בעיה, אבל אם העסק עבד רק 3 חודשים בעקבות הגיוס שלו למילואים, אתה לא יכול לחלק את זה.
1: על פניו הוא אמור היה להמשיך לקבל את תגמולי המילואים שלו כעצמאי לפי המקדמות שהוא משלם לביטוח לאומי. את מבינה? הוא אמור היה להמשיך, אם אני עכשיו עצמאית ואני יוצאת למילואים, או בא לי עצמאי, בסדר? והוא יוצא למילואים, הוא מקבל את התגמול על המילואים שלו, לפי המקדמות שהוא משלם לביטוח לאומי. אוקיי?
0: אוקיי.
1: לצורך העניין הוא מבוטח על סתם 10,000 שקלים בחודש, ולפי זה הוא מקבל את תגמולי המילואים שלו. ולפי זה גם אמורים לשלם כשקורה משהו. כלומר, זה השכר, זו ההכנסה, זה לא שכר כי אין לו שכר, זו ההכנסה המבוטחת שלו. לכל עניין, לעניין של דמי, של תאונת עבודה, לעניין של תגמולי מילואים, לכל דבר אחר.
0: אז איך יכול להיות שהוא קיבל מביטוח לאומי 11,000, והם נותנים לו 7.5?
1: אני אגיד לך למה, ופה השאלה המעניינת היא לבדוק, ואת צריכה לראות מה קורה. כי בדרך כלל מה שהם עושים זה נותנים איזשהו סכום, ממה שאני מכירה, ואחר כך נותנים איזשהו מענק יומי בסיסי, בסדר? לפי סכום בסיס, ואז מגישים שומות ונותנים החזרים רטרואקטיביים על הכנסה בפועל. זה מה שאני מכיר.
0: זה מה שעשינו, הגשנו את השומות.
1: כן. הבעיה היא שבשומות מסתכלים על הסכום חלקי שנת המס, מההיכרות שלי. זה מה שאני מכירה.
0: אבל זה לא תקין.
1: אני מבינה. אני לא אומרת שזה בהכרח הפתרון.
0: לא, אני אומרת, זה משגע אותי. עכשיו אני ביקשתי... אמרתם שאת לא מגיע? קודם כל אני רוצה מכתב מאגף הכספים, מה הנימוק שלהם? ואני רוצה להגיש עירור.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. פניתם לקרן הסיוע? אני אגיד לך למה. הרי כל הרעיון בזמנו אמור היה להיות, זה ישמע לך זוי מה שאני אגיד עכשיו, בסדר? וזה ישמע זוי לכל משרת מילואים עצמאי ששומע עכשיו את השיחה. אבל במשרתי מילואים עצמאים אני מבינה קצת. קצת, קצת הרבה אפילו. הרעיון הכללי היה שמשרתי מילואים עצמאים יוכלו לקבל פעמיים. בסדר? זה נשמע הזוי. הם יוכלו לקבל גם מקרן הפיצויים של רשות המיסים בעצם, על ירידה בהכנסות. ובמקביל, הם גם יוכלו להגיש איזשהו סיוע לקרן הסיוע. כלומר, התכלית הסוציאלית שהייתה במקור כשעשו את הדבר הזה, ואת הרעיון של קרן הסיוע, היה שהם יקבלו פעמיים. שבעצם הם יקבלו גם... מקרן הפיצויים של רשות המיסים, כמו כל אדם שירדה לו ההכנסה במלחרת חרבות ברזל, אוקיי? ואגב, גם אם זה עסק חדש ואין בסיס חישוב של שנה קודמת, ברשות המיסים היה מנגנון שמצאו, שהסתכלו על החודשים שלפני, על החודשים שהיו כבסיס חישוב, והיו לי כמה וכמה מקרים כאלה, ולפי זה בנו איזושהי נוסחה.
0: אוקיי.
1: ובמקביל היה את קרן הסיוע שנועדה לעזור, עכשיו, אנחנו ראינו שקרן הסיוע לא לגמרי פותרת את הבעיה הזאת, ולכן כן התעסקנו יותר עם כל הסיפור של לקבע תגמולים של עצמאים ואיזשהו מנגנון שקיבוע ההכנסות. סיפור ארוך לא עלה אותך, הצליח לנו אגב, זה חוק שעבר לפני כשנה וחצי, שנתיים. אבל זה מנגנון אחד שהיה צריך לקרות, ופה בעיני היה שווה לבדוק מה הוא כן הגיש, מה הוא לא הגיש, כי יש מסלול מיוחד, יש בעצם מסלול למילואים ניקים עצמאים. וזה דבר אחד. אם העסק נסגר, זה יותר מורכב. העסק עדיין קיים או ש...
0: לא, העסק נסגר.
1: והעוסק מורשה עצמו גם נסגר?
0: הכל נסגר.
1: הכל נסגר. תראי, מה ששווה לבדוק, זה, אני מבינה מה את אומרת, ואת אומרת, השיטת החישוב של היום, של שווי היום ושל שווי השירות, היא רווח חלקי 12 ולא רווח חלקי 3 חודשים או 4 חודשים, או כמה זמן שבעצם הוא עבד לפני שהעסק שלו נסגר. אני כן אגיד שאם הוא היה ממשיך לקבל את תגמולי המילואים שלו באופן מסודר, גם מביטוח לאומי וגם פונה לקרן הסיוע, יכול להיות שהתתר שלכם היה גם נראה אחרת. כי בפועל, כל עוד הוא נשאר במילואים והשמ"פ שלו היה פתוח, הוא אמור היה להמשיך לקבל תגמולי מילואים מביטוח לאומי, את מבינה? מה אני מנסה להגיד בעדינות?
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, בפתרון נכון הוא לא אמור היה בהכרח עכשיו להיפגע. עכשיו השאלה היא מה עושים. ומה שאני מציעה, תראי. תשלחי לנו מכתב מסודר, בדיוק עם הדברים האלה, בסדר? שהוא ישלח, אבל תמיד בסוף אמא עושה את זה בשביל.

0: מישהו
1: לא, לא,
0: הזה.
1: הוא יעשה את זה.
0: אין בעיה. שישלח מכתב מסודר שמסביר שהעסק עבד, מתי הוא נפתח, מתי הוא נסגר. על הדרך תבדקו עם רואה החשבון שלו, והיה לו רואה חשבון, אני מניחה, או יש
1: כן,
0: מישהו
1: ברור,
0: שליווה אותו.
1: ברור.
0: האם הוא הגיש תגמולי מילואים והמשיך לקבל תגמולי מילואים לתקופה? כי לפי מה שאת מתארת, כל עוד הוא שירת במילואים באותה שנה, הוא אמור היה לקבל כסף. אוקיי? זאת אומרת, הוא אמור היה לקבל כסף מביטוח לאומי, זה אמור היה להיכנס לשומה השנתית. בסדר? אני אסביר. כמו כל מילואים, נקבע לי עושה יומיים של מילואים בשבוע, או יום מילואים בשבוע כבר 30 שנה.
1: כן.
0: עוד לפני המלחמה. כל מה שהוא מקבל כתגמולי מילואים נכנס לדוח, לא המענקים הסוציאליים, את יודעת,
1: לא,
0: התוספות
1: לא,
0: וזה.
1: ברור.
0: התגמולי מילואים מביטוח לאומי נכנסים לשומה השנתית. במצב
1: נכון.
0: כזה, משרת מילואים נפגע מעצם זה שהעסק שלו לא גדל, או שההכנסות שלו לא גדלות.
1: נכון.
0: אבל לפחות את ה-75% של ההכנסה המבוטחת שלו מביטוח לאומי הוא מקבל. בגלל זה גם דאגנו להעביר ונלחמנו פה על חוק שידאג לזה שגם אם משרתי מילואים יש להם ירידה בהכנסה, התגמולי מילואים שלהם יישארו אותו דבר, אוקיי? זה חוק שנלחמנו עליו, ולכן אני מכירה היטב את שיטת החישוב. כך
1: אוקיי.
0: שמה שהיה שווה לעשות זה לשבת רגע עם הרואה חשבון, ולוודא כמה זמן הוא המשיך לקבל מביטוח לאומי. זה אמור להיכנס לשומה, וזה אמור לעשות לכם חיים יותר קלים בתתר.
1: לא, הוא קיבל מביטוח לאומי עד שהוא השתחרר. זהו.
0: אז לכן צריך לראות כמה זמן הוא היה במילואים, מה קרה אחר כך, לפי מה הוא המשיך לקבל. תשלחו לי מכתב מסודר, אנחנו נפנה למשרד הביטחון ונברר איתם מה עושים, וגם תכתבו מתי העסק נסגר. תעשו רגע דף מסודר עם כל התאריכים וכל מה שהיה כדי לעשות סדר, כי זה
1: גם
0: אירוע
1: שומה
0: מורכב
1: את
0: בגלל
1: רוצה,
0: שהעסק נסגר, בסדר?
1: גם את השומה את רוצה, הכל.
0: מה שאתם יכולים להגיד, כמה הוא היה מבוטח כל חודש, כמה זמן, אני רוצה לעזור לכם, ואני יודעת שאגף, אגף השיקום הוא לא רשות המיסים.
1: הוא פשט רגל, אגף השיקום מבחינתי.
0: אני חולקת עלייך, ואני אגיד לך למה. אני חושבת שאגף השיקום, ואגב, גם ביטוח לאומי בהיבט הזה, הייתם צריכים להתעסק בדיוק באותה סיטואציה, אם זה היה עכשיו חס וחלילה איבה ולא משרד הביטחון, מתעסק בכל כך הרבה פניות, כל כך הרבה פניות, שבהרבה פעמים זה פניות שהן לא בהכרח, אגב, שייכות להם. להתחיל לעשות עכשיו חישובים לפי שומות, אתה צריך
1: לי,
0: תקשורת עם כל
1: יש
0: כך הרבה גופים.
1: אחד בבית, אחד יותר מדי, ואני דואגת רק לו. הם, בשבילהם הוא תעודת זהות, וזהו. מי שמתמודד עם זה ביום יום כבר 3 שנים,
0: זאת אימא.
1: זה אני.
0: אני מבינה.
1: והם אותו לא רואים ממטר. ומזמן כבר מנפנפים אותו, אין דבר שאני לא מחכה לו. נלחמת על שעות ליווי, נלחמת על החזרי תרופות, נלחמת על כלב שירות, נלחמת על הכל. אז הם מבחינתי...
0: הבנתי.
1: אני מלאה מהם.
0: אין לי ספק שזה קשה ומורכב. וכל מה שאת רוצה, שלחת ילד לצבא, שלחת ילד למלחמה וחזר ילד אחר.
1: בדיוק, בדיוק. בדיוק.
0: וזה מפרק.
1: ואני חוזרת היום מוועדת אובדן כושר עבודה, שהם שואלים אותו 2 שאלות, שולחים אותו הביתה וחורצים גורלות. אבל מי שבאמת מתמודד עם הכל, זו אני.
0: היית שם איתו היום?
1: כן, הוא לא הולך לבד.
0: יופי. והסברת להם את כל מה שאת רואה מהצד?
1: כן.
0: אחלה, זה הכי חשוב. שיהיה מישהו מסביב. תשמעי. ברגע שאנחנו נפנה, אני מניחה שגם תכתבי לנו, באמת, תכתבו ביחד, בסדר, שניכם.
1: אוקיי.
0: כמה שאפשר, גם על הסיפור של הכסף, אבל גם על מה שקורה, בסדר? ומניסיוני הרבה פעמים זה עוזר בכמה היבטים. בסדר? בואי נראה מה אפשר לעשות. הכי מפורט שאתם יכולים. לוואטסאפ, למייל, מה שנוח לך, אנחנו בכל דרך נקבל את זה. את פה ושם מאזינים נוזפים בי, איך אתם אומרים לאנשים לשלוח בוואטסאפ? לא נעים לי להגיד, אבל וואטסאפ הרבה פעמים יותר מאובטח ממיילים.
1: כן.
0: אבל מה שנוח לך, רק תכתבו את זה ביחד, תשלחו, ואנחנו נענה. בסדר? ואנחנו נפנה ונעשה מה שאפשר, גם בהיבט של הכסף וגם בהיבט של הטיפול.
1: בסדר. בסדר. תודה רבה.
0: הרבה כוחות, באמת אני אאחל לך הרבה כוחות, ושלא נידרש, ושהוא יצליח לתפקד ולחזור לעבודה.
1: זה הכי חשוב.
0: לגמרי. אני, תראה, יש כל כך הרבה חבר'ה שנמצאים בסיטואציה כל כך מורכבת כרגע, והורים שעובדי עצות, ואני אומרת את זה, ובאותה נשימה אני גם רואה את ההיקפים החסרי תקדים של פניות ותביעות.
1: כן, אבל כל אחד יש לו את הבן משפחה הפרטי שלו.
0: נכון. וזה מה שהוא רואה, את יודעת, כאימא אני יכולה להבין לגמרי.
1: וזה מה שאני רואה מול העיניים, כל השאר. אני עשיתי את שלי, שלחתי אותו.
0: כן. עכשיו שהמדינה תעשה את שלה.
1: אבל היא לא עושה. זה בדיוק מה שמרתיח אותי. כן. זה בדיוק מה שגומר אותי. שהיא לא עושה. רק ידעה לקחת. אבל עכשיו תחפשי אותם.
0: איפה שאנחנו יכולים לעזור, מבטיחה שנעזור.
1: בסדר.
0: בסדר, אמא. תשמרי בסדר. על עצמך שם. ותשמרי עליו. ותשלחו לי את זה הכי מפורט שאפשר. כדי שנוכל לעזור רגע ולהבין... האם אפשר לעשות איזשהו חישוב אחר, אבל על הדרך תעשי טובה, תשבו רגע עם הרואה חשבון, תבינו מה קורה שם, מה הוא קיבל, לאיזה תקופות, כל הדברים האלה הם קריטיים, ואפילו לבדוק אופציה לקרן סיוע וכל מה שמסביב, אם צריך נבקש עזרה מגוף שעוזר בדברים האלה. בסדר?
1: בסדר גמור, בסדר. תודה גיל.
0: הרבה כוחות, הרבה תודה. הרבה כוחות.
1: תודה רבה. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו לכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לשאול שאלות בשידור ועילום שם. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: אה, איך אפשר לעזור?
3: רציתי לקבל ממך ייעוץ, אני פשוט לא יודע איך לפעול. אשתי בת 74, מוכרת על ידי הביטוח הלאומי עם 90% נכות משנת 2013, כאשר חיידק תקף אותה במיילין של החוט שדרה.
0: אוי,
3: והיא לא הצליחה להניע שום רגל, היא הייתה נחשבת משותקת, ואופה נס רפואי בבית לוינשטיין 3 חודשים, והיא הצליחה להתהלך עם הליכון. עכשיו בזמן האחרון, היא התחילה ליפול, והמצב נהיה קשה יותר. כרגע היא מקבלת אזרח ותיק פלוס השילוב של הנכות ל-4,288 שקלים, צרכים מיוחדים 1,900 שקלים.
0: כן, אז 50%, כן, שרם.
3: יש להם פטנטים, נוסחאות, כל מיני, עכשיו...
0: זה החוק הפעם, זה המצב.
3: כן, כן, עכשיו מגיע לה גם ניידות, הרי אני הנהג שלה מן הידודה, אבל היא לא מקבלת ניידות, כי אי אפשר לקבל גם ניידות.
0: נכון, כי היא לא רתוקה לכיסא גלגלים, ועכשיו היא בת כמה אמרנו?
3: בת 74.5.
0: טוב, עכשיו זה כבר לא רלוונטי בכל מקרה, כי היא לא קיבלה לפני...
3: אני הבנתי שאם אני רושם את הרכב על שמה, אז אני יכול לקבל ניידות עבור המצב שלה.
0: איך תקבל ניידות? היא לא הגישה, היא לא קיבלה הלוואה עומדת, והיא לא קיבלה קצבה לפני גיל 67. אתה לא יכול ב-74,
3: לא, להבנתי. לפני גיל 67 היא קיבלה את הקצבת נכות, בטח.
0: לא, לא, לא משנה. ניידות, נשים רגע בצד, אבל היא הייתה צריכה להגיש את הקצבה הזאת, לקבל את קצבת הניידות, ולקבל הלוואה עומדת לפני שמלאו לה 67.
3: כן, כן, הכירו לה בנכות ואמרו לי לבחור בין ניידות.
0: נכון, ובחרת שירותים מיוחדים, כי היא לא הייתה אז בדרגה שמאפשרת לקבל גם זה וגם זה.
3: כן.
0: והיום היא מקבלת שירותים מיוחדים, והיא מקבלת את הקצבת אזרח ותיק לנכה וכולי. נכון. ומה השאלה בעצם?
3: וכרגע המצב הוא מאוד קשה, כי אני מטפל בה, אני מאכיל אותה, אני מקלח אותה, אני לוקח אותה לשירותים.
0: והגשתם החמרת מצב ושירותים מיוחדים?
3: זהו, השאלה שלי, יש שני מצבים. או, אני לא יודע מה לעשות, אם זה החמרת מצב, או ביטוח סיעודי, טיפול סיעודי.
0: לא, אבל היא לא מקבלת סיעוד, היא מקבלת שירותים מיוחדים. קצבת שירותים מיוחדים היא גבוהה יותר בסכום הכספי ממה שהיא תקבל בסיעוד. ולכן אני אומרת שבמצב כזה אתם מגישים בעצם בקשה להחמרה?
3: החמרה, עדיף לעשות החמרה, את אומרת.
0: מה זה עדיף? אני לא מכירה דרך אחרת. זאת אומרת, אתה בחלוף חצי שנה יכול להגיש בקשה להחמרה, בגמלת שירותים מיוחדים. כל חצי שנה, אלא אם עכשיו קורה משהו דרמטי, אתה יודע, יש מצבים שבהם זה מחלות קשות לא עלינו וכולי, ואז אפשר לפני. אבל כן, אתה יכול להגיש החמרה, ולבקש ולצרף את הדברים, ולצרף את העומדנים הסיעודיים, ואת כל החוות דעת הרפואיות שיש מהקופת חולים, ואם היה הערכה גריאטרית או כל מה שמסביב, ולהגיד שהיא צריכה יותר עזרה מה-50% שהיא קיבלה עד עכשיו.
3: כן, כן, כן.
0: אם היא תלויה לחלוטין...

0: בעזרת הזולת בכל פעולות היום-יום, זה יגדיל המשמעותית את זה, וזה יהיה יותר ממה שהיא תקבל בגמלת סיעוד. זה היתרון בלקבל שירותים מיוחדים לפני אזרח ותיק.
1: אז זה מה שצריכה, כי זה המצב כרגע, למרות...
0: ואתם יכולים להתייעץ, אגב, מה שאתם יכולים לעשות זה להתייעץ גם עם יד מכוונת, אנחנו פשוט בעוד חצי דקה נגמר את התוכנית, אבל יש את יד מכוונת של ביטוח לאומי, כוכבית 2496, תרימו להם טלפון, אתה יכול להגיע להכנה, יראו גם את המסמכים, אבל רופא המשפחה, זה בדיוק אותה פרוצדורה, לפרט את כל הצורך בעזרה, שהיא זקוקה לעזרה, אם יש גריאטר של הקופה שראה אותה, או פסיכוגריאטר.
1: יש לי גם ביטוח סיעוד, להפעיל את זה.
0: שוב, זה הכל תלוי בכם. תקשיב רגע, כי אזרחית ותיקה היא זכאית להרבה מאוד סיוע מהעמותות. בסדר? אנחנו חייבים לסיים, כי נשארו לי 6 שניות, אז אני נפרדת ממך בשלב זה, אפילו תישאר על הקו.
1: המון תודה.
0: תודה רבה. תודה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי בהפקה, ואביתר שמעוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ושקט.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית "זה מגיע לכם" עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הקטל בדרכים, בדרך איילון סמוך למחלף גלילות, נהרג צעיר בן 19 ושלושה צעירים אחרים נפצעו בתאונה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב. אחד הפצועים במצב קשה והשניים האחרים במצב בינוני, הם פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. ההסלמה במפרץ. הצבא האמריקני החל בעוד גל תקיפות באיראן הלילה, לילה תשיעי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן, שנעשה בהן שימוש כדי לתקוף כלי שיט ששתים במיצר הורמוז. קודם לכן דווח בבחריין ובקווייט על מתקפות איראניות בשטחן. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. ראש ממשלת הונגריה פטר מג'אר הציע לשחמטאית היהודיה ג'ודית פלגר את תפקיד נשיאת המדינה, זאת לאחר שהנשיא הקודם הסכים להתפטר מתפקידו. בהודעתו כתב מג'אר כי פולגר היא שם נרדף לכישרון והתמדה במשך עשורים בתור השחמטאית המוצלחת ביותר בהיסטוריה של המשחק. הוא ציין כי ההישגים של פולגר הביאו לה כבוד והערכה בהונגריה ומסביב לעולם, וכי הוא אישית יראה בזה כבוד גדול אם תסכים להצעתו. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שלישי, ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

של המוזיקה הישראלית. כאן ג' באזור הצפון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה לאלופת העולם, זאת לאחר שער של פרן טורס בדקה 16 של הערכה. בסיום המשחק העניק נשיא ארצות הברית את הגביה לנבחרת הספרדית. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. משחקי גביה העולם נפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות התחרו ב-104 משחקים לאורך 39 ימים. ההסלמה במפרץ. הצבא האמריקני החל בעוד גל תקיפות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן, שנעשה בהן שימוש כדי לתקוף כלי שיט ששתים במיצר הורמוז. קודם לכן דווח בבחרן ובקווית על מתקפות איראניות בשטחן. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בחירות 26, סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים והליכוד מקבל 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים ועוצמה יהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר, גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט באחוז 1, 36% לעומת 35.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

טוב, כמעט חמש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. נו, נו, נו, מה נגיד, מה נאמר? קודם כל, מה שלומכם? מה שלומכן? איך אתם מרגישים, איך אתם מרגישות? וואו. אני חושבת שאין בית כמעט בישראל שלא חווה אתמול את המונדיאל בדרך כזו או אחרת, עם דרך המסך הירוק בבית והחבר'ה שהתארגנו בבית, ואפילו אם אתם לא הייתם בעניין, אי אפשר להתחמק היה מה... למרות שלא היו כל כך הרבה צעקות, גולים לא היו כמעט, מתח לא היה כמעט, שיעמום דלקס של משחק גמר של מונדיאל 2026, אבל זה מה שהיה, כולנו חווינו את הדבר הזה, ושרדנו כדי לספר על הניצחון. האמת היה מגיע להם. כמה שאני כל כך לא בעד ספרד הייתי, היה כל כך מגיע להם. הם באו לשחק, הם שיחקו. ארגנטינה אתמול לא שיחקה על המגרש. וזה היה עצוב, אבל ספרד הרוויחה את הגביע הזה בכבוד גדול. אז למי שעוד לא מודע למה שקרה אתמול בגמר המונדיאל, 1-0 לספרד, למרות שבקלות היא יכלה לקחת 3-0, כי ספרד הבקיעה 3 גולים, 2 נפסלו. אז זה היה הסיפור. טוב, אנחנו עם החדשות, חלק מהם אני מניחה יהיה גם הסיפור הזה של המונדיאל 2026 וספרד שלקחה את הגביע. אנחנו ניתן לכם מכל הבא ליד, גם מאתרי האינטרנט, גם מהעיתונים המודפסים, יש לנו בשבילכם גם הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת ב' שהייתה ביממה האחרונה, הכל. נמצא כאן, אנחנו בשבילכם, איליה צ'רנישוב ואני ורד יפתחי גרין, עד 6 כאן ביחד. נתחיל עם אתר כאן חדשות, נו נו נו, מה חשבתם שתהיה הידיעה המרכזית? ברור, המונדיאל, בפעם השנייה בתולדותיה, ספרד אלופת העולם. זו הכותרת של אתר כאן חדשות. זה היה מדהים לראות בסוף המשחק איך גם למין ימל וגם מסי, מסי היה הראשון, התיישבו על קר הדשא במין פוזה כזו שהייתה מיועדת לצלמים. קשה היה להתחמק מהדבר הזה. באיזשהו שלב, בזמן שהספרדים חגגו וסמכו ורקדו, פתאום המצלמה תופסת את מסי, יושב באיזה פוזיציה, אתה אומר, מה הוא עושה בישיבה הזאת על הדשא, שילך? לא, הוא ישב, וזאת הייתה פוזת הצילום שלו לתמונות של יום למחרת, ואחר כך למין ימל, גם הוא נחת באותה פוזה על קר הדשא, ושניהם שיחקו אחד מול השני, ומה לעשות? ספרד לקחה. זה הסיפור. אם אתם רוצים לראות את המשחק ולא ראיתם, אז כמובן שאתם יכולים להיכנס לקאנבוקס. המשחק זמין לחלוטין לצפייה. טוב, יש לנו סקר של כאן חדשות, והסקר הזה מספר לנו שטרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה. אנחנו לקראת בחירות 2026. זהו. סיימנו את מונדיאל 2026, עכשיו אנחנו לפסטיבל הבא, וזה הבחירות. נתניהו ואיזנקוט, קודם כל זה סקר של כאן חדשות. לראשונה, טרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה. נתניהו ואיזנקוט נחלשים כל אחד בשני מנדטים, אבל הרמטכ"ל ממשיך להוביל, הרמטכ"ל לשעבר. אייזנקוט כמובן. עוצמה יהודית מתחזקת בשני מנדטים, גוש נתניהו מחזיק ב-51 מנדטים, בעוד שגוש האופוזיציה ללא המפלגות הערביות מחזיק ב-55.
מנדטים. וגם לסיכום כהונת הממשלה, מה חושבים בישראל על 4 השנים האחרונות? יש כאן סקר שלם. טוב, אתם רוצים את המספרים בטח, נכון? זה הסקר הראשון של השבוע, אתמול, 19 ביולי. ישר 22 מנדטים, הליכוד 21 מנדטים, ביחד 15 מנדטים, עוצמה יהודית 10 מנדטים, הדמוקרטים 9 מנדטים, גם ישראל ביתנו 9 מנדטים, ש"ס ויהדות התורה 8 מנדטים כל אחד, חד"ש-תע"ל 5 מנדטים, רע"מ 5 מנדטים, טרופר והנדל כאמור לראשונה עוברים את אחוז החסימה ו... נמצאים כאן בסקר הזה עם 4 מנדטים לצד הציונות הדתית שגם היא עם 4 מנדטים. יש כאן כל מיני ניתוחים של הסקר הזה, תיכנסו, תקראו. צבא ארצות הברית, פתחנו בגל תקיפות נוסף באיראן, מה חדש? אנחנו כבר 9 ימים, כמעט 10 ימים בגל תקיפות כל לילה, וזה קרה שוב. בחרן הודיע שהיא הותקפה בכתבמים, גם זה קורה כל הזמן, אז עקות הופעלו בשטחה. איראן שיגרה טילים לעבר עקבה, אתמול זה קרה, אתמול בצהריים. צהל יירט שברים באזור אילת, ויש דיווחים שארצות הברית הפציצה באיראן שהוסיפה לתקוף במפרץ. גורם אמריקני אישר ואמר התקיפה האיראנית בירדן הייתה בסיס חיל האוויר. אתם זוכרים שדיברנו על זה אתמול בבוקר? בסביבות 2:30 בלילה, הלילה, פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע שהוא פתח בגל תקיפות באיראן. טוב, לא הלילה העשירי, זה הלילה התשיעי ברציפות. על פי הודעת הצבא האמריקני, מטרת התקיפות היא פגיעה ביכולות הצבאיות של איראן שמאיימות על כלי שיט במצר הורמוז. מה עוד יש לנו? אייזנקוט אומר שדרעי הוא דמות שלילית והוא השתלח ברמטכ"ל בשליחות נתניהו. יש כאן את הרעיון של טלי מורנו ואייזנקוט אתמול באולפן כאן חדשות. אני אקרא את הציטוט הזה נכון יותר. אריה דרעי הוא דמות שלילית, פסיק, השתלח ברמטכ"ל בשליחות נתניהו. כך יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט שהתראיין במהדורת כאן חדשות אתמול בכאן 11 לגבי תקוותיו לבחירות הקרובות, הוא אמר אנחנו חותרים להגיע ל-63 מנדטים לפחות, הוא מתכוון לגוש אני מניחה. ולגבי החשש לכאוס ביום הבחירות, הוא אמר קור רוח זה לא הצד החזק של נתניהו. יש כאן כתבה שלמה בעניין הזה, אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא. לפני שעה, לפני שעה וקצת, קיבלנו הודעה מאוד מצערת, תאונות הדרכים בכבישים. נער בן 19 נהרג בהתנגשות כלי רכב במחלף גלילות. נוסע נוסף נפצע קשה. אגב, בשלוש לפנות בוקר, אם אתם שמעתם, הייתם בעוטף עזה ושמעתם צבע אדום, אז ההזעקה הזאת הופעלה בעקבות זיהוי שווא, תודה לאל. הולך רגל נהרג מפגיעת רכב בכביש 25 בנגב, זה קרה 3 שעות לפני ש... התאונה הקשה במחלף גלילות שבה נהרג נער בן 19. בחצות, קצת אחרי חצות, הופעלו אזעקות בבחרן, כי איראן ירתה לכיוון האזור. וכמובן, באחת בבוקר, קצת אחרי אחת, 4 דקות אחרי אחת, אנחנו התבשרנו על כך שספרד היא אלופת העולם במונדיאל לאחר אלופת העולם בכדורגל, לאחר ניצחון בגמר על ארגנטינה 1-0. באמת, אני חושבת שזה
המשחק הזה יוכתר כאחד המשחקים המשעממים ביותר במונדיאל. ולא ראיתי הרבה, אבל לא צריך לראות הרבה כדי להבין שהוא היה משעמם. שזה לא היה כדורגל מלא. לא כולם הגיעו, מה שנקרא, לעבודה. טוב, אנחנו עם N12 עכשיו, וטראמפ על גל התקיפות אומר, הקינו באיראן חזק מאוד הלילה. משמרות המהפכה, מה הם אומרות? שתי מחליות נפט פוצצו לאחר שניסו לעבור במצר הורמוז. אז כרגע בעצם המלחמה היא על השליטה במצר הורמוז, מי מצליח להחזיק את המצר. ארצות הברית אומרת, תעברו במצר, אנחנו נגן עליכם, ומשמרות המהפכה אומרת פה, שתי מחליות נפט פוצצו לאחר שניסו לעבור במצר, כי אנחנו בעלי הבית ולא ארצות הברית בעלי הבית, ואנחנו נקבע מי יעבור ומי לא, וזה הסיפור כרגע. גם כאן מביאים לנו את הלילה הקטלני בכבישים, בן 19 נהרג סמוך לגלילות והולך רגל כבן 40 נהרג בנגב, צעיר נוסף כבן 20 נפצע קשה ועוד שניים נפצעו בינוני, אישה אחת במצב קל. יש כאן ידיעה בלעדית של ספיר ליפקין על כך שמדינות המפרץ רותחות בצל ההסלמה, אי אפשר לשתוק, אומרים במפרציות. ברעיון מיוחד ל-N12 מביאים את הזעם מרחובות המפרציות מסעודיה ועד ירדן. ויש כאן פרסום ראשון של דין פישר על כך שיש דיון חירום בישראל, שאולי טיסות רבות עלולות להתבטל. המקום בבסיסי חיל האוויר נגמר, וארצות הברית עשויה לדרוש לנחות בנמל אזרחי. אני מזכירה לכם את הסיפור שמירי רגב ביקשה. הסיפור היה ש-20 מטוסי תדלוק נוחתים, מקבלים מקום בנתב"ג. כרגע יש יותר מ-20 מטוסי תדלוק של ארצות הברית בנתב"ג. מירי רגב מבקשת להעביר את המטוסים האלה וכל מטוס אחר שינחת, להעביר אותם לשדות תעופה צבאיים כדי לאפשר טיסות יוצאות ונכנסות, כדי שיהיה מקום למטוסים האזרחיים להגיע ולא יתבטלו כרטיסי הטיסה של האזרחים שרוצים לצאת ולנפוש או לחזור. אבל מתברר ש בסוף אולי כן טיסות עלולות להתבטל, כי אין מקום בבסיס חיל האוויר, נגמר, וצריכים להעביר את המטוסים האמריקנים לנתב"ג, דבר שיגרום לטיסות להתבטל. אם יש לכם כרטיס טיסה ביד ואתם בדרך לחופשה היום, מחר, השבוע, עוד שבועיים, ממליצה לכם להתעדכן, תבררו מה הסטטוס שלכם בעניין הזה. אנחנו עם וויינט עכשיו, הידיעה המרכזית. רגע, ב-N12 הידיעה המרכזית לא מדברת על הגמר, מעניין, אבל בוויינט, כן. ויבה אספניה, ספרד ניצחה את ארגנטינה בהערכה וזכתה במונדיאל. אלופת אירופה היא גם אלופת העולם. הספרדים שלטו לחלוטין בגמר. טוב, זה, תראו, אני אסיים פה את הכותרת, ואז אני אגיד לכם מה אני חושבת על מה שראיתי בגמר. הספרדים שלטו לחלוטין בגמר, טיווחו את שערו של מרטינס, וואו, איזה שוער אלוף, ולא אפשרו למסי וחבריו שנותרו עם 10 שחקנים לבעוט אפילו למסגרת. טורס הכריע בדקה ה-106 בדרך לזכייה השנייה של ספרד בגביע. זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו כשישבנו לראות את הגמר, עשינו הקרנה של הגמר, והשוער במדים הירוקים, מרטינס, השוער הארגנטינאי, הוא הכוכב. הוא היה הכוכב של הערב הזה. קודם כל, רוב המשחק היה בחצי השני של ארגנטינה. הספרדים לחלוטין שלטו ולא נתנו בכלל להתקרב לשער שלהם. כל המשחק היה
תיווכים מול מרטינז, מול השוער של ארגנטינה, והוא חסם כל שער. זה מדהים היכולת של השוער הזה שצריך לקבל מה זה בונוסים, מה זה עלה במשכורת. הוא עשה שם הצגה בשער שלו. בוא נגיד שהשחקנים של נבחרת ארגנטינה לא הגיעו למשחק, היחידי ששיחק שם זה מרטינז השוער. פשוט משחק פנומנלי מהזווית שלו, כמובן כל שאר השחקנים, כולל מסי לצערנו, לא היו באירוע, לא הגיעו. הם בקושי קיבלו את הכדור, פשוט ספרד שלטה בכל המשחק. הכדור היה אצל ספרד כל הזמן. טוב, בואו נראה מה יש לנו עוד. אנחנו עם מעריב אונליין עכשיו. כאן, באתר האינטרנט של מעריב, גם כן מספרים לנו על הניצחון לאירופה. בפעם השנייה בתולדותיה, ספרד ניצחה את ארגנטינה 1-0 בהערכה וזכתה במונדיאל 2026. אלופת אירופה שלטה בצורה מוחלטת במשחק, כך כותבים כאן, והצליחה להכריע את השוער מרטינס בדקה 106. אלופת אירופה שלטה בצורה מוחלטת במשחק, כך כותבים כאן, והצליחה להכריע את

0: אחד, רגע אחד שהוא השתתח ולא הצליח להדוף את הכדור, ואלופת העולם ארגנטינה נותרה רק עם 10 שחקנים לאחר שפרננדס הורחק. אז זה המצב. גם עם 11 שחקנים ארגנטינה לא הייתה טובה. הנה הם אומרים כאן, מקבלים שהפסדנו. מסי בכה בסיום. בסדר, זה היה ברור, זה היה ברור, ספרד הייתה הרבה יותר טובה. זהו, מה עוד יש לנו במעריב כאן? אנחנו נלך, נעבור, נדלג לוואלה. בוואלה, באתר הזה, גם כן, מראים לנו את האדומים, הספרדים, גדולה גם על מסי, נבחרת ספרד זכתה במונדיאל. ספרד הייתה עדיפה לאורך כל הדרך, ניצחה את ארגנטינה 1-0 אחרי הערכה, וחגגה לעיני טראמפ. תורס כבש את שער הניצחון בדקה ה-106. זהו, זה הסיפור. זה הסיפור. אז אי אפשר להתחמק מהכדורגל. עוד קצת אנחנו נמשוך את העניין הזה. ונגיד, אני אמרתי, תראו, אנחנו נמצאים בתשעת הימים, לא סתם בתשעת הימים, אנחנו נמצאים בשבוע שחל בו. ביום רביעי זה תשעה באב, ואומרים מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ואמרנו איך אפשר לשבת ולצבוח ולשמוח על כל גול, ואמרנו איזה יופי, בעצם ספרד נתנה לנו את הפריבילגיה להתאבל בימים האלה. מי שנכנס גול ספרדי ממעטין בשמחה, וזה מה שקרה לנו אתמול, אז לא שמחנו, בסוף יצא שלא שמחנו.
1: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר, אה!

0: לעבר
1: חוץ?
2: חוץ מכדורגל.
1: נכון. חנן בן ארי. טוב, אני נכנסת רגע לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, כדי לספר לכם ש... טראמפ אמר שאיראן נפגעה מאוד, זו ידיעה ששולח לנו נתן גוטמן. טראמפ אומר, איראן נפגעה מאוד קשה, היא איבדה כמעט את כל יכולותיה הצבאיות. אנחנו, אמריקה, שולטים במצר הורמוז, והם לא שולטים בכלום. נראה מה יקרה, כך אמר טראמפ, תקפנו אותם קשה הלילה, ועשינו את זה לכבודם של שלושת הפטריוטים שלנו, החיילים שנהרגו בהתקפה האיראנית על בסיס אמריקני בירדן אתמול, למי שזוכר. טוב, חוץ מזה, אז מה איראן אומרת? אז בואו נשמע מה איראן אומרת. איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו כאן, ממש לפני כמה דקות, מספר לנו שמשמרות המהפכה, איראן אומרת שמשמרות המהפכה תקפו בעקבה, משמרות המהפכה של איראן טוענים כי הם תקפו בטילים בליסטיים מטוסי תובלה אמריקני מדגם C-17 ומטוסי סיור ופיקוד מנגד P-8 בנמל התעופה בעקבה שבדרום ירדן. בהודעה שהם פרסמו הם טענו שהתקיפה בוצעה בסיוע מידע שהועבר להם לדבריהם בידי אזרחים וחיילים ירדנים, והם על הדרך גם הודו לאזרחים והחיילים הירדנים על שיתוף הפעולה. עוד נטען בהודעה כי בתקיפה נוספת על בסיס על עזר כשבמזרח ירדן הושמדו 20 הנגרים שבהם שהו כוחות אמריקנים, וכי עשרות חיילים אמריקנים לטענות אלה אין בשלב הזה אישור מצד ארצות הברית. ירדן גם לא מאשרת, ושום מקור עצמאי אחר לא מאשר את הטענות האלה של משמרות המהפכה, על כך שהושמדו 20 הנגרים שבהם שהו כוחות אמריקנים, ושנהרגו עשרות חיילים אמריקנים. אנחנו יודעים על שלושה אתמול. בהמשך ההודעה של משמרות המהפכה, הסלימו המשמרות את המסר וקראו לפגוע בחיילים אמריקנים ברחבי העולם. הם הגדירו את אנשי הצבא האמריקנים כמי שדמה מותר, וקבעו כי כל מוסלמי בכל מקום שבו תגיע ידו צריך להרוג אותם, את האמריקנים. יש כאן גם את נוסח ההודעה בערבית. אני בשלב הזה לא אקרא לכם את הנוסח בערבית, ברשותכם. טוב, זה כמובן, זו ידיעה שמעביר לנו איראן סיקורל, כאמור, עורך חדשות החוץ שלנו. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, עכשיו 31 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ואני רוצה להשמיע לכם משיחה שהייתה אתמול בתוכנית בנימיני וגואטה, הפעם זה היה עם שנר וגואטה, והם ראיינו את אורית מרק אטינגר והילד נחמיאס ורבין בעקבות יוזמה מאוד מעניינת ומבורכת של כנס רבני צוהר, יוזמה שנקראת שיח אחיות לתשעה באב, והילד ואורית מנסות להראות לנו את הדרך לצאת מהפלונטר שלנו כאן בשנים האחרונות. יש כל כך הרבה קבוצות, כולם כל כך צודקות, אף אחד לא מנסה אפילו להתגמש ולראות את הצד השני, והנה השיחה שהייתה ביניהן אתמול בתוכנית בנימין וגואטה.
3: אני חושבת שבסוף, אם רוצים לבוא וליצור כאן מציאות שלכולם יהיה בטוב, כל אחד צריך לדעת, אני, יש לי את המקום שלי, יש לי את הערכים שלי, אני שומר על הערכים שלי, אבל אני יודע מתי אני מוותר. גם בזוגיות, אם רוצים זוגיות טובה, מישהו מוותר מתישהו. האם הוא כבר לא עומד על העקרונות שלו? לא, הוא עומד על העקרונות שלו. אבל הוא עדיין עומד איפה אני יכול לשחרר טיפה, כדי שהבן זוג שלי יהיה יותר טוב. איך אני יכול לעשות כדי שאח שלי עדיין יסכים לבוא ולחיות איתי. אומרים מקודם גם על זה שכזה, עכשיו זה יותר גרוע. אני לא מסכימה על זה לגמרי, כי אני חושבת שגם עברנו המון בשנתיים וחצי האחרונות. אני הייתי בכמויות של קבוצות שאומר, מי האמין בכלל שקבוצה כזאת תשב ביחד? אני אישית עשיתי פודקאסט עם שיר סיגל, ששתנו קיבל קיבוץ נקית, חילונית, אני מתנחלת מאותניאל, דתייה, ופודקאסט מטורף, מרגש ברמות, ומבחינתי כן, זה תקווה, ושהיה אתה אתמול את של שריפה בחוות גלעד, ואנשים מבארי אומרים, אנחנו רוצים לתרום לדבר הזה, מי האמין שדבר כזה יקרה? ומבחינתי, כן, אנחנו במקום הרבה יותר טוב, וזה שיש מחלוקות זה כי אכפת לנו, כי באמת אנחנו רוצים שיהיה כאן טוב יותר.
0: אני מסכים איתך ב-100%, אורית.
3: השאלה
0: כאן, אנחנו מבטרים
3: כל אחד למה שהוא יכול.
2: אני התחלתי לצום בתשעה באב אחרי שיצאתי מהכנסת. תשעה באב נהיה עולם שלם מבחינתי, אחרי שעזבתי את הכנסת, כי אני אמרתי, אני רוצה לדבר עם אחי ואחיותיי, בשפה שהיא נורא ברורה להם, ושפת הצום הזה, שפת התענית, היא שפה שלהם יותר ברורה מאשר לי, שגדלתי בתל אביב, בבית חילוני, אגב, עם המון המון סממנים יהודים, אני דור עשירי בארץ ישראל, ואני לא אומרת פיוס ולא אומרת אחדות יותר, זה פשוט מילים שבאמת קצת אין... אתה יודע שב-2019, קמתי ועזבתי את מפלגת העבודה, שהיום נקראת, חלק ממנה נמצא בתוך הדמוקרטים, קמתי ועזבתי, בין היתר כי אמרתי, אני לא בדת ההכלנה, אני חייבת למצוא, אני יודעת שהשורשים שלי, פה בארץ ישראל וילדיי, נטועים בכך שאני יהודיה. אני תמיד אומרת, בן גוריון, שאלו אותו, אתה יהודי או ישראלי? הוא אמר, אני יהודי, והוא היה סמל החילוניות, בסדר? אבל הוא אמר, אני קודם כל יהודי. אני לא נכנסת כרגע לוויכוח מה האידיאולוגיה של המפלגה שבה הייתי חברה מגיל מאוד צעיר. אני מרגישה שאנחנו חייבים, מי שמאיתנו שיודע להגיע לצד השני, לליבו, ויודע לדבר איתו ולנהל איתו, חייב לעשות את זה. זאת הדרך היחידה. אגב, על זה יוספוס פלביוס, יוסף בן מתתיהו, לצערי, על זה הוא לא מדבר, ואני בטוחה שהיו אנשים כאלה גם אז.
1: כן, השיחה הייתה ארוכה, חתכתי לכם רק קטע ממנה, איילת נחמיאס ורבינג ואורית מרק אטינגר, מתוך שיח שכזה, שיח אחריות לתשעה באב, אנחנו צריכים את השיח הזה בינינו. טוב, אם כבר אנחנו מדברים על שיח ולהרים את הראש, אז בואו נרים את הראש ביחד. שי גבסו חוגג היום יום הולדת. מזל טוב, שי.

שי גפס, יום הולדת 42 היום, היום 38 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. ורגע לפני שאני נכנסת לעיתונים, אני רוצה לעשות סיבוב רגע שוב בקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות. זו הקבוצה הכי שווה. כל מה שקורה, קורה באותו רגע, ואנחנו מקבלים את הידיעות. טוב, שמעון מיג'אן כותב לנו ממש עכשיו, כשבנו שמעון מיג'אן, שבמשמרות המהפכה באיראן טוענים כי הם ירתו כתבם מסוג MQ-9 במחוז קרמנשה השישי בתוך כמה שעות. במשמרות המהפכה באיראן טוענים שהם תקפו מטוסי פיקוד, טוב זה כבר אמרנו לכם, הוא שליטה מסוג P8 סליחה, בשדה תעופה עקבה, וגרמו להם נזק רב. אז זה מה שקורה כרגע. אנחנו עוברים עכשיו לעיתונים, בואו נראה מה הכותרות הבוקר הזה בעיתונים המודפסים. נתחיל עם עיתון הארץ. עיתון הארץ מספר לנו בחותרת הגג שאיראן וארצות הברית הגבירו את חילופי האש והמערכה מתקרבת לישראל. עכשיו, זה מאוד יפה, הכותרת הזו, כי היא באה בדיוק אחרי התמונה מתוך המונדיאל, גמר המונדיאל, מה שנקרא הבהטליה, הגברת חילופי האש והמערכה שמתקרבת לישראל אפשר לומר מגיעה אחרי שהמונדיאל נגמר, וזה סוג של קיו להרים את הלהבות גם לדונלד טראמפ שרצה מאוד מאוד שקט בזמן המונדיאל. אז עמוס הראל כותב שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר ללחימה בימים האחרונים מחוסר ברירה, לאחר שאיראן חידשה את ההתקפות על ספינות באזור מצר הורמוז, והתוצאה מועדפת לחילופי המעלומות מבחינתו תהיה החזרת האיראנים לשולחן המסע ומתן, רצוי בתנאים משופרים, אבל ההנהגה המתגבשת באיראן אינה משדרת נכונות לפשרה. המאמר המלא של עמוס הראל בעמוד 3 בעיתון הארץ. והכותרת המרכזית, ספרד היא אלופת העולם בפעם השנייה בתולדותיה. ספרד ניצחה 1-0 את ארגנטינה, שכמעט ולא בעתה לשער, לא רק כמעט שלא בעתה לשער, כמעט שלא החזיקה בכדור בכלל. מי שגלגל את הכדור מרגל לרגל, אלה היו הספרדים בלבד, שמשכו את כל המשחק לחצי המגרש של הארגנטינים, ופשוט טיווחו את השוער מרטינס, את השוער של ארגנטינה, שעמד בזה באליפות. הוא בעיניי הגיבור, הוא הכוכב של המשחק הזה, בעיניי. טוב, אז אני חוזרת רגע לעיתון הארץ. הכתר עבר לאלופה הראויה של מונדיאל 2026 לספרד, מסי, עם הפסד שני בגמר, למין ימל, זכה בכתר העולמי בגיל 19. עוזי דן, שליח הארץ למונדיאל, מדווח בעמוד 10 מהמונדיאל המאוד משעמם הזה שהיה, אבל זה מה שהיה, זה הסיפור. לפחות לא הגענו לפנדלים, זה גם הישג. 112 אלף איש יקבעו היום את רשימת הדמוקרטים. התקווה החריגה מוצדקת, שואלים פה נועה שפיגל ויונתן ליס, יש להם ידיעה בעמוד 4 בעניין הזה. 1,112,638 מתפקדות ומתפקדים יבחרו היום בהצבעה דיגיטלית את המועמדים שלהם לרשימת הדמוקרטים לכנסת הבאה. הסקרים אמנם צופים שתגדל ל9-11 מנדטים הרשימה הזו, אבל על המקומות הריאליים מתמודדים 51 מתמודדים. זהו מספר המתפקדים השני בגודלו לאחר הליכוד. בליכוד אישרו את הצעת נתניהו לביטול הפריימריז במקרה של מצב חירום, בעמוד 4 יש ידיעה בעניין הזה. בגץ בלם חלק מהוראות חוק התקשורת
קרעי שוב טוען כי לשופטים אין סמכות. יסמין גואטה בעניין הזה בדמרקר. יש כאן ידיעה על פלישות המתנחלים שנעשו לשגרה בכפר אל מועייר, אני מקווה שאני הוגה אותו נכון, בשבת שילם עליהן נער פלסטיני בחייו כשניסה לסייע לבני משפחתו. מתנחלים מטילים מצור על בית משפחה בג'לוד כבר שבועיים למרות נוכחות הצבא באזור. מתן גולן בעמוד 6 מספר לנו על כך. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות. או, זאת כותרת יפה, זאת כותרת יפה. אמרתי לכם, הבהתליה, המשחקים והמצב באיראן מתכתבים אחד עם השני, והכותרת בידיעות אחרונות, מסיימים לשחק. תרתי משמע. זה מתקרב, שברי יירוט של טילים ששוגרו לעקבה נפלו ליד אילת. גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי סיומו של המונדיאל יוביל להסרת האיפוק של ארצות הברית במזרח התיכון. המערכת כולה נמצאת בדריכות צי לקראת האפשרות של הישאבות מחודשת ללחימה. אולם ההחלטה מתי זה יקרה ובאיזה אופן תיקבע, זה ייקבע בעיקר בוושינגטון. אלישע בן קימון בעמוד 4. הם מרחיב על כך. רז צימת על תקדים מלחמת איראן-עיראק בעמוד 6 מספר לנו, תצטרכו להיכנס לעמוד כדי לקרוא. ובתחתית עמוד הכותרת, למה בתחתית עמוד הכותרת? ידיעות אחרונות, מה קרה? למה בתחתית עמוד הכותרת? אלופים. זאת הידיעה בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות. טירוף הניצחון של הספרדים, ספרד ניצחה את ארגנטינה 1-0 בגמר המונדיאל, משער של טורס בדקה ה-106 של הערכה. מסי נשאר הפעם רק עם הסגנות. יש כאן פרם מתוך המשחק הזה. פרם של האדומים, הספרדים. אנחנו עם ישראל היום. כאן, בראש עמוד הכותרת, היסטוריה במונדיאל. משחקי גביע העולם בכדורגל הגיעו לסופם, בגמר דרמטי בין ארגנטינה לספרד. רגעים של אושר, מסכמים חודש וחצי של שחרון חושים ספורטיבי. יאל לוי, שליח ישראל היום למונדיאל, מדווח על כך. יש הערכה, זה מה שהכותרת של ישראל היום מספרת לנו, על פי הערכה, גוברים הסיכויים שישראל תיכנס למערכה. אנחנו מדברים על מלחמת איראן, ארצות הברית, וזהו, נגמרו המשחקים, כמו שאומרים בידיעות אחרונות, תרתי משמע. גורמים בישראל אומרים שיש שלושה תרחישים. או שאיראן תתקוף, או שטהרן רק תתכונן לתקוף, או שארצות הברית תבקש מצהל לתקוף. חשש מביטול טיסות אזרחיות בשל הצפת השמיים במטוסי תדלוק אמריקניים, בחינה מחודשת של מערך הבטחת הבכירים בארץ בשל איומי חיסול, ורסיסים מהירי על עקבה נחתו גם באילת. אתמול איראן ירתה על עקבה, אגב גם האזעקות נשמעו עד אילת, אבל גם רסיסים, הבומים נשמעו באילת. פריימריז בליכוד רק אם המצב הביטחוני יאפשר. במפלגת השלטון מדברים כבר על ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות. הדר מוכתר נדחקה הרחק ממקום ריאלי, ובדמוקרטים יבחרו היום את הרשימה לכנסת. אזכרה ראשונה להדר גולדין, שנה וחצי לאחר שגופתו הושבה מעזה במבצע צבאי מורכב, 12 שנים לאחר שנפל בקרב ברפיח במהלך מבצע צוק איתן, התכנסו אתמול בני משפחה, לוחמים ואישי ציבור לחלוק כבוד אחרון לסגן הדר גולדין, זכרו לברכה, בבית העלמין בכפר סבא. יש כאן תמונה של בני המשפחה באזכרה הזו, אזכרה הראשונה להדר גולדין. אנחנו עם מעריב עכשיו, כאן
הכותרת על הרקע של פוטומונטאז' מנחת של משחטת נושאת מטוסים ותמונתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, שאלוהים יודע איפה הוא, אם הוא בכלל נמצא על פני האדמה הזאת, או שאולי יותר קרוב לבורא עולם כבר, אבל אף אחד לא יודע מי מדבר בשמו, אם הוא עדיין קיים בכלל. לראשונה מאז, לא, הכותרת של מעריב היא, הירי מאיראן מתקרב לישראל, זו הכותרת. לראשונה מאז ההסלמה בעקבות השיגורים לעבר נמל התעופה בעקבה, שברי יירוט נפלו בסמוך לאילת, בתגובה להרג חייליה בבסיס בירדן, ארצות הברית מגבירה את קצב התקיפות. משמרות המהפכה ממשיכים לתווח מטרות אזרחיות ברחבי המפרץ. איך זה לא קשור? איך זה מדהים. הילד הזה שמישהו רב איתו, ואז הוא הולך מרביץ לאחרים. זה נקרא התקה במסגרת... בפסיכולוגיה זה נקרא התקה. כשמישהו מציק לך או מתבריין עליך ואתה לא יכול להחזיר לו, אז אתה מתיק ובעצם מעביר את ההתנהגות, את המלחמה שלך, למישהו אחר שיותר חלש ממך. זה מה שאיראן עושה. הפריימריז בליכוד בסכנה. ראש הממשלה הודיע כי הוא שוקל את אופציית הוועדה המסדרת לבחירת הרשימה לכנסת אם המצב הביטחוני יסלים. ולצד הידיעה הזו, הטובה בעולם, ספרד וארגנטינה התמודדו אמש בגמר המונדיאל. זה מאוד מעניין. מאוד מעניין מה שקורה כאן במעריב. מעריב, אתם סגרתם את העיתון לפני אחת בלילה? כי מעריב לא כתבו כאן מי ניצחה ומי לקחה את המונדיאל. מעריב, הלכתם לישון לפני אחת בלילה, יכול להיות, לקחתם איזה פרם אחד של מסי, וזה מאוד מעניין, כי יש כאן את, הם הלכו על בטוח, שמו פרם שבו נמצא גם מסי, גם למין ימל, נלחמים ככה על הכדור, וכתבו, הטובה בעולם, מי הטובה בעולם? ואז הם כותבים למטה, ספרד וארגנטינה התמודדו אמש בגמר המונדיאל. הלכתם לישון לפני שנגמר המונדיאל? אני לא מבינה את זה. כנראה שכן. טוב, חבר כנסת משה גפני אומר למעריב, עשינו טעות שנכנסנו לקואליציה, ראיון עם יהודה שרוני בעמוד 12 היום הזה. מה עוד אנחנו עם? יש לנו את יתד נאמן. כאן מספרים לנו על טילים מאיראן לעקבה. פיצוצים בשמי אילת, זה היה אתמול, זה היה אתמול בסביבו, בצהריים, בין 2-4. בשלב שטונדה של החבר'ה במלונות, אז זה היה אתמול. היום התשיעי לחילופי המעלומות, ההגנה האווירית האמריקנית הופעלה. הצבא שיגר מירתי כיפת ברזל כדי למנוע זליגת רסיסים לישראל, והשברים נפלו בשטח פתוח ללא נפגעים. טיסות עוקבו בשדה התעופה ברמון, כל זה היה אתמול, אחרי הטילים מאיראן לעקבה. והיה אירוע חריג שבו צוללת של חיל הים נצפתה מעל פני המים סמוך לחופי אילת. מעניין. אני הייתי בחיל הים, היה לי איזה קטע עם צוללת, וואה. זה קטע לסיפורי צ'יזבטים. איזה מרדף היה לי עם צוללת, אבל זה לאיזה פודקאסט בהזדמנות. טוב, התערבות פוליטית נוספת של מערכת המשפט, בגץ שוב נגד הכנסת, הקפיא את חוק התקשורת, כך כותבים ביתד נאמן, קרעי הודיע, איני מתכוון להשתתף בהליך. בקואליציה תקפו בחריפות את החלטת בגץ להוציא צו ביניים נגד חוק התקשורת, בעוד בתנועה לאיכות השלטון ברחו כצפוי על ההחלטה, כך כותבים ביתד נאמן. יש הערכות אמריקנית למלחמה עצימה מול איראן, את זה אנחנו יודעים.
יש רכבת אווירית מארצות הברית לישראל, לא של נוסעים, של מטוסי תדלוק, גם מתדלקים וגם מטוסי קרב אמריקנים כבר נחתו בישראל. מחלקת המדינה בארצות הברית החמירה את אזהרת המסע העולמית, והדילמה של טראמפ, כותבים כאן ביתד נאמן, היא מלחמת התשה או פלישה קרקעית לדרום איראן. בישראל, בכל מקרה נערכים, חזרה ללחימה עצימה עם איראן היא אפשרית. בימים הקרובים אומרים בישראל, זה ציטוט, ויש הערכה שבטהרן עדיין מתלבטים עם להורות על תקיפה נגד ישראל. יפה מאוד, הם מפחדים מישראל, יפה מאוד וטוב שכך, כי הם יודעים שברגע שהם יתקפו את ישראל, הם הולכים לחטוף מכה קשה. רק מה שמוכיח לנו שכל המכות שישראל נתנה לאיראן מאוד מאוד כאבו לה, והיא מאוד מאוד נזהרת כרגע בלתקוף את ישראל. סתם כך. עיתון המבשר מספר לנו בכותרת שלו על מתיחות בירדן בעקבות הפגיעות האיראניות, הודעות סותרות סביב פינוי נמלים בעקבה, נמלים בעקבה. ואלפי חסידי גור בראשות מרן אדמור מגור שליטה השתתפו הערב בעצרת תפילה ומחאה מרכזית מול כלא 10. אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו נסיים עם יוסוף איסלאם, קט סטיבנס, Morning has broken, היום. בין 48 היום או מחר? לדעתי מחר. בכל מקרה, מזג אוויר, אם אתם רוצים לדעת, היום ומחר מידות החום ירדו קצת, גם מחר ירדו, אבל ברביעי יעלו שוב הטמפרטורות. בכל מקרה, גם היום, גם מחר, גם ברביעי, חם מהרגיל, שתדעו. מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן, אני ורד יפתחי גרין, תהיו טובים, שיהיה לנו בשורות טובות. מחר יהיה כאן שלומי גולדברג, אני אגיע ביום רביעי. ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גמר מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה לאלופת העולם. עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו במתקפות האיראניות. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הקורדים במסגרת תוכנית המוסד להפלת המשטר. סקר כאן חדשות מצביע על החלשות הן של הליכוד, הן של אייזנקוט. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ו' באב תשפ"ו, 20 ביולי 2026, כאן זוהר סדן. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והיא אלופת העולם, לאחר שפרן טורס כבש את השער בדקה ה-16 של הערכה. בסיום המשחק העניק נשיא ארצות הברית את הגביע לנבחרת הספרדית. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. משחקי גביע העולם נפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות התחרו ב-104 משחקים לאורך 39 ימים. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי הצבא האמריקני היכה באיראן בעוצמה הלילה. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נמסר כי מטרת התקיפות, הלילה התשיעי ברציפות, לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן שנעשה בהן שימוש כדי לתקוף כלי שיט ששתים במצער עומוז. קודם לכן דווח בבחרן ובקווית על מתקפות איראניות בשטחן. אמש דווח כי עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות האיראניות, אחד מהם בעיראק ואחד בירדן. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. טורקיה איימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הקורדים במסגרת המבצע הקרקעי של המוסד. כך אמרו גורמים ישראלים בכירים לכאן חדשות. לדבריהם, לכך התכוון הנשיא טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי התוכנית להפלת השלטון באיראן שגובשה במוסד כללה מתן הבטחה אווירית של ישראל לחמושים הקורדים בעת הפעלתם. בחירות 26, סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים, הליכוד 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים, ועוצמה יהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר, גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט באחוז אחד, 36% לעומת 35%. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של ההסקט עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ג'יי די ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
2: אני לא חושב שג'יי די ונס הוא אנטישמי או אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת. ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לו ולאמריקה להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. הערב זה קורה.
3: ישיבת קבינט, מצב חירום.
1: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית, עד מחר ירדו מעט הטמפרטורות, החשיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ ואוויל ברצועת החוף. ביום רביעי יעלו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 33, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות.
4: התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרדיו הבינתחומי.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: מערכת הבוקר הזה, השעה היא 6:05. מונדיאל 26, הגמר הגדול, ספרד ניצחה לילה את ארגנטינה 1-0 והפכה לאלופת העולם.
1: ¡Vamos! ¡Vamos!
2: ¡Final, final, final! ¡España es campeona del mundo! ¡Por segunda vez en su historia! ¡Desde Johannesburgo hasta New Jersey! ¡Desde Andrés Iniesta hasta Ferran Torres! ¡Generaciones y generaciones de españoles viviendo este momento apoteósico! ¡España vuelve a ganar el Mundial 16 años después! ¡16 años después!
0: ¡Viva España! בסיום המשחק העניק נשיא ארצות הברית את הגביע לנבחרת של ספרד. איתנו ליאן וילדאו. שלום ליאן.
3: שלום שלום אריה, בוקר טוב. אז שמענו את הטירוף ברדיו הספרדי בזכיית ספרד באליפות העולם, היא האלופה החדשה עם ניצחון בגמר המונדיאל 1-0 על ארגנטינה. זה היה משחק גמר שלא התעלה לרמה גבוהה בניו ג'רזי, לעיני אצטדיון מלא במעל 80 אלף אוהדים, שראו אמנם אגב מופע מחצית ססגוני ברוח הסופרבול, בהשתתפות ג'סטין ביבר, מדונה, שקירה וקולדפליי, רק רשימה חלקית. אבל הכדורגל היה פחות ססגוני, שתי הנבחרות פשוט ביטלו זו את זו, במיוחד ספרד את ארגנטינה, שלא בעתה ולו בעיטה אחת למסגרת של אונאי סימון. ארגנטינה גם נשארה בעשרה שחקנים עם החקתו של אנזו פרננדס בצהוב שני לקראת סיום 90 דקות, או למעשה 3 דקות בתוספת הזמן, ואז הערכה, אותו גול של פרן טורס שכבש בדקה 106, שער ניצחון ששולח את ספרד ללחוץ ידיים עם הנשיא טראמפ ולקבל מידיו את גביע העולם השני בתולדותיה. ולא פחות מעניין וחשוב לראות את מסי יורד מהמגרש בדמעות, כנראה סופה של הקריירה הבינלאומית המפוארת שלו. עוד פרטים וקולות בשעה הבאה.
0: תודה לך ליאן. ספרד חוגגת כמובן, ראש הממשלה סנצ'ז התארח באצטדיון בניו ג'רזי, לחת את ידו של הנשיא המארח דונלד טראמפ עם האוהדים הספרדים, היה במהלך הקרנת המשחק ובחגיות לאחר הניצחון על אלופת העולם לשעבר ארגנטינה, שליחנו באירופה דוב גלהר. שלום דובי.
4: היה, בוקר טוב אריה, ועדיין מכיוון שמחלון המלון שלי במרכז מדריד אני יכול לשמוע מדי כמה דקות, עדיין עכשיו השעה 5:07 פה שיירות אוהדים מריעים וחוגגים וצוהלים, וזה כנראה יימשך אל תוך היום ואולי גם הערב ועד שהנבחרת תגיע ותהיה לה קבלת הפנים הגדולה. אני רוצה לקחת אותך לאחד מאלפי אולי טאפס ברים במדריד שבהם אנשים הצטופפו כדי לראות את הגמר. כך נשמע, הנה לקט קולות ראשון, הגול בדקה 106, טורס מבקיע. כך נשמע הפאפ שבו הייתי. והשמחה הייתה גדולה. עוד דוגמה לעוול שחושבים הספרדים למרות הכל שנעשה להם, שני גולים שנפסלו. לא ניכנס עכשיו לשאלה מדוע ולמה, אבל זה מה שקורה כשהם מבינים שהגול הנוסף שהובקע נפסל. ככה זה נשמע, הנה. כן, הם מתוסכלים, גם מפיפה, גם מיושב ראש נשיא פיפה, והם כועסים, אבל סופו של דבר זה נגמר ב-1-0. כך נשמע שריקת הסיום. אני רוצה להסביר, הסאונד בפעם שבו הייתי התקלקל, היה צריך לראות למשחק בצורה אילמת, אבל עדיין, הנה הם שרים לפני שריקת הסיום, וכך זה נשמע בשריקת הסיום. את שחקני ספרד פורצים למגרש כשיש שריקת סיום.
5: ברד אספניה! ברד אספניה!
4: אותם רגעים אריה פרצו מכל הטאפס בפיים בעיר הזו החוצה לרחובות, המוני אוהדים והחילו לחגוג כל הלילה. הנה לקט קולות.
6: He's the fucking king, man! He saved Spain!
7: Viva España, la fiesta! Le gros fest! Le fest!
6: Vamos a España!
4: כן, זה הלילה, וזה נמשך ונמשך, ועוד יימשך, אנחנו נהיה כאן עם מועדי ספרד כדי להביא את הקולות הרי.
0: תודה, דובי.
1: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: והיום 112,000 מתפקדי מפלגת הדמוקרטים, שהיא חיבור בין מפלגת העבודה לבין מרץ, יבחרו את הרשימה שלהם לכנסת ה-26, לא פחות מ-51 מתמודדים על 9 או 10 מקומות ריאליים בכנסת הבאה לפי הסקרים. הבחירות יתקיימו בקלפיות, אבל גם באמצעות הטלפון הסלולרי, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
8: מפלגת הדמוקרטים תצא היום להצביע בפריימריז מהשעה 9 עד 7 בערב, למעלה מ-112,000 מתפקדים שהולכים להצביע שם. לרשימה שלהם, המועמדים שנחשבים מובילים הם שלושת חברי הכנסת המכהנים, אחרי כמובן יאיר גולן, יושב ראש המפלגה שכבר ניצח בפריימריז, התחבר עם מרץ. בתוך הרשימה הזו יהיו גם שריונים למועמדים של מפלגת מרץ, הבטחות ייצוג לנשים, איזשהו ריצ'רץ' כזה בין המפלגות, ולכן הסיפור הזה הופך להיות מורכב. פריימריז קשים במיוחד, 50 איש על משהו כמו 9-10 מקומות ריאליים, תלוי בסקרים, וכמובן קושי מאוד משמעותי להתמודד מול חברי הכנסת המכהנים כבר. זה הולך להיות קרב קשוח במיוחד, התוצאות הערב בשעה 8.
0: ושרים וחברי כנסת וגם אישי ציבור השתתפו אתמול בצעדה למען חידוש ההתנחלות ברצועת עזה, צעדה שארגנה תנועת נחלה. הקריאה של הצועדים להקים לאלתר את ניסנית, דוגית ואלי סיני בצפון הרצועה. איציק זוארץ, כתבנו בדרום, היה אתמול עם הצועדים.
9: המונים הגיעו אתמול לצעדת האלפים לעזה של תנועת נחלה, שקרא לחדש את ההתיישבות היהודית בצפון רצועת עזה 21 שנים אחרי ההתנתקות. הצעדה התקיימה תחת הסיסמאות חוזרים הביתה ושמים חותמת על התוחמת. הכוונה היא לתוחמת הצפונית, השטח שבין נתיב העשרה לבית חנון, כשהמשתתפים קראו להקים מחדש את היישובים אלי סיני, דוגית וניסנית, שפונו בהתנתקות, כשהאמירה המרכזית, אם היישובים היו במקומם, הייתה נמנעת מתקפת 7 באוקטובר. כך נשמע אבי פרחן, שפונה מהיישוב ימית.
10: למדנו שהגירוש מביא טרור, והתשובה הציונית מאז ומעולם הייתה טרור בונים יישובים, נתיב הלמד אי משמר השבעה, מעלה החמישה ועוד רבים.
11: אתם מרגישים בטוחים פה אחרי מה שקרה פה בשבעה
10: ואותו? בטוחים מאוד, בטוחים מאוד, ואנחנו גם נגן על עצמנו אם צריך.
9: בשל החשש שצועדים ינסו להיכנס לשטח הרצועה, צהל הכריז על שטח צבאי סגור לאור חלקים נרחבים של עוטף עזה, והמשטרה הקימה מחסומים. בסופו של דבר, לאחר תיאום עם צהל, מסלול הצעדה שונה והסתיימה סמוך לחוף זיקים בתצפית לעבר צפון הרצועה. בין המשתתפים היו גם שרים בכירים, בהם בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר ושלמה קרעי. כששאלתי אותם מתי התוכנית תצא לפועל, כך השיבו.
12: אני עובד על זה קשה ומקווה שנצליח, בעזרת השם.
13: חוזרים הביתה.
14: בקדנציה הזאת?
12: אני מקווה שהיא לא הקדנציה הזאת, קדנציה הבאה. תהיה התיישבות יהודית
14: עוד בקדנציה הזאת, אפשר להתיישב
15: ושבו בנים לגבולם בעזרת השם.
9: הצעדה הסתיימה ללא אירועים חריגים, והמסר שהעבירו המשתתפים היה חד וברור. מבחינתם המלחמה בעזה צריכה להסתיים לא רק בהכרעת חמאס, אלא גם בחידוש ההתיישבות היהודית בצפון הרצועה.
1: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: הכותרת של ישראל היום, היסטוריה במונדיאל. מתחת לכותרת הזאת, הערכה, גוברים הסיכויים שישראל תיכנס למערכה. נגד איראן, כמובן, עם ארצות הברית. גורמים בישראל אומרים, יש 3 תרחישים אפשריים, או שאיראן תתקוף, או שטהרן רק תתכונן לתקוף, או שארצות הברית תבקש מצהל לתקוף. חשש מביטול טיסות אזרחיות בשל הצפת השמיים במטוסי תדלוק אמריקנים, בחינה מחודשת של מערך אבטחת הבכירים בארץ בשל איומי חיסול, רסיסים מהירי על עקבה נחתו גם באילת. זה בגדול בעמוד א' של ישראל היום. בתחתית עמודו הראשון של העיתון הזה, פריימריז בליכוד רק אם המצב הביטחוני יאפשר. במפלגת השלטון מדברים כבר על ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות. הדר מוכתר נדחקה הרחק ממקום ריאלי. בדמוקרטים יבחרו היום את הרשימה לכנסת, כמו שדיווחנו. ואזכרה ראשונה להדר גולדין, זכרו לברכה, 1.5 שנה לאחר שגופתו הושבה מעזה במבצע צבאי מורכב, 12 שנים לאחר שנפל בקרב ברפיח במהלך מבצע צוק איתן, התכנסו אתמול בני משפחה, לוחמים ואישי ציבור, לחלוק כבוד לסדר. סגן הדר גולדין, זכרו לברכה, בבית העלמין בכפר סבא. ידיעות אחרונות, זה מתקרב, שברי יירוט של טילים ששוגרו לעקבה נפלו ליד אילת, מסיימים לשחק, זאת הכותרת. גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי סיומו של המונדיאל יוביל להסרת האיפוק של ארצות הברית במזרח התיכון. המערכת כולה נמצאת בדריכות צי לקראת אפשרות של הישאבות מחודשת ללחימה, אולם ההחלטה מתי זה יקרה ובאיזה אופן תיקבע בעיקר. בוושינגטון, תקבע בוושינגטון. ואלופים, כמובן ספרד ניצחה את ארגנטינה 1-0 בגמר המונדיאל, בתחתית עמוד א' של ידיעות אחרונות. אנחנו לסיום עם עיתון הארץ, כאן תמונה ענקית של המשחק, חגיגת הניצחון של ספרד, הם רצים כל השחקנים מאושרים, והכותרת הראשית, איראן וארצות הברית הגבירו את חילופי האש והמערכה מתקרבת לישראל, ספרד אלופת העולם בפעם השנייה בתולדותיה. ובתחתית עמודו הראשון של הארץ, בגץ בלם חלק מהוראות חוק התקשורת החדש, השר קרי, שר התקשורת, שוב טוען כי לשופטים אין סמכות. זו סקירת העיתונים שלנו.
1: חדשות ברשת בית תרבות.
0: שלום לדורית אסנף מזרחי.
13: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
13: עכשיו שהמונדיאל מאחורינו, יש לנו הרבה יותר זמן לתרבות. בסינמטק תל אביב יערכו החל מהערב חודש מחווה ליצירתו של הבמאי ניצן גלעדי, שהלך לעולמו לפני שבועיים ממחלת הסרטן. מעיין שביט ממחלקת התוכן של הסינמטק מספרת מה בתוכנית.
16: בסרטיו נחמה ובחתונה מנייר נפגוש נשים שנאבקות על אהבה, עצמאות והזכות לבחור את חייהן. באויב האחרון נחווה מפגש טעון בין שחקנים ישראלים, פלסטינים וירדנים שמנסים ליצור יחד בתוך מציאות פוליטית נפיצה. בסרט ירושלים גאה להציג נחזור למאבק סביב אירועי הגאווה העולמיים בירושלים. זמן משפחה אישי מלווה משפחה תימנית ישראלית במסע שחושף מתחים בין מסורת, הורות וחופש. וחזקת סאטמר מביא את סיפורה מטלטל של משפחה תימנית בתוך הקהילה החרדית בניו יורק. וכאילו אין מחר, הוא סיפור על אהבה, תשוקה וחברות. המתרחש בלילה אחד לאחר אירועי ירי במצעד הגאווה. שבעה סרטים, תיעודיים ועלילתיים, המרכיבים דיוקן של יוצר אמיץ, אנושי וחד פעמי.
13: המחווה תיפתח הערב בפאנל בהנחיית השחקן רועי אסף ובהשתתפות השחקניות רמונד אמסלם, אסי לוי ומורן רוזנבלט. שלושה עשורים של מבט מצולם על החברה החרדית בישראל עומדים במרכז אומנותו תורתו. תערוכה החדשה של חתן פרס ישראל לצילום אלכס ליבק, שמוצגת בגלריית הספרייה באוניברסיטת חיפה. דוקטור רחל גט סולומון, עוצרת התערוכה, מספרת עליה.
17: בתערוכה מוצגים עשרות צילומים שנעשו בשלושת העשורים האחרונים, שנתפסו עד שעת המצלמה של אלכס ליבק, ובעצם מייצרים תמונה חדשה, אחרת, רעננה, זווית שאנחנו לא רגילים להתבונן בה כלפי החברה הזאת שאנחנו כל כך טעונים כלפיה. התערוכה מציעה למבקרים בה בעצם לעבור איזשהו מסע או איזושהי קפיצת דרך כזאת בין מה שאנחנו רגילים ויודעים לחשוב על חרדים לבין מה שאנחנו יכולים לראות אותם בתערוכה הזאת. אנשים, יש בן אדם, יש מקום, יש זמן.
13: זה באוניברסיטת חיפה. גם מי שפוקדת אולמות הקונצרטים מספר פעמים בכל שבוע, חווה חוויה מיוחדת ושונה מדי פעם. זה בדיוק מה שחש יוסי שיפמן בקונצרט של התזמורת הפילרמונית הישראלית, עליו מנצח להב שני.
18: אפילו הצלצול הרועם של סמארטפון של מישהי שלא נענתה לבקשה לחבות טלפונים, לא הצליח להעיב על הצלחת הקונצרט כולו. לכאורה, תוכנית סטנדרטית למנויים, דון חואן של ריכרד שטראוס, קונצ'רטו לפסנתר של רבל, והסימפוניה מספר 9, הגדולה של שוברט. אלא שהמנצח להב שני הפיק פנינים מן התזמורת בהובלתה המשכנעת של הכנרת הראשית, ניצן ברטנה. ביצוע מבריק לפואם אדון חואן, המתארת את הידרדרותו של מי שהיה כובש אנשים הבלתי נלאה, פתח את הערב. בביצוע גם בלטה נגינתו של המובן הראשי ליאור מישל וירות. סולן הערב הפסנתרן מגיאורגיה, גיאורגי גיגשווילי, המוכר לקהל בישראל מאז זכה הפרס השני בתחרות רובינשטיין לפני 3 שנים, ידע לסחוף בנגינת הקונצ'רטו של רבל על אופיו הג'אזי המרשים. את הערב חתם להב שני, בהובלת התזמורת לנגינה עתירת מרץ וויטמינים לסימפוניה התשיעית המוכרת מאוד של שוברט. שפעת הפנים החייכניות של מאזיני הקונצרט בדרכם מן העולם החוצה, העידה יותר מכל שדברים טובים, טובים מאוד, קוראים לתזמורת הפילרמונית.
13: תודה יוסי, ויום הולדת שמח. היום תעלה אצלנו בכאן 11 התוכנית הפשוטה. הדמות מהרשתות שנולדה לפני 8 שנים מתעוררת לחיים בסדרה קומית מצחיקה במיוחד. אני לא אעשה ספוילרים, רק אמליץ בחום, הערב, מיד אחרי הפרק הראשון בעונה החדשה של בואו לאכול איתי, ולסדרה יש פסקול קיצים מושלם. נועה קירל, אגם בוחבוט, נינת, נונו, עדן חסון, באמת שהיה קשה לבחור, אנחנו נסיים עם נועה קירל, ששרה לא פשוט להיות פשוטה. הערב, אצלנו, בכאן 11. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט אריה.
0: דורית, תודה.

0: כך זה נגמר, אני מקווה. שרון וקסלר, עם התחזית, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב. אז אנחנו ממשיכים עם רצף הימים החמים יחסית, אחרי שנהננו מכמה חודשים שבהם הטמפרטורות היו נמוכות מהרגיל לעונה. היום הטמפרטורות ממשיכות להיות גבוהות מהרגיל, ממש בדומה לאתמול, אין הרבה מאוד שינוי, זה אומר שלאורך מישור החוף, השפלה, אחוזי לחות גבוהים, בנוסף לטמפרטורות הגבוהות מהרגיל, והטמפרטורות גבוהות יותר בפנים הארץ ובערים, כלומר לאורך מישור חוף הטמפרטורות גבוהות במעלה אחת בלבד מעל הממוצע לתקופה, בהרים בפנים הארץ אנחנו מדברים על 3 מעלות מעל הממוצע, שבתקופה הזאת בקיץ זה בהחלט משמעותי. אז היום בהרים בירושלים אנחנו עם 33 מעלות, בתל אביב עם 31 מעלות, בשפלה 34, צפון הנגב 37, אילת כבר היום עם 42 מעלות. מחר זה יום נוח יותר יחסית, נוח זו מילה מוגזמת כי היא עדיין חם מאוד, אבל תהיה איזושהי הקלה, ירידה קלה בטמפרטורות, וזה לא ימשך הרבה מאוד זמן, כי גם ברביעים, גם בחמישי, אכבדה נוספת בעומס החום, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, שכל הזמן לאורך מישור חוף והשפלה אחוזי לחות גבוהים, אז אנחנו כבר עם מזג אוויר הביל לאורך מישור חוף והשפלה, וחם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ.
0: חשמל שמופק מגלי הים, דלקים שמיוצרים מאצות ובינה מלאכותית שתנהל מערכות אנרגיה ימיות. אלה מקצת הטכנולוגיות שמדינת ישראל מבקשת לקדם במסגרת תוכנית חדשה לעידוד חדשנות בתחום האנרגיה הימית. עם הפרטים כתבתנו מיכל וסרמן.
2: האם הים שלנו יהפוך בשנים הקרובות למקור חשוב יותר ויותר לייצור אנרגיה נקייה? משרד האנרגיה והתשתיות ורשות החדשנות משיקים תוכנית חדשה, במסגרתה ישקיעו 6 מיליון שקלים במחקרים ובפיתוחים של טכנולוגיות אנרגיה ימית. פרופסור בריין רוזן, המדען הראשי במשרד האנרגיה והתשתיות.
3: אנרגיה מתחדשת תופסת מקום, ובמדינה קטנה כמו ישראל חייבת לשקול כמה קרקע ניתן להשתמש בה לאנרגיה סולארית. עלינו גם לבזר ולגוון את הדרכים בהן אנו מייצרים אנרגיה. לכן אנו מבטאים אל הים. שטחה של ישראל מוכפל אם ניקח בחשבון את השטח במים הכלכליים שלנו. לכן אנו מזמינים חברות העובדות בשיתוף פעולה עם אנשי אקדמיה להגיש טכנולוגיות שיאפשרו לנו לנצל בצורה הטובה ביותר את משאב המים הכלכליים שלנו.
2: במטרות של התוכנית, הרחבת מקורות האנרגיה המתחדשת, הפחתת פליטות, עידוד שיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה והפיכת מחקרים למיזמים מסחריים. דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות.
4: הים הוא אחת הזירות הכי מבטיחות לפיתוח מקורות אנרגיה חדשים, אבל הדרך ממחקר מדעי לטכנולוגיה שעובדת בתנאים מורכבים היא ארוכה ויקרה, וכאן בדיוק נדרשת ההשקעה הציבורית. יחד עם משרד האנרגיה והתשתיות אנחנו נשקיע כ6 מיליון שקלים במיזמים שיחברו בין חוקרים לחברות כדי לקדם פתרונות כאלה להפקת אנרגיה מגלים, רוח ושמש, לייצר דלקים מעצות, לאגור אנרגיה ולנהל באופן חכם את המערכות הימיות. המטרה היא לבנות בישראל תחום טכנולוגי חדש עם שוק עולמי משמעותי.
2: התוכנית החדשה שפורסמה אתמול בכל קורא, מיועדת לחוקרים, למוסדות אקדמיים ולחברות, פתוחה להצעות עד ה-15 בספטמבר. במשרד האנרגיה וברשות החדשנות מקווים שההשקעה תסייע להצמיח את הדור הבא של טכנולוגיות האנרגיה הימית בישראל.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע.

0: של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
8: ישיבת קבינט, מצב חירום.
7: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
9: עוברות לתל אביב?
7: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
8: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: שש, 29 דקות, אלה כותרות הבוקר הזה, בחירות 2026 בראש דברינו, סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של חילי טרופר ויועז הנדל צולחת את אחוז החסימה בפעם הראשונה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט, המפלגות שלהם נחלשות בשני מנדטים כל אחת, אבל גדי אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים, הליכוד מקבל 21 בסקר. מפלגת ביחד בראשותו של בנט נשארת עם 15 מנדטים, ועוצמה יהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר הזה של כאן חדשות, גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט באחוז אחד, 36% לעומת 35%. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הגיב אמש על תוצאות הסקר ואמר שהוא מלמד על חוסר האמון העמוק מאוד של אזרחי ישראל בראש הממשלה נתניהו.
12: יש לנו מטרה משותפת להביא לרוב ציוני ממלכתי שיחליף את הממשלה הגרועה ביותר בתולדות ישראל. זה בא אחרי שבוע שבו העביר חוקי השתמטות נגד עמדת הרמטכ"ל, נגד הצורך של צה"ל. לכן אני מעריך שהמגמה הזאת תלך ותגדל. לבנט, לפיד, ליברמן, גולן, הנדל וטרופר ומפלגות ציוניות אחרות, יש לנו מטרה משותפת, להביא לישראל בשורה, להביא לממשלה וקואליציה רחבה ככל האפשר.
11: אייזנקוט אמר את הדברים לטלי מורנו במעדורת כאן חדשות אמש בכאן 11. במפגש עם ראשי רשויות של הליכוד אמר ראש הממשלה נתניהו כי עליהם להדגיש את העובדה שגדי אייזנקוט הוא איש שמאל, כי זה מה שיכריע את הבחירות.
13: זה לא אסור להיות שמאל, זכותם לחשוב כך, אבל זה לא ראוי, זה בטח לא ישר, להסתיר את העובדה של השמאל. הוא הולך עם מנסור עבאס, הוא חייב ללכת עם מנסור עבאס, הוא היה נגד איראן, הוא בעד האחים לנשק. אלה דברים שחייבים להגיד, משום שזה בסוף, זה מכריע את הבחירות.
11: ההקלטה מדבריו של נתניהו הגיעה לידי כתבתנו יערה שפירה. מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי ואומר בשיחה סגורה כי חובשי הכיפות הסגורות הם רשעים המסיתים לרצח.
14: רשעים הם, חובשי כיפות סגורות זה לא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים.
11: רב לנדו אמר את הדברים בשיחה עם ראש ישיבת מיר וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הרב אליעזר יהודה פינקל. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, אומר בשיחה עם בעלי חוות ביהודה ושומרון כי הוא פועל על פי הנחיות הממשלה, ולכן מונע הקמת מאחזים בלתי חוקיים בשטחי A ו-B, והקלטות שפרסם כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות, התייחס האלוף בלוט גם לפשיעה הלאומנית המסיתה את הקשב של כוחות צהל.
10: ברגע שמוצאת מחוץ זה כבר עניין שלי, וברגע שזה מסכן את הביטחון, זה עניין שלי, שימרתי. מדובר בבני נוער שלצערי חלקם פחות
11: מחבלים פחות בישראל. האלוף בלוט התייחס בעקיפין גם להחלטת שר הביטחון ישראל כץ לבטל את המעצרים המנהליים של ישראלים, של יהודים, ואמר כי ארגז הכלים מול התופעה החמורה של טרור יהודי הוא מצומצם בגלל החלטת שר הביטחון ישראל כץ. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה, 1-0, הפכה לאלופת העולם. בסיום המשחק העניק נשיא ארצות הברית את הגביע לנבחרת הספרדית. ליאן וידאו שלנו שידר את המשחק בכאן חדשות ברשת ב' כך.
15: ועכשיו ספרד אלופת העולם! אספניה קמפיון דל מונדו! ספרד מנצחת! בגמר את ארגנטינה, אלופה יוצאת 1-0! פרן טורס! כובש שער של מונדיאל, שער ניצחון, מוריד את המסך על ארגנטינה, מוריד את המסך על הקריירה המופלאה של לאו מסי, מרים את המסך על אלופת אירופה, שמעתה היא גם אלופת העולם.
11: אלה כותרות הבוקר הזה. בוקר טוב, או לא כל כך טוב, לאסטבן גרמוי, אוהד ארגנטינה, שהפסידה 1-0. תנחומים מה? מהאולפן. גם אני רציתי שארגנטינה תיקח את האליפות, לא הלך. מה קרה לארגנטינה?
16: בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
16: קורה? גם מפסידים בקרות רגל מילה.
11: לא, אבל הם שיחקו חלש, זה לא קורה, קורה. זה ארגנטינה.
16: אני חושב שנתקנו באחד הנבחרות הטובות, כמו שספרד, וזה קורה. זה אנחנו אחרי 9 שנים של אושר, מצידנו, מצד האוהדים, רק להגיד תודה לנבחרת שנתנה לנו המון, המון, המון, המון.
11: בסדר. לשיא היא לא הגיעה. זאת אומרת, אני ראיתי עד סוף המשחק עצמו בלי הערכה, כי אחרי חצות צריכים לישון כשצריכים להגיש את יומן הבוקר, אבל הייתי מאוד מאוכזב. כל המשחק היה בחצי המגרש של הארגנטינה. ארגנטינה בכלל לא, אני חושב שהיא לא באתה אפילו פעם אחת ממה שאני ראיתי לשער.
16: נכון, לשער, נכון.
11: פעם אחת לא הייתה ביתה אחת לשער של ספרד.
16: כן. נבחרת מצוינת ספרד. ספרד חיסלה אותנו. אין מה לעשות, כן. גם זה קורה, וצריך להוריד את הראש ולהגיד שניצחה אותנו מנבחרת מעולה, אלופת העולם, כן. יוצאת מן הכלל כמו רגל מדהים של ספרד.
11: היה שוער טוב, השוער של ארגנטינה היה טוב, אחרת הייתם חוטפים 5 גולים, אני חושב.
16: אני חושב שכל הלב של הנבחרת, שכולם נלחמו גם כשאתה לא תוקף, לא מייצר, לא שום דבר, עדיין הנבחרת נלחמה, הגענו עד הדקה 110 ב-10. השרת,
11: כן. הייתה הרבה אלימות במשחק הזה, מצד שני הצדדים. המשחק הזה
16: כן,
11: כבר...
16: זה, רגל, זה סגנון הקרוב כן. רגל של ארגנטינה, כן. והספרדים גם מבינים אותו, כי אנחנו עם הספרדים, ההיסטוריה של גם נבחרות נוער, אנחנו תמיד נפגשים מולם, וזה המשחקים.
11: ומסי, מה קרה? איפה היה מסי אתמול?
16: בן 39, אנחנו...
11: פתאום הוא בן 39, הוא כבר בן 39 מלפני שבוע, קודם היה בן 38. הוא היה נהדר, היה מתכנן, אם לא הוא בועט, אז הוא מבשל שער שמישהו אחר בועט. פתאום הוא לא היה שם בכלל. אני חיפשתי אותו למגרש, עם משקפת, ולא תמיד הצלחתי למצוא אותו.
16: נכון, אני...
11: אוי, אוי, אוי.
16: לא יכול לבקש ממנו יותר, אריה. אתה יודע כמה רגעי אושר נתבל לנו הבן אדם הזה?
11: כן.
16: הביא אותנו מכלום.
11: נכון.
16: מכלום, שום דבר.
11: אבל זהו, נגמר, אה?
16: נגמר. גם מהתקופה של דיאגו אס, אני מספיק מבוגר כדי... אני כבר בוגר הפרישה של דיאגו, והכרתי את מסי משום מקום שחשבנו שזה לא יקרה עוד פעם. וזה יקרה.
11: טוב, אז תנחומים.
16: כן.
11: וכל הכבוד למסי שבאמת בגיל המבוגר שלו בשביל לשחק כדורגל הוא עדיין היה על המגרש נגיד, באופן נסקט, הוא דפק שעון, אבל זה כל מה שהוא עשה שם. לצערנו, חבל, הוא מסוגל להרבה יותר מזה. אתמול ארגנטינה באמת נפלה חזק מאוד, אבל נקווה לעתיד טוב יותר. תודה רבה לך.
16: תודה.
11: אסטבן גרמוי, ועכשיו איתנו מהמנצחים, מאור רוזן, שהוא מאמן כדורגל, ירד לספרד, יליד אורוגוואי, אבל ירד, בוקר טוב לך.
17: בוקר טוב, ארי.
11: קודם כל, ברכות. אתה חי במדריד, או בספרד, לא יודע, לא במדריד, באנדלוסיה.
17: נכון, אני גר בעיר שקוראים לה חרס דה לה פרונטרה.
11: אני נמנעתי מלהגיד את השם, כי הייתי בטוח שאני הורס אותו לגמרי. זה לא משהו, זה נשמע נהדר בספרדית, חרס דה לה פרונטרה, עיר באנדלוסיה. אז ברכות, הם היו טובים, החבר'ה שלך.
17: כן, האמת שעשו משחק מאוד רציני, ופשוט שמעתי מה שאמרת, אז אני מסכים איתך ב-100%.
11: תיארתי לעצמי. כן, כן, כן. אתה אהדת את ספרד, תראה, היו פה כל מיני קולות, אני שמעתי גם את ראש הממשלה, מדבר עם חבייר, אומר לו, הוא חבייר אמיתי, ואנחנו רוצים שארגנטינה תנצח. גם לנו, להרבה מאוד ישראלים, הייתה יותר סימפתיה לארגנטינה, גם בגלל שמסי שם, והנבחרת הייתה אהודה, גם בגלל פוליטיקה קצת. ספרד נגדנו חזק מאוד בשנים האחרונות. לך זה לא הפריע.
17: לא, לא, פשוט אני מפריד בין ספורט ופוליטיקה, כן, אז כן, אני, כן. אני מדבר על כדורגל פשוט.
11: הם שיחקו טוב מאוד, השחקנים של ספרד לדעתך, כמאמן כדורגל מקצועי?
17: הם עשו מה שהם רגילים לעשות, ופשוט הייתי מופתע קצת על הרמה הנמוכה של
11: נבחרת
17: ארגנטינה, כן. אתמול.
11: איך ההסבר לזה? כמי שראה הרבה מאוד משחקים והדריך שחקנים, מה קרה להם אתמול?
17: האמת שיש, אולי יש הרבה סיבות, אחד מהם יכולה להיות שהם היו קצת עייפים אחרי המשחקים הקודמים.
11: טוב, גם הספרדים היו אמורים להיות עייפים.
17: כן, כן, אבל למרות שארגנטינה לא שיחקה נגד הטובות ביותר במונדיאל הזה, בספרד שיחקה נגד פורטוגל, צרפת, זאת אומרת, מבחינת כושר גופני, אני חושב שספרד הגיעה יותר טוב מארגנטינה.
11: כן, זה ראו את זה על המגרש.
17: כן, אבל חוץ מזה צריכים לקחת בחשבון שגם לארגנטינה אתמול היו לה בעיות, שני הבלמים יצאו
11: כן.
17: פצועים, אחר כך נכנס פרדס, שהוא פשוט היה לא במשחק, היה בדברים אחרים.
11: כן, אנחנו ראינו את מה שיצא. עוד שאלה אחת אליך, מאור, לסיום. כן. עם כל הלחץ והשליטה בכדור, במשחק כולו של הספרדים, שכל המשחק מתנהל, כמעט כל המשחק, 99% אני חושב, במגרש בחצי המגרש של ארגנטינה, רק 1-0?
17: כן, רק 1-0, וגם תיקח בחשבון שארגנטינה, לארגנטינה היה רק ביתה אחת לשער. וזאת אומרת שמבחינת דפנסיבית, ספרד הייתה מאוד טובה, אבל גם תשמע, יש להם שוער מצוין.
11: כן, הוא הציל הרבה מצבים שם.
17: נכון, נכון, והשוערים גם משחקים.
11: שזה קשה מאוד להיות שוער. מי שעמד אי פעם בשער של מגרש כדורגל, רק כמה זה גדול, ואיך מגינים על זה, אלוהים יודע.
17: כן, תח בחשבון גם שחלק מהאסטרטגיה של ארגנטינה, אולי הייתה לתת את הכדור לספרד, ולחכות להזדמנות לצאת בהתקפה
11: מתפרצת. כן, באיזה מתפרצת, כן. מאור אוזן, אז שוב ברכות ותחגוג, מגיע לך ולספרד כמובן. תודה רבה לך, בוקר טוב.
17: תודה רבה, להתראות.
11: תודה רבה. טוב, עכשיו למצב הרציני שלנו כאן בסביבה הזאת שלנו, עוד לילה של התקפות אמריקניות באיראן ושל פגיעות איראניות במדינות המפרץ. האמריקנים דיווחו על חייל נוסף שנהרג להם בלחימה, והם מוסיפים לתגבר את הכוחות באזור לקראת אפשרות של חזרה ללחימה מלאה, אם כי עד כה הנשיא טראמפ לא החליט על כך. איראן תקפה בעקבה שבירדן, גם פגעה בספינה במצר הורמוז. מסכם כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
18: המחיר שמשלמת ארצות הברית על הלחימה באיראן הולך ומתבהר. במהלך סוף השבוע דיווח הפנטגון כי בהתקפה האיראנית על בסיס אמריקני בירדן נהרגו שני חיילים, וכן נמצאה גופה של נעדר, ככל הנראה חייל שלישי. בנוסף נהרג חייל בחבל הקורדי בעיראק. הלילה שוב תקפו האמריקנים לאורך מצר הורמוז וגם בתוך שטחה של איראן, כולל בתבריז שבצפון. המטרה הייתה לנסות לפגוע ביכולותיה של איראן לתקוף כלי שיט וגם נקמה על הרג החיילים.
19: Hard again tonight, and we did that in honor of the probably three, it's probably three as opposed to two great patriots.
18: הכנו אותם בחוזקה רבה גם הלילה, עשינו זאת כדי לכבד את שלושת הפטריוטים הנהדרים, אמר טראמפ בהתייחסו לחיילים שנהרגו. איראן לא מורתעת בינתיים, במהלך הלילה נמשכו ההתקפות של איראן לעבר מדינות שכנות, וארצות הברית הזהירה את שגרירותה במנאמה, בירת בחרן, מפני תקיפות אוויריות מתוכננות של איראן. בנוסף נפגעה ספינה אזרחית מול חופי אומן והחלה לעלות באש. ההסלמה היא בינתיים מדורגת, אבל ארצות הברית נערכת ללחימה עצימה יותר ומעבירה לאזור עוד מטוסי קרב. בתקשורת האמריקני דווח כי יש בממשל נכונות לחזור ללחימה מלאה במידת הצורך, אבל עדיין לא התקבלה החלטה סופית על כך. בנוסף צוין כי הפעם לא תהיה אפשרות לפעול באופן נרחב כמו בסבב הקודם, בגלל הידלדלות אמצעי היירות של ארצות הברית. הנשיא טראמפ אמר שהמטרה כעת היא להבטיח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.
19: This is a far bigger job that we're doing. We were doing a little job of stopping them from having a certain capability. Now we're just ending it. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they can have a nuclear missile.
18: זה הרבה יותר גדול. עשינו מלאכה קטנה כדי למנוע מהם יכולות מסוימות, אבל עכשיו אנחנו מחסלים כל אפשרות שיהיה להם נשק גרעיני, אמר טראמפ אמש. נתן גוטמן, וושינגטון.
11: בוקר טוב לאבנר וילן, בעבר בכיר במערכת הביטחון, מומחה לאיראן.
20: בוקר טוב, אריה.
11: מה הערכה שלך? זאת תישאר לחימה בעצימות נמוכה כזאת, שתוביל בסוף לחידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, או שאנחנו רואים פה את מזכר ההבנות בטל ומבוטל, כפי שכבר הכריזו האיראנים, וחוזרים ללחימה המלאה?
20: אז קודם כל, מזכר ההבנות בטל ומבוטל, גם האיראנים, גם האמריקאים הכריזו עליו, לא חוזרים אליו, או בוא נגיד, גם אם יהיה מסע ומתן, הוא לא ממשיך מאותה נקודה שהוא הפסיק, כי בעצם ראינו שסלע המחלוקת העיקרי, שהוא הורמוז, בעצם שני הצדדים הבינו דברים הפוכים ממזכר ההבנות. אז גם אם יחזרו למסע ומתן, אז יצטרכו ללבן את הסוגיה הזו לפני שממשיכים.
11: קיסינג'ר בזמנו דיבר על כך שלפעמים כשחותמים על משהו יש ערפול קונסטרוקטיבי, אבל פה זה עבד להפך.
20: נכון, פה הצדדים, או בוא נגיד בטח האמריקאים, חשבו שיש פה ערפול קונסטרוקטיבי, האיראנים, ובוא, הם לא תמימים, לא רצו להמשיך. תראה, בסוף צריך להבין, פערי לא רק העמדות, אלא חוסר האמון שיש בין שני הצדדים, בשילוב עם ההיבריס ותחושת המסוגלות האיראנית, הם כאלה שכרגע, בטח שהאיראנים לא חושבים שהם רוצים להמשיך מסע ומתן. הם מרגישים על הסוס, הם מרגישים שהם יכולים להמשיך להתנגד. הם לא מאמינים לאמריקאים באופן כמעט מוחלט, ומצד שני גם האמריקאים לא מאמינים לאיראנים.
11: מה יכול לשכנע את האיראנים, את המשטר האיראני, שלא כדאי לו?
20: תראה, הם שאלה מצוינת, וזו בדיוק השאלה שהאמריקאים מנסים לפצח. יכול להיות שאנחנו נצטרך לעבור דרך עוד סיבוב של לחימה עצימה, מלחמה, שבה נפגעים דברים שלא נפגעו בעבר. אני מדבר על, על מתקני ייצור נפט, על תשתיות אזרחיות, על ייצור חשמל.
0: לחץ כלכלי.
20: לחץ, כן, לחץ, זה מעבר לכלכלי, זה דברים שעשויים לגרום למשטר להבין שהיסודות שלו רועדים, או לפחות לחשוב שהיסודות שלו רועדים, כי בסוף באיראן הדבר היחידי שחשוב מעבר לגרעין, מעבר לתקיפת ישראל וארצות הברית, זה שימור המשטר. וכרגע המשטר הזה מרגיש חזק, ולכן הוא יכול לעשות את האבו עלי. אבל אני מסתכל היום על הכלכלה האיראנית. הריאל האיראני קרוב להיות 2 מיליון ריאל לדולר, זה מספרים שלא חשבנו עליהם. לא דמיינו אותם, ולכן אני לא בטוח עד כמה אורך הנשימה הזה הוא באמת ארוך כמו שהם חושבים, אבל זה מסוג הדברים שמאוד קשה לצפות, לדעת מה נקודת השבירה, כי בסוף זה משטר שהוא באמת עם הגב לקיר, אין לו אלטרנטיבה, והוא יכול עוד לסבול לא מעט לפני שהוא מבין שהוא צריך עכשיו לעשות ויתורים משמעותיים. האם זה יעבור דרך עוד סיבוב מלחמה? אני לא יודע, אבל כרגע סימנים מראים שלשם זה הולך, כי אני לא רואה את הצדדים כרגע זזים. אנחנו...
0: לנמה, תזה שטראמפ לא רוצה בחירות, זאת אומרת, בגלל בחירות אמצע הקדנציה, הוא לא רוצה יותר מלחמה.
20: זה נכון, אבל מצד שני גם המצב הנוכחי לא באמת עוזר לו, כי זה לא שעכשיו העסק שקט ורמוז פתוח. מחירי הדלק עוד לא האמירו למצב שהעולם מתמחר את זה שהעסק הזה הולך להסתבך עוד לחודשים ושנים ארוכות, אבל יכול להיות שנגיע לזה גם במצב הנוכחי, וגם טראמפ גם הוא בסוף, יש בו איזשהו אלמנט של קפריזיות שבאיזשהו שלב הוא ימאס לו.
0: בינתיים הוא לא מבקש מישראל, לא מבקש מנתניהו להצטרף למלחמה הזאת, למרות שיש כאן שרים לפחות שמתבטאים בכל רם. אתמול דיברתי עם איתמר בן גביר, שרים שהיו רוצים להשלים את העבודה באיראן. אתה מסכים איתם?
20: יש פה שילוב של מצד אחד רצון להשלים, הייתי אומר אפילו ילדותי, מה זה אומר להשלים את המשימה? מה המטרה האסטרטגית? נפציץ להם, סטטנו אותם כבר 40 יום, מה אנחנו רוצים להשיג? בשילוב עם גם רצונות פוליטיים, בסוף לראש הממשלה נתניהו כרגע מאוד נוח שיהיה מצב ביטחוני, ראינו אותו איך הוא מדבר לפריימריז בליכוד, שהוא מת שיהיה פה איזושהי התלקחות כדי שהוא יוכל לסדר את הרשימה לפריימריז בליכוד, ואם זה גם ימשיך לבחירות, לכיוון בחירות לכנסת, אז הוא לא יזיל דמעה, והוא אפילו מנסה לכוון לשם. אבל אנחנו כרגע, הסיפור המשני, רוב הסיפור פה בין ארצות הברית לאיראן זה סביב הורמוז. אם אנחנו נגיע למצב של סיבוב עצים, אז אנחנו ניכנס בעיקר כי האמריקאים יסלחו לעזרתנו. אנחנו כוח יש משמעותי פה. אנחנו לא... זה כמות שיכולה להשפיע על יכולת תקיפת המטרות. האיראנים לא ססים להכניס אותנו למלחמה, כי אין לזה שום היגיון אסטרטגי מבחינתם. הם לא רוצים לעבור את רף ההסלמה של מלחמה כוללת מיוזמתם, הם כל פעם מנסים למתוח את החבל, והם יודעים ש... בוא נגיד, אם האיראנים רוצים להסלים, הם יכולים לעשות את זה בצורה מאוד פשוטה, טיל אחד עינה והאזור בוער, ועובדה שהם לא עושים את זה. ולכן אנחנו יכולים להיות חלק מהסיפור, אבל רק אם זה יהיה באמת הידרדרות. אני גם לא חושב שהאמריקאים כרגע מקשיבים לנו יותר מדי מבחינה אסטרטגית, הם נעלים את האינטרסים שלהם בעצמה.
0: זה לא נראה.
20: אם יחליטו שהולכים למלחמה עצימה, אז אנחנו נהיה בפנים.
0: אבנר וילן, בעבר בכיר במערכת הביטחון, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
20: בוקר טוב, תודה אריה.
21: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: במסגרת העיסוק וההכנות של ראשי גוש השינוי, מחנה השינוי, בתרחישים להקמת ממשלה שלהם, יערה שפירה, כתבתנו, את מפרסמת אולטימטום מעניין שמציג אביגדור ליברמן.
22: כן, אריה, שניים מראשי מפלגות גוש השינוי טוענים באוזננו שקיימו עם אביגדור ליברמן את השיחה הבאה, שבה הם העלו בפניו את התרחיש של הקמת ממשלת מיעוט אחרי הבחירות הנוכחיות, בשביל להחליף את בנימין נתניהו ולצאת מיד לעוד מערכת בחירות, ממשלת מיעוט כזו שתישען על הימנעות של מפלגות ערביות. ושני ראשי המפלגות ששוחחו כל אחד מהם בשיחה פרטית אחרת עם אביגדור ליברמן, שתי השיחות כבר לפני כמה שבועות, אומרים שליברמן משיב להם בתרחיש הזה תורי להיות ראש הממשלה, תרחיש של ממשלת מיעוט. אז אומר לנו על זה אביגדור ליברמן, שקר וכזב, לא היה ולא נברא, דברים שלא נאמרו מעולם, ולא תהיה ממשלת מיעוט שאני חלק ממנה, אבל עמיתיו ראשי המפלגות של גוש השינוי טוענים שהדברים בהחלט נאמרו, ושליברמן מתנה הקמה של ממשלה כזאת בהיותו ראש הממשלה.
0: זה מה שמדווחת יאנה שפירה, יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי ועורך המשדר הזה, בוקר טוב לך.
1: שלום אריה, בוקר טוב.
0: ליברמן גם העמיד תנאי קודם, אם החרדים ייכנסו לממשלה, הוא בחוץ.
1: החרדים, והוא גם לא רוצה קואליציה ביחד עם המפלגות הערביות. זאת אומרת, יש פה באמת שורה של תנאים שמעלה אביגדור ליברמן. מאוד מעניין איך הדבר הזה באמת בסופו של דבר ייפטר. הבטחות ועלייה על סולמות זה דבר שמאפיין בדיוק את התקופה הזאת, 98 ימים לפני הבחירות, אבל בסופו של דבר צריך גם להקים קואליציות שאמורות לפתור את כל המשברים האלה, ובעיקר שיהיו יציבות. איך עושים את זה? זאת שאלה מאוד מאוד מאוד טובה, שמן הסתם יצטרכו לרבע הרבה מאוד מעגלים.
0: אבל לפי הסקר של כאן חדשות, שדיווחנו עליו הבוקר, גדי אייזנקוט מוביל, לא ליברמן.
1: נכון, אז קודם כל נתוני הסקר של כאן חדשות שביצע דודי חסיד עבורנו, 22 מנדטים לישר בראשותו של גדי אייזנקוט, המפלגה הגדולה לו היו מתקיימות הבחירות אתמול, 21 לליכוד, 15 לביחד, 10 מנדטים לעוצמה יהודית, 9 לדמוקרטים, כך גם לישראל ביתנו, 8 מנדטים לשס, ליהדות התורה, 5 מנדטים לחדש תעל וגם לרעם, טרופר והנדל.
0: פעם ראשונה צולחים את אחוז החסימה.
1: פעם ראשונה צולחים את אחוז החסימה מארבעה מנדטים, והציונות הדתית עם 4, חלוקה לגושים, אז גוש אייזנקוט 55 מנדטים, גוש נתניהו 51, 10 מנדטים למפלגות הערביות, ו4 מנדטים לטרופר הנדל, הם בכוונה.
0: איפה אתה מושיב אותם?
1: תראה, זאת שאלה מאוד גדולה, כי למעשה יש שם גם מחלוקת, אני חושב, פנימית. הם אמרו שהם יעשו הכל כדי להקים ממשלה ציונית רחבה, זה נשמע דומה למה שאומר נתניהו, ממשלה לאומית רחבה, מצד אחד, מצד שני, טרופר מקורב מאוד גם גם לאייזנקוט, ולא רוצה את בנימין נתניהו. הנדל נראה לי קצת פחות בעניין של לפסול את נתניהו. אני שם אותם בינתיים על המדף, עם מחשבה שאם תהיה הזדמנות לכפות ממשלת אחדות עם נתניהו, יכול מאוד להיות שהם יהיו אלה הגורם שייתן את זה. בכל מקרה, צריך לדבר על כמה מגמות בסקר הזה, אריה.
0: כן.
1: המגמה המשמעותית ביותר, שדיברנו עליה הרבה מאוד זמן, זו צניחת המנדטים של בנט ולפיד. הם היו אזור ה-28 בייחוד, הגיעו לכדי 15. זה נבלם. אבל יש תופעה יותר מעניינת. בנימין נתניהו והליכוד מאבדים מנדטים בצורה סדרתית. בחודש מאי היו לליכוד 27 מנדטים, ובסקר שלנו אתמול 21. מי בעצם זוכה מן ההפקר? עוצמה יהודית שבזינוק.
0: זאת אומרת, הגוש לא מדמם.
1: הגוש מדמם מנדט 1-2 כל פעם, הוא גם ירד מ-53 ל-51, זה כן דימום, לא מאוד משמעותי, זה ניתן לשינוי. אבל הליכוד מאבד 6 מנדטים בפחות מחודשיים, וזה עניין מאוד משמעותי, ובנימין נתניהו יכול לראות לאן זה הולך. זה הולך בתוך הגוש אל עוצמה יהודית ואל הציונות הדתית שעוברת את אחוז החסימה. זה הולך לחילי טרופר וליועז הנדל. זה תופעה שבנימין נתניהו צריך להבחין ולשים לב אליה, והעובדה
0: לקרוא סקרים הוא יודע.
1: כן, לקרוא סקרים אני חושב שהוא יודע היטב. אולי זאת הסיבה המרכזית שבגללה הוא ביקש בחירות כמה שיותר מאוחר, להרוויח עוד רגע ועוד יום של קמפיין ועוד ניסיון של לחץ, ובנימין נתניהו עושה את זה לא מעט. בדקנו תרחיש של ריצה של אופר וינטר בראשות מפלגת ימין חדשה, והוא גם עובר את אחוז החסימה לו הוא מתמודד, ולדבר הזה גם יש
0: מאיפה
1: משמעות.
0: מאיפה הוא שואב? מהציונות הדתית?
1: אתה יודע מה? אפילו יכול להיות שאפילו לאו דווקא מהציונות הדתית, הוא קודם לוקח מהליכוד. הוא לוקח במנדט שלם מהליכוד, הוא מקטין גם קצת את עוצמה יהודית. בשורה תחתונה, המקום של אופר וינטר הוא מאוד מעניין, ודווקא מי שזוכה במנדט נוסף בתרחיש כזה, אפילו 2 מנדטים, זה גדי אייזנקוט, שעולה ל-24 מנדטים מול 20 של הליכוד. בכלליות, הגוש של נתניהו יורד לכאורה ל-48 מנדטים כשאופר וינטר רץ, אבל אופר וינטר שייך למחנה הזה, כך שהוא בעצם מגדיל את הגוש הזה במנדט אחד.
0: היום יש פריימריז בדמוקרטים.
1: 112 אלף מתפקדים. יבחרו היום את הרשימה שבה מתמודדים 51 איש. עכשיו זה לא מספר סתמי, 112 אלף זה יותר מפי 2 ממספר חברי המפלגה שהיו בבחירות 2022 בפריימריז שהתקיימו ביולי בדיוק לפני 4 שנים, היו אז 53 אלף, היום 112 אלף. במספר הזה יש איזשהו סוג של פוטנציאל של עלייה. אני לוקח איתך בחשבון, נגיד שיש סיטואציה שבה יש מתפקד במשפחה, יכול להיות שהוא מצליח לשכנע אדם אחד או שניים נוספים, אולי אפילו שלושה, ובקצב הזה בעצם ה-112 אלף האלה יכולים להביא לכמעט פי שניים או שלושה אפילו מצביעים. זה כבר מעמיד את הדמוקרטים על אפשרות להיות מפלגה עם מספר דו ספרתי, אצלנו בסקר 9 מנדטים, יש להם סיכוי ליותר. אבל האתגר הגדול ביותר של מתפקדי העבודה או מתפקדי מרץ והעבודה ושל גולן, זה לייצר רשימה שאפשר למשול איתה ולא להביא רק קיצוניים בתוך הרשימה הזאת.
0: תודה לך. אנחנו מסיימים פה בשיחה איתך את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורך יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, בהפקה ליהי לאופר, רונית גוררי ובר קציר, טכנאי השידור אלעד ויוונטה, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שים שירים שאת אוהב.
2: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר ניצחון דחוק על ארגנטינה בגמר המונדיאל. גם הלילה תקפה ארצות הברית באיראן, מספר החיילים האמריקנים שנהרגו בסבב הנוכחי עלה ככל הנראה לארבעה. סקר כאן חדשות מצביע על החלשות, הן של הליכוד, הן של אייזנקוט. טרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה. הדמוקרטים יבחרו היום את רשימתם לכנסת. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. תחילה לגמר מונדיאל 2026. ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה בפעם השנייה לאלופת העולם. הספרדים שלטו לחלוטין במשחק, אך הצליחו להבקיע רק בדקה ה-106.
7: ועכשיו ספרד אלופת העולם! אספניה קמפיון דל מונדו! ספרד מנצחת! בגמר את ארגנטינה, אלופה יוצאת 1-0! פרן טורס כובש שער של מונדיאל! שער ניצחון! מוריד את המסך על ארגנטינה! מוריד את המסך על הקריירה המופלאה של לאו מסי! מרים את המסך על אלופת אירופה, שמעתה היא גם אלופת העולם!
6: נשיא ארצות הברית טראמפ העניק את הגביע לנבחרת ספרד. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ בבחריין, נשמעו לפני שעה קלה אזעקות, אין לפי שעות פרטים. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נמסר כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. אמש דווח כי עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות האיראניות, אחד מהם בעיראק ואחד בירדן, וכך עלה מניין ההרוגים האמריקנים לארבעה בסיבוב התקיפות הנוכחי. הנשיא טראמפ סיפר לכתבים על התקיפות.
8: Iran has been very very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles, they've got some drones, they've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens.
6: איראן נפגעה קשות מאוד, הם איבדו כמעט הכל מבחינה צבאית. נשאר להם מעט מאוד. יש להם כמה טילים, יש להם כמה רחפנים, יש להם קצת יכולת ייצור, לא הרבה. אנחנו שולטים במצר, הם לא שולטים בכלום, אז נראה מה יקרה, אמר טראמפ לכתבים. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הכורדים במסגרת המבצע הקרקעי של המוסד. כך אמרו גורמים ישראלים בכירים לכאן חדשות. לדבריהם, לכך התכוון הנשיא טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי התוכנית להפלת השלטון באיראן שגובשה במוסד כללה מתן הבטחה אווירית של ישראל לחמושים הכורדים בעת הפעלתם. בחירות 26. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים והליכוד מקבל 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים ועוצמה יהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים תקיים היום את הבחירות המקדימות לרשימתה לכנסת. יותר מ-112,000 מתפקדים יוכלו לבחור 6-8 מ-51 המתמודדים. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה תסתיים ב-7 בערב, והתוצאות יוכרזו ב-8 באירוע להשקת מסע הבחירות של המפלגה. מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, ואומר בשיחה סגורה כי חובשי הכיפות הסרוגות מסיתים לרצח.
9: שרשאים, חובשי כיפות סרוגות זה לא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים, נשים כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
6: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הרב לנדו אמר את הדברים בשיחה עם ראש ישיבת מיר וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הרב אליעזר יהודה פינקל.
10: כאן תחזית. הערב זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
10: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות?
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
12: התחזית בחסות?
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: בשר קונים במיטמן.
23: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע ושש דקות, הביקורת שהשמיע אמש גדי אייזנקוט על הרב אריה דרי, מנהיגה הוותיק של שס, בריאיון עם טלי מורנו בכאן 11, הייתה ביקורת מאוד חריפה. הוא דמות שלילית מאוד בהנהגה הישראלית, הוא מוביל למקום רע מאוד, פסק גדי אייזנקוט, ולא מן הנמנע שכל האיתותים החיוביים כביכול המגיעים לאייזנקוט מכיוון שס ומקורביה, מקורם בליכוד רק כדי להבריח מן הרמטכ"ל לשעבר המוביל בסקרים בוחרים פוטנציאליים, כי פוליטיקאים מנוסים כמו בנימין נתניהו עושים גם דברים כאלה לפני בחירות. ועכשיו אני מעביר את המיקרופון אליך יואב בורוביץ', איתי כאן באולפן, ראש דסק הספורט שלנו. ספרד אלופת העולם, ניצחה את ארגנטינה 1-0, ואנחנו גם נפרדים הבוקר מהמבצע, גם מהמונדיאל וגם ממבצע השידורים שלנו בכאן 11, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן בוקס ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ספרד, זה הסיפור.
1: בהחלט אריה, בוקר טוב, עוד מונדיאל.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: כן, אז המונדיאל, כפי שאתה אומר, אריה, הסתיים לאחר 40 ימים. גביע העולם פשוט נפלא. נכון שמשחק הגמר לא התעלה לאיכות הכדורגל שהורגלנו בה, שרצינו אותה. עדיין הייתה דרמה גדולה, והייתה אלופת עולם בהחלט ראויה. הנבחרת בסוף שהייתה הכי יציבה, הכי טובה, נבחרת שבכלל לא סופגת שערים, שער אחד בלבד, פעם ראשונה בהיסטוריה נבחרת ספרד. ואנחנו רוצים לעבור הישר לניו יורק, כאן שליאן וילדאו שלנו שידר אתמול את המשחק. בוקר טוב ליאן.
3: שוב שלום לכם, בוקר טוב מאולפן המונדיאל. אם כך, ספרד זוכה בתואר אלופת העולם בפעם השנייה בתולדותיה בזכות שער יחיד בדקה 106, שער ניצחון על ארגנטינה בערכה. כך זה נשמע בשידור הישיר שלנו בכאן חדשות ברשת ב'. הכדור עולה עם פדרו פורו על פי השער, השוער יוצא לא טוב, זה מצב לשער, זה בפנים, 1-0 לספרד. כובש השער! פרן טורס! כובש את השער הזה עם ביתה לרשת הגבוהה! השוער מרטינס כושל בעצירת ההגבהה של פדרו פורו! זה מגיע בסוף לביתת בומבה מהרחבה! והכדור ברשת! הכדור ברשת זה כדור שהספיק למונדיאל, לזכייה בתואר, וכך כובש שער הניצחון בגמר המונדיאל, פרן טורס בסיום.
4: Honestly, I can't believe it. I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
3: אומר פרן, בכנות, אני לא מאמין, אני לא יודע מה קרה, לא חשבתי יותר מדי, פשוט ראיתי את הכדור מגיע אליי, ופשוט בעטתי עם כל הכוח של כל העם הספרדי, כך אחרי הבישול אגב המצוין של ניקו וויליאמס עם הראש לטורס. אז ספרד, אלופת אירופה, היא מאמש גם אלופת העולם. הגמר הזה, צריך להודות על האמת, לא היה מהמשובחים לשון המתה, דווקא ההופעה במחצית של מדונה, שקירה, ג'סטין ביבר וקולדפליי היו הרגעים היותר מעניינים בניו ג'רזי אמש. בגזרת הכדורגל, נבחרת ארגנטינה, היא האלופה יוצאת, מסי פשוט לא הצליח לבעוט אפילו לשער הספרדי, גם לא החברים שלו, למעט ניסיונות בודדים בדקות הסיום של הערכה, זה פשוט לא היה זה. צריך לזכור, גם שיחקו בערכה בעשרה שחקנים אחרי ההרחקה של אנסו פרננדס בתוספת הזמן עוד לפניה. בסיום התמונות המרגשות, מסי יורד בדמעות מהדשא אחרי טורניר מופלא של 8 שערים בגיל 39, אבל סיום קצת חמוץ לקריירה בינלאומית אדירה שלו, סיום אלא אם קרה משהו בלתי צפוי והוא יחליט להמשיך לשחק. גם מאמנו ליונל סקלוני נשאל על ההמשך בנבחרת ופשוט נחנק מדמעות במסיבת העיתונאים.
5: הסגיר שנסיתן מונטון דקוסה, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma, lo siento.
3: Me duele del alma, אומר סקלוני, כואב לו בנשמה, אומר צריך המון דברים, במיוחד להתחיל מחדש, שוב לגבש נבחרת כמו זו שקשה מאוד שהיא תתגבש מחדש, וכאמור כואב לו בנשמה. בשורה התחתונה, ספרד היא אלופת העולם, הנשיא טראמפ העניק יחד עם אינפנטינו נשיא פיפה את הגביע, גם את התארים האישיים, רודרי זוכה בתואר השחקן המצטיין של הטורניר, פאו קוברסי הספרדי בתואר השחקן הצעיר, ואונאי סימון השוער שספג רק שער אחד הוא שוער הטורניר. הטורניר הזה שהיה גדול מאז ומעולם, עם 104 משחקים, דרמות אדירות וכוכבים שנצצו, אבל גם עם סיום קצת פחות נוצץ, לפחות בהיבט של הכדורגל האיכותי, ספרד חוגגת מונדיאל.
1: תודה רבה לחליאן, ואנחנו עוברים לכתבתה של שליחתנו, אורלי אלקלאי.
6: והנה השריקה. והנה השריקה האחרונה, ספרד אלופת העולם.
7: הלילה באצטדיון מיטלייף בניו ג'רזי, לעיני כ-80 אלף צופים, לערוך הגברה 1-0 על ארגנטינה, לאחר הערכה וזכתה בפעם השנייה בתולדותיה בגביע העולם. שער הניצחון נכבש בדקה 106, אחרי משחק צמוד ועיקש, שוחרר רק ברגעי ההכרעה.
6: ספרד תוקפת שמאלה עם למין ימל, ופדרו פורו שמגביה, וויליאמס משיר, והנה ספרד עולה ליתרון! פרן טורס!
7: בסיום נשמעו ביציעים ובמוקדי החגיגות בניו יורק, אלפי אוהדים ספרדים שרים בקול, יוסוי אספניול, ובעוד אחרים קראו שוב ושוב, צ'מפיונס, צ'מפיון. עבור ספרד מדובר ברגע היסטורי. אחרי הזכייה הראשונה במונדיאל 2010, הדור החדש בהובלת למין ימל מחזיר את הגביע למדריד ומבסס את מעמדה של ספרד כאחת המעצמות הגדולות של הכדורגל העולמי.
8: I'm excited, man. Words can't explain. Oh my God. I cannot explain the amount of happiness I feel right now. Thank you, God, and thank you, everyone.
9: Go Spain.
8: Let's go,
9: God. Let's go.
7: ליאו מסי, ככל הנראה בהופעתו האחרונה בגביע העולם, ירד מהמגרש בדמעות כשהסתכל ליציעים וראה את אלפי האוהדים הנאמנים מריעים לנבחרת שלהם למרות ההפסד. בזמן שהחגיגות נמשכות, התאחדות הספרדית כבר מתכננת קבלת פנים חגיגית במדריד, שם צפויים מאות אלפים לצאת לרחובות וללוות את האלופים החדשים. הלילה הזה בניו ג'רזי היה כולו אדום, ספרד שוב על גג העולם. ובעוד 4 שנים, כשהמונדיאל יגיע גם אליה, היא תחכה לו בבית, עם הכתר על הראש ועם מטרה אחת, להשאיר אותו שם.
1: תודה רבה אורלי, אז גביע העולם עומד להגיע למדריד, גם המונדיאל הבא יערך בין היתר במדריד, ומי שנמצא בבירה הספרדית הוא כבר שליחנו לאירופה, דוב גילר, בוקר טוב דובי.
10: בואו נביאס יואב, 50 מיליון ספרדים צפויים בנבחרתה מביאה להם את הגביע בפעם השנייה, בפעם הראשונה היה זה ב-2010 בדרום אפריקה כשספרד הייתה אלופת אירופה, וגם עכשיו 2026 היא אלופת אירופה המכהנת. בסוף המשחק קפצו מיליוני ספרדים באוויר, בבתים, בכיכרות ובטאפס ברים הרבים, שבאחד מקלטתי את קולות השמחה הבאים. הנה ברחובות מדריד, בעצם עד השעה הזו הם נשמעים כאן מתחת לחלון שלי בסביבות פלאסה מיור, עוברים שיירות שיירות, אלו הקולות שהקלטנו מיד אחרי שריקת הסיום במרכז העיר. הנה
11: ברד אספניה!
12: I am happy, very happy. Today is day maravilloso. Spain world champion in the world.
13: So what do you think about the game?
12: The game was perfect. Ferran Torres is the fucking king, man. He saved Spain.
14: Viva España, la fiesta! Le gros fest! Le fest!
15: Vamos España!
10: כן, ספרד שלטה במשחק לכל אורכו, מבחינתה זה היה אמור להסתיים ב-3-0. התסכול מפסילת שני הגולים פינה את מקומו בסוף המשחק לאושר גדול, אבל עדיין חושדים בו בפיפה ובג'אני אינפנטינו, שרצו לתת לארגנטינה את הגביע בפעם השנייה ברציפות והרביעית בתולדותיה. הנה מה שאומר לנו ברחובות יורי ססון, ספרדי יהודי, דובר עברית. הנה.
13: נו, מה אתה אומר על העניין הזה?
16: אנחנו קמפיונים, פעם השנייה, הגמר שלנו. ניסו לקנוב עליה, אבל זה שלנו. פיפה, יש להם מחשבות שונות. אינפנטינו, עם מסי, לא נגיד. אנחנו שיחקנו יותר טוב. מבחינתנו זה שנים קשים, ועכשיו גומרים את זה, אני מקווה שגם נצלח החוצה את פדרו סנצ'ז, יהיה הכל מצוין.
13: אתה אומר דאבל, גם את הגביע וגם להעיף את סנצ'ז.
16: בדיוק, בדיוק.
10: למה ישראלים אוהבים את ארגנטינה פחות את ספרד? אני מניח שזה פחות קשור לספורט. בוא נראה מה יקרה אם משהו ישתנה באמת, אם סנצ'ז יפסיד את הכיסא שלו. מהלך הלילה, בהחלט הניסיון של מאגרים פרו-פלסטינים להכניס תכנים פוליטיים לחגיגות הניצחון. לא כל הספרדים אוהבים את זה. ראינו קרבות של פרי פלסטיין לעומת פאק פלסטיין, אבל ככה נשמעו הפרו-פלסטינים שאנחנו הקלטנו הלילה בכיכר סול במדריד, מנסים לתפוס טרמפ על החגיגות.
13: Palestine participated?
4: No opinion.
10: כן, מסי בוכה, הולך כנראה הביתה, ספרד חוזרת עם הגביע. אני רוצה לסיום, יואב, לצטט דברים שהוא כותב, שחקן הקולנוע הספרדי אנטוני בנדרס, בנדרס שפנה לפני המשחק לאוהדי ארגנטינה. אולה אמיגוס, באופן טבעי אני רוצה שספרד תנצח, אבל שינצח גם הכדורגל ומה שמאחד בין המדינות. אחרי המשחק נחזור להיות שני עמים אחים, הספורט מאפשר לנו להתחרות בלי להפסיק לכבד זה את זה, ומזכיר לנו שהניצחון האמיתי שייך לא לסינה אלא לכבוד ולהערכה. מילים יפות, אני לא בטוח שהכללות והשמחה לעד ששמעתי אתמול כלפי מסי תואמות את העניין הזה, אבל בתור אידאה זה נחמד. יואב.
1: דוב גילר במדריד החוגגת, תודה רבה לך. ואנחנו עוברים הישר מספרד לארגנטינה, בואנוס איירס, שם חוגגים מעט פחות. בוקר טוב יואב, אנחנו עם יואב זהבי שלכנו שם.
9: חלום הגביע השני ברציפות של ארגנטינה אומנם התנפץ הלילה על הדשא בניו ג'רזי עם הפסד לאלופת אירופה ספרד, אבל ברחובות בואנוס איירס המוזיקה, השירה והחגיגות מסרבות להיפסק. אלפי אוהדים הציפו במהלך הלילה את מרכז הבירה הארגנטינאית. עבורם, עצם ההגעה לגמר ובמיוחד הניצחון על היריבה המושבעת אנגליה בחצי הגמר הם סיבה למסיבה.
15: Sí, obviamente que era muy importante ganar la final.
9: ברור שהיה חשוב לנצח בגמר, אומר לנו ג'ונתן, אבל עבורנו הגמר האמיתי היה נגד אנגליה. זה הדבר הכי חשוב, אנחנו שמחים. והתחושה הזאת שהמונדיאל הוא הרבה מעבר לתוצאה של משחק בודד, משותפת כאן לרבים. האוהדים שאנחנו פוגשים מדגישים שוב ושוב את הפטריוטיות ואת החיבור הרגשי העצום לנבחרת שנתנה הכל על המגרש. נאוול ומנו, מוזיקאים שיצאו עם גיטרה מתחנת הרכבת התחתית, מסבירים שהכדורגל בארגנטינה הוא חלק מה-DNA המקומי. זה רגע של אחדות שבו כל הארגנטינאים ביחד מחובקים. אנחנו מאוד פטריוטים ואנחנו אוהבים להיות עם האחים שלנו. זה קורה בכל 4 שנים וזה יפהפה. הכדורגל הוא תרבות. בארגנטינה יודעים שהאהבה לנבחרת לא עוצרת בגבולות המדינה. הטירוף סביב הסלקציון והקפטן ליאו מסי, במה שמסתמן כמונדיאל האחרון שלו, סחף אחריו אוהדים מכל רחבי העולם. דיאגו מנצל את המיקרופון שלנו על מנת להודות למיליונים ברחבי הגלובוס שהפכו לארגנטינאים לחודש אחד.
17: La verdad que antes de empezar el mundial llegar a la final no era un sueño, no lo hubiéramos creído.
9: לפני שהתחיל המונדיאל, להגיע לגמר היה חלום, לא היינו מאמינים לזה. אנחנו מודים לכל המדינות שהצטרפו לטירוף הארגנטינאי הזה. בישראל, לבנגלדש, להודו, זה מאוד משוגע ומאוד יפה. מעל כל הטירוף הזה מרחפת השאלה הגדולה שמעסיקה כאן את כולם. האם זהו אכן המונדיאל האחרון של מסי? בזמן שרבים מעריכים שהגיל יעשה את שלו, חלק מהאוהדים שאנחנו פוגשים מסרבים להיפרד ומאמינים שהקפטן שלהם מסוגל למתוח את הקסם לעוד 4 שנים. שהוא יחליט על זה, אומר דיאגו. אני חושב שהוא יכול לשחק בשקט עוד 4 שנים. יש לו עדיין מה לתת. עם דמעות של אכזבה מהולות בגאווה ובשמחה גדולה, הארגנטינאים הוכיחו הלילה שהאהבה לנבחרת ולמספר 10 שלה לא תלויה בגביע, אלא בלב. יואב זהבי, בואנוס איירס.
1: כן, ארי, אז ארגנטינה בסוף מפסידה ועדיין רוכשת הרבה מאוד אוהדים במהלך המונדיאל הזה. גם כאן בישראל הייתה הנבחרת הכי אהודה, בסך הכל הופעה...
0: והכי מאכזבת.
1: בסופו של דבר, למרות שבאמת הופעה מוצלחת, מקום שני זה לא רע, בין 48 נבחרות, נקווה שבמונדיאל הבא, גם אנחנו, ישראל, נהיה חלק מהחגיגה הזו. תודה רבה.
0: וגם אתם תשדרו את מבצע המונדיאל הבא. תודה רבה, יואב ברוביץ', תודה לכל החברים והחברות שעשו את העבודה המצוינת שלהם.
18: דיווחי התנועה בחסות...
19: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
0: בדרך תל אביב וירושלים, עומס תנועה ממחלף קריית ענבים עד מחלף ארזים.
18: דיווחי התנועה בחסות?
19: או 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
20: עוד לילה של הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא...
21: טורקיה אימה לסייע.
18: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'. התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דתו. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלאן ובכוכבית 5184.
22: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
23: 720!
24: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ובינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית.

0: להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
2: Let's turn around and update your life.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
6: ישיבת קבינט, מצב חירום.
5: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
7: עוברות לתל אביב?
5: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
6: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
5: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: 90 שנה
8: לשידור הציבורי.
10: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
11: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
10: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
12: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
10: מבצע השידורים הענק.
13: והנשיא סדאת בא להתפלל במסגד אל-אקסה.
14: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
10: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
15: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
10: זה היה אירוע היסטורי.
16: No more war, no more bloodshed.
10: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
12: 400 איש עבדו על ביקור סעדת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
17: הבוקר הזה, 7:26 דקות עכשיו, המלחמה בין ארצות הברית לאיראן מתלהטת. טראמפ מודיע על תקיפות נוספות. איראן מדווחת על מתקפה אמריקנית נרחבת לאורך החוף הדרומי שלה, ומשמרות המהפכה מנסים להעביר את האימות גם לירדן, תוך קריאה חריגה לפגע בחיילים של ארצות הברית ברחבי תבל. עורך חדשות החוץ, איראן סיקורל, עם תמונת הקרב המתלהטת.
18: עוד לילה של הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא דונלד טראמפ הודיע כי הכוחות האמריקנים שבו ותקפו מטרות באיראן, לאחר ששלושה חיילים אמריקנים נהרגו בימים האחרונים במתקפה על ירדן.
19: We hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three, it's probably three, as opposed to two, great patriots.
18: הלילה פגענו בהם בעוצמה רבה פעם נוספת, עשינו את זה לכבודם של שלושת החיילים שלנו, כנראה שלושה פטריוטים אמריקנים גדולים. פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע כי פתח בלילה תשיעי ברציפות של תקיפות. לפי ההודעה, במרכז עומדות היכולות הצבאיות האיראניות המשמשות לתקיפת כלי שיט ולאיום על חופש השיט במצר הורמוז. באיראן דיווחו על פיצוצים לאורך רצועת החוף הדרומית, כך זה נשמע בטלוויזיה הממלכתית.
20: دشمن آمریکایی در ادامه حملات خود به کشورمان مناطقی از جنوب ایران
18: اویو آمریکایی امشیخ لیلا به متکفوت نگد ارצנו نشمعو پیצוצים ببندر امام خومنی و ببندر ماشر שבمخوز خوزستان بسيريك و بجاسك שבمخوز هورمزغان وגם بتشاه بهار و بكونراك שבمخوز سيستان بلوچستان גם بمخوز بوشهر نشمعو שני פיצוצים. מפת התקיפות של הלילה מצביעה על דפוס ברור. כמעט כל היעדים נמצאים לאורך החוף הדרומי.

0: של איראן, שם מרוכזים בסיסי חיל הים של משמרות המהפכה, מערכי המקם, טילי החוף והבסיסים שמהם מופעלים כתבאמים וסירות מהירות לעבר מצא הורמוז. נראה שהאמריקנים מנסים לשלול מאיראן יכולת לאיים על אחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם. משמרות המהפכה נוטלים הבוקר אחריות לירי לעבר עקבה שנשמע היטב גם באילת. הם טוענים כי פגעו במטוסי תובלה אמריקנים ובמטוסי סיור ובקרה, או טענו כי התקיפות התאפשרו בזכות מידע שהוא עבר מאזרחים וגם חיילים ירדנים. לטענות אין שום אישור מצד ירדן, ארצות הברית או כל מקור עצמאי. אבל ייתכן שהמסר החשוב ביותר בהודעה אינו הטענה על התקיפה עצמה, אלא הניסיון לומר שיש למשמרות המהפכה מסייעים בתוך ירדן. לוחמה פסיכולוגית שנועדה לערער את האמון בתוך ירדן, ולהוכיח כאילו גם במדינות ערביות ידידותיות לארצות הברית, יש מי שפועלים לטובת איראן. משמרות המהפכה מחריפים עוד יותר את המסר וקוראים לכל מוסלמי לפגוע בחיילים אמריקנים בכל מקום בעולם. מעבר לרטוריקה, זאת גם קריאה שמבקשת לעודד גורמים המזוהים עם ציר ההתנגדות ואולי גם יחידים להרחיב את הלחימה אל מעבר לזירות הלחימה הישירות, או במילים אחרות קריאה לביצוע מעשי טרור ברחבי העולם.
1: טורקיה אימה לסייע אווירית לאיראן אם הקורדים יפלשו לרפובליקה האסלאמית במסגרת המבצע הקרקעי שתכנן המוסד, כך לפי גורמים ישראליים בכירים. לכך התכוון נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף מעורבות בלחימה באיראן, אומרים אותם גורמים. הדיווח הוא של כתבתנו המדינית גילי כהן.
2: טורקיה אימה לסייע מהאוויר לאיראן במקרה ובו הקורדים יפלשו למדינה במסגרת אותו מבצע שתוכנן במוסד להביא להפלת השלטון באיראן. כך אומרים לי גורמים ישראלים בכירים, והם למעשה מפרטים למה בדיוק התכוון הנשיא האמריקני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כאשר טען בימים האחרונים שטורקיה הייתה על סף מעורבות בלחימה באיראן. נזכיר, התוכנית הזו לערעור השלטון באיראן, ולמעשה התוכנית להפלתו גובשה במוסד, ונעצרה עוד לפני שהשלב שבו החמושים הקורדים היו אמורים לפרוץ אל ולפלוש למעשה אל איראן. התוכנית הזו לא קיבלה את האור הירוק מטראמפ, ולמעשה נגנזה. לפי התוכנית, הכוחות הקורדים היו אמורים לקבל הבטחה אווירית, כלומר איזושהי פעילות מלווה של חיל האוויר הישראלי כדי לסייע להם להשתלט על אזורים בתוך איראן. זה גם כן לא קרה. האיום הטורקי, כך לפי אותם גורמים ישראלים בכירים, היה שהם אלו שימנעו מהפעולה הזו לצאת על הדרך.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
1: ואנחנו עם סקר חדשות, כאן חדשות שפורסם ממש ומעניק הפעם 51 מנדטים לגוש הקואליציה. בסקר הזה של כאן חדשות מקבלת מפלגת ישר 22 מנדטים, הליכוד יורד ל-21, בנט עם 15, בן גביר עולה ל-10 מנדטים, יאיר גולן וליברמן כל אחד עם 9 מנדטים, ש"ס ויהדות התורה עם 8 מנדטים כל אחת, חדש תעל ורעם עם 5 מנדטים כל אחת, הציונות הדתית עם 4 מנדטים ומפלגתם של יועז הנדל וחילי טרופר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, מה אפשר ללמוד מהתוצאות הללו?
4: תראה אריה, זה סקר שבו המפה הפוליטית כולה זזה ימינה, למרות שזה לא משתקף בעלייה של גוש נתניהו. גוש נתניהו אפילו יורד כאן ל-51 מנדטים. יש כאן תזוזה מנתניהו לבן גביר של 2 מנדטים פחות או יותר, יש כאן תזוזה מאיזנקוט למפלגה של הנדל וטרופר. זאת אומרת, סך הכל התנועה היא ימינה, אבל אנחנו רואים שהציבור בעיקר מחפש פשוט דמויות חדשות במערכת הפוליטית ומתגמל מאוד שחקנים חדשים על המפה. בעצם בגוש השינוי, מה שנקרא, המפלגות הקיימות ממש יורדות שוב ושוב בסקרים שלנו לעומת שחקנים חדשים לכל אורך הגוש הזה. הנדל וטרופר נהנים כאן מהעובדה שהם הראשונים שהכריזו על רצונות רצונם לרוץ במשבצת בין הגושים, נקרא לה. יש עוד מנדטים שחונים אצל אחרים, וברור שהיו שמחים להגיע למשבצת הזאת. והשורה התחתונה היא שגם בסקר הזה שלנו אין הכרעה בין הגושים, אבל ברור לגמרי שהוא סקר תנודה, הוא סקר שלא מגלם את כל הרשימות שנראה כשנגיע באמת ליום הבוחר, ויש בו מנדטים מתנדנדים שמחכים שיהיו עוד מקטגוריית הנדל וטרופר, עוד מאותו דבר, אבל משהו אחר.
1: והיום 112,000 מתפקדי מפלגת הדמוקרטים, שהיא חיבור בין מפלגת העבודה לבין מרץ, יבחרו את הרשימה שלהם לכנסת ה-26. לא פחות מ-51 מתמודדים על 19 מקומות ריאליים בכנסת הבאה, לפי הסקרים. הבחירות התקיימו בקלפיות, אבל גם באמצעות אפליקציה בטלפון הסלולרי, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
5: 112,000 מתפקדים של מפלגת הדמוקרטים יצאו היום לפריימריז לבחור מהשעה 9 ועד 7 בערב את הנציגים שלהם לקראת הבחירות לכנסת ה-26. מנכ"ל המפלגה עומר לובי מספר.
6: הסחף האדיר של 114,000 מתפקדים שבחרו להצטרף אלינו בשבועות ובחודשים האחרונים דבר בעד עצמו. היום כולנו ביחד לוחמים של דמוקרטיה, לוחמים של הדמוקרטים, ונעצב את הנבחרת לכנסת הבאה. ההצבעה היא דיגיטלית, אני מצפה מכל אחד ואחד מבעלי זכות הבחירה להשתתף בקלות, בסלולרי, מהבית, מהמחשב. ככה נגיע הכי חזקים שאפשר למערכת הבחירות הזו.
5: ומי שתצטרך להיות אמונה על לנסות ולהביא את הרשימה שתתגבש לקראת הישגים בבחירות, היא מאיה בנגל, ראש מערך ההסברה.
7: היום זו חגיגה גדולה לדמוקרטיה. יש לנו 51 מועמדות ומועמדים וכולם מצוינים וראויים. ולכן על 114,000 חברות וחברי המפלגה מוטלת אחריות גדולה להציב את הנבחרת הטובה ביותר והחזקה ביותר. כי זו הנבחרת שתהיה עמוד השדרה וחוד החנית של ממשלת השינוי והתיקון הבאה. חשוב להבין, בלי דמוקרטים חזקים וגדולים בממשלה הבאה, לא יהיה התיקון ולא יהיה השינוי שישראל כל כך זקוקה לו.
5: שלושה מחברי הכנסת המכהנים כיום מתמודדים פעם נוספת ונחשבים בראש טבלאות האימורים להיות אלו שיזכו במקומות הראשונים, ואחריהם למעלה מ-50 מועמדים על משהו כמו 5 או 6 מקומות ריאליים נוספים, כולל הבטחות ייצוג לנשים ולמפלגת מרץ. וצריך לזכור, בכל זאת מדובר במפלגה עם היסטוריה ארוכה מימי מפאי, דרך המערך והעבודה, ועד למפלגת הדמוקרטים כיום. הנה תזכורת מכמה מערכות בחירות קודמות.
8: חבר הכנסת אבישי ברוורמן, הג'ינג'ית, סתיו שפיר, עומר ברלב,
9: מזכיר המפלגה, חיליק בר,
10: פואד בן אליעזר,
8: העיתונאית הלוחמת שלנו, מרב מיכאלי, חבר הכנסת איתן כבל, במקום השני במרוץ הזה. יו"ר המפלגה לשעבר, שר הביטחון לשעבר, יו"ר ההסתדרות לשעבר, חבר הכנסת אמיר פרץ. במקום הראשון בפריימריז, חבר הכנסת והשר לשעבר, יצחק בוז'י הרצוג. מספר אחד ברשימה לכנסת, יו"ר המפלגה, ראש הממשלה הבא של ישראל, חברת הכנסת שלי יחימוביץ.
5: בשעה 8 בערב תוכרזנה התוצאות, ואז נדע מי רשימת מפלגת הדמוקרטים לכנסת ה-26, אחת מהמפלגות היחידות שעוד נותרו דמוקרטיות בבחירה הפנימית שלהם.
1: בוקר טוב ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן.
11: בוקר טוב אריה, בוקר טוב למאזינים.
1: סקר כאן חדשות מאמש ומהבוקר נותן לכם 9 מנדטים. אתם בין 10 ל-9 מנדטים בכל הסקרים, עד כמה שאני זוכר. יש 51 מועמדים, ובעצם עם כל השריונים, יש איזה 4 מקומות שעליהם מתחרים 51 מועמדות ומועמדים.
11: כמה תיקונים, אחד סקר שבוע שעבר זה היה 11 מנדטים, אז התמונה היא עוד לא לגמרי ברורה, כן. אנחנו עוד לפני קמפיין ולדעתי אנחנו נגיע ליותר מ-11, אני מכוון לכיוון של 15 מנדטים, וכן, יש חגיגה דמוקרטית גדולה, הרבה מתמודדים, זה מצביע על כך שהציבור משתוקק לשינוי ומוכן גם לחייב את עצמו ולבוא ולהתמודד, שזה דבר לא פשוט ולא קל, ואני חושב שזו חגיגה דמוקרטית בלתי רגילה.
1: אתם חוגגים את העובדה שיש לכם יותר מ-112,000 מתפקדים. אני קורא היום בארץ רעיון עם דוקטור נחמן שי, שהיה שר מטעם מפלגת העבודה, והוא אומר שיש אנשים שהתפקדו כדי לעזור לחבר או חברה בפריימריז, ואחר כך הם יעזבו, הם בעצם לא אנשי מפלגת הדמוקרטים. מה אתה אומר על זה?
11: אני חושב שנחמן מצביע על איזשהו סיכון שהיה קיים בעבר. אנחנו מכירים את תמונת המתפקדים. אני חושב שזה לא המצב כרגע בכלל. אני חושב שכשאני בודק, ואני בודק את זה כל הזמן, את תמונת המתפקדים, היא מורכבת מכמובן מצביעי העבודה ומצביעי מרץ לשעבר, ובנוסף להם הרבה הרבה מאוד מאנשי המחאה, מאלה שנשאו את המאבק נגד ההפיכה המשטרית, מאלה שנשאו את המאבק למען שחרור החטופים, מאלה שהתגייסו בהמוניהם על מנת לעזור ליישובי העוטף ויישובי הצפון. ואני אומר לך, אני גאה בקהל הזה, זה קהל יוצא מן הכלל.
1: הוא יישאר איתכם עד הבחירות וגם אחרי?
11: הוא יישאר והוא יביא עוד.
1: עכשיו, אנחנו הבאנו הבוקר הקלטה של אביגדור ליברמן, שאומר, עכשיו תורי להיות ראש הממשלה, או דיווח על כך שהוא אמר את זה בפגישה סגורה. תהיה לך בעיה כיושב ראש מפלגת הדמוקרטים שמורכבת מעבודה ומרץ כאמור, אם ליברמן יצליח להתייצב בראש מחנה השינוי?
11: שתי הערות על העניין הזה. אחד, אני עוד לא עוסק מי יהיה ראש הממשלה הבא, כמו שאנחנו שמים לב, יש כמה טוענים לכתר.
1: מה דעתך, ליברמן?
11: אני תכף אתייחס. אני חושב, הדבר השני, שהוא היותר משמעותי בעיניי כרגע, זה שכבר ידענו לשבת ביחד, ואין שום סיבה שלא נדע בעתיד לשבת ביחד. ואני אומר לך, כל מי שמוכן להתחייב, להחליף את הממשלה הזאת, להחליף את הקואליציה הזאת, לוודא שהמשתמטים המושחתים והלאומנים הקיצוניים לא ימשיכו להוביל את מדינת ישראל, מבחינתי הוא שותף, ואנחנו נדע לייצר שותפות נאמנה, שותפות שתציל את מדינת ישראל.
1: למרות שליברמן הוא ימין, ולך יש חלק שהוא מרץ.
11: ולכן לנו יש חלק כל כך חשוב בכל ממשלה עתידית, כעמוד השדרה הערכי, האידיאולוגי, שיש בו שילוב ראוי של ביטחון ומדינאות, שיש בו שילוב ראוי של מצד אחד, כן, כלכלה חופשית, אבל יחד עם מעורבות עמוקה של מדינת ישראל במצב החירום הזה, על מנת לשקם את הצפון, לשקם את הדרום, לשקם את עוטף עזה, להגיע למצב שבו אנחנו באמת מקדמים שוויון בישראל, כדי לייצר חברה בריאה יותר, חברה אזרחית בריאה, שוויונית יותר, ומלוכדת יותר. זה התפקיד שלנו.
1: יאיר גולן, יש איזה שמועות על פלירטות, אולי יותר משמועות, על פלירטות של גדי אייזנקוט עם שס. הוא גם הזכיר שסבתא שלו נדמה לי, או אמא שלו הצביעו לשס כל השנים. אביגדור ליברמן אומר במפורש ובקול רם, אני לא אשב עם החרדים, אם הם יהיו שם, בישראל ביתנו לא תהיה שם. אתה, כיושב ראש הדמוקרטים, מוכן לומר משפט חד וברור כזה?
11: אני אומר דבר חד וברור, ובאמת כבר אמרתי אותו, אני אחזור ואומר אותו. הקואליציה העתידה אסור שתכלול אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. חד וחלק, זה לא רק החרדים. אסור שהלאומנים הקיצוניים יהיו בה, אסור שהמושחתים יהיו בה. אנחנו צריכים להקים ממשלת תיקון. ומהבחינה הזאת אנחנו נעמוד על כך שתהיה ממשלת תיקון, שבה יש עמוד שדרה אידיאולוגי, ערכי, מובהק שלנו, של הדמוקרטים, שיוודא שבאמת נלך בדרך של ביטחון והסדרים מדיניים, שילך בדרך של תיקון הדמוקרטיה, וקודם כל בראש ובראשונה עברת כל חוקי הנאשם, ביטול כל חוקי ההפיכה המשטרית שאחרונים בהם חוקקו כבר, אך זה לא מכבר בשבוע שעבר, ולוודא שאנחנו באמת מקדמים את ישראל למרחבים של ביטחון, שוויון, דמוקרטיה חזקה ומתפקדת.
1: ובמסגרת הזאת אתם למשל חתמתם על אמנת חרם על פורום קהלת, שיזמה לי אופמן אגיב. זה לא פורום לגיטימי? למרות שאתם שוללים את העמדות של קהלת?
11: אנחנו מתחייבים מי לא לשתף פעולה, אין להם משמעות, המשמעות המרכזית בעניין הזה זה להגיד, אנחנו לוקחים כיוון אחר. הכיוון הקטלני שאליו נלקחנו על ידי פורומים שתיארו את עצמם כנאו-ליברליים, אבל בפועל קידמו אג'נדות חשוכות, אג'נדות שמסוכנות לדמוקרטיה הישראלית, הדברים כאלה לא יהיו בבית ספרנו.
1: אלוף מילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, אני מודה לך, וכמובן נעקוב אחרי תוצאות הפריימריז במפלגה שאתה עומד בראשה.
11: נחגוג את הפריימריז בסוף היום הזה, זה באמת חגיגה דמוקרטית בלתי רגילה, שמזכירה לנו שכדי לתקן את הדמוקרטיה הישראלית, צריך גם מפלגות דמוקרטיות.
1: תודה לך.
11: תודה לך.
1: השר זאב אלקין סיים אתמול את עדותו במשפט ראש הממשלה נתניהו בתיק 2000 בבית המשפט המחוזי בירושלים. בעדותו שהחלה בשבוע שעבר והוזמנה מטעם ההגנה חרף התנגדות הפרקליטות, סיפק השר אלקין הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית. הוא נחקר גם בידי התביעה שניסתה לגמד את המשמעות של דבריו. מביאה את כל הפרטים כתבתנו לענייני משפט שלי טפירו.
12: אתמול בפעם השנייה התייצב שוב השר אלקין על דוכן העדים בבית המשפט המחוזי בירושלים. אלקין שמסר עדות בתיק 2000 שבמרכזו נזכיר חוק ישראל היום והיחסים בין ראש הממשלה נתניהו ומול ידיעות אחרונות נוני מוזס. השר אלקין הוזמן כעד הגנה מטעם נתניהו, זאת על אף שבתחילה הופיע ברשימת עדי התביעה, כלומר מטעם הפרקליטות. אותה פרקליטות שבשבוע שעבר התנגדה נחרצות לעדותו של אלקין, בין היתר נוכח טיב היחסים הפוליטיים ערב הבחירות. אלקין מצידו המשיך לספק הצצה למאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית. כשאני פועל בכנסת אני מצייר לעצמי מפת אינטרסים כדי לצפות מהלכים. שהייתי ילד הייתי שחקן שח, כך אני חושב, תמיד על כמה אופציות, אמר בין היתר. אלקין התייחס גם לחוק ישראל היום, שהיה מונח על השולחן והסביר. היה סביר לי מאוד שחבר הכנסת קבל יסכים שיהיה אינטרס של השותפים הקואליציוניים, למרות שנערכתי לתסריט שהוא, כלומר קבל, יסרב. הרבה פעמים חבר הכנסת נהנה לבקשת יו"ר קואליציה, וגם מוכן לעכב חקיקה משיקולים שונים. יו"ר קואליציה הוא אדם מאוד עוצמתי, כל מה שזז בכנסת תלוי בו, אפילו עוצמתי יותר מיו"ר הכנסת. בשבוע שעבר מתח השר אלקין ביקורת חריפה על הפרקליטות וגם על הפרשנות שניתנה על האירועים בכתב האישום. אתמול נשאל בידי נציג הפרקליטות התובע גילדין. אמרת שאם היית יודע שלשכת נתניהו וגם מוזס מקיימים שיח במקביל בנושא החוק לקראת ההצבעה עליו, היית נופל מהכיסא. האם נפלת מהכיסא? אלקין השיב, הייתי מופתע מאוד מהשיח בין ראש הממשלה ואנשיו למוזס. אני הצגתי את המודל של חופש ההצבעה. אני ניהלתי שיח עם קבל בנושא וגם קיבלתי אישור סופי שהוא מוריד את הצעת החוק. לא ידעתי שמתקיים שיח מקביל סביב הסוגיה, אבל המודל היה שלי. כאמור, אתמול הסתיימה עדותו של אלקין, ובתום הפגרה וגם החגים צפו להתחדש ההליך המשפטי בחודש אוקטובר בקצב של 5 ימים בשבוע, חרף התנגדות נחרצת של הסנגורים.
1: בוקר טוב לשר זאב אלקין.
13: בוקר טוב אריה, בוקר טוב למאזינים.
1: צריך לומר שהמעבר שלך מעד התביעה לעד ההגנה הוא מאוד סמלי, אחרי שעברת ממחנה השינוי, מתקווה חדשה אל הליכוד ולממשלה.
13: אני חושב אריה, אני חושב שהוא סמלי במשהו אחר. אמרת בצדק שהייתי עד תביעה, אפילו עד מרכזי, ומשום מה התביעה בחרה לא להזמין אותי. הרי במשך שנים לא הייתי באותו צד פוליטי של ראש ממשלה. כן, במשך 4 שנים כשמתנהל המשפט הזה לא היה איזשהו חשש לאיזשהו זהות אינטרסים. הייתי עד מאוד מרכזי בכל האירועים האלה. הייתי יושב ראש קואליציה סביב כל האירועים של חוק ישראל היום, ומשום מה התביעה בחרה לא להזמין אותי, למרות שציינה אותי כתביעה. זה נושא מאוד תמוה, אלא אם כן הסיבה מאוד ברורה, כי מה שאמרתי אתמול בעדות זה בדיוק גם מה שאמרתי במשטרה, וכנראה שלתביעה הגרסה שלי, כמי שהיה דווקא מאוד מעורב בכל העניינים, מאוד לא התאימה, והיא בחרה איזה עדים היא רוצה.
1: אבל זה לא יפריע לך אם תהיה בסוף ועדה מסדרת וזה מה שמסתמן בליכוד, זה לא יעצור את הכניסה שלך, נאמר, לכנסת הבאה.
13: אריה, דווקא מה שמסתמן זה פריימריז בהתאם להחלטות שהתקבלו.
1: ראש הממשלה אמר שיהיה מצב ביטחוני יכול למנוע פריימריז, ואז תהיה ועדה מסדרת. כלומר, נתניהו יושב עם עצמו ויעשה את הרשימה.
13: אם תהיה,
1: כמו שפעם שרג הנצר היה עושה את רשימת מפאי.
13: טוב, כמו שכל ראשי מפלגות כרגע, אני חושב שהליכוד...
1: הדמוקרטים דווקא עושים פריימריז היום.
13: הדמוקרטים עושים פריימריז כי שחלק מהמקומות משוריינים וכהנה
1: ותהנה. נתניהו יש לו 7 שריונאים.
13: וכל שאר המפלגות כמו אייזנקוט וכמו בנט ולפית, ואפשר להמשיך את הרשימה הארוכה הזאת,
1: כן.
13: הם דווקא בכלל לא חושבים על פריימריס. אצלנו נקבע שיש פריימריס ורק במקרה ביטחוני קיצון תהיה ועדה מסדרת. אגב, ראש הממשלה לא יישב עם עצמו אלא עם חמישה ראשי רשויות של הליכוד, בשונה אגב מאותה מפלגות שציינתי, ששם באמת ראשי מפלגות יושבים עם עצמם, וליכוד כרגע נערך לפריימריס, בלי שום קשר לזה, אם נחזור לנושא
1: של... אז העדות שלך תעזור לך בפוליטיקה.
13: אני לא יודע אם תעזור לי או לא, אני אמרתי אותם דברים בדיוק, שאמרתי במשטרה, ואם התביעה שציינה אותי כתביעה, שהזמינה אותי לחקירות ארוכות, במשטרה שלקחו ימים, כן? בסוף בחרה לא להביא אותי, דווקא בתקופה כשלא היה שום חשש לזהות אינטרסים, אתה צריך לשאול את התביעה, למה היא בוחרת עדים שנוחים לה, ומוותרת על עדים מרכזיים, כי הם לא מסתדרים לה עם התזה, שבאמת התפרקה אתמול במהלך הדיונים.
1: אז אתמול אמרת בדיונים, אתמול אמרת בעדות שלך מטעם ההגנה, חלק מתפקידו של פוליטיקאי זה אינטראקציה עם התקשורת, אמת לאמיתה, פוליטיקאים מתדרכים כתבים, ברור לגמרי, הייתי כתב, הייתי מקבל הרבה תדרוכים, ישבתי ושמעתי וקיבלתי גם הדלפות, כמו כל עיתונאי, אבל כשראש מפלגה נפגש עם בעלי עיתון ומנסה להטות את הקו של העיתון בעדו, כשהעיתון הזה יש בו כתבים שכותבים נגדו, ותמורת זה הוא מוכן לצמצם תחרות כלכלית של עיתון אחר שנמכר חינם, שנמצר חינם למי שרוצה, ישראל היום, זה לא תדרוך של עיתונאי וכתב, זה עסקה בין שני גנבי סוסים, לא?
13: קודם כל, העובדות שתיארת אותן כעובדות, הן לא בדיוק עובדות. כן?
1: יש הקלטות, מחלוקת, יש הקלטות.
13: יש מחלוקת רבה מאוד על הפן העובדתי, מה בדיוק קרה שם. אגב, משום מה, למשל, חלק ממהלכים שכולם מעידים שאני יזמתי אותם, כולל אני, מייחסים לראש הממשלה ומנסים לקשור לתזה הזאת, והמציאות היא אחרת, כן? כל הסיפור, למשל, של חופש הצבעה, זה היה אינטרס שלנו כקואליציה, אני יזמתי את המהלך הזה במשך חודשים, ניסיתי לשכנע את ראש הממשלה שדווקא התנגד לו, לכן גם בפן העובדתי נחשפו הרבה דברים במהלך.
1: לא, אבל הם לא דיברו, זה לא שראש הממשלה תדרך את נוני מוזס על המדיניות שלו, על צעדים שהוא רוצה לעשות, לא, אתה לא עונה, אבל אתה לא עונה לשאלה. זה לא שראש ממשלה או יושב ראש מפלגה מתדרך עיתונאי על מה הוא הולך לעשות, מה הוא רוצה לעשות, משהו כזה, אלא זה עסקה בין שני אנשים בעלי כוח.
13: אני אענה לך בדיוק מה שעניתי בבית משפט וגם מה שאמרתי בחקירה שלי במשטרה. אני זוכר הרבה מאוד אירועים שבהם פוליטיקאים פנו למולים ועורכים ראשיים, אגב נוני מוזס היה עורך ראשי של ידיעות אחרונות, לא רק בעלים ומול במשך תקופה ארוכה.
1: עוד יותר טוב.
13: ואותם פוליטיקאים מכל קצות הקשת הפוליטית פקשו אנשים כמו נוני מוזס. אגב, עשו את זה גם פוליטיקאים.
1: אבל לא אמרו להם, אנחנו נפחית את התפוצה של העיתון המתחרה שגורם לך נזק כספי בתמורה ל...
13: ארי, אתה רוצה שאני גם אענה או שאתה רוצה...
1: לא, אני רוצה להעיר הערות. בלי מונולוגים.
13: אבל אם אתה שואל אותי שאלות...
1: אז בבקשה.
13: ואני הייתי אותו דבר בבית משפט. סיפרתי, שיתפתי בית משפט ב... סיטואציות שונות שבהם בעלים של עיתונים, שלמשל סעיף מסוים בחוק ההסדרים מאיים עליהם כי רצו לבטל פרסום מודעות כתובות של הממשלה בעיתונים אלא לפרסם אותם באינטרנט, ופעם אחר פעם באו משלחת של ראשי העיתונים לפוליטיקאים, עשו לובי, היה מאוד ברור גם שמי שיעזור יתוגמל בסיקור חיובי ומי שיפריע הפוך. אותו דבר היה סביב חוק ידיעות האחרונות וישראל היום, היה ברור שמי שמקדם את החוק מתוגמל בפרסומים של סיקור חיובי בידיעות האחרונות, כולם ידעו על זה וכולם דיברו על זה בצורה מאוד מאוד ברורה. סיפרתי על מצבים שונים שבהם היו חוקים רגולטוריים בנושא טלוויזיה, ומנכלים של ערוצים ובעלים של ערוצים התייצבו.
1: כלומר, זה לא משהו מיוחד. אוקיי, ברור.
13: זה היה מעשה שבשגרה שיש קשר בין, לא רק בין הכתבים, אלא גם בין הבעלים, מנכלים ומולים לבין הפוליטיקאים, וככה כל המערכת הזאת עבדה.
1: זאב אלקין, השר זאב אלקין מהליכוד, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
13: תודה רבה ובוקר טוב.
14: דיווחי התנועה בחסות.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בדרך החוף דרומה עומס תנועה ממחלף רשפון עד מחלף גלילות.
14: דיווחי התנועה בחסות.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
17: כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל, מירי אלוני.
18: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
19: זה פשוט לא יאומן, ההמצאה הזאת שבן אדם יכול לקחת ספר ולשמוע את הטקסט.
17: נורית הירש.
20: כל העם במילואים, רק בישראל.
21: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה. זה ממש פן חדש של הזמר העברי.
17: אביהו מדינה.
22: אל תירא ישראל, אל תירא.
17: כוכבים קוראים שירים, בהשתתפות 140 אומנים, להשיג בסטימצקי ובאתר ישראל סונג. book.com
23: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
24: כן, די. חזרתי לעצמי.
25: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
26: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
27: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: אנחנו כאן
1: 7.54 עכשיו, אם היו חסרות דאגות למערכת אכיפת החוק ולא חסרות דאגות, עכשיו בא הנושא של השינוי במחלקה לחקירות שוטרים, ההשלכה מעבר למחש עצמה. תמר אלמוק, פרשניתנו לענייני משפט, אמנם החוק שעבר בזמן האחרון לא יחול כבר בכנסת הזאת שהתפזרה, אבל את מדווחת הבוקר ששוטרים ופרקליטים מזהירים ממה שעלול לקרות בעתיד.
28: כן, אריה, שלום. אז גורמים במערכת אכיפת החוק מביעים באוזנינו חשש כבד שיבואו איתם חשבון. עינו של האח הגדול צופה וזה משפיע, כך אנו מפרסמים שהם אומרים. אנחנו מדברים סביב המהלך של הפיכת מחש לגוף שכפוף פוליטית, לשר המשפטים. זה אחד מהחוקים שהעבירה הקואליציה במסגרת חוקי הרפורמה או המהפכה. אבל גם אם החוק עדיין לא בתוקף, יש את הנושא המשמעותי ביותר של מינוי מנהל או מנהלת למחש על ידי הממשלה במסגרת הזאת של השינוי הזה. וגורמים במערכת אכיפת החוק אומרים לנו, חשש כבד שאם מינוי מנהל חדש, יתחילו לבוא חשבון עם שוטרים ועם פרקליטים שהעמידו לדין מקורבים, יבואו איתם חשבון על תיקים שהם ניהלו או כאלו שהם לא ניהלו, אם זה נגד יריבים פוליטיים. ואותם גורמים אומרים לנו, שוטרים ופרקליטים יודעים עכשיו שאינו של האח הגדול צופה בהם, וזה מהלך שמשפיע על תיקים, וזאת, כך לטענתם, גם המטרה. ועכשיו, בית המשפט הוא החזית האחרונה, אלו הימים שמגישים תגובות לבגץ בעניין הזה, והשאלה הגדולה, האם בית המשפט יוציא צו ביניים שיעצור את המהלך הזה.
1: כאן אנחנו מסיימים עם השאלות הללו שהציגה תמר אלמוג. הבוקר הזה ערך יואב קלקובסקי, הפיקו רונית גוררי, לי לאופר ובר קציר, טכנאי השידור היה אלעד ויוונטה, באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
2: בבית.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
2: לא אמין.
1: כן, כן.
2: לא נראה לי.
1: למה?
2: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וקרתי להטבות של הקניות וכאלה.
1: אז זכית פעמיים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר ניצחון על ארגנטינה בגמר המונדיאל. גם הלילה תקפה ארצות הברית באיראן, האיראנים תוקפים בסיסים אמריקניים במדינות המפרץ. הדמוקרטים יבחרו היום את רשימתם לכנסת. גורמים במערכת אכיפת החוק מביעים חשש שישלמו מחיר על חקירות רגישות שניהלו לאחר שימונה מנהל חדש למחש. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. מונדיאל 2026 בספרד חגגו כל הלילה לאחר הניצחון בגמר על ארגנטינה 1-0 משער של פרן טורס במהלך הערכה.
16: הכדור עולה עם פדרו פורו על פי השער, השוער יוצא לא טוב, זה מצב לשער, זה בפנים! 1-0 לספרד! כובש השער!
17: Honestly, I can't believe it. I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
14: בתום המשחק אמר טורס כי הוא עדיין אינו מעכל את מה שקרה. לא חשבתי יותר מדי, ראיתי את הכדור מגיע לעברי ובדתי בעוצמה עם כל העם הספרדי, דברי טורס. לספרד זו זכייה שנייה בגביע העולם. משחק הגמר הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ. צבא קווית הודיע כי הוא פועל לירת מתקפת כתבאמים ששוגרו מאיראן. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו מערכת מקם ויעדים צבאיים אחרים של ארצות הברית בקווית. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי גם בבחרן נשמעו הבוקר הזקות. צבא ארצות הברית הודיע כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. הנשיא טראמפ אמר כי איראן ספגה פגיעה קשה וכי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז. מספר החיילים האמריקנים שנהרגו בסבב הנוכחי עלה לארבעה, שלושה בירדן ואחד בעיראק. מפלגת הדמוקרטים תקיים היום את הבחירות המקדימות לרשימתה לכנסת. יותר מ-112,000 מתפקדים יוכלו לבחור 6-8 מ-51 המתמודדים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יוכל לשבת באותה ממשלה גם עם מי שדרכו הפוליטית שונה משלו, כמו אביגדור ליברמן.
18: כבר ידענו לשבת ביחד, ואין שום סיבה שלא נדע בעתיד לשבת ביחד. ואני אומר לך, כל מי שמוכן להתחייב להחליף את הממשלה הזאת, להחליף את הקואליציה הזאת, לוודא שהמשתמטים המושחתים והלאומנים הקיצוניים לא ימשיכו להוביל את מדינת ישראל, ומבחינתי הוא שותף.
14: יאיר גולן שוחח עם אריה גולן במשדר הבוקר הזה. גורמים במערכת אכיפת החוק מביעים חשש שאם מינוי מנהל חדש למחלקה לחקירות שוטרים תחל התנכלות לאנשי המקצוע שהיו מעורבים בחקירות מסוימות. הגורמים אמרו לכתבתנו תמר אלמוג כי השוטרים והפרקליטים יודעים שאינו של האח הגדול צופה בהם. לדבריהם, בית המשפט שיחליט בקרוב אם להוציא צו בעתירות נגד חוק מחש הוא החזית האחרונה. המשטרה חוקרת שני אירועים של השלכת רימוני הלם הלילה אל בנייני מגורים, האחד בצפון תל אביב והאחר ברמת השרון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במשטרה אומרים כי הרקע פלילי. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של ההסקט עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
0: אני לא חושב שג'יידי ונס הוא אנטישמי או אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת, ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לא ולאמריקה להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
14: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
19: כאן תחזית. הערב זה קורה.
20: ישיבת קבינט, מצב חירום.
19: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות?
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ואוויל ברצועת החוף.
21: התחזית בחסות?
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. זה היה הגמר של מונדיאל 26. ספרד נגד ארגנטינה. ברוכים.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו קלמן ליברמן כאן חדשות.

0: אם היו אומרים לך
1: כן
0: שיש היום בלילה שידור, אתה צריך לקום אחר ב-5 בבוקר לעבודה, יש שידור שמסתיים ב-1 ומשהו בלילה, גמר הליגה למקומות עבודה בין מס הכנסה לבין נמל אשדוד,
1: מעניין,
0: אתה נשארר?
1: כן.
0: אז נשארת?
1: כן. לא, אתה יכול להגיד לי אם זה משחק שיקרה בו משהו? אין לי בעיה.
0: יקרה בו מה שקרה אתמול. אני אתמול ב-1 בלילה סיימתי את השידור בתחושה שהשאירו אותי ער כדי לראות את גמר הליגה למקומות עבודה.
1: לא, אבל תקשיב, נמל אשדוד ומס הכנסה זה מעניין, יש איזה משהו סוציולוגי מעניין. כל הספרדים והארגנטינאים האלה, אין לי אמוציות שם.
0: אין לך אמוציות שם?
1: לארגנטינה, ספרד. נמל אשדוד, מס הכנסה, אני יכול לכתוב איזה טקסט סוציולוגי על מה שאולי ראינו שם. פה זה היה שיעמומון.
0: אז נהנית אתמול.
1: לא, לא, זה היה חסר. זה היה
0: נורא. שעתיים האיומות באמת.
1: שעתיים האיומות בחייך, אתה אומר.
0: לא,
1: בתולדות העם היהודי.
0: היה קשה, היה קשה. היה קשה.
1: היית רוצה להיות באצטדיון? היית אומר לך, קח כרטיס, לך תראה את זה.
0: באצטדיון זה משהו אחר. גם אם לא היה כדורגל, אתה נהנה מהחוויה. יש שם חוויה, 80,000 איש.
1: רגע. המשחק על מקומות 3-4. אתה צריך לשלם, לשים עכשיו $2,000. כמה על הכרטיס? $2,000 אתה שם עכשיו. $2 גם מקומות לא, מי יודע מה, כן? $2, אתה הולך לראות את השעמומון בין ארגנטינה, ספרד, או את משחק רווי השערים על מקום 3, בין צרפת לאנגליה.
0: לא יודע לענות, שאלה טובה.
1: תודה רבה.
0: שאלה טובה, שם צוענת.
1: תודה, וואו. וואו.
0: ממש.
1: זהו, אני סיימתי. אני מרגיש ש...
0: אתם עושים עבודה טובה שם שנקן.
1: זה רק יידרדר.
0: לא, אפרופו יידרדר, תן את הסיפור הזה. סיפור מעניין שסיפרת לי הבוקר. יש לך אותו?
1: מה, לתקלת הוואטסאפ?
0: כן.
1: אז זה לא קשור למונדיאל.
0: לא, לא, בכלל לא.
1: אתה מכיר את איגוד הבנקים?
0: לא.
1: יש לי...
0: מכיר בנק.
1: מכיר בנק?
0: בנק.
1: אז יש להם איגוד. כל איגוד צריך מנכ״ל?
0: כן.
1: אז זה איתן מדמון. יש מנכ״ל. ואז יושב ראש הבנק הבינלאומי, שזה אחד מהבנקים שנמצאים באיגוד הבנקים, הסתבר שהוא התכתב, הם התכתבו באיזה קבוצה שאין בה את אותו מדמון, והם עשו איזה, דיברו על להחליף אותו, אוקיי? עכשיו איך אני יודע את כל זה? כי יושב ראש הבנק הבינלאומי בטעות העלה את זה לסטטוס שלו בוואטסאפ.
0: בטעות.
1: בטעות. צילום מסך של ההתכתבות הזאת.
0: איך הם מזוממים להדיח את ה...
1: את מנכ״ל איגוד הבנקים. איתן מדמון.
0: הוואטסאפ הוא כלי מסוכן מאוד.
1: טכנולוגיה בכלל.
0: כן, לא, אבל הרבה מאוד פעמים אתה... כשאתה רוצה לדבר לשון הרע על מישהו, לא יצויר שאתה מדבר. לא אתה, אנשים שמדברים.
1: כן, אתה לא רוצה, זה גדול ממך.
0: נכון, חזק ממך. ואני רוצה לדבר איתך על ינון... אז הנטייה היא...
1: לשלוח לינון.
0: לשלוח לינון.
1: לשלוח למושא ההתכתבות, ולא לאיש שאתה מתכתב איתו.
0: כן, כן.
1: נשמע שנחוות.
0: לא, קודם כל כולנו נחוונו. אני זוכר סיפור אחד, תלבטתי לספר אותו, אבל בעצם אני אספר על מישהי, אבל היא לא עשתה שום דבר רע בעניין הזה. התקלה הייתה שלי, לא שאלה. אפשר לספר, נכון? פעם סגרנו רעיון עם הילד שקד.
1: ממש עם השמות והכל אתה נותן.
0: כן, כי זה לא, היא לא יצאה פה, לא מספר עליה, מספר עליי.
1: כן.
0: ראיינו אותה פה בתוכנית, בבוקר, והיא לא יכלה בשידור חי, וראיינו אותה בהקלטה שעה קודם. וישבנו לפני זה שנינו, ורשמנו נקודות לאן כדאי ללכת ברעיון. אם היא תגיד, פה ושם, אתה יודע, כמו שאנחנו מתכננים. ואז הכנסנו לאולפן, וכדי לא להיכנס עם המחשב שעליו רשמתי את זה לאולפן, שלחתי את זה לוואטסאפ של הילד שקד.
1: אשכרה.
0: אחרי שתי שניות קלטתי את זה, מחקתי מהר, ואז היא כתבה לי, שיט, לא הספקתי לצלם מסך. כן, אבל זה, היה לך משהו כזה?
1: ממש ניסיתי להיזכר. היה לי משהו כזה, כשלא היה וואטסאפ. אתה יכולת למחוק את ההודעה על הילד שקד.
0: כשהיה אס-אמסים, אס-אמסים לא אפשר למחוק.
1: אני כתבתי פעם משהו נורא, נורא, למישהו ב-SMS. על מישהו אחר, ושלחתי את זה למישהו האחר, וזהו, זה שם.
0: אבל מה?
1: זה הגיע אליו.
0: ו? מה עשית?
1: אמרתי, זה לא... נשלח לך בטעות, עוד כמה... זה... משהו כזה, לא... ככה גם הודעה נשמעה לדעתי. אבל אנחנו פונים אליכם, כמובן.
0: כן.
1: המאזינים, ספרו לנו על פדיחת הוואטסאפ הכי גרוע שלכם. ושילחו אותה...
0: או לוואטסאפ של אסף, או לוואטסאפ שלי.
1: או למושא... או שתשלחו את זה בטעות למישהו שלא התכוונתם לשלוח את זה אליו.
0: או ב... לוואטסאפ שלנו, 050-73-58-669, 050-73-58-669. תראה, הוואטסאפ לימד אותנו, או אמור ללמד אותנו עבודה על המידות.
1: כן.
0: כי מה אתה... ממה אתה חושש בעצם? כשאתה מדבר לשון הרע על מישהו, שתשלח את זה למישהו. אם לא תדבר לשון הרע, לא תצטרך לחשוש. לא אתה, שוב, אלה שמדברים.
1: לא, גם אצלך זה לא היה לשון הרע.
0: נכון.
1: עם הגברת שקד.
0: נכון.
1: כותב לי פה אדם...
0: מן היישוב.
1: לא, דווקא לא מן היישוב. כותב לי, אתה באמת תמים, אתה באמת תמים לחשוב שהוא העלה את זה בטעות לסטטוס? זו הייתה לדעתי דרך ברורה להראות לו את הדלת, בלי לפגוש אותו.
0: וואו. אתה מבין למה הם שם באיגוד הבנקים ואנחנו פה יושבים וזה?
1: כן?
0: לא, זה מבריק, זה יפה.
1: אבל אם אתה מנהל בכיר, אתה לא אמור לדעת לשלוח אנשים לדרכם, מבלי לעשות להם תרגילי תרגילים?
0: מי שכותב פה, שלחתי לגיסי שאני שונא אותו והוא אפס, וזה היה מיועד לאשתי ולא אליו.
1: שהוא שונא אותה והיא אפסה?
0: לא. תפוך. תיזהרו. טוב.
1: כתבו לנו.
0: נדבר על מלא דברים.
1: כתבו לנו. אני פעם שלחתי בטעות הודעה לאיראן, כתבתי לה שאני רוצה להתחיל איתה במלחמה, והתכוונתי לשלוח את זה למי?
0: למואב ורדי.
1: מואב ורדי, שלום.
2: למה אתה איש של מלחמות?
1: אין מה לעשות, במזרח התיכון, סתם, תגיד...
2: מי שלא חזק...
1: יש לך עוד משהו להגיד חוץ ממה שאמרת במהדורות חדשות? שמענו אותך במהדורות חדשות של השעה 8.
0: כן, נכנסת לחדשות.
1: בכאן חדשות ברשת ב'.
2: ראית מה זה?
1: אני חשבתי, לא יודע, פעם צריך לעשות, או להיות ראש ממשלה, או להיבחר לראשות ממשלה כדי להיות במדורה, ואתה ככה סתם נכנסת.
2: ראית?
1: פרשנות על ג'יי די ואנס. טוב.
2: כשזה.
0: מה?
2: כן, ג'יי די ואנס זה הקטע מתוך הפרק בפודקאסט של קרן נויבך, שאנחנו נדבר על ג'יי די ואנס ומה קורה לנו באמריקה ולאמריקה איתנו וכן הלאה. זה הקטע מזה. מוזמנים להאזין.
0: כן, מעניין. תגיד... מה, לילה באיראן? אני רואה כל מה את הספירה, לילה תשיעי ברציפות.
2: נכון, לילה תשיעי ברציפות שארצות הברית תוקפת באיראן, והייתי אומר שאפשר לסמן שתי מגמות. אחת היא הרחבת ההיקף והטווח של התקיפות האמריקניות. זאת אומרת, אם בהתחלה דיברנו על רצון לשמור את זה מגודר באזור המפרץ, או מיצר הורמוז אפילו, אז עכשיו אנחנו רואים הרחבה גם למקומות אחרים באיראן, יותר צפוניים בצפון מערב איראן. עדיין מדובר באתרים צבאיים בעיקר, זאת אומרת אנחנו לא רואים את איזושהי הרחבה למטרות אחרות. ומצד שני, המגמה השנייה זה באמת הרחבת התקפות האיראניות. קודם כל, גם ממש בדקות האחרונות, בשעה האחרונה שוב, אזעקות בבחריין מפני תקיפה אמריקאית. שם שוב הלילה שיגורים לירדן שמיורטים. והדבר הנוסף שחייבים לציין זה קודם כל שהם כבר לא בוחלים במטרות אזרחיות. זאת אומרת, בהתחלה האיראנים תקפו מטרות אמריקניות, מטרות במדינות המפרץ, אבל של בסיסים אמריקניים, מטרות אמריקאיות. בין היתר, נהרגו כבר 4 אמריקנים. בתקיפות האלה, 3 בירדן ו1 בעיראק, חיילים אמריקנים. אז זה דבר אחד. דבר שני, הרחבת הטווח, מה שראינו אתמול בעקבה, שמבחינת האיראנים אומרים שניסו לתקוף מטוסי תדלוק אמריקנים שחנו שם בשדה התעופה בעקבה, אבל בכל מקרה, זה כבר הרחבה מאוד משמעותית גם של הטווח, וגם, אתה יודע, אני לא אתפלא אם בדיעבד נבין, או נדע, שבעצם מה שהאיראנים רצו לעשות זה לאותת לישראל, הנה אנחנו מציקים לכם בלי לתת לכם סיבה לתקוף אותנו, כי לא תקפנו בשטחכם, אבל התקיפה בעקבה, שכמובן נשמעת היטב על ידי תושבי ותיירי אילת, היא כמובן, אם תרצו, איזשהו איתות איראני שהם יודעים להגיע גם להציק לנו. ועדיין, נגיד את הדבר הבא.
0: לא שאנחנו לא יודעים שהם יודעים להגיע לפה.
2: נכון, אבל הם רוצים להגיד בעת, הרי מה המטרה של האיראנים? האיראנים לא, הם לא חושבים שהם ישמידו את מדינות המפרץ. הם רוצים להפעיל, כמו שהם עשו בפעם הקודמת, כן, באמצעות התקיפות האלה, לגרום למדינות המפרץ ללחוץ על הממשל האמריקני להפסיק, כי זה פוגע בסופו של דבר בהם. מי שמשלם את המחיר זה אותן מדינות במפרץ, או מדינות ערב כמו ירדן, שכבר הותקפה מספר גדול מאוד של פעמים, כולל אתמול
0: בעצם. אבל מואב, אני מחזיר אותך רגע לתחילת השיחה, בוא תן עוד פעם דגש על, על כמה ההתקפות האמריקאיות הן יותר חזקות או יותר משמעותיות ממה שהיה ביום הראשון נגיד?
2: לא, הן הרבה יותר חזקות מביום הראשון. ביום הראשון, קודם כל, גם מבחינת, גם מבחינת ההיקף שלהם, אנחנו מדברים על היקף יותר גדול, אבל גם מבחינת הפיזור הגיאוגרפי נקרא לזה, בהתחלה זה היה רק במצר הורמוז, בנדר עבאס, האי קשם, סיריק, מקומות שהם הם אתרים שקשורים ממש ממש במצר הורמוז. אחר מכן זה התרחב לאזור, לאזור צפון המפרץ הפרסי, אבל עדיין בעיקר לאורך החוף, וקצת במחוז שנמצא שם באזור העיר הוואז, ועכשיו זה כבר מתרחב למשהו יותר רחב. זאת אומרת, היו גם בלילות האחרונים, לא הלילה הזה דווקא, אבל גם תקיפות בעומק איראן, ולא רק במערבה, ולא רק צמוד לחוף, אז אנחנו רואים את האסקלציה הזאת. אבל מה שכן לדעתי שווה לציין לפחות לרגע הזה שבו אנחנו מדברים, זה שזה עדיין תקיפות מאוד מתוחמות, ששני הצדדים רוצים לשמור עליהם מתוחמות, גם האמריקנים, כרגע תוקפים רק מטרות צבאיות. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים כל הזמן על האפשרות שישראל תיכנס למלחמה, הרעיון הוא שזה כבר יעבור. אם ישראל נכנס למלחמה, היא רוצה להיכנס למלחמה, כדי להעביר את זה לסדר גודל אחר של מטרות, לתקוף כבר מטרות תשתיות, אנרגיה אזרחיות, שלא יהיה חשמל, שלא יהיה מים, שלא יהיה דלק, לציבור האיראני. את זה עוד לא ראינו. זה מה שטראמפ לא אפשר לישראל לעשות בסיבוב הקודם, זה מה שהוא לא מאפשר לה לעשות עכשיו, זה מה שהוא לא עושה בעצמו. זאת אומרת, בינתיים, הרציונל, אם נקרא לזה ככה, של האמריקנים, זה לתקוף את האיראנים כדי להכאיב להם, אבל על מנת שהם יחזרו להסכם ויסכימו לפשרות שהם לא הסכימו להם עד עכשיו, לא כדי לעשות את מה שישראל אולי הייתה רוצה, וזה להחריב כליל את איראן.
1: כן, זה מה שישראל רוצה, להחריב כליל את איראן.
2: ישראל הייתה רוצה שהמשטר הזה יעוף, ואם זה
1: אומר להחריב, להחריב כליל את איראן, זה ישמע כאילו, אתה התכוונת להטיל את זה, כן. מואב, תודה רבה.
2: לא, רק שלא יובן, לא נכון, לא הכוונה לאיזה השמדת העם האיראני, אלא להחריב את המדינה האיראנית עם שלטונה הקיים.
0: מואב, תודה.
1: כן, היה רב במקומה. תת אלוף במילואים פרופסור יעקב נגל, מי שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, עמית בכיר ב-FDD, שלום. לא.
0: בוקר טוב. שלום ובוקר טוב.
1: אולי הוא שבור מההפסד של ארגנטינה. הפרופסור יעקב נגל, שלום רב.
3: שלום.
1: מה שלומך?
3: אני, ברוך השם, בסדר, לא רוצה להחריב את איראן, אני מסכים ש...
0: רגע, אבל קו השידור קצת חרב.
1: יש לך מקומות ללכת אליהם? טוב, עד כה יש לנו כותרת מפרופסור יעקב נגל, אני לא רוצה להחריב את איראן.
0: אבל לא הבנו למה. עוד ניסיון?
3: אני בחור, רציתי לאוויר החופשי, הכל בסדר.
0: נראה קצת יותר טוב.
3: כן.
0: תגיד, לאן כל זה הולך?
3: לאן כל זה הולך? אני חייב לומר, עוד פעם, מסר אחד שחייבים להבין, כי קשה להבהיר אותו, במיוחד לישראלים, אנחנו היינו רוצים שהמלחמה הזאת תתמקד בגרעין, טילים בליסטיים, החלפת משטר, טרור, הכל בסדר וזה נכון. אבל כרגע המלחמה הזאת מתמקדת, אני לא אומר אם זה טוב או רע, צריך להבין את זה, וישראל צריכה לעזור, אני חושב, לטפל גם בדבר הזה. המלחמה הזאת היא מלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ, הכוונה, מלחמת המפרצים. כרגע זה מצרי הורמו, מלחמת המיצרים. בין המצרים, ימי בין המצרים, מצרי הורמוז, אחרי זה...
1: עכשיו אנחנו יודעים מי נותן את השמות לכל המבצעים, זה אתה, אתה ממש עסוק בסלוגנים ובמיתוג, יפה.
3: אחרי זה באבל מנדב, אחרי זה יהיה מצרי מלאקה, ואחרי זה יהיה טיוואן וגיברלטר, זה הפך להיות נשק יום הדין, כי כולם מבינים שדרך אגב זה יכול גם להגיע בסוף לים התיכון. וכדי שארצות הברית תתפנה לטפל בדבר שהוא באמת חשוב לנו, היא צריכה לפתור קודם כל את הבעיה שמטרידה כרגע את הנשיא טראמפ ואת ממשלו לקראת בחירות האמצע, וזה לוודא שהם מצרי הורמוז יישארו פתוחים. זה היה הקלף היחידי של האיראנים. הם שיחקו בו, דרך אגב, לא בזמן שהם רצו, הם תכננו לטפל במצרי הורמוז, כשהם קרובים נשק גרעיני, כשהם חזקים, כשיש להם 10,000 טילים, שהם חושבים מה שהם רוצים, הם הוכרחו להשתמש בקלף הזה יותר מוקדם ממה שהם רצו, אבל בלי פתרון של מצרי הורמוז, וישראל צריכה לעזור לארצות הברית, לא תמיד האמריקאים רוצים את העזרה, אבל בלי זה אי אפשר יהיה לעבור לשלב הבא.
1: מה זה אומר לעזור להם?
3: לעזור זה אומר הכל. מודיעין, תמיכה, עזרה, שיתוף פעולה, כל מה שהאמריקאים יצטרכו כדי לבוא ולפתור את בעיית מצרי אורמוז.
0: אבל הם לא רוצים אותנו שם באוויר מפציצים, נכון?
3: מה?
0: הם לא רוצים אותנו מפציצים שם באוויר.
3: לא, לא, לא, אף אחד לא, עוד פעם, מצרי אורמוז לא בהכרח ייפטרו על ידי הפצצות. תראו, הרבה שואלים, איך יכול להיות שהנשיא טראמפ יום בהיר אחד אמר, פירוק מלא של תוכנית הגרעין, שלא ישמע אף השערה, בתוך 24 שעות הוא מתהפך, והלך לעשות את אותו הסכם נוראי שלהם, היו שלא קיים יותר. למה? כי הוא אמר, אני רוצה בשעות, הוא מתהפך, והלך לעשות את אותו הסכם נוראי שלהם, היו שלא

0: אז כל הדברים האלה, אפשר, אפשרות השנייה, להגביר את, את המצור על אותם מיצרים, גם בים, גם באוויר, גם בעוד כמה דברים, לחצים אחרים, במקביל אולי קצת פגיעה באינטרסים כלכליים, זה ייקח 6-9 חודשים. אמר להם, טראמפ, הבנתי, תביאו לי את ונס, קרא לוונס, אמר לו, קח את ויטקופ וקושנר, תביאו לי הסכם. אני אומר את זה בצורה ציורית, אבל כנראה זה מה שקרה. והאיראנים, כמו תמיד, לא מחמיצים אף הזדמנות, להחמיץ הזדמנות, וחרבו את אותו הסכם שהיה טוב להם. ההסכם הזה היה טוב להם,
1: אבל הם חושבים שהם ישיגו משהו יותר טוב. אתה אומר ההסכם, אתה אומר ההסכם שהושג היה כלא היה, אבל הוא עדיין איזה כוכב צפון, או איזה, לפחות איזה, הדבר הבסיסי שממנו אליו כל המתייחסים, איזה נקודת שיוון נשקל כזאת.
0: מי מתייחס אליו כרגע לדעתך?
1: לא, אנחנו יודעים מה טראמפ, זה גרם לו להבין מה טראמפ רוצה, או מה טראמפ שואף אליו.
0: נכון, טראמפ היה שואף להביא את האיראנים חזרה לשולחן המסע ומתן בתנאים שלו.
1: ולכן, עזוב אותך ממה שהיה.
0: האיראנים לא יחזרו בתנאים שלו.
1: עזוב אותך ממה שהיה. מה, לאן אתה חושב שזה הולך?
0: להולך כרגע?
1: כן.
0: שוב, אם היית שואל אותי, באופן אבסורדי, זמני, זה לא, לדעתי זה לא ייקח עוד הרבה זמן, אבל כרגע כל שלושת השותפים, ארצות הברית, איראן וישראל, לא רוצים שהמצב הנוכחי ישתנה באופן מהותי, זה התנגדות זמנית של אינטרסים, שאף אחד לא רוצה שישראל תצטרף כרגע למלחמה. לאט לאט יש זליגה לכיוון.
2: מה יצרף אותנו בכל זאת?
0: בדיוק, יש שתי אפשרויות שיצרפו אותנו. אחת, שהאיראנים יעשו את הטעות שיכול להיות שהם יעשו בסוף, והתקפו את ישראל, ואז ישראל תשלוף את כל רשימת המטרות שנשארה לה מהעימות הקודם.
1: כן, אבל למה להם? למה להם לתקוף את ישראל?
0: נכון, לכן אמרתי. אוקיי. למה לישראל?
1: לא, למה לאיראן לתקוף את ישראל עכשיו?
0: לכן אמרתי, זה כרגע התנגדות זמנית של אינטרסים לא לעשות את זה.
1: אוקיי, אפשרות שנייה.
0: כשהאיראנים יגיעו למסקנה, שהאמריקאים מיום ליום, כמו ששמעתי את קצה הדברים שדיברתם עם מואב, עושים עוד ועוד ועוד ותוקפים, ואולי האמריקאים יעברו לשלב של תקיפת, כולם אמרו חיכו למונדיאל, שהמונדיאל ייגמר. אני לא בטוח שזה הסיבה, אבל יכול להיות. יתקפו את האינטרסים הכלכליים, יתקפו מתקני התפלה ונפט ואנרגיה, ואז לאיראן לא תהיה ברירה כדי לנסות לשנות את המומנטים, אם יעשו את הטעות, יתקפו את ישראל ותצטרף. הדבר השני שיכול להיות שישראל תצטרף, אם האמריקאים יפנו אלינו ויגידו, ידידינו הטובים, אנחנו עוזרים לכם, תעזרו לנו. זה יכול לקרות. אני מעריך שישראל באותו רגע תקבל את בקשתה של ארצות הברית והיא תצטרף. אתה רואה את הזליגה לכיוון, דוגמה, ארבעה טילים שנורו אתמול ליעקבה, כזה טיל גם יכול לטעות ולהגיע לישראל בטעות.
1: אוקיי.
0: תמיד טיל אחד או שניים שיגיעו לישראל, ישראל תצטרף למערכה.
1: תגיד, פרופסור נגל,
0: אף אחד לא רוצה שזה יקרה כרגע, דרך עכשיו יש חופש גדול, ועוד מעט נטישה באב, כולם יוצאים לחופשות, אז מחכים כמה שבועות.
1: תגיד, היית בסוד העניינים בכל נוגע להפעלת אחמדינג'אד?
0: אני לא שמעתי על זה, אני לא, האמת היא זה נראה לי עזוי, אבל אתה יודע, לפעמים קורים דברים עזויים גם במדינת ישראל.
2: למה זה נראה לך עזוי?
0: זה נראה לי עזוי, כי אני זוכר את אחמדינג'אד, דרך אגב, אני זוכר, גלמן, אם אתה לא תזכור, ותוציא הקלטות, לדעתי שיחה שלי איתכם לפני הרבה מאוד שנים, אמרתי, האדם היחידי שהייתי רוצה שישלוט באיראן זה אחמדינג'אד.
2: נו, בבקשה, אז מה זוי? אז גם המוסד חשב ככה.
1: אולי גם ראש הממשלה נתניהו וגם ראש המוסד ברנע, אולי הם שמעו את השיחה מלפני הרבה שנים, וזה נטמע בהם.
0: למה חשבתי שאחמדינג'אד הוא טוב לישראל? כי אחמדינג'אד אמר בצורה ברורה מה הוא רוצה. אני רוצה להשמיד את ישראל. העולם הבין, זה לא מה שקרה אחר כך רוחני.
1: כן, אתה אומר זה זאב באור של... אתה אומר זה זאב באור של זאב, ולא...
0: אחמדינג'אד ידענו מה הוא רוצה, הוא אמר בכל רם, אי אפשר היה להגיד שהוא רוצה שלום, אי אפשר היה... הוא אמר מה הוא רוצה, להשמיד את ישראל, זה אפשר היה לדחוק...
1: כן, אבל זה לא הייתה המחשבה, אבל זה לא הייתה המחשבה של המבצע הזה להפעלת אחמדינג'אד, נכון?
0: כנראה שלא. אני מאוד מופתע אם זה נכון, אבל אתה יודע, כבר קרו דברים יותר מוזרים מזה בעולם. אתה יודע, נחזור עוד למלאך, ונחזור עד היום ויכוחים, האם הוא היה סוכן כפול, האם הוא היה סוכן של ישראל, לקראת מלחמת יום כיפור. יש דברים בתחום המודיעין החסוי שאף פעם לא נדע.
1: אבל אם אתה אומר, אם אתה היית יושב, נגל, אם אתה היית יושב בדיונים, היית אומר לראש הממשלה, זה הזוי, תרד מזה.
0: הייתי אומר לו, זה עזוי, אבל זה רעיון לא מעניין, שגם אחמדינג'אד יהיה, גם שיגיד שהוא רוצה להשמיד את ישראל, וגם...

0: גם שמאחורי הקלעים נוכל להשתמש בזה לשני הכיוונים, גם אם נרצה לתקוף וגם אם לא נרצה הוא יעזור לנו. שאלה, תשמע, רעיון מעניין, מתאים לחלק מהמוחות הקודחים שיש במוסד, אני לא שמעתי על זה אף פעם. שהייתי במקומות של קבלת החלטות.
1: יעקב נגל, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ושיהיה לנו ימים שקטים ובשורות טובות, ואני עוד פעם, להערכתי, זה יכול להתחלף כל רגע, אבל עדיין אף אחד לא רוצה שישראל...
1: אם זה יתחלף, תעד כן.
0: זה יכול לקרות תוך כדי השיחה שלנו, אבל אף אחד עדיין לא רוצה את זה.
1: תודה, תודה.
0: תודה רבה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בדרך ארבע צפון, עומס תנועה מחלף גן רביעד, מחלף מורשה, בדרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה מחלף בן שמן, עד מחלף שורש. יש כל מיני סיפורים של אנשים על הוואטסאפים שלהם. יש לך משהו?
5: כן. בוא ניתן את זה אחרי הפרסומות.
1: טוב.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
6: כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל, מירי אלוני.
7: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
8: זה פשוט לא יאומן, ההמצאה הזאת שבן אדם יכול לקחת ספר ולשמוע את הטקסט.
6: נורית הירש.
9: כל העם במילואים, רק בישראל.
10: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה. זה ממש פן חדש של הזמר העברי.
6: אביהו מדינה.
11: אל תירא ישראל, אל תירא.
6: כוכבים קוראים שירים, בהשתתפות 140 אומנים, להשיג בסטימצקי ובאתר ישראל סונג. facebook.com
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידאה.
15: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
17: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
18: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
20: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
22: ישיבת קבינט, מצב חירום.
21: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
23: עוברות לתל אביב?
21: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
22: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
21: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בוא לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
24: 90 שנה
2: לשידור הציבורי.
0: ערב טוב ושלום רב לכם.
1: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
0: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
1: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
0: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבוטק.
1: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
4: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צואתי איקולי.
1: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר כלבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
0: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
1: כלבוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
24: עוד רגע, פוליטיקה ועניינים ובחירות ובלגנים. ידעת שיש בחירות? עוד 99 ימים.
25: 99?
24: אתמול חגגו שיש 100, אז אני מניח שאם התקדמנו ביום הזה 99, לא?
25: כנראה. עוד מעט תשאל.
24: דיברנו על פדיחות וואטסאפ, אפיות.
25: כן.
24: זה בעקבות קבוצת הוואטסאפ של...
25: איגוד הבנקים.
24: שסיפרו דרך פרסום בסטטוס בוואטסאפ למנכ״ל איגוד הבנקים שרוצים להחליף אותו. איפה זה הייתה? הודעה מסניר. סניר סיפר לי ככה. פעם צילמתי, הוא צלם, צילמתי משהו למישהו תמורת 500 שקל, וזה לקח 4 דקות. סיימנו את הצילומים, ועוד כשהוא מולי בחנייה, שלחתי לחבר 500 שקל ב-4 דקות, אחלה עסקה. שלחתי אליו בטעות. הוא התקשר אחרי שנתיים, כי היה צריך את התמונות שוב. והוא כותב, מה קורה? זה ה-500 שקל ב-4 דקות. יש לך את התמונות עוד?
25: יפה. אני אגב פעם נזכרתי בעוד משהו, לא פדיחה גדולה, אבל פעם היינו בטיול בחוץ לארץ ושלקתי תמונות מהטיול לקבוצת הוואטסאפ של המושב.
24: אוי, זה חמוד.
25: כן, לא תמונות זה, תמונות טיול, אתה יודע, אבל עדיין זה.
24: נחמד, ומה?
25: מישהו, יותר ממישהו אחד בקבוצה כתב לי, אתה לא בקבוצה, כן, מה צריך, עניין את המושב והטיולים שלי.
24: חבל, היו יכולים לארגן ערב שקופיות מהדבר הזה.
25: ברור.
24: יש לי פה חבר שסיפר שהיה בדייט בסוף הדייט שלח חוויות מהדייט לחבר שלו, שלח את זה אליה.
25: והם נשואים עם 4 ילדים?
24: לא, אבל זה לא בכך היה...
25: גרושים עם 4 ילדים.
24: זה לא בכך היה חוויות טובות.
25: שי כותב בטוויטר, היה לי סמך מפה שיצא עם בחורה בשם מיכל. היה אצלנו חייל שניסה לשדך לו לסמך מפה בחורה אחרת, לא מיכל. הוא ניסה לשלוח למיכל, שזה הסמך מפה, הודעה כדי לשאול אותו לבחורה השנייה ושלח אותה בטעות למיכל. בעניינים של דייטים וכאלה, זה מקום שלא כדאי לטעות בו. לא כדאי לטעות בו.
24: אלון אומר, יש לי עסק קטן. אחד העובדים ביקש להשתחרר מוקדם באחד הימים, ובשל העובדה שהעובד היה אמור להיפגש עם אחד הלקוחות, סירבתי. אחרי כמה דקות קיבלתי וואטסאפ מהעובד, שבו פנייה ללקוח, ובקשה שהלקוח יודיע לי שהוא חולה ולא יוכל להגיע לפגישה עם העובד.
25: יפה, היה שם עוד משהו מעניין.
24: רפי אומר, היה לי ויכוח מקצועי עם קולגה מהמשרד, ואמרתי לו בפניו שהוא חלטוריסט, לא מקצועי וכו. ואז כתבתי לקולגה אחר, שמע, איקס הוא כזה גרוע ולא מקצועי, לא יודע לעבוד. שלחתי את זה כמובן לאיקס. כשהוא ראה, אמרתי לו, לפחות שמעת את זה קודם ממני באופן ישיר.
25: יפה. רוני כותב, הייתי בהליכי גירושין ולא סיפרתי לאף אחד, אחת ההודעות שנשלחה לגרושתי, במסגרת הוויכוחים בינינו, נשלחה גם לוואטסאפ הקבוצתי של כל המנהלים בעבודה.
24: איי, איי, איי.
25: כן.
24: איי, איי, איי. טוב, אולי זה היה משהו מחמם לב.
25: כנראה.
24: משהו קונסטרוקטיבי, משהו בונה. משהו שאפשר לקחת אותו הלאה.
25: ואם אנחנו מדברים על דברים שאפשר לקחת אותם הלאה...
24: כמו בכל הליכי הגירושים.
25: שחר גליק. עוד.
26: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
24: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
27: שלום, תראו, יש סיפור שמתחבר לכל השעשועון הזה, ממש מתקשר למה שקורה היום.
24: בבקשה.
27: פריימריז בדמוקרטים, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, מקבל תלונה מפעילה שהמנכ״ל עומר לובי מתערב לטובת מועמדים אחרים בפריימריז. אז הוא כותב לעומר לובי, תהנה עד הסוף, אבל בטעות שולח את זה לאותה הפעילה.
25: וואו.
27: זה פורסם בוויינט על ידי אמיר אטינגר לפני שבוע בתחקיר על מה שקורה בדמוקרטיה.
24: מה זה, מה זה אומר תהנה עד הסוף?
27: את ההודעה המלאה, הוא מעביר לאותה פעילה את הפנייה שלה, עושה לה העבר, ואז כותב לו, תהנה עד הסוף, אני מבין היטב את הבעייתיות, אבל כלפי חוץ אנחנו צריכים לשדר עקימות מוחלטת, המתה חייב להיות קופסה שחורה. כלומר, הוא אומר, בוא נאמר ככה, הפרשנות שלי, איך שזה נראה, זה הוא אומר לו, אתה יכול בכיף לעשות מה שאתה רוצה, פשוט לא להראות רכות בעניין.
24: אגב, למי הטענה שיושב ראש הדמוקרטים, או בכלל הנהלת המפלגה המסייעת?
27: אז זה תחקיר שלם של ידיעות, על באופן כללי, על קבוצות בתוך המפלגה שמקבלות יחס וחשיפה באתר, וקבוצות שלא, זה תחקיר שלם שנוגע ליותר ממועמד אחד.
24: אבל תן כמה שמות אולי, שנדע, היום כאמור פריימריז בדמוקרטים, מה זה, יש שם איזה 100 ומשהו אלף איש שהולכים להצביע, 12 אלף נדמה לי?
27: 112 אלף, נכון. אם אני זוכר, אני לא בקיא בכל פרטי התחקיר, אני זוכר נכון, בעיקר לזימי שמקבלת לכאורה איזשהו העדפה, מבקר הפנים של המפלגה גם בהקלטה, אומר שהמנכ״ל יכול לקדם את מי שהוא רוצה, יש להם שם, יש עליהם שהיה בשבוע שעבר, בידיעות, אמיר אטינגר, ממליץ לעבור ולקרוא, בטח לפני שמצביעים.
24: אוקיי. בוא נדבר על הליכוד. מה, בוחלטריה שלמה כל האירוע הזה, איפה אנחנו עומדים בכל הנוגע לכן פריימריז?
25: אנחנו איבדנו ראש.
24: כן, כן פריימריז, לא פריימריז.
27: אז כולם איבדו ראש. ביום חמישי מרכז הליכוד התכנס כדי לקיים את ההצבעה, אם לא תהיה שוב דחייה נוספת בפעם המי יודע כמה, ונתניהו אתמול עדכן את ההצעה שלו, זאת אומרת הוא עדיין רוצה 8 שריונים, אבל א', במקומות הרבה יותר גבוהים ומשודרגים, הוא דוחק עוד אחורה את המחוזות ואת שאר השיבוצים לאישה חדשה וכל מיני כאלו, ועוד סעיף אחד שראש הממשלה מבקש אתמול להוסיף בוועדת החוקה של הליכוד למה שיצביעו עליו ביום חמישי חברי המרכז, הסעיף הזה אומר שבמקרה של מצב חירום כל כך חמור שבו תהיה הגבלת התקהלות, אז במקום פריימריז הכל מבוטל, ומי שיקבע את הרשימה זה ראש הממשלה עצמו, עם 4 או 5 ראשי ערים לצידו, בוועדה מסדרת. עכשיו, נתניהו יושב מוקדם יותר עם ראשי הערים האלו, ואומר להם, זה משהו שיכול לקרות, אנחנו לא יודעים מה יקרה במצב הביטחוני, יכול להיות שיום לפני או באותו יום יהיה הסלמה, ולכן אנחנו נצטרך להוסיף את הסעיף הזה. בליכוד, בטח המתנגדים לתוכנית הזאת של נתניהו, מאשימים אותו שזה מה שנקרא מתוכנן, שהוא יודע, הוא צופה, שזה מה שהולך לקרות באותו יום, שהוא מראש רוצה ועדה מסדרת, ורק על הנייר בא ואומר, בוא נניח את הפריימריז האלו.
25: אבל שחר, תסביר שנייה משהו, נניח שנתניהו היה יכול לבד, בלי מרכז, בלי ועידה, בלי כלום, להחליט איך מסדרים את הרשימה, זה מה שהוא היה רוצה? לסדר לבד את הרשימה?
27: בוא נאמר ככה, אני חושב שנתניהו היה רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי. הוא היה רוצה לבחור בעצמו את רשימת הליכוד, אבל הוא לא היה רוצה את ההשלכות של זה ברמה הציבורית. זאת אומרת, הליכוד מתגאה כל הזמן כמו מפלגה הדמוקרטית, ויש משהו גם בזה שמוציא מתפקדים ויוצר את כל הבלגן הזה.
25: כן, זה מוסיף חיוניות למפלגה, ברור.
27: לגמרי. אז נתניהו רוצה כמה שיותר להשפיע עם כמה שפחות מחירים. ולכן, אם בסוף אתה מוסיף סעיף כזה במקרה של אין ברירה וכולי, זה דבר אחד, ובכל מקרה הוא משאיר לעצמו, זאת אומרת, גם את האופציה שלא תהיה הסלמה, ונמשיך בשגרה, ואז בסך הכל יש לו 8 שריונים, שזה פחות או יותר שליש מהמקומות הריאליים שהוא מצליח לקבל שליטה עליהם, אז זה ההכנה שלו. עכשיו, מאחורי הקלעים יש כמויות של עתירות לבית הדין של הליכוד ולבית המשפט המחוזי על ההצבעה הקודמת ועל ההצבעה הנוכחית ועל מה שנעצר באמצע, זאת אומרת, יש פה גם קרב משפטי מאחורי הקלעים שעדיין לא נאמרה בו המילה האחרונה. ולכן, גם עם ההצעה הזו שישרו ועדת החוקה והתוכנית להתכנס המרכז ביום חמישי ולהצביע, עדיין הכל עוד פתוח ברמה המשפטית, אם פתאום בית הדין של הליכוד או בית המשפט המחוזי יוציא צווים כלשהם שמשנים את ההחלטות שלהם.
25: מתי בסוף, באיזה תאריך, אחרי כל הבלגן, תהיה רשימה?
27: ב-17 באוגוסט יש בעצם את הפריימריז, שבועיים קדימה, לסוף אוגוסט לאירורים, פחות יותר ב-1 בספטמבר בערך, זה המועד שבו אמורות להיות...
24: יש הרבה זמן, עד אז אולי נצליח להבין מה זה, מה היחס בין המרכז לבין ועדת החוקה, לבין בית הדין, יש לנו, יש לנו זמן להבין את זה. וננסה לנצל את הזמן כדי לדבר עם חבר הכנסת עמית הלוי, שהוא גם חבר כנסת של הליכוד, וגם חבר בוועדת החוקה של הליכוד. חבר הכנסת הלוי, שלום.
3: בוקר טוב.
25: בוקר טוב.
24: קווים לדמותה של ועדת החוקה של הליכוד? לקח בחשבון שזה שעת סי בכבישים, ואנחנו לא רוצים שאנשים ירדמו על ההגה.
3: קודם כל, ההתעניינות שלך בליכוד היא מאוד מרגשת, קלמן.
25: זה אסף.
24: קלמן לא מתעניין.
3: אסף, אסף, התכוונתי, ליברמן, כמובן. ואני מקווה שזה גם יבוא לידי ביטוי בקלפי.
24: אני, כשאתה מתרגש, אני מתרגש.
3: על הכיפק. אז ברוך השם שיש מפלגה אחת, או אולי עוד אחת, צריך לומר את ביושר, שהעיקרון הדמוקרטי זה לא רק חיוניות קלמן, זה קודם כל העיקרון הבסיסי, שנכון שהוא נשכח במדינת ישראל, שאנשים הולכים לקלפי ומשלשלים פתק, והדמוקרטיה, אתה יודע, שנבחרים והציבור בוחר מבטא את רצונו, זה מה שקורה בליכוד, וזה גם מה שיקרה. זה נכון שראש הממשלה הוסיף, ביקש להוסיף כוכבית
24: לא, עד כה יש ברור שיש מפלגה אחת כרגע שמקיימת בחירות לקביעת הרשימה, ואלה הדמוקרטים.
3: אמרתי שיש שתיים, נכון.
24: כן, אתם יש כאילו סימן שאלה סביב הדבר הזה.
3: אנחנו...
24: למה זה לא ברור שיש פריימריז בליכוד? למה נתניהו לא כאילו אומר, יאללה, זה נראה שנתניהו לא משתגע על הפריימריז האלה.
3: לא, אני לא חושב ככה, אני שמעתי אותו אתמול, ואמר דברים קשים מאוד על אפשרות של ועדה מסדרת. הוא אמר, אני הבאתי את הפריימריז לליכוד, גם נכון, וזה הדבר הכי, הדרך הכי נכונה לבחור רשימה הכי טובה שתייצג את רצון הציבור.
25: עד כדי כך טובה שהוא רוצה שליש מהחברים לקבוע בשריונים.
3: בנסיבות, קודם כל העיקרון הזה, שהוא עיקרון מופתי באמת, שחוץ מעוד מפלגה אחת, המכונה הדמוקרטים היום באופן אורווליאני, אבל חוץ מהמפלגה הזאת והמפלגה שלנו, צריך לומר לציבור, בכל המפלגות האחרות בסוף יש אדמור אחד, לא חשוב אם זה ליברמן או אדמור מיגור או... אני יודע, בנט, שהם בוחרים את הרשימה שלהם, או אייזנקוט. אז קודם כל הדבר הזה, שהיום הוא נהיה מחזה נדיר, מתקיים בליכוד, אנחנו עומדים על זה, זה מה שנקבע בוועדת חוקה, יש תנאי אחד בלבד, אם מבחינה פיזית, וראש הממשלה חזר על המילה פיזית 3 פעמים אתמול, אם מבחינה פיזית זה לא יתאפשר, פיקוד העורף יוציא איסור התקהלויות, אי אפשר יהיה לקיים בחירות, לקיים כנסים, דברים מהסוג הזה, רק אז נצטרך בסוף, בשביעי לספטמבר, להגיש רשימה, אז נצטרך להגיש רשימה, ולכן אפשרנו לראש הממשלה...
24: למה לא להצביע מרחוק? הטכנולוגיה קיימת.
3: אז נכון, אז ההצבעה הדיגיטלית גם עלתה, נדחתה על ידי רוב החברים.
24: למה?
3: מחששות, יש לנו חשדנות. משדנות מובנית עדיין, אולי זה בגלל שרוב האנשים מבוגרים יותר, אבל אחרי שהייתה בחדר חשדנות לאפשרות של זיופי בחירות בהקשר הדיגיטלי, אבל אתה צודק, זה בהחלט אופציה, ולכן אני אומר שוב,
24: זה מוזר, החיים שלנו בחלקים נכבדים הם מתנהלים דרך הטלפון, למה לא להצביע דרך הטלפון?
3: זה נכון, אבל אותם חיים כידוע גם מותקפים מבחינה סייברית ומבחינות אחרות, וכשמדובר על בחירות שיש להם השפעה דרמטית על ניהול המדינה, אני אומר לך את זה כמי שהגיש לשבק לא מזמן.
24: לא, אז בחירות כלליות אני מבין, אבל בחירות... מה החשש, שמישהו יתערב לטובת מירי רגב או דודי אמסלם?
3: קודם כל, כל בחירות שקובעות מי יהיו שרים במדינה ומי יהיו חברי כנסת,
24: הם לא קובעים מי יהיו שרים.
3: יש בהם, כן, כן, בסופו של דבר, כן.
24: לא.
3: בסופו של דבר, גם אם לא עכשיו, ברור שכן. ולכן...
24: לא, בסופו של הממשלה ממנה איזה שרים שהוא רוצה.
3: לא, בסדר גמור, אבל המקרים שבו הקפיצו, כמו, אני יודע, את אהוד אולמרט, או את, אני יודע, מתחתית הרשימה, הם מקרים חריגים. בכל אופן, פוליטיקה סופכת, אדם, סופכת לתוכה הרבה מאוד קבוצות אינטרס, וכוחנים, אני אומר לך על הבחירות הכלליות, אני הגשתי לראש...
24: אז אתה חושב שקבוצות, רגע, לא, רק כדי להבין, החשש שקבוצות אינטרס יפעילו אמצעי סייבר כדי לשנות הרשימה?
3: אני אומר, בחירות דיגיטליות הן חשופות
24: אני חושב שאתה פוחד מאיראן, אתה חושב שאתה פוחד מקבוצות לחץ בליכוד שיעשו סייבר.
3: לא, לא, אני התכוונתי דווקא לגורמים חיצוניים כמו איראן, והערתי שאני בעצמי שלחתי אחרי שהגיע אליי דיווח מאוד מפורט על התערבות של מדינות זרות בבחירות הכלליות, והגשתי לראש השבק את הדיווח הזה, ואכן הדיווח הזה נמצא בטיפול הדוק של השבק. אני מדבר על הבחירות הכלליות, הרצון להתערב בבחירות הכלליות במדינה, וזה נכון לכל דבר שישפיע בסופו של דבר וייצב את הפוליטיקה הישראלית, ולכן יש חשש שיכול להיות שהוא מוגזם, אפשר לדון עליו, אבל אם נחזור לתלם העיקרי, התלם העיקרי שבליכוד יהיו פריימריז, שוב, למעט החריגה הזאת, שאף אחד לא יודע אגב, אם היא אכן תתממש, המצב הביטחוני כידוע במזרח התיכון רגיש ומתחמם, אבל אני חושב שאף אחד לא יודע.
25: אבל חבר הכנסת הלוי, זה ברור לגמרי שנתניהו לא מרוצה מכם. אם הוא היה מרוצה, הוא היה מרוצה, הוא היה הולך עם הקו הדמוקרטי הזה שגם אתה נושא אותו, אנחנו הפלגה הדמוקרטית הכי ותיקה, הכי גדולה, הכי הכל, והוא אומר דמוקרטיה, תבחרו, אני מקום ראשון, ממקום שני ועלה, זה רשימה. זה שהוא נאבק, אומר, אני רוצה עוד שריונים ועוד שריונים ושמונה שריונים, זה ברור שהוא לא מרוצה ממה שיצא.
3: תראה, בנסיבות הנוכחיות, שבהם רוב הפוליטיקה הישראלית, רוב ככל הפוליטיקה הישראלית, חוץ ממפלגת הליכוד ומפלגת העבודה, חוץ משתי המפלגות הללו, נבחרים אנשים על ידי, בליהוק של אדם אחד, המחשבה לפי דעתי המאוזנת...
25: אולי זה יותר, מי אמר שזה לא טוב?
3: הניסיון קודם כל לימד ככה, וגם אני חייב למחדות...
25: מה הניסיון לימד? מה הניסיון לימד?
3: שליהוקים הם גורמים למחויבות אישית, ולא למחויבות לבוחר, פחות מחויבות אישית, פחות מחויבות...
25: מה שבליכוד לא קיים, אתה אומר.
3: יותר... הרבה פחות קיים. אני מחויב לציבור. בסופו של דבר, המבחרי הליכוד יודעים שמי שבוחר בהם זה...
25: כל האנשים שבקדנציה האחרונה יצאו נגד עמדתו של יושב ראש הליכוד, כבר אינם בליכוד.
3: למה אתה אומר?
25: דן אילוז השמיע קול, והבין שאין לו, הוא לא יוכל לבחר בפריימריז, הלך. יולי אדלשטיין השמיע קול, הלך.
3: אף אחד מהם להפך, יולי אדלשטיין נבחר, גדעון סער נבחר.
25: הוא נבחר לפני זה.
3: גם כשהיה נגד
25: לא נכון. הוא הבין שהוא לא יבחר עכשיו.
3: רגע, אני מזכיר לך, אם אתה עוסק בהיסטוריה של הפוליטיקה, אז הנה, גדעון סער היה בזמנו נגד, ונבחר, אפילו נבחר בתוך החמישייה הראשונה, כמדומני, למרות שיצא נגד ואף התמודד נגד ראש התנועה נתניהו, גם אחרים, גם יולי אדלשטיין אגב, גם אם לא...
25: אבל דמוקרטיה בתוך מפלגה היא לא ערך. דמוקרטיה במדינה היא ערך. אנחנו רוצים כולנו מדינה דמוקרטית. מפלגה היא... דמוקרטיה במפלגה זה לא ערך.
3: לא, אני חושב שדמוקרטיה היא ערך בכל מקום.
25: במשפחת הלוי, במשפחת הלוי יש דמוקרטיה?
3: העובדה שאנחנו מאפשרים, העובדה שאנחנו מאפשרים...
25: עמית, במשפחה שלך יש דמוקרטיה?
3: במשפחה שלנו יש חינוך לבחירה חופשית ולרצון אישי של כל אחד. רגע, רגע, רגע. לאנשים, בוודאי של אנשים מבוגרים, זה לא עניין של דמוקרטיה.
25: שקיבלתם החלטה אם לעבור דירה, העליתם את זה להצבעה במשפחה?
3: אז בוא נאמר ככה, שמגיל מסוים בוודאי שכן. שווי, כן? ברור שיש שיקולים ויש אחריות בכל תפקיד ובכל מערכת, זה קצת אחרת, אבל ברור שכן, יש הנחת הדבר הכי חשוב בחיים.
24: אז לא הבנתי למה אתה בעד, אז למה אתה בעד לתת לנתניהו שמונה שריונים?
3: האם במשפחת ליבסקינד כופים, השיטה היא שיטה של כפייה על כולם, גם על ילדים מבוגרים, לעשות, נותנים להם לבחור רק מה שההורים מחליטים. אני מקווה שלא.
25: לא, אבל גם אין אצלנו דמוקרטיה. אין אצלנו דמוקרטיה.
3: אז אני אומר שוב, תלוי באיזה... כמובן
24: זה מתלבט עם אצלנו
25: למשפחה. אבל אסך כל כך השתכנע עכשיו, אני חוזר לשאלה הקודמת שלו, ממה שאמרת, אתה, לא אני, השתכנע ממך, ושואל ובצדק, אם ככה, למה לא ללכת עם הדמוקרטיה עד הסוף?
3: עד הסוף. ובכן, בגלל שהנסיבות הפוליטיות שלנו הם כאלו שברוב המפלגות זה לא המצב, וכיוון שלא כולם נהנים...
25: אבל מה אכפת לך במפלגות? אתם דמוקרטים.
3: לא, אז אני מסביר. אנחנו הרי... הבחירות הן יחסיות, הן מול מפלגות אחרות. זה לא או ליכוד או כלום. יש עוד מפלגות. ולכן, כיוון שיש אנשים שהם לא נהנים כמוני מפריימריז, אני מאוד נהנה מהפריימריז, ובאים, וזה שוק דעות חשוב, ופוגשים את האנשים בשטח. אבל יש כאלו שהיום, לא משנה, שלעבור את המסע הזה מול 150 אלף חברי ליכוד, כשהם באים מבחוץ, הם מתקשים לעשות את זה, ואנחנו כן רואים בהם נכסים אלקטורליים, מביאים את רוח התנועה, אני מקווה שכאלו אנשים
24: קטנים בחרו. אתה אומר, יש שוק, בשוק הזה...
3: יש איזון.
24: אתה אומר, בשוק הזה יש עיוותים שהכניסו מפלגות של איש אחד, ואתם, יש כאן מאבק על להביא קולו, להביא אנשים חדשים, כדי שהם לא ילכו למקומות אחרים, אנחנו רוצים...
3: לא כדי שהם לא ילכו למקומות אחרים. אז מה? אם הם ילכו למקומות אחרים, הם לא מתאימים לליכוד.
24: אז מה?
3: אלא יש אנשים שפשוט את המסע הזה של...
24: לא רוצים לעבור, קשה להם מדי.
3: לא יכולים, נכון? לא יכולים.
24: אז רגע, תן לי, מי זה...
3: אם הם מביאים, אם הם אכן מביאים את רוח התנועה, אני לא...
24: מי למשל?
3: זו הסמכות שנתנו לראש הממשלה, אבל אם יבואו אנשים...
24: לא, את מי היית רוצה לראות?
3: אז אני אומר, אני רוצה לראות אנשים שמייצגים את רוח הניצחון.
24: מי?
3: אנשים שיכולים להביא, אני לא חשבתי בעצמי על מועמדים בשלב הזה, אבל אני חושב שהמוטו והערכים שהם צריכים לייצג הם ערכים א' דמוקרטיים, כיוון שזה הדבר המרכזי שעליו אנחנו הולכים לקלפי הפעם. אנחנו בעידן ששלושה אנשים יכולים להחליט על 10 מיליון אזרחים, או אישה אחת טוב. אפילו. ואת הדבר הזה צריך להיפסק.
24: אנחנו צריכים לסיים.
25: חבר כנסת עמית הלוי, תודה רבה לך.
24: תודה.
3: כל טוב.
25: בשמחות.
3: אמן.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
31: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
32: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
33: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
34: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
32: גם.
33: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
32: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
33: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
32: מגישי, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
6: אנחנו כאן.
25: האם קיבלת פעם חיוב על 500 מיליון שקל או דולר? מאמזון?
24: אתה רואה שלא התאבדתי, נכון?
25: לא קיבלת.
24: לא.
25: זה שקל או דולר?
24: לא, עוד רגע נסתכל.
25: אנחנו נדבר עם מישהו שקיבל.
24: לא משנה, זה סכומים כאלה שזה כבר לא משנה.
25: נכון, אנחנו נדבר עם מישהו שקיבל.
24: אני לא תשלם את זה כך או כך.
25: החובות צריך לשלם.
24: מוצדקים.
25: עוד מלא דברים.
24: דברים מהותיים יותר.
25: דברים מהותיים יותר.
24: מה, הרב, מנהיג הליטאים, אמר דברים נעים על הציבור הדתי-לאומי בישראל.
25: כן. נדבר גם על זה.
24: טוב.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
2: מדבר.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: אתה תופסת אותי באמצע הישיבה.
1: אז אולי תצא.
2: לא, לא, אני בסדר.
1: אתה ממש בסדר?
2: כן.
1: ויש לידך כוס מים?
2: יש.
1: אתה תצטרך, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
2: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
8: שים שירים שאת אוהב.
9: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
11: השם, דקל קמילה.
12: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכות התקיפות האיראניות במדינות המפרץ, לפי שעה אין דיווח על נפגעים. מתפקדי הדמוקרטים מתחילים כעת לבחור את מעומדי המפלגה לכנסת. יאיר גולן אומר כי לא יושב בממשלה הבאה עם שום מפלגה מהקואליציה הנוכחית. עובדים ברשות המיסים נעצרו בחשד לקבלת שוחד במשך שנים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 9. ההסלמה במפרץ. בבחרן נשמעו לפני שעה קלה אזעקות בפעם השנייה הבוקר. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דווח על ידי פיצוצים בבירה מנאמה. מדובר ככל הנראה בירוטים. קודם לכן הודיע צבא כווית כי הוא פועל לירת כתבאמים ששוגרו מאיראן. במפלגת הדמוקרטים מתחילה בשעה זו ההצבעה בבחירות המקדימות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ההצבעה מתבצעת באמצעות מערכת דיגיטלית. היא תסתיים ב-7 בערב והתוצאות יפורסמו ב-8. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל מי שמוכן להתחייב להחליף את הקואליציה הנוכחית הוא שותף מבחינתו. הוא פסל על הסף אפשרות של שיתוף פעולה עם ש"ס.
15: הקואליציה העתידה אסור שתכלול אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. חד וחלק, זה לא רק החרדים. אסור שהלאומנים הקיצוניים יהיו בה, אסור שהמושחתים יהיו בה. אנחנו צריכים להקים ממשלת תיקון. תיקון הדמוקרטיה, וקודם כל בראש ובראשונה עברת כל חוקי הנאשם, ביטול כל חוקי ההפיכה המשטרית.
13: יאיר גולן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אירועי האלימות ביהודה ושומרון. שני אנשי כוחות הביטחון נפצעו אמש באימותים אלימיים בכפר דר ג'ריר שבאזור בנימין. מצהל נמסר כי הכוחות פעלו למנוע חיכוכים לאחר שאזרחים ישראלים נכנסו לכפר כדי להוציא בעלי חיים השייכים להם. במהלך הפעילות החלו פלסטינים לידות אבנים ולבנים אל הלוחמים ואלה הגיבו בירי. דובר צהל מסר כי זוהו פגיעות. המשטרה עצרה ועיכבה הבוקר עובדים ברשות המיסים בעבר ובהווה בחשד שלקחו שוחד. על פי החשד הם פעלו במשך שנים לאשר החזרי מס כוזבים בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה ויובאו היום לבית משפט השלום ברמלה לדיון בערכת מעצרם. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של ההסכת עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
0: אני לא חושב שג'י די ונס הוא אנטישמי או אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת. ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לא ולאמריקה, להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
13: עד הקצה, הסקת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: כאן תחזית. הערב זה קורה.
16: ישיבת קבינט, מצב חירום.
11: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמינה רגיל בערים ובפנים הארץ ואביל ברצועת החוף. מידות החמם רביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות.
17: התחזית בחסות.
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: עורכי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. זה היה הגמר של מונדיאל 26. ספרד נגד ארגנטינה.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו קלמן ליברמן כאן חדשות ברשת ב'

0: רוצה את אחד מסיפורי הפדיחות בוואטסאפ הכי טובים לדעתי שהיו פה?
1: יש לי גם.
0: יש תן.
1: יש תחרות.
0: תן.
1: תן, הנה, מצאתי. מישהו כותב לי ככה, אני עובד סוציאלי קליני. עובד סוציאלי קליני, לפני כמה חודשים בטעות, נלחצתי על הקלטה במהלך פגישה טיפולית.
0: וואו.
1: חצי פגישה, די קשוחה, נשלחה לקבוצה של היישוב שבו אני מתגורר.
0: לא נכון! וואו!
1: המזל, הוא אומר, היה שאף אחד לא זיהה מי זה ומה זה, אבל זה היה אחד המביכים. אני מניח שהוא גם מתישהו מחק.
0: טוב, אז יש לי גם משהו מעולמות הטיפול. לפני כמה וכמה שנים, כותב לי אדם המבקש לשמור על אנונימיות, השבוע הראשון שלי כסטאג'ר לרפואה, הייתי בסבב כירורגיה. והוכנסתי שלא מדעתי לקבוצה של המחלקה, מאוד חופרת ומאוד גרפית. באותו הזמן התחדשתי בטלפון חדש ועוד לא הגדרתי בו נעילה. שמתי אותו בכיס והלכתי בערב אחרי יום עבודה ארוך לסיבוב רגלי עם הילדים. הנס היה שהטלפון לא היה על שקט. פתאום קיבלתי עשרות הודעות וכמה שיחות טלפון. מסתבר שנשלחה מהכיס תמונה גרפית, בלי פנים, לכמה שיחות אחרונות שלי, כולל כמה קבוצות. הגדולה שבהן קבוצת שאלות ותשובות הלכתי. חברה במאות אנשים. זהו. כולם קיבלו את התמונות הגרפיות מקבוצת הכירורגיה.
1: מה זה תמונות גרפיות? כל התמונות הן גרפיות, לא?
0: כן.
1: לא, לא, סתם. לא, לא, לא, לא, ברור. טוב, קח את זה.
0: טוב, מה, למה אני?
1: מישהו צריך לעשות. אם אין גלגל, תהיה גלגל.
0: למה שלא תהיה גלגל? מנהיג הציבור הליטאי, הרב דוב לנדו, הוא מדבר עם אנשים. ככה, באים אליו אנשים הביתה, שואלים אותו שאלות.
1: ומקליטים.
0: הוא גם לא, אגב, הוא גם לא עונה על... הוא פתאום אמר את מה שאמר, כן?
1: כן, יש שם, בקטע המלא, ראיתי אותו, יש איזה כמה דקות כאלה של שיחה על...
0: הוודא.
1: כן, הוודא, לא משהו מאוד מוגדר.
0: אז הוא נפגש עם ראשי ישיבה, והוא אומר שההתגייסות של אנשי הציונות הדתית לצבא... היא סיוע לרצח. יש רשעים, הולכים לצבא להרוג. זה מותר? רצח ממש. בוא נשמע קטע מהדברים.
2: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש רשעים. חופשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אני הייתי שאל אותם לשיטה סיו, אין להם שיטה ממש, לשיטה סיו. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, נשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר, רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
0: הולכים למלחמה לא לשם הצלה. זה לא כדי להציל, לא כדי להגן על המדינה. הולכים בשביל כבוד המדינה, והורגים אנשים. אז זה לא רצח? אז אם הם מבקשים ממני להתגייס, זה לא הסתה לרצח? למה אתה לא עונה לי?
1: תמשיך.
0: אתה לא עונה לי? ישראל כהן, איש קול ברמה, פרשן, חרדי, שלום ישראל.
3: שלום, שלום.
1: שלום ישראל.
3: שעל זה אנחנו עולים. לא, לא שחשבתי, זה לא בטוח ש... אני אסביר לכם למה. לא בגלל שאין פה באמת ויכוח אידיאולוגי, כמו שדיברנו עליו לא מעט פעמים. אבל בגלל שעכשיו ימי בין המצרים, תשעת הימים, זה לא זמן למריבות, זה לא זמן לחדד את...
1: ביקורת חריפה מאוד שלך על הרב לנדו.
3: לא, הוא לא אמר את זה אתמול. אני חושב שזה ביקור שבכלל היה, לפי מה שאני יודע...
1: יש ימים שמתאימים ללשון הרע, ויש ימים שלא. ולהגיד לשון הרע על הציונות הדתית שמוסרת נפשה בתשעת הימים זה היום ונורא, שבוע קודם, זה בסדר.
3: קלמן. לא, לא, לא, לא אמרתי
1: ש... אז ככה הבנתי, סליחה.
3: אני אמרתי שיש ימים זה, זה בכלל אירוע ביקור שהיה לפני חודש, אני לא בטוח שהוא נועד באמת לצאת, רק אתם יודעים, יש מערכות של שיעורים שמוצאים את דברי הרב, פתאום הם הוציאו שעה והתברר שיש את הדברים האלה בפנים.
1: מה זה משנה, אבל זאת עמדתו של הרב.
3: כן, בסדר, אבל אני אומר, צריך א' להבין את הקונטקסט לדעתי הרחב יותר של דברי הרב. ובסוף, כמו שאני אמרתי לכם כבר לא פעם פה בשנה האחרונה, שוב, זה מחדד וזה לוקח את זה קצת לקיצון, אבל בגדול, ברור שיש הבדל בין התפיסה החרדית שהיא גלותית יותר, לבין התפיסה הציונית דתית שהיא התחלת דגאולה, וברור שבגלל זה, מאז השבעה באוקטובר, יש, זה מקשה אפילו גם פוליטית, כן, על נתניהו, על ה... על על הגוש האמוני, כי אם סמוטריץ' מדבר על זה שזה מלחמת מצווה וחתן יוצא מחופתו, ואם חרדים רואים בזה מלחמת אין ברירה, מלחמת, לא הייתי אומר, כאילו מלחמה שהיא כמו שהרב אומר על בסוף על כבוד המדינה, אז הצדדים רחוקים אחד מהשני. ואני אמרתי זה גם לא פעם ולא פעמיים פה אותו דבר, זה שבסוף הציונות הדתית והציבור החרדי, ועל זה מושתת הגוש האמוני, 80% הם חושבים אותו דבר, כן, אותו ברוך שאמר ש...
1: אבל ישראל, זה לא הבדל להשקפה, גם בין אסף לביני יש הבדל להשקפה, אבל אני לא חושב שאם אסף חושב אחרת ממני הוא רשע.
3: לא, אז אני אסביר, אז אני גם לא חושב, עוד פעם, זה כמו, אתם יודעים, שבניזרי לפעמים היה עולה להסביר את הדבר של הרב עובדיה, תראו...
1: וזה היה נשמע נלעג מאוד.
3: כן, נכון. אז לכן, אז אני לא רוצה להיות כל כך במקום הזה, אז תעזרו לי, אבל מה שקורה זה, נעזוב רגע את המינוח רשע. ברור שאם מישהו יוצא למלחמה שהוא לא מוכרח, אז בסוף התוצאה רשע. אבל אל תסתכלו על זה בבית רגע.
1: אבל מה זה לא מוכרח?
3: של הדבר.
1: אבל ישראל, מה זה לא מוכרח? יצאנו פה למלחמה בשביל הכיף. הרב לנדו שמע חדשות פה בשנים האחרונות.
3: לא. אז בוא נעשה סדר. יש פה שאלה. האם, אתה יודע, עוד לפני הקמת המדינה, הייתה שאלה, עד כמה הקמת המדינה, אתם יודעים מה, אני אקח אתכם להשקפה שנטור הכרת, ואז אנחנו יהיה יותר קל. למשל, יש חוגים בחסידות סאטמר, אני לא חושב כמוהם, שלא יצא פה איזשהו משהו שכאילו אני מדברר את העמדה הזאת. אני חושב שמדינת ישראל חייבת להוציא חיילים למלחמה, אבל בוא, אני אומר רגע את ההשקפה הזאת, שטוענת שמאז הקמת מדינת ישראל נעשה יותר נזק. זאת אומרת שיהודים בעולם הם לא יותר מוגנים, כמו התפיסה של חק אלמן ואסף לכאורה, שהנה הקמת מדינת ישראל נתנה גב ליהודים ויש פחות זה, אלא להפך, היא יצרה יותר אנטישמיות. מה שיהודים נפגעים היום בבלגיה, כולל חסידי סאטמר, או בלונדון, או במנצ'סטר, או בפריז, או אפילו בניו יורק האחרונים, אתם יודעים מה? ראש עיריית ניו יורק מבטא את העמדה הזאת, כן? שבסופו של דבר, ואני אומר, אפרה לפומיו, אני לא מסכים איתו לגמרי, אבל שכביכול, מדינת ישראל לא הביאה תועלת, לא הביאה פתרון לעם היהודי, הציונות לא הביאה פתרון, אלא יצרה בעיה אחרת, או נקרא לזה, או במידה מסוימת אולי העמיקה את הבעיה. אותם אנשים שהם באים איתך להתווכח, ויצא לי להתווכח עם כאלה אנשים, גם בניו יורק, הם באים אליך, והם אומרים לך, תשמע, תראה, היהודים, הכי מקום שנרצחו יהודים בעולם מאז השואה, זה בסוף מדינת ישראל, אז מדינת ישראל הגנה על היהודים.
0: זה טיעון כדי להגיד מה, אבל ישראל, אני נותן לך לדבר, כי אני מנסה להבין איך אתה מתכוון להשלים את המעגל הזה כדי להגיע לעכשיו. יש אנשים קיצוניים, חרדים, שאתה אומר, אני לא מדברר אותם, שזה מה שהם חושבים.
3: אני לא חושב נמצא שם, אבל הרב לנדו כן אומר שבסוף יש פה, כשנלחמים על מדינת ישראל, לא נלחמים רק על להגן על היישוב היהודי, אלא נלחמים גם לפעמים על כבוד המדינה, לא יודע, אנחנו... אתה יודע מה, אני זוכר בזמנו שהיה אפילו
0: בקורת... בעצם רגע, מה שאתה אומר פה, זה שכל הטיעון של הרב לנדו אומר, לא, אני, הוא מסביר את למה הציבור החרדי לא מתגייס, כי זו מלחמה שלא חייבים לצאת אליה? זה הטיעון?
3: במובן מסוים, או שלא, כן, או שהיא לא רק על דברים שחייבים...
0: כלומר שהצבא הוא לא צבא הגנה, הוא צבא שעסוק בכבודה של המדינה, ולכן לא קריטי, לא חיוני לצאת למלחמה, זה הטיעון.
3: לא, ואני אגיד לך רגע...
1: והציונות העתיד שיוצאת למלחמה הם רשעים.
3: לא, כי הם לקחו את זה לאידיאולוגיה, לכן הוא אומר לשיטתיו.
0: לא, אבל אתה מבין, ישראל, אם יאיר גולן היה אומר את זה...
3: נכון.
0: היה עכשיו סיבוב תקשורתי הרבה יותר גדול מלהגיע לטפל בנושא הזה ב9:15.
3: אידיאולוגית, אבל אתה מסכים איתי...
0: זה כפסע מי הורגים תינוקות כתחביב.
3: לא, הוא לא אמר לא הורגים תינוקות ולא...
0: אמר רוצחים אנשים.
3: הביטחון הזה. אמר שמי שהורג בשביל כבוד, בשביל זה, אבל שוב...
1: ישראל, תשמע משהו, ישראל. הייתי, ישראל, תשמע משהו, הייתי מול בקרני שומרון, בחלקה הצבאית שם. בבית העלמין. ישראל, תקשיב רגע, תשמע, הייתי אתמול בחלקה הצבאית בבית העלמין בקרני שומרון. אני חושב שבמלחמה הזו הצטרפו לחלקה הזו, אני חושב, 10 נופלים חדשים מקרני שומרון, יישוב לא גדול, כולם בני הציונות הדתית, הרשעים האלה. בראש השורה שם, אשכרה בראש השורה, לא יודע איך זה יצא, הוא הקבר הראשון שם. קבר של שאול מויאל, איש בן 47, אבא ל10 ילדים. ל10 ילדים. הרב לנדאו קורא לו רשע? זה הוא. הציונות הדתית, הרשעים, זה הוא.
3: לא, לא, לא, לא, הוא דיבר על התפיסה. הוא לא דיבר חלילה לא על מויאל הזה ולא על מי.
1: אז על מי? זה הציונות הדתית. כל ה10 שם זה הציונות הדתית.
3: ההבדל ההשקפתי והאידיאולוגי בין הציבור החרדי לבין הציונות הדתית, בין מי שרואה במדינת ישראל כהתחלת דגאולה, כחזרה הגעה לביאת המשיח, ולכן מלחמות שנעשות על המדינה, הן מלחמות קדושות, הן מלחמות שהצבא הזה הוא צבא קדוש, בחובה, לא חובה ומצווה ביחד להתגייס אליו, לבין מי שרואה בצבא הכרח, ואפילו לפעמים הכרח שיש פוליטיקאים או מנהיגים...
1: מי לא רואה הכרח? אני לא מבין, מישהו נהנה למות בקרב?
3: אני אגיד לך רגע משהו, סתם, אני ראיתי שחלק מבני הציונות הדתית ענו אתמול, ולמשל אמרו, הנה, רק בפרעות תרפת, אז ישיבת סלבודקה שהייתה בעיר חברון, נרצחו ממנה לא מעט. אבל אני אגיד לכם משהו, אני גדלתי עוד פעם בתפיסה החרדית, שחלק מזה, שגם פרעות תרפת נעשו, קרו, התרחשו, בגלל שהתחילה כבר העמדה הציונית הזאת, ואז כאילו הערבים הרגישו, הנה, באים להשתלט עליו.
1: אז אולי תלכו מפה בכלל, כי מסוכן פה בגללנו.
3: אסף, אתה יודע, זה אני אומר...
1: זה קלמן.
3: קלמן, בגלל שבסוף, בסוף, בסוף, בסוף, יש פה באמת משהו שזה לא לתוכנית זה...
1: לא, לא, אני חוזר עוד
0: פעם. אני לא מצליח להבין, יש פה, מה שאתה מציג היא תפיסה מרחיקת לכת... ביחס למיינסטרים הציוני בישראל. והתחלתי עם זה שאמרת, החרדים והציונות הדתית מסכימים על 80% מהדברים. נניח, אבל זה 20% שהם ליבת הקיום שלנו פה, לא?
3: אבל כי זה שאלה אידיאולוגית של התחלת דגאולה, או שיטה שאנחנו בגלות...
0: כלומר, האם צריך את מדינת ישראל? ה-20% זה רק האם צריך את מדינת ישראל או לא צריך את מדינת ישראל? זה ה-20%.
3: שמה?
0: זה רק האם צריך את מדינת ישראל או לא צריך את מדינת ישראל?
3: בסוף, על מדינת ישראל, על זה הוויכוח הגדול. האם מדינת ישראל היא, האם החרדים במדינת ישראל, שוב, החרדים במדינת ישראל לדעתי חיים עוד פעם בתפיסה גלותית, כמו שהם חיים בארצות הברית, וכמו שהם חיים, אמרתי לך לפני זה, בבלגיה ובאנגליה ובכל המקומות האלה. והתפיסה הציונית דתית זה שאנחנו חיים כאן כדי לקדש את הארץ. וזה הסיבה גם, אגב, זה גם סיבה שמגיעה בסוף לפוליטיקה.
0: אז תגיד רגע, לא רק כדי להבין, בדברים האלה של הרב לנדאו, מי הרשע?
3: הרשע זה רישות, זה כאילו מי שעושה בסוף את הפעולה הזאת של להילחם, שלא...
1: הוא אמר, ציונות הדתית.
0: לא, מה זה הציונות הדתית? ציונות הדתית זה תנועה, זה זרם, זה מגזר. מי הרשע? מי מבצע את פעולת הרשעות?
3: אני רוצה רגע להגיד, סמוטריץ' למשל הכריז על עצמו, ועכשיו בבחירות האחרונות, עכשיו, במערכת הבחירות הזאת, לפני איזה שבועיים, שהוא רואה את עצמו ביום שאחרי נתניהו כראש ממשלה. אני חושב שלא יודע, אולי דרי כן היה לו בעבר שאיפות כאלה, אבל אני חושב שוודאי לא ליהדות החרדית, לדעתי גם לא היום לשעס. אין שאיפות כאלה. למה אין שאיפות כאלה? כי אין שאיפה להוביל את המדינה. אין שאיפה להפוך פה למדינת הלכה. זאת אומרת, יש לזה צדדים לכאן ולכאן.
0: אז סמוטריץ' כמנהיג הציונות הדתית הוא הרשע?
3: לא, לא, לא אמרתי סמוטריץ', אני אומר, לציונות הדתית יש שאיפות בסוף לשנות את מדינת ישראל, לשנות את הצדלון שלה, להפוך אותה לדתית, להפוך אותה למשיחית, להפוך אותה לזה. למה? בגלל התחלת הדגאולה. הציבור החרדי לא זה, הוא רוצה בסך הכל יבנה וחכמיה. יבנה וחכמיה זה מה שביקשו בגלות, זה מה שמבקשים בארצות הברית, אל תתערבו לנו, אל תיכנסו לנו בחינוך, אל תיכנסו לנו בדברים שלנו, אל תקפו עלינו דברים. מזה בא השינוי בתפיסה. כל ההתבטאויות אחרות, אוקיי, זה התבטאויות, אבל אני אומר, בסוף צריך לראות את המקרו, והמקרו זה ההבדל האידיאולוגי הזה. סמוטריץ' רוצה להיות ראש ממשלה, ציונות דתית רוצים להיות רמטכ"ל, רוצים לשנות את פני המדינה, רוצים להפוך אותה ליותר שמרנית, ליותר דתית. רוצים לשנות אפילו את בית המשפט או דברים כאלה. החרדים לא, החרדים רוצים להיות בגטו שלהם
0: ולחיות פה.
3: ולחיות, ודאי לחיות.
0: ולכן אומר...
1: לחיות פה ושאנחנו נשמור עליהם.
0: לא, הוא אומר, לא היה צריך לשמור עלינו, כי זו מלחמה שהיא לא לשם שמירה עלינו, אלא מלחמה לכבוד המדינה, וזה לא מעניין אותנו. כלומר, כל המלחמה הזו לא הייתה הכרחית.
3: אני לא אמרתי שאני אומר את זה, אמרתי שיש...
0: לא, בסדר.
3: אם תשאל אנשים, תבוא עוד פעם...
0: הרב, שהוא מנהיג הזרם הליטאי, חושב שכל המלחמה הזו לא הייתה הכרחית, לא הייתה באמת מלחמת הגנה.
3: אני מדבר גם על המלחמה הזאת ספציפית, הוא מדבר שוב באופן עקרוני, היו מלחמות של מדינת ישראל, שהיו מלחמות אין ברירה, מה אתה...
0: מלחמות ברירה.
3: כן, אתה שומע את זה גם בעולם הפוליטי הישראלי, כמו שאמרתם, ולאו דווקא בקיצוניות, לא יודע מה, אהוד אולמרט התראיין, יגיד לכם שכל המלחמה הזאת זה מלחמת אין ברירה.
1: ישראל, אני אגיד לך משהו, אני מדבר בשם עצמי, לי יש בוז גדול לאיש הזה. אני אספר לך סיפור קטן, בסדר? לא על נופלים ולא על כלום, על עצמי. בסדר? אני בתחילת המלחמה הזו, הבן שלי היה בחזית, החתן שלי, האחד היה בחזית, החתן השני שלי היה בחזית, הבנות שלי, הנכדים שלי באו לגור אצלנו. לילה אחד בשלוש בלילה, התעוררתי מדפיקות בדלת. אתה איתי?
3: איתך לגמרי, בטח.
1: תקשיב, התעוררתי מדפיקות בדלת.
3: כן.
1: הייתי בהיסטריה של העולם, אתה יכול לדמיין מה? לא יודע אם אתה יכול לדמיין מה זה. בקומה השנייה הנכדים שלי ישנים. אני מסתכל על אשתי, רואה שהיא ישנה. לא שמע כלום. אני יושב במיטה אחוז פחד, לא קם לדלת, מהפחד. יושב במיטה, מזיע כמו שאתה לא יכול לדמיין לעצמך, מחכה דקה, שתיים, ואחרי 10 דקות אני קולט שאף אחד לא דפק בדלת. זה הסיוט. התעוררתי מחלום. כשלי זה קרה, הרב לנדאו ישן כמו תינוק של בית רבן. הסיפור הזה בכלל לא נוגע לו.
3: להציג לכם גם דמות אחרת.
1: לא, תן לי להגיד לך משהו.
3: אוקיי.
1: עכשיו אני אומר לך, מילא שהוא לא התגייס לצבא, והנכדים שלו והנינים שלו. זה לא מעניין אותי, שלא התגייס, לא צריך אותם בכלל. אתה יודע מה אין לו? כשהוא מדבר עלינו כרשעים, עליי, אין לו דרך ארץ. לרב לנדאו אין, שלא התגייס, לא צריך אותם בכלל. אתה יודע מה אין לו? כשהוא מדבר עלינו כרשעים, עליי,

0: קוצניקים, והיה כאלה שזה, והרב היה עוזב הכל ומקדישה, וגם דיבר תמיד עם גפני, ודיבר עם ראשי הסיעות החרדיות, מישהו יכל לעשות הכל לפדיון שבועים. זאת אומרת, מי שרואה את התפיסה שלו, התפיסה, ואני ראיתי אותו לא פעם ולא פעמיים במפגשים האלה, בוכה איתם ביחד. לחשוב על זה שיש לו, שאין לו רגישות לעם ישראל או לצרה פרטית, אתה יכול לשאול, אני אומר לך עוד פעם, היו שם הרבה מאוד, זה משפחת שרבי ומשפחת של רומי גונן, אני לא אכנס עכשיו לשמות, והרב בכה איתם, והרב היה מבקש את הפתק עוד פעם ועוד פעם מאשתו, כי היא סיפרה לי להתפלל עליהם וזה. צריך להפריד, גם למרן הרב עובדיה יוסף היה את הדואליות הזאת, וגם למרן, למשל הבן שלו, למרן הרב יצחק יוסף, שמצד אחד, הם מאוד רחמנים, מאוד מנסים לעזור, מאוד אוהבים את עם ישראל, ומצד שני, יש להם דעות על עולם התורה, מאוד קשיחות, שלא דומות לדעות של הדעות.
1: ואיך אם אתה מכיר שמישהו זו סביבה שלו, הולך תארגן, תדבר איתו, שיבקש סליחה. שמע לי, זה יותר, דיברת על תשעת הימים, זה תשעת הימים, שיבקש סליחה. להגיד על הציונות הדתית רשעים בימים כאלה, שיבקש סליחה.
0: קלמן, אתה לוקח את זה כאילו...
1: מה אני לוקח? אני ראיתי את הדברים שלו, ראיתי ושמעתי.
0: ונעלב, אבל אמרתי לך עוד פעם.
1: לא נעלב, אבל לא נעלב ממנו. אני לא נעלב ממנו. הוא קטן כדי שאני אעלב ממנו. באמת.
0: אני לא צריך... הוא רב בכיר בציבור הליטאי. הוא בן 96, הוא ראה דבר או שניים, הוא למד, מי שלומד את הגישה האידיאולוגית של הרב יוסף חיים דוננפלד, שבזמנו היה רב העיר של ירושלים, אני חושב שהוא מייצג אותה, הוא היה רב מאוד נכבד, הרב דוננפלד.
2: ישראל טוב. כהן, תודה על השיחה הזו.
0: בוקר טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: כביש 6 צפון העמוס מנשרים עד נחשונים, כביש 4 צפון העמוס מגן רבי עד הדרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגי?
6: מדבר סגי.
5: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
5: 500,000 שקלים.
6: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. תעבוד, זכינו ב500,000 שקל, תדעת? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיקובו שנתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
11: המקור. כפוף לתקנון.
12: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 1-800-692-692.
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פתורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
14: ישיבת קבינט, מצב חירום.
13: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
15: עוברות לתל אביב?
13: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
16: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
13: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
2: היום
17: בחירות 2026.
2: היום יש
17: כאן חדשות ברשת ב'.
2: כן.
17: כל הדרך אל הקלפי.
2: כל הדרך. כל הדרך עד סופה. כולם הולכים בדרך.

0: ערך עד סופה, סופה המר. היום יש פריימריז במפלגת הדמוקרטים. מפלגת הדמוקרטים, איחוד המפלגות, העבודה ומרץ בראשות יאיר גולן. שניים מאיתנו שהיו בעבודה ובמרץ, אופיר פז פינס, לשעבר שר ויו"ר הקואליציה, שלום.
1: אופיר פינס?
2: אתם שומעים אותי? בוקר טוב.
0: כן, כן, כן, ועוד שר לשעבר, עיסאווי פריג', שלום עיסאווי.
3: שלום לך, לאופיר ולכולם.
1: שלום, שלום.
3: לכל מי שבוחר.
0: אתם בוחרים? אתם פקודים? אתם חברים?
3: אני פקוד.
0: כן? אופיר?
2: אני לא פקוד, אבל אני תומך ופעיל ומסייע, אבל אני את הקטע של חברות מפלגתית סיימתי כבר לפני.
1: למה?
2: כדאי, או שאתה, אני לא מהפוליטיקה, זה לא, אין חצי היריון, או שאתה בפנים עולין, או שאתה לא בפנים. אני החלטתי לסיים את הקטע הפוליטי העסקני, בוא נאמר, ככה, המעורבות המוגברת, בוא נאמר, כחבר מפלגה, אני הפסקתי לפני כמה שנים כבר, לא התחברתי לפלגת עבודה, למרות שאתה יודע, אני חושב שמה שקורה היום בדמוקרטים זה דבר גדול, דבר יפה, דבר מרשים, שראוי לכל תמיכה מבחינתי לפחות.
0: תסביר, מה הדבר הגדול והמרשים?
2: קודם כל, תשמעו, קודם כל אני רוצה להגיד מילה על יאיר גולן. יאיר גולן לקח שתי מפלגות מרוסקות, והצליח לחבר ביניהן, ולהנהיג אותן, ולעשות אחד ועוד אחד שווה שלוש. עד רגע זה, אני לא יודע איך זה מסתיים, אבל עד רגע זה, שפו גדול מאוד ליאיר גולן, שהצליח להנהיג פה דבר מאוד יפה, ולראיה באמת, הפריימריז האלה שמתקיימים היום, לא דבר מובן מאליו, רוב המפלגות בישראל בכלל ברחו מהתהליכים האלה, ומפלגת הדמוקרטים בעצם יצרה יש מעין, מעל 120 אלף חברים הולכים להשתתף היום באירוע הזה, מעל 50 מועמדים, עברתי על השימות, אני אומר לכם אמיתי, אי אפשר, אני לא מבין איך אנשים מצליחים להצביע שמונה, כל כך הרבה אנשים איכותיים, נשים איכותיות, כל כך הרבה מועמדים בשיעור קומה, אני באמת, באמת, באמת חושב שהמשימה היום היא מאוד מאוד קשה, ואני מאוד מאוד מקווה שאחרי זה אנשים יהיו ספורטיביים. לא כמו... שיהיו ספורטיביים, שידעו לקבל את ה...
0: לא כמו?
2: מי שניצח. לא רוצה ללכת למחוזות המונדיאל. בוא, נשאר בפוליטיקה.
1: אבל אופיר, מפלגת העבודה שהיית בשר מבשרה, מתה.
2: היא סיימה את דרכה. היא סיימה את דרכה, והמציאה את עצמה מחדש בתוך המפלגה הדמוקרטית.
1: למה היא מתה? למה היא סיימה את דרכה?
2: הרבה סיבות. בדיוק אני כותב על זה עכשיו ריוויו לספר שכתבו, ביקשו ממני לעשות ביקורת על ספר שעשו, אבל אגיד לך בשורה אחת, כי אנחנו ברעיון ברדיו, היא סיימה את דרכה כי כל הזמן קיפלה את הדגלים של עצמה והצטרפה לממשלות לא לה, שניצחו אותה. כל פעם מחדש הצטרפה לנתניהו, הצטרפה לגשר, הצטרפה לליכוד, לממשלות שהיא בעצם הפסידה בחירות, הצטרפה לממשלות, לזה סימן לבוחרים שלה שהיא לא הכתובת שלהם. אגב, הפוך לא קרה. הפוך לעולם לא קרה. חוץ מאשר בפריטטי שמיר פרס, שכל צד קיבל 60 וזה היה רוטציה, מעולם הליכוד לא הצטרף לעבודה כשהוא הפסיד בחירות. מעולם.
0: עיסאווי, אתה מסכים שהגסיסה של שתי המפלגות זה טעויות פוליטיות?
3: מבחינת דרך זה טעות, זה חושב ככה וזה חושב ככה, אבל האלוקים הם אחרת. אני כשהתפקדתי קיבלתי קבלה דווקא מפלגת העבודה חתומה עליה, מרץ לא קיימת. בכל אופן,
0: לא קיימת אבל גובת השלום.
3: אני קיבלתי קבלה 98 שקלים מפלגת העבודה. בכל אופן, שמעתי את אופיר, אני לא רחוק ממנו, אבל... רוצה לעמוד על שתי מילים ששמעתי. הוא גמר עם העסקנות, يعني הפריימר זה העסקנות. זה סוגיה מאוד... מפלגת העבודה, מתה או לא מתה, לא, מפלגת העבודה חיה קיימת, בעובדה שיש פריימר. אבל לבות עצמה, חברים...
1: יש פריימר זה מפלגה אחרת, זה לא עבודה.
3: הבנתי.
1: אמרת, מפלגת העבודה עוד קיימת, יש פריימריז. זה לא מפלגת העבודה. אין מפלגת העבודה יותר.
2: אין מפלגת העבודה ואין מרץ. יש שם מפלגה דמוקרטית.
3: בסדר, זה מפלגת העבודה. בסדר. אני...
0: לא, אולי כדי רגע להסדיר את העניין הזה. הדמוקרטים זו...
3: גם שיעיר בא אלינו, בא מחופש, הוא בא מפלגת העבודה, ולא עומד. אני הייתי...
2: איסאווי, תשמע. באו המפלגה הזאת, התפקדו אליה אנשים מכל קצוות המדינה. כל המחאה יושבת בדמוקרטים. הם לא יושבו לא במרץ ולא בעבודה. והם באו לדמוקרטי, וזה דבר גדול בעיניי, שהיא בית...
3: זה גם גדול בעיניי, זו עובדה שאני פקוד, אני בעד. אז אני אומר כזה דבר, אני הייתי בסרט הזה 5-6 פעם, יש לו יתרונות ויש לו חסרונות, אבל זה גדול יתרונותיו הרבה יותר מחסרונותיו, זה דבר טוב, עושה אקטיביזם ועושה בסיס ארגוני למפלגה, והכל טוב ויפה. השאלה היא, אחרי הפריימריז, איך זה ייראה? כי יש מרת, אני איש מרת, אני איש של שותפות יהודית ערבית, זה החלום שלי, ערבים ויהודים ביחד. אני רוצה לראות את הרשימה, ולפי זה האקטיביזם שלי, והראייה והיחס שלי יהיה. אני סתם איש כמו מוסי רז, שאני גדלתי איתו 40-50 שנה, מאז שאני סטודנט באוניברסיטה העברית. ואני יודע איך הוא חושב ומה הוא חושב ואיך אני רואה. אני רוצה לראות אותו בפנים. כי בעיניי לא מייצג את הפן, את הדרך, שאני מאמין.
0: תגידו, ממעבר על רשימת המתמודדים, או רשימת המתמודדים המסתמנת מכל האנשים שמתמודדים בפריימריז הזה, זה, אופיר, אתה יודע להסביר מה, והיושב ראש שלה כמובן, אתה יודע להסביר מה הדגל של מפלגת הדמוקרטים היום?
2: אני מניח, יש לה הרבה דגלים. לא דגל אחד. קודם כל היא מתנגדת לכל מה שקורה היום, מה שמובילה ממשלת ישראל, קודם כל להתקפה הנוראית על הדמוקרטיה הישראלית, ההתקפה הנוראית...
0: איזה דגלים היא מורידה, אבל איזה דגלים היא מניפה?
2: היא מניפה את דגל שלטון החוק ושמירה על בית המשפט, היא מניפה את דגל, אני מניח... דגל, אני מקווה שהיא תניף את דגל השלום והיכולת לחדש הידברות והניסיון לראות במדינת ישראל מדינה שהולכת לא רק לתהליכים של לחימה אלא גם תהליכים של פשרה והגעה לאיזשהם יעדים שיאפשרו פה שלום וביטחון. אנחנו לא ברחנו מהיעדים האלה. זה שלצערי הדגלים האלה לא הונפו הרבה מאוד שנים ואפשרו לימין לקחת את כל החברה הישראלית ימינה בצורה כל כך קשה וקיצונית, זה דבר שלא צריך להסכים לו, זה דבר שצריך להיאבק בו, ולהראות שיש אלטרנטיבה, ולהראות שיש אפשרות לחיות כאן כמדינה נורמלית, ושאנשים לא יצטרכו לעזוב את הארץ, בגלל שהמדינה הזאת הופכת להיות דיקטטורה.
0: לקחו את הציבור ימינה,
2: זה מה שקורה.
0: אנחנו צריכים לעצור את הירידה
2: מהארץ, אנחנו צריכים להחזיר את התקווה לתושבי מדינת ישראל, שהימין המשיחי, האמוני, הקיצוני, שרוצה לכבוש את כל המזרח התיכון ולהילחם כל עוד הוא יכול עד סוף הדורות, לא זו הדרך של מדינת ישראל ולא זו הדרך של הציונות, ובנגד זה צריכים להציג אלטרנטיבה, שלא הוצבה הרבה מאוד שנים לצערי. ואני מקווה מאוד שיער גולן, ולא רק יער גולן, אני מסתכל על נעמה לזימי וגלעד קריב ואפרט רייטן, זו שלישייה, שאני אומר לכם שאם אפשר לשכפל אותם, נתניהו היה מסיים את הקריירה כבר לפני שנתיים. אבל האופוזיציה הייתה רופסת ואפשרה לדבר הזה להתקיים. אבל שלושת החבר'ה האלה עשו מלאכה של 30 ח"כים, ואם מרצ הייתה נכנסת, ולא הייתה נעשית הטעות הנוראית שנעשתה בזמנו, ואם היו פה עוד 4 חברי כנסת, כל הסיפור הזה היה נראה, כל מדינת ישראל הייתה נראית אחרת. עוד 4 חברי כנסת. אבל כשהאופוזיציה היא 24 אנשים שלא מבינים בשום דבר, באמת לא. ומגיעים לא מהפוליטיקה ולא צומחים. אגב, אני אומר גם עכשיו לאיזנקוט, תעשה פריימריז ואתה רוצה אנשים ראויים. אני לא מאמין בפוליטיקאים שלא נבחרו בקלפי, לא מאמין בדבר הזה. פוליטיקה זה מקצוע שצריך לעבוד בו, צריך להילחם עליו, צריך להילחם על הכיסא, לא שמישהו ימנה אותך באיזשהו דבר, זה לא עובד ככה. צריך אנשים אמיתיים, אותנטיים, שבאים לעשות מעשה ויש להם אש בעיניים וברק בעיניים, והם נבחרים כמו היום בדמוקרטים. נבחרים על ידי 100,000 איש. זה נותן להם כוח, זה נותן להם משמעות, וגם התהליך הזה מחשל אותם למה שמחכה להם בכנסת בבית המשפט.
0: אופיר פז-פינס.
2: בלי הבית ספר הזה אי אפשר להיות פוליטיקאי.
0: עיסאווי פריג', חברים, תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: דרך תל אביב ירושלים, או משנוע ממחלף דניאל עד מחלף חמד, בדרך ארבע צפונה, או משנוע ממחלף גן רווה ועד מחלף גאה, בדרך ארבע דרום, או משנוע ממחלף מורשה ועד מחלף אלוף שדה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
5: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
8: 720,
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידה.
4: אנחנו כאן.
0: נגמר גביע העולם בכדורגל. זהו. עד לעוד ארבע שנים. איתנו פרשן המונדיאל שלנו, אלי ביטן, שלום.
12: מה? מתי הוסמכתי לתפקיד הזה?
0: הנה, עכשיו. לפעמים חלומות מתגשמים.
12: חלום כל הדרות, חלום כל הדרות. עברו 20 שנה מאז שחבשתי את ספסלי הישיבה, ולכן אני חושב שאני כבר לא ראוי לתואר הזה. בישיבה, בעוד אתה בישיבה, אתה באמת יכול לראות משחקים, לראות מונדיאל כמו שצריך, לדון בו, לנתח, להבין... באמת, חגם של בחורי הישיבות, לא, זה ככה, ככה נקרא.
0: כלומר, היית רואה מונדיאל כשהיית בישיבה, בפונוביץ', לפני 20 שנה. זה הפעם האחרונה שראית מונדיאל.
12: כשהייתי בפונוביץ' לא היה מונדיאל, אבל בישיבה קטנה, כן? האמת היא שחצי שנה אחרי שנה אחרי שעזבתי את הישיבה, היה מונדיאל, אבל כן. לא רק מונדיאל.
1: מה, יוצאים לראות בכל מיני פיצוציות? כי אין טלוויזיה בישיבה, נכון?
12: בדיוק, כן, ברור. אתה יוצא לראות בכל מיני מקומות, אתה מחפש כל מיני פתרונות צפייה. תחשוב שזה גם אז היה ימים של הסמארטפונים. באמת, היית ממש צריך לחצות את הגבול ללכת, אבל היו מקומות שהם מתפרנסים מזה. אני מכיר מקנת המקומות בירושלים, אבל גם באזור רמת גן. כל בחור ישיבה בא, קונה בירה, קונה בקבוק, ועומד לצפות במסך מאוד מאוד קטן. לפעמים יש הקרנות בפארקים, היום זה כבר עיריות עושות, אבל אז לא היה. אבל רואים, פשוט הולכים ורואים, אבל לא רק מונדיאל, באמת. מונדיאל זה השיא, מונדיאל זה הרבה פעמים מה שמכניס אותך פנימה, אבל אני חושב הכי הרבה משחקים הייתי יכול לראות בתור בחור ישיבה, הייתי רואה ליגה אנגלית, ליגה גרמנית, ממש כאילו... היה לך את הפנאי, בתור בחור צעיר.
0: אבל למה אני לא רואה את זה בעיתונות החרדית? זה כאילו התחושה שחרדים לא מתעניינים בספורט בכלל ובכדורגל בפרט. נגיד, אתה רואה הבוקר, יש לי מונחים כרגע על שולחני שלושה עיתונים. ידיעות אחרונות, בחצי העמוד התחתון, אלופים, ספרד ניצחה את ארגנטינה, יש כאן תמונה של השחקנים הספרדים. בארץ, בחצי העליון של הכיפול, תמונה גדולה של תורס שחוגג את שער הניצחון ברגע 106, ספרד אלופת העולם פעם שם את תולדותיה, והמבסר פה, אף מילה.
12: הוא באמת לא הוציא את השאלה הזאת, אני מנסה להבין אם הוא רציני, מה אתה חושב?
0: הוא זה אני?
12: יעלה על דעתך
6: שבעיתון ייתנו ביטוי למגמות הנוראיות הללו של הנוער שמשחית את עצמו ואת מידותיו, והולך כבר 40 שנה הוא עושה את זה. עכשיו, אתה יודע מה, זה אחד הדברים המדהימים, אני אומר לך בתוכנית, בכאן מורשת, ברדיו, כשאלתי לדבר על המונדיאל ועל זה שרואים, ונתתי איזשהו, מישהו שנתן איזשהו פרשנות, מתקשר אברך שמאזין לתוכנית, ואומר לי, תשמע, זה לא מכובד לדבר על הנושאים האלה. זה לא מכובד, אתה גם נותן פה היתר, ואז אני מסיים את הנזיפה, ואז אתה עושה לי פרשנות על המין ימל.
1: כלומר, זה מאוד מעניין ומקובל לעסוק בזה, אבל לא להגיד, אנחנו עוסקים בזה.
6: לא, זה גם אסור. זה גם אסור. ואף ישיבה זה לא מותר.
0: למה זה אסור?
6: למה זה אסור? כי זה אסור, זה ביטול תורה, כל דבר שהוא לא לימוד תורה, בשביל בחור ישיבה.
0: לא, אבל לא יודע, סתם, אני קורא בעמוד זין במבשר, משבר ירושה בבית הקיסרות ביפן. הפרלמנט מתבצר במסורת ומתיר אימוץ קרובים. מה לזה ולתורה? מה אתה מתעסק? החוק החדש ביפן מבקש להתמודד עם סכנת ההכחדה של שושלת הקיסרות.
6: לישיבה אפילו המבשר לא נכנס. מה זאת אומרת? אתה חושב שיש... גם לישיבה המבשר לא נכנס, שום עיתון לא נכנס.
0: אבל למה המבשר לא יכול להתעסק? למה לא יכול להתעסק בכדורגל? אם כבר מספר לי מה קורה בעולם.
6: אבל זה אומר לפני...
0: בשושלת הקיסרות ביפן, למה הוא לא יכול להתעסק איתי בארגנטינה ספרד?
6: אני מוסיף על שאלתך, אבל למה הוא לא מתעסק בפלילים? למה הוא מתעסק בפלילים רק שהם מחוץ לגבולות ישראל? למה הוא לא מספר, נגיד, על מה שקורה מבחינת פלילים, על מה שקורה בשחיתות, על תחומים שלמים של סיקור שהם נעדרים מהעיתונות המפלגתית החרדית, אבל לא רק המפלגתית, אפילו העיתונות העצמאית. אתה צריך להבין שהאתוס התקשורתי הכללי של העיתונות הליברלית, של לחשוף הכל ואור השמש, אצלנו האתוס של עיתון, אתה מחזיק עכשיו את המבשר ביד, אתה לא מחזיק עיתון אסף, אתה מחזיק שופר. שופר היהדות הנאמנה. ולפעמים בשופר, רבנים מחליטים שצריך לספר לנו מה קורה ביפן, ואם אתה תקרא טוב את הידיעה, אתה גם תבין את הערך החינוכי שיש בה. אבל ידיעה שאין בה ערך חינוכי, או ערך הסברתי, לא נכנסת לעיתון.
1: אני חושב שאין בעיה לספר מה קורה שם בתרבות יפן, כי אין חשש של ראש הישיבה שהתלמידים שלו
0: יהיו
1: יפנים. אבל שהם ילכו לתרבות רעה והתעניינו בכדורגל, זה יש חשש.
6: אבל אני רוצה להמשיך לזה כאן ולהגיד למה בכל זאת אבל הכדורגל כן נכנס. כי באמת גם כדורגל, צודק לגמרי, אבל גם כדורגל הוא נכנס, כי באמת אין חשש כל כך גדול מכדורגל. וכדורגל נכנס, אבל עיתון מסוים אפילו לא ייכנס, או ספרות יפה לא תיכנס. כי ספרות יפה יש חשש שהבחור יקרא את הספרות היפה וירצה עוד ספרות יפה, ואולי יכתוב בעצמו. כדורגל אין חשש שהבחור מחר נראה אותו משחק בבית"ר ירושלים. זה כל כך, אגב, לא אידיאולוגי, זה כל כך גם לא אלטרנטיבה אידיאולוגית למהלך הישיבתי, או למהלך החרדי באופן כללי, שלכן זה בסדר, זה בסך הכל גברים, 22 גברים רוצים אחרי כדור, כמו שכל הזמן המשגיחים צועקים ועומדים לאורך כל חודש המודיאל, מה יש לכם, מה יש לכם, בסך הכל רוצים אחרי כדור, אין בזה איום אידיאולוגי.
0: אבל אם הוא יושב לקרוא עיתון, שבעיתון מספרים לו על כל מיני דברים, על מה היה לי פה, גם על תרבות יפן, גם על חברות התעופה שביצעו טיסות ריקות במלחמה, יפוצו בסכום כולל של 55 מיליון שקל, יש כל מיני דברים בעיתון. חברת שפיר זכתה במכרז להארכת כביש 6 צפונה, גילו היסטורי בצרפת, התגלה, טוב, זה בסדר, זה קשור אלינו, התגלה המקום המדויק של בית החיים שבו נטמן רשי הקדוש. בסדר, זה חשוב. אבל יש המון דברים שהם חולין בעיתון הזה. אז מה זה משנה אם אני מבטל את זמני בלקרוא את העיתון, או בלכת צריך כדורגל, או בלכת לראות כדורגל? מה ההבדל?
6: תשמע, אני פרשן מונדיאל, אתה מבקש ממני פרשנות על חרדים, זה קצת רחוק מהעולם שלי, אבל אני רוצה להחזיר את השאלה אליך, כי באמת, לא, במציאות עכשיו, אין לי משהו שאני יכול לתת את הפרשנות הזה טוב יותר ממך, אבל באמת, אתה מבין למה אבל כדורגל לא ולקרוא המבשר, כן? אגב, קוראים את המבשר, הידיעות שנראות לך חילוניות לגמרי, הן הידיעות הכי תורניות שיש, והידיעות הכי תורניות שיש, כמו הקבר של ההוא, עומד מאחור איזה אסקל וקומבינה וקבר אחר ודברים כאלה, הם הידיעות הכי חילוניות שיש. אבל מה זאת אומרת? בחור שחוצה את הישיבה, עוזב את הישיבה, עוזב את הריכוז החרדי, הולך למחוץ איזה, פונה בירה, רואה טלוויזיה, משהו שהוא מאוד חילוני, הוא מאוד תרבוס יובון, זה תרבוס יובון, בשיאה,
0: ככה...
6: תרבות הספור, תרבות הכוח.
0: ככה יבוא השלום.
6: עוזר לישיבה.
0: ככה יבוא השלום.
6: הלוואי, אתה יודע, מה זה יבוא השלום? השלום יבוא בין ירצה ובין לא, אבל המרחבים המשותפים שבהם חילונים וחרדים צעירים חולקים בהם בילוי משותף, זה מרחבים של ספורט.
0: טוב, תגיד, אז בוא תסביר, אני אחזור אותך לתחום המומחיות שלך, מה בעצם לא עבד לנבחרת ארגנטינה בגמר הזה?
6: התפילות, אתה בא עם כוחי לא יצא מיודי, אתה אומר כוחי לא יצא מיודי, זה שלי, אז אתה לא מרוכז בתפילה, אז מה אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את זה? אתה יותר מדי סונח על הכוח ופחות על התפילות. אבל באמת אכזבה מאוד גדולה בעולם הישיבות, שמאוד התחבר לארגנטינה משני כיוונים. גם מהכיוון הישראלי, שמאוד מאוד אוהבים את ארגנטינה.
1: וגם השגריר.
6: וגם ראש הממשלה שם, ביקר בעולם הישיבות, הוא בדרך להפוך להיות בחור ישיבה, משהו, נשיא ארגנטינה. בדרך להפוך, הוא היה בישיבת חברון, שזה היה אירוע שמאוד הסיר את עולם הישיבות, הוא ממש הגיע לישיבת חברון, ועצרו את הלימוד לכבודו, ועשו ממש ככה, קבלת פנים מאוד מפוארת, וזה זכה למתקפות פנימיות, ישיבת חברון זכתה למתקפות פנימיות, וכבר הבוקר אני רואה שיש מהחרדים שאומרים, גרחת לביטול תורה, והפסדת את המונדיאל.
0: אלי ביטן, תודה רבה.
6: תודה לכם.
1: ביי.
0: חנן כהן, שלום.
13: אוקיי, טוב.
1: אהלן.
0: מה נשמע?
13: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר, אם לא חויבנו בחצי מיליארד דולר, כל השאר זה בונוס.
13: כן, לגמרי ככה.
0: זה אוקיי. החיוב, חצי מיליארד דולר קיבלת חיוב מאמזון.
13: כן, אתה יודע, זה התחיל ביום שישי, קיבלתי מייל, בדקתי את המייל שבטלפון, ראיתי חיוב, הודעה מאמזון על חיוב שלא טופל. התעלמתי מזה, חשבתי זה בטח איזה משהו פישי כזה. ואז קיבלתי עוד מייל ועוד מייל ועוד מייל, המערכת שמתחילה להשתגע. אז נכנסתי לקישור, הזדהיתי בשלוש צורות שונות, ונכנסתי ולתדמתי ראיתי פשוט חיוב אסטרונומי. בהתחלה הראש סירב לקבל את זה, כי זה סכום באמת, כאילו גם אני ממש רוצה, אני לא יודע איך מגיעים לסכום כזה, של חצי מיליארד דולר.
0: איך הם אומרים שהגעת?
13: אז יפה, אז התחלתי ככה קודם כל לראות מה השארתי פתוח, איזה סרוויס, כי מדובר פה לא באמזון הרגיל שאתה קונה מוצר ושם בשר קניות, זה מדובר פה בשירותי הענן של אמזון, ושם מאוד מקובל להדליק שירות, והוא ימשיך לפעול בשביל לב. אז התחלתי לפשפט בזיכרון מה השארתי פתוח.
0: מה, תסביר רגע, מה זה אומר להשאיר פתוח?
13: זאת אומרת, יכול להיות לך שרת באוויר, מדבר עם דאטאבייס, מקבל טראפיק, והדבר הזה בעצם...
0: זה דברים שאתה עושה?
13: כן, אני בא מעולם הפיתוח, ואני עובד שנים עם אמזון, ובאג כזה, בסדר גודל כזה, בחברה כזו ענקית, זה משהו שלא ציפיתי לראות.
0: לא, אז זה יכול להיות או באג או שעשית טעות.
13: אני לא יודע איך אפשר להגיע לחיוב כזה. כאילו, אם זה היה סכום נמוך יותר, אתה יודע מה, יכול להיות שהייתי אפילו נלחץ יותר. בגלל שזה היה סכום כל כך גבוה.
0: לא, אין מצב שלא נלחצת.
13: לא, אני נלחץ. למרות שהראש יודע שטוב מאוד שתמודבר פה בתקלה, הגוף נלחץ, באמת נלחץ פיזית.
1: אולי בכל זאת קנית הרבה דברים?
13: אגב, זה בדיוק מה שאימא שלי חשבה. היא הייתה בטוחה שזה המקרה. והכי מצחיק זה הלבטים שהיו לי בראש.
0: לא, אולי יש איזה מטוס בדרך אליך, עם תובלה של הרבה מוצרים מיותרים, שעשית בלילה של שחרון חושים.
1: גם לא מגיע לזה, לסכום הזה.
13: נכון, אני גם חשבתי עוד להסיר את האשראי, שלא יחייבו אותי, אבל הבנתי מהר מאוד אין שום סיכוי שזה יקרה.
0: למה? אם הייתה תקלה ומחייבים אותך בחצי מיליארד דולר, אז למה שלא יחייבו את החצי מיליארד דולר?
13: אני לא חושב שאתה יכול שיש כרטיס אשראי בעולם שיכול להוריד כזה סכום.
0: אוקיי, אז מה אתה עושה משם? מה, עם מי אתה מדבר? בזוס?
13: העניין הוא כזה, שאני גיליתי את הסיטואציה הזאת ממש שעות ספורות לפני כניסת שבת. ולקח לי הרבה שעות להבין שמדובר בתקלה עולמית בסוף. בסדר, אבל נכנסתי לשבת.
0: תקלה עולמית?
13: תקלה עולמית. עכשיו, נכנסתי לשבת, בידיעה שאני בחוף של חצי מיליארד דולר, בהצלחה לכולכם עם סיטואציה כזו, לא נעים, ולמזלי, בסוף התברר שזה תקלה עולמית, אבל הם מצידם, אתה יודע, לא ציפיתי שאני אכנס לחשבון, אני אראה איזה באנר כלשהו.
1: שיחזירו את הכסף.
13: תנו לי פיצוי של 0.001%, מהסכום שהם נקבו, אבל לא, הם לא לקחו אחריות ולא שום דבר, וזה קצת מאכזב. וזהו, זה פשוט מפתיע, כאילו, זהו, משעשע ומלחיץ כאחד.
1: טוב, סוף טוב.
13: כן, סוף טוב.
0: אבל לא קיבלת הודעה, קיבלת הודעה אישית שהייתה טעות ומחו לך?
13: הם לא לקחו אחריות על זה, לא כלום. אולי זה המקום לפנות מפה.
0: בבקשה.
13: זה בזוס, אם תוכל לבוא לקראתי בהסדר חור. לא, ברצינות. עכשיו, לא, הם לא עשו שום דבר מזה, לא שלחו מהתנצלות, לא הציינו שיש בעיה, לא כלום. וזה קצת מחזב, זאת האמת. והמסר שלי פה, למי שעובד עם שירותי ענן כאלה ואחרים, זה תמיד לשים budget limit, לדאוג שבעצם, גם אם יש לכם שירות שפעיל כל הזמן, שלא יעבור מכסה מסוימת, כי דברים כאלה באמת עלולים לקרות.
1: חנן כהן, תודה רבה לך, בשמחות.
13: תודה רבה.

0: חצי מיליארד שקל, מעין איך זה כתוב בכלל?
1: דולר.
0: אה, כן. חצי מיליארד שקל היינו מתמודדים עם זה כמו שצריך, אבל חצי מיליארד דולר זה באמת מוגזם. לא, חצי מיליארד דולר?
1: זה דולר נמוך.
0: כן, נכון. הייתי משלם את זה. מהבעלה.
1: לא, הייתי משלם עכשיו כשהדולר נמוך לפני שהוא יעלה.
0: נכון. וגם כדי שלא יצטבר לך חובות וריביות והכל. נגיד תודה לאנשים?
1: כן.
0: לא סתם אנשים, אבל.
1: אנשים טובים וחשובים.
0: ינון סרוסי ערך את המשדר, הפיקו שילת מחלוף ואורית שולץ, על הביצוע הטכני, חיים זקן ואביתר שימוני, בדיגיטל, נועה אקסינר אמסלם. דברי סיכום ופרידה?
1: קיבלתי המון תגובות מהורים שכולים, לילדים רשעים לכאורה אצל הרב לנטו, אבל האמת אני כוח נפשי לקרוא את זה בכלל. הרבה תגובות כאלה. זהו, זה הסיכום.
0: טוב, שלום ולהתראות.
1: ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. נמשכים חילופי המעלומות במפרץ. באיראן מדווחים על פיצוצים בין השאר בבושר ובאספהן. עדיין לא ברור מה הותקף. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבגץ כי נכשל הניסיון להגיע למתווה מוסכם עם השר לביטחון לאומי בן גביר בעניין התערבותו בעבודת המשטרה. החלו הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. כלי תקשורת באיראן מדווחים על תקיפות בבושר ועל הדי פיצוצים בעיר אספהן. מושל העיר בושר מדווח על שתי תקיפות אמריקניות במחוז. קודם לכן דווח על הרוג ופצועים בתקיפה אמריקנית בעיר תבריז שבצפון מערב איראן. כתב ערוץ אל מיידין בטהרן דיווח כי איראן תקפה את בסיס חיל הים האמריקני בבחרן. כך מסרק השווינו שמעון מיג'אן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה חוזרת על עמדתה שיש להעביר מתפקידו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בהודעתה לבגץ נכתב כי כל הניסיונות להגיע עם בן גביר למתווה מוסכם על פעולותיו בקשר למשטרה לא צלחו, וכי הוא מפר את החלטת בית המשפט ואת העקרונות שעליהם הסכים. כמו כן, היועצת כותבת כי השר מפר את הדין בשורה ארוכה מאוד של מקרים, ופוגע בעצמאות המשטרה ובעיקרון שהיא תהיה לא פוליטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. השר בן גביר פרסם הודעה, תגובה, ובה כתב, גלי לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד, ובעזרת השם ננצח. כך מוסר כתבנו שחר גליק. במפלגת הדמוקרטים החלה לפני כשעה ההצבעה בבחירות המקדימות. היא מתנהלת באמצעות מערכת דיגיטלית ותסתיים בשבע בערב. חברת הכנסת נעמה לזימי אמרה במתי המתנדבים כי 112,000 מתפקדים ומתפקדות יבחרו היום את הרשימה הטובה ביותר לכנסת.
14: ועוד בליכוד מוחקים את הפריימריז. בגלל שנתניהו מתבייש בנבחריו, לנו יש צרות טובות. האנשים הכי טובים רצים לכנסת מטעם מפלגת הדמוקרטים.
12: מדבריה של חברת הכנסת לזימי הביאה כתבתנו ירה שפירה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו לא תשב בממשלה הבאה עם שום מפלגה מהקואליציה הנוכחית. הבחירות המקדימות בליכוד. מרכז המפלגה צפוי להצביע ביום חמישי על הצעת נתניהו לשריין 8 מועמדים מטעמו ברשימה לכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי הגן בכאן חדשות ברשת ב' על הסעיף המאפשר לנתניהו לבטל את הפריימריז במקרה של הגבלת התקהלויות, ואמר כי אפשר להבין את החשש מפני הצבעה מרחוק.
0: יש לנו חשדנות לאפשרות של זיופי בחירות בהקשר הדיגיטלי. כל בחירות שקובעות מי יהיו שרים במדינה ומי יהיו חברי כנסת,
15: הם לא קובעים מי יהיו שרים.
0: בסופו של דבר, כן.
15: החשש שקבוצות אינטרס יפעילו אמצעי סייבר כדי לשנות הרשימה?
0: אני בעצמי שלחתי, אחרי שהגיע אליי דיווח על התערבות של מדינות זרות בבחירות הכלליות, והגשתי לראש השב"כ את הדיווח הזה. ולכן יש חשש שיכול להיות שהוא מוגזם.
12: חבר הכנסת הלוי מהליכוד אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. נעצרו שני פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת הדלקה הגדולה שלשום בחוות גלעד. בהודעת המשטרה נאמר כי החשודים נעצרו הלילה ונלקחו לחקירה. בדלקה נגרם נזק כבד לעשרות מבנים וכלי רכב. מגפת האבולה באפריקה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה כי מספר החולים המאומתים עלה ליותר מ-2,300, 930 מהם מתו. כך מסר כשבנו רם ברנדס.
16: כאן תחזית. הערב זה קורה.
17: ישיבת קבינט, מצב חירום.
16: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
18: התחזית בחסות
19: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. זה היה הגמר של מונדיאל 26, ספרד נגד ארגנטינה.
21: ברוכים הבאים.

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 212. אוזנוביק, בדיקה, בדיקה, קרן אוזן נוכחת?
1: נוכחת, אם כי היה לה קשה להרים את עצמה מהמיטה הבוקר, כי היא נשארה ערה. אמרו כדורגל משחקים 90 דקות, עד ש... ופתאום זה לא הסתיים האירוע.
0: נשארת באמת עד הסוף?
1: כן.
0: את רצינית.
1: כי הרחתי. אז כאילו התברר שבאזור חיוג 0-3, אם עוד יש אזורים כאלה, אז זה לא יפה ללכת לישון שיש אצלך אורחים. כאילו אצלנו ב-0-8, זה זורם, כאילו הבן אדם עייף, נכנס לחדר, ביי חבר'ה, לילה טוב. והחבר ממשיכים, אז הפער הזה לא הבנתי אותו עד הסוף, אז נשארתי ער.
0: תגידי לי מה שאני אומר לאורחים.
1: מה?
0: מילא אני, יש לי אורחים, אבל למה אתם לא הולכים לשם?
1: מה? וואו, עולה. אבל היה נחמד, נהניתי.
0: כן, הוגש באמת תפריט השיר כפי שהבטחת אתמול בשידור?
1: השיר, אך לא שחטתי תפוזים טריים. שאת זה אתה עשית על החברים שלך, ומסתבר שלהיות חבר של עקיבא נוביק, זה לקבל המון ויטמין C טהור אל תוך המשקה. שזה ממש, תשמע, זה הרשים אותי ביפר מכל מה שאתה שלחת לקבוצה. כי אמרתי, בוא נע, איזה השקעה, או אשכרה? סוחט להם תפוזים ובמשחטה ידנית.
0: את מסבכת אותי כעת עם עשרות אנשים שאמרתי להם שאני רואה
1: בגפך
0: פרקים של עמוד האש והולך לישון. והנה...
1: מה, הייתה רשימה שרצו לבוא ולא קיבלו כרטיס?
0: לא, להפך. אנחנו, זה מימונה של אשכנזים, גירדנו, התחננו לאנשים שיבואו.
1: בבקשה תבוא אליי.
0: במונדיאל הבא.
1: יש כאלה אנשים שקשה להם מהירות עם אנשים. כי למשל אתמול ראיתי את הפער בין כאלה שצופים ומתרכזים לבין כאלה שחופרים
0: לא ולא מתרכזים. לא חושב שמות את קרן אוזן?
1: לא, אני לא. אני פשוט ידעתי שיש דבר כזה נבדל, וחברות שלי שבאו לא ידעו, אז אני הפגנתי הבנה בזה שיש דבר כזה שנקרא נבדל. תשאלתי מה זה, אני לא סגורה. זה קשור למי רץ יותר מהר, הכדור, השחקן, לא סגורה.
0: בסוף השעה הרצאתה של קרן אוזן
1: נבדל
0: מרי הדורות.
1: בדיוק.
0: והשפעות. אז הבוקר השעון ייקח חצות. מדי, בגדי הנשף, השמלות הפכו לבגדי מגישי חדשות. הקרקרה הפכה לדלעת, משדרי הענק המריבים הם שוב שידורי אקטואליה. אנחנו יורדים המשדר הנצפה ביותר בתולדות המדינה.
1: שזה מטורף.
0: עם הדיגיטל, 5.5 מיליון.
1: אתה קולט למה זה מטורף? כי אנחנו, הקשר היחיד שלנו למה שקרה אתמול, זה שחבר חבר מחבב אותנו ואוהב אותנו, ואנחנו אוהבים את ארגנטינה, כי הם היחידים פחות או יותר שלא מטנפים אותנו בהגזמה. זה היה הקשר. למשל, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בימים האלה, בתקופה הזאת, מתנהלת אליפות אירופה בבריג', ושם מסתבר, יש לנו נציג ישראלי שכובש את המקומות הראשונים. אז כאילו, למה התקשורת אין? אתה מבין את זה?
0: למה התאגיד לא שולח משלחת ל...
1: כל מה שקשור במוח, אנחנו שם. בואו נגיד את זה ונתנסה. כדורגל זה גם מוח, או שזה רק יכולות...
0: גם, מלא מוח.
1: כן? אסטרטגיה, אתה אומר.
0: בוודאי.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו עכשיו במעבר הכל כך ישראלי הזה בין חגיגות הספורט, חדשות שאין בהן שום דבר באמת מדהיג, לבין חדשות שלנו והשאלה הקבועה אם תהיה מלחמה. ולפני שנתחיל בתוכנית, משהו קטן. קדי אייזנקוט, כרגע מועמד מפלגה הגדולה ביותר על פי הסקרים, מתראיין אצלנו כאן אתמול וגם הבוקר אצל עמיתנו ב-103, ואומר דבר משמעותי מאוד. הוא רומז שהסיפור של מחמוד אחמדינג'אד וניסיון הגיוס שלו כסוכן ישראלי, שזה הודלף על ידי ראש הממשלה נתניהו כדי לנתב דעת קהל. הוא אומר, אני מכיר את הסודות הכמוסים של המדינה, מה שקורה פה בשנתיים האחרונות זה הפקרות מוחלטת, סחר במידע מודיעיני עבור כותרות ותמרון תודעה, והוא אומר, ראינו את זה גם בפרסום של אחמדינג'אד. עכשיו תראה, אני לא יודע על מה הוא מתבסס, אבל זה נשמע לא בלתי הגיוני. אתמול ראינו פה בכיר במוסד לשעבר שהתפתל כששאלנו אותו על זה, ואמר, אני לא עונה, אני לא מוכן להתייחס אפילו לנושא מרוב שזה דרמטי, מרוב שזה חמור. האם יש לישראל סיבה לפרסם דבר כזה שניסינו לגייס מישהו? אני לא מצליח לחשוב על סיבה. ראש הממשלה אמנם חסין מצנזורה מעקב, מתוקף אותו ראש הממשלה, הוא מעליה, הוא מחליט על הצנזורה.
1: כן, גם בדיעבד יכול להגיד...
0: אבל זה מטריד מאוד מאוד מאוד... בתקופה שבה חוקרים הדלפות חמורות בהרבה פחות מזה, חוקרים דברים ממש זוטרים לעומת זה, פה אני בשוק שדבר כזה יוצא. וזה נראה לי חתיכת דבר. אז נדבר על זה היום בתוכנית, נשאל את האורח שלנו בשעה הבאה.
1: זה מה שמפריע לך? לא מפריע לך למה קראו לזה חתול במגפיים? באמת, כאילו אתה מחפש את הדברים הרציניים שלכם. חתול במגפיים, כאילו זה הכי טוב שלנו, חתול במגפיים. כאילו באמת, לאן דברים יתרדרו במדינה הזאת?
0: אז אנחנו נדבר תכף עם שרה בכירה בקבינט, ונדבר על המונדיאל, ועל טעימות יין בין 800 שנים.
1: שזה מטורף.
0: היו בשבוע, או בימים האחרונים, טעימות של זני יין, שכמעט ונכחדו לפני 800 שנים, והנה עכשיו מחיים אותם.
1: למה זה טוב? זה כזה מעניין אותי. תראה, יש פה את החיבור לאדמה ולשורשים שלנו, ולסיפור הישראלי ולהיסטוריה וליהדות, אבל זה לא היה יותר טעים פעם. זה גם משהו שצריך להגיד. זה לא היה יותר טעים. היום זה יותר טעים. אז עם כל הכבוד, באמת, למה לחרב?
0: ונדבר על חומוס. יש ספר חדש על תולדות החומוס כמאכל לכאורה ישראלי, וגם על אחותנו. אגדת השחמט היהודיה ההונגרית שעשויה להיות נשיאת הונגריה.
1: גמבית המלכה. האם ידעת גמבית המלכה שעל הסיפור שלה מבוסס מבוסס את הסדרה?
0: אשכרה.
1: גמבית המלכה.
0: כל זאת ועוד.
1: אני כבר אמרתי שאנחנו טובים במשחקים שהם משלבים חשיבה ומוח.
0: יהודים טובים בשחמט.
1: בבקשה.
0: מה שרנסקי, אלקין, כל ה...
1: ליברמן.
0: ליברמן טוב בשחמט?
1: גם אלקין.
0: כן.
1: כן?
0: אבל קודם לכן, עוד לפני הכל, עוד נרחיב על כך ועוד יהיה זמן, אבל יש לנו איזה חוב משבוע שעבר. שידרנו פה את ואני בין שני החוקים הגדולים שעברו בשבוע שעבר, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. וסיפרנו פה למאזינים שאף אחד מהשרים או בכירי הקואליציה לא רצו לעלות פה ולהסביר למה הם הצביעו בעד החוקים האלה. סיפרנו שהם כל מי שפנינו אליהם, עדיפו לחכות עד יעבור זעם. כתבה לנו, השרה אורית סטרוק, סליחה, אני מוכנה להסביר למה הצבעתי כך. אז בוקר טוב לשרה אורית סטרוק.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: הלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אולי לפני הכל, אבל בראש הדברים, כמה מילים על ההישג הספרדי מול ארגנטינה?
2: אני לא כל כך בקטע של המונדיאל. מזל שאני יודעת שמה ששאלתם עכשיו זה מונדיאל, זה גם הישג מבחינתי. אני לא בקטע.
0: אז
1: שחמט?
2: שחמט זה הנכדים שלי, בעלי.
0: אז קצת באמת להסביר את אופן הצבעתך בשבוע שעבר, הצבעת בעד חוק יסוד לימוד תורה ובעד הקפאת המעצרים.
2: כן.
0: מדוע?
2: להסביר, טוב. חוק יסוד לימוד תורה, הצבעתי בעד אחרי שהדרישה שלנו התקבלה. אנחנו דרשנו שלא תהיה בחוק שום השוואה, בדל השוואה בין לימוד תורה לבין שירות בצבא. אצלנו, כמו שאתם יודעים, בצימות הזאתית, אנחנו גם וגם, ואנחנו גם וגם מלכתחילה. כלומר, מבחינתנו, השירות בצבא הוא אחד המצוות הכי מובחרות בתורה, ואנחנו עושים אותו בחרדת קודש ובהתלהבות רבה כמצווה, ואנחנו לא מקבלים את זה. אתם יודעים, אצלנו יש לנו רבנים גדולים, דיינים, שנמצאים בשדה הקרב ולומדים שם תורה. לא תוך כדי הקרב, אבל בזמן שאפשר. ואנחנו לא יכולים לקבל את הבידול הזה בשום פנים ואופן, ולכן רק אחרי שזה הוסר מהחוק הצבענו ועד כי ניצחנו בעניין הזה, לגבי חוק ביטול המעצרים, אני חושבת שהמעצרים האלה רק מזיקים. אני חושבת שאנחנו זקוקים כאוויר לנשימה לכך שהחרדים יבואו ויתפרפו אלינו במאמץ המלחמתי האדיר, שדווקא הציבור שלי שאני מייצגת הוא נושא בעול הזה מעל ומעבר, וגם בכלל ציבורים אחרים במדינת ישראל, והם חסרים מאוד, ואנחנו זקוקים להם כי אנחנו מתוחים עד הקצה, והמעצרים האלה לא מקדמים אותנו בגרם, רק משיגים אותנו אחור.
0: אבל צהל, בחירי צהל באו ואמרו שדווקא זה כלי מאוד מאוד חשוב. אמרו את זה בכנסת.
2: אני ממש לא שמעתי בחירי צהל אומרים את זה.
1: שי טייב אמר את זה בוועדת חוץ ביטחון.
2: אני לא יודעת שי טייב. אני יושבת בקבינט שני כיסאות מהרמטכ"ל, אוקיי? והוא ישב ממש קרוב אליי, כשהוא ממש דפק על השולחן ואמר שהוא מבקש שלושה חוקים. אחד מהחוקים שהוא ביקש היה חוק הגיוס, וזה לא בגלל שהרמטכ"ל חושב שחוק הגיוס הוא חוק שמנוסח טוב או הכי טוב בעולם, או חוק שוויוני או כל דבר אחר, אלא בגלל שהוא זקוק לחיילים כאוויר לנשימה, והוא מבין שצריכים להוריד את הווטו, את הווטו הנורא הזה נגד הגיוס. אפשר לעשות את זה דרך חוק הגיוס, שאומר את הדבר שאני לא מקבל אותו.
0: אבל הווטו הזה לא ירד, אורית סטרוק, עבר שבוע, אף רב חרדי...
2: כי חוק הגיוס לא עבר.
0: אבל הווטו החרדי על גיוס לצהל, תראי, אמרתם, גם אתם, מפלגת הציונות הדתית, וגם המפלגות החרדיות אמרו, זה לא יכול לעבוד ככה בכיפופי ידיים, זה לא יכול לעבוד ברע, זה חייב לבוא בהידברות ובהבנה.
2: נכון.
0: הנה ביטלתם, את מעצרי העריקים, ואריה דרי לא מוכן אפילו לומר מילה אחת בשבח הגיוס. משה גפני, את יודעת, זה נראה שכאילו כיסו אתכם פוליטית וברחו עם כל הכסף.
2: לא, ממש לא כיסו אתכם פוליטית. המצב בנושא של גיוס החרדים הוא מצב רע. הוא מצב שמצריך תיקון. האם התיקון צריך להיות על דרך זה? מחוקקים חוק שאומר שמי שלומד, לומד, ומי שלא לומד, מתגייס. אני ברמה העקרונית נגד זה, הסברתי כבר, אני חושבת, הציבור שלי חושב, בתי המדרש שמהם אנחנו מגיעים, הציבור שלנו, בתי המדרש שלו אומרים שזה צריך להיות ביחד, ספרה וספיה.
1: כן, אבל זה...
0: זה
1: אפילו לא קרוב לשם.
2: אבל, דקה, אבל צריך להתחיל ממשהו. צריך להתחיל ממשהו, ואם היינו יכולים אפילו להגיע לזה שרק מי שלא לומד להתגייס, שזה עקום, אבל זה הרבה יותר טוב מכלום, וצריכה להתחיל מזה. לדעבוני, הרב, זה לא קרה. זה לא קרה בגלל תרללת המעצרים, ובגלל שני קמפיינים מקבילים שקורים אחד בתוך הציבור החרדי, שמעלה אותם על העצים הכי גבוהים, וגורם לכל הציבור החרדי, שרבים מהם רצו להתגייס מיד אחרי...
0: אולי את בורחת מאחריות, השרה סטרוק.
2: גורם להם לכולם להתנהג כמו הפלג הירושלמי.
0: אולי את בורחת מאחריות.
2: וגורם בציבור שלנו גם, עוד הפעם, סתם, ללכת מכות במקום...
0: אולי את בורחת מאחריות, השרה סטרוק, כי תראי מה קורה כששואלים את מנהיג הציבור החרדי, הרב דוב לנדו, מה הוא חושב על מי שכן מתגייסים?
1: כן, בוא נשמע אותו.
0: הלאה, אפשר לשמוע?
3: שושעים, חופשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים, נשאין כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
1: כך מדבר חיילי הציונות הדתית, שהם מסיתים לרצח, שהם מתגייסים לצבא כדי להרוג, ועל איש כזה את בונה שזה יהיה תהליך, שבסופו נראה את החרדים מתגייסים.
2: קודם כל, אני מוכה לפני שאני מוכה על הדברים האחרונים שישמעתם, אני מוכה על מה שאתה אמרת, מיכל, שאני בורחת מהקלות. הפוך. מתוך תחושת אחריות גדולה, מתוך שאני מבינה מה קורה בשדה הקרב, ואני מבינה מה קורה לחיילים ולמשפחות שלהם, כי זה דבר שאני בעצמי חיה אותו. כל הילדים שלי, כל החתנים שלי מגויסים בסבבים, חוזרים ונשנים, אנחנו מתוחים עד הקצה, וככה כל הציבור שמסביבי. מתוך שאני אחראית לדברים האלה, אני חייבת לחשוב בצורה פרקטית איך אני מביאה לשינוי, לא איך אני הולכת מכות עם חרדים, אלא איך אני מביאה, שנייה, איך אני מביאה לשינוי בצורה פרקטית.
0: ולדברי הרב, לעניין דברי הרב לנדו.
2: אני אשמע, אני יושבת בקבינט. אני שומעת את האיומים שמתלווים מסביבנו. אני, וגם אתם, יודעים מה קרה בשביל באוקטובר מעזה. הרי מלבנון הכינו לנו דבר
1: כזה. כן, אבל בואי תתייחסי למה שאומר הרב, שהוא שותף קואליציוני שלכם. הוא המנהיג הרוחני של המפלגות שאתם יושבים איתם בקואליציה, ואתם תהיו גם חלק מהגוש להם ביום שאחרי. וכך הוא מדבר על חיילי הציונות הדתית. ואנחנו מחכים לתהליך שיקרה אצל החרדים, שהם יועילו בטובם בטוב להתגייס. אז איך את מתייחסת לדברים שלו?
2: אני מוכנה לענות, אבל רק אם תפסיקו לחתוך אותי כל כך במשפט, כי יש ככה
0: להתנהל. אבל את לא...
2: אתם רוצים לשמוע... אתם רוצים לשמוע, ואני רוצה, מוכנה ושמחה להשמיע, מה החשבון האחראי שלי ושלנו בנושא הזה. אנחנו עושים נקודת מבט, וטוב שהבאתם את הדברים האלה של הרב לנדר, שאני כמובן לא מסכימה איתם, אבל נשים את זה בצד. רוצים נקודת השקפה שמחלוקות בינינו לבין החרדים לא מתחילות בכנסת. הן מתחילות בבתי המדרש. יש תפיסת עולם שונה לחלוטין של התורה, של מהי תורה, של המדינה, מהי מדינה, מה זה צהל, מה זה המלחמה שאנחנו מצויים בתוכה. אלה תפיסות עולם שבאות מבתי מדרש שונים מאוד זה מזה.
0: אבל אורית סטרוק, את לא עונה לשאלה. את לא עונה? תראי, את אומרת, אמרת פה שלוש פעמים עד עכשיו מתחילת הרעיון, הציבור שאני מייצגת, הציונות הדתית שאני מייצגת. את לא מייצגת את הציונות הדתית כשאת מסרבת להתייחס להסתה כזאת נגד הציונות הדתית.
2: אני מצטערת, אני מייצגת את הציונות הדתית כשאני מנסה גם להקל על החיילים ועל המשפחות של החיילים מהציונות הדתית, כדי שכן נביא כוח אדם נוסף לצהל, וכן נצליח לנצח במלחמה שהציבור שלנו מושקע בו עד הקצה. ואני מראש לא מתכוונת לנהל ויכוחים, לא עם הרב לנדאו, אז מה, על מה זה טבע ולמה צריכים להתגייס ומה הם האיומים על מדינת ישראל. למשל, לא מנהלת ויכוחים עם אנשים אחרים איתי בקואליציה, שהם למשל לא שומרים שבת, ואני לא הולכת איתם מכות בכיכר העיר על מה זה שבת ומה זה לא שבת, על מה זה צניעות ומה זה לא צניעות.
0: אם פריימריסט בדמוקרטים היה אומר שהציונות הדתית מצחים...
2: אבל עמיחי, אי אפשר לנהל שיח בצורה כזו.
0: לא, אבל
2: אורית,
0: ראשית אני עקיבא.
2: אבל אי אפשר, באמת.
0: לא, אבל אנחנו שואלים בנועם.
2: כל משפט שני, אתם חותכים אותי, אז אני לא יכולה לדבר. עליתי לדבר איתכם בשמחה. כי יצאתי מנקודת הנחה, אני אגיד לכם משהו.
1: אבל אנחנו מאפשרים לך, זה לא פייר. את מקבלת את האפשרות לענות, את פשוט לא, זה לא נוח לך עם השאלה, שרה סטרוק.
2: לא, אתם לא מאפשרים. אני אגיד לכם למה הסכמתי לעלות לדיון אצלכם, ויכול להיות שתהיתי, יכול להיות שתהיתי. אני, אצלי יש הבחנה בתקשורת בין תוכנית אקטואליה שהיא מעניינת, כלומר רוצים לשמוע מה האנשים חושבים, לבין תוכנית שהיא מתגנת. אצלי זה מעניינת או מתגנת. אני פרגנתי לכם, חשבתי שאתם בצד של המעניינת ולא בצד של המתגנת. אתם כל חצי משפט חותכים אותי במקום לשמוע מה התפיסת עולם האחראית שלי שמובילה אותי לזה שאני מנסה להביא לגיוס חרדים. אני למשל עכשיו מקימה בימים אלה ישיבת הסדר חרדית בבקעת הירדן ומכינות חרדיות. למה? כי אני יודעת שיש בציבור החרדי רבים שרוצים להתגייס, וצריכים להנגיש להם את זה במקום ללכת איתם מכות על זה. לא לדפוק להם פטיש בראש, אלא לפתוח להם פתח כדי לעשות את זה בטוב. רציתי מאוד לעשות את זה גם דרך חוק הגיוס. לצערי הרב, זה לא קרה. לטעמי זה לא קרה בגלל קמפיינים שכל הזמן דופקים בראש ואומרים, בואו ניכנס בחרדים, בואו ניכנס בחרדים, בואו ניקח להם, בואו נרביץ להם, בואו נחלה אותם, בואו...
1: יש לי איזה אלטרנטיבה.
2: אני לא מאמינה שככה מתגייסו, לא מאמינה בזה. ואני בסוף רוצה אותם ברמת התכלס, בצבא, נלחמים כתף אל כתף יחד איתנו.
1: יש לי איזה מחשבה.
2: אנחנו נלחמים יחד איתם.
1: אז יש לי...
2: ואני חושבת שזה בא...
0: השרה סטרוק, אנחנו יכולים להשחיל שאלה?
1: יש לי איזה מחשבה שאני רוצה לשאול אותך מה דעתך עליה. במשך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אנשים שאלו את עצמם, איך יכול להיות שמפלגת הציונות הדתית משתפת פעולה עם המפלגות החרדיות, ממשיכה להעביר תקציבים, שמחזקים את האוטונומיה ללימודים שלהם, איך בסוף הם התחברו אלינו? והתשאולה עם המפלגות החרדיות, ממשיכה להעביר תקציבים, שמחזקים את האוטונומיה,

0: של חיילי הציונות הדתית, לא חלילה חיים ומוות, אלא בימים שהם נותנים למדינת ישראל, שהם לא רואים בית.
1: אני כן חושבת שמדינה פלסטינית זו תקנה קיומית למדינת ישראל. בהחלט, אני עושה הכל כדי שהיא לא תקום. אנחנו עשינו הרבה בעניין הזה ברוך השם, וכן נכון לחרדים שלא חושבים כמוני, לתפיסת עולמם שונה משלי בהיבט הזה, אבל הם עשו לנו לעשות את זה ואפשרו לנו, ואני חושבת שבכך הצלנו את מדינת ישראל הצלה משמעותית מטבח נוסף, בכלל בכל המהלכים שעשינו כאן לאורך השנתיים וחצי האלה של המלחמה. אני חושבת בהחלט שזאת הצלה קיומית למדינת ישראל. אני חושבת שבמשטר קואליציוני יושבות מפלגות שונות בקואליציה שיש להם
0: השקפות עולם
2: שונות. אבל זאת העסקה? אבל התונה על חצי מהשאלה שוב.
1: שונים.
2: השרה סטרוק.
1: ואני כן חושבת, כן חושבת, שאפשר ויש רצון, ואני מכירה, ואני מובילה מהלכים כאלה. סיפרתי לכם זה אתה, ואתם פשוט מסרבים להתלהב.
2: למה, למה אבל, השרה סטרוק, למה הטקטיקה הזאת של לטעון, תראי, המאזינים שומעים מה קורה, למה לטעון שאנחנו לא נותנים לך להשלים משפט? תראי, שאלנו שאלה אחת.
1: הרגע חתכת אותי באמצע משפט.
2: אבל שאלנו, אני, את עונה ממש בסלקטיביות, את יודעת, שאלה אותך פה קרן, האם יש פה דיל? של מניעת מדינה פלסטינית תמורת ויתור על השוויון בנטל. אז דיברת על כך שמדינה פלסטינית היא דבר חמור. למה לא לענות גם על שאלת השוויון בנטל? אופיר סופר עזב את המפלגה שלכם בגלל התנגדותו להתנהלות המפלגה. משה סלומון, שהיה חצי מתנגד, גם הוא עזב. אין כרגע במפלגה שלכם אף אחד שמתנגד לזה שהחרדים ינהלו את עניין הגיוס.
1: כלומר, בואו נחליט. מתי נגמרת השאלה שלכם ומתחילה התשובה שלי?
2: לא, נו, נו,
0: את עונה על השאלה, את לא כל כך עונה.
1: עכשיו מתחילה התשובה שלי. רק חבל, אתם יודעים, רציתי לבעוד על עוד המון דברים, ואתם כל הזמן חותכים
2: וחותכים, בדיוק, את מבינה, באת עם רשימת דברים שאת רוצה לומר, ואנחנו באנו עם רשימת שאלות שאנחנו רוצים לשאול, ונשמח שהחיבור בין השאלות לתשובות יהיה יותר היולי, יותר סימטרי. כלומר,
1: אני אומרת באופן מאוד פשוט, אין שום מחלוקת, גרם אחד של מחלוקת, ביני לבין למשל אופיר סופר, על השאלה האם החרדים צריכים להתגייס. כל המחלוקת כולה מונחת רק בשאלה אחת. איך זה אמור לקרות? מה הדרך להביא לכך? זה קריטי בעיניי שהם יתגייסו. אני מאוד כועסת עליהם שהם לא מתגייסים. אני חושבת שחשוב מאוד לעשות את זה, וחשוב לביטחון המדינה, זה לא שאלה של שוויון, זה שאלה של צורך.
0: המפלגות החרדיות הן ציוניות?
1: הוויכוח, הנה עוד הפעם, הוויכוח הוא בשאלה איך עושים את זה, ואני חושבת שלא עושים את זה לא במכות, ולא בסנקציות, אלא בשלילת דרך. זו דעתי, על בסיס הרבה מאוד העמקה שעשיתי בנושא הזה. ואני גם עושה את זה בפועל, כאשר אני מקימה מכינות חרדיות, וישיבת הסדר חרדית נוספת, אני עושה בדיוק את הדרך שאני מאמינה ובטוחה, שתוביל לגיוס של חרדים.
2: אוקיי. ראינו אתמול, התקיימה צעדה של תנועת נחלה, בקריאה ליישב את צפון הרצועה, מה שנקרא התוחמת הצפונית, לא היית שם.
1: נכון, אני לא יכולה ללכת לצעדות, זה לא תואם את המצב האיזי שלי בגילי, עשיתי את זה הרבה כשהייתי יותר צעירה, הוצאתי סרטון מאוד מאוד יפה, אני אעזור לכם בכיף
2: הבטחה. זהו, אבל ברוכך היית שם, נכון, הייתי עם הצועדים.
1: בוודאי, אני חושבת שעזה היא חלק מארץ ישראל, אני חושבת שניסינו את הניסיון הנורא הזה של עזה ללא יהודים, הבנו כבר למה זה מוביל, צריכים לשבת יהודים ברצועת עזה, אני חושבת שהדרישה להקים יישובים יהודיים מחדש, בתחילה בתוכנית הצפונית של הרצועה, שהיא כבר ריקה ופנויה.
2: כשלב ראשון, אבל את אומרת.
1: אני מאלה שמובילים אותה, כן, עזה היא חלק מארץ ישראל, אגב, לא רק לפי התורה ולפי ההלכה, אלא גם לפי הדין הבינלאומי, זה כתוב אפילו במגילת היסוד של האום, סעיף 80 במגילת היסוד של האום.
2: אם את חברה גם בקבינט הבא, מבחינתך את מובילה שם את הקמת יישובים יהודיים, מה שקוראים התנחלויות, בתוך רצועת עזה?
1: גם היום בקבינט, אני אומרת את זה בכל דיון ודיון, שעזה היא חלק מארץ ישראל, אנחנו צריכים לומר את זה ולממש את זה.
0: כן, ורק איך זה מתכתב עם הקצב, שבו אנחנו רוצים לראות את החרדים מתגייסים, כי אזורי חיץ למדנו אחרי 7 באוקטובר, זה דבר חשוב, בלי קשר, רואים קשר להתנחלות, וזה מחייב סדק.

0: אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. האם המפלגות החרדיות הן מפלגות ציוניות בעינייך?
1: לא, אני לא חושבת שהן ציוניות. הן לא רואות את המדינה כפי שאנחנו רואים. הן חלוקות אלינו בתפיסת עולם בסיסית. זה מה שאני מנסה להסביר. הרי
0: אז הן לא ציוניות.
1: שלנו, קרן, החיילים שלנו, מהציבור שלנו, הם לא פחות דתיים, הם לא פחות שומרי מצוות ושומרי הלכה. גם להם מפריעים הרבה דברים בצבא, כמו שמפריע לחיילים החרדים, לחרדים, כן? גם לחיילים החרדים. למה לחיילים שלנו, הם כן נכנסים לצבא למרות הבעיות שקיימות בצבא? כי ביניהם עצם השירות בצבא הוא מצווה ענקי.
0: אז אם המפלגות החרדיות בעינייך הן לא ציוניות, אני רוצה לשאול אותך אם הגוש הוא מקודש. כי שמענו הקלטה של ליברמן אומר שהפעם הוא יהיה ראש הממשלה, אנחנו יודעים שהוא ימני, האם את תהיה מוכנה לצאת מהגוש הזה, כשהמפלגות החרדיות הן לא ציוניות, כמו שאת אומרת, והן לא עוזרות לגייס חרדים, או שהגוש של נתניהו הוא הגוש גם ביום שאחרי?
1: אני חושבת שאת שאלת הגיוס אנחנו נצטרך לפתור בינינו לבין החרדים בצורה אפקטיבית עם הקמת הממשלה. אני חושבת שזאת סוגיה חשובה מאוד שחייבת לעלות על דרך המלך ולא בדרך החתחתים שבה, שאליה אנחנו נקלענו בסיטואציה האחרונה שהייתה. ואני חושבת שלכל מפלגה שמגיעה לכנסת יש את האג'נדה שלה, את תפיסות העולם שלה, באלף ואחד נושאים, וצריכים לראות איך מייצרים קואליציות ביחד. אף אחד שמציב קואליציה לא חושב שכל הקואליציה היא הומוגנית ובאה עם אותה תפיסת עולם. לא. אבל כשהחרדים, תראי קרן, אני הייתי במשך עשרות שנים על יד שדולת ארץ ישראל בכנסת. עשרות שנים. והכרתי לחרדים היטב היטב בסוגיה הזו של ארץ ישראל, ויכולתי לומר לך שהם לא היו איתנו ברמה העקרונית המהותית של תפיסת העולם שלנו.
2: הריטאים לא.
1: יש להם, יש להם את האמירה הזו של לא למרות באומות, לא לעשות דברים
2: שהאומות
1: העולם לא מרשים לנו וכדומה. לאורך שנים בשבילת ארץ ישראל היה לי קשה איתם, ופה בממשלה הזו הם אפשרו לנו לעשות דברים מדהימים, חשובים לביטחון מדינת ישראל ולאחיזה שלנו בארץ ישראל. 104 יישובים שהקמנו ביהודה ושומרון, 140 חוות, דחיקה של הרשות הפלסטינית, הסתרת הסכנה של מדינה פלסטינית.
2: איך את מסבירה, זווית סטרוק, אנחנו לא חולקים בכלל על כך שעשיתם שינוי דרמטי מאוד ביהודה ושומרון.
1: שינוי דרמטי בעתיד המדינה
2: מסבירה,
1: שלנו.
2: איך את מסבירה את זה?
1: הצלנו את עצמנו מתהליך אוסלו.
2: אז איך את מסבירה?
1: השרה סטרוק.
2: אבל, כן, אני עקיבא, לא עמיחי. איך את מסבירה את זה שלמרות המהפכה הזאת, הציבור שאת אומרת שאת מייצגת, הוא כרגע לפי כל בדיקה וגם לפי הסקרים הפנימיים שלכם, רק בערך רבע מהציונות הדתית מתכוונים לתמוך בכם. מה אתם מפספסים?
1: קודם כל, אנחנו לא מפספסים שום דבר, לדעתי אנחנו בעלייה, בעזרת השם נעלה עוד יותר, אני חושבת שהציבור רואה ומבין את כל הדברים הגדולים שברוך השם זכינו לעשות, ושקלנו השפעה עצומה, עצומה במהלך המלחמה הזו על כל ניהול המלחמה, מעל ומעבר לכוח היחסי שלנו בממשלה, ברוך השם, שמנענו הרבה מאוד אסונות, הצלחנו להעמיד הרבה קווים אדומים במלחמה הזו. אני חושבת שאנחנו מובילים, אני כשרת התיישבות, מובילה ברוך השם, מהלכים אסטרטגיים בהתיישבות, no, גם אבל בצפון, גם בדרום, גם
2: בצפון. נתניהו מדבר על לשריין אתכם.
1: אני חושבת שהציבור רואה, לא חושבת שצריכים לשריין אותנו בשום מקום, באמת לא חושבת, אנחנו ברוך השם, יש לנו כוח המידע משלנו.
2: ארבעה מנדטים זה אזור סכנה אובייקטיבית.
1: אני לא רואה את ארבעה, אני רואה את השישה מאתמול, ואני חושבת שאנחנו יותר בשישה מאשר בארבעה, כל בסדר. אני חושבת אין שום צורך לשריין אותנו, הכל יהיה בסדר עם הבחירות.
2: אוקיי.
1: יש הבנה מאוד גדולה בציבור, אני מסתובבת המון בכל רחבי הארץ, כשרת ההתיישבות, אני ממש יום וליל נמצאת בכל רחבי הארץ, ואני פוגשת הרבה הרבה מאוד אהדה והערכה.
2: יש לי תיאוריה להציע לך.
1: שהובלנו.
2: יש לי תיאוריה להציע לך. תגידי אם את מסכימה או לא. הסיבה שמרבית, רוב מניין ובניין של הציונות הדתית לא מתכוון להצביע לכם, היא העובדה ששרה בחירה וחרוצה מאוד, נציגת ציבור נאמנה כמוך, עולה לשידור, לא מוכנה להתייחס אפילו לכך שרב קורא לציבור של הרוצחים, לא מגנה את זה, והם אומרים, וואלה, הדבר, חשוב לדבר אחד, והיא מזניחה את כל הזירות האחרות. את יודעת, אני לא מצפה ממך, עזבי, אל תגני, אל תתייחסי. אבל אולי זה מה שבאוכריכם.
1: אני חושבת שאני אמרתי בצורה ברורה, מה אני כחברת קבינט רואה אל מול האמירה של הרב, ואני לא חושבת שאני צריכה להתווכח עם רבנים מכל סוג.
0: תודה.
1: זה לא תפקידי להתווכח עם רבנים. תפקידי לומר מה המציאות שאני רואה. הצבתי מציאות, אני חושבת שהמציאות שונה לחלוטין מהמציאות שהרב ין. אני חושבת שבכך די, אני לא נוהגת להתווכח עם רבנים.
2: אגב, כחוות קבינט, ראש הממשלה נתניהו מדבר על אפשרות שהפריימריז בליכוד יבוטלו בגלל התלקחות ביטחונית רחבה. על מה הוא מדבר?
1: תשאל אותו.
0: האם את חושבת שאם תהיה התלקחות ביטחונית רחבה, זה אומר שצריך להזיז את הבחירות?
1: אני לא מבינה איזה התלקחות תהיה, אז אני לא יודעת לענות על זה.
2: את חושבת שאנחנו צריכים ליזום מהלך באיראן עכשיו, מי שנגמר המונדיאל והרוחות שם סוערות?
1: אני מעדיפה לא להגיד.
0: אולי התייחסות לדברים של אבי בלוט, מפקד פיקוד מרכז, על האלימות שיש ביהודה ושומרון, הוא מסמן את זה כמשהו מאוד מאוד מסוכן. איך את מתייחסת בכלל לאלימות שאנחנו רואים, למה שזוכה לשם טרור יהודי?
1: טוב, קודם כל,
0: בוא נסתכל
1: על הצד החיובי של השאלה הזו. אני חושבת שחל שינוי דרמטי כתוצאה ממפעל החוות האדיר, שאני ברוך השם זוכה להיות ממוביליו. שינוי דרמטי בתפיסת הביטחון בשטח, שינוי שגם הצבא שותף לו. יש שיתוף פעולה מדהים בין החוות לבין אלופות הפיקוד וכל גורמי הצבא בשטח. התפיסה ביהודה ושומרון הפסיקה להיות של מובלעות, יישובים כמובלעות בתוך מרחב עוין. המרחב הפסיק להיות מרחב עוין, כי ברוחב כל המרחב בשטח סי פרוסות חוות.
2: אוקיי, כן.
0: כן, לסיום.
1: אוקיי, שמה.
0: לא, אם את רוצה ככה לנעול את הרעיון הזה, כי אנחנו באמת צריכים להמשיך הלאה בתוכנית.
2: איפה אנחנו תופסים אותך?
1: אתם תופסים אותי בדרך לאדמית, אנחנו מקימים באדמית בגבול הצפון, כמו בכל היישובים הצפויים בגבול הצפון, תפונות תנופה. של משפחות צעירות, 15 משפחות צעירות התווספו לכל אחד מהיישובים במבנים זמניים, אחד מהפרויקטים היפים והגדולים שאני זוכה להוביל, ונוסעת לפגוע שם גם את התושבים הוותיקים המדהימים שהחזיקו מעמד באדמית במצבים הכי קשים, וגם את החדשים שמגיעים. אני קוראת לציבור, גם בואו לגור בצפון, וגם בואו סתם לבלות ולטייל בצפון.
0: זה אנחנו מסכימים.
1: זה מגיע לתושבים שלנו שם, אז אנשים בצפון הם אנשים מדהימים.
2: אני רוצה לנעילת השיחה הזאת, הרבה מאזינים שלנו.
1: ואני מגיעה אליהם לפחות פעם בשבוע, ובאמת עשייה מדהימה שעושים שם, ברוך השם, בהיבט ההתיישבותי.
2: הרבה מאזינים שלנו כתבו, התפוצץ להם המוח קצת מהשיחה, אולי גם חלק מהמגישים,
0: אבל... לא, התאגן להם המוח.
2: אני רוצה לומר...
0: התאגן להם, כי אנחנו מתאגנים.
2: ברוח תשעת הימים, אנחנו לקראת תשעה באב, אורית סטרוק היא שרה חרוצה מאוד ויסודית, וגם אנשים שהתפוצץ להם המוח, תחלמו שיהיו לכם נציגי ציבור כל כך חרוצים ויסודיים, וגם כאלה שיודעים לענות רק על מה שהם רוצים, ולא לענות חלילה על מה שלא.
0: הנה, עוד רגע, עקיבא, אתה הופך מתוכנית מתוגנת למבשלת. מה את אומרת, אורית, לסיום?
1: אני אומרת ברוך תשעת הימים.
0: כן.
1: אין יותר טוב מאשר לעסוק בתיקון, בבניין הארץ, בבניין היישובים בצפון, בבניין היישובים בנגב, מחר אני בנגב.
0: ובגיוס.
1: בגרעינים החדשים שלנו בנגב. בבניין היישובים החדשים לאורך כל הגבול המזרחי, שגם בזה אנחנו עוסקים.
0: תודה רבה לך.
1: גם ביהודה ושומרון, אין יותר טוב מלעסוק בבניין הארץ.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר גמור.
4: יופי, איפה אני תפסת אותך?
5: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
4: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא נכון.
4: כן, כן.
5: לא נכון.
4: זה כן.
5: את מסתלבטת עליי.
4: לא, לא, ממש לא.
5: וואי, זה בא לי בוש בזמור.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
3: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
14: ישיבת קבינט, מצב חירום.
3: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
15: עוברות לתל אביב?
3: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
14: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בוא לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
2: דוקטור עמית לוינטל, שלום.
0: הוא דוקטור?
2: דוקטור לשם כבוד של התוכנית.
0: וואו.
17: תודה רבה.
0: וואו, לא ידעתי.
17: הבאת אותי לאבא שלי.
0: אבא שלך דוקטור? רגע, זה מה שמעניין, דוקטור למה?
17: רופא נשים ומיילד, מוכר.
0: לא, מאמינה. לא, מאמינה. איך לדוקטור יצא מישהו ש... לא רוצה להגיד ש...
17: אבל...
2: תגיד, הוכרע הדיון אם זה המונדיאל הטוב ביותר בהיסטוריה?
17: תשמע, כל אחד יש לו, אתה יודע, את המונדיאל שלו. המונדיאל הטוב בהיסטוריה זה המונדיאל הראשון שלך בתור ילד. כשאתה בן 10-11 ונחשף לזה פעם ראשונה, זה משהו שאתה לוקח כל החיים. הרבה אנשים, אתה יודע, חיים לפי מונדיאלים ו... מחלקים את החיים שלהם, זה בסוף כדורגל, זה קודם כל חיבור לילד שבך, כן, הידה למשחק, וזה למה זה עובר מדור לדור, מאבא לבן, הקסם הזה, אני חושב שזה מונדיאל שהיו בו באמת בעיניי הטוב ביותר, או הגדול ביותר מהרבה בחינות, קודם כל, אתה יודע, הכמויות של הרגעים הבלתי נשכחים, וההיסטוריה פה ששיחה תפקיד ארלינג הולנד, מעיפת נורווגיה ואנגליה, חוזרת להצטק אחרי 40 שנה, ומסי מה שהוא עשה כל משחק בנוקאוט, אז כן, אתה יודע, זה היה אדיר. נכון שהגמר אתמול הכזב, לעומת הגמר הקודם, שהיה גמר מטורף, 3-3 בין צרפת לארגנטינה, אבל הטורניר ככלל, כמעט 3 גולים למשחק קיבלנו.
2: כן, אבל אתה יודע, מה, עמית לוינטל, מה אתה בכדורגל כזה, שבו אומנם לא סופגים, אבל גם לא מלהיבים, אתה יודע, אז בשביל מה נתכנסנו?
0: ועוד סרטנו תפוזים.
17: תשמע, העניין בכדורגל נבחרות, בעידן של הגלובליזציה, ועידן באמת שכבר הפערים מתשתשים, וכבר הלאומיות היא ככה, אנחנו באיזה פוסט-לאומיות כזה, כן, רבע מהשחקנים במונדיאל הזה, ייצגו מדינות שהם לא נולדו בהם בכלל, כן, מדינות שזה של ההורים שלהם באו מהם וכו'. אז אתה רואה את נבחרת ספרד שהרבה לא אוהבים את הסגנון, אבל אי אפשר להתעלם מזה שיש לה רעיון משחק, יש לה דרך משלה, היא לא סוטה ממנה, הדומיננטיות על הכדור, אף אחד לא יכול להתמודד עם זה. אז נכון, זה לא הכי מלהיב. לעשות
2: המשחק, הדרך שלהם היא להרוס את הנשמה, הנשומה.
17: כן. כמו,
0: אני שמעתי מלא אנשים חמוצים.
17: זה כמו הולך לרופא שיניים, אתה יודע שאתה תסבול, וזה יהיה ארוך.
2: בדיוק.
0: כן. תגיד, מה אתה אומר על ה... אני שמעתי כל מיני אנשים שמדברים על החמיצות שבאמריקניזציה של המונדיאל, ואני חשבתי שזה מהמם, פתאום לואי ויטון בעניין, פתאום מדונה, פתאום... זה כאילו לי, שאני באמת מתקשה להבין את ההייפ סביב האירוע שנקרא כדורגל, אני דווקא מאוד התחברתי לדברים שלא קשורים לטבעת. בואי נע, איזה טבעת הם קיבלו? כאילו, סליחה שאני קצת בטרש, אבל כאילו זה מגניב, לא? מאשר רק כן. כדורגל. אבל יש אנשים שאומרים שזה הורס. מה אתה חושב?
17: תראה, כדורגל מתחלק לשניים. יש את התהרנים, האוהדים של המשחק, בסוף שמרנים, וכל שינוי, אם זה טכנולוגי, ואם זה השיפוט, והפסקות שתי, כל דבר שמשנים במשחק, נוגעים בו, אז אומרים, מה נגעתם? זה היה מושלם, הרסתם הכל. כשאני גדלתי, זה היה מושלם, וכל זה. כמו שהולכת עם רם פורסמת, כן, עד שאתה מבין שאבא שלך צדק, כבר יש לך ילד שבטוח שאתה טועה. אז מצד שני, אני מסכים איתך, היא, או מונדיאל זה אירוע שאנשים שאף פעם לא התחברו לכדורגל, פתאום מתחברים אליו, אם זה הקופאיות בסופר, שלא חשבתי שבחיים מדברו על כדורגל, והן מתחילות לדבר איתי על אמין ימל וקילן אמבפה, ואם זה כל האנשים המבוגרות, כן, שאני פוגש בפארק וכולי, זה באמת אירוע
2: ש... מה אתה עושה בפארק? אתה פרשן כדורגל, בן אדם.
0: רגע, מה אתה ביום שאחרי?
17: עם הכלבים, מה
0: אתה אומר? כי עקיבא אמר שאתה גם מומחה לארצות הברית.
2: טראמפיסט.
0: לטראמפ.
17: ואני גם, כן, ספציפית. כן, הייתי עורך חצות החוץ בזמנו, כן.
0: די.
17: אני גם זה, כן.
0: כי אירוע, יש פה אירוע במסדרונות התאגיד, שכולם מדברים על הגעגוע שאליך. ועקיבא כבר שוקל.
2: אולי נמנות על הפרשנות, כן. אם יש לך את הלעת הזה גם לפרשנות פוליטית.
0: תן לנו את הטק שלך על טראמפ. בוא ננסה, בוא נעשה אודישן בשידור.
2: כן, לגבי קצת זה... אולי על הגיאופוליטיקה, מפרץ הורמוז.
0: ראינו קצת היום גם איספן בקטנה, וראינו גם
2: כן,
0: איזה...
2: כן, איומים על בושר, מה אתה אומר?
0: מה אתה אומר? מי נצח? כמה זה? טקו, תהיה ערכה, פנדלים, מה?
17: תראו, האמת שזה היה קצת אירוע משפיל לטראמפ אתמול, צריך להגיד את האמת.
0: לא לחצו לו את היד? מה היה שם?
17: כן, קודם כל היה שחקן ארגנטינאי רומרו, שהוא ככה ידוע כבד בוי רציני, והוא לא לחץ לו את היד, אבל יותר מזה, ספרד זה נבחרת שיש לו כמה שחקנים שגם דיברו על זה, כמה הם לא אוהבים אותו, ואתם יודעים, אין מדינה כרגע באירופה שיותר בזה לטראמפ, ושהוא ככה לא אוהב אותה גם בצד שני מאשר ספרד, והתחרות היא קשה. גם ספרד זה נבחרת של האנטי כוכב, כל טראמפ הרי אוהב את הכוכבים, את מסי ורונלדו, פתאום בא לו נבחרת שלא מכיר אף אחד, והוא ככה, ראינו איך הם רצו לזרוק אותו מהבמה, והוא ככה רצה להצטלם, כי הוא אוהב את הרגעים האלה.
2: מה זה ראינו? זה היה באיזה 3 בבוקר, אתה ראית, ואנחנו בנינו עליך שתספר לנו.
0: אתה הלכת לישון ישר כאילו עם השריקה? אוקיי, ולא סידרת את כל הדברים של האורחים? הלכת לישון והשארת את כל הדברים על השולחן?
2: רגע, עמית, יש לנו פה
0: תקרית
2: בשידור.
0: לא, באמת, מעניין אותי.
2: ניקית את כל הבית?
0: ניקינו, לא את כל הבית.
2: ניקיתם את כל הבית?
0: כן, אבל לא.
2: כל הבית זה לוקח חודשים?
0: אוי, באמת.
2: אוקיי, אבל רגע, אז אתה אומר, אתה אומר שטראמפ ניסה בעצם לעשות טראמפ, לבלוט, להשתלט, ומול קהל...
0: צחיק אותי שאמרו, האם הוא יבוא? כי האיראנים... האיראנים מאיימים לפגוע בו, האם הוא יבוא? ברור שהוא יבוא, זה יותר חזק ממנו מכל איום, הוא לא יפספס את הבמה הזאת.
17: כן, כן, זה בסוף אירוע שדיבר עליו כל כך הרבה זמן מראש, ולצד ג'אן אינפנטינו, נשיא פיפה, שבוא נגיד שניהם ככה לא הכי אוהבים בעולם, צריך להגיד גם קהל הכדורגל העולמי, רוב המדינות ככה לא מתות על ארצות הברית בעידן הזה, בניגוד אלינו אולי שזה אחרת, אז כן, היה גם את השריקות בוז, ובוא נראה את הסבים של טראמפ, בוא נראה מה קורה אצלנו באזור.
2: בוא נראה איך שריקות הבוז האלה התפרשו עכשיו בהזקות, הרי איראן זה המונדיאל החדש, נשארים מרים בלילה, יש מדינות זו נגד זו, טראמפ עושה פדיחות. קיצור.
17: כן, אתם יודעים שחוץ מספרד, יש רק עוד נבחרת אחת שלא הפסידה במונדיאל הזה, וזו איראן, הם עשו שלוש תוצאות תיקו והלכו הביתה.
2: אופה, עמית לוינטל.
0: שלא יחשבו שזה מה שהם יעשו בשדה.
17: אז כן, תראה, זה לא פשוט, זה התשה, יש טוב את הבחירות אמצע בנובמבר, הרבה מאוד דומה.
0: רגע.
2: אנחנו גולשים.
0: אימור שלך, האם שריקת הסיום היא תחילתו של סבב עצים יותר, כן או לא? האם אני טסה בסוף השבוע?
17: האינטרס שלי שזה לא יקרה.
0: גם אני. טוב, נחזיק אצבע.
17: אז אנחנו... לא יודעים, התחושה היא שזה הולך לשם, אבל...
0: יאללה.
17: בואי נראה.
0: זה כמו את זה שמדברים עם
17: המבוגרות
0: במשפחה. יאללה, ביי.
2: אמן, אמן.
0: תודה, לבנטל, תודה.
2: אמן.
15: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: 720!
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
15: אנחנו כאן.
2: סיכוי לא רק קרן שבהונגריה תהיה בשבועות הקרובים תמונה נשיאה יהודיה.
0: לא מאמינה.
2: מלכת השחמט היהודיה.
0: וואו.
2: ג'ודית. שלנו. אחותנו.
0: דיאלנה.
2: אחת ההשראות לגמבית המלכה. ואיתנו מי שמכיר אותה היטב. דוקטור צביקה ברקאי, יו"ר איגוד השחמט הישראלי, שלום.
21: בוקר טוב למאזין העיר של בית.
2: אולי כמה מילות פרשנות על נשיאת הונגריה המסתמנת?
21: קודם כל, אני חושב שזה מהלך גאוני של ראש הממשלה, של מדיה, ראש הממשלה ההונגרי, שמצליח לקחת דמות שהיא דמות שלא שנויה במחלוקת, שהיא דוגמה למופת, קודם כל בפני ההונגרים, ואחר כך בכל העולם. והיא בחורה שיש לה הרבה מאוד תארי כבוד מהונגריה, מעבר לכל מה שהשיגה בתחום השחמט, כך שלציבור ההונגרי זו בשורה נדרת.
0: זאת אומרת שכולם מכירים אותה בהונגריה? היא שם כאילו איסלב.
21: היא סלב, ומעבר לכך שזה נהדר להונגרים, אז זה נהדר גם לישראלים, זה נהדר לכל עולם השחמט, היא דוגמה להעצמה נשית בלתי רגילה, כי אישה שהגיעה בשחמט להישגים שלא הגיעה אף אישה לפניה, הייתה בין 8 המדורגות הכי טובות בעולם. הגיעה לרייטינג של מעל 2,700, אזור 2,750,
0: כמעט כמו השיא של המונדיאל.
21: שזה פנטסטי, הייתה 5 פעמים אלופה אולימפית, ולנו זה טוב, זה טוב לעולם השחמט כמובן, אבל זה טוב גם לכל עם ישראל, קודם כל בגלל שהיא יהודיה, ואני גם רוצה שהסופים ידעו.
0: היא יהודיה שמודעת ליהודותה, זאת אומרת היא אוהבת אותנו?
21: אז הרבה מעבר, אחותה, שהיא גם שחמטאית בלתי רגילה, סופיה, היא נשואה לרב אמן שחמטאי יהודי-ישראלי, ועלתה לישראל וגרה בישראל.
0: איזה מגניב.
21: והם קיימת איתנו קשרים. לפני שבוע פגשתי אותה בתחרות מסוימת באזור קריית אונו.
2: וואו, ככה? ככה אתה מסתובבת בקריית אונו?
21: כן. אחותה, כן.
0: שמה, יש פה סצנה גם של שחמט, ושאנחנו לא בא, אתה מבין?
2: אין לנו, קרן, לך ולי ביחד, אין חצי ממנת המשכל הנדרשת כדי להתקבל למועדון של צביקה.
0: אני בדמקה, טובה. זה גם, יש לוח.
2: אני במשחק שצולפים עם צ'יקלווין, זורקים את קוביות הדמקה.
0: כמה באמת מוח צריך בשביל שחמט? סליחה, כי...
21: אני חייב להגיד לכם, שלא תרגיש נחותים, תראו, אני גולנצ'יק, קצין בכיר בגולני, וכשאני יושב עם בכירי הצבא, ואומרים, תגיד לי, צביקה, איך אתה גולנצ'יק, נעשית יושב ראש השחמט, היית צריך להיות יושב ראש הששבש. אז ככה שאתם מרשת בית ודמקה גם, אותו דבר, בסדר.
2: תגיד, כשישכחו עדי העליות מברית המועצות לשעבר, ישראל תרד דרמטית בכוח השחמט שלה?
21: מקצועית קצת נחלשנו ממה שהיינו בתקופת השיא.
0: תמקם אותנו, איפה אנחנו שאתה אומר נחלשנו?
21: בוא נאמר שאנחנו באירופה נמצאים בערך באזור של ה-20 משהו כזה, אבל מבחינת הכלל השחמט להמונים, אז השחמט הפך להיות משהו הדיר בישראל, מעל 22 אלף חברים באיגוד השחמט. היום כולם מבינים ששחמט הוא הרבה מעבר לספורט והובי, הוא מפתח את הנוער בהיבט של חשיבה והתנהגות ויצירתיות, ואנחנו משקיעים היום הרבה מאוד מיליונים יחד עם הרשויות ומפעל הפיס, שרואה בזה פרויקט דגל, ללמד ילדים בכיתות ב' ג' שחמט, הם מתפתחים נהדר, ועד כדי כך שבשנה האחרונה התחלנו להכניס גם בגני הילדים, ילדים ב5 לומדים שחמט.
0: יופי. אתה רואה, אם ילד בן 5 יכול, למה אתה פוסל אותנו?
2: תראי, חנוך לנער על פי דרכו.
0: למה אתה פוסל אותנו? ילד בן 5 יכול, אני בטוחה שיש מצב שגם אני אצליח. לא? או שפה, מה?
2: לא הביישן למד.
0: הסיפור בשחמט זה לדמיין את הקדימה, לא?
2: בחצי דקה שנותרה לנו.
0: שום הבנה.
21: אני רוצה להגיד לכם שכל בכירי המדינה, שרים וראשי ערים, שפעם לא היו משחקים שחמט, חלק גדול מהם בעקבות תחרויות שנעשו אצלהם, למדו מהר מאוד לשחק, ועד כדי כך שאפילו שר התרבות שלא היה מתעסק בשחמט, היום סיפר לפני כמה ימים שהוא לא הולך לישון ושהוא משחק באפליקציית שחמט.
2: אוקיי, הנה סיימנו ללמד סנגוריה על עם ישראל, דוקטור צביקה ברקאי, אלוף משנה במילואים.
0: שיהיה בהצלחה לנציגה שלנו.
2: יורי קודש החמד הישראלי מיודע.
21: משפט אחד. משפט אחד. אני רק רוצה להגיד לציבור שאנחנו עכשיו עושים את אליפות הנוער לישראל לכל הגילאים, 260 איש באוניברסיטת בר אילן.
2: יפה, צאו ורשמו, נגמר לנו הזמן, דוקטור צביקה ברקאי.
0: תודה רבה.
2: דש לנסיעת הונגריה.
21: אז להתראות, תודה רבה.
2: אבל תמסור. איתמר דוקמנו, העורך הראשי שלנו, רננה פרידמן וביגי אביגל בסור הפיקו. אלן אידיונוב, כאן על הביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם, בדיגיטל. הלחצנו אותו ונשארו לנו 10 שניות מיותרות. מה תרצי לומר לה ומה, קרן עוזר?
0: בגדול אנחנו לא הולכים, יש עוד שעה אחת, אז יש תקווה.
2: אנחנו גם יהיו, תהיה בדיקת שמות בתחילת השעה הבאה, אז שלא תחשבו לנצנץ, לצאת מהאוטו.
0: תן, שחרר איזה משהו. מה הולך להיות?
2: חומוס, תולדות חומוס בישראל.
0: נריב, של מי החומוס?
2: פריימריז בדמוקרטים.
0: וואו, מתח.
1: אנחנו כאן. שים שירים שאת אוהב. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
25: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו בוחנת הצעה שקיבלה מן המתווכות להסדר עם ארצות הברית. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבגץ כי נכשל הניסיון להגיע למתווה מוסכם עם השר לביטחון לאומי בן גביר בעניין התערבותו בעבודת המשטרה. נעצרו שני חשודים בהצתת הדלקה בחוות גלעד. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה.
26: חדשות ברשת ב' החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. ההסלמה במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר במסיבת עיתונאים כי ארצו קיבלה מן המדינות המתווכות הצעות להפחתת המתיחות וכי ההצעות נבדקות. הדובר הוסיף כי אפשר לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית על בסיס האינטרסים הלאומיים של איראן. עוד אמר כי מזכר ההבנות ברור וכי אין הצדקה להפרתו בידי הצד האמריקני. כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. בתוך כך נמשכים חילופי המעלומות בין הצדדים. כלי תקשורת באיראן דיווחו הבוקר על תקיפות בבושר ועל הדי פיצוצים בעיר אספהן. עוד דווח על הרוג בתקיפה אמריקנית בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. כשבנו עומר שחר מציין כי זו הפעם הראשונה בסבב הנוכחי שצבא ארצות הברית תוקף באזור הזה. היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיירה הודיעה לבגץ כי נכשלו כל הניסיונות לגבש הסכמות עם השר לביטחון לאומי בן גביר, וכי הוא מוסיף להתערב בעבודת המשטרה בניגוד להתחייבותו. לדברי היועמ"שית, בן גביר פוגע בעצמאות המשטרה ובעיקרון שהיא תהיה לא פוליטית. השר בן גביר הגיב על הדברים בביטול: גלי, לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד, כך כתב בהודעה שפרסם. נעצרו שני פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת הדלקה הגדולה שהשתוללה שלשום בחוות גלעד. בהודעת המשטרה נאמר כי החשודים נעצרו הלילה ונלקחו לחקירה. בדלקה נגרם נזק כבד לעשרות מבנים וכלי רכב. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית, שתמכה בחוק להקפאת המעצרים של תלמידי ישיבה עריקים, סבורה שאין טעם במעצרים האלה.
27: אני חושבת שהמעצרים האלה רק מזיקים. אני חושבת שאנחנו זקוקים כאוויר לנשימה לכך שהחרדים יבואו ויתפרפו אלינו במאמץ המלחמתי האדיר, והם חסרים מאוד, ואנחנו זקוקים להם כי אנחנו מתוחים עד הקצה, והמעצרים האלה לא מקדמים אותנו בגרם, רק משיגים אותנו אחור.
25: על השתלחותו של הרב לנדור באנשי הציונות הדתית אמרה סטרוק כי היא אינה מסכימה עם הדברים, אך אין בכוונתה להתווכח עם הרב על מהותם של הצבא ושל ההתגייסות אל מול האיומים. השרה סטרוק שוחחה עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 2026, מרכז הליכוד צפוי להצביע ביום חמישי על הצעתו של ראש הממשלה נתניהו לשריין 8 מועמדים מטעמו ברשימת המפלגה לכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד הגן בכאן חדשות ברשת ב' על הסעיף המאפשר לנתניהו לבטל את הבחירות המקדימות במקרה של הגבלת התקהלויות, ואמר כי אפשר להבין את החשש מפני הצבעה מרחוק.
28: יש לנו חשדנות לאפשרות של זיופי בחירות בהקשר הדיגיטלי. כל בחירות שקובעות מי יהיו שרים במדינה ומי יהיו חברי כנסת,
29: הם לא קובעים מי יהיו שרים.
28: בסופו של דבר, כן.
29: החשש הוא שקבוצות אינטרס יפעילו אמצעי סייבר כדי לשנות הרשימה?
28: אני בעצמי שלחתי, אחרי שהגיע אליי דיווח על התערבות של מדינות זרות בבחירות הכלליות, הגשתי לראש השב"כ את הדיווח הזה. ולכן יש חשש שיכול להיות שהוא מוגזם.
25: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן.
3: כאן תחזית. הערב זה קורה.
6: ישיבת קבינט, מצב חירום.
3: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
25: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
7: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
30: השעה בחסות.
31: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
32: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
31: בשר קונים במיטמן.
3: זה היה הגמר של מונדיאל 26. ספרד נגד ארגנטינה.

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: קובה נוביק באולפן. נוביק, אבל במקום קובן, אוזן, שלום לך.
1: שלום לך, מתי הוא חוזר?
0: את שאלת פה שאלות שאני לא מוסמך ככה לענות, משום שאני איני יודע. אבל את...
1: אבל הגעגוע
0: לא
1: ניקח בך.
0: איתנו.
1: לא, כן. כן.
0: שבי איתנו, באמת. יבש אצלנו ויש כן. אצלנו מקום. אנחנו יושבים כאן, באולפני קובנוביק, אשר בפלך אור יהודה, ושומעים את זוהר סדן, בקולו הזהב, מקריא את החדשות. ושם הוא בין היתר, קורא את הידיעה, שבה מצוטט השר לביטחון לאומי, מגיב ליועצת המשפטית לממשלה, וכך הוא מגיב.
2: השר בן גביר פרסם הודעה, תגובה, ובה כתב, גלי לא רואה אותך ממטר.
0: גלי לא רואה אותך ממטר.
1: עכשיו תשמע, אנחנו חיים בעידן שבו אנשים שעברו מבחני קריינות והפכו לקולות שנכנסו לחיים שלנו כקרייני החדשות של השעה העגולה ברשת ב', ראית איך הנמחתי את הכל תוך כדי שאני אומרת את זה. כן. לא דמיינו שהם יצטרכו לקרוא טקסטים כאלה. לא דמיינו. תגובתו, דרדלה. עכשיו בוא נדבר שנייה על בן גביר. התגובה לא רואה אותך ממטר, ועל זה שבאמת זה בדיוק השלב שבו בגיל הזה מתחילים לא לראות, גם אני. כאילו לא לראות.
0: יכול להיות שהוא בעצם זאת קריאת מצוקה.
1: מצוקה. או קריאה לקביעת תור אצל רופא עיניים. אבל אני רוצה להגיד.
0: כל הכבוד לך, תשעת הימים מלמדת זכות על...
1: לגמרי. אני רוצה להרחיב את הזכות ולהגיד שכולנו אתמול עסקנו בתנינים. עכשיו, אתמול זה כבר התקדם וממש עסקו, והוא בעצמו אמר כמה עולה תנין, קרוקודיל, ואז אמרתי, תשמעי. הרי ברור שזה ספין מהספייסי טונה של מה שקורה בג'פניקה, שזה כבר לא רק במגזר הערבי.
0: תסבירי למי שלא מבין, מה זה מהספייסי טונה?
1: יש את הסיפור של המשפחות, קרב משפחות הפשע. ג'רושי ומוסלי, שאני...
0: קרב משפחות פשע בסניפי...
1: ג'פניקה של ברק אברמוב, שהוא הבעלים של ביתר ירושלים.
0: זאת אומרת, בן גביר לא רוצה שידברו על אוזלת היד של המשטרה, ולכן הוא מדבר על תנינים.
1: ואז הוא הכניס לחיים שלנו, במקום ספייסי טונה, ספייסי קרוקודיל. ואז הגיע גלי בהרב מיירה, וגאלה אותנו מאירוע קרוקודיל. ועכשיו אנחנו באירוע שעליו יהיו הבחירות מבחינת צד אחד של המפה הפוליטית, האם הדיפ סטייט הוא זה שינהל את מדינת ישראל, ואז גלי כאילו נותנת לאיתמר את המנדט מתנה. עכשיו היא לא, או, היא כביכול זה הליך שהתחיל בבגץ, והיא הייתה צריכה לענות, אבל זה די משרת את האירוע הזה, שלשמו כאילו, זה יהיה הקמפיין.
0: אני לא יודע מה אני חושב על זה שהוא והרבה שרים בממשלה אומרים גלי, גלי, כל הזמן כאילו להקטין אותה.
1: זה מקטין?
0: גלי, תעשי. מצד שני,
1: אוקיי, לא
0: בעודנו חושבים על זה, פתאום אני נזכר שקוראים לביבי, ביבי.
1: נכון.
0: אני בשום שידור, אני ממש משתדל לא לקרוא לו ביבי, אלא
1: בנימין נתניהו.
0: וגם מצא מלב, אני יוצא נודניק ואומר, השרה, גברתי השרה.
1: לא, בסדר, יש לזה ערך.
0: זה למדתי מירון דקל אי אז.
1: לממלכתיות.
0: אבל, את אומרת, זה היה, תראו ציפור, תראו תנין, תראו גלי, לא רואה את גלי.
1: תגובה שהיא יחסית מאוד מאופקת.
0: כשזוהר סדן הגיע הבוקר לחדר החדשות, הוא חשב שאלה יהיו החדשות.
1: אני לא בטוחה.
0: הוא קיווה לבשר לאומה, לא יודע, פריצת דרך.
1: במסע ומתן, הצעה קטרית לאיראנים, ושוב, דחינו את זה.
0: אוקיי. בהמשך אנחנו נהיה בפריימריז, בבחירות המוקדמות במפלגת הדמוקרטים. יותר מ-100,000 איש ואישה מצביעים.
1: זה מדהים, בגדול. זה מדהים שהרבה מאוד אנשים התפקדו.
0: נדבר על יין ועל חומוס, לאו דווקא בסדר הזה. אבל קודם... למה שקורה הלילה ועוד לפני כן בין ארצות הברית ואיראן והעזרה של נתניהו שנאמרת בתוך פורום של הליכוד שאומר אם תהיה הסלמה ביטחונית משמעותית אנחנו נוותר על הפריימריז. שמענו הסלמה ביטחונית, הרמנו מיד טלפון לגיאור איילנד, מי שהיה ראש המל"ל. שלום גיאור איילנד.
3: שלום, בוקר טוב.
0: תראה, בהכירך, כן.
3: לא, אני אומר, אם אתם מחפשים פה אייטמים כי נראה קצת דל ומשעמם, אז אני מזכיר שהיום זה 20 ביולי, ויום השנה 82 לניסיון ההתנגשות בהיטלר, מה שנקרא מבצע וולקירי, אירוע מאוד דרמטי בתולדות המשטר הנאצי, וזה היום, 20 ביולי. אבל בוא נעבור לענייננו, כן.
0: לא, דווקא, תראה, רצינו לשאול אותך בהתחלה, אם לנוכח ידיעותיך הביטחוניות והספורטיביות, הכדורגלניות, האם סוף המונדיאל מבשר איזו הסלמה... מתקרבת או איזה שמיים מתקדרים?
3: לא בכך. בואו נסביר בצורה פשוטה, אבל לדעתי בצורה מאוד חדה ובהירה מה קורה פה. לא ארצות הברית ולא איראן לא מעוניינות במלחמה מלאה. אם הן היו מעוניינות, או מספיק שאחת מהן כבר היינו באותה מלחמה. מצד שני, שתיהן לא מוכנות לוותר על משהו אחד. ולמרבה הצער, או השמחה, זה אותו המשהו אחד. כך שאין פה תן וכך כשניהם לחזות באותו עניין. והנושא הוא מי קובע מה יהיה משטר הימי במצרי הורמוז. עכשיו, מבחינת האיראנים, ששילמו מחיר לא קטן במלחמה, וחיל האוויר שלהם נהרס, וחיל הים, והרבה מאוד תשתיות נוספות, ההישג הגדול שלהם זה שהם שינו את כללי המשחק במצרי הורמוז, והם אומרים, מעכשיו שי במצרי הורמוז כמובן יכול להתנהל, אבל הוא יתנהל לפי הכללים שלנו, לפי פיקוח שלנו, לפי הרשאות שלנו, ואולי גם לפי תשלום מעבר שיינתן לנו. ארצות הברית שלא הרוויחה כמעט כלום, או אולי כלום במלחמה האחרונה, ואף אחד מהמטרות שלה לא הושגו, לא יכולה להסכים שהיא גם תלך צעד אחורנית. כי אם היא מסכימה לתכתיב האיראני, אז לא רק שלא השיגה כלום, אלא אותה מציאות הטובה יחסית של שקט במפרץ הפרסי ושייט חופשי על כל היתרונות שלו למשק הנפט ולמדינות הידידותיות לארצות הברית, כל זה נעלם. ולכן ארצות הברית לא מוכנה לוותר על העניין הזה.
0: אבל...
3: עכשיו, זו הסיבה ששני הצדדים גם מתקשים מאוד להגיע לאיזשהו הבנות הסכם, כי בדרך כלל אתה מגיע להסכמים כאשר יש יותר מאשר נושא אחד, ואז כל צד מוותר על משהו שהוא קצת פחות חשוב.
1: אבל יש גם את הגרעין, למרות שזה פחות אופנתי בימים האלה.
3: לא,
1: זהו, אין יותר?
3: לא אומר שאין יותר. אבל...
1: רק הורמוז, אתה אומר. רק השייט החופשי הבינלאומי.
3: אבל זה בדיוק ההבדל, שנושא הגרעין הוא כל כך ארטילאי ועמום, וניתן לפרשנויות שכל אחד יוכל להציג אותו איך שהוא רוצה. השייט במצרי הורמוז זה לא משהו שעל ידי הצהרה אתה יכול לשנות את המציאות או את הפרספציה של המציאות, כי כולם מבינים מה קורה שם באמת. ולכן האיראנים לא מוכנים לוותר, וארצות הברית לא מוכנה
1: אז
3: לוותר.
1: אז אני טסה לחול או לא טסה לחול, סליחה, אבל סליחה שאני מרדדת את השיח, אבל...
3: לא, את לא מרדדת, את שמה את
1: האמת הישראלית. אנחנו רוצים לדעת רגע. באמת האם ההסלמה הזאת שאנחנו מזהים אותה, גם על תשתיות אזרחיות קצת, גם קצת בושר, קצת ספהן, קצת תשתיות אזרחיות של קווית, קצת... האם יש פה איזו אסקלציה שיכולה להוביל להרחבה משמעותית של הסבב הזה, שבסופו פיקוד המרכז האמריקני יגיד לישראל, אני צריך אתכם גם עכשיו?
3: בוא נעשה פה הפרדת משתנים מאוד חדה. פיקוד המרכז האמריקאי או בארצות הברית כנראה לא תקרא לישראל להשתתף, בטח לא אם לא תהיה מלחמה מלאה, וגם אם תהיה מלחמה מלאה, כי ארצות הברית זקוקה לתמיכה של מדינות ערב, ולא תמיד הם יאהבו את ההשתתפות הפעילה הישראלית. ולכן זה כנראה התרחיש הזה שקריאת ארצות הברית לישראל יצטרף, זה הייתי אומר תרחיש עם סיכוי מאוד נמוך. עכשיו, בניגוד לאמירות שמדברות על הסלמה שלכאורה תצא מידי שליטה, זה לא בהכרח נכון. המציאות הנוכחית, שכפי שאמרתי, היא לא טובה לשני הצדים, אבל היא הרע במיעוטו, מה שנקרא באנגלית short of war, מציאות של אימוץ צבאי שהוא קצר יותר או פחות מאשר מלחמה, יכול להימשך שבועות וחודשים, משום ששני הצדדים לא יכולים להגיע להסכם מצד אחד, ושני הצדדים לא בהכרח רוצים להגיע למלחמה מלאה מצד שני. עכשיו לגבי השאלה הישראלית, נתחיל בצורה מאוד פשוטה. לישראל אין שום אינטרס להיות מעורבת במלחמה הזאת, סימן קריאה.
0: וואלה.
3: האם אנחנו ניכנס לשם? הסבירות שזה יקרה היא, הייתי אומר, בינונית, והיא תלויה בעיקר בשחקן אחד. האם האיראנים בשלב מסוים, מסיבות כאלה אחרות, יחליטו גם לתקוף את ישראל?
0: הם יחליטו אם אנחנו מצטרפים או לא.
3: נכון, נכון.
0: אבל תגיד, יש לנו...
3: עד שהם לא יחליטו, אז אפשר להמשיך לתכנן ולטוס לחוץ.
0: יש לנו אינטרס. קודם כל, אתה מרגיע פה את חברתי באולפן, שיושבת על המזוודות כפשוטו. אבל יש לנו אינטרס שהאמריקאים ימשיכו לפגוע בהם, לא? או שזה סתם דיונות?
3: לא, זה לא סתם דיונות. התקיפות האמריקאיות הן כואבות לאיראנים. זה שהאיראנים מבטלים אותם ומתנהגים כאילו זה לא מזיז להם, זה לא באמת. כי ארצות הברית, במהלך של השבועות האחרונים, פוגעת בעיקר בנמלים באיראן ובמערכות התחבורה באיראן. זה פגיעה בתשתיות, אולי לא בתשתיות האנרגיה, זה הכי כואב, אבל במשהו שהוא בהחלט מפריע, כואב, ויקשה מאוד על הכלכלה האיראנית, הוא כבר מקשה עליה, ולכן זה לא משהו שהאיראנים מדישים אליו, ואתה רואה גם את ההתנהגות שלהם בהתאם. ולכן המשך המצב הקיים של חילופי אש בין ארצות הברית לבין איראן, לא נעים להגיד, זה לא בכך דבר רע מבחינת מדינת
1: ישראל. אבל אתה אומר, לא בטוח שלישראל כדאי, אבל אנחנו יודעים הרי שנתניהו רוצה לפגוש את טראמפ, בין היתר, הוא לא רוצה להצטייר כמי שדוחף את ארצות הברית כדי להסלים את הסבב הזה, אבל לישראל יש מה לעשות שם. זה מה שאנחנו שומעים מהדרג המדיני והביטחוני. אולי אז נשלים את הסיפור של הגרעין, או שאני לא יודעת מה. האם אתה חושב שזה שאומרים לנו, שלנו יש אינטרס להיכנס, זה לא נכון?
3: זה הפוך מנכון. יכול להיות שיש אינטרס פוליטי לנתניהו ולאחרים להסלים, בין אם זה בזירה הזאת ובין בזירות אחרות, משיקולים די שקופים. מבחינת מדינת ישראל, אני רוצה לשים את זה בריאה הרבה יותר רחבה. מדינת ישראל בכלל, וצהל בפרט, נמצאים במצוקה קשה אחרי השלוש שנים האחרונות. הדבר האחרון שישראל צריכה זה עוד הרפתקאות צבאיות, בטח כאלה שלא יובילו לשום דבר. ולכן כל הצטרפות למלחמה באיראן לא תשנה את המצב, בטח לא את נושא הגרעין, ובטח לא בטווח הקרוב. גם בחזיתות אחרות, המצב בעזה והמצב בלבנון, אני לא הייתי אומר שהוא טוב, אבל הוא יציב. וכל עוד כוחות צהל נמצאים על הקו הצהוב, בתוך סוג של מרחב הבטחה, גם בגזרה הזו וגם בגזרה ההיא, ויש שקט יחסית, זה מצב שהוא טוב למדינת ישראל, הצבא צריך קצת שקט, ואולי קצת יכולת להוריד נטל מהמילואים, ואולי קצת יותר זמן על מנת להתחמש ולהתארגן מחדש, כי אנחנו מותשים.
0: קצת חיים רגילים גם.
3: הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה כרגע לחפש הרפתקאות שלא חייבים לעשות אותן, וזה אינטרס הישראלי המאוד ברור. זה שיש שיקולים אחרים שהם לא ברמה של אינטרס לאומי, לצערי זה קיים.
0: תגיד, אמר בוקר גדי איזנקוט אצל מקבילנו ב-103, לשכת נתניהו סוחרת במידע רגיש מאוד כדי לקבוע סדר יום. הוא רמז לסיפור של גיוס אחמדינג'אד על ידי המוסד. אתה כמי שהיה ראש מלל, כן.
3: תראה, אני לא יודע מי הוציא את הסיפור הזה. זה סיפור שהוא די מדהים, הייתי אומר, אם הוא נכון אז הוא די מדהים, הייתי אומר, בכסילותו. ואם הוא לא נכון, אז יש רשעות בעצם פרסום של משהו שהוא לא אמיתי. האם לנתניהו, ואני אומר לאורך השנים, היה וישנו אינטרס להוציא מידע שמשרת אותו בצורה לפעמים מעוותת, ושיש בו פגיעה בביטחון ישראל, התשובה לצערי היא כן. ראו רק את פרשת הבילדים תרצו, וכל פרשת קטרגט עוד לא נבחנה. ולכן אני לא יודע אם יש בסיס לרמיזה או לאמירה הזאת של איזנקוט, אבל אם כן, זה ללא ספק מטריד.
1: אני ממש רוצה, שוב, לפני שאנחנו נפרדים, לחזור לסיפור הזה שאתה אומר, שלישראל אין אינטרס כרגע להצטרף לסבב הזה, ואני רוצה לשאול אותך, יש פה אבל הזדמנות שלא בטוח תחזור. יש פה אפשרות לחיל האוויר לטוס עם פחות איומים, יש פה בצד השני משטר שהוא חלש יותר מבחינת מערכות הגנה וחיל אוויר, ויש פה יכולות שאנחנו עדיין יכולים לגרוע. עכשיו, שאתה אומר שאנחנו צריכים לנוח ואנחנו מותשים, זה כל כך נכון, אבל מצד שני, יש פה רגע שאולי אנחנו נצטער עליו. אתה עדיין חושב שאם אנחנו נראה פה הסלמה של ישראל, המניע הוא פוליטי?
3: אני אומר שוב, אם ישראל תיזום בכל אחת מהזירות שציינו, איזושהי פעולה לחימתית שתמיד ימציאו לה איזשהו תירוץ, כמו הנה החמאס מתעצם, ולפני שיקרה עוד פעם השיבה באוקטובר ומילים כאלה שאין להם שום בסיס, אנחנו נראה יוזמה ישראלית התקפית באחת מתוך הגזרות, הסיבה לא תהיה סיבה אמיתית, אני מקווה שהרמטכ"ל יהיה מספיק חזק בכדי לעצור את המגמה הזאת. ואני רוצה להגיד לך אבל משהו כללי וצריכים להבחין בו בצורה ברורה. הטעות הגדולה ביותר בהיסטוריה שנעשתה עשרות פעמים, אני יכול לתת לזה הרצאה במשך שעה שלמה, היא כשמנהיגים קבעו מטרות שהם רוצים להשיג אותן, וכשאתה קובע מטרות זה לעולם מילים, כן? אתה מצעיר, אני רוצה להשיג את המטרה הזאת והזאת, מניצחון מוחלט פה ועד השמדת או הפלת השלטון האיראני מצד שני, והם לא בחנו כהלכה שלושה דברים. אחד, האם יש לך את הכלים להשיג את המטרה? שתיים, האם יש לאויב יכולת מספיק טובה בכדי לטרפד את הכוונה שלך? ושלוש, גם אם אולי תצליח, האם המחיר שאתה אמור לשלם שווה את התועלת? ובלי דיון עמוק על הדברים האלה, כל היתר זה סיסמאות.
0: אתה, גיאור איילנד, אלוף במילואים, ראש המל"ל לשעבר, אתה ישן עם נעליים רק שנדע?
3: אני כבר הפסקתי לישון עם נעליים, אבל כשאני הייתי ממם ברמות הגולן זמן קצר לפני מלחמת יום הכיפורים, אז בניגוד לחיילים הדננים בעוטף עזה, המחלקה שלי ישנה, מי שישן, ישן עם בגדים ונעליים בשפניות ליד העמדות, עם מוכנות לצאת לעמדה תוך 5 שניות, וזה היה רמת הכוננות של אז.
1: כן, רק נגיד שלא החיילים הם שישנים בכך. אלא מי ששינה את הנהלים. החיילים שלנו הם לא שמים בזה.
0: הנה, ממם שאומר כוננות עם שחר. זה...
1: בסדר, אז זה השחיקה בפקודות הצבא ותפיסת הביטחון שלך השתנתה.
3: כן,
1: על זה ועדת החקירה, חבר'ה.
3: רגע, תנו לי להגיד עוד משהו. זה באמת, אם יש לי תחום התמחות, זה התחום הזה. השחיקה באמות מידה, וכשבאמת הייתי ממם, אגב לא הייתי שונה משום ממם אחר, זה לא משהו שאני הייתי מיוחד בו, בראייה שלי, אני הייתי ממם של מוצב 107, בראייה שלי, הצבא הסורי, כל מה שמעניין אותו, זה הלילה לכבוש את מוצב 107, הגורם היחיד שיכול לעמוד מולו זה אני, לא בונה על אף אחד אחר, ולכן הכל באחריותי. הסנטימנט הזה של הרמות הנמוכות שלוקחות אחריות מלאה ויצרות רמת כוננות הכי גבוהה ומוכנות הכי גבוהה,
1: מקווה שאת זה נלמד.
3: ובעקיפין או לא בעקיפין, זה גם זה אחד הגורמים למה שקרה בשבילה.
1: לגמרי, מקווה שאת זה נלמד.
0: תודה רבה
1: גיאור איילנד, תודה רבה.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. מבין החברות שנבדקו, התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let's turn around and update your life.
6: פי, איך זה עזר לי? למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let's turn around.

0: עובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
2: ישיבת קבינט, מצב חירום.
1: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
3: עוברות לתל אביב?
1: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
2: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
6: אין באוטו בחירות איזה שטיח מוזיקלי?
7: אני יכולה לזמזם אם אתה רוצה.
6: 112,000 חברי וחברות מפלגת הדמוקרטים.
7: שזה, וואו, כאילו, לא משנה שאני לא אחשוף פה את עמדותיי הפוליטיות לפרטים, אבל זה עדיין מרהיב, יש לומר, שזה מרהיב שאנשים הלכו, התפקדו, שילמו, לפחות בליכוד משלמים, אני לא יודעת אם גם אצלם.
6: קודם כל, באווירת ימי בין המצרים, אנחנו נברך על דמוקרטיה תוססת מאוד.
7: ממש, ממש.
6: 51 מועמדים ומועמדות, חתיכת דבר. ואת יודעת, אני רואה פה דבר די נדיר, שאנשים ממש גאים במפלגה שלהם. הרבה מאוד אנשים שאת שואלת למי תצביע, אז אומרים לך, תראה, את מתחילים לצקצק, תראו מה נעשה, אולי בסוף נזרוק פתק
7: כן.
6: של...
7: הצבעת מחאה או אלטרנטיבה.
6: כן, יש לקנה באנשים...
7: ופה יש אג'נדה, אתה אומר.
6: שלחתחילה, אומרים, וואו, אין במי לבחור. איתנו שניים שיודעים. יור מרץ לשעבר, תמר זנדברג, שלום.
8: שלום רב, בוקר טוב.
6: מצרפת מי שהיה יד ימינך, מנהל לשכתך וקמפיינר, אלעד וולף, שלום.
9: שלום, לכבוד לי.
7: שלום.
6: אנחנו שומעים בקולם את התסיסה, לא? תמר זנדברג, יש באמת...
7: את הצבעת כבר היום?
8: עוד לא הספקתי.
7: אבל מה זה הספקתי? זה פיזית או בלינק?
8: לא, זה בלינק. קיבלתי את
7: ה-SMS, התקלתי
8: עליו, הערכתי אותו, ואני רוצה לתת לו את הכבוד המגיע לו בהמשך היום.
7: וואו. כאילו, זה גם בקליק, ועוד לא עשית את זה כי עצרה זמן. מה, אין לך את הרשימה בראש?
8: לא, יש את הרשימה, זה העניין, יש אותה בלינק. אני פשוט רוצה לייחד לזה זמן מיוחד במהלך היום, ובאמת לתת לדמוקרטיה את הכבוד המגיע לה ביום שלי.
6: יש לך אבל בראש כבר את הרשימה של מי תבחרי?
8: פחות או יותר כן, אני גם נתתי לזה גם ביטוי פומבי. אני... באמת יש לי פריבילגיה כאן בבחירות האלה, שבאמת אני מכירה היכרות מאוד מאוד אינטימית ואישית, לא, זאת אומרת, לא ברמה האישית, אלא ברמת העשייה והפוליטית, הרבה מאוד מהמועמדים, ואני נתתי לזה להנחות אותי בבחירה.
6: אוקיי, אלעד וולף, איך אתה מסביר את מה שקורה פה? זה כמעט בגדר נס, לא?
7: יכול לקרוא איזה נהירה.
9: קודם כל כן. צריך להגיד, זה הפתעה. אני הערכתי שיהיו הרבה מאוד מתפקדים, הערכתי כ-80,000, שזה מספר מאוד גבוה, מודה שלא הערכתי כזה מספר. קודם כל, אין עוד מפלגות אחרות שיש בהן פריימריז בכל המחנה, בכל הגוש, ולכן...
7: משלמים? זה עולה כסף? סתם אני מנסה להם.
9: כן, זה עולה כסף, אבל אני חושב שאנחנו אחרי 4 שנים מאוד מאוד פוליטיות, בחברה הישראלית. אנשים רוצים להשפיע על הפוליטיקה, ולא בטוח אגב שתהיה אלימה של 100% בין כל אדם שהתפקד לדמוקרטים, בין הצבעה בסופו של דבר בקלפי לדמוקרטים, בהמשך למה שעקיבא פתח, כי אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שהם מה שנקרא מזדהים עם המפלגה, אולי ביום הבוחר יעשו הצבעה כזו או אחרת,
6: אסטרטגית.
9: אבל חשוב להם להשפיע על איך המפלגה תראה, אחת מפלגות הגוש תראה.
6: זהו, כי אנחנו רואים פה איזשהו פרדוקס, אולי תוכלו לעזור לנו. מצד אחד, יש באמת רוח מאוד חזקה במפרסי המפלגה. 112, רק הליכוד מביאים מספרים כאלה, וזה די מתקרב, ואם בליכוד יבטלו את הפריימריז, אז בכלל זה משאיר אבק מבחינת דמוקרטיה. אבל בכל הסקרים, בעיקר דודי חסיד, הסוקר שלנו, יש 9-10 מנדטים, שזה טיפה יותר מהשווי הריאלי של העבודה ומרץ בעשור האחרון.

0: נכון, אבל היום יש שלושה חברי כנסת מכהנים בעצם למפלגה הזו, ולכן עכשיו התחושה של הרבה מאוד מועמדים היא שהפעם הם יכולים לעשות את זה ושהתפנה הרבה יותר מקום, ואני חושב גם איזושהי אופטימיות שיהיו אפילו יותר מעשרה אולי.
1: כן, יש אופטימיות, אמר זנדברג?
2: תראה, אני רוצה, א', יש אופטימיות בגלל שתיים, שלוש סיבות. אחת זה עצם החיבור בין עבודה למרץ שדובר עליו הרבה זמן וקרה. צריך לתת הקרדיט על זה ליאיר גולן, שאני חושבת שגם ההנהגה שלו מביאה משהו שהוא מאוד נכון ומדויק לציבור רחב בשנים האלה של המחאה המתמשכת, כמו שאלעד תיאר. זאת אומרת, שנים מאוד מאוד פוליטיות, והרבה מאוד אנשים מרגישים, מוצאים כתובת גם באידיאולוגיה וגם בסגנון של יאיר גולן ושל הדמוקרטים. שלוש, זה באמת ההתפקדות הרחבה שאין מה לעשות, היא מדברת בעד עצמה. אבל אני רוצה רגע להזהיר מניסיון רב שהבחירות לא, בטח לא נגמרו, ספק אם הם התחילו. זאת אומרת, אנחנו אפילו את המפלגות שמתמודדות עדיין לא יודעים בדיוק מי הן יהיו. ויש סכנה רצינית למפלגות דוגמת הדמוקרטים מאותו סחף אסטרטגי שראינו אותו בעצם מלווה את המערכת הפוליטית מאז 2009. כל פעם שיש מועמד חזק נגד ביבי, אם זה ציפי או ביבי, בני או ביבי, בוז'י או ביבי, וזה מייצר דינמיקה במערכת הבחירות
3: למפלגה הגדולה.
2: אני חושבת שיש לקח ללמוד מממשלת השינוי, או לא, לא, לא לקח, זאת אומרת, יש להסתכל על ממשלת השינוי, הממשלה הקודמת שהייתה ממשלה מגוונת פוליטית, וסביר מאוד שאם וכאשר, ואני צופה לממשלה המכהנת תבוסה מהדהדת וממש בבושת פנים, כי אני חושבת שיש טרנדים בחברה הישראלית שבאמת יעשו שינוי פוליטי משמעותי, עדיין זה יהיה שינוי לממשלה מגוונת מבחינה פוליטית.
3: כן, אני רוצה לשאול אותך.
2: יש משמעות למשקל של כל אחד מהמפלגות בתוכה. וכאן יהיה אתגר חשוב ממחר ועד יום הבחירות, לשמור על הכוח הזה, וזה מאוד לא יהיה חשוב.
3: כן, אילן, אני רוצה לשאול אותך, נושאים עיניים לפריימריז, לא רק אנשי עבודה מרץ, אלא גם אנשי האופוזיציה שרוצה להיות קואליציה ביום שאחרי, ואין ספק שהדמוקרטים, בוא נגיד, זה ענף להתעלות בו, אם אתה הקמפיינר של נגיד הליכוד, עם שמות כמו נאור נרקיס, התברגו בעשירייה הראשונה, אז תשמע, זה אירוע לאופוזיציה הנוכחית, כי זה יכול להרחיק מצביעים לגוש. איך אתה חווה את זה?
0: אני חושב קודם כל שהליכוד ימצא כל ענף להתעלות בו, ובמפלגה הזאת לא יהיו חסרים לו ענפים, לא משנה כאילו מי בחר, גם לא מחברי כנסת המכהנים. קמפיין של הליכוד הוא יחסית ברור. אני כן חושב שבהתפקדות דווקא כל כך רחבה של 112 אלף אנשים, שנמשכה כמעט עד שבוע לפני הבחירות גם, כן תיווצר איזושהי דינמיקה שהרבה מאוד מתפקדים אמנם באו להשפיע, אבל הם לא בהכרח מכירים את 51 המועמדים, כי זה מועמדים שלא היה להם זמן לעשות קמפיין למול כל כך הרבה אנשים, או משאבים לעשות קמפיין מול כל כך הרבה אנשים, שלא נדבר שהמון תצטרפו פשוט שבוע לפני הבחירות.
1: ויש יתרון גדול למי שמפורסמים פשוט.
0: בדיוק, ולכן אני צופה שדווקא לא נראה הרבה חדשים, שאנחנו דווקא נראה את חברי הכנסת המכהנים, שאנחנו נראה חברי כנסת לשעבר חוזרים, שאנחנו נראה דמויות מוכרות בתוך העולם הפוליטי, ויותר בקטמת הבמה, ובהקשר הזה לא נראה יותר מדי חדש.
1: או מי שדיברו עליהם, למשל עמרי רונן שקיבל מתנה פוליטית נפלאה משר הביטחון ישראל כץ, שכאילו הדיח אותו ממילואים. אבל אני זוכר, אתם יודעים, תמר זנדברג ואלעד וולף, במרץ של אז, מרץ הגדולה, היה תמיד זיהוי גוונים, אמרו אילן גילאון האדום, תמר זנדברג הירוקה, היה במחנה הציוני בוודאי, אמרו אלה הפלג הרביניסטי, אלה רשימת הדמוקרטים שתיבחר היום, לדעתכם, איזה סוג של שמאלנית היא תהיה?
2: אז אני חושבת שהיא תהיה שמאלנית, היא תייצג נאמנה את העבודה ומרץ כפי שהן היו בשנים האחרונות. אתה מדבר אולי לפני 30 שנה, המציאות הייתה שונה, גם עבור מרץ, גם עבור העבודה. מרץ אז הייתה 12 מנדטים והעבודה 44, כן? ובאמת הייתה מפלגת השלטון. בשנים האחרונות זהו השמאל, אתה יודע, אני אגיד מילים, השמאל מצד אחד העמוק והאידיאולוגי, מצד שני השמאל הציוני, השמאל היהודי, השמאל, זה שמאל, שאתה אומר שמאל, זה בדיוק הדגלים הללו שאמרת. צריך להצטער בעיניי שבסוף שתי המפלגות הללו ביחד מגיעות, אתה יודע, זה כוח שהוא טוב, הוא יותר טוב ממה שהיה למפלגה שאני השתייכתי אליה כל השנים, כן? אבל צריך לראות שבאמת שומרים עליו ושהוא מבצע.
1: עשירית מהכנסת תחשב הישג.
3: אחרי השבעה באוקטובר גם, כן? שהעם זז ימינה מהותית.
2: זה מראה איזשהו... אני כן חושבת שהכוח גדול יותר והניסיון, לא רק ניסיון, אלא ההצלחה להציג את ה... להציג את העמדה הפוליטית והאידיאולוגית הזאת בצורה ברורה ובסגנון נחוש, שני הדברים הללו, מייצר כוח מאוד מאוד גדול שאסור לוותר עליו. ואני רוצה להתחבר כאן למה שאלעד אמר קודם, שאנחנו עומדים, כל המחנה הזה עומד מול נתניהו ומה שכבר מוגדר מכונת הרעל שלו, זה כבר קלישאה, אבל כל ניסיון להתכופף בפני המכונה הזו, לרקוד לפי החליל שלה, להכיל אותה, לתת לה את מה שהיא רוצה, בהכרח יתקל בהפסד. ולכן אני רוצה לנצל את הבמה לקרוא, אגב, מעבר לדמוקרטים, לכל המחנה הזה, לייצר את הסיפור שלנו, של גוש השינוי, של המחנה הליברלי-דמוקרטי בבחירות האלה, ללא קשר למה יגידו, כי יגידו.
1: גוש השינוי בראשות מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, נפתלי בנט, או בראשות הרמטכ״ל ש... לא מוכן להגיד מה דעתו על מדינה פלסטינית, או תושב נוקדים אביגדור ליברמן.
2: עקיבא, אתה מכיר אותי, אני באתי ממרץ, ואתה מדבר כרגע עם שרה לשעבר בממשלה של נפתלי בנט, ושישבה ליד ליברמן, שכמה אמרו לנו שאוי ובוי ולא נשב עם ליברמן כי הוא ימין, והעבודה ומרץ וזה. כן, חברים, זאת הפוליטיקה הישראלית, אנחנו רוצים לייצר השפעה, אנחנו רוצים לייצר שינוי, אחרי ארבע שנים באמת מקוללות, לא פחות מזה, בהנהגת קואליציית השבעה באוקטובר והארבעה בינואר 23, כן, זה עובר דרך התאגדות ביחד, התאחדות, בקואליציה מגוונת פוליטית, וזה עובר דרך הרמת הראש וייצור סדר יום עצמאי, ושלא רוקד לחליל שמכתיב נתניהו.
0: אני אגב זוכר שאני עשיתי פריימריז לרשות מרץ עם מועמדת תמר זנדברג, שהיא אמרה שהיא לא תפסול ישיבה עם ליברמן. ואמרו שהיא מדיחה את האידיאולוגיה של מרץ באסלה, ואמרו, מה לא אמרו עליה? אז אני דווקא חושב בהקשר הזה, גם לשאלתך, ובניגוד למה שתמר חושבת, אני דווקא לא חושב שתהיה פה איזו רשימה רבגונית כמו העבודה של פעם שהיה מחנה רבין ומחנה פרס הזה. אנחנו רואים משהו דווקא יותר חדגוני, הרבה יותר, פחות כאילו איזה שמאל עם המון דגלים, יותר מחאה. זה רשימה שמייצגת לדעתי במידה מסוימת את המחאה, את הערכים האלה, דמוקרטיה. מעניין.
3: ופחות סגירת מקוואות, אתה אומר.
0: אני לא יודע, אבל זה לא יהיה אותו הצייח של המון המון סוגים.
3: הרי תמיד הסיפור של השמאל הישראלי זה היה התנערות מהמסעות ומהדת הישראלית, ואז הגיע נאור נרקיס.
2: תקשיבי, הולכים להיות שלושה דתיים.
3: לא זוכרת גרבוז והמשתתחים.
2: בדמוקרטים הולכים להיות שני דתיים.
3: כן, לכן אני שואלת על נאור נרקיס, כי אמרת מכונת רע על הצד השני, ואי אפשר להגיד שבצד הזה אין אנשים שמנסים ככה לתקוע טריז בינינו גם.
2: תראי, א', אני חושבת שאם זאת השערוריה של הבחירות האלה, אז באמת הבחירות יחסית מנומסות. ב', אני חושבת שזה יהיה מבחן מעניין מאוד לקלישאה שאין פרסום רע. נוצר פה.
3: כן, זה יהיה מעניין לראות.
2: תקשורתי, ובואו נראה מה
3: התוצאה שלו. תודה רבה.
1: תמר זנדברג, יושב ראש מרץ לשעבר, אלעד וולף, יד ימינה לשעבר וקמפיינר. תודה רבה.
3: תודה.
0: תודה רבה, להתראות.
2: תודה.
3: כן, ומפה נראה לי שאפשר לשתות משהו. איזה משהו קדום כזה.
1: אני נסער מהסיפור הזה, קרן. טעימות יין. שאין לכאורה אירוע שגרתי ליננים, יוקבים וקורמים, אבל טעימות היין האלה זה חלק ממפעל שמקים לתחייה ומנסה להחזיר יינות שכמעט ונכחדו לפני מאות שנים בארץ ישראל, זני היין הקדומים. איתנו אחד המומחים הגדולים בארץ לתחום, דוקטור שיבי דרורי, שלום.
4: נעים מאוד, שלום שלום לכולם.
1: אתה אבא של יקב גבעות.
4: נכון.
1: וגם זה נקרא טכנולוג יין?
4: כן, אפשר לומר שאני טכנולוג יין. חוקר וטכנולוג יין.
1: אתה חולם להחזיר זני ענבים שגדלו בארץ ישראל והממלוקים הכחידו לפני מאות שנים?
4: האמת שאנחנו כבר לא חולמים, אנחנו כבר עושים ממש. אני אתן בכמה מילים רגע את הרקע. אני ראש המכון לחקר גפן ויין באוניברסיטת אריאל, ואנחנו כבר 15 שנה עוסקים במסע, נקרא לזה מסע חיים, להחזיר את זני הגפן העתיקים של ארץ ישראל לחיים, כשהמטרה היא למצוא אותם, לדעת מי הם אותם זנים שאבותינו עשו מהם יין, ולהחזיר אותם ממש ממש לתעשייה, כדי שהקורמים והייננים בישראל של היום יוכלו בעצם להתחבר מחדש למסורת המאוד מאוד ארוכה של ייצור יין בארץ ישראל.
3: האם טעם סותר מסורת?
4: האם טעם סותר מסורת?
3: כן, כי כאילו אתה כיינן, וזה כאילו אתה, אני יכולה להבין את הערכים של המסורת. השאלה, מה מניע אותך יותר? שיהיה טעים טעים, מיוחד מיוחד, או שנתחבר למסורת?
4: לא, אני חושב שהדבר הכי חשוב כאן זה חד משמעית להתחבר לטעם. ואני אגיד לך בצורה פשוטה, האמת ששמעתי את הפרומו שלכם ואמרת שכנראה שהיין הזה בעדינות, לא בטוח שהוא הכי טעים או פחות טעים ממה שיש היום. זה לא תמיד נכון. יש בעצם זנים שהלכו לאיבוד ושימרו כאן איזושהי, נקרא לזה מיוחדות, איזושהי ייחוד שבעצם התפתח כאן בארץ ישראל על רקע האקלים המאוד מאוד מאוד קשה שיש כאן, יבש, חם, לפעמים מלוח, והתפתחו פה זנים מאוד מיוחדים שדווקא מתאימים מאוד לקיץ הישראלי, למשל אדומים שהם יותר פירותיים, יותר קלים, פחות כבדים וטנים.
1: קורה לך, אבל דוקטור דרורי, קורה לך שבטעימות כאלה, כמו שהייתה בימים האחרונים, אתה טועם יין שהפקת בעמל וביזע ומגלה שהוא פשוט יין גרוע?
4: חד משמעית, וזאת חלק מהמטרה. יש לנו באוסף כ-90 זנים, שהם זנים אנדמיים לישראל, זנים מקומיים.
1: 90 זנים?
4: שזה כמות מאוד מאוד גדולה. כן, 90 זנים. חלקם הם נקרא לזה מה שאנחנו קוראים מנווי מאכל, לא כל כך מעניינים ליין. אבל מתוכם יש משהו כמו 15 זנים, שאני בתור ינן הייתי מאוד מאוד שמח לטעת אותם, מכיוון שיוצא מהם ינות מאוד מאוד מיוחדים, עם ארומות, נקרא לזה, ארץ ישראל יותר מיוחדות.
3: אז הקרסת לי את המחשבה שהיום טעים יותר. אתה אומר, תשמעי, פעם הפשוט, הטבעי, בלי אני רק לאחרונה גיליתי שהם מכניסים עלי חומרים ליין, לחוויות, גם את זה לא ידעתי לפני, שהיינות הזה, שאין בהם את כל העניינים, אז הטבעיים ממש. אז אתה אומר, זה לא סותר, זה יכול להיות ממש עתיק, מסורתי ושורשי, ועדיין מיוחד וטעים. איך הממלוכים קשורים לאירוע הזה, עקיבא? כי הוא בא הבוקר ואמר לי, ממלוכים, ממלוכים.
1: כל מה שאני יודע, אני יודע משיבי דרור.
3: אז מה קשור ממלוכים? שממש מגניב להכיר ממלוק.
4: כן, אז בקצרה, הממלוכים באמת כבר לא איתנו לשמחתנו, אבל למעשה, ארץ ישראל הייתה מקום שעשו בו כמויות אדירות של יין, ויין טוב מאוד, כי אנחנו יודעים שהוא נשלח באוניות לכל רחבי העולם העתיק. יש כאן קני עזה וכדומה במגוון אדיר של מקומות סביב הים התיכון. כלומר, עשו פה יין מאוד טוב, ובכמויות אדירות יש פה כ-10,000 גיטות עתיקות בארץ ישראל. ומה שקרה זה כשהמוסלמים כבשו את הארץ, יש להם את האיסור של שתיית יין, הם לאט לאט החלו בתהליך של דרדור התעשייה הענקית שהייתה פה מסיבות דתיות, וזה עוד עדיין היה עיסוק ביין ושתיית יין עד שהגיעו הממלוכים. הממלוכים היו כבר מאוד חריפים, ככה
1: חוזרים בתשובה, עבדים שמרדו, ואז הם ניסו להיות יותר צדיקים מהמקור.
4: נכון, הם סוג של גרים מוסלמים, והם החליטו שלא מקובל עליהם, שככה עוברים על ההלכה מהצד וכו' וכו', אז הם פשוט התחילו ממש באופן שיטתי להרוס את הגיטות, רואים ממש סימני חורבן, והסבה של גיטות שהיו לבתי בד ודברים אחרים. ולמעשה באותה תקופה, מה שעוד נשאר בארץ ישראל מהתעשייה המפוארת שהייתה, הוחרב לחלוטין, והזית השתלט במידה רבה על הנוף. וכתוצאה מזה, כשבעצם פקידי הברון רוטשילד בסוף המאה ה-19 רוצים לחדש את תעשיית היין הישראלית, הם באים לפה ורואים מעט מעט מאוד מסורת, משהו שאפשר להיאחז בו, ובעצם מחדשים את התעשייה על סמך זנים חדשים שמגיעים מאירופה, ולא על סמך הזנים המקומיים, שפשוט ננטשו על ידי האוכלוסייה שגרה פה, כי חקלאי פיקח מגדל רק את מה שהוא יכול למכור בסופו של יום.
1: אז אתה
4: זני היין פשוט נזנחו.
1: אתה בא למקום לחפש ענבים שנזנחו לפני 800 שנים. מה, אתה מגרד שריות מסלעים בגליל?
4: לא, אנחנו לא מגרדים שאריות. אנחנו בצורה מאוד מסודרת פנינו לציבור, האמת זה הלך ככה, ממש פנינו לציבור, אמרנו אנחנו מחפשים גפנים עתיקות שעדיין שורדות וחיות בבר. גפן היא צמח מאוד מאוד מאוד חזק, היא מסוגלת לשרוד מאות שנים. לפעמים היא, הבת של הגפן תומכת לידה וגפן האמתה, וככה זה ממשיך מדור לדור. ומצאנו בסיבובים כאלו על ידי הרבה הרבה אנשים טובים ששלחו לנו נצדיקים לנקודות רבות, מצאנו 650 גפנים בבר. ומתוכן בררנו לאחר אנליזה גנטית את כל ה-90 זנים האלה.
3: יכול להמשיך לדבר איתך עד מחר, כי גיליתי שהוא כזה חבר באיזה קבוצה סודית של יין, והוא ממש אוהב יין. אני אשאל שאלה קצרה מאוד לסיום, כי אנחנו מוכרחים להתקדם מהיין לחומוס. מה היין הכי עתיק בעצם שהצלחתם לשחזר? בן כמה הוא?
4: הזן הכי עתיק.
3: כן, הזן.
4: יש לנו ארץ ישראלי למעשה, המקום שבו בויתה הגפן.
3: שנים, כמה?
4: אנחנו מדברים על 11,000 שנה, ושלא יתחילו, שלא יתחילו להתקיף אותי.
1: לא, העולם קיים רק 5,700, היי, כופר, תעיפו אותו.
4: שלא יתחילו להתקיף אותי בעניין הזה, אבל זה...
3: 11,000 שנה, חתיכת יין.
4: אנחנו מדברים על כ-11,000 שנה, יש לנו פה זנים
3: בארץ ישראל.
4: בציר, 11,000
3: שנה, תורם.
4: בציר, בוא נאמר, אנחנו מאמינים שיין התחילו לייצר לפני כ-8,000 שנה, וזה, ארץ ישראל היא המקום, היא המקום שבו הכל הכל הכל התחיל, ומכאן זה נפוץ לכל העולם.
3: יאללה, לחיים, תודה.
4: זה גפנים הכי עתיקות בעולם.
3: מעניין, טוב.
1: דוקטור שיבי דרורי. פרופסור שיבי דרורי, וואי.
3: כן, פרופסור.
4: הכל בסדר.
1: לא, זה קראתי לו דוקטור, ומחל על כבודו.
3: ואמר פרופסור, ואני עוד התחלתי בזה שזה לא טעים. תשמע, ובכל זאת הוא היה נחמד, ולא אמר שאנחנו תוכנית מתגנת.
1: לחלוטין.
3: אנחנו לא מתגנת, אנחנו מבשלת.
1: פרופסור שיבי דרורי. טכנולוגיה עין, יקב גבעות, תודה רבה.
3: תודה רבה.
4: תודה לכם, תודה רבה.
3: ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה.
1: לצד היין.
3: איך קרה שהחומוס, שהוא ממרח בעיניי, שוב משמחת.
1: ממרח?
3: כן, ממרח.
1: את חייבת להפסיק לבזות מרוענים
3: לא,
1: לפני שהם
3: לא, אני חייבת מדים. להגיד, אני באמת, אני סותמת. החומוס הפך להיות מאכל של תשוקה ותאווה לישראלים. איך זה קרה, האירוע הזה? ולצורך הדיון הזה, אנחנו זימנו לשיחה את הפרופסור דפנה הירש, חוקרת תרבות, המחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת, מהאוניברסיטה הפתוחה. שלום לך.
5: בוקר טוב, צהריים טובים.
1: את חלק מהמחקר בעצם, מחקר החומוס הגדול.
5: מחקר החומוס הגדול, כן. עוד אחד, כן? עוד אייטם על חומוס.
1: כמה צלחות חומוס נאלצתן לנגב בשביל המחקר, את וחברתך אופרת תנה?
5: מי סופר, אבל בסדר, לא התלוננו. התחלנו את המחקר אופרת תנה ואני, אחר כך אני המשכתי אותו בעצמי, הספר הוא ספר שאני פרסמתי.
1: הספר שלך על חומוס אומר מה קובע מה?
5: הספר שלי הוא לא ספר שקובע, הוא ספר שמציג כמה טענות, הוא ספר שמנסה בדיוק להתחקות אחרי התהליך הזה של איך החומוס הופך להיות לא רק משהו שקוראים לו מאכל לאומי, אלא ממש מושג תשוקה, כן? משהו שבעבר, זכרתי שפעם לא עשו כזה עניין מחומוס עד העשורים האחרונים, וזה הדבר שסקרן אותי, אבל יצא את זה, צריך לומר שהעובדה שמדובר במאכל שהוא כל כך טעון פוליטית, הייתה לחלק
1: החומוס, החומוס, החימצה בעצם, זה משהו שהיה מאכל ערבי ואנחנו באנו וניסינו לגייר אותו?
3: זאת לא קולוניאליזם גסטרונומי.
5: אנחנו מדברים על חומוס בטחינה, כן? מה זה חומוס? זה הרי קיצור של חומוס בטחינה, לא החימצה עצמה, ברור שחימצה, זאת אכלו בהרבה מאוד מקומות, גם באירופה הכירו אותה.
1: אבל מה שאנחנו קוראים לנגב חומוס, לבוא בשישי בצהריים לצד בירה שחורה.
3: באמת? זה מה שאתה אוכל בשישי בצהריים, לא מטבוחה עם שניצל?
1: באמת. זה ניחוס אחר. לתקוע את הפיטה בתוך החומוס, עם כמובן הגרגירים, המנהג הזה, שהוא באמת, יש אנשים שהוא אצלם קודש. איך התקדש ככה?
5: זאת היה... תהליך ארוך, זאת הספר מסתכל על ההיסטוריה של החומוס בישראל בפרספקטיבה רחבה, ממש מתקופת המנדט ועד היום. וכמו כל היסטוריה, יש להיסטוריה הזאת שלבים שונים. מה שבטוח זה שעד עד שנות ה-50, חומוס הוא לא, זאת אומרת, רוב היהודים כאן לא מכירים אותו, ואם מכירים אותו לא מייחסים לו לא חשיבות, וגם לא עניין מיוחד. אז יש לסיפור הזה כל מיני שלבים, יש את השלב של תקופת הצנע, שבה מתחילים לגלות מה שנקרא המסעדה המזרחית, שזה יכול להיות מסעדה ערבית וזה יכול להיות מסעדה בבעלות יהודים מזרחים, בהינתן מחסור בבשר, בהינתן שתפריט במסעדות מערביות הוא מאוד טל, ומחפשים איזה שהם ריגושים קולינריים. ואז תלמה נכנסת לסיפור ומייצרת חומוס משומר בקופסאות. אבל כל זה עדיין לא מביא אותנו למה שקורה משנות ה-90 ואילך. ואני חושבת שיש שם כמה גורמים ש...
1: לא, אבל מה, אולי אחד שאפשר להצביע עליו ששם את החומוס על המפה הישראלית?
5: אני לא חושבת במונחים של אחד, כן? זאת אומרת, תמיד שאלה כזאת שכאילו יש את התשובה אחת שאחרי מחקר של איקס שנים נגיע אליה. זה לא בדיוק עובד ככה בתהליכים של התפתחות טעם. אבל כן אפשר להצביע על כמה דברים שמצטרפים ביחד. מצד אחד, זה שינויים שקורים בשדה הקולינרי. זאת אומרת, כל המעמד של אוכל הופך להיות משהו אחר. וכל הרעיון שגם, זאת אומרת, אפשר להעריך גם אוכל שהוא כאילו נמוך ועממי, ולהבחין בין מופעים אלו,
1: מאז התחלנו לנגב.
5: שלו, נגיד, זאת אומרת, שיש שלו את ההבחנות בתוך חומוס. זאת אומרת, כל המקום של אוכל והקשר שלו לשהות שלנו ולעצמי שלנו, תחשבו על תוכניות כמו מאסטר שף, שבהם אנשים מבשלים את עצמם, ונכון, זה תמיד איזה ביטוי של עצמיות ופנימיות, אז זה עוד דבר.
1: התחלנו להתנחם מאוחר.
3: את עושה אותי רעבה פשוט.
1: פרופסור דפנה הירש.
3: זאת השעה.
5: אבל רגע, אבל לא נתת לי להגיד את תעשיית המזון, תעשיית החומוס, החברות הגדולות שהם, זאת אומרת, אי אפשר להוציא אותם מהסיפור הזה ומה שהם מייצרות מתוך
3: חומוס עושים באהבה או שלא עושים בכלל. פרופסור דפנה הירש, חוקרת תרבות,
1: מומחית לחומוס לסוף, גם. כן, עזבי, אני אומר לך, דפנה, תקשיבי. תתפרקי, עזבי את התואר הפרופסור, עזבי את האוניברסיטה הפתוחה, תציגי את עצמך כמומחית לחומוס, זה יעלה את קרני... חומוסולוגית.
3: בדיוק.
1: למה לך כל הפרופסורה הזאת? בדיוק. מה זה נותן?
3: מה זה? זה גם בואי. אוברייטד פרופסורה.
5: שומרת את האופציה,
3: הכנסה... תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
1: נזכיר פה בתחילת השעה אלוף גיאור איילנד.
3: וואו,
1: נזכיר שהיום ה-20 ביולי אלה נהידיונוב פה מסתכלת עלינו מעבר לזכורית. את מכירה את המנגינה הזאת?
3: שומעת את זה בבית? אלה, כן? מדהים.
1: היום ה-20 ביולי,
3: מה זה אומר? למי שלא שמע את השיחה עם...
1: השיר שאנחנו שומעים ברקע הוא יום הניצחון של מקהלת הצבא האדום, אם אני שומע נכון. יום הניצחון הוא 8-9 במאי. ברוסיה חוגגים אותו ב-9 במאי, במערב ב-8 במאי. קשר ה-20 ביולי, שזה היום לפני 82 שנים, ניסיון של קצינים גרמנים להרוג את היטלר.
3: לא צלח.
1: היום אנחנו יודעים, ניתן ספוילר.
3: חבל.
1: לא צלח, אבל כמעט צלח, כי התחיל את, בעצם מאיץ את התפוררות הרייך. לא זכרנו בכלל עד שגיאור איילנד בא ופתאום הזכיר את זה.
3: יש אנשים שפשוט יש להם את זה, את היום בהיסטוריה, וגם אני כזאת, אבל היום לא קראתי. בוא נבדוק מה עוד קרה.
1: ניתן גם ימי הולדת ויורצייטים וכולי. כן. אבל ב-20 ביולי הגיע פונשטאופנברג, קראו לו נדמה לי, קצין בכיר, עם תיק מסמכים ממולכד, ניסה לשים אותו על הרצפה ולהיעלם מהחדר. יש שתי סברות, או שאחד הקצינים הוזיז עם הרגל את התיק כי הפריע לו, הרחיק אותו מהיטלר, או שבגלל שהשולחן היה שולחן עץ מסיבי גרמני, הוא ספג את רוב העדב. קיצור, היטלר נפצע די קלות. בתוספת, את יודעת, הוא כבר היה שבר כלי, מסומם, היה באמצע ההידרדרות. אבל זה היה ביולי האחרון של המלחמה בעצם. ביולי שאחר כך כבר אירופה הייתה משוחררת.
3: אתה יודע את זה בטבעי או שהלכת לקרוא עכשיו?
1: לא, מוכר קצת, אני מתעניין בנושא הזה. בעיקר שואה, אבל את יודעת, זה בשולי השואה, הייתה גם מלחמת עולם. ועם קשר ה-20 ביולי היה מצליח, קודם כל מרבית יהדות הונגריה כנראה הייתה איתנו. שאלה אז, או רבית יהודי בודפשט.
3: מעניין אותך כאילו לדעת מה קרה ב-20 ביולי בנוסף לדבר הזה?
1: מה קרה עוד?
3: וואלה, לא היה היום משהו. כאילו, אני מחפש איזה משהו שכאילו המון יוכל להתחבר אליו. למשל, ב-2020, ערב הסעודית שיגרה חללית למשימת תקוות מאדים.
1: לא דרמה כזאת.
3: לא, ואם אני הולכת ממש אחורה, זה פרוץ מלחמת לוב מצרים ב-1977, שהסתיימה.
1: הפשיטה על האי גרין, חתכת
3: מלחמת ההתשה, הפשיטה של צהל על האי גרין, נכון? אתה קורא, אתה לא באמת יודע את זה בעל פה.
1: האי גרין זה השתלטות על אי מול מצרים.
3: לא, זה בסדר. רגע, בוא נראה למישהו מולדת. זה תמיד נחמד.
1: בבקשה. נולדו היום מזל, ברכת מזל טוב למאזינים. קרלו סנטנה.
3: וואי, זה טוב. קרלו סנטנה.
1: מזל טוב מכל מערכת קובנוביק. לשי גבסו, יפה כמובן.
3: כן.
1: לג'יזל בונדשן, שאנחנו יודעים שהיא מעריצה די אדוקה.
3: כל בוקר מאזינה לך ולרוני קובן. כל בוקר.
1: מה תאריך העברי היום? וו.
3: מתי פלד, לא יודעת.
1: לא,
3: בסדר גמור. אליהו מרידור, ראשי האצל.
1: בעברי חוגגים גילה אלמגור, אייזיק שטרן ונווה דרומי.
3: מזל טוב.
1: מזל טוב. אלה הדברים אם כן.
3: בשורות טובות שיהיו.
1: אפשר לשמוע עוד הלאה קצת מיום הניצחון של מקהלת הצבא האדום.
3: אלא, מחר. אנחנו כאן.
6: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: נעבור על כל ה...
7: שבראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן.
1: בינתיים.
8: הקואליציה עתידה אסור שתכלול.
1: תראה, המיטב של הבוקר, את רואה סקירה של כל... אנשים לא יתעוררו בשבע.
8: זה לא רק החרדים. אסור שהלאומנים הקיצוניים יהיו בה, אסור שהמושחתים יהיו בה. אנחנו צריכים להקים ממשלת תיקון. הכיוון הקטלני.
1: איתה מודות מנרן הנפריד בנביגי בשור אלן אידיון אבנו אקסינר אמסלם.
8: על ידי פורומים שתיארו את עצמם כנאו-ליברליים, אבל בפועל קידמו אג'נדות חשוכות, אג'נדות שמסוכנות לדמוקרטיה הישראלית, דברים כאלה לא יהיו בבית ספרנו.
6: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
9: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
9: התקשרתי להתקן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
10: תלבטת עליי?
9: ממש לא.
10: אני בשוק.
9: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
10: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: פי, איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו בוחנת הצעה של המתווכות להסדר עם ארצות הברית. האלוף במילואים גיורא איילנד אומר כי הוא מקווה שהרמטכ"ל זמיר חזק דיו כדי למנוע הסלמה יזומה של ישראל. חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו במחאה לאישור החוק להפרדה מגדרית באקדמיה. התחזית, בלי שינוי של ממש.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ההסלמה במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר במסיבת עיתונאים כי ארצו קיבלה מן המדינות המתווכות הצעות להפחתת המתיחות וכי הן נבחנות כעת. הוא הוסיף כי אפשר לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית על בסיס האינטרסים הלאומיים של איראן. עם זה, הדגיש כי זכותה של ארצו לריבונות על מצר הורמוז אינה נתונה למסע ומתן. בתוך כך דיווח ערוץ אל-חדאת' כי שר הפנים של איראן יבוא היום לפקיסטן וימסור איגרת מהנשיא פזשקיאן בסוגיית המסע ומתן. הוא צפוי להיפגש עם ראש ממשלת פקיסטן ועם מפקד הצבא. כך מוסרק השבנו, שמעון מיג'אן. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, סבור שאין לישראל שום אינטרס לתקוף באיראן.
20: יכול להיות שיש אינטרס פוליטי לנתניהו ולאחרים להסלים, בין אם זה בזירה הזאת ובין בזירות אחרות, משיקולים די שקופים. מדינת ישראל וצהל בפרט נמצאים במצוקה קשה אחרי השלוש שנים האחרונות. הדבר האחרון שישראל צריכה זה עוד הרפתקאות צבאיות, בטח כאלה שלא יובילו לשום דבר.
18: בשיחה עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן, בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף איילנד כי צהל מותש, וכי הוא מקווה שהרמטכ"ל יהיה חזק דיו כדי לעצור הסלמה יזומה. ישראל מביעה תמיכה מלאה בריבונותה של קפריסין, בעצמאותה ובשלמותה הטריטוריאלית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בירושלים במלאת 52 שנים לפלישה הטורקית לקפריסין, נאמר כי הנוכחות הצבאית הטורקית בחלקו הצפוני של האי והניסיונות החד-צדדיים לשנות את הסטטוס קוו אינם מתקבלים על הדעת. כשובנו רם ברנדס מוסר כי ישראל קוראת לחדש את המסע ומתן על הסדר צודק, יציב ובר קיימה. חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים. לדבריהם, החוק צפוי לפגוע פגיעה קשה בערכי היסוד שעליהם מושתתת ההשכלה הגבוהה בישראל. חופש אקדמי, שוויון, מצוינות ופלורליזם. עוד הם אומרים כי המהלך עלול להוביל להדרת נשים מהמרחב האקדמי ולפגוע באיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה. במתפטרים נציגי האוניברסיטה העברית, הטכניון ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי המשמעות של ההתפטרות היא שהמועצה להשכלה גבוהה לא תוכל להתכנס משום שיש בה כעת פחות מ-19 חברים. בירושלים הותקף אמש נהג אוטובוס בקו 75 של חברת סופרבוס לאחר ששינה את מסלול הנסיעה ליד התחנה המרכזית בשל העבודות בכביש ולא עצר להוריד שלושה נוסעים בתחנה שביקשו. השלושה תקפו את הנהג דרך מחיצת ההפרדה ופצעו אותו ברגלו. הוא פונה לטיפול רפואי. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי הוגשה תלונה למשטרת ירושלים.
19: כאן תחזית. הערב זה קורה.
21: ישיבת קבינט. מצב חירום.
19: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
22: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
23: הפועלים. הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
19: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: אורחי החדשות, רון אסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. זה היה הגמר של מונדיאל 26. ספרד נגד ארגנטינה. ברוכים הבאים.

מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן. עכשיו יואב קרקובסקי כאן חדשות ברשת ב'

0: החצי היום, כאן יואב קרקובסקי, עכשיו כמעט 6 דקות אחרי השעה 12, רוחות המלחמה במפרץ מתחממות, כבר שבוע וחצי חלף מאז חידשו האמריקנים את התקיפות על איראן, ומשמרות ההפיכה האיראניות מגיבות בירי על מדינות המפרץ ועל ירדן, שכנתנו ממזרח. אתמול הצטרפו החות'ים לחגיגה הזאת וירו לכיוון עקבה, שברי יירוט נפלו גם באילת. האם המלחמה הזאת מתרחבת גם לגזרה שלנו? אם נצטט בכיר מהליכוד שמדבר היום באילום שם, הוא אומר שיש צפי לאירוע מול איראן עוד השבוע. אז האם ישראל תתערב או תעורב במלחמה הזאת, או שאולי מישהו עוזק את ידינו? מיד תהיה איתנו סימה שיין, בחירה במוסד לשעבר, וגם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן, אותו נשאל האם נתניהו מצא בכלל את הסיבה לביטול הפריימריז בליכוד, וזה באמצעות חידוש של מלחמה, מה הצפי שלו לכאן או לכאן. ואם כבר בפריימריז עסקינן, 98 ימים לבחירות, יש פריימריז, לפחות במפלגה אחת, מתפקדי הדמוקרטים בוחרים את הרשימה שלהם לכנסת, עוד מעט נהיה עם כל העדכונים מההצבעה הזאת, שאחוזי ההצבעה בה כבר עכשיו די גבוהים. נדבר גם עם ותיקי המרכיבות של הדמוקרטים, מפלגת העבודה ומרץ, עם חיים ג'ומס אורון ועם חגי מרום, על פריימריז ועל דרכן של שתי המפלגות הללו כרשימה אחת. נסכם את המונדיאל. האם הוא באמת היה כמו שהערב האחרון התבטא בו? לא בדיוק. זה היה מונדיאל מאוד מוצלח. כמעט כל המשחקים היו מרתקים עם הרבה מאוד גולים, עד הגמר, שהיה משמים עד הדקה 106. לא ראינו שערים, ובסופו של דבר זה הסתיים ב-1-0 של ספרד על אלופת העולם מלפני 4 שנים וכוכבה הגדול ליאונל מסי. עדן גולן ושרק יהיו איתנו בתרבות, ויש לנו עוד הרבה מה להציע לכם מכאן ועד 12. ואנחנו פותחים בהתחממות, לא זאת של מזג האוויר בהכרח, אלא דווקא זו שמתחוללת גם אצל השכנות שלנו. שלום אירן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו.
1: שלום יואב קרקובסקי.
0: שוב, ארצות הברית תוקפת גם בלילה האחרון, ביממה האחרונה יש ירי לכיוון ירדן, הבוקר כבר שתי אזעקות בבחריין, איפה אנחנו עומדים נכון לרגע זה?
1: כן, דיברת על דימויים מעולם מזג האוויר, בוא נתחיל אולי באמת מהדימוי הזה, שערה מושלמת שמתחוללת מסביבנו, ואנחנו בעין השערה הזאת יש תחושה כמעט של אי שנמצא מחוץ לאירועים כאן במזרח התיכון. בינתיים ישראל מצליחה להישאר מחוץ לסיפור הזה, בין אם היא מעוניינת בכך ובין אם לאו. מבחינתנו כאזרחים ישראלים שרוצים לחיות את שגרת חיינו זה טוב, לא בטוח עד כמה ברמה האסטרטגית יהיו מומחים גדולים ממני שיוכלו אולי להשיב על השאלה הזאת, מה באמת ישראל יכולה לתרום כרגע בלחימה. אבל הלחימה נמצאת בשיאה, בשעות האחרונות הזקות בבחריין, בקווי קווית הודיעה שהיא הרתה כתבם איראנים, בבחריין הופעלו מערכות ההגנה האווירית פעמיים בתוך כמה שעות, צבא ארצות הברית ביצע הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, לילה תשיעי ברציפות של תקיפות. טראמפ אומר שארצות הברית הכתה באיראן בעוצמה רבה לזכר שלושת החיילים האמריקנים שנהרגו ביממה האחרונה. האמריקנים התקיפו הלילה מרכזי פיקוד של משמרות המהפכה, אתרי שיגור, טילים וכתבם, סוללות הגנה אווירית ומתקפות קנים לאורך חופי המפרץ. באיראן מדווחים על תקיפות בבושר, בתבריז, באזור אורמיה. הרשויות בתבריז מאשרות שיש הרוג אחד וכמה פצועים בתקיפה לאתר צבאי. בצד האיראני נמשך גם המאמץ שלהם להרתיע. משמרות המהפכה אומרים שהם תקפו בסיס אמריקני בקווית, פגעו במקם במתקני מלאטים, אבל בשלב הזה אין אישור אמריקני או קוויתי, והם טוענים גם ששתי מיכליות נפט נפגעו במצר הורמוז. הם מאיימים שהשייט במצר ימשיך להיות יעד כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות. בזירה המדינית, דובר משרד החוץ האיראני אומר היום שאיראן קיבלה הצעות תיווך מכמה מדינות כדי למנוע הסלמה. שמענו גם על ביקור של שר הפנים האיראני, כן, הפנים, בפקיסטן, שכמובן אחראית במידה רבה על המסע ומתן, כך שהמגעים נמשכים. גם האמריקנים מדברים על הרצון שלהם לקיים מסע ומתן, אבל כרגע בשלב הזה יורים, כשהמטרה היא בראש ובראשונה אותם יישובים, אותם נמלים שנמצאים באזור החוף ומאיימים על מצר הורמוז. כרגע מה שמנסים האמריקנים זה בעצם לנטרל את כל האמצעים לקראת מתקפה עתידית שהמטרה שלה באמת לא כל כך קשורה לישראל. הבטחה של פתיחה של מצרי הורמוז לא בטוח שאנחנו חייבים להיות שם בתוך הסיפור הזה.
0: כנראה שלא, למרות שיש לא מעט גורמים בתוך ישראל שהיו רוצים שנראה, שנהיה מתוך מעורבים באירוע הזה, כדי להגיע למערכת הבחירות, אולי עם הישג הרבה יותר משמעותי ממה שהשגנו עד לרגע זה.
1: ואז באמת נשאלת השאלה מי מונע את העניין הזה, האם האמריקנים לא מעוניינים במעורבות הזאת של ישראל, וזאת הסיבה שאנחנו לא בפנים, כי יכול להיות שהאמריקנים לא רוצים לתת את זה לממשלה הנוכחית בעיצומה של מערכת בחירות, יכול להיות שמשהו שם התהפך בגישה של הנשיא האמריקני כלפי ישראל והמערכת הפוליטית.
0: או שכן, או שיש לו פשוט גישה שאומרת נתניהו, הוא לעתים צריך לרסן אותו. כך הוא אמר בעצם בכמה ראיונות בתקופה האחרונה. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, תודה רבה לך.
1: תודה יואב.
0: מצטרפת אליי עכשיו סימה שיין, חוקרת בכירה במכון לביטחון, למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. שלום סימה.
2: שלום.
0: בכירה שלום במוסד בך. בעבר. את יכולה להסביר מה בעצם מנסה ארצות הברית להשיג בימים האלה? האם באמת רק את חופש השייט? או גם לחזור לכמה מיעדי המלחמה שהוכרזו ב-28 בפברואר, תאריך כמעט נשכח, שזה היה החלשת המשטר האיראני, אפשרות לחילופי משטר באיראן, ובוודאי שסילוק הגרעין מתוך איראן. מהדברים, משהו מהמטרות האלה עומדות להיות מושגות במהלך התקיפות האלה שעושה ארצות הברית עכשיו?
2: תראה, מה שנראה כרגע זה שארצות הברית ממוקדת בסוגיה של הורמוז, התקיפות הן לאורך בנדר אבאס, לאורך כל החוף של הורמוז, חלק מהחוף, גם תקיפות של אתרים צבאיים, וגם תקיפות של תשתיות של הובלה, כמו גשרים ומסילות ברזל וכאלה, כדי שלא תוכל להגיע אספקה ותחזוקה לאזורים האלה. יש הרבה דיבורים כבר גם באיראן על האפשרות שהאמריקאים מכינים את השטח לאפשרות של נחיתת כוחות כדי לחוז את האזור הזה. אגב, האיראנים העלו בתגובה מסוימת לזה רעיון שהם יפשו לקווייט ויחטפו חיילים אמריקאים כבני ערובה. אז יש לנו פה אירוע שהוא לא ממוקד בהחלפת משטר, הוא לגמרי כרגע לא נראה ממוקד בנושא הגרעין. היה איום של טראמפ שהוא יפגע באתר מסוים, הר המאדר, שהוא...
0: מדובר על זה, זה היה אמור להיות אתר גרעין לייצור חשמל, זאת אומרת גרעין אזרחי.
2: לא, זה לא, לא, זה אתר מתחת לקרקע, זה לא תחנת כוח גרעינית, זה בהחלט אמור היה להיות אתר שהוא אגב עמוק יותר מכל האתרים אחרים שיש באיראן, ושהוא תקפו, כשהם דיברו על הבנייה שלו, הם אמרו שזה יהיה להחסנה וייצור צנטריפוגות, אבל כולנו חשדנו כבר בעבר וגם היום, שזה נועד להעשרת אורניום. אבל בינתיים לא קרה שום דבר בתחום הגרעין, הפעילות האמריקאית ממוקדת בסוגיית הורמוז. וצריך להגיד שיש פה שתי עמדות מקוטבות לחלוטין, שאם אחד הצדדים לא יתגמש, אז אי אפשר להגיע לפשרה. האיראנים רוצים שליטה מוחלטת, ארוכת טווח, אסטרטגית לעתיד של הורמוז, שהם תמיד יהיה להם את היכולת לאיים בסגירה. הם רוצים הכנסות כספיות שלא תלויות באמריקאים, והם רוצים בדרך זו להפוך להיות סוג של הגמון על המפרץ. אבל האמריקאים רוצים בדיוק את ההפך, רוצים שייט חופשי, חזרה למה שהיה
0: יותר מזה, כמה? טראמפ לרגע אפילו חשב שאולי הוא עצמו יגבה אגרות מהספינות ששטות שם
2: למזלנו הוא עצמו חזר בו מהשטות הזאת, אבל ברור לגמרי ששני הצדדים פשוט אין שום מכנה משותף ביניהם. עכשיו צריך לשאול למה סגן הנשיא חתם על מזכר הבנות שבעצם במשתמע נותן לאיראן סי בנושא של הורמוז, לא ברור. בקיצור, אנחנו במבוי סתום מאוד מאוד מאוד.
0: אז העניין הוא בעצם בשורה תחתונה כלכלית.
2: זה יותר מכלכלית, כי לסיים את המלחמה הזאת של איראן יש נכס שלא היה לה לפני המלחמה, זה לא הגיוני, זה נכס אסטרטגי, זה יותר מכלכלי.
0: אבל אני חושב שאם את בוחנת עכשיו באופן כללי את הישגי המלחמה הזאת, נוכח הדברים שהציבו גם ממשלת ישראל וגם הממשל האמריקני, ניקח את סוף פברואר כמועד, ולא ניקח אפילו את מה שהיה ביוני לפני שנה, או באוקטובר לפני כמעט שנתיים. יעדים הושגו באיזשהו אופן, או שבעצם אפשר לומר שבמידה מסוימת חיזקנו את המשטר האיראני, כי הם שרדו את הדבר המרכזי, את הפגיעה בהליך המנאי.
2: נכון, אני אבל רוצה לומר משהו, יש ויכוח לא קטן בין אלה שטוענים שחיזקו את המשטר לבין האחרים. אני ממש חושבת שלא חיזקנו את המשטר, המשטר הזה נפגע קשות, ההנהגה שלו, ההנהגה הביטחונית שלו, כמובן המנהיג העליון, כל זה. המשטר לא התחזק מזה, המשטר הצליח לשרוד, והצליח לעמוד מול המעצמה הכי גדולה בעולם והמעצמה הכי גדולה באזור. וזה כשלעצמו הישג. אבל לא צריך להפוך את היוצרות. יש להם פגיעה משמעותית מאוד בתשתיות, בצבא, במרכזים של ההגנה אווירית. באמת, לא צריך להתחיל לחיל הים וכל זה, לא צריך להתחיל לחזור על זה כל זה. יש נזק גדול מאוד בהרבה מאוד דברים. אבל באמת המשטר הצליח לשרוד. הצליח לייצר תחושה של לכידות, למרות שאין לה שם לכידות, אבל תחושה של לכידות ובעיקר תחושה שיכולת מהירה מאוד להמשיך לתפקד כמו שצריך ולא להיכנע. ומבחינה הזאת זה בהחלט הישג של איראן, אבל אי אפשר להגיד שהמלחמה חיזקה אותם, המלחמה החלישה אותם, אבל את המצב הכלכלי הוא הרבה יותר חמור ממה שהוא היה לפני המלחמה. הערך המטבע שאין לו שום ערך כבר הוא מזנק עוד יותר. אז המצב לא טוב באיראן, וגם הספקת מים וחשמל.
0: אבל מצד שני, היינו מצפים שככל שהמצב הכלכלי יורע, את מדברת על הבעיה של מים, בזמנו הרי דובר על כך שיש מכשירים ברחובות שמהם בעצם שואבים מים, שגם מהם כבר אין כמעט איך לספק את הדבר הזה. והדבר הזה הוציא את הציבור האיראני לרחובות בינואר. מאז ינואר, הטבח הגדול שאנחנו אפילו את המספרים המדויקים של כמה נרצחו שם לא יודעים, נכון לרגע זה, אחרי חיסולו של המנהיג העליון חמינאי, אז איש לא יוצא לרחובות מרוב פחד, ונדמה שגם המצב הכלכלי לא מוציא אותם שוב לרחובות.
2: נכון, כי המצב, כי עכשיו גם יש מלחמה וגם יש פחד מאוד גדול, אחרי שהרגו אלפים רבים, יש חשש מאוד גדול לצאת לרחובות. אבל מה שחשוב, ובוא נחזור דקה לשאלה שלך, כי שאלה מאוד מהותית, ואני רואה הרבה ויכוח בין חוקרי איראן בעולם ובארץ. המלחמה לא חיזקה את המשטר. המלחמה לא השיגה את המטרות שלה, בוודאי לא החלפת משטר. טראמפ לפחות לא אמר את זה בצורה כזאת. בישראל לצערי היו כמה שדיברו את עצמם לדעת, אבל ברור שלא הצלחנו בעניין הזה, וגם לא הצלחנו בשלב זה, אף אחד, לא אמריקאים ולא אנחנו, להביא אותם להיכנע, כמו שהוא אומר, סורנדר. הוא רצה שהם יבואו ויגיד, אנחנו מרימים ידיים, מה שאתם רוצים, אנחנו ניתן את זה, נפסיק את תוכנית הגרעין וכל. זה לא קרה. בין זה לבין להגיד שחיזקנו את המשטר, יש עוד מרחק. אבל אני אומרת שוב, אנחנו בהחלט לא השגנו כמעט אף אחת מהמטרות. מה שאפשר אולי לומר לגבי הגרעין, זה שהאתרים נפגעו באופן משמעותי, לא החומר המואשר נשאר והוא קיים שם, ואם איראן תדע להגיע אליו, היא תדע תוך פרק זמן לא ארוך להגיע לחומר בקיע לנשק, וגם לייצר את השלבים הבאים לייצור נשק. וזה הדבר שמטריד, מכיוון שהדעה הרווחת היום באיראן, יש ויכוח בנושא הזה, אבל הדעה הרווחת ובמספרים גדולים היא שאיראן צריכה להגיע לנשק גרעיני. אחד, היא כבר שילמה את המחיר על זה, ושתיים, זאת תהיה הרתעה אולטימטיבית.
0: זאת הדעה הרווחת של מי שהם תומכי המשטר, תומכי משטר האייתולות.
2: בהחלט, אבל זה מי שמנהל את איראן, בואו לא נתבלבל. הסדר גודל של כ-15-20% מהציבור, שזה ציבור של 90 מיליון,
0: שמתפרנס בין היתר מתוך המנגנון הכלכלי של משמרות המהפכה. אני רוצה רגע לדבר איתך על הדברים שפורסמו בשבוע החולף. בתור אשת מוסד לשעבר, הדברים הם על פי פרסומים זרים, כפי שפרסם הניו יורק טיימס על התוכנית הישראלית לגיוסו של מי שהיה נשיא איראן, מוחמד אחמדינג'אד, ופלישתם של הקורדים, שבסופו של דבר מי ששם על זה את הווטו היה הנשיא טראמפ. התוכנית הזאת נראית לך באמת הגיונית, אפשרית, או שמדובר במשהו שהוא דמיוני לחלוטין?
2: תראה, מכיוון שנשאלתי הרבה על זה גם בחול, אני רוצה להקדים, לפני שאני אגיד מילה על התוכנית, להקדים ולומר שמה שאנחנו יודעים הוא לא בטוח שהוא כל התוכנית. זאת אומרת, יש להניח שיש עוד כמה, אני מניחה שיש עוד כמה חלקים בתוך התוכנית שאנחנו לא מכירים, אחד, ושניים, היא לא בוצעה. אז תמיד יש למי שהגע את התוכנית הזאת יכולת לבוא ולומר, לא ניסינו, ולכן אנחנו לא יודעים אם זה היה מצליח. אני באופן אישי יכולה להגיד לך שאם היו שואלים אותי, הייתי אומרת, הקורדים הם לא הדרך שתביא להחלפת משטר. הקורדים, תראה, הם יכלו להצליח אם הם היו נכנסים, חוצים את הגבול ונכנסים לאזור של הקורדים, והיו מקבלים תמיכה מבפנים. אז יכול להיות שהצבא האיראני לא היה יכול להשתלט על המצב באזור הזה הספציפי של הקורדים, אבל זה לא, זה מדינה ענקית, היא כמו חצי אירופה, זה לא משהו שמביא שינוי בטהרן, לכן אני לא, בוודאי לא דרך הקורדים, זה צריך לבוא דרך הפרסים ודרך האליטות הקיימות באיראן, לכן אני לא הייתי בשום, אם היו שואלים אותי לפני זה, הייתי אומרת שזה לא ישים וחבל על האנרגיה בעניין הזה. אחמדינג'אד זה נראה לי עוד יותר עזוי, כי צריך להבין, זה לא רק שהאיש, כולם אומרים, הוא היה מכחיש שואה ונגד ישראל, הכל נכון, אבל אתה יודע, הוא אופורטיניסט בסוף, הוא יכול היה להחליט שהוא משנה דעתו כדי לזה, אבל הבעיה היא מעבר לזה, היא הרבה יותר משמעותית. אתה לא לוקח מישהו שהוא היה חלק מרכזי במשטר לאורך שנים, שתמך בדיכוי ב-2009, כשהוא נבחר ברמאות, אז בדיכוי של אנשים וכל זה, ומחליט שבגלל שהוא אומר מילים אחרות, הוא יהיה יותר טוב לישראל. זה נראה לי פשוט הזוי.
0: סימה, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת נוספת עוד רגע, אבל אני מצרף אלינו רגע את גילי כהן, כתבתנו המדינית. הערב בנימין נתניהו גילי מכנס איזשהו דיון ביטחוני, הכל על רקע איראן?
3: נכון, על רקע הסלמה האמריקנית באיראן ורצף התקיפות שארצות הברית מבצעת בשבוע האחרון באיראן, ראש הממשלה נתניהו מקיים היום דיון ביטחוני מצומצם בקריה בתל אביב. זה למעשה המשך של ההתנהלות הישראלית. יש שיח בין ארצות הברית לבין ישראל גם על רקע הרחבת התקיפות האמריקניות וגם על רקע השאלה האם ישראל תצטרף, תצורף, תיגרר, תבחר אתה את הפועל המתאים למלחמה באיראן.
0: גילי כהן, תודה רבה. סימה שיין, ממש בשאלה קצרה, האם ישראל רוצה, צריכה להתערב עכשיו בתקיפות באיראן?
2: אני מניחה שישראל רוצה, אני חושבת שהיא לא צריכה, ומה שחשוב לי להגיד, זה היה גם הכתב שלכם קודם העלה את זה, ארצות הברית ואיראן, נכון לרגע זה, לא רוצות שישראל תהיה בפנים, והאמריקאים הם שיחליטו אם אנחנו נהיה בפנים, ולא שום ישיבה שבתוך ישראל, אפשר להתכונן ואפשר לעשות דברים אחרים, זה ברור, אבל ארצות הברית תחליט אם ישראל תהיה.
0: יכול להיות שפשוט טראמפ קצת כועס על התוכנית הזאת שהבטיחו לו ולא התקיימה.
2: אין פה עניינים של כעס ועניינים של אהבה או לא אהבה לנתניהו. טראמפ מבין שלהכניס את ישראל עכשיו למערכה, מרחיב את המערכה לממדים שהוא כרגע לא מעוניין בהם.
0: סימה שיין, לשעבר בחירה במוסד, חוקרת בחירה במכון לביטחון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לך.
0: יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
4: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל, מירי אלוני.
6: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
7: זה פשוט לא יאומן, ההמצאה הזאת שבן אדם יכול לקחת ספר ולשמוע את הטקסט.
5: נורית הירש.
8: כל העם במילואים, רק בישראל.
9: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה. זה ממש פן חדש של הזמר העברי.
5: אביהו מדינה.
10: אל תירא ישראל, אל תירא.
5: כוכבים קוראים שירים, בהשתתפות 140 אומנים, להשיג בסטימצקי ובאתר ישראל סונג. facebook.com
11: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם,
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם

0: הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
1: ישיבת קבינט, מצב חירום.
0: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
2: עוברות לתל אביב?
0: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
1: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן
4: 90 שנה
3: לשידור הציבורי.
5: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
6: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
5: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
7: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
5: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
7: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
5: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
8: שבת שלום ומבורך.
5: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
9: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: שלום תמר אלמוג, פרשנית ענייני משפט.
11: שלום יואב, צהריים טובים.
10: גלי בערב מיארה, איתמר בן גביר, סיבוב נוסף מול בגץ.
11: נכון, אנחנו מדברים יואב על תשובה של היועצת המשפטית לממשלה לבגץ במסגרת העתירות שדרשו להעביר את השר בן גביר מתפקידו. בעתירות הקודמות, בתשובות הקודמות, היועצת בעצם אמרה כן, הוא עובר על הדין, צריך להעביר אותו מתפקידו, אבל מנסים לפתור את זה, יש מגעים, יש הסכמות, להגיע למתווה עקרונות נוסף על פעולות שהשר יכול או לא יכול לעשות. מה שאמרו להיות מובן מאליו, מול השר בן גביר, אומרת היועצת, דורש כאן בעצם שיח. והיום הודיעה היועצת לבגץ שפשוט אי אפשר לגבש איתו הסכמות, שהשר מפר את הדין, בין אם זה את הצווים של בית המשפט, בין אם זה את הנהלים, ובין אם זה אפילו את ההסכמות שלו עצמו. וזה לא סתם, נו, הוא לא בסדר, אלא אומרת היועצת, ההתנהלות של השר פוגעת בעצמאות של המשטרה, הניסיונות לעצור את הפגיעה הזאת ואת ההתנהלות של השר לא מצליחים, הוא בעצם, בין אם זה מינויים, בין אם זה התערבות בחקירות, הוא פשוט עושה מה שהוא רוצה. אגב, אנחנו יכולים, יש הרבה דוגמאות בתוך התגובה של היועצת, אבל אפשר גם להתייחס לעובדה שהשר התקשר לאדם, לברק אברמוב, לדבריו שאמור להיות עד בעניין, וכאן זה התערבות לכאורה של השר בחקירות, יש נושא של התנהגות בהפגנות,
10: השאלה אם עכשיו היא הולכת להפוך את זה למשהו בפועל, לפיתוריו ערב בחירות?
11: זאת שאלה מאוד מאוד משמעותית. היועצת קוראת, היא קראה לראש הממשלה לשקול את זה. עכשיו בעצם בתגובה הזאת היא קוראת לבגץ להתערב, היא אומרת אין מנוס מהתערבות שיפוטית. תראה, זה ווין ווין מבחינת הממשלה, אתה יודע, כמי שמכיר את התחום הפוליטי היטב, זה ווין ווין, לא משנה מה הם משתמשים בזה, כי הנה בגץ מתערב, ואם לא, אז בן גביר ימשיך כמו שהוא עושה היום.
10: תמר אלמוג, הובלת אותנו בדיוק לנושא הבא, תודה רבה.
11: תודה לך.
12: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.

0: ויש לפחות כמה עשרות אלפים, אם לא נגיד כמעט 100,000 איש שהיום באמת הולכים לקלפיות. שלום שחר גליק.
1: שלום, צהריים טובים.
0: פריימריז בדמוקרטים, אז זה כבר התחיל בשעה 9, ועד הרגע זה אחוזי הצבעה מאוד גבוהים.
1: נכון, 46% הצבעה בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, זאת אומרת 52,000 מתפקדים כבר הצביעו למועמד שלהם. עד השעה 7 בעצם הם יוכלו להצביע, לכל אחד יש בין 6-8 אנשים שיכול להצביע לרשימה שלו, ואז נגלה בעצם מהי רשימת הדמוקרטים. אבל צריך לזכור, הרשימה הזו לא תורכב ממי שינצח בפריימריז, כי יש קודם כל את השריונים של מפלגת מרד שמשתלבת שם באמצע, ויש את מה שנקרא הבטחת הייצוג אחרי יושב הראש, יש זיגזג ריצ'ראץ' בין גברים לנשים, ולכן זה הולך ליצור הרבה מאוד שינויים של סדרים. יש גם שריונים למיעוטים בהמשך הרשימה.
0: רגע, הרשימה שתורכב שתוצג היום אחרי 8 בערב באנגר 11 בתל אביב, לא תהיה לאחר השקלולים?
1: כן, היא תהיה לאחר השקלולים, אבל אני אומר, זאת אומרת, מי שהגיע במקום השלישי, לא בהכרח ישובץ במקום השלישי בפריימריז, כלומר הרביעי אחרי יושב הראש, אלא יש שם ממש שיבוצים ושקלולים גדולים ומשמעותיים שמרכיבים את הרשימה בסופו של דבר. אבל כן, בשבע בערב נדע איך תראה רשימת הדמוקרטים לכנסת ה-26. שוב, בינתיים אחוזי הצבעה גבוהים, חלק מזה קשור באמת לכך שמדובר בהצבעה דיגיטלית, כלומר חברי המפלגה לא צריכים להגיע פיזית לבוא ולהצביע בקלפי כלשהי, הם עושים את זה כל אחד מביתו, וזה באמת מקל יותר על כולם. וצריך לומר, הרבה מהמתפקדים הם מתפקדים חדשים שבאו בשביל הפריימריז האלו. הדמוקרטים עשו מפקד גדול במיוחד, עכשיו 112,000 מתפקדים יש להם, אז הנה מחצית מהם כבר הצביעו, ובשבע בערב נדע את התוצאות הסופיות.
0: דיברנו על פריימריז, מיד נרחיב על מה שקורה בדמוקרטים, יש לנו שני אורחים על הקו. מילה אחת על מה שקורה בליכוד, מחר מרכז הליכוד אמור להצביע על שיטת הבחירות, אבל שם אמורים להצביע ממש פיזית בקלפיות, ב-18 אתרים.
1: נכון, קודם כל זה נדחה, זה כבר לא יהיה מחר, זה יהיה בסוף ביום חמישי.
0: מרגע לרגע שאנחנו מדברים, זה כל פעם המועד משתנה, אתה שם לב, כן? כבר חודש וחצי ככה.
1: גם ישיבות ועדות החוקה, גם ישיבות המרכז, הליכוד בהחלט בוחר שלא לבחור. כל הזמן דוחה ודוחה. חלק מזה באמת בגלל סיבות של חוסר הסכמות בין נתניהו לבין גורמים אחרים. חלק מזה עניינים משפטיים, איזושהי טעות שהייתה בפרוטוקול שגרמה לאיזשהו פורום להגיש עתירה לבית משפט המחוזי, והסיפור הזה הוקפה. זאת אומרת, היו הרבה מאוד בלגנים, גם משפטיים וגם פוליטיים. בסופו של דבר, כרגע זה מתוכנן ליום חמישי. נתניהו צפוי לקבל 8 שריונים, זאת אומרת, אם המרכז באמת יאשר לו את זה. אבל מה שהשתנה אתמול בהצעה של ראש הממשלה זה ששמונת השריונים האלו יהיו במקום גבוה יותר ברשימה. מה שעוד השתנה זה שהמחוזות ומשבצות הייצוג, הרי גם בליכוד יש ייצוג למחוזות ולכל מיני קבוצות, נשים וכל מיני דברים כאלו. אז גם שם אלו נדחקים לאחור כדי לשמור על, על חברי הכנסת והשרים הוותיקים בעמדת כוח גדולה יותר, וכדי שנתניהו יוכל בקלות יותר להעביר את זה. אבל נתניהו הוסיף סעיף נוסף. במקרה שבו המצב הביטחוני יסלים ותהיה הגבלת התקהלות, אז הפריימריז יבוטלו. אם באמת באותו יום שבו הם אמורים להתקיים, ב-17 באוגוסט, תהיה הגבלת התקהלות, במקום זה נתניהו ירכיב ועדה מסדרת שמורכבת בעצם ממנו ומחמישה ראשי רשויות.
0: אבל מה, אפשר גם לקבוע פשוט תאריך אחר, כמו שהם עושים עם הבחירות האלה. שחר גליק, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: מצטרפים אלינו שניים. שלום חגי מרום.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: איש מפלגת העבודה ויושב ראש מרץ לשעבר, ג'ומס, חיים אורון, שלום.
3: שלום רב.
0: מתרגשים היום, חגי?
2: זה מרגש, זה יפה, במיוחד כאשר התהליך הוא תהליך עוד יותר טוב מהתהליכים שאני בראשות ועדת הפריימריז בשנת 91-92 הצבנו במפלגת העבודה.
0: אז תכף אתה נתת כאן כותרת, חיים אורון ג'ומס, גם אתה חבר מפלגת הדמוקרטים, הצבעת כבר?
3: אני הצבעתי וסיימתי, סימנתי את השמונה שלי. אני חושב שההליך הוא משוכלל יותר, נעים יותר, נגיש יותר. העובדה שבשעה הזאת כבר מעל 50,000 איש הצביעו נראית לי חלק מהביטוי של ההצלחה של הפריימריז. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, אני הייתי יותר מפעם אחת חבר בוועדות שבחנו הצעות לפריימריז, אף הצעה היא לא הכי טובה, ותמיד ישנם כל מיני תיקונים, ויש דוקטורטים שלמים על הנושאים האלה. אני חושב שמה שמוצק פה זאת אחד המודלים היותר טובים, ובעיקר, וזה מה שאני רוצה לומר, יש מעל 50 מועמדים, יש הרבה יותר מ8 מועמדים ראויים, ובסופו של דבר אני מתכווה שתתקבל רשימה מתאימה לדמוקרטים של 2026.
0: תכף נדבר על המותג הזה, דמוקרטים, שמרכיב את שתי המפלגות שלכם, ששנים סירבו להתאחד, למרות שפער אידיאולוגי גדול לא היה ביניהם. חגי, בוא נדבר רגע על השיטה שנוסחה ב-1991, פריימריז רחבים של עשרות ולעיתים אפילו מאות אלפי מתפקדים. מה היה הרעיון המסדר של רעיון הפריימריז?
2: הרעיון המסדר היה להעביר את ההצבעה לחברי המפלגה. לקחת את זה מוועדה מסדרת שהייתה במפלגת העבודה, או ממרכז המפלגה, שזה מנע כמה מאות אנשים, ולהעביר את זה להכרעה על ידי אלפי אנשים שמתפקדים למפלגה, והם בוחרים את הנציגים שלהם.
0: אבל גם אתה וגם אני היינו בשנת 2005 באותם פריימריז של מפלגת העבודה, שבהם הוכח שבעצם מדובר במפקדי ארגזים, ובמפקדים שבעצם יש כאלה שאפילו מימנו אותם, והשחיתו את השיטה, השחיתו את הבחירה.
2: זה נכון, ובאמת הבחירה הושחתה, ואני התמלאתי בצער כשהתגלעו בעיות והתגלו זיופים ומפקדי ארגזים, ואנשים רשמו את הקרובים שלהם וכן הלאה. כל זה חשוב שהציבור ישמע, לא קיים היום. היום כל אחד, ג'ומס בדרכו, אני בדרכי, התפקדנו למפלגת הדמוקרטים בכרטיס האשראי שלנו, שילמנו דמי חבר ושם קנינו את הזכות להיות המצביעים היום. ולכן בעצם באופן יחסי התהליך הזה של פריימריז שאני אישית מצדד בו בגלל שיתוף הציבור שרואה את עצמו במפלגה, כבוחר את הנציגים שלו, אני חושב שהיום זה נראה הרבה הרבה הרבה יותר טוב.
0: מי שבא ללמוד ממך את השיטה ב-1993 קוראים לו בנימין נתניהו. היום הוא מאס בשיטת הפריימריז, הוא רוצה לחזור לוועדה המסדרת. אתה מבין אותו?
2: אני מבין אותו. אני לא יכול להבין שום דבר מהדברים שהוא עושה, כי הוא נוכל גדול והוא שקרן.
0: אני שואל פוליטית.
2: פוליטית, זה ברור שאם הוא רוצה לעצב את הרשימה בעצמו, כדאי לו אפילו לחכות ולחכות עד שכבר לא ניתן יהיה לעשות פריימריז בליכוד, ואז תקום ועדה שהוא ישפיע על כל חבריה, אנחנו רואים שאי אפשר לסרב לו. אני רוצה להגיד כאן, בזמנו, בשנת בערך 95, הוא הזמין אותי ביבי למשרדו, הוא היה סגן שר במשרד ראש הממשלה, וביקש ממני ללמד אותו את שיטת הפריימריז של מפלגת העבודה. ואכן, א', למדתי שיש לו תפיסה מהירה מאוד והוא מבין פוליטיקה, ב', שהוא יישם את שיטת הפריימריז בליכוד. אלא שהשיטה הזו התקלקלה מאוד גם בליכוד וגם במפלגת העבודה, והנה היום מביאה מפלגת הדמוקרטים פריימריז סופר נקיים, כי אי אפשר ללכלך את זה.
0: כן, ג'ומס.
3: קודם כל, אתה מדבר על שתי מערכות פריימריז, אחת הייתה מפלגת עבודה, השנייה הייתה במרץ. אם מותר לי לומר, הפגמים במרץ היו הרבה הרבה הרבה יותר...
0: למרות שגם שם היו תחכים.
3: היו תחכים תמיד, אבל אני תמיד יכולתי לומר בכנסת, שאני חבר כנסת שנבחר על ידי באופן אישי, על ידי, אלה היו חברי קיבוץ ארצי וחברי התנועה הקיבוצית שבחרו למרץ, שפחות או יותר זה היה המספר של מנדט של חבר כנסת, ואני הייתי עם נציג שלהם.
0: כן.
3: אני רוצה לומר, כל הניסיונות לעשות ביקורת על פריימריז הם מאוד מוצדקים, הם קיימים בכל העולם, מאמריקה עד מקומות אחרים. בסופו של דבר ישנם שתי שאלות. האם המפלגה שאני חבר בה, יסך כל החברים בה והעמדות שלהם, יש לה מנהיג, או שזה מנהיג שיש לו אנשים? חלק גדול מהמפלגות, עם דתיות, עם חרדיות, עם דתיות לאומיות.
0: או מפלגות מרכז.
3: ועם מפלגות מרכז ברובן, מפלגות שיש להם מנהיג, שהוא מוצא במקרה מסוים בעצמו את הצוות שהוא מרכיב סביבו, ובמקרה נוסף יש שניים, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים נוספים.
0: ג'ומס.
3: האלטרנטיבה הלא מושלמת, הלא הכי טובה למערכת הזאת, היא המערכת של הפריימריס, ואני חושב שהאלטרנטיבה, אני מקווה שזה יישאר ככה עד הערב ולא יתבררו כשלים, שמוצגת היום על ידי הדמוקרטים, וגם, ובו אני רוצה להגיד בעיני את הדבר המרכזי, החיבור המהותי בין מפלגת העבודה ומרץ, שאגב, נכשל בבחירות האחרונות, כי מנהיגת מפלגת העבודה לא הסכימה להצטרף אליו.
0: זה אבא גלון, ראש מרץ דווקא רצתה.
3: נכון, ואני מאוד תמכתי, והפסדנו כמעט ארבעה מנדטים ככה בכנסת. אז אני בוחן כרגע את השאלה הכפולה. א', האם הפריימריז יתנהלו כסדרן, ב', אם הם יביאו לידי ביטוי את סך כל העמדות, והם לא אחידות.
0: לסיום, ג'ומס, עמדת בראש מרץ, היום למעשה תם המרץ, כאשר היא מתמזגת באמת אל תוך מפלגת העבודה, אין יותר מרץ, אין יותר העבודה, יש מוצר
3: חדש. יכולתי, כשאני קורא עכשיו את האמירות של חברי הכנסת של מפלגת העבודה, אז יכולתי לנאום עכשיו נאום שתמה מפלגת העבודה. אני לא עושה את זה. אני חושב שהעמדות שמוצגות על ידי האנשים הבולטים בדמוקרטים, ואני מקווה שאלה גם אלה שיבחרו לכנסת, הם עמדות שהן נמצאות במרחב שבין העבודה ומרץ. אם ניתן לי לומר, אני מרגיש שם הרבה בחינות יותר בבית מכמה מאנשי מפלגת העבודה לשעבר.
0: ג'ומס, חיים אורון, יושב ראש מרץ לשעבר, חגי מרום, איש מפלגת העבודה, תודה רבה לשניכם.
3: תודה ושלום לחגי.
4: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
7: בבית.
6: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
7: לא
6: אמן. כן, כן.
7: לא נראה לי.
6: למה?
7: לא, לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות
6: האלה. אז זכית פעמיים.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: שים שירים שאת אוהב.
14: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אנחנו כאן.
0: שלום חיים גולדיק, שכתבנו בשטחים.
15: שלום, צהריים טובים.
0: יש כבר עצורים בחשד למעורבות בגרימת השריפות בחוות גלעד בשבת.
15: כן, וצריך לדייק פה במילים מבחינת החשדות. החשדות במעורבות בגרימת השריפה, לא בוודאות בהצתה, אלא אנחנו ידענו לספר בתחילת חקירה, חקירת נסיבות השריפה, מבחינת הצוות המיוחד שהוקם בכבאות והצהל על ישראל, יחד עם משטרה, הצהל, שהבינו שהשריפה התחילה ממשהו בוער שהושלך מרכב, אולי סיגריה, זו הייתה הערכה של גורמי הכיבוי. כנראה שני החשודים שנעצרו על ידי ימ"ס איו"ש ולוחמי צה"ל הלילה בשומרון, זה חשודים שנסעו באותו הרכב, או הם חשודים בנסיעה באותו הרכב, אז כרגע הם נעצרו ונמצאים בחקירה בימ"ר ש"י, ועל פי תוצאות ומסקנות החקירה, אז יוחלט האם להאריך את מעצרם, להביאם בפני שופט. זה החשדות כרגע, זה ראשוני בהחלט, אבל צריך להבדיל ולא לקבוע בוודאות שמדובר בהצתה מהבחינה הזאת. ברור שאם יש אחריות, אז כמובן היא תגולגל עליהם, אבל אנחנו יודעים, הנזק היה רב מאוד, עשרות בתים שעלו באש, הרבה מאוד בתי עסק, אנשים שאיבדו את ביתם ואת רכושם, בשריפה גדולה שפרצה ביום שבת בחוות גלעד. המניע לשריפה, אנחנו מבינים שזה סיגריה דולקת שהושלכה כנראה מרכב, וזה...
0: ועוד לא ברור שמדובר בהצתה, אבל הנושא הזה נחקר. חיים גולדשיץ', תודה רבה לך.
15: תודה לכם.
0: מצטרף אלינו חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, איש הציונות הדתית. שלום חבר הכנסת סוכות.
16: שלום, צהריים טובים.
0: אז יחידת המסתערבים של מג"ב עוצרת החשודים. מה אתם יודעים, מה אתה יודע להגיד על האירוע הזה שהיה בשבת?
16: אני אגיד לך משהו לגבי הסיגריה. אני קטונתי, אני לא חוקר שריפות ולא בקיא בחומר הראיות, אבל כן חי בשומרון, אני חי ביישוב שכן, מחוות גלעד, בעשורים האחרונים בחיים, ואני אומר לך, בכל שנה, בתקופה הזו, אנחנו מחווים הצתות, וראש קורא פשוט בכל שנה חוזר על עצמו, שוב ושוב, בדרך כלל אפילו כמה וכמה פעמים, ותמיד זה בשבת. וזה ממש משהו, שבת בצהריים, אתה יודע, כשיש עומס חום, כשיש רוח, קרוב לוודאי שאתה... בדיוק, הרי זה הכי קל בעולם. תראה מה קרה, מספיק גפרור אחד, בשביל לנסוע...
0: אבל אני רוצה לדבר איתך על אירוע אחר שהתחולל...
16: זה קרה במקומות אחרים, ולכן אני מאוד סקפטי לגבי העניין הזה שזה קרה איכשהו בתאות מסגרת.
0: אבל דבר אחד, דבר אחד,
16: שבוע זה קורה על ידי מחבלים.
0: דבר אחד שלא קרה במקרה, צבי סוכות, באותה שבת, זה התקפה של מתנחלים, תושבי חוות גלעד, כלפי קולגה שלנו, יואב בורוביץ', כתב שהגיע לסקר את השריפה הזאת של חוות גלעד, והרכב שלו הותקף, את הטלפון הנייד שלו נגנב. למה הדבר הזה צריך לקרות?
16: קודם כל, יואב, אני לא מכיר שמי שתקף אותו עם תושבי חוות גלעד, ראיתי את הפוסט שלו, ואני באמת רוצה לנצל את הבמה, לשלוח לו חיבוק חזק, ואני בטוח שרוב תושבי חוות גלעד, לא רק שלא היו תוקפים אותו, אפילו כל...
0: אז אולי הם לא תושבי חוות גלעד, אבל אלה היו נערי גבעות על פי
16: התיאור. תראה, אתה יודע, יש אלימות במדינת ישראל, בהרבה מקומות, לצערי גם אצלנו, זה דבר שהוא פסול מכל וחול, לא תשמע אפילו...
0: זה הולכת ומתרחבת תופעת האלימות ביהודה ושומרון של צעירים מתנחלים.
16: אני חושב שבסוף, אתה יודע, אני אומר את זה כרוב ועדת החינוך, בנתונים אין ביהודה ושומרון יותר אלימות מאשר במקומות אחרים בארץ, מבחינת אירועי אלימות, אפילו בתל אביב יש יותר מפי שלוש. זו האמת. עכשיו, האלימות ביהודה ושומרון תופק הרבה יותר פוקוס, בגלל שזה הופך קמפיין בינלאומי כמובן גדול מאוד, וזה רואה שהוא...
0: בגלל קמפיין יש אלימות, או שיש אלימות, יש אלימות שבאה לידי ביטוי בצורה מאוד משמעותית בתקופה האחרונה, ויש כתוצאה מזה תגובות בינלאומיות נגד האלימות הזאת?
16: הסיבה שבנתונים ביהודה ושומרון יש אלימות שליש בערך מאירועי אלימות בתל אביב, ובכל זאת, כשאני עולה לך לרעיון, אתה שואל אותי על אלימות ביהודה ושומרון, כשעולה חבר כנסת מתל אביב, אתה לא שואל אותו על זה, זה בגלל קמפיין. אבל זה משהו שהוא בהחלט צריך לטפל בו.
0: לא, בגלל שהדבר הזה מייצר, האלימות שיש בחברה בתל אביב, היא אלימות שיש להילחם בה באופן משטרתי, פלילי, אין ספק, אבל כאן מדובר באלימות שיש לה רקע לאומני, ולכן לעניין הזה יש נזק לא עקבי, אלא נזק ישיר למעמדה של ישראל בעולם.
16: קודם כל, אני לא מקל ראש, אני לא מקל ראש בשום דבר, אני רק פשוט מתנגד בכל וכל ההכללות באשר הן. בסדר, אני חושב בסוף הרוב המוחלט של יושבי הגבעות והחוות ביהודה ושומרון הם אנשים שומרי חוק שביניהם מצילים את מדינת ישראל. וכן, יש קמפיין אנטישמי בעולם שמנסה לייצר סימטריה, זה התחיל ממש בחודשים שאחרי 7 אוקטובר. אני זוכר את עצמי מתקשר לדובר צה"ל, אומר לו, למה אתה לא מכחיש? איך יכול להיות שיש כותרות בניו יורק טיימס, ב-BBC, בוושינגטון פוסט, כאילו מתנחלים רוצחים ערבים להנאתם ביהודה ושומרון, כשאתם בצה"ל יודעים שזה שקר, ואתם לא הולכים ומכחישים את הדברים האלה? זה קמפיין שהודהד בכל העולם במטרה אחת, לייצר כאילו יש פה איזושהי סימטריה. ואני אגיד לך בצורה הכי ברורה, ואנחנו אומרים את זה כל הזמן, התופעות של אנשים שהם אלימים ביהודה ושומרון, לוקחים את החוקרת, זה דברים בעייתים. אנחנו כהתיישבות נלחמים בדבר הזה, מינינו עכשיו פרויקטור, יש לנו עכשיו פעם ראשונה שמדינת ישראל מינתה מישהו שעושה עבודה, כל כך רצינית, כל כך משמעותית, כי זה מה שמטריד גם אותנו.
0: בוא נשמע עכשיו דברים... בוא נשמע עכשיו דברים מאוד משמעותיים שאומר מנהיגה הרוחני של דגל התורה, שותפה פוליטית שלכם, של הציונות הדתית בקואליציה הנוכחית. הנה דברים של הרב לנדוי, הרב דוב לנדוי אתמול.
17: שושעים וכובשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
0: אנשי הכיפות הסרוגות מסיתים לרצח, לא פחות מזה.
16: אני קודם כל קטונתי מנתי ציונים לרבנים, אני לא נגיד לדבר על רבנים, וחלוק שאני...
0: אבל יש כאן מנהיג רוחני, הוא זה שהוא המנהיג הפוליטי בסופו של דבר של דגל התורה.
16: אני אגיד לך משהו, אנחנו מאמינים בתורה, שמשלבת תורה, ומלאכה, כל תורה שאני מאמין מלאכה, שפה ותלר גורר את אבון, מתוך התורה אנחנו מתגייסים לצבא, זו התורה שאני מאמין בה, זו התורה שרבותיי מאמינים בה, זה מה שאנחנו חושבים, ולא רק שאנחנו לא מסכים לרצח, אנחנו חושבים שבסוף להילחם בצבא זה מלחמת מצווה, זה משהו שמגיע מתוך זה שיש לנו קדושת החיים.
0: אבל כאשר מנהיגה רוחני של שותפה פוליטית שלכם, מכנה אתכם, אנשי הציונות הדתית, שלוקחים חלק כל כך משמעותי בגוף הלוחם של צה"ל, ולא רק בצה"ל, בשב"כ, במשטרה, במוסד, אתם חלק בלתי נפרד מהאופן שבו ישראל מגנה על עצמה, והוא מכנה אתכם מסיתים ורוצחים, הוא יכול להיות שותף פוליטי שלכם בהמשך?
16: אני הזדעזעתי מאוד מהדברים, אני לא יודע מה ההקשר שבו הם נאמרו, אבל אני הזדעזעתי מאוד מהדברים.
0: חוק הגיוס, זה ההקשר.
16: אנשי, החיילים שאני מכיר, מהציונות הדתית שנמצאים בצבא, ובעיניי הם תלמידי חכמים יותר גדולים מאשר תלמידים פונוביץ' או בישיבת מיר. הם אנשים שלוקחים את התורה ומביאים אותה לידי מעשה. כי באמת, אנחנו מתפללים כל בוקר.
0: אתה לא מצפה אבל ממשה גפני, מיעקב אשר, שהם חברי הכנסת של דגל התורה, שיגידו, אנחנו מתנערים מדבריו של הרב דוב לנדוי?
16: אני לא רוצה לדבר על רבנים, אבל אני אגיד לך רגע משהו בצורה מאוד ברורה. אני לא צריך לקבל הכשר מאף אחד. אני לא חושב שאני פחות ירא שמיים מאשר מישהו אחר, ושהרבנים שלי מבינים פחות בתורה מאשר הרבנים שלהם. אנחנו לא צריכים את ההכשר שלהם. אנחנו בסוף, ואנחנו גם יודעים את האמת. אני חושב שגם עם ישראל ברובו מבין מה קורה כאן. בסוף, אדם שיושב בלבנון, ורגע פנוי הוא הולך ותופס את דף גמרא, הוא הולך ושומר שבת כמה שהוא מצליח. ועכשיו אתה יודע בדיוק שפגשתי בשבת האחרונה את גיסי, והוא סיפר על עצום יהודיין בתמוז בלבנון, וכי הוא יצא לאפטר בשבת האחרונה, והוא משתף אותנו.
0: אז בתוך תשעת הימים יש מקום לדברים כאלה?
16: אני חייב לך, אני הזדעזעתי מהדברים, אבל אני לא מחלק ציונים לרבנים.
0: אתה נמנע מלגנות את דבריו של הרב לנדוי, בקיצור.
16: אני לא מחלק ציונים לרבנים, הדברים עצמם יעזרו.
0: אז בוא נדבר.
16: אני עוד פעם אומר, אני לא צריך ציונים, אני לא צריך הכשר מאף אחד אחר. אנחנו עושים ברבנים שלנו גדולי תורה, יש לנו תורה... תורת חיים שאני חושב שמוגינה...
0: אוקיי, אני רוצה אבל להספיק איתך בתור יושב ראש ועדת חינוך של הכנסת, עוד נושא אחד חשוב בשבוע שעבר, עבר בקריאה שלישית חוק ההפרדה המגדרית גם בתארים גבוהים, שני ושלישי במסעדות אקדמיים, והיום 5 חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם בעקבות החוק הזה לאישור להפרדה מגדרית. מדובר בפרופסורים מהאוניברסיטה העברית, מהטכניון, מאוניברסיטת בן גוריון, מווינגט ולווינסקי. איך אתה רואה את זה?
16: אני חייב לומר לך שכיור ועדת החינוך אני מוטרד מאוד ממה שקורה בחלקים באקדמיה במדינת ישראל, אנשים שפשוט חווים ניתוק עמוק מהמציאות, הרי אין שום קשר בין מה שיש בחוק לבין הטענות שלהם, והאלף בית שאתה מספר מהאקדמיה זה קודם כל לברר את העובדות, זה מה שעושים באקדמיה, לוקחים עובדות ומבררים אותם וחוקרים אותם, ואם להבין מה יש בחוק שחוקק בכנסת זה משהו שגדול על אותם אנשים, או כי הם קראו משהו...
0: מה הם לא הבינו בחוק?
16: החוק הזה לא רק שהוא לא כופה הפרדה, בדיוק להפך, החוק הזה בא ואומר, אם המלאג בא ורואה שאין הפרה של האיזונים, ובאה האוניברסיטה ואומרת, אנחנו רוצים לפתוח מסלול, כמו שהיום אפשר לעשות בתואר ראשון, מסלול בהפרדה לנשים ולגברים, אנחנו יכולים לעשות אותו דבר בתואר שני, בתנאי שזה כמובן לא פוגע באף אחד אחר, אז יהיה מותר להם לעשות את זה, וזה לא יחשב כאפליה. זה כל מה שהחוק הזה אומר, זה לא רק שזה לא...
0: אז מדוע יש עליו כל כך הרבה כעס? זה לא רק היעדר הבנה, יכול מאוד להיות שעצם העובדה שהדבר הזה קיים, וגם בחלק מנוסחי החוק דובר על כך שגם במרחבים הציבוריים של המוסדות האקדמיים תהיה הפרדה, זה מה שהרגיז.
16: אני חוקקתי אותו בוועדה, ואני אומר לך שאני הצגתי את החוק הזה במליאה בשבוע שעבר, אמרתי להם שאני למדתי שיעור מהלך העברת החוק הזה, איך אפשר לקחת מציאות ולתווך אותה לציבור בצורה הפוכה לחלוטין, הפוכה לחלוטין ממה שהיא באמת. כולם מוזמנים לבוא ולקרוא את החוק. החוק נמצא ברשומות, כולם יכולים לקרוא אותו, להבין מה מדובר, לקרוא את הדיוני הוועדה. מה, אין שום קשר, פשוט שום קשר בין מה שמדברים עליו.
0: אין חשש שאנחנו שומעים אותו גם מנשים באקדמיה, שהדבר הזה יסליל אותם למסלולים שיש להם, שהם פחות איכותיים, בשל העובדה שהמרצים, המרצות שהם יצטרכו לקבל, אולי פחות איכותיות מאלה שהיו יכולים לקבל במסלול רגיל.
16: קודם כל, בחוק, קודם כל החוק הזה לא קובע עם מרצים ומרצות. אי אפשר לשים מרצים ומרצות גם לגברים וגם לנשים. זה, אין כאן התייחסות לדבר הזה. מעבר לכך, החוק הזה אומר שהכל צריך לעבור אישור של המל"ג ושל האוניברסיטה, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אני סומך על אנשי המקצוע של מדינת ישראל.
0: אז מה אתה חושב על ההתפטרות של 5 חברים בכירים במל"ג?
16: שאני חושב שאם אנשים הללו יש להם בעיה כל כך עמוקה בהבנת המציאות, אז חבל מאוד שהם היו עד היום חברים במל"ג. באמת, אנשים שמנתקים לחלוטין מהמציאות, הם לא יודעים לקרוא חוקים של הכנסת עם סעיפים בודדים. זה פשוט חוסר הבנה של המציאות. חבל מאוד שעד היום היו חברים במל"ג, טוב מאוד שהם התפטרו.
0: חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, תודה רבה שהיית איתנו.
16: תודה רבה.
0: פריימריז יש לך ביום ראשון בציונות הדתית. ואנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, של בחצי היום, העורכת אפרת וייס, מפיקות רחלי לוי ועמית כהן, על הביצוע הטכני אביתר שימוני. כאן יואב קרקובסקי, חוזרים כולנו אחרי חצות השעה 13:00 לשעה השנייה של בחצי היום.

0: אנחנו כאן. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגי?
2: מדבר סגי.
1: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
1: 500,000 שקלים.
2: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. תעבוד, זכינו בחצי מיליון שקל, תדעת? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם בגלל ההטבות כלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם?
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני על רקע ההסלמה עם איראן. האלוף במילואים איילנד אומר כי הוא מקווה שהרמטכ"ל זמיר חזק דיו כדי למנוע הסלמה יזומה מצד ישראל באיראן או בחזית אחרת. 5 חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו במחאה על אישור החוק להפרדה מגדרית באקדמיה. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. על רקע ההסלמה במפרץ יכנס הערב ראש הממשלה נתניהו דיון ביטחוני בפורום מצומצם, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, קורא לרמטכ"ל זמיר לבלום מהלך צבאי הרפתקני. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש איילנד כי צהל מותש וכי אין לישראל שום אינטרס להצטרף ללחימה באיראן.
11: יכול להיות שיש אינטרס פוליטי לנתניהו ולאחרים להסלים, בין אם זה בזירה הזאת ובין בזירות אחרות, משיקולים די שקופים. מדינת ישראל וצהל בפרט נמצאים במצוקה קשה אחרי 3 השנים האחרונות. הדבר האחרון שישראל צריכה זה עוד הרפתקאות צבאיות, בטח כאלה שלא יובילו לשום דבר.
10: ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים של הרב דוד לנדו, דוב לנדו, נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. נתניהו אומר כי לוחמי צה"ל העוזבים את משפחותיהם ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, ראויים להערכה עמוקה ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, בוודאי גם מעולם התורה. הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, אמר בין השאר בשיחה סגורה שהוקלטה כי חובשי הכיפות הסרוגות מסיתים לרצח. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי תלמידיו של הרב לנדו טוענים שדבריו הוצאו מהקשרם. לדבריהם, מי ששמע את דברי הרב במדויק מבין שהוא לא התייחס דווקא לחיילים, אלא עסק בדיון תיאורטי על החלטה של המדינה לצאת למלחמות שאינן קיומיות ולכן אינן מוצדקות. הנה תזכורת לקטע הרלוונטי בדברי הרב שנאמרו בשיחה סגורה.
12: שושאים וחובשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר? רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
10: חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים. לדבריהם, החוק צפוי לפגוע פגיעה קשה בערכי היסוד שעליהם מושתתת ההשכלה הגבוהה ולהוביל להדרת נשים מן המרחב האקדמי. יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, צבי סוכות, אומר בתגובה כי החוק אינו כופה על שום מוסד לפתוח מסלול נפרד ולא גורע דבר מן המסלולים הקיימים, אלא רק מרחיב את חופש הבחירה. עוד הוא אומר כי הטענות להדרת נשים מנותקות לחלוטין מן המציאות. שיעור ההצבעה גבוה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים. בתוך 3 שעות מתחילת ההצבעה הדיגיטלית הצביעו יותר מ-52,000 מתפקדים, כ-46%. ההצבעה תסתיים ב-19:00, והתוצאות הרשמיות יפורסמו ב-20:00.
13: כאן תחזית. הערב זה קורה.
14: ישיבת קבינט, מצב חירום.
13: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ. הוויל ברצועת החוף. ביום רביעי, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
15: התחזית בחסות.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. זה היה הגמר של מונדיאל 26. ספרד נגד ארגנטינה.

מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם, כאן. עכשיו, יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת בית.

0: בחצי היום, השעה השנייה, כאן יואב קרקובסקי, עוד מעט נהיה עם אליסף פרץ, שמתמודד ברשימה של טרופר והנדל, רשימה שעל פי סקר כאן חדשות, עברה אתמול הראשונה את אחוז החסימה. מה הוא רוצה לעשות בכנסת? מה הוא למד מהשבועות האחרונים על איך עובדת כנסת ישראל? נשאל את אליסף פרץ, דמות חדשה בפוליטיקה הישראלית. נדבר גם על חמשת חברי המלאג שהודיעו שהם מתפטרים. ובסוף השעה הזאת יהיו איתנו עדן גולן ושרק בשיר חדש בפינת התרבות, וגם נסכם במשהו את המונדיאל, את חודש וחצי הנהדרים האלה שעברנו עם משחק גמר אחד מאכזב. אבל אנחנו מתחילים בסיפור המדיני-ביטחוני וגם הפוליטי, ואיתנו השר אלי כהן, שר האנרגיה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד. שלום אלי.
1: שלום יואב.
0: אז ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס אתכם, השרים, הערב, להתייעצות ביטחונית. מה אתה מצפה שתשאלו שם? האם ישראל צריכה להצטרף לתקיפות באיראן שארצות הברית מנהלת כבר 10 ימים?
1: אנחנו כמובן עוקבים בדריכות אחרי מה שקורה באיראן. אנחנו רואים את איראן תוקפת את כמעט את כל השכנות שסובבות אותה, אם זה בחריין, כווית, שולחת את החות'ים לתקוף את סעודיה, מה שכמובן מחייב
0: אותנו. ואת ירדן שכנתנו ממזרח, ואתמול אפילו שברי עירותים נפלו באילת.
1: נכון, איראן יודעת בדיוק מדוע היא לא תוקפת את ישראל, מכיוון שאם היא תעשה את המעשה הטיפשי הזה, מדינת ישראל תגיב בעוצמה. מערכות ההגנה האווירית של איראן טרם שוקמו, היכולות המודיעיניות וההתקפיות שלנו, הם חוו על בשרם בצורה מאוד מאוד קשה, ואם הם יעשו את הטעות זאת, אנחנו נפעל שם ביתר.
0: ולמרות כל זאת, גם אחרי יוני שנה שעברה, אחרי מבצע 12 ימים, מלחמת 12 ימים, שמענו מהרבה מאוד גורמים, כולל מראש הממשלה בנימין נתניהו, גם מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהרבה מאוד מהיכולות של איראן הושמדו. ועם כל זאת, ב-28 בפברואר, כשנכנסנו למבצע שהגת הארי, נתקלנו בכוח אש די גדול שהטריד מאוד ופגע פגיעה קשה מאוד בעורף הישראלי לאורך כמעט 40 ימים.
1: אני רוצה להזכיר לך שהתרחישים היו בכלל אחרים. התרחיש אגב לא מול איראן, מול חיזבאללה, דיבר על מגדלים נופלים, על הלקה במערכת החשמל, על אלפי הרוגים ישראלים, שלא נדבר על איראן שיותר גדולה מחיזבאללה. ולכן כל תרחישי אימים לא התקיימו. מה שכן התקיים, שטייסי חיל האוויר שלנו עשו בשמי איראן ובשמי טהרן כבשלהם. מה שכן התקיים זה חיסול כל צמרת ההנהגה האיראנית, לרבות חמינאי. מה שכן ברור, את עוצמת ההרתעה הישראלית. דיברתי אחד על כך שאיראן לא תוקפת את ישראל, ונוסיף לכך שלא בכדי מוצ'טבה לא מגיע להלוויה של חמינאי, או בגלל שהוא לא יכול, או בגלל שהוא חושש מהיכולות של מדינת
0: ישראל. אבל עדיין נדמה שיכולות עדיין קיימות, המשטר התחזק משום שהוא שרד את הדבר הכל כך קשה הזה. שתי מעצמות, אחת בינלאומית, אחת המעצמה האזורית החזקה ביותר, ישראל, תקפו את איראן, הורידו לה את כל צמרת ההנהגה, השר אלי כהן, ובכל זאת, המשטר עדיין עומד על כנו, יותר מזה, כלפי האוכלוסייה האזרחית, הוא אפילו חזק יותר.
1: בוא נדבר, כשאתה אומר התחזק, למה אתה בדיוק מתכוון? לזה שחמאס לא מתפקד, וחמאס שפוסל במהלך החודשיים האחרונים, שני ראשי הזרוע הצבאית של החמאס, וחמאס לא מגיב בגלל שהוא לא יכול. זה שבאה ממשלת לבנון, אחרי המכות האנושות שאנחנו הנחתנו על חיזבאללה, ואומרת שהיא לא רוצה את חיזבאללה בתוך לבנון, והיא רואה בחיזבאללה כגורם איראני. כלומר, כל טבעת החנק שאיראן השקיעה בה מיליארדים כנגד מדינת ישראל, לא התממשה וקרסה. להפך, אנחנו רואים את כל השכנות של איראן, שרואות בה כאיום הגדול והמשמעותי ביותר, ושאתה אומר, העם, איך הם הגיעו למצב הזה מולם? אחרי שהם תמכו בעשרות אלפי אנשים, במדינה שתובכת באזרחיה, שלא נותנת להם זכויות, שמעביעה אותם לפי פסט כלכלי, לא תשרוד לאורך זמן. ואגב, אני שמח שכלל אזרחי ישראל נמצאים בבית, האנרגיה עובדת, המזגנים דולקים, משק אנרגיה מתפקד ללא דופי. זה לא המצב שנמצא עכשיו באיראן עצמה, כן. עם מחסור במים, עם מחסור בחשמל ומחסור במוצרים נוספים.
0: אוקיי, אבל אומרים בכירים בליכוד, אומר ראש הממשלה בנימין נתניהו השבוע לראשי רשויות מהליכוד, שקיים סיכוי לביטול הפריימריז, תרף נדבר על העניין הפוליטי, אבל אני רוצה לדבר על הסיבה, והוא מדבר על אפשרות להתלקחות של מלחמה. אתה בתור חבר הקבינט המדיני-ביטחוני צופה שבתקופה הקרובה, ימים בודדים, ישראל נכנסת אל תוך מערכה מלחמתית שוב מול איראן?
1: תראה, קשה להיכנס להסתברות ולאחוזים מה ההסתברות שהדבר הזה יקרה. מה שהדבר שאנחנו מחויבים אליו בתור הקבינט, בתור כוחות הביטחון, זה להיות ערוכים לכל תרחיש של התלקחות, להיות ערוכים שבו איראן תעשה מעשה טיפשי, שבו היא תנסה לקלוף את ישראל, ואז כאמור אנחנו נקה בחזק, זה התפקיד שלנו, להיות ערוכים גם אם הסיכוי הוא קטן.
0: ואתה חושב שבתקופה הקרובה, או את מרגיש שמי שבעצם עוזק את ידינו מלהתערב, כי יש רצון ישראלי להיכנס שוב למערכה מול איראן, אולי כדי לסיים את מה שלא סיימנו עד רגע זה, גם בגרעין, גם בטילאות, ואולי גם בחילופי המשטר. יכול להיות שדונלד טראמפ עוזק את ידינו?
1: יש, ארצות הברית היא בעלת הברית שלנו. טראמפ ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל.
0: למרות דברים מאוד חריפים שהוא אומר על אופיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיש לעתים לרסן אותו.
1: קודם כל טוב, שהיום אנחנו נמצאים בנקודה שצריך לרסן את מדינת ישראל. הייתה בעבר ביקורת מוצדקת על מדינת ישראל, שכנגדו היא לא פעלה. היום, כשקורה פעילות כזאת באזור, ישר מתקשר טראמפ, או מתקשרים למדינות אחרות באירופה, רגע, תעצו את עצמכם, אל תגיד...
0: אבל הנה, אז עכשיו זה קורה על ידי טראמפ.
1: לא, אז טראמפ, אני אומר...
0: הוא כבר פעמיים החזיר את המטוסים שהיו בדרכם לאיראן חזרה לבסיסיהם בשלום.
1: קודם כל בוא נעשה סדר ונזכיר את הנתונים ואת העובדות. אחד, היה ירי מלבנון וקיבלנו טלפון מוושינגטון לא לפעול בלבנון, ופעלנו בלבנון ופעלנו בבירות ופעלנו בדחיה. אותו דבר לגבי איראן, שהיה ירי לכיוון ישראל, אמרו לנו בואו תאכילו את הירי, לא הכלנו. צריך לסתור שאתה צריך לנהג זאת בחוכמה. מצד אחד אתה רוצה לשמור על הקשר עם ארצות הברית, שזה נכס אסטרטגי שחשוב מאוד למדינת ישראל. ומן הצד השני, יש נקודות שבהם אתה מציב את הקווים האדומים, והדברים הם...
0: אבל כשיש לך בעלת ברית כמו ארצות הברית, אז אתה משלם מחירים, אנחנו בתקופת תשלום המחירים על הברית עם ארצות הברית?
1: אני יכול לומר לך שהברית עם ארצות הברית טובה לשתי המדינות. היא טובה לישראל, כי יש לנו ערכים משותפים עם ארצות הברית, יש שיתוף פעולה ביטחוני, יש שיתוף פעולה...
0: אבל אנחנו גם משלמים מחיר בזה שאנחנו לא יורים בעצמנו, לא משתתפים בעצמנו במבצע הזה, לא מחסלים את המטרות שאנחנו כמודיעין שלנו יודעים שהן קיימות?
1: כל שיתוף פעולה מודיעין עם ארצות הברית. שתיים, בוא נדבר על שתי סוגיות שאתה העלית בנושא האיראן. אחד, תעשיית הטילים הבליסטיים של איראן התרסקה. הרי התוכנית שלהם הייתה לייצר כ-3,000 טילים נוספים מדי שנה.
0: אבל תרשה לי להעריך שיש להם גם כושר שיקום.
1: קודם כל, אם איראן תנסה לחזור לתוכנית הגרעין, או לתוכנית ייצור טילים בליסטיים מסיבית, אנחנו נגיד, עם הסכם או בלי הסכם, אנחנו לא מחויבים להסכם שלא משרת את הביטחון של מדינת ישראל. לכן אחד, תעשיית הטילים הבליסטיים הופסקה. אם לא היינו עושים את זה, היינו רוצים לצלנו עוד 4 שנים, כשלאיראן יש יותר מ-10,000 טילים בליסטיים, וזה לא קרה ולא יקרה. הדבר השני לגבי הגרעין, יש ויכוח בקרב קהילת המודיעין. כמה זמן עיכבנו את סוגיית הגרעין האיראני? 2, 3, 4 שנים, ויכוח לגיטימי, שאף אחד אין את התשובה המדויקת. אבל הדבר החשוב הוא, שזה, אם לא היינו עושים את זה, היה להם נשק גרעיני. והדבר נוסף, אם הם ינסו לחדש את התוכנית, בין אם זה ייקח 2, 4 שנים, או אף מעבר לכך, אנחנו נגדיר אותם ונפעל בראש.
0: אתה מוטרד, אני רוצה לקחת אותך רגע למישור הפוליטי. אנחנו מתקרבים לבחירות, אנחנו 98 ימים לפני. אתה מוטרד מהסקרים האחרונים? סקר כאן חדשות אתמול נותן לליכוד בהנהגת בראש הממשלה בנימין נתניהו 21 מנדטים, ובמבט קצת יותר רחב, אני הסתכלתי על הסקרים מאז חודש מאי, במאי היה לבנימין נתניהו אצלנו בסקר 27 מנדטים. איבדתם 6 מנדטים בחודשיים? וקצת. אתה לא מודאג?
1: קודם כל, אחד התפקיד שלנו להיות מודאגים, כי הבחירות האלה הן בחירות חשובות מאוד.
0: אז אתה דואג.
1: קודם כל, אני התפקיד שלנו להיות מודאג. מי שחושב שהדברים נמצאים בכיס, לא, אבל אין לי ספק שהליכוד ינצח, אין לי ספק שהציבור...
0: אבל אתם מאבדים מנדטים אפילו לתוך הגוש. זאת אומרת, גם הגוש מאבד שני מנדטים מ-53 ל-51, אבל בתוך הגוש אתם מאבדים מנדטים לעוצמה יהודית, לציונות הדתית, אפילו לאופר וינטר, ליועז הנדל ולטרופר.
1: אני אומר לך, שאני רואה גם ערוצים אחרים, שבהם הליכוד נמצא מעל 30 מנדטים. עד הבחירות אמרת לבדך שיש כמעט 100 ימים. יכול להיות שאולי המומנטום בשבוע, בשבועיים האחרונים, היה פחות טוב, אבל אני יודע, ואני שומע את רחשי הציבור.
0: ואתה לא שומע כעס על החקיקה שעברה בשבוע שעבר, על העדפת לומדי התורה, על פני הבן שלך, המשרת בלבנון, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: אז אין כעס בציבור שבו אתה מסתובב?
1: האם יש לחלק מהאנשים סוגיה או ביקורת או דברים אחרים, יכול להיות שיש, ולפעמים אני גם שומע דברים של ביקורת, וזה לגיטימי שאני מסתכל. מי יכול להוביל את המדינה באחריות? אני שמעתי, אתה יודע, עכשיו אני שומע את נעמה לזימי או גולן, או אם זה היה תלוי באיזנקוט, לא היה קו צהוב בלבנון, לא היה קו צהוב בעזה, הם אמרו עכשיו לסגת.
0: אנחנו לא יודעים איזה החלטות הם היו מקבלים, הם היו שבנסים שולחן הקבינט.
1: הבן שלי לפני חודש סיים שירות של 3 חודשים בלבנון, עצמה בעומק השטח יחד עם חלק שלו. מישהו רוצה לשלוח את הילדים שלו לשם? שום מעדיף שלו, אבל למה אנחנו נמצאים שם? על מנת לתת ביטחון מלא לתושבי...
0: אבל בהיבט הזה אתם נותנים העדפה, קודם כל הצבא זקוק לכוח אדם, כוח האדם לא גדל, אלא רק קטן, לצער הלב בשל העובדה שיש לנו הרבה מאוד עבדות ופצועים, אבל מצד שני גם לא מגייסים את מי שהם ברי גיוס בקרב החרדים. אתם לא נותנים לזה יד, אתם לא מקדמים את הדבר הזה.
1: קודם כל, בחוק נאמר שכל מי שלא לומד תורה, וכ-55% מהחרדים אינם הולכים לישיבה, וברור שהם חייבים להתגייס. בעיניי היה צריך להעביר את חוק הגיוס ולהשית סנקציות חמורות, כפי שהקו כתוב בחוק, בנושא של רישיון נהיגה, בנושא של דרכון, בנושא של עבודה בממשלה, בסוגיה של משכנתה, ומיד הצד השני, לתת כמה שיותר העדפה לאלו שנושאים בנטל בכל אחד מהממדים השונים ובהטבות כלכליות מפליגות, כי מגיע להם יותר מכולם. אני רוצה לומר לך שבממשלה הקודמת, שהובילו אותה לפיד וליברמן, שהייתה הממשלה הכי אנטי-חרדית, כפי שאני זוכר מקום המדינה, היה שום תרומה בנושא של גיוס חרדים, או יציאה לתעסוקה,
0: חוץ
1: מהבעת השיח המפלג.
0: אלי כהן, מה מבין הצעות החוק שהצבעת עליהם בעד בשבוע שעבר, היד שלך רעדה לפני שהנחת את האצבע בעד?
1: אני לא הצבעתי מכיוון שאני נורגי, אבל זה לא, אני לא התחמק. אני חושב שחלק מההצעות החוק לא תרמו שום דבר. אני חושב שהם נושא של חוק לימוד תורה. אני חושב שזאת אני מכיר במדינה כמדינה יהודית, אני מכיר בחשיבות של לומד התורה, אבל אני לא חושב שההצעה הזאת נתנה משהו אפקטיבי או אופרטיבי לחרדים. לכן אני חושב שזה באמת הרבה מהשפתיים מיותר.
0: מיותר? אתה חושב שזה היה חוק מיותר?
1: אני אומר לך, האם זה נתן משהו אפקטיבי? אני אומר לך שוב, אני מאמין שמדינת ישראל צריכה לשמור על הזהות היהודית של המדינה. חד וחלק. אני מכיר בה חשיבות של לומדי התורה, אבל אני מכיר בזה שאנחנו צריכים לעשות את הכל לטובת אלו שמתגייסים בסדיר ובמילים.
0: יהיו פריימריז או לא יהיו פריימריז? נדמה לי שנתניהו עושה הכל כדי שפריימריז לא יהיו, לפחות לא בסבב הזה.
1: לא, אני חושב שאם אני מסתכל את טקטיקת המסע מותן של ראש הממשלה, אני חושב שמה שעניין אותו יותר זה לקבל שריונים, והוא קיבל כמות די משמעותית של שריונים, 8 שריונים עד מקום ה-32, שזה יחסית כמות גבוהה, ואנחנו כמובן מצפים שראש הממשלה יביא שם שריונים טובים, איכותיים.
0: אתה לא חושב שיהיה לך קשה להתמודד? פעם קודמת יצאת עם אנוטו במקום ראשון בפריימריז.
1: שני. כן. לא, אני חושב שאני שם את מבטחי במתפקדי הליכוד, אני חושב שבכל תפקיד הוכחתי את עצמי, כך לדמת הקדנציה האחרונה, את השנתיים אחת במשרד האנרגיה, עם שמירת המונופול של החשמל לפתיחת השוק לתחרות, ויש לנו יותר משני מיליון מאזרחי ישראל שהצטרפו למהפכת החשמל, עם זה שמשק האנרגיה...
0: אתה לא חושש אבל שזה הופך להיות צפוף וקשה מדי?
1: כל אחד, זה טוב, שיבחרו הטובים ביותר, שתהיה נבחרת איכותית ומנצחת, אבל שתוביל את ה... את הליכוד לניצחון בבחירות המאוד חשובות עליו.
0: וכנראה שפריימריז לא היו בסוף. אלי כהן.
1: אני עדיין נותן סיכוי יותר שקל, אבל בוא נדבר. אם זה יתקיים אגב, זה אמור להיות בדיוק עד 4 שבועות מהיום.
0: אז אנחנו נעקוב, ואם יהיה, נשמח להיות שם. אלי כהן, שר האנרגיה והתשתית, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני ואיש השבט הנורווגי. זה גם חלק מהעניין בסיעת הליכוד. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: ואיתנו עכשיו איש המפלגה שהשם הרשמי שלה הוא יסודות ישראל, נכון אליסף פרץ?
3: תיקון בית ציוני המילואים ניקים.
0: אוקיי, בית ציוני, כי יסודות ישראל זה השם שאיתה נרשמה המפלגה, לפחות ביום מסיבת העיתונאים. אליסף פרץ, בנה של מרים, אח שקול לשני אחיך, זכרם לברכה, שנפלו במערכות ישראל, עכשיו בדרך אל הכנסת.
3: נכון, נכון. יודע, הרבה מהשאלות ששואלים אותי בימים האחרונות, למה אתה עושה את זה?
0: אז למה אתה עושה את זה?
3: אני רוצה רגע להסביר לך, אני היום הגעתי למקום העבודה הקודם שלי, אני ניהלתי את אגף חברה ונוער בעיריית ירושלים. התעסקתי עם כל המתנ"סים בירושלים, עם חרדים, עם ערבים, עם קידום נשים, עם צרכים מיוחדים, עם גיל שלישי. כמעט 700 עובדים, 250 מיליון שקל, הרבה השפעה, הרבה עשייה, אתה קום כל בוקר ועושה דברים טובים. אבל אני אגיד לך משהו, אני למדתי בבית שלי, שאם אתה רוצה לשנות משהו, אם אתה באמת רוצה לקחת אחריות, אז אתה צריך לבוא ולשלם מחירים, לבוא ולעשות מעשה. וכשאני יצאתי, שמעתי עכשיו חלק מהרעיון של השר אלי כהן, שהבן שלו חזר מלבנון, ברוך השם, בריא ושלם. אבל אני שלפני שנתיים, שהייתי בלבנון בכפר קילה, שנלחמתי עם האחים שלי, שמה שהם לא משנה מאיפה הם הגיעו, שמאלנים, חילונים, דתיים, ימנים, חבד, כל מה שאתה רוצה. נלחמים, עוברים בית בית, מגלים בתוך בתים, בתוך חדרים, אתה מזיז חדרים של מיטות של ילדות קטנות, אתה רואה מטולים, אתה רואה רימונים, אתה רואה תחמושת, ואתה נלחם. 16 יום לא התקלחנו, יצאתי הביתה, עליתי על הרכב, פתחתי רדיו, ומה אני שומע? אני שומע שבמה שמתעסקים זה לעודד את חוק ההשתמטות. אני שומע שכולם רבים אחד עם השני, שהוא לא מסכים איתו והוא לא מסכים איתו.
0: האם עקבת, אליסף פרץ, האם עקבת בשלושה שבועות, ארבעה שבועות האחרונים על התנהלותם של ועדות הכנסת בבליץ החקיקה שהקואליציה קידמה?
3: אני עקבתי, אבל אני רוצה רק להשלים את הטיעון שלי, וכששמעתי את הדבר הזה אמרתי, אני לא מוכן לחיות במדינה שככה היא מתנהלת. אני לא מוכן לחיות במדינה כשמסתכלים על הכנסת ועל הממשלה, אז אנשים מתביישים, אנשים נחלמים, אנשים אלה מה להגיד.
0: התביישת כשהסתכלת על ערוץ הכנסת בשבועות האחרונים?
3: כן, התביישתי.
0: מה גרם לך להתבייש?
3: ימין וגם משמאל. המקום הזה שכאילו אנחנו מקדשים את המחלוקת, אנחנו מקדשים רגע את... זה נראה כמו אנשים שונאים אחד את השני, באים לריב, ואני אומר, חבר'ה, תראו אותנו, אני עשיתי 470 יום מילואים, אני מסתכל על החברים שלי שמשרתים, שעוזבים את הנשים שלהם, את הילדים שלהם, בשביל להגן על המדינה, ואז הם רואים את הדבר הזה, זה לא מגיע לנו, מגיע לנו הרבה יותר טוב. וכשאני גדלתי בבית שלי, הבנתי שאני לא יכול לחכות שמישהו אחר יעשה בשבילי, אז אני קמתי, עשיתי מעשה.
0: אבל אתה מבין שלהגיע לכנסת, צריך לשבת באותם ועדות מול חברי הכנסת, נגיד של הקואליציה הנוכחית, שמקדמים חקיקות שאתה אומר מעוררות בך בושה, ופשוט להוציא, פשוט להילחם, אם זה, אם אתה מתנגד לכך.
3: נכון, קודם כל תראה, אני גולנצ'יק, אז אני יודע, אני הייתי בסרט גולני, אז אני יודע מה זה להילחם,
0: אני מוכרח להגיד לך שהשוחות של הכנסת הן שונות מאלה שאתה הורגלת בגולני.
3: נכון, נכון, כי אני לא מסתכל על אנשים ששונים ממני, שחושבים שונה ממני כאויבים שלי. אני מסתכל עליהם כיריבים שיש לי אולי את המחלוקות עמוקות, ואני חושב שמגיע לנו, היום יש 300 אלף ישראלים ששואלים את עצמם, שהולכים להצביע בעזרת השם לבית הציוני המילואימניקים, שאומרים, אנחנו רוצים משהו אחר. אני רוצה שהילדה הקטנה שלי, תמר, שהיא בת 8,
0: היא תגדל. תמר, ויש לי גם ילדה תמר.
3: יפה. אז אני אומר שהיא תסתכל על, לא יודע, על שרת החינוך הבאה שתהיה, או שתסתכל על איזושהי שרה בכנסת, ותגיד, אני רוצה להיות כמוה. זה יהיה הרול מודל שלנו. זאת תהיה הדוגמה
0: אישית הכנסת והממשלה. מה למדת מהניסיון הפוליטי הקצר של אמך, מרים, שניסתה להתמודד לנשיאות, מועמדת ראויה בכל קריטריון שלא יהיה, של אמך, מרים, שניסתה להתמודד לנשיאות, מועמדת ראויה

0: אנחנו השתכלנו עליה, אני והאחים והאחיות שלי, ואמרנו לה, אמא, תקשיבי, את הסיפור הישראלי היפה, את קמת מתוך מקום, מתוך המשברים הכי גדולים, ואת מתמודדת להיות נשיאת מדינת ישראל. זה אומר לכל נערה במדינת ישראל, אפילו לכל אחד, שלא משנה מה, אתה יכול להגשים את החלומות שלך. ואני רוצה להגיד עוד משהו, זה בסדר שגם לפעמים לא מצליחים. מה, אתה חושב שכל החיים אנחנו רק, רק בהצלחות, ורק מציגים את כל מה שאנחנו רוצים,
1: עכשיו, עכשיו פוליטיקה.
0: בכבוד, אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו, להתמודד בכבוד, ההתמודדות שלה הייתה, היא מכבדת, ואין איזושהי תינה, ואין איזשהו מקום כזה שבא ומוזיל את השני, אז אני חושב שהסתכלתי עליה, ולמדתי, ואני לומד כל יום, ואני חושב שזאת היא הדוגמה האישית שלי, ושל עוד הרבה מאוד אנשים.
1: אליסף פרץ, פוליטיקה, הרשימה שלכם, הבית הציוני המילואים ניקים, תשב בממשלה שעומד בראשה בנימין נתניהו?
0: אני לא רוצה לדבר רגע על אנשים, אני רוצה לדבר על עקרונות.
1: אבל בסופו של דבר לאנשים יש משמעות, מי שיעמוד בראש הממשלה הוא שמתווה את העקרונות.
0: תראה, אני אומר את הדבר הבא, המפלגה שלנו אומר את הדבר הבא, אנחנו נשב בממשלה ציונית שמקדמת את הערכים שאנחנו מאמינים בהם. אני מאמין שאנחנו נהיה משקל המוזניים, הגורם המכריע, שייתה לכיוון ממשלה ציונית, שמחוקקת פה חוק גיוס, שמפסיקה פה את הפילוג בעם, שמצליחה...
1: עם המפלגות החרדיות, עם הקואליציה הנוכחית של בנימין נתניהו, שלא הצליח או לא ניסה מספיק לחוקק חוק שהוא לא חוק השתמטות מגיוס, אלא חוק גיוס אמיתי, איתו אפשר לשבת? את המסקנות אתה כבר יודע. אנחנו אחרי 4 שנים של כהונה מלאה.
0: אנחנו נעשה הכל בשביל שכל המפלגות, אחד יכולות לעשות תיקון, יעשו תיקון ויחזרו רגע לקוד הערכי הציוני ויראו את הציבור בישראל ויחוקקו את החוקים הציוניים וילכו עם העקרונות שלנו. אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה. תראה, אנחנו עוד רגע, אנחנו בתשעה באב. אנחנו מסתכלים רגע על החורבנות שעברנו, עם כל הפחד ועם כל הקושי ועם כל החשש שיש מכל הצבאות ומכל המלחמות, אם זה איראן, אם זה סוריה, אם זה לבנון.
1: Okay.
0: בסוף מה הסיפור שלנו, אם אתה שואל אותי, האתגר הכי גדול שלנו במדינת ישראל, זה הסיפור של הפילוג של המלחמת אחים.
1: אבל אני שואל, אבל בסוף השאלה המרכזית היא באמת איך מרכיבים קואליציה. גורמים שאני משוחח איתם אומרים, מה, זה די ברור, טרופר סגור בסוף אצל אייזנקוט. אתה יכול לשבת במפלגה יחד עם טרופר אצל אייזנקוט?
0: תראה, אני אומר את הדבר הבא, אני גם שומע שטרופר גם סגור עם נתניהו. אתה יודע, שומעים המון המון דברים. בסוף אנחנו נוביל להקמת ממשלה ציונית, ואני חושב שהעקרונות שלנו, אני חושב שהציבור שמאזין עכשיו ששומע, שיש מאות אלפי ישראלים שאומרים, אנחנו רוצים להפסיק את השיח הזה, שכן ביבי, לא ביבי, כן ימין, לא סול, זה לא מעניין, אתה יודע מה מעניין? הבחור הזה שמקבל עכשיו צו מילואים שמיני, שעוזב את אשתו ואת הילדים שלו, והולך להילחם למדינה, זה מעניין את ההורים האלה שהולכים לשלוח את הילד שלהם, שנה ראשונה לכיתה א', ולא יודעים אם יהיו מורים או לא יהיו מורים. זה מעניין איך המדינה שלנו הולכת להיראות. והשיח הזה כל הזמן, ללכת רגע לשיח הפוליטי, אולי הוא יכול להוציא איזושהי כותרת יפה, אבל בסוף בחיים עצמם, אנחנו האזרחים הציוניים שמשרתים, שנותנים למדינה, רוצים תקווה, רוצים שיהיה לנו פה יותר טוב, ואני בטוח שהמפלגה שלנו, היא תביא את המסר הזה, היא תביא את התקווה הזאת, ואנחנו נעשה את השינוי.
1: רעיון?
0: אני רוצה להגיד לך עוד משהו אחד,
1: כן.
0: דבר אחרון, ייאוש זה לא תוכנית עבודה, ואפשר להגיד מה שהיה הוא שיהיה. אז אני אומר לא, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. ובשביל זה בדיוק באנו לפוליטיקה, בשביל לבוא ולהגיד לכל הישראלים האלה, אפשר וצריך, ובעזרת השם, יהיה פה הרבה יותר טוב, הרבה יותר ערכי, הרבה יותר ציוני, הרבה יותר ממלכתי,
1: okay.
0: ובעזרת השם נמצא את האחדות שלנו ביחד.
1: יאללה, אסף פרץ, רעיון פוליטי ראשון שלך, בכאן חדשות ברשת ב', יש לך דרך ארוכה, 98 ימים עד הבחירות, ואחר כך אולי תתחיל הקריירה באמת. שיהיה בהצלחה.
0: אני מודה לך, תודה רבה, ובשורות טובות לעם ישראל.
1: תודה רבה.
2: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית. התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
3: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולם.

0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
8: ישיבת קבינט, מצב חירום.
7: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
9: עוברות לתל אביב?
7: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
8: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בוא לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן ואיתנו כתבנו לעיני חינוך לירן חוג'יינוב. שלום לירן.
12: שלום
11: יאב. אז חמישה חברים מהמועצה הלאומית להשכלה גבוהה, המל"ג, מתפטרים היום כתוצאה מעברת החוק להפרדה מגדרית בתארים גבוהים, שעבר בשבוע שעבר בקריאה שנייה ושלישית.
12: כן, זה בעיקר כרגע עוד עניין סמלי, מכיוון שאנחנו מדברים על חמישה מתפטרים מתוך 24 חברים במועצה להשכלה גבוהה, זה אומר שנשארו 19 חברים. זה אומר שמחר יש לשר החינוך, שהוא גם יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה יואב קיש, אצבע אחת שחסרה למתנגדים כדי להפיל ולא לקיים בכלל הצבעות. אז כרגע אני יודע שיש ניסיונות מה שנקרא לשכנע עוד אנשים להתפטר.
11: כדי לייצר מצב שאין קוורום מינימלי כדי שהמועצה תקבל החלטות.
12: נכון, וכרגע זה עדיין אפשרי לקיים מה שנקרא את ההצבעות, וזה ממש רגע על סף מה שנקרא אצבע אחת. יש מחר דיון, אחד מהנושאים שאמורים לעלות הוא באמת עניין הרחבת חוק ההפרדה המגדרית. עכשיו, החוק הזה כבר עבר בכנסת, זה לא שיש למועצה להשכלה גבוהה איזושהי השפעה על חוק עצמו, אבל הם אלה שאמורים ליישם אותו, ולכן במכתב התפטרות הבוקר של ארבעה חברים, חבר נוסף הוא נציג הציבור בוועדה, כבר הודיע לפני כמה ימים שהוא כבר עוזב, הם אומרים, אנחנו מאוד מאוד חוששים מהחוק הזה, אנחנו חוששים שבסוף זה יגיע לבאמת גם מה שנקרא מחוץ לכיתות, אלא גם לקפיטריה ולכל הקמפוס ולמה שקורה במדשאות בהשכלה הגבוהה. שבאמת צריך לזכור רב שהחוק עצמו אומר שאם רוצים לפתוח בהפרדה תואר שני שיהיה אך ורק או לגברים או לנשים, צריך קודם כל בקשה, ובקשות כאלה עוד לא הוגשו בכלל. כלומר, זה רק יכול, החוק יכול לחול משנת הלימודים הבאה, כן. וברגע שחברי המל"ג, מי שלא יהיו, צריכים לאשר את זה. ולכן אני מודה שההתפטרות לא כך מובנת לי, כי למה להתפטר אם יש
11: אפשרות, אפשרות להתנגד? כן?
12: בדיוק. ולכן זה מה שהצטרכו לבחון פה, ועדיין יש מחר ישיבת מועצה להשכלה גבוהה, כנראה שיהיו בה מן הסתם פחות חברים.
11: בוא נשמע מה אומר על כך יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות, בראיון כאן בחצי היום.
13: אם האנשים הללו יש להם בעיה כל כך עמוקה בהבנת המציאות, אז חבל מאוד שהם היו עד היום חברים במל"ג. באמת, אנשים שמנתקים לחלוטין מהמציאות, הם לא יודעים לקרוא חוקים של הכנסת עם סעיפים בודדים. זה פשוט חוסר הבנה של המציאות. חבל מאוד שעד היום היו חברים במל"ג, טוב מאוד שנתפטרו.
11: טוב מאוד שהתפטרו, אומר צבי סוכות, על חמשת החברים שהודיעו שהם אינם חברים עוד במועצה הזאת. לירן, תודה.
12: תודה.
11: מצטרפת אלינו אליזה בלוך. שלום אליזה.
14: שלום יואב.
5: צהריים טובים, מה שלומכם?
11: התואר שאת אוהבת שמציגים אותך בו זה אשת חינוך בראש ובראשונה. היית גם ראש עיריית בית שמש, ועכשיו מתמודדת גם לכנסת הבאה בראש רשימה עצמאית, תכף נדבר עליה במשפט או שניים. אבל איך את רואה את החוק הזה להפרדה מגדרית?
5: אני חושבת שבדיון הזה כולם מנסים לשרוף את המועדון. ואני אגיד ככה, אני חושבת שאם החוק הזה היה עולה בהקשר אחר, לא בשיח הזה עכשיו, בבליץ של החוקים של המפלגות החרדיות, היינו מתייחסים על זה כסוג של הנגשה, כמו שאנחנו רוצים לייצר הנגשה למעלית למי שצריך, והנגשה למשקפיים, והנגשה של תוספת זמן, אז גם הנגשה למי שצריך משהו מגדרי נפרד. אני חושבת שזה היה עובר בסלחנות זו או אחרת. משהו באווירה הזאת שרוצים בדווקא מייצר איזה אנטי, וגם ההתנהגות של ההתפטרות היא בעיניי, רגע, הכנסת חוקקה, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אנחנו מכבדים חוק, עוד לא ביקשו מכם לעשות משהו. מה זה הדבר הזה של
11: אבל בעצם, כאשת חינוך...
5: מה שאני רוצה להגיד שבעצם אני הייתי רוצה שנתייחס לסוגיה עניינית, דווקא כמי שגמרה תואר ראשון ושלישי באוניברסיטה, ואני רואה ערך בלמידה מגוונת, ואני רואה ערך בהנגשת השכלה לכלל המגזרים ולכל המגדרים, ואני חושבת שיש משהו בריא בללמוד באופן פתוח. אני חושבת שצריך רגע להגיד לכולם, תפסיק לקחת כל דיון עד הקצה.
11: אליזה, אבל השאלה אם באופן אמיתי הפרדה מגדרית משפרת הישגים או אולי פוגמת ביכולת של מי שהולך במסלולים האלה להגיע להישגים של ממש?
5: אני לא חושבת שהפרדה מגדרית משפרת או לא משפרת הישגים. לא חושבת שזה דיון קשור. אני חושבת שבגדול, הפרדה מגדרית אולי תגרום, אולי, גם בזה אני לא בשוכנעת עד הסוף, ולכן חושבת שזה נושא שאת צריך לבדק לגופו של עניין, ולא באופן פופוליסטי, אולי תגרום למי שכאלה שחוששים היום מללמוד באופן מעורב, אולי זה יגרום להם ללמוד. זה סימן שאלה אחד מאוד גדול.
11: איזה תגובות את מקבלת בחברה? את נמצאת בעיר שהיא גם עיר דתית לאומית, גם עיר שיש לה צביון חרדי במידה רבה מאוד. את מסתובבת גם בקריית שמונה, במקומות נוספים. איזה תגובות את מקבלת על החקיקה הזאת?
5: תראה, בהפוך על הפוך, חלק גדול מהמגזר החרדי בכלל לא מעוניין בחוק הזה. ואפילו לא סתם אנשי דגל התורה לא היו בהצבעה, כי הם לא רוצים לעודד בכלל נשים באקדמיה, אז זה אפילו לא משרת אותם. לכן אמרתי, החוק הזה הוא בעיקר התרסה בהיבט הזה, כי הממסד החרדי המהותי לא רוצה את הבנות שלו באקדמיה. אז כשאני שואלת את עצמי, רגע, אז את מי משרת הסיפור הזה, חוץ מלהגיד, יאללה, בואו, בדווקא,
11: אז את מי זה משרת?
5: אנחנו נעשה את זה. אני לכן שאלתי את השאלה הזאת בתחילת דבריי, אמרתי, יש משהו בזה שכולם כרגע בהישרדות, כולם כרגע באיזו אווירת חיזוק המחנה, אין פה איזה דיון ענייני באמת. העסקנים החרדים היו צריכים להביא מלא מלא תוצאות וקבלות בדקה שלפני שהכנסת מתפזרת, כי הם צריכו להגיד למצביעים שלהם שהם עשו משהו. החבר'ה מהמלאג, שקצת מבוהלים, שיהיה פה איזו התערבות והדתה וכולי, הלכו לקצה, בלי להגיד, רגע, חכו, אולי בכלל לא יהיו בקשות, אולי כן, אולי נאפשר איזה מקום אחד שיש בו פתרון מגוון. כאילו, כולם הולכים רגע לקצה, ואני פה כדי להגיד, בואו, לא ללכת לקצוות, יש פה איזו מדינה שצריכה להתנהל כאן, וצריך לתת במקום לכולם, וקצת להרגיע את הרוחות, לשפוך קצת מים על הלהבות, זה כל מה שצריך לעשות כרגע.
11: איפה עומדת הריצה שלך לכנסת? את רוצה להיות בכנסת הבאה, היית במגעים עם לא מעט מהמפלגות האלה שנמצאות בין הגושים, בין הימין מאוד לבין המרכז ימין או מרכז שמאל, איפה זה עומד היום?
5: הסיבה, אולי הדיון הזה הוא חלק מהמוטיבציה שלי להגיד, מדינת ישראל צריכה היום אנשים שהם דוברים את כל השפות, ואני חושבת שבמציאות הישראלית היום, כל אחד מהקצוות, וכל אחד מהגושים שינצח, זה יהיה הפסד למדינת ישראל. כל ממשלת 61...
11: זאת סיסמה נהדרת, אבל איפה עומדת עכשיו הריצה שלך?
5: רגע, היא לא סיסמה. אני עסוקה, והסיבה שהדברים האלה מבחינתי טרם סגורים, כי אני מנסה לבנות את אותה קבוצה שאומרת אנחנו רוצים מדינה ציונית, מדינה עם איזה רוב גדול יותר, ולא לתת לקצוות לקבוע לנו סדר יום. אני מאמינה שזה אפשרי, ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו במקרה מדברים יומיים לפני תשעה באב. גם שם שרפו את הסמים של הצד השני כדי לנצח, ובסוף לרומאים הייתה עבודה יותר קלה. אני לא רוצה שאנחנו נרוס את עצמנו מבית. אני מאוד מאמינה.
11: וכשאת לוקחת את זה למאות פוליטיות, מה המשמעות של זה?
5: המשמעות היא שאני מנסה לייצר חיבורים, אני עובדת בזה מאוד מאוד קשה, בין אותם אנשים שאומרים, אנחנו רוצים לייצר משהו שייצר שלטון אחר בישראל. אני חושבת שממשלת ימין על מלא הוכיחה לנו שהיא ממשלה לא טובה לישראל.
11: אז צריך להחליף את עומד בראשה?
5: אני לא נכנסת לזה.
11: למה לא? את אישה פוליטית. את אושיה פוליטית.
5: אני בכוונה עסוקה בלהגיד, אני רוצה שהציבור יבחר את מי שהוא רוצה, וזה בסדר גמור. אני, כאליזה בלוך, יעשה הכל בשביל שלא תהיה ממשלה כזאת בישראל. אני רוצה שתהיה פה ממשלה רחבה, שרואה את כל צדדי העם, שלוקחת אחריות על תהליכים גדולים, ואני בטוחה שזה גם אפשרי.
11: אליזה בלוך, תודה שהיית איתנו.
5: תודה גדולה, ולך תדע, אולי תשעה באב הזה יהיה האחרון, ונביא משהו טוב לישראל.
11: אמן.
5: תודה.
11: יחידה להב 433 במשטרה חשפה הבוקר פרשה של שוחד ברשות המיסים. לפי החשד, עובדים בהווה ובעבר קיבלו שוחד בתמורה לאישורים כוזבים על החזרי מס. ועם הפרטים, כתבתנו, הדס גרינברג.
9: הבוקר נעצרו ארבעה עובדי רשות המיסים בהווה ובעבר חשודים בקבלת שוחד. מהחקירה של היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בשיתוף של רשות המיסים, עולה חשד כי עובדי רשות המיסים העניקו אישורים להחזרי מס כוזבים בסך של כ-80 מיליון שקלים, ובתמורה קיבלו שוחד במשך שנים. החשוד בתפקיד הבכיר ביותר עד כה מבין החשודים כאמור הוא סגן פקיד שומה בעבר. אנחנו צפויים לראות עוד מעצרים בקרוב, גם של השעברים וגם של בעלי תפקידים מכהנים ברשות המיסים. העבירות בוצעו על פי חשד בסניפי פקיד שומה באזור המרכז, כאשר טווח הזמן של העבירות הללו, אנחנו מדברים עד 2019, כאשר חלק מהחשדות מתייחסות גם לעבירות שנעשו במשך כאמור של כ-20 שנים. היום החקירה של יחה הפכה לגלויה, מאוחר יותר יבואו החשודים להערכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.
11: אנחנו עכשיו עם פינת הספורט, הנה.
10: כאן חדשות ברשת בית, ספורט.
11: שלום יואב בורוביץ'.
14: שלום קרקובסקי.
11: רגע, תפתח את המיקרופון, הנה עכשיו.
15: שלום קרקובסקי.
11: זהו, זה נגמר, חודש וחצי מאלפים עם ערב אחד קשה. צריך היה ממש לשים כיסמים בעיניים כדי לשרוד את המשחק הזה.
15: היה קשה לצפייה, אין ספק, והיה דרך לא אולטימטיבית לסיים את הטורניר המדהים הזה. באמת,
11: שזה הדבר הכי נורא, כי בעצם זה המשחק שכולם מסתכלים לכיוונו. הצפייה בו, יותר מ-40% צפייה היו אתמול בכאן 11 ששידר את המשחק הזה, גם אצלנו היו עשרות אלפי מאזינים בכאן חדשות ברשת ב', ודווקא כאן החזיבו שתי הנבחרות.
15: נכון, תמיד תראה, הגמר בסוף הוא הכי חשוב וזה מה שזוכרים, אבל זה הכדורגל, הוא בלתי צפוי לטוב ולרע, ובאמת רוב הטורניר הזה היה נהדר, עם הרבה מאוד גולים וסיפורים ודרמות וכוכבים שזוהרים, ואתמול קיבלנו גמר הרבה יותר אנמי, הרבה יותר שלילי, גם לאו מסי לא הופיע, גם נבחרת ארגנטינה שיחקה היום ונורא, ספרד שניצחה, היא ניצחה בצדק, נכון שמרביתנו, מרבית הישראלים ומרבית תושבי כדור הארץ, אנשי כדור הארץ, רצו את לאו מסי ואת ארגנטינה בהפרש עצום, אבל הם שיחקו כל כך רע וכל כך שלילי, שבסופו של דבר מי שזכתה הייתה אלופה ראויה, לא רק בגלל אתמול, גם בגלל אתמול, ואנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם אוהד נבחרת ספרד, וגם אוהד ריאל מדריד, יור חוג אוהדי ריאל מדריד בישראל, אסף שקד, שלום אסף.
16: היי יואב, מה שלומכם?
11: איזה יפה. תגיד, מה, אתה מאוד מרוצה, או קצת מאוכזב?
14: אני לא חושב שאפשר להיות מרוצה עם איך שנבחרת ספרד נראתה. בסוף המשחק סרחיו רמוס ניגש לתת את הגביע, וזה החזיר אותי לנבחרת ב-2010 שזכתה במונדיאל. ויש הבדל גדול, אז זו הייתה נבחרת יותר מלאיבה, יותר כיף לראות אותה.
11: אם אלופת העולם מצליחה להבקיע בדקה 106, איזה מין אלופה זאת?
14: תראה, אתה אומר על המפקיע, אני אומר לך על ההגנה, כאילו, הייתה לה הגנת ברזל, וזו הסיבה שהנבחרת הזאת זכתה במונדיאל, שער אחד היא ספגה בשך כל המונדיאל, אין אף נבחרת שעשתה את זה, ואני רוצה לראות קבוצות יותר התקפיות, לא רוצה לראות קבוצות הגנתיות, וזה משהו שהוא קצת צורם לנו, כשאנחנו רואים את זה, אנחנו רוצים לראות נבחרות יותר אטרקטיביות, אז נבחרת ספרד זכתה במונדיאל, אבל היינו שמחים שזה יהיה קצת יותר התקפי, כמו שאומרים.
15: אסף, מה הסיפור של הישראלים עם נבחרת ספרד? זו נבחרת שבאופן יחסי היא מצד אחד הנבחרת הכי מצליחה בעולם הכדורגל ב-25 שנה האחרונות, שני מונדיאלים, שלושה יורו, באמת הנבחרת הכי גדולה, תרבות הכדורגל הכי מפוארת, אבל אין לה כמעט אוהדים ברחבי ישראל, וזה גם היה לפני המגמה האנטי-ישראלית שם מאז השבעה באוקטובר, נכון?
14: אני חושב שדווקא, זה לא השביעי באוקטובר, זה גם ימיל ימל שהניף את דגל פלסטין אחרי שהם זכו, ברצלונה זכתה באליפות, זה הוריד להרבה אוהדים, גם לי אישית זה מאוד הוריד, כי אנחנו רוצים לראות כדורגל, לא רוצים לראות את הפוליטיקה, אבל אתה יודע, בסוף מסי זה מסי, וכולם הולכים או ארגנטינה, ויש הרבה אוהדים ישראלים שאוהבים את פורטוגל בגלל רונלדו, פחות אוהבים את ספרד, כי אין לה איזה כוכב גדול. אני יכול להגיד לך שהתחלתי לעוד את ספרד בגלל ראול, ואחרי זה המשיך עם קסיאס ורמוס, אבל היום
15: שהיו כוכבי ענק, והיום אין את השמות האלה.
14: אתה יודע, אם אתה מסתכל, מי הכוכב של נבחרת ספרד? אודרי, קוקוריה? זה לא הכוכבים הגדולים של אז, ולכן אני חושב שאין הרבה אוהדים ישראלים שבאמת אוהדים את נבחרת ספרד עד הסוף, כמו ארגנטינה למשל.
11: אבל בעצם זה יצא בסוף כמו האירוויזיון. הרי האירוויזיון הוא המדינה הזוכה, היא המערכת, יצא בסוף
15: שאלופת
11: העולם מערכת בעוד 4 שנים, יחד עם פורטוגל ובמוקו.
15: אבל המשחקים הכי חשובים, כולל הגמר, יהיו בספרד, אז היא באמת המערכת הראשית.
14: אני אתן לכם רגע אנקדוטה קטנה, זה גם ארגנטינה הולכת להארח לפי מה שאני מבין את משחקי הפתיחה במונדיאל, אבל כן, זה הולך להיות חגיגה בספרד, זו גם פעם שנייה, תזכרו, פעם קודמת נבחרת ספרד זכתה במונדיאל ואז באליפות אירופה, פעם זה הפוך, נבחרת ספרד זוכה באליפות אירופה ואז זוכה במונדיאל, זה back to back.
15: כמי שבקי אסף במחירי כרטיסים, כי אתה נוסע עשרות פעמים למשחקים בחוץ לארץ, בעיקר של ריאל מדריד, אבל לא רק, תגיד לנו, כי המונדיאל הזה היה סופר סופר יקר, מחירי כרטיסים, אתמול היה אירוע הספורט הכי יקר בכל הזמנים, $10,000 לכרטיס, מה אתה צופה עוד 4 שנים במונדיאל בספרד, יהיו מחירים קצת יותר נורמליים?
11: לא.
15: או עדיין הישראלים יצטרכו לשלם טונות של כסף כדי להיכנס.
11: לפני שאסף עונה אני אגיד, לא, תמשיך.
14: לא, דווקא אני מאוד אופטימי, כי אני חושב שמי שאלה פה את המחירים זה אמריקאים דווקא, וברגע שזה יחזור לאירופה, אז המחירים יחזרו להיות יותר שפויים. בואו נזכור, ספרד, מרוקו, זה מדינות שהאוהדים המקומיים לא משלמים סכומים כאלה גבוהים על כרטיסים, כמו שאמריקאים משלמים על הכרטיסים. אני מאוד מקווה שזה יחזור למחירים שפויים. תשמע, יואב, אני הייתי בגמר ליגת אלופות, שילמתי 800 יורו לכרטיס מספסרים. לגמר ליגת אלופות לא הגיוני שבגמר המונדיאל כרטיס עולה $10,000. לא הגיוני פשוט.
11: אסף שקד, יושב ראש חוג האוהדים הישראלי של ריאל מדריד, וגם אוהד נבחרת ספרד, וקצת חמוץ. תודה שהיית איתנו.
15: אפשר לברך אותו. תודה, אסף.
14: תודה לכם, תודה.
11: בורוביק, תודה רבה גם לך.
15: תודה.
16: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
11: שלום דורית אסף מזרחי.
17: שלום קרקובסקי, זה שהצלחת להכניס גם את האירוויזיון לדבר הזה, זה היה גאוני.
11: חיבור בין תרבות חושבת לבין ספורט, אין ברירה.
17: כן, אבל תחשוב, אנחנו בדיכאון מטורף אחרי שבוע האירוויזיון, מה קורה אחרי חודש שלם של מונדיאל?
11: וואו.
17: איך מתוששים מדבר כזה?
11: האמת שזה היה אירוע באמת מאלף, היה תענוג, היה איזה סוג של אסקפיזם מתבקש, צריך משהו חדש, בשביל זה יש לנו פינת תרבות, גם בבוקר, נכון. גם בצהריים.
17: ואם כבר אמרת אירוויזיון, אז אפשר להגיד גם עדן גולן עם שיר חדש, יחד עם שרק, שלום לכם.
18: שלום.
19: שלום, צהריים טובים.
11: ברוכים הבאים בלב בחצי היום, אז קודם כל תתחדשו.
19: תודה רבה.
17: איך נהיה שיתוף פעולה בין שניכם? איך זה נוצר? עדן?
18: וואו, אז האמת שהיינו באולפן, ב-One Family, באולפנים שלהם, ו לא יודע, אז איכשהו התחלנו ככה לזרוק רעיונות ולזרום, ופשוט נולד השיר הזה, והווייבים היו בשמיים, כל כך נהננו, צחוקים, שרק כפרה עליו, מוכשר ופשוט כיף לעבוד.
11: הסגנונות ביניכם מתחברים, עדן?
18: תראה, זה נראה לי, אני הרי קראתי את הקומט הזה לא פעם אחת, ווואלה, אני מסכימה איתו, זה השילוב שלא ידענו שאנחנו צריכים, כאילו, אולי על פניו אם לשים אותי ואת שרק על השולחן, כאילו, זה כזה, איך הם יכולים להתחבר, אבל החיבור כאילו, בעיניי תותחי, אני כאילו, אף על החיבור, פשוט, וואו.
17: שרק אמרו לך, עדן גולן, מה אמרת?
19: וואו, איזה כיף.
17: אנחנו, בטח, אני יכולה להבין אותך.
19: ברור.
17: לשיר קוראים סטארבקס, נכון? בואו נשמע קצת מהשיר. הנה, כבר ממשיכים.

0: לזה קוראים שיר קיץ מעולה.
1: לגמרי,
0: אבל וזה סגנון, זה לא רק שיר.
1: לא, זה סגנון לחלוטין לא מתחבר לי למה שלמדתי עד היום עלייך, עדן.
2: כן, תראה, אני אוהבת לנסות דברים, אני לא אוהבת להגביל את עצמי, אני אוהבת יצירתיות, אני אוהבת מוזיקה, אני אוהבת את כל הסגנונות, וברגע שמשהו זורם ומשהו מרגיש לי נרחון, אני לא עוצרת את עצמי.
1: דורית.
0: שרק, יש לזה גם קליפ שהוא מקסים באנימציה. אהבת את הדמות שלך?
3: וואו, אהבתי ממש.
0: תספרו לי קצת איך זה נולד. כי זה מהמם, באמת. יש לכם דמויות משלכם, בובות כאלה.
3: זה ממש כאילו, חשבנו על הרעיון של לעשות את זה סגנון האנימה, ופנינו לענן, שהוא אחד האנשים המוכשרים בארץ, והוא הביא את זה, והוא עשה את זה נראה לי על הצורה הטוב ביותר.
0: עדן, אהבת?
2: וואו, אני אהבתי על זה. וואו, זה שיר כאילו... יש בו כאילו כזה הומור וכל זה, ורציתי עוד יותר להדגיש את המשחק הזה ואת ההומור בווידאו, ונראה לי צריכנו לעשות את זה עם האנימה ואנימציות ובלי גבולות.
1: תגידי, איפה את מוצאת זמן? גם את עכשיו עם רוקדים עם כוכבים.
0: שזה הכי חשוב עכשיו, איך את מרגישה בכלל?
1: כן, את נפצעת.
2: כן, לצערי, אני נפצעתי, אבל אני מטפלת בעצמי, אני נחה, אני בטיפולים, והכל יהיה טוב בעזרת השם.
1: פציעת ספורט תוך כדי ריקוד.
2: כן, תראה, קורות הרבה פציעות.
0: אתה ראית איך היא רוקדת?
1: מדהים.
2: נראה, זאת לא הפציעה הראשונה שלי, כן? קרו כבר הרבה פציעות במהלך התוכנית, אבל זה פציעות כאלה שקמים וממשיכים. זאת היא קצת יותר משמעותית, אבל יהיה טוב.
1: בוודאי שיהיה טוב. לקראת השידורים החיים עוד מעט, נכון?
2: נכון מאוד.
1: בקיצור, אין זמן ואת צריכה להוציא גם שיר חדש.
2: כן, זמן אין, אוקיי? בוא נתחיל מזה. הלוואי והיה עוד שעות ביום, ונראה לי גם אם היה עוד שעות ביום זה גם לא היה מספיק. אבל מתי שרוצים, מצליחים הכל.
0: יואב, נכון אמרת, אירוויזיון בהתחלה?
1: נכון.
0: אני חושבת שצריך לשלוח אותה שוב.
1: אני בעד.
0: נכון?
1: אם בפעם הראשונה זה היה מקום שלישי, בפעם הבאה זה מקום ראשון.
0: עדן.
2: אני לא פוסלת כלום.
1: עדן גולן, שרק, תודה רבה לשניכם, בהצלחה.
3: תודה
2: רבה.
1: דורית אסף מזרחי, תודה רבה גם לך.
0: תודה לך.
2: ביי.

עדן גולן ושרק, אנחנו מסיימים שעתיים של בחצי היום. העורכת אפרת וייס, מפיקות רחלי לוי ועמית כהן, הטכנאי אביתר שמעוני, על הדיגיטל אבי אלמו. מחר תהיה כאן אסתי פרז בן עמי, כאן יואב קרקובסקי. תשמרו על עצמכם, איפה שלא תהיה.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
12: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
13: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
15: בוקר טוב ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן.
16: הקואליציה העתידה אסור שתכלול אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. חד וחלק, זה לא רק החרדים. אסור שהלאומנים הקיצוניים יהיו בה, אסור שהמושחתים יהיו בה. אנחנו צריכים להקים ממשלת תיקון. הכיוון הקטלני שאליו נלקחנו על ידי פורומים שתיארו את עצמם כנאו-ליברליים, אבל בפועל קידמו אג'נדות חשוכות, אג'נדות שמסוכנות לדמוקרטיה הישראלית. דברים כאלה לא יהיו בבית ספרנו.
14: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
17: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה יכנס הערב דיון ביטחוני על רקע הסלמה עם איראן. חבר הקבינט השר אלי כהן מזהיר את האיראנים כי יעשו מעשה טיפשי אם יתקפו את ישראל. נתניהו דוחה את דבריו של הרב לנדו נגד חופשי הכיפות הסלוגות. בדגל התורה מציעים לראש הממשלה שלא למהר לפרש דברים שאינו מבין את עומקם. התחזית למחר דומה.
14: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני על רקע הסלמה במפרץ. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל עוקבת בדריכות אחר הנעשה באיראן וערוכה לכל תרחיש של התלקחות.
18: איראן יודעת בדיוק מדוע היא לא תקפת את ישראל, מכיוון שאם היא תעשה את המעשה הטיפשי הזה, מדינת ישראל תגיב בעוצמה. מערכות ההגנה האווירית של איראן טרם שוקמו, ואם הם יעשו את הטעות זאת, אנחנו נפרד שם ביתר. ולא בכדי מוג'תבא לא מגיע להלוויה של חמינאי, או בגלל שהוא לא יכול, או בגלל שהוא חושש.
1: השר אלי כהן אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים של הרב דוב לנדו נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, אמר בין השאר בשיחה סגורה כי חובשי הכיפות הסלוגות מסיתים לרצח. נתניהו אומר כי לוחמי צה"ל המסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל ראויים להערכה עמוקה ולגיבוי מלא גם מעולם התורה. בדגל התורה דוחים את דברי ראש הממשלה ואומרים כי דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל, וכי מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי שלא לתקוף אותם. הפשיעה הלאומנית, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית אומר כי שיעור האלימות ביהודה ושומרון הוא רק כשליש מזה שבתל אביב, אך היא זוכה לגינויים רבים יותר בארץ ובעולם בגלל קמפיין המתנהל נגד המתנחלים.
16: מתנגד בכל וכל הכללות באשר הם, ואני חושב בסוף הרוב המוחלט של יושבי הגבעות והחוות ביהודה ושומרון הם אנשים שומרי חוק שביניהם מצילים את מדינת ישראל. וכן, יש קמפיין אנטישמי בעולם שמנסה לייצר סימטריה, זה התחיל ממש בחודשים שאחרי 7 באוקטובר.
1: חבר הכנסת סוכות אמר את הדברים בריאיון בכאן חדשות ברשת ב'. כלי תקשורת פלסטינים ברצועה מדווחים כי ישראל תקפה מן האוויר כלי רכב בעיר עזה. על פי הדיווחים, אדם אחד נהרג ו14 נפצעו, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
0: כאן תחזית. הערב זה קורה.
5: ישיבת קבינט, מצב חירום.
0: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ויביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
19: התחזית בחסות.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. זה היה הגמר של מונדיאל 26. ספרד נגד ארגנטינה. ברוכים הבאים.

0: 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
1: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם. שמענו את מודי בלוז מן הסתם, כן? כמו שאתם יודעים, כמובן, היום יום הולדתו של אחד ממייסדי הלהקה שהלך לעולמו בשנה שעברה, זהו ג'ון לודג', הבסיסט של מודי בלוז. היום יום הולדתו, הוא נולד ב-1945 והלך לעולמו, כאמור, לפני שנה. עוד שיר של המודי בלוז לפנינו, ושתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די, חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: זה קורה.
1: ישיבת קבינט, מצב חירום.
0: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
2: עוברות לתל אביב?
0: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
1: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בוא לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

כן, סנטנה הנפלאים, והיום יום הולדתו של קרלוס סנטנה, האיש הגיטריסט המוכשר הזה כל כך. ואנחנו נשמע כמובן עוד שיר, הוא בן 79 אגב, למי שלא יודע, אז אנחנו נשמע עוד שיר של סנטנה, שיר מקפיץ כזה על הכיף כיף רק, מה שנקרא. Yeah. Evil Ways, Santana, más alto. Vamos, Carlos.

hot chocolates. כמה נחמד שוקולד חם עכשיו, כן, אבל אנחנו נסיים את הרצף הקצבי והמצוין הזה עם השיר הכל כך אהוב של ברבס. לא ברבא, ברבא בר...

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם בגלל ההטבות כלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם?
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

קים קורנס. והיא חוגגת היום את יום הולדתה ה-81. מזל טוב. ונמשיך בסגנון הזה של זמרות.

תסלחו לי כל מי שאוהב את השיר הזה, אבל בשביל השיר הזה שאנחנו הולכים לסיים איתו, חייבים לפנות את הזמן כדי שיגיע לסופו. על מה זה השיר הנפלא הזה של רנדי קרופורד.

זהו, עם זה אנחנו מסיימים היום. תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לאילן הולצהאוזן על הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר אחרי חדשות 2 כאן ברשת ב'. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: שים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
8: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חמאס בחר בחליל אל-חיה להניג את הארגון קרוב לשנתיים לאחר חיסולו של יחיא סינואר. שיעור הצבעה גבוה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים, 63%. הנער המואשם ברצח ימנו זלקה יישאר במעצר עד תום ההליכים. נבחרת ארגנטינה תשוב היום להרצה לחגיגות הזכייה במקום השני במונדיאל בלי לאו מסי. התחזית דומה.
11: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בכיר חמאס חליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של הארגון. אל-חיה מתגורר בקטר, ניצח בבחירות הפנימיות את חאלד משעל, והוא יתפוס את מקומה של מועצת הבכירים שניהלה את חמאס מאז חיסל צהל את יחיא סינואר לפני קרוב לשנתיים. כתבנו לירן אהרוני מציין כי אל-חיה ניצל במתקפת חיל האוויר בדוחה בשנה שעברה, אך אחד מבניו נהרג בה. בתוך כך ברצועה מדווחים כי אדם נהרג וכמה נפצעו בתקיפה אווירית ישראלית על רכב במרכז העיר עזה. שיעור הצבעה גבוה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים. בתוך 5 שעות מתחילת ההצבעה הדיגיטלית הצביעו יותר מ-70,000 מתפקדים, שהם כ-63% מהזכאים לבחור. ההצבעה בדמוקרטים תסתיים ב-19:00, ואז יחל בנמל תל אביב אירוע הכרזת הרשימה לכנסת. אחד המצטרפים החדשים לזירה הפוליטית, אליסף פרץ, איש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, תוקף את מה שהוא מכנה חוק ההשתמטות ומזהיר כי הפילוג בחברה עלול להביא למלחמת אחים.
12: כשהייתי בלבנון בכפר קילט, שנלחמתי עם האחים שלי, שמאלנים, חילונים, דתיים, ימנים, חב"ד, כל מה שאתה רוצה. נלחמים, עוברים בית בית, ואתה נלחם. 16 יום לא התקלחנו, יצאתי הביתה, עליתי על הרכב. ומה אני שומע? אני שומע שבמה שמתעסקים זה לעודד את חוק ההשתמטות. לא מוכן לחיות במדינה שככה היא מתנהלת.
10: אליסף פרץ, בנה של מרים, ששני אחיו נפלו במערכות ישראל, אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. הנער המואשם ברצח הצעיר ימנו זלקה ביום העצמאות בפתח תקווה יישאר במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כך הורה בית המשפט המחוזי בלוד. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במשפחת זלקה מברכים על ההחלטה ואומרים כי הם מצפים ומייחלים שגורמי האכיפה והמשפט ימשיכו לנהוג באותה נחישות בבירור מעמיק ובמיצוי הדין עד תום. השייח כמאל חטיב מכפר קנה שהורשע בעבירות של הסתה לאלימות והסתה לטרור במהלך מבצע שומר החומות לפני כ-5 שנים, נידון ל-9 חודשי עבודות שירות. בית משפט השלום בנצרת גם כנס אותו ב-15,000 שקלים והטיל עליו מאסר על תנאי. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי חטיב יוצג בידי ארגון הדלה וטען כי מדובר ברדיפה פוליטית. שחקני סגנית אלופת העולם בכדורגל ארגנטינה ישובו היום לארצם לחגיגות הזכייה במקום השני בלי הקפטן ליאו מסי. כתבנו יואב זהבי מוסר כי מסי ימריא מניו יורק למיאמי ואימו רודריגו דה פול, השניים צפויים לשוב לאימוני קבוצתם אינטר מיאמי.
0: כאן תחזית הערב זה קורה.
6: ישיבת קבינט, מצב חירום.
0: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף, ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
11: התחזית בחסות.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
19: זה היה הגמר של מונדיאל 26. ספרד נגד ארגנטינה.
20: ברוכים הבאים.

מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן. עכשיו ערן סיקורל כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 20 ביולי 2026 והיום בעולם. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן מתרחבת, מתקפות הדדיות נמשכות, כבר לילה תשיעי ברציפות, נתיבי השייט במצע הורמוז שוב תחת איום, ומתקני ההתפלה במפרץ הופכים לחזית חדשה באימות. חמאס ממנה את חליל אל-חיה למנהיג הארגון, מה המשמעות של בחירת מקורבו של יחיא סינואר? בריטניה פותחת פרק פוליטי חדש, אנדי ברנהם נכנס לדאונינג 10 כראש הממשלה. אנחנו נבחן את האתגרים שממתינים לו בבית ובזירה הבינלאומית. בהונגריה ראש הממשלה פטר מדיאר מבקש למנות את אלופת השחמט יהודית פולגר לנשיאת המדינה, יהודיה, כן, אולי אפילו ישראלית. מהלך שמעורר דיון ציבורי ופוליטי נרחב מאוד על אופייה של ההנהגה החדשה. במזרח התיכון, ישראל מפרסמת הצהרת תמיכה חריגה בריבונותה של קפריסין, גם בחלק הצפוני של קפריסין, ומגנה את הכיבוש הטורקי בצפון האי לציון 52 שנים לפלישה הטורקית. ונסיים כמובן בספורט, ספרד היא אלופת העולם החדשה בכדורגל, נחזור לרגעי ההכרעה, לכוכבי הטורניר ולמשמעות הזכייה עבור הכדורגל הספרדי. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. חמאס הודיע היום על מינויו של חליל אל-חיה לראש הלשכה המדינית של הארגון, התפקיד הבכיר ביותר בתנועה. אל-חיה נחשב במשך שנים לאחד האנשים הקרובים ביותר ליחיא סינואר. הוא עמד בשנים האחרונות בראש צוות המסע ומתן של חמאס במגעים לעסקאות החטופים. האם מדובר במנהיג שימשיך את דרכו של סינואר, או אולי בדמות שעשויה להוביל קו שונה? שלום לראש התחום הפלסטיני, אליאור לוי.
1: שלום ערן, כן, אז אנחנו מדברים על מינוי של חליל אל-חיה, כמו שאמרת, למנהיג חמאס. צריך לומר, אין כאן הפתעות גדולות. אנחנו מדברים על הגורם או הבן אדם שהיה צפוי לקבל את התפקיד הזה, כאשר מי שהתמודד מולו הוא חאלד משעל, שסיכוייו בתוך חמאס היו פחותים. עכשיו, לגבי ההתנהלות או איך חמאס ייראה בעתיד בעקבות אותה בחירה, אז אנחנו מדברים על גורם שהוא קודם כל יוצא מתוך רצועת עזה, ויש לזה חשיבות גדולה. זה אומר שמרכז הכוח של חמאס ימשיך להיות רצועת עזה. למשל, אם חאלד משעל היה נבחר, עזה כבר לא הייתה מרכז הכובד של חמאס, אלא חמאס חול, כלומר התנהלות והתעסקות אחרת. כרגע חליל אל-חיה, ברגע שהוא עומד בראש חמאס, חמאס ימשיך להשקיע את כל כובד המשקל שלו, גם ברצועת עזה, אבל גם בזרוע הצבאית של הארגון. ומכאן גם אני עובר להשלכה השלישית, שהיא לא פחות חשובה, והיא הסיפור לאן חמאס הולך עם חליל אל-חיה. חליל אל-חיה הוא איש פרו-איראני, כלומר פרו-אסכולה איראנית בתוך חמאס, שוב, בניגוד לחאלד משעל שהוא איש האחים המוסלמים יותר, ולכן חליל אל-חיה ימשיך לקחת את חמאס באותה דרך שיחיא סינואר הלך בה, וגם קודמו איסמעיל הנייה, והיא הדרך של הציר הפרו-איראני, שאיתו חמאס ימשיך, מה שנקרא, לתת יד. גם אם חליל חי, אגב, יושב בקטר, והוא ימשיך לשבת בקטר כי הוא יפחד על חייו, הרי שחליל אל-חי ייתן את כל אומריו, תשומת הלב שלו, גם לזרוע הצבאית, גם לאיראן, וגם לשיקום רצועת עזה, לשיקום חמאס ברצועת עזה. כן, יש איזה הבדל גדול בין שיקום רצועת עזה, אלא לשיקום של חמאס כארגון בתוך רצועת עזה. כנראה שזו הדרך שנראית חמאס הולך בה.
0: תגיד, עד כמה יש קונצנזוס בתוך חמאס בנוגע להחלטה הזאת, שזה מה שחמאס צריך עכשיו, להמשיך באותה דרך?
1: אי אפשר באמת לענות על השאלה הזאת, מהסיבה הפשוטה שהבחירות הללו הן חשאיות בתוך חמאס. כלומר, הבחירות נעשות על ידי גם גורמים במועצת השורה שנמצאים בחמאס חול, בתוך רצועת עזה, בגדה המערבית ובבתי הכלא בישראל. ההצבעה הזאת היא חשאית ולכן לא ניתן לדעת. אבל עצם העובדה שחליל אל-חיה הוא זה שנבחר ולא חאלד משעל, מראה שרוב הציבור של חמאס, או לפחות ההנהגה של חמאס, אחת כיוונה לאזור הזה, לתחום הזה, ולכן יש שם סוג של קונצנזוס. יכול להיות שאין אהבה גדולה, אבל ברגע שחמאס בוחר מנהיג, כולם בסופו של דבר מתכנסים מאחוריו. זה עניין מסורתי בארגון הזה, ולכן אתה לא צפוי לראות כאן יותר מדי דם רע. בוודאי שיהיו מחלוקות, היו בעבר, יהיו בעתיד גם, אבל בסופו של דבר כולם התכנסו מאחוריו, והוא יודע את זה, והוא ייקח את חמאס לאן שהוא רוצה לקחת את חמאס, וכעת יש לו גם את הכלים לעשות את זה.
0: כשאנחנו מדברים על חליל אל-חיה, עד כמה הוא היה מעורב בתכנון 7 באוקטובר, מתקפת הטרור על אדמת ישראל?
1: תראה, סביר להניח שחליל חיה ידע ממתקפת 7 באוקטובר, מהסיבה הפשוטה. חליל חיה עזב את רצועת עזה כסגן מנהיג רצועת עזה כמה שבועות, ממש כמה שבועות ספורים לפני מתקפת 7 באוקטובר, יצא משם בחשאי, ולכן סביר להניח שהוא היה מעורב וידע על התוכנית, גם אם לא על יום הפעולה המתוכנן, כלומר 7 באוקטובר עצמו, הרי שאת התוכנית הוא כנראה היה מודע לה היטב, וחלק מהמהלך של חמאס להבריח חלק מהבחירים שלו מרצועת עזה לפני המתקפה, נבע בדיוק מהעניין הזה, ולכן סביר להניח שהוא ידע. חליל חיה יודע עוד משהו, הוא יודע עכשיו שהוא נמצא על הכוונת הישראלית, הוא גם היה כמובן על הכוונת באותו חיסול. הוא
0: בעצם הופך למבוקש מספר אחת של ישראל.
1: הוא גם היה לפני מבוקש מספר אחת, עכשיו פשוט הוא מבוקש מספר אחת עם סטמפה רשמית של נקרא לזה ישראל, או כל גורם אחר בינלאומי שירצה לפגוע בו, ולכן הוא בעצם מסמן את עצמו, אבל לחמאס לא הייתה ברירה. חמאס ידע שהוא חייב לבחור מנהיג כזה או אחר, וחליל חיה, כמו שאמרתי בפתיחה, הוא היה הדמות הטבעית והצפויה לקבל את התפקיד הזה, ולכן אין כאן הפתעות גדולות מבחינתנו, וחמאס ימשיך להיות חמאס.
0: נאחל לו כהונה קצרה במיוחד, אליאור לוי, פרשננו, תודה.
1: תודה רבה.
0: בבריטניה נפתח עידן פוליטי חדש. אנדי ברנהם נכנס היום לתפקיד ראש הממשלה אחרי שקיר סטארמר הגיש את התפטרותו למלך צ'ארלס. דוב גילר, שלחנו לאירופה, שלום לך.
2: שלום רם, תשמע, זה כבר נהיה דבר שצריך לרפרש כדי לדעת מי הוא ראש ממשלת בריטניה,
0: נכון.
2: מכיוון שאנדי ברנהם הוא השביעי בעשר שנים, רק לפני שנתיים קיר סטארמר נבחר לתפקיד ברוב מרשים עם תקוות גדולות, והנה אחרי שנתיים הוא נאלץ לסיים ולפנות את מקומו בדאונינג 10, ואנדי ברנהם נכנס. קיר סטארמר נסע למלך, הגיש לו את מכתב ההתפטרות, נסע נאום נרגש בפני התקשורת, והנה בין היתר הוא אומר היום בבוקר בפני מעונו לשעבר ברחוב דאונינג 10, הנה.
3: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister, and I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago. Yet the thing I will always take away
2: with me... זכות חיי לשרת אתכם את המדינה הנהדרת הזאת כראש ממשלה. אני משוכנע שבריטניה חזקה והוגנת יותר היום מכפי שהייתה לפני שנתיים, כאשר הממשלה השמרנית, אני מאיר, הוזזה ממקומה. עם זאת, הדבר שיקח איתי תמיד, ההיבט בתפקיד הזה שמעורר בי את תחושת הענווה, הענווה העמוקה ביותר, היא ההזדמנות לצפות מקרוב, ממש בשורה הראשונה, במיטב שיש למדינה הזו להציע. זאת אומרת שהוא נשאר ממלכתי ממש עד הרגע האחרון, והוא יצפה בהכל מהבית, מבקרוב, ואם צריך לומר עדיין למה, אז קודם כל בגלל חוסר הקריזמה שלו. אנחנו מכירים את סטארמר, והוא באמת מזכיר לנו איזה אישיות רובוטית כזאת, ואני חושב שההפסד הדרמטי של הלייבור בחודש מאי בכל המחוזות בסקוטלנד וויילס ובמועצות המקומיות, ממש אלפי חברים נמחקו להם במועצות, היא בגלל התכונה הזאת, התכונה המרובעת הזאת. נכון שהיו גם כישלונות, נכון שגם היו אי הצלחות, אבל הוא פשוט לא פוליטיקאי סלבל שאפשר למכור.
0: מצד שני, יכול להיות שזה מה שהעלה אותו, שהעם הבריטי קצת סבא ממנהיגים קריזמטיים בסגנון בוריס ג'ונסון, רישי סונק אחר כך, וחיפש אולי איזה סוג של שקט, שקט שהוא מצא לפחות למשך שנתיים, בהשוואה לראשי ממשלות אחרים, הוא יחסית יחזיק מעמד.
2: אז אני חושב שאם הציבור הבריטי רצה שקט, הוא רצה אותו לתקופה קצרה מאוד, מכיוון שנייג'ל פראג', שהדבר האחרון שאתה יכול לומר עליו זה שקט, זורח בסקרים עם הפופוליזם שלו, שגדול אף יותר ממה שהיה לבוריס ג'ונסון, ופתרונות הקסם שמפלגת רפורמה לבריטניה מציעה בין היתר לעניין ה... סירות הקטנות שמביאות את המאגרים, למרות שגם בעניין הזה היו לסטארמר הצלחות. והאיש שנבחר על דעת משהו כמו 95% מחברי המפלגה המכהנים בפרלמנט, חברי הלייבור, לעמוד בראש הממשלה ובראש המפלגה, הוא אנדי ברנהם. אנדי ברנהם מגיע ממנצ'סטר, מלך הצפון הוא מוגדר, ראש עיריית מנצ'סטר רבתית, שעשה לעצמו רפיוטיישן בכך שהצליח להשיג מהלך השנים, עשור שלם בתפקיד הזה, הרבה מאוד עטבות לתושבי הצפון, הוא נחשב יותר קריזמטי, יותר סוחף, ואין מה לעשות. הלייבור לא יכלו להרשות לעצמם להמשיך עם סטארמר עוד שנתיים, ללכת ולהימחק בסקרים, ואז לתת לנייג'ל פראג' את הירושה באופן מלא מלא. בוא נשמע את אנדי ברנהם נכנס ומדבר אל התקשורת. הנה.
4: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and that is our challenge, to make politics work, to make it work better. I will give this.
2: וזה מה שהוא אומר בעצם איראן בנאום שלו, הבעיה היא הפוליטיקה, של הפוליטיקה והפוליטיקאים אין בהם אמון, ראה מה שקורה עכשיו, גם בלי להזכיר את סטארמר בשמו ולספור את השבעה בעשר שנים. הכתיש לכך הוא אומר, להוכיח לעולם שאנחנו מסוגלים להשיב את היציבות, הכתיש לכך את כל כולי, אני מבקש מכם להירתם למשימה, ליצור תחושה לאומית חדשה של אחדות ומטרה משותפת, ונהפוך את הרגע הזה לרגע שבו בריטניה מתחילה להאמין בעצמה מחדש. יש לו לא מעט דברים לעבוד עליהם, לא רק קריזמה ולא רק אמון, אלא גם נתונים כלכליים שהפכו אגומים למדי בתקופה האחרונה. יש לו אידאה שהוא מביא אותו מהצפון, הלאמה של שירותים חיוניים כמו מים, חשמל, פחות להפריט, לקחת את התחבורה הציבורית כמו שעשה במנצ'סטר, שהיא בידיים פרטיות, אבל להכפיף אותה תחת רשות אחת שתעשה את העניינים הרבה יותר זורמים וחלקים. היום אתה יודע, כשאתה מנסה לעבור מרכבת לרכבת בלונדון, אתה מבין שאתה צריך בכלל ללכת לאיזה משרד כרטיסים אחר, מכיוון שהפס או הרכבת שייכים לגוף אחר, וזה כמובן מסרבל את העניינים. רק במיוחד צריך לחמול על להריח חתול שצריך להתרגל בעל בית חדש, ובאמת הוא כבר מחליף ראשי ממשלה כמו גרביים. רק לגבי הנקודה הישראלית, כן. של אנדי ברנהם, כן, הוא לא הסכים למדיניות של סטארמר, שלפחות בחודשים הראשונים של המלחמה הבליג, לא יצא נגד מלחמתה של ישראל בעזה, כלומר שניהם מסכימים ששבעה באוקטובר זה פשע רצחני של ארגון טרור, אבל את הדברים שישראל עשתה הוא היה חלוק עליהם, וסטארמר הבליג עליהם, ואת העניין הזה אנחנו עשויים לראות באופן שונה, בא לידי ביטוי בכהונה של אנדי ברנהם, הוא קצת יותר רחוק מאיתנו מכפי שסטארמר היה, וגם סטארמר לא הזדה לחלוטין עם צעדיה של ממשלת ישראל.
0: דוב גיליאר, שליחנו לאירופה, תודה.
2: בשמחה.
0: ושלום לפרופסור יוסי מקלברג.
5: שלום רב.
0: מומחה ליחסים בינלאומיים מאוניברסיטת רוהמפטון. יוסי, אנדי ברנהם נכנס לדאונינג 10, מה האתגר הדחוף ביותר שמחכה לו שם כבר בשבועות הקרובים?
5: יהיו לו אתגרים גדולים, קודם כל כיוון שהוא לא נבחר בבחירות הכלליות, אלא נבחר בבחירות כחבר פרלמנט, ולא קיבל כמנדט מרוב העם, אלא למעשה נבחר על ידי המפלגה שלו, הוא צריך קודם כל לאחד את השורות, והוא יודע את זה, וזה אמר את זה בנאום ביום שישי, והוא חזר על זה היום.
0: יש לו בכלל לגיטימציה?
5: אני חושב שמבחינה חוקתית יש לו לגיטימציה, הרבה ראשי ממשלה בעשר שנים האחרונות ככה נבחרו, כך שזה, יש פה לגיטימציה מהבחינה החוקתית, אבל כמו כמעט בכל עיסוק אחר, הוא צריך להוכיח תוך כדי עבודה, שהוא באמת מסוגל לעשות דברים יותר טוב מראש הממשלה הקודם, ולעשות אותם יותר טוב, כמו שהוא אומר, אבל גם הוא יעשה את זה בצורה שונה, כי יש לו גם אישיות מאוד שונה, הוא הרבה יותר קריזמטי, זה לא שלסטארמר לא הייתה אנושיות, אני חולק על אלו שטוענים את זה, אבל אנדי ברנם מסוגל להקרין את האנושיות הזו הרבה יותר טוב, הוא נראה הרבה יותר מחובר לעם, רק עכשיו, לפני כרבע שעה, כשהוא דיבר לפני הדלת המפורסמת של 10 דאונינג סטריט, אחד הדברים הראשונים שהוא אמר, התפקיד שלנו קודם כל שלא יהיו יותר דרי רחוב. זו הייתה גם משימה שהוא עשה במנצ'סטר, וזה דבר שפה.
0: זאת אומרת, סוג של מסר סוציאליסטי בעצם.
5: הוא לחלוטין, הוא הרבה יותר בצד, אני חושב שזה צד יותר, אני חושב ששמאל ימין זה עדיין, זה הפך לדבר מיושן, אבל מבחינת, כן, הוא יותר קרוב לשמאל במפלגת הלייבור. הוא גם מוכן לאתגר את הפרדיגמה של תאצ'ר. לא הרבה היו מוכנים לאתגר את תאצ'ר ואת שנות ה-80, ועדיין להאמין שהם יכולים לזכות בבחירות. הוא מדבר על דברים שקרו ב-40 שנה האחרונות, וזה מתקפה ישירה על באמת הריסת התעשייה, ההפרטה של רכבות, של מים, של תעופה, כל דבר אחר.
0: אבל אתה יודע, אנחנו שומעים שהעם הבריטי הולך בכיוון אחר לגמרי, ואנחנו באמת רואים את התמיכה הגוברת בסקרים בנייג'ל פראג', עד כמה באמת הוא יכול לקדם את המדיניות שלו.
5: קודם כל שפראג', כמו הימין הפופוליסטים, עושים הרבה רעש, אבל כשרואים באמת כל חקירות בנושא שלו, בנושא של מאיפה הוא מקבל את הכספים, כולל מתנה של 5 מיליון פאונד מתומכים שלו ואחרים, מאוד יכול להיות שפראג' הגיע לשיא שלו. שיתחילו להסתכל באמת מה המדיניות של פראג' והרפורם. אני לא מזלזל בסקרי דעת קהל, ובאמת זה יותר אכזבה מהמפלגות האחרות, מהנפילה של השמרנים לייצג את הימין פה, מאכזבה מסטארמר, בצדק או שלא בצדק, עם ראש ממשלה חדש ועם מדיניות חדשה, באמת בהרבה בנושאים, גם נושא למשל של, לא רק של חסרי דיור, של דיור ציבורי, הוא מדבר על בנייה מסיבית של, של דיור ציבורי.
0: השאלה אם יהיה לו מספיק זמן לעשות את זה, עד שמתוך המפלגה שלא יפילו אותו, או שאולי דווקא מהאופוזיציה השמרנית, וכמובן כסף, ובריטניה נמצאת במצב כלכלי לא מהמשופרים. בוא נדבר רגע על מדיניות החוץ, האם אנחנו צפים לראות איזשהו שינוי במדיניות החוץ הבריטית, במיוחד ביחסים עם ארצות הברית? אנחנו יודעים שהוא אוהד מושבע של האיחוד האירופי, עד כמה שזה תלוי בו הוא היה שמח עם בריטניה הייתה בתוך האיחוד, נכון?
5: כן, גם מבחינה זו גם סטארמר היה מאוד שמח להצטרף בחזרה לאירופה, אבל שוב, הוא עבד לאט מדי, והוא באופן הססני מדי, ואני חושב שבמקרה של אנדי ברנם הוא יהיה פחות הססני, הוא עובד יותר אינסטינקטיבית, הוא עובד יותר על מיקרו מה שמקרו, כך שגם בנושא האירופאי, הוא באמת ידחוף קדימה, אם לא חזרה לאירופה, זה מוקדם מדי לדבר על זה, אבל הסכמים מסוימים בנושא של חינוך גבוה, בנושא של לאפשר לאנשים צעירים לעבוד באירופה ולאירופאים לעבוד בבריטניה, אני חושב שהשינויים האלה יהיו הרבה יותר מהירים. אני לא חושב שיש שינוי באמת במדיניות כלפי אוקראינה, התמיכה פה היא מקיר לקיר באוקראינה, כך שהנושאים האלו יישארו. עם ארצות הברית, הרבה תלוי באמת, בנשיא טראמפ, הרבה תלוי בפגישה הראשונה ביניהם, כי אנחנו יודעים שטראמפ עובד בצורה לחלוטין בלתי צפויה. ראינו את היחסים שלו עם סטארמר, מצד אחד היה בתקופה מסוימת מאוד קרובה, ואחרי זה ברגע שסטארמר לא עשה בדיוק מה שטראמפ ציפה בנושא איראן, חל שינוי. החוסר יציבות בארצות הברית יכתיב את זה, אני חושב שמבחינת בריטניה הצורך לשמור יחסים קרובים עם ארצות הברית עדיין מאוד חשוב.
0: בוא נגיד מילה על העמדה שלו בנוגע לישראל. מצד אחד, באמת בעבר היה חבר ב-Labor Friends of Israel, אגודת הידידים של ישראל, כך שאי אפשר לטעון שהוא עוין לישראל. מצד שני, הזכרנו כבר, הוא בצד השמאלי של המפה הפוליטית, אפילו אולי טיפה יותר שמאלה.
5: כן, כן, כמו שאמרת, הוא חזר ב-LFI, Labor Friends of Israel, כך שהוא בהחלט תומך בישראל, אבל באותה מידה, הביקורת בנושא, וגם סתם השתנה, מתמיכה מוחלטת אחרי השיבה באוקטובר, כתוצאה מהדרך שישראל ניהלה את המלחמה בעזה, הקולות היותר ביקורתיים, ובצדק רב, הלכו וגברו. גם בביקורת בקרב הבריטים, ואנחנו נראה את זה כנראה יותר מאנדי ברנם, אבל המשימה שיש לו, הנושא הישראלי, יהיה הרבה יותר מינורי משכל נושא אחר שיש לו, בנושא יחסי החוץ, הנושא של באמת של אוקראינה הרבה יותר חשוב, יחסים ארצות הברית, בניית סחר עם מדינות אחרות כתוצאה מברקסיט, יהיו בראש מעייניו הנושאים המקומיים. הנושא של ישראל יעלה וכיצחרות כתוצאה מברקסיט יהיו בראש מעייניו הנושאים המקומיים.

0: הזאת, פרופסור יוסי מקלברג, מומחה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת רוהמפטון, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה לך.
0: המורדים החות'ים בתימן, אלה שזוכים לתמיכה של איראן, הודיעו היום שהם מטילים מצור ימי על סעודיה, שנכנס לתוקף באופן מיידי. עומר שחר כתבנו, מה המצב שם?
2: אז כמו שאמרת, יחיא סריע, הדובר הצבאי של החות'ים, לפני כמה דקות בדיוק, מכריז שאחרי 12 שנים שבהן סעודיה, כביכול סעודיה, מטילה מצור על תימן, כביכול תימן, אבל הכוונה היא לאזורים שבשליטת החות'ים, עכשיו הגיע הזמן לשבור את המצור הזה, ולכן אנחנו עכשיו מטילים מצור על סעודיה בתגובה למצור שהם מטילים על תימן. מה זה אומר? בעצם הם אומרים מצור ימי, כל ספינה שתפליג לסעודיה או כל ספינה שתצא מסעודיה תותקף. זה דומה למה שהם טילו או ניסו להטיל על ישראל במלחמה, במהלך המלחמה בעזה. מה זה בעצם אומר? בואו נראה מה קורה כשספינה תנסה להפליג עכשיו לסעודיה, נראה איך החות'ים יגיבו ואיך הסעודים יגיבו למה שהחות'ים עושים להם. זו בעצם השאלה הגדולה, האם הסעודים ירצו להיגרר מחדש לזירה התימנית, אחרי שהם בעצם במידה מסוימת יצאו ממנה, או יצאו מלחימה ישירה ממנה לפני 4 שנים, ב-2022, זו בעצם השאלה הגדולה. עכשיו, אתם רואים שהחות'ים מחליטים להסלים מחדש את הזירה הזאת מהצד שלהם.
0: למה הם עושים את זה? בוא תנסה להזכיר לנו מה קרה שם בשבועות האחרונים.
2: קודם כל צריך להגיד, אני חושב שהחות'ים לפני הכל מרגישים רוח גבית מהצד האיראני. אני חושב שהם מרגישים שאיראן עכשיו נמצאת אחרי המלחמה עם ארצות הברית, איראן נמצאת במקום יותר עוצמתי באזור, ולכן הם יכולים להרשות לעצמם לפעול יותר גם באזור שלהם.
0: זה מעניין, כי איראן לא בהכרח נמצאת במקום עוצמתי יותר.
2: נכון.
0: אנחנו משחקים פה במשחק של מראות ודימויים, נכון?
2: בהחלט, לחלוטין. אבל ככה, המשטר האיראני בתפיסה העצמית שלו, הוא עכשיו יצא מהמלחמה הזאת כשהוא יותר עוצמתי, והחות'ים מתבססים על הדבר הזה, ככה הם רואים את זה. שאנחנו רואים שבעצם הם הקדימו לדבר הזה כמה אירועים, להכרזה הזאת היו בעצם כמה אירועים קודמים. למצל, לקראת ההלוואה של חמינאי, אז לראשונה מזה 11 שנים, נחת מטוס איראני בסנעה, בבירת תימן, ולקח בכירים חות'ים להשתתף בהלוויה. הסעודים אמרו, בעצם זה בניגוד לסגר שסעודיה מטילה על שדות התעופה של החות'ים.
0: וזה בעצם גרם לפיצוץ.
2: אז בעצם אחר כך שהם ניסו לעשות את זה עוד פעם, לפני שבוע, אז סעודיה כבר לא נשארה בשקט והגיבה בתקיפות בסנעה. המטוס בעצם נחת במקום אחר, נחת באל-חודיידה, שזה עוד עיר שנמצאת בתחת שליטת החות'ים, אבל בעצם אז החות'ים הגיבו בתקיפה של נמל תעופה בסעודיה, באבה. בעצם אנחנו רואים שהחות'ים לא מפחדים להגיב כלפי סעודיה. אנחנו גם רואים עוד דבר, שעסקה שבועים מאוד מאוד משמעותית שהייתה אמורה להתקיים בין החות'ים לבין הממשלה שזוכה ללגיטימציה בינלאומית, הממשלה הפרו-סעודית, הייתה אמורה להתקיים לפני שבוע ונדחתה מסיבות לא ידועות, שכנראה החות'ים הם אלו שמסמסו את זה. אנחנו רואים שהם בעצם מכוונים לאיזו הסלמה מסוימת, שהשאלה היא כמה גדולה הסלמה הזאת וכמה בעצם סעודיה תיגרר לתוכה. אנחנו זוכרים שסעודיה לא להוטה לשוב ללחימה בתוך תימן. בעצם ההסכם שנחתם, הסכם הפסקת האש שנחתם בין החות'ים לבין הממשלה פרו-סעודית, ובעצם בין החות'ים לסעודיה, כולל שהסעודים משלמים משכורות לעובדי המדינה באזורי החות'ים. מה שבמשך שנים הם לא עשו את זה, בעצם סעודיה מעבירה מיליונים של דולרים כל חודש לחות'ים. אז נראה בעצם כמה הם, ותמורת זה הם מקבלים שקט. זה שקט תמורת כסף, מודל שאנחנו מכירים מצוין.
0: כן, מכירים למרבה הצער.
2: למרבה הצער, אנחנו נראה כמה סעודיה תהיה להוטה להיגרר להסלמה הזאת בזירה התימנית, גם אם החות'ים קופים עליה.
0: יכול להיות שלא תהיה לברירה, כי הכל חלק מהמשחק הגדול, המשחק האיראני בין ארצות הברית לאיראן, ויכול מאוד להיות ש איראן משתמשת כרגע בחות'ים כדי להעביר מסר לסעודיה, לבל תיכנס
2: לגמרי. זה חלק משמעותי מהסיפור הזה. אנחנו גם רואים שהאיראנים לא מתביישים לאיים בעצמם שבמקרה של הסלמה, החות'ים יסגרו עבורם את מיצר בבל בנדאב, ולא רק את מיצר אורמוז. יש פה בהחלט קשר מעניין, אבל אנחנו נצטרך לראות בשבועות הקרובים איך זה יתפתח.
0: עומר שחר כתבנו, תודה.
2: תודה רבה.
0: ושלום לכתבנו איתמר וישנקו.
1: שלום אירן.
0: כן, בהמשך ישיר, עוד לילה של תקיפות אמריקניות באיראן, כשבמוקד ארצות הברית שתוקפת יותר משבוע את מערכות ההגנה האיראניות, האיראנים מצידם שווים ופוגעים בבחריין, בקווייט, בירדן, ישראל, צריך לומר, נשאר

0: נכון לעכשיו מחוץ לתמונה, ויש עכשיו בשעות האחרונות דיבורים על איזושהי הפסקת אש מוזרה כזאת שתימשך 10 ימים. מה בתוכנית?
1: כן, אז לפי הדיווחים גם ברויטרס וגם בערוץ הסעודי אל-חדס, מדובר בהצעה שהגישו גם פקיסטן וגם קטר לאיראן, כשבתוכנית היא מדובר על 10-14 ימים, כך לפי הדיווחים, בהם הצדדים יידונו מחדש במזכר ההבנות שנחתם לפני קצת יותר מחודש, ש... אם אנחנו נזכיר, אז מדובר על מזכר הבנות שבמסגרתו 60 ימים כדי להגיע להסכם קבע. אז לנסות לחדש את מזכר ההבנות במסגרת המתווה המוצע על ידי המטווחות, מצר הורמוזי פתח מחדש. אגב, השיחה שלך עם עומר לפני דקה, מצר הורמוזי פתח, סביר להניח שאם הצדדים יקבלו את ההסכם הזה, גם באבל מנדב וגם כל ה... בעצם נתיבי הסחר ייפתחו, אבל אנחנו עוד לא שם.
0: כרגע אנחנו במגמה של הסלמה, וירי שנמשך כבר 9-10 ימים.
1: ברציפות, נכון, ואנחנו אתמול, נדמה היה שאנחנו ממש קרובים ללחימה, שיא המתיחות ושיא הסלמה בין הצדדים מאז התחילה הפסקת האש. באמת... מתיחות רבה בין הצדדים. הלילה תקף פיקוד המרכז האמריקני מטרות גם בתבריז וגם ברחבי ערי הנמל של איראן, גם בבנדר אבאס, בבושר ובמקומות אחרים, גם מפקדות של משמרות המהפכה, ועכשיו אנחנו שומעים על קצין במשמרות המהפכה שנהרג במתקפות האלה. מהצד של איראן יש מתקפות גם על בחרן, גם קווית וגם ירדן, גם על בסיסים אמריקנים וגם על מתקנים דו-שימושיים, אזרחים וצבאיים, תחנות כוח, מתקני מים. אנחנו שומעים גם על היום, בעצם הבית הלבן מפרסם את שמותיהם של החיילים האמריקנים שנהרגו בתקיפה בירדן, וגם מודיעים על חייל הרוג נוסף שנעדר ביומיים האחרונים. היום הוכרז רשמית שהוא נהרג גם כן, וזה מצטבר ל-18 חללים אמריקנים עד כה, ועוד, כך לפי הדיווחים הלילה, מאות חיילים אמריקנים שנפצעו במהלך המלחמה הזו בין ארצות הברית לאיראן, שמספר שהפנטגון הסתיר עד עכשיו, ואחרי הפרסומים יש הודעה רשמית שיוצאת מהבית הלבן לגבי מספר הפצועים. הסלמה עד כה הולכת ועולה, אבל אנחנו שומעים כרגע גם בקולותיהם של שר החוץ רוביו וגם של שר החוץ הרקצ'י האיראני וגם דובר משרד החוץ, גם קולות של רגיעה. אבל בוא נשמע רגע את הנשיא טראמפ שמדבר בשני קולות הלילה, הוא מתייחס למתקפות באיראן. בוא נשמע.
2: Iran has been very very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles, they've got some drones, they've got some manufacturing ability, not much. We control the strait, they don't control anything.
1: כן, נשיא טראמפ אומר שאיראן נפגעה קשה מאוד, הם איבדו כמעט הכל מבחינה צבאית, נשאר להם מעט מאוד טילים, כטב"מים, יש להם קצת יכולות ייצור, אבל לא הרבה. טראמפ אומר, אנחנו שולטים במיצר, הם לא שולטים בכלום, אז נראה מה יקרה.
0: אבל כרגע קצת נראה שהאיראנים מנהלים פה את קצב האש ואת המשחק. איתמר וישנקו, תודה רבה בשלב הזה.
1: תודה, איראן.
3: מיד חוזרים עם איראן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let's turn around update your life.
12: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דאטה. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
13: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
14: ישיבת קבינט, מצב חירום.
13: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
15: עוברות לתל אביב?
13: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
14: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
13: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בוא לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, חזרנו אחרי שהודח הנשיא הקודם במסגרת חילופי השלטון בהונגריה. מחפשים נשיא חדש, אולי נשיאה, וראש הממשלה פטר מדיאר פונה דווקא לאחת ההונגריות המפורסמות ביותר בעולם, אלופת השחמט יהודית פולגר, כן, היא יהודיה, אי אפשר להתבלבל בשם, אם תסכים, היא תהפוך לנשיאה הזמנית של המדינה, למרות שמעולם לא עסקה בפוליטיקה, היא מדובר בניסיון כאן לאחד את הציבור סביב דמות ממלכתית, אולי מהלך פוליטי שנועד לחזק את השלטון. שלום לאורך העולם היום, עמית ולדמן.
1: שלום, אירן.
0: צריך לומר שהפרלמנט ההונגרי יושב ממש עכשיו על המדוכה ודן בנושא הזה.
1: כן, ממש
0: כרגע.
1: רגע לפני שהזמנת אותי להיכנס, ראינו שבעצם במהלך הדיון, המפלגת טיסה, המפלגה השולטת, מפלגתו של מדיאר, מציעה את יהודית פולגר לנשיאה. צריך להגיד, להזכיר למאזינים, אירן, שנשיאה בהונגריה זה משהו שקצת דומה לפה. כלומר, זה תפקיד שהוא רשמי במהותו. אבל מה שמאוד מעניין עם יהודית פולגר, זה גם אתה ריאנת אותה כבר פעם אותה, ואת אחותה, אם אני לא...
0: לא אותה, את אחותה.
1: את אחותה, ו... אנחנו מדברים על, כמו שאמרת, אזרחית יהודיה, בת 50 בלבד, אישה צעירה, רב אמן בשחמט, הייתה רב האמן הצעירה ביותר, שברה את השיא של בובי פישר, היא אבא שלה, לסלו, לימד אותה ואת האחיות שלה לשחק שחמט, היא הייתה מוכשרת ביותר, כבר בגיל 15 היא הפכה להיות רב אמן, היא ייצגה את הונגריה, היא והאחיות שלה ייצגו את הונגריה, בימים של רוסיה הסובייטית, ב-1988, ייצגו אותם בתחרויות בינלאומיות, והצליחו להדיח את נבחרת השחמט הסובייטית. כלומר, הם היו מאוד חזקים, והם עשו כותרות אז בעולם השחמט, כותרות יוצאות דופן, עד כדי כך זה מהדהד עד היום, כי היום יש בנטפליקס סרט עליה, על חייה המאוד מעניינים, המאוד עשירים. היא, אמרנו, היא ואחיותיה גדלו בתוך בועת השחמט ההונגרית הזאת. נכון להיום היא היחידה שנשארה בהונגריה, אמרת עכשיו ממש שנכנסתי, שממש דנים על הנושאים האלה בפרלמנט ההונגרי.
0: כן, אחד הנושאים שדנו בהם ממש עכשיו בדיון על מועמדותה, זה האם האזרחות היחידה שיש לה היא אזרחות הונגרית, כיוון ששני ההורים של החיים כאן בישראל הם אזרחים ישראלים, הם עלו לכאן, גם אחותה חיה כאן בישראל, ורק לפני שנתיים היא ואחותה הובילו קמפיין למען שחרור החטופים. אנחנו ראיינו את אחותה לפני שנתיים בעיצומו של הקמפיין הזה. בוא נשמע את הדברים שהיא אמרה לנו אז.
2: זה באמת מאוד מאוד מרגש, כמו שגם יהודית אחותי, שהיא באמת אגדה בעולם השחמט, שכבר אחר כך בפייסבוק, שבאמת היה קשה כמעט לא לפקוט ליד הלוחות שחמט, יש את התמונות של החטופים וגם המשפחות. אני מאוד מאוד שמחה שבאמת הצלחתי לשכנע אותה שתצטרף, כי אולי בעקבותה יהיו עוד ספורטאים, עוד אנשי תרבות שיקבלו אומץ ויעשו דברים דומים.
0: כן, וזוהי סופיה האחות ששוחחה איתנו כאן בשעה הבינלאומית לפני שנתיים, וסיפרה על אחותה. היא אגב גם סוג של רב אומן בשחמט.
1: כל המשפחה התעסקה בסיפור הזה.
0: שלוש אחיות, כולם ישראלים, כנראה לא ברור אם היא ישראלית.
1: אחת עזבה לארצות הברית לפי דעתי, יש שתי אחיות, אחת ז'וז'ה או סוזן, אחת ז'ופיה או סופיה.
0: זו סופיה ששמענו עכשיו.
1: בארץ, לפי דעתי, ז'וז'ה היא עברה לארצות הברית, יש שם ניסויים עם ישראלים, גם כמובן היא מאוד קשורה לארץ, והסוגיה הזאת בהחלט תהיה על הפרק, כלומר... דאגנו האם הקשר עם הונגריה יישאר טוב אחרי עידן אורבן, זה נראה טוב כרגע מכאן.
0: אנחנו אגב הצענו לאחות להתראיין היום, הם מעדיפים בשלב הזה המשפחה לשמור על פרופיל נמוך, יכול להיות שבאמת הסוגיה הזאת אולי של אזרחות ישראלית יש או אין, צריך לוותר או לא צריך להשאיר.
1: הדבר היחיד המעניין שאני רוצה להגיד, היא סירבה לי להתחרות בתחרויות עם נשים בלבד, כי היא אומרת שלא צריך שחמט לנשים בלבד, זה משחק או ספורט שאפשר לשחק אותו
0: כולם. שלא דורש כוח, הוא דורש מוח, ומוח לא חסר לנשים, זה...
1: היא ראתה שיש לה אחד.
0: כולנו יודעים. עמית ולדמן, תודה.
1: הרנתי.
0: שלום לפרופסור שרון פרדו.
3: שלום לך, ערן.
0: עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי וראש המרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון. בוא נתחיל מהמהלך עצמו. למה דווקא יהודית פולגר?
3: אז אולי רק עדכון ממש מהרגעים האחרונים. הבוקר נפגש ראש הממשלה עם יהודית פולגר. הפגישה התקיימה באופן פרדוקסלי ביום השחמט הבינלאומי, ה-20 ביולי. והיא הודיעה שהיא בשלב הזה מבקשת זמן למחשבה על הנושא. היא אומרת, היא מסבירה שמדובר בהחלטה משמעותית מאוד לחיי האישיים, לחיי משפחתה, והיא לא מסרה עדיין תשובה. לבינתיים יושבת ראש הפרלמנט ההונגרי נכנסה לתפקידה כממלאת מקום נשיא הונגריה, תפקיד שהיא יכולה למלא להבטחתו של פטר מודיה עד ה-20 באוגוסט, הוא מתכוון למנות נשיאה.
0: טוב, שלא תפספס את הרכבת, זה מסוג ההצעות שכשמציעים לך אותם אתה אמור לחטוף, לא?
3: זאת הצעה מעניינת. צריך לומר אגב שההצעה לא הגיעה בריק. ההצעה הזאת היא בעקבות מכתבם של 16 אמנים, מדענים ואישים מרכזיים בעולם התרבות והמדע ההונגרי, בראשם אגב יוצר הקוביה ההונגרית ארנו קוביק, רוביק סליחה, והוא מבקש, הם המליצו על יהודית פולגר. אני חושב שיהודית פולגר היא אולי ניסיון מעניין להגדיר מחדש על ידי מודיור את הפטריוטיות ההונגרית. פחות נאמנות למחנה פוליטי, יותר הערכה למצוינות, יותר הערכה לידע ולהצלחה בינלאומית.
0: עד כמה העובדה שהיא יהודיה, ואנחנו יודעים שיש שנאת יהודים בהונגריה, אפילו חזקה מאוד, הם קצת מתכחשים לזה, אבל זה בהחלט קיים בעיקר בימין הקיצוני. עד כמה זה סדין אדום כלפי חוגים בתוך החברה ההונגרית, נשיאה יהודיה? אולי אפילו ישראלית, אנחנו לא יודעים. כל המשפחה של הישראלית, ויש גם עולה של
3: לא בדיוק, אחות
0: ישראל.
3: אחת בארצות הברית, ההורים חיים בין ארצות הברית לישראל, ואחות אחת
0: כבר, כפי סופיה.
3: כפי שבדיוק. אגב, גם השתתפה במכביה ב-2009, יהודית פולגר. הנושא הזה בכלל לא עולה כרגע בדיון הציבורי. יש התנגדות, ההתנגדות היא בעיקר ממפלגת פידס של ויקטור אורבן, ומפלגת הימין הקיצוני, ולא על רקע, רקע יהדותה, אלא הסוגיה היא סוגיה חוקתית. הטענה היא שמישהי שהיא נהדרת כל רקע משפטי לא יכולה לעמוד ברשות המדינה, לאשר חוקים של הפרלמנט. הנושא היהודי כלל וכלל לא עולה. אני חושב שמה שעצם העלאת שמה על ידי מודיור מלמדת שהוא מבקש לשנות את כללי המשחק. וברור שלעיתים עוד לפני שהמשחק מתחיל, אפשר כבר לזהות מהלך של רב אומן, ואני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה בהחלט מהלך של רב אומן, לא מהלך שנועד לניצחון מיידי, ולא כל ויתור הוא גם הפסד. ולעיתים דווקא המהלך השקט הזה הוא זה שמשנה את כל מהלך המשחק, בדיוק מה שפטר מודיור מנסה לעשות בשלושת החודשים האחרונים.
0: אין ספק, שחמט, בוא נראה אם זה יצליח לו המאמץ הזה לשנות את השיח. פרופסור שרון פרדו, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי וראש המרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך.
3: תודה לך, ערן.
0: ישראל נוקטת צעד מדיני חריג למדי. משרד החוץ פרסם היום הודעת תמיכה חד משמעית בריבונות של קפריסין וגינה את הנוכחות הצבאית הטורקית בצפון האי. כל זה לרגל יום השנה 52 לפלישה הטורקית לאי. בירושלים קוראים לחידוש המסע ומתן לפתרון הסכסוך, מעבירים מסר ברור גם לאנקרה. שלום לפרופסור קובי מיכאל.
4: שלום ערן.
0: חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ובמכון משגב. אפשר להבין את ההצהרה הזאת של ישראל על רקע המתיחות המתמשכת עם טורקיה? זה סוג של צעד שני לאחר ההכרה ברצח העם הארמני?
4: אני חושב שכן. אני רוצה לקוות שלא מדובר כאן באיזשהו מהלך שעומד בפני עצמו חד פעמי, אלא חלק מקמפיין שהוא הרבה יותר קוהרנטי, הרבה יותר רחב, שתכליתו בעצם לדחוק את טורקיה לפינה באיזשהו אופן, להוריד או לפגוע במעמדה של טורקיה, דרך חשיפה גם של הצביעות הנורא של הקהילה הבינלאומית, שלא אומרת מילה וחצי מילה מזה 52 שנים על הכיבוש הטורקי בצפון קפריסין, ואותה טורקיה שכובשת ברגל גסה את צפון קפריסין, תחת האצטלה שהיא הייתה ערבה בהסכם של 1960, כאשר קפריסין קיבלה את עצמאותה, ערבה לשלומם של ה... של הטורקים הקפריסאים.
0: רגע, אנחנו קצת מפשטים את הסיפור הזה, אנחנו כולנו זוכרים איך זה התחיל ב-1974, עם הניסיונות של הלאומנים, היוונים בעצם להשתלט על כל האי, ולהשתלט בעצם להדיח את הטורקים ממוקדי קבלת החלטות. טורקיה אומרת מבחינתה בצדק, שהיא אחראית לשלומם של אזרחי קפריסין הטורקים, והם גם רוצים את הנוכחות שלה שם.
4: זה פחות נכון.
0: כך לפחות אמר לי נשיא קפריסין כשראיינתי אותו, הוא אמר, אנחנו זקוקים לכוח הזה שישמור עלינו.
4: תלוי לאיזה נשיא. אם אתה מדבר על הנשיא שנבחר ב-2020, אז כן. אם אתה מדבר על נשיאים שהיו לפניו, אז לא. אבל בוא באמת נתייחס לעניין הזה. אכן, בהסכם שנחתם... ב-1960, טורקיה נקבעה כגרנטור, כערבה, לשלומם של הטורקים הקפריסאים. העניין הוא שטורקיה, מאז 1974, מאז מלחמת האזרחים, לא רק מספקת ביטחון לטורקים הקפריסאים שנמצאים שם, אלא עשתה תהליך של טורקיזציה מואצת של כל צפון האי שם, כאשר היא גם עשתה, הקימה תנועת התנחלות טורקית, והביאה כפריים מרמת אנטליה לקפריסין, מספרם כמעט ועולה היום על מספר הטורקים הקפריסאים המקומיים, ויש איזושהי נטייה לבלבל ולראות את כולם כאילו זה טורקים שבאים מאותו בית ייצור, ולא היא. הטורקים הקפריסאים הם חילוניים בהווייתם, במהותם, הם בעלי אוריינטציה אירופאית, הם לא רואים את עצמם כחלק מטורקיה, בטח לא חלק מאנטליה. הם רואים את עצמם כחלק מקפריסין.
0: בוא נזכור, אבל שהיה משאל עם בנושא הזה של איחוד האי, הטורקים הקפריסאים הצביעו בעד איחוד של האי, מי שהצביעו נגד היו דווקא הקפריסאים היוונים. השאלה, עד כמה הסיטואציה הזאת של בידוד בינלאומי שקפריסין הצפונית מתמודדת איתו, מותירה לה איזושהי ברירה אחרת, מלבד התלות בטורקיה?
4: תראה, אני חושב שהסוגיה של משאל העם לא מוצתה תום, ויש כאן מעורבות מאוד גסה ברגל מאוד כבדה של הטורקים. צריך לזכור, הטורקים הפכו את צפון קפריסין לפלטפורמה אסטרטגית, גם שתכליתה בסופו של דבר לבסס את האספירציות, את השאיפות ההגמוניות של טורקיה במרחב, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה תשתיתית, ובעיקר מבחינה צבאית. זאת אומרת, הטורקים לא תמימים בעניין הזה, הטורקים, היוונים במובן הזה, הקפריסאים היוונים חוששים מהקטע של האיחוד הזה מחדש, מכיוון שהם חוששים מרגל טורקית שתהיה כאן בתוך האי. והחששות הללו הם לא חששות מופרכים, הם חששות אמיתיים.
0: וההחלטה הזאת של ישראל בעצם לבחור צדדים בצורה חד משמעית, היא עולה בכאן אחד עם האינטרס של ישראל כרגע להערכתך?
4: אני חושב שכן, במידה והדבר הזה, כמו שאמרתי בתחילת שיחתנו, הוא חלק מאיזשהו קמפיין מתוכנן וקוהרנטי, ולא איזושהי איבחה, לא איזשהו משהו שאת יודע, שולפים עכשיו מהשרבול, כי אנחנו כועסים על הטורקים. אנחנו נמצאים במסלול התנגשות עם טורקיה, צריך לזכור, טורקיה היא... אני לא יודע אפילו איך להגדיר אותה, אם יש בכלל מנעד בין יריב לבין אויב, אבל היא עוד לא אויב, אבל היא הרבה יותר מיריב. טורקיה באופן שיטתי פועלת נגד ישראל, פועלת להחלשת ישראל, להכפשת ישראל, פועלת נגד אינטרסים חיוניים של ישראל, ומאיימת על ישראל. דרך אגב, גם איומים צבאיים. הם מאיימים לחזור לירושלים, כן? הם מאיימים על חופש הפעולה של ישראל בסוריה. הם מכניסים עכשיו רגל ללבנון, ויש להם מה להגיד לגבי חיזבאללה שם וישראל, שמתמודדת למול האיום הזה של חיזבאללה. יש להם פרטנזיות לגבי המים הכלכליים. הם משבשים את שיתופי הפעולה בין ישראל, קפריסין ויוון.
0: במילים אחרות אתה אומר, זה לא בהכרח החלטה לא נכונה. פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי ובמכון מסקבה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לך, ערן, מיטות.
0: כן, המונדיאל מאחורינו וספרד היא המנצחת הגדולה, אולי למגינת ליבם של רבים כאן בישראל, אבל שם בספרד כמובן חוגגים. אליאס לוי, כתבנו במדריד, אתה מצליח לשמוח עם המקומיים?
5: שלום ערן, אני מחשיב את עצמי כמקומי במובן okay. הזה, הספורטיבי, ואני מאלה שיצא לחגוג עד 4-5 בבוקר.
0: וואו, ספר לנו על התחושות שם ועל האווירה.
5: טוב, ספרד התעוררה הבוקר למדינה אחרת, מאנדלוסיה ועד קטלוניה, מגליסיה ועד מדריד. התחושה היא של אופוריה מוחלטת אחרי הזכייה בגביע העולם, בעקבות, אתם יודעים, הניצחון הזה הקטן 1-0 על ארגנטינה, בגמר שבו הנבחרת הספרדית הייתה עדיפה כמעט לאורך כל המשחק והכתיבה את הקצב מהרגע הראשון. אף על פי כן, לספרד נדרשו 106 דקות כדי להפיל את המבצר של ארגנטינה בקווים האחורים, ואז סוף סוף הגיע הרגע הגדול, כך נשמע השער בטלוויזיה הספרדית. אז זה היה, והיה שער של פרן טורס, שחקנה של ברצלונה, שהכניס לטירוף מדינה שלמה. עם שריקת הסיום הפכו הרחובות לזירת חגיגות ענק, אלפי מכוניות יצאו לכבישים בצפירות בלתי פוסקות, בעוד רבבות אוהדים מילאו כיכרות ורחובות, כשהם שרים שוב ושוב אלופים אלופים. במדריד התרכזו החגיגות בסביב כיכר קולון, שם היה מסך ענק. והיינו שם עד השעות הקטנות של הלילה, ראינו אלפי בני נוער וצעירים עטופים בדגלי ספרד, שרים, רוקדים וחוגגים עם הזכייה ההיסטורית ועם הרבה אלכוהול. נשמע את הקולות גם של האוהדים.

0: ולצד השמחה גם ביקורת קשה, בספרד התלוננו על השיפוט וכמובן על המשחק האגרסיבי של כמה משחקני ארגנטינה. הגיבור החדש פרן טורס שכבש את השער הניצחון והפך בן רגע לאחד הסמלים החדשים של הכדורגל הספרדי, אמר בסיום המשחק שאלוהים בסופו של דבר נותן את הדברים למי שהכי ראוי להם. החגיגות עדיין רחוקות מסיום, נבחרת ספרד אמורה לנחות בשעה הקרובה, והחל משעה 6 בערב נקראו האוהדים להגיע למרכז מדריד לחגיגות הענק. סמוך לשעה 9 אמורה נבחרת להגיע למקום.
1: טוב, אז החגיגות כבר בסיאן. אליאס לוי, כתבנו במדריד, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: עד כאן השעה הבינלאומית, שרחמות שפירה בביצוע הטכני, נתי בלמנקת בביצוע הטכני, גם שמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל. אנחנו נהיה כאן גם מחר, צבע הכסף עם יאיר ויינרד, מיד אחרינו. להתראות.
2: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
3: בוקר טוב ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן.
4: הקואליציה העתידה אסור שתכלול אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. חד וחלק, זה לא רק החרדים. אסור שהלאומנים הקיצוניים יהיו בה, אסור שהמושחתים יהיו בה. אנחנו צריכים להקים ממשלת תיקון, הכיוון הקטלני שאליו נלקחנו על ידי פורומים שתיארו את עצמם כנאו-ליברליים, אבל בפועל קידמו אג'נדות חשוכות, אג'נדות שמסוכנות לדמוקרטיה הישראלית. דברים כאלה לא יהיו בבית ספרנו.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חמאס בחר בחליל אל-חיה להניג את הארגון קרוב לשנתיים לאחר חיסולו של יחיא סינואר. המורדים החות'ים הודיעו על הטלת מצור ימי על סעודיה. ראש ממשלה חדש בבריטניה, אנדי ברנהם. מסתמן יהודית פולגר תיבחר לנשיאת הונגריה. נבחרת ספרד נחתה במדריד לאחר הזכייה בגביע העולם בכדורגל. התחזית דומה.
2: ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. בכיר חמאס חליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של הארגון. אל-חיה מתגורר בקטר, ניצח בבחירות הפנימיות את חאלד משעל, והוא יתפוס את מקומה של מועצת הבכירים שניהלה את חמאס מאז חיסל צהל את יחיא סינואר לפני קרוב לשנתיים. כתבנו לירן אהרוני מציין כי אל-חיה ניצל במתקפת חיל האוויר בדוחה בשנה שעברה. 3 מבניו נהרגו בלחימה נגד ישראל. החות'ים בתימן הודיעו על הטלת מצור ימי על סעודיה. דובר הזרוע הצבאית של החות'ים יחיא סריה אומר כי מעתה כל כלי שיט סעודי או כזה המפליג לנמלי הממלכה יותקף. בד בבד בכיר בלשכה המדינית של המורדים החות'ים, חיזם אל אסד, מאיים במלחמה כוללת אם לא יוסר המצור הסעודי על שטקי החות'ים. כשבנו עומר שחר מציין כי סעודיה וגם הממשלה התימנית הנתמכת על ידה הטילו מצור על האזורים שהחות'ים שולטים בהם מאז ההשתלטות של המורדים על הבירה סנה לפני 12 שנים. אחד המצטרפים החדשים לזירה הפוליטית, אליסף פרץ, איש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, תוקף את מה שהוא מכנה חוק ההשתמטות ומזהיר כי הפילוג בחברה עלול להביא למלחמת אחים.
12: כשהייתי בלבנון בכפר קילט, שנלחמתי עם האחים שלי, שמאלנים, חילונים, דתיים, ימנים, חב"ד, כל מה שאתה רוצה, נלחמים, עוברים בית בית, ואתה נלחם. 16 יום לא התקלחנו, יצאתי הביתה, עליתי על הרכב. ומה אני שומע? אני שומע שבמה שמתעסקים זה לעודד את חוק ההשתמטות. לא מוכן לחיות במדינה שככה היא מתנהלת.
11: אליסף פרץ, בנה של מרים, ששני אחיו נפלו במערכות ישראל, אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. חילופי שלטון בבריטניה, אנדי ברנהם מונה לראש הממשלה במקומו של קיר סטארמר, שהודיע על התפטרות בחודש שעבר. בנאומו הראשון בדאונינג 10 אמר ברנהם כי על בריטניה להוכיח לעולם שהיא מסוגלת לייצב את המערכת הפוליטית והכלכלית שלה.
13: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and that is our challenge.
11: כשבנו רם ברנדס מוסר כי ברנהם התחייב שממשלתו תפעל לטפל ביוקר המחיה, להכניס צעירים למעגל העבודה ולהרחיב את הבנייה בדיור הציבורי. מפלגת השלטון בהונגריה תומכת בעומדותה של אגדת השחמט יהודית פולגר לנשיאת המדינה. ראש הממשלה פטר מודיאר הודיע אתמול כי יבקש מפולגר לקבל על עצמה את תפקיד הנשיאה, הטקסי בעיקרו, עד לאישורה של חוקה חדשה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל. יום לאחר זכייתם במונדיאל, שחקני נבחרת ספרד נחתו לפני זמן קצר במדריד. המאמן דה לה פואנטה וקפטן הנבחרת אלוארו מורטה הניפו את גביע העולם ביציאתם מהמטוס.
14: כאן תחזית. הערב זה קורה.
15: ישיבת קבינט, מצב חירום.
14: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
14: התחזית בחסות
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. זה היה הגמר של מונדיאל 26. ספרד נגד ארגנטינה.

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
1: עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 6 דקות. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. רשות החשמל מקפיאה בקשות לחיבור של חוות שרתים חדשות. למה? זה נשמע כמו הדבר האחרון שצריך לעשות אותו. ככל שהבינה המלאכותית מתפתחת והיא וואחת מתפתחת, צריך כמה שיותר חוות שרתים, אז למה לעצור את זה? מה קורה כאן? זה מוזר. ספוילר, זה קשור לזה שבטח כבר אמרו לכם להרגיע קצת עם הצ'אט GPT, כי זה צורך המון המון אנרגיה. אנרגיה שאין לנו. עוד מעט איתי שיקמן ירחיב על זה. קיץ, כולם טסים, אבל שוב המפרץ מתחמם, ומה יהיה אם המלחמה תגיע לכאן? האם לבטל את הנסיעה? האם לבטל את החופשה? אולי לחכות קצת? עוד מעט נספר לכם איך הכי טוב להתנהל בתוך חוסר הוודאות הזה. כל כך הרבה ביטולים וישראלים שנתקעו וכסף שלא חזר או כן חזר או רק חלק חזר. ממש נשתדל לעשות לכם סדר בזה עוד מעט. ועוד בצבע הכסף, גם קשור, חזרתם מחול, הטיסה התעכבה, אתם מרגישים בבטן פנימה שמגיע לכם פיצוי. חברת התעופה לא תתנדב, אתם צריכים למלא תפסים, אין לכם כוח לא לתפסים ולא לסחבת, וכן רבים מבטרים על זה. אפליקציה חדשה שפיתחה חברת הזנק, חברת סטארט-אפ ישראלית, מציעה לכם לעשות את כל זה במקומכם. כן, עוד מעט נקריא לכם את האפליקציה הזאת, קוראים לה הייג'ירו, הייג'ירו, זה השם של האפליקציה. עוד מעט אנחנו נבדוק מה היא יודעת לעשות ואם זה משתלם בכלל, כי הם לא עושים את זה בחינם, אבל הם עושים את זה במקומכם, אז האם זה שווה? נדבר גם על חוק החניונים, חוק שאנחנו הגינו אותו כאן בצבע הכסף לפני כמה שנים, עד שהכנסת חוקקה חוק, אבל עשתה את זה, מה זה גרוע? חוק לא טוב, אתם זוכרים. התחלנו לשלם יותר ממקודם. אנחנו נתעדכן מה הסיכוי בכל זאת להגינות בעולם החנייה. והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים עם ההחלטה של רשות החשמל שמקפיאה בקשות לחיבור חוות שרתים חדשות. זה נשמע הכי לא הגיוני בעולם. הדבר האחרון שצריך לעשות אותו, אבל זה רק מרגיש ככה. איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה, שלום, תעשה לנו סדר. זה נשמע דרמטי, אבל גם לא ברור.
1: זה מאוד דרמטי, וזה משפיע אגב גם על המניות של חברות השרתים, פשוט מפיל אותם בבורסה. והסיבה היא די פשוטה, תראה, אנחנו נמצאים בעולם ובעידן של מהפכה, מהפכת הבינה המלאכותית. המהפכה הזאת היא בראש ובראשונה בבסיסה חייבת להיות מהפכה אנרגטית, כי בינה מלאכותית זה קודם כל אנרגיה. הבעיה היא שאין לנו מספיק אנרגיה, או שיותר נכון, אין לנו מספיק את הדרך להעביר את החשמל ממקום אחד למקום אחר, וזו ההחלטה בסוף של רשות החשמל. היא מקפיאה בקשות לחיבור חוות שרתים חדשות ב-140 יום, זאת אומרת עד סוף השנה הזאת, כשצריך להבין את ההיקף של הבקשות האלה. יאיר, האם אתה יודע מהו ההיקף הצריכה הממוצע של חשמל במדינת ישראל? לא למשק בית, של המשק. מה, אתה יכול לזרוק מספר?
0: נגיד שידעתי, שכחתי.
1: אוקיי, 9,000 מגוואט. אוקיי?
0: אוקיי.
1: שיא הצריכה אי פעם בישראל, נמדד בקיץ שעבר, היה קצת יותר מ-17,000 מגוואט. מה היקף הבקשות לחוות שרתים במדינת ישראל? היקף החשמל שלהם?
0: כמה?
1: כ-27,000 מגוואט. זה פי שלושה, זה פי שלושה, אתה ברור שיותר מהפיק, וגם פי שלושה מהממוצע. כן, מהממוצע הצריכה של מדינת ישראל כיום.
0: הבעיה היא שאין מספיק אנרגיה לספק להם, או שאין מספיק תשתית כדי להוליך את החשמל?
1: הבעיה היא שהתשתית הטכנולוגית, קודם כל, מדינת ישראל עדיין לא מספיק מפותחת. אני לא מומחה לחשמל. אני כן יכול לדבר איתך פה על הנושא הטכנולוגי, כן? ובסוף אנחנו מדברים על כך ש... כל דבר שאנחנו כותבים לצ'אט, וזה כמובן שזה בקטנה הכתיבה לצ'אט, כי בינה מלאכותית היום זה הרבה מעבר לזה, כן? הבינה המלאכותית בונה לנו אתרים, ועושה משימות מאוד מאוד מורכבות, מבוססת על שיטה של טוקנים, לא ניכנס לזה, אבל בסוף, בשביל להשתמש בבינה מלאכותית, כל פקודה, כל דבר הכי קטן, נשלח לחוות שרתים, נשלח למעבדים ולשבבים שנמצאים בתוך חוות שרתים שנמצאות עכשיו בתנופה אדירה ובבנייה.
0: וזה מחייב אנרגיה.
1: כן. ואגב, אתה רואה במקומות אחרים, באירופה מקשים את הרגולציה, בניו יורק, המושלת, רק בשבוע שעבר, קאפי הוקו, אומרת, אנחנו מעכבים למשך שנה את האישור לבנייה של חוות שרתים חדשות, פשוט כי אין לנו את היכולת ואין לנו את הרצון שהדברים האלה יעמיסו על רשת החשמל. יש היום קריאות של ארגוני סביבה שאומרים שהדבר הזה פוגע בסביבה. אגב, אין בדיוק מדע מדויק על הדבר הזה.
0: חשמל אצלנו גם די ירוק.
1: נכון, וגם יש חשש של אנשים שהדבר הזה יפגע לנו בסוף בכיס, כי ככל שהצריכה תעלה, אז האם זה יעלה לנו את מחירי החשמל? הרבה מאוד סימני שאלה. אני אספר לך שהערב במהדורת כאן חדשות, בכאן 11 בשעה 8, אנחנו צוללים אל תוך הסיפור הזה במוסף טקמן, ובאמת במקרה ההודעה הזאת שרשות החשמל מגיעה היום, אנחנו כבר בשבועות האחרונים עובדים על הדבר הזה, צוללים פנימה, נכנסים אל תוך חוות השרתים, מדברים עם היזמים, מדברים עם אנשי חברת חשמל על כמות הבקשות שהם מקבלים וכמות הדברים שהם צריכים לעשות, והם אומרים, אנחנו נעמוד בכל מה שאנחנו יכולים להתחייב לגביו. אבל הנה, אתה רואה, רשות החשמל באה ואומרת, אין, אנחנו לא יכולים להתחייב להיקף כזה.
0: בוא נצרף לשיחה, אתה נשאר איתנו, איתי שיקמן, כמובן, דוקטור עוזי אזרחיה, סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, שמנהלת את משק החשמל בישראל. שלום.
2: שלום, ואחר צהריים טובים.
0: יש כל כך הרבה לקוחות חדשים, כמו חוות השרתים האלה. אנרגיה, עד כמה שאנחנו יודעים, לא חסר בישראל, בטח בזכות, בין היתר, בזכות מאגרי הגז הענקיים האלה שמצאנו לפני כמה שנים. אז למה לא לתת להם את זה בעצם? איפה הבעיה?
2: אני אגיד, אכן, כמו שנאמר קודם ונאמר לפניי, חוות השרתים הם אירוע שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. לפני כשנתיים אנחנו בנוגה קיבלנו מעט מאוד בקשות לחוות שרתים. לפני, התחזית הייתה למעשה, רק בשנה האחרונה הייתה צפי של חיבור של סדר גודל כ-1,000-1,500 מגוואט, זה היה צפי. עם התקדמות הזמן, למעשה בשבועות האחרונים עמדנו, כמו שנאמר, על צבר של סדר גודל של 27,000 מגוואט שהתבקשנו לחבר, ולכן מה שעשינו באמת, ניצלנו את מלוא הפוטנציאל שיש לנו, סדר גודל, נתנו אישורים לסדר גודל של כ-2,000 מגוואט חוות שרתים, ובנקודה הזאת הגיע נוגה, הגענו למעשה לנקודה שבה במידה ונאפשר תוספת של חוות שרתים עבר למספר הזה במתפק המערכת הנתון, יש סכנה, הייתה יכולה להיות סכנה לשרידות מערכת החשמל בעתיד, אבל אנחנו עצרנו את זה, וכיום אין סכנה, כי בדיוק בנקודה הזאת עצרנו את זה. עכשיו, אני חייב לדייק את מה שנאמר, כרגע הבעיה המרכזית, מה שנקרא צוואר הבקבוק כרגע, הוא דווקא היצור, מה שנקרא מקור האנרגיה. ההולכה היא פחות כרגע צוואר הבקבוק, כי בהולכה אתה יכול למעשה לבחור את המקומות שבהם אתה יכול למקם את החוות, ושם אתה יכול כן להפשיר.
0: אתה בעצם אומר שחברת החשמל ויצרני החשמל הפרטיים לא מייצרים מספיק חשמל כדי לחשמל את חוות השרתים האלה.
2: זה נכון, אבל אני אגיד מאיפה זה מגיע. בסוף תוכנית הפיתוח שאנחנו, שוב, אנחנו אמונים להכין תוכנית פיתוח גם של ייצור וגם של הולכה. תוכנית הפיתוח של הייצור הייתה מבוססת למעשה על תרחישי גידול אוכלוסין ותרחישי פיתוח כאלה ואחרים, שלא כללו
1: את הבינה המלאכותית. לא נערכתם למהפכת הבינה המלאכותית, כמו, ולא הייתם מוכנים אליה. צריך להודות.
2: אני אגיד, היינו מוכנים אליה לפי הערכות שידענו עליהם. הערכות שידענו עליהם והכנו את עצמנו, זה סדר גודל שכמו שאמרנו, 1,000-2,000 מגוואט. תראו, היום להערך, כמו שאמרתי, זה להערך ל-27,000 מגוואט, זה תרחיש הייתי קורא לו אפילו דמיוני. ולכן מה שצריך עכשיו, זה לא ביטול. כרגע מה שצריך לעשות, ההקפאה הזאת היא לא נועדה לצורך ביטול. ההקפאה הזאת היא למעשה נועדה
0: אוקיי. בשני... אנחנו חייבים להתקדם עם זה קדימה. אני מנסה להבין מתי הדבר הזה ייפטר, כי כמדינה, גם כחברה, גם ככלכלה, אנחנו לא רוצים להישאר מאחורה.
1: הבינה המלאכותית היא תשתית קריטית בעולם המודרני למדינה. היא צריכה בתוכה את חוות השרתים הללו.
2: נכון.
0: כמה זמן ייקח להקים תשתית ונוכל להיות כמו מדינות אחרות מתקדמות, ששם אין את הבעיה הזאת?
2: לא, אז בוא נדייק. כל המדינות בעולם, כמו שנאמר, חוות את הבעיה הזאת של עודף בקשות על פני הצרכים. בסוף 27,000 ג'יגה זה עודף מטורף של בקשות. אבל לכן, מה שאנחנו עכשיו נעשה בתקופה הזאת של אותם 140 ימים, אנחנו בדיוק נעשה את שני הדברים האלה. א', נוודא שאנחנו ממצים בצורה טובה מאוד את הבקשות הקיימות, זאת אומרת שכל גדלי החיבור שהתבקשו אכן השתמשו, ולמעשה לא ישמשו סתם לידי יזמים וספקולציות, אלא אכן ישמשו לצורך חוות שרתים, ואז נוודא את הדבר הזה. זה דבר אחד, באמצעות רגולציה, באמצעות בדיקות, באמצעות בחינות גדלי החיבור, זה דבר אחד, ואז נמצא לגמרי את האוצר.
0: מתי זה יקרה? מתי אפשר יהיה לחבר, לענות על הביקושים?
2: בתקופה הזאת של ה-140 ימים. בנוסף, נצטרך לשבת ביחד עם כל גורמי מדינת ישראל ולהחליט מה באמת הצורך של מדינת ישראל בחוות שרתים. 1,000 מגוואט, 2,000, 20,000 מגוואט. 100,000 סתם, אני זורק מסוים, אבל מישהו צריך...
1: אבל הדבר הזה כבר היה אמור לעשות, היו דיונים בכנסת, שר האנרגיה ישב בישיבת ממשלה ודיבר באריכות על הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא שלא עסקו בזה, אז היה לכם את הזמן למצוא את הפתרונות לזה?
2: נכון, לא. קודם כל, זה נכון שהיו דיונים, ואני אומר, נערכנו לסדר גודל של 2,000 מגוואט, שזה למעשה היה תרחיש. תקשיב, 2,000 מגוואט זה למעשה סדר גודל של מעל 10% מצריכת החשמל הממוצעת, כמו שאמר, של מדינת ישראל. Okay. זה היקף גדול מאוד. עכשיו, אם המדינה תרצה, מה שיקרה, להערך עוד הרבה יותר, נצטרך להשקיע בזה כמובן כסף. נוגה, אני כבר חייב.
1: אז זהו, תרשה לי לשאול, כי משהו שאנחנו רואים שעולה, אגב, סרטונים, לדוגמה, שהחברה להגנת הטבע, שאומרים, מחיר החשמל הולך להתייקר בגלל חוות השרתים האלה. אתה יודע, מצד אחד באתי מקודם ואמרתי, אנחנו צריכים את חוות השרתים האלה. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים שמחיר החשמל פה יזנק.
2: אתה צודק לחלוטין, זאת החלטה מאוד אחראית על גבי כמות ההספק הנדרש לחוות שרתים, שכמו שאתה אומר, כוללת מרכיבים אפילו מעבר למה שאמר.
0: אז יש חשש לעליית מחירי החשמל בשורה התחתונה? אנחנו פשוט חייבים לסיים.
2: תלוי בכמות שתיקבע. תלוי בכמות שתקבע.
0: טוב, אתה לא פוסל את זה.
1: משמע שיש סיכוי שמחי החשמל שלנו יעלו בגלל חוות השרתים.
0: בגלל הבינה המלאכותית, אל תאשים את החשמל. סתם.
2: לא, אני אומר, חשמל זה לצורך לכלל צרכני מדינת ישראל, ואנחנו נהיה מחויבים לספק.
0: דוקטור עוזי זרחי, סמנכ"ל תכנון ופיתוח בנוגה, תודה רבה.
2: בשמחה, ערב טוב.
0: איתי שיקמן שלנו, תודה רבה גם לך.
1: חן חן יאיר.
0: טוב, במעבר אחד אנחנו עוברים לנדלן. שוק השכירות ממשיך להפתיע בזמן שחלק מהפריפריה, המחירים שם דווקא מתחילים לרדת. תל אביב שוב מתייקרת. שלום רמי רונן, מנכ"ל ומייסד וויצ'ק, אהלן.
3: שלום יאיר.
0: לפי הנתונים שלכם יש ירידה חודשית במחירי השכירות, אבל כשמסתכלים שנה אחורה, המחירים עדיין גבוהים משמעותית. איך צריך להתייחס לזה? השוק מתחיל להתקרר, או שאנחנו פשוט רואים תיקון זמני?
3: תראה, קודם כל, אתה יודע, נתוני חודש אחד קשה מהם לחזות. צריך לזכור שהשוק באופן עקבי מתחילת השנה במגמת עלייה, כאשר כנגד לזה אנחנו רואים שמחירי הדירות עצמם במגמת ירידה, וזה נבע גם מהיצע נמוך וגם מגידול הביקוש, כי מי שלא קונה דירה צריך מקום לגור, אז הוא משכיר דירה. מה שאנחנו רואים בחודש הזה...
0: אבל זה דווקא אמור להביא לעלייה במחירי השכירות.
3: מה, כן. מה שאנחנו רואים החודש זה שחוקי הכלכלה עובדים, יש קצת יותר היצע בעיקר, ודווקא בפריפריה בתל אביב, יחסית לשנה שעברה, אין גידול בהיצע. ולכן במקומות כאלה, כמו חיפה למשל, אני לא יודע אם זה ממש פריפריה, אבל זה לא המרכז, גידול בהיצע מוביל לירידת מחיר. צריך לזכור שגם השביעי באוקטובר, במידה מסוימת, בראייה של כמה שנים אחורה, קצת שיבש את הסייקל או את המחזור שבו אנשים מזכירים דירות, כי בדרך כלל אנשים עשו את זה באינטרוולים של שנה, שנתיים, שלוש. היה אז, אם כולם זוכרים, שינוי גדול, היו הרבה מפונים, היו אנשים שעזבו, היו אנשים שרצו לצאת.
0: בממוצע כמה מחירים?
3: רואים את הדירות האלה חוזרות לשוק עכשיו.
0: כמה מחירי השכירות
3: ירדו בממוצע? אני חושב, ההערכה שלי שזה נקודתי.
0: אוקיי. כמה בממוצע מחירי השכירות ירדו בארץ?
3: בחתך ארצי הם ירדו בערך באחוז. מה שמוביל את הירידה זה דירות קטנות. שנכנסו לשוק עכשיו, זה גם, התקופה של הקיץ היא תקופה של משפחות, פחות של דירות קטנות, זה יגיע לקראת תחילת שנת הלימודים האקדמית, בספטמבר-אוקטובר, ולכן יש יותר ביקוש כרגע לדירות גדולות, לכן המחיר שלהם בהרבה מקומות המשיך לעלות, אבל בממוצע ירד בפחות מהדירות הקטנות, שמשכו את הירידה כלפי מטה.
0: תגיד, זה קשור איכשהו לעובדה שקבלנים לא מצליחים למכור משהו כמו 85-90 אלף דירות, ואז יש פחות דירות שנרכשות על ידי משקיעים נגיד, ואז יש פחות דירות להשכרה?
3: אני חושב שזה תמה לנקודה מאוד חשובה. מה שקורה זה פעמיים. פעם אחת הפרויקטים שכן עושים עכשיו זה נטייה של התחדשות עירונית, ובהתחדשות עירונית הרי מפנים את הדיירים וצריך למצוא להם פתרון חלופי, ואז יש עוד יותר לחץ על שוק ההשכרה. פעם שנייה לא נכנסות דירות חדשות כי לא מוכרים, אז הם באמת היצע יותר גדול, וראינו את התופעה הזאת במשך כל השנה הזאת, עד חודש יוני שבו להערכתי משיקולים טכניים, הביקוש גדל, אנשים, צריך לזכור גם, תראה, כשיש עלייה של אחוז, בוא נדבר מה זה אחוז, הממוצע הארצי היום הוא 5,100 שקלים בחודש. זאת אומרת, מדובר על רזולוציה של 50 שקלים, אני לא מזלזל בזה, אבל צריך להבין שבשביל הרבה אנשים, כשהם באים להזכיר את הדירה, אחרי נגיד 3 שנים שעכשיו הם מחליפים סוחר, פלוס מינוס 50 שקלים, זה לא כזה משנה.
0: אז בוא נצלול קצת לטבלה שלכם, מבחינת ערים, מה קרה איפה? בגדול אנחנו יודעים בתל אביב מתייקר, ובפריפריה נהיה זול יותר.
3: נכון, אז אנחנו רואים שתל אביב ממשיכה את מגמת העלייה של המחירים.
0: כמה?
3: אחרי תקופה שדווקא תל אביב משכה את, בוא נגיד, את הממוצעים האלה כלפי מטה, אנחנו רואים ירידות בחיפה, בחולון, בבאר שבע. אנחנו רואים גם ירידה ברמת גן, אוקיי? שהיא לכאורה הייתה אמורה להיות תמונת ראי של תל אביב, אבל אם אנחנו מסתכלים בממוצע הרב שנתי, רמת גן ותל אביב נמצאות באותו מקום. אז אולי זה איזשהו תיקון טכני קטן, כי המחיר ברמת גן עלה קצת יותר, אבל בגדול, שוב, המרכז שומר על המחירים, קצת שמתרחקים, המחירים יורדים, יש יותר היצע, אבל אני חושב שזה נקודתי. אני חושב שהמגמות המרכזיות שמשפיעות על מחירי השכירות לא השתנו, ולכן המחירים יעלו.
0: אז מבחינת מאזן הכוח שבין סוחרים לבעלי הדירות, מי יותר חזק עכשיו בנקודת הזמן הזו?
3: אני חושב שכרגע באזורים כמו תל אביב, גבעתיים, גם רמת גן למרות מה שראינו כרגע, אבל אזורי המרכז, גם ראשון, בעלי הדירות יותר חזקים. אני חושב שבאזורים כמו בירושלים דרך אגב, זה העיר שמפגינה את העוצמה הכי חזקה עם עליות חדות, וכמעט 10% או 9% עלתה ב-12 חודשים האחרונים, זאת העיר שבה בעלי הדירות הכי חזקים. אבל בבאר שבע, אני מניח, כרגע גם בחיפה קצת פחות, ויש יותר ריצה, וככל שנתרחק לאזורים שהם יותר קרובים לגבול הצפוני בעיקר, שם באמת הסוחרים הם בעלי הדעה יותר משפיעה מאשר בעלי הדירות.
0: כן, רמי רונן, מנכ"ל וויצ'ק, תודה רבה על השיחה.
3: תודה רבה. הסברים.
0: ביי, להתראות. דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
0: טוב, באיילון לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף חולון עד קקל ודרומה מההלכה עד לגוארדיה. בדרך החוף צפון העמוס ממחלף אולגה עד אור עקיב המערב. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נדבר על הטיסות שלנו לחול. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל, מירי אלוני.
7: תנו לשמש לעלות, לבוקר להאיר.
8: זה פשוט לא יאומן, ההמצאה הזאת שבן אדם יכול לקחת ספר ולשמוע את הטקסט.
6: נורית הירש.
9: כל העם במילואים, רק בישראל.
10: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה. זה ממש פן חדש של הזמר העברי.
6: אביהו מדינה.
11: אל תירא ישראל, אל תירא.
6: כוכבים קוראים שירים, בהשתתפות 140 אומנים, להשיג בסטימצקי ובאתר ישראל סונג. book.com
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
17: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
18: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
16: גם.
17: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
16: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
17: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
16: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
20: ישיבת קבינט, מצב חירום.
19: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
21: עוברות לתל אביב.
19: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
20: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
19: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
0: כן, אנחנו כאן, כאן צבע הכסף, 4:27. אנחנו רוצים לעשות הפוגה קלה מהכלכלה. משרד החוץ האמריקני מודיע שהחלה הנסיגה מאזורי הפיילוט. כאן צבע הכסף, 4:27. אנחנו רוצים לעשות הפוגה קלה מהכלכלה.

0: ייצוג צה"ל במסגרת המתווה המשולש הזה שהוקם בין ארצות הברית, ישראל ולבנון. עוד נאמר שם שזוהי נקודת אבן משמעותית בדרך בהמשך לשיחות הטובות שהיו בין ישראל ללבנון ברומא בשבוע שעבר, שארצות הברית תמשיך לעבוד בצורה קרובה וצמודה עם כל הצדדים כדי ליישם את הסכם המסגרת הזה עד לסיום המוצלח שלו. כדאי להדגיש שמדובר פה בהתחלה מאוד צנועה, אבל בכל זאת התחלה. שלושה כפרים שבהם בכל מקרה לא הייתה הרבה פעילות צבאית, צה"ל ייסוג משם, צבא לבנון בחסות האמריקנים שיכשירו ויעזרו ויסייעו ישתלט על המקומות האלה, והרעיון של הפיילוט הוא בואו נראה מה יוצא מזה, בואו נראה אם באמת אפשר לפנות אזורים, לתת לצבא לבנון לשלוט בהם ולדאוג שחיזבאללה לא יחזור אליהם. אין לוח זמנים לשלב הבא, לא ברור כמה זמן צריך לתת לפיילוט הזה עד שהוא יבשיל, מתי מוסיפים עוד אזורים כאלה, מתי תהיה נסיגה מוחלטת, כל הדברים האלה לא קיימים עדיין בהסכמים, אבל זאת ההתחלה.
1: נמתין ונראה, נראה גם בינתיים אנחנו לא רואים אישור לעניין הזה מהצד הישראלי, אבל אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה של הפיילוט, שככל הנראה לפחות על פי משרד החוץ האמריקני מתחיל ממש עכשיו בדרום לבנון. נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו חוזרים לענייני הכלכלה, תגידו, אתם כבר ביטלתם את הטיסה שלכם לתקופה הקרובה ובכלל לקיץ בגלל הפחד מההתלקחות במפרץ? גם אם לא עשיתם את זה, ואנחנו בפירוש לא ממליצים לעשות את זה, המחשבה בטוח חולפת בראש, זה לגמרי לגמרי טבעי. אז איך כדאי באמת להתנהל בימים האלה כדי לא להפסיד את הכסף? שלום גלעד ארדיטי, מנכ"ל משותף של סקאי ג'יני. אהלן.
2: אהלן.
1: גם לך. מה אתם רואים אצלכם? יש גל ביטולים או שישראלים ברובם עוד ממתינים ככה לראות מה קורה?
2: נראה לי שאנשים למדו רגע, אתה יודע, לחכות רגע, לנשום, לראות מה קורה מסביב. כן, אתה רואה ששנייה אנשים יש להם עוד איזו התלבטות אם להזמין או לחכות עוד כמה ימים, והם חיים עם החדשות.
1: טוב, זה טבעי סך הכל, לא? אנחנו אחרי שלוש שנים כאלה שכל כך הרבה ישראלים נתקעו בחול, ביטלו לו, קיבלו את הכסף, או כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. תגיד, יש גם פחות הזמנות בגלל זה?
2: אז אנחנו רואים ביומיים האחרונים שככה, אתה יודע, יש את התחושה הזאת שעוד רגע הדברים מתלקחים, שיש טיפה ירידה בהזמנות, אבל זה באמת מהדברים האלה ש...
1: לא דרמטי?
2: עוד לא רואים משהו שהוא קיצוני, אבל אתה יודע, זה באמת זז עם החדשות, זה מדהים כמה זה...
1: ברור.
2: מצב הרוח הלאומי כמצב הטיסות.
1: תגיד, עד כמה חברות התעופה וסוכנויות הנסיעות, אני בטוח שהן מודעות למצב הזה ולפסיכולוגיה של הצרכנים שלהם, האם הן אולי ככה מגמישות, מורידות מחירים, מגמישות תנאים, כדי להבטיח שהלקוח, אם ירצה לבטל ברגע האחרון, יוכל לקבל את הכסף? מה עושים כדי בכל זאת להשאיר את הלקוח בתנועת קנייה, מה שנקרא?
2: אז אני חושב שבשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, וזה היום אני חושב סטנדרט, יש לך את כל המוצרי פרוטקט, בסוף אתה יכול לקנות את הטיסה, להבטיח כדי שתוכל לבטל עד כמה שעות לפני הטיסה, או כמה ימים לפני הטיסה, ולקבל את רוב הכסף חזרה בכסף או בקנייה עתידית. וגם אתה רואה בסוף את הצרכנים, שמי ש... אתה יודע, בסוף זה... ניהול החרדות כל אחד והסיכון כל אחד שמוכן לקחת על עצמו.
1: ברור. תגיד, איפה הנושאים הכי נופלים מבחינה כלכלית כשהם מבטלים ביוזמתם? מה הדבר הראשון שכל אחד צריך לבדוק לפני שהוא לוחץ על הכפתור של הביטול?
2: אני חושב שאתה בעיקר צריך לשאול את עצמך, שוב, מה המקרה הכי גרוע. כל עוד, אם אתה החלטת שלא משנה מה, אתה לא הולך לטוס, עדיף לך לחכות עד הרגע האחרון, כי לפחות יש סיכוי, שאולי הטיסה תתבטל ותוכל לקבל משהו. כל אלה שאתה יודע שעדיין יושבים, מתלבטים והכל, אז אני חושב שבעיקר שווה לחכות, כי בדרך כלל, שוב, ברוב המקרים אין הבדל גדול אם אתה מבטל שבועיים מראש או יומיים מראש. אז עדיף שכה לחכות, לפחות זה מגדיל את הוודאות שלך.
1: כי אם חברת התעופה תבטל, אתה כמובן תהיה זכאי לקבל את הכל בחזרה. מה לגבי ביטוח? יש ביטוח, יש כמה פוליסות כאלה דעתי, לא הרבה, אבל יש, של ביטול מכל סיבה שהיא. כמה עולה ביטוח כזה?
2: זה נורא תלוי בתקופות, אבל זה מה שאמרתי קודם, זה בעצם שירותי הפרוטקט. היום הרבה מאוד חברות, גם אנחנו, גם חברות התעופה, מציעות לך איזשהו שירות פרוטקט שאתה...
1: שמע כמו פרוטקשן. אבל זה...

0: זה מייקר את הטיסה באופן משמעותי.
1: הגנה, מה זה?
0: סתם, אני צוחק. גם פרוטקשן זה הגנה.
1: גם זה לא רע.
0: לא במציאות שלנו, אבל תגיד, כמה זה יכול, סתם, תן לנו כמה דוגמאות כאלה, שנרגיש את זה, אם בכלל שווה לשקול את הדבר הזה, כמה זה יקר לרכוש פוליסה כזאת, שאני בעצם יכול לבטל בכל רגע, ולהיות רגוע ובטוח שהכל יחזור אליי.
1: זה נע בין 7 ל-15-16 אחוז, שוב, תלוי ביעדים, במחירים, בגורמי סיכון, אתה יודע, היום כן. נגיד, לא דומה דובאי לאתונה, כי יש יותר סיכוי שלדובאי, אתה תגיד, טוב, נו מה, עכשיו אני אטוס, יש יותר סיכוי לטילים, מה שאם אני טס לאתונה, שם אני אומר, אוקיי, אני טס לראש שקט. כן. זה נורא נורא תלוי בכל המרכיבים האלה.
0: ברור. טוב, תגיד, לסיום, אם מישהו עכשיו מתכנן להזמין חופשה לחודש הקרוב או לחגים, ספטמבר וזה, על אילו סעיפים, לדעתך, הוא חייב להתעקש לפני שהוא משלם, וצריך לזכור שזה קצת שוק של צרכנים עכשיו. כלומר, בגלל המצב, חברות התעופה, הם לא רוצות שנברח, אז אפשר לנצל את זה. מה אפשר לדעתך להוציא מהם?
1: אני מאמין שהפתרון בסוף זה בין אם אתה הולך לסוכניות, זה ללכת בסוף לסוכניות הישראליות. בסוף שאתה הולך לסוכנות ישראלית עם שירות בעברית, שנמצאת פה פיזית, שאתה יודע רגע שקנית אצלה בעבר, שאתה יודע רגע שהיא תהיה שם בשבילך ברגע האמת, א' לרוב אני חושב שזה יוצא דור.
0: כתובת זה הכי חשוב.
1: כן, כתוב, בן אדם לפנות אליו, לדבר איתו, זה שאתה יודע, בפעמים אתה מוצא ב$2 יותר זול איזשהו מוצר, ואחרי זה אתה מצטער ושובר את הראש, אם בן אדם כבר הולך, משקיע את הכסף, טס לחול, שיקנה רק במקום שיכול להרגיש בו ביטחון, אמינות, שירות, חושב שזה מעל הכל.
0: אוקיי, גלעד ארדיטי, מנכ"ל משותף של סקיי ג'יני, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: עדיין בעולמות האלה, מאות אלפי ישראלים חוו בשנים האחרונות ביטולי טיסות ועיכובים, אבל רבים מהם, אולי אפילו הרוב, לא ממש יודעים שמגיע להם כסף בחזרה, פיצוי, למי יש כוח להתעסק עם זה אחרי שחוזרים הביתה. סטארט-אפ ישראלי מבטיח לעשות את כל העבודה הזאת בשבילכם, באמצעות בינה מלאכותית. זה לא בחינם, אנחנו כבר מדגישים, אבל זה יכול להיות מאוד משתלם. שלום יונתן אטיאס, מנכ"ל ג'יירו, אהלן.
2: אהלן, מה שלומך?
0: בסדר גמור. תגיד, בוא נתחיל בהתחלה. איך יכול להיות שגם היום, אחרי כל כך הרבה משברי תעופה, עדיין כל כך הרבה נוסעים פשוט מבטרים על פיצויים שמגיעים להם על פי חוק? תסביר לנו את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה. מה דעתך?
2: כן, בסופו של דבר זה לא
0: שהם מבטרים.
2: רוב הנוסעים לא יודעים מה מגיע להם, או לא מגיע להם, או איך מגיע להם, ומה הצורה שבה הם מקבלים את זה בחזרה. הנוסע התמים והרגיל אומר, אוקיי, אם הטיסה מתבטלת לי, אז אני מחכה לכסף של החזרה מהכרטיס. ואני לא מודע לזכויות שלי.
0: הנה, אתה את הדוגמה הכי בסיסית בעולם. התבטלה לי טיסה, אני מחכה לכסף. מה עוד מגיע לי חוץ מהכסף?
2: תלוי אזרח של מי אתה, ואני מניח שאני אסתכל על זה כאזרח ישראלי. בהנחה ויש ביטול של טיסה פחות מ-14 ימים מהמועד של הטיסה, אז הלקוח קצה מגיע פיצוי רגולטורי על זה שהטיסה בוטלה לך. אם אתה נמצא בזה תעופה בישראל במקרה הזה, זה טיסה מתעכבת מעל 8 שעות, על פי הרגולציה מגיע לך פיצוי רק על ההמתנה, מעבר לוואוצ'ר שאתה מקבל לקפה ודברים כאלה ואחרים שקורים עם החברות תעופה.
0: זה פיצוי כספי?
2: פיצוי כספי הוא נע, בחוק הישראלי הוא נע לפי המרחק תעופה שלך, לפי היעד של אבת הטל.
0: יש איזה נוסחה. אוקיי, אז בסדר, זה מאוד מורכב, והחוקים גם שונים ממדינה למדינה כמובן. בוא, תסביר לנו מה אתם בעצם יודעים לעשות. תכניס אותנו ממש לחוויית המשתמש. נגיד, אני חוויתי איזה עיכוב, קטן, גדול, לא יודע, אין לי כוח להתעסק עם זה, אני אפילו לא מודע לזה, אבל אולי אני כן מודע בקצה, ואין לי כוח להתחיל לבדוק את זה. פתחתי את האפליקציה שלכם או את האתר שלכם, מה קורה שם, מה אני עושה?
2: ונלך להקדמה הקודמת שזה לא עלה לכם כסף, אז נכון, בעבר היה עלות השירות עולה $19. עם הזמן המנוע השתכלל, והגיעה נקודה שבה הלקוח לא צריך לדעת האם מגיע לו או לא מגיע לו. היום השירות עובד בצורה כזאת שבה הלקוח מחבר את התיבת מייל שלו, כן. אנחנו יודעים לסרוק אותה ל3 שנים אחורה, ולזהות מה הטיסות שיש לו בתיבה, זה חייס לפיצוי.
0: אתה מדבר בכלל על משהו ארכיוני, ולאו דווקא משהו שחוויתי עכשיו כשחזרתי לארץ.
2: אתה יכול לגבות, לקבל פיצוי רגולטורי על טיסות עד 3 שנים אחורה. כלומר, ככל הנראה, רוב האנשים שמאזינים כרגע, יש להם בתיבה שלהם טיסות של זכאים לפיצוי, שהם לא ידעו והכירו לזה כי הם שכחו.
0: אז אני לתומי חשבתי שהאפליקציה שלכם מדברת על אנשים שעכשיו חוזרים לארץ, והם התעכבו שם איזה חצי יממה, ואז הם נכנסים, ממלאים את ה... גם זה אני מניח, כן? אבל אתם בעצם מציעים שירות גם של סריקת המייל. בוא נה, אבל לא כל אחד פותח את המייל שלו, אתה יודע, בשביל...
2: קודם כל אפשר לזכור, קודם כל מה שקורה קדימה כמובן, אבל גם יש מה שקורה אחורה. האם כל אחד פותח, לא פותח, זה כבר בצל של בן אדם, אתה לא יכול לרדוף אחריו ולשכנע אותו שמגיע לו כסף.
0: אז בואו, keep it simple. אוקיי, חזרתי עכשיו, אני, משהו בבטן אומר לי שמגיע לי פיצוי, כי התעכבתי יותר מדי בשדה התעופה סחיפו, לא יודע איפה, לא משנה איפה. אני פותח את האתר שלכם, ומה, אני מציין
2: את... חבר את התיבת אימא שלך, אנחנו יודעים לסרוק את התיבה, לאתר איזה טיסות יש לך בתיבה, למה הטיסות זכאי לפיצוי? ברגע שזיהינו טיסה שזכאית לפיצוי, אתה בשני קליקים מגיש אותה, ואנחנו מתעסקים איתך אך ורק על סביב תוצאה, כלומר, אנחנו לוקחים אחוז מסוים מהכסף שהחברה...
0: איזה אחוז?
2: כשהיא משלמת. 30% מהכלי...
0: רגע, יונתן, אנחנו שומעים אותך לא מי יודע מה, אולי תוכל לזוז טיפה ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, בוא נראה.
2: עכשיו יותר טוב?
0: אל תזוז, בוא ננסה. אוקיי, אז רגע, אז אני חייב לפתוח את המייל שלי, או שאני יכול להזין באפליקציה את המקרה שקרה לי, ואז הבינה אומרת לי אם יש טעם לתבוע או לא.
2: שני המקרים תקפים, אתה גם יכול להזין את המקרה, אתה גם יכול לסרוק את התיבה.
0: אוקיי, אז בואו נגיד שאני מזין את המקרה. חזרתי, היה לי עיכוב שלי עם אמא, אני רוצה לדעת, אתם מיד אומרים אם יש לי טעם לתבוע או לא?
2: אנחנו בודקים את הטיסה, אנחנו בודקים את המספר הטיסה בתאריך שלה, אנחנו יודעים להגיד האם הטיסה הזאת זכאית לפיצוי רגולטורי או לא. בהנחה וכן, אנחנו נגיד לך את זה, ואנחנו נבצע עבורך את כל התהליך קצה לקצה, עד שהחברת תעופה תשלם.
0: אוקיי, וכמה זה יעלה, אתה אומר, אחוז, איזה אחוז?
2: אנחנו לוקחים 30% מהכסף שהחברת תעופה משלמת.
0: 30%? או, זה לא מעט.
2: כן, אבל אין לך תשלום מגזים, והסיכון הוא עלינו, והעבודה היא עלינו.
0: למה סיכון בעצם? אתם לא יודעים להגיד בוודאות אם אתם יוצאים עכשיו להליך משפטי או רגולטורי שבסופו באמת יתקבל פיצוי?
2: בסופו של יום 83% מהטיסות בעולם שנה שעברה לא דרשו עליהם פיצוי, ויכול להיות שאלה שדרשו פיצוי, התהליך היה כל כך ארוך ומייגע שמהלך הדרך הלקוח ויתר. מה שהמערכת שבנינו יודעת לא לוותר והלכת עם זה עד הסוף, על מנת שבסופו של דבר אחוזים ישתפרו לטובת הצרכן.
0: זו מערכת שהיא בינה מלאכותית, זאת אומרת המערכת עצמה היא זו שיוצרת קשר עם המערכות של חברת התעופה.
2: כן, פה אתה איך קורה בצורה אידיוטית לחלוטין.
0: זו אפליקציה, זה אתר, איך...
2: זה אתר, ויהיה אפליקציה בימים הקרובים גם תהיה בחנויות בישראל, בחול וכאן.
0: מעניין. אוקיי. אז ג'יירו, G-Y-R-O, אתם יכולים לאפשר לזה לסרוק את המייל, אתם יכולים כמובן גם להזין את הפרטים של המקרה, והאפליקציה תמורת תשלום, 30% כמובן בסכום הפיצוי, ואולי זה עדיף משום דבר. יונתן עטיאס, מנכ"ל ג'יירו, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: להתראות, ביי.
2: ביי.
0: דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
5: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
6: IBI
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
0: באיילון לכיוון צפון, יש עומס תנועה ממחלף חולון עד קק"ל ודרום, המאה ההלכה ועד לגוארדיה, אותו דבר כמו קודם, בדרך תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף חמד. פרסומות וחוק החניונים, רונן פולק יהיה פה עוד מעט.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית. התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דאטה יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, זה קטע. כאן צבע הכסף, 4:44 דקות. רונן פולק, שלום.
14: שלום, שלום יאיר.
0: מה העניינים?
14: בסדר.
0: חוק החניונים, חרוז.
14: נכון, אנחנו חוזרים לאותו חוק. חוק שהיה אמור, נזכיר, להיטיב עם הציבור, לשלם רק על מה שחנינו, אלא שבעלי החניונים אז התחכמו ועלו מחירים. בקיצור, החוק הזה שהיה אמור הוא היה אמור להתבטל כדי להחזיר את המצב לקדמותו, אבל בסופו של דבר הוא לא בוטל. הכנסת התפזרה, כידוע לך, בשבוע שעבר, מבלי שהחוק הזה בוטל, וכך כולנו, חוץ ממני כמובן, כי אני לא נכנס לחניונים, נמשיך לשלם הרבה יותר על חנייה בכל חניון.
0: אתה נכנסת לפני איזה חודשיים לחניון, רק מזכיר.
14: נכון.
0: בסדר, שלא...
14: נקלעתי שם.
0: בסדר, נקלעת. באת אליי, אמרת לי, אתה לא תאמין, אמרתי לך, מה? נכנסתי לחניון.
14: טוב, אני רוצה להסביר כמה דברים. אוקיי, ביטול החוק הזה הוכנס כתיקון עקיף לתוך חוק הרשויות המטרופוליניות, עוד מעט תעסוק גם בחוק הזה, שגם הוא לא עבר, והחוק הזה באמת היה אמור להיות בשורה ענקית לכל תחום התחבורה. הוא לא הגיע גם להצבעה בכנסת מסיבות פוליטיות. החרדים התנגדו לרפורמה הזאת. היא בעצם רפורמה שמעבירה את הסמכויות של תחום התחבורה הציבורית לרשויות המקומיות. החרדים חששו שיהיו רשויות שיחליטו על תחבורה הציבורית בשבת. לא עזרו ההתחייבויות של משרדי התחבורה והאוצר שהסטטוס קוו יישמר, אבל החרדים נותרו בסרבנותם. בקיצור, איך כל זה קשור לחניונים שלנו? כי כל עוד החוק הזה לא מאושר, אז גם הסעיף של ביטול חוק החניונים, כי הוא כרוך בתוכו, לא מאושר. בקיצור, עלייה וקוצבה, סוף סוף הייתה לקואליציה אפשרות להעביר באמת חוק טוב בבליץ החקיקה בשבוע שעבר, והם לא עשו את זה. ממה שאני שומע, יש עדיין אפשרות כזאת או אחרת שחוק הרשויות המטרופוליניות כן יגיע להצבעה בכנסת, במסגרת ההצעות שיכולות להגיע גם בתקופת הפגרה.
0: כן.
14: משרדי האוצר והתחבורה כן מנסים לדחוף לזה, האם זה יקרה? אני לא בטוח, נמשיך לעקוב, בכל אופן נמשיך לשלם כרגע על חנייה פר דקה, אבל הרבה יותר.
0: הרבה יותר כסף.
14: Mm-hmm.
0: כן. טוב, תודה רונן.
14: תודה.
0: הזכרת את חוק המטרופולין, אנחנו באמת רוצים לדבר עוד קצת על החוק, שהיה יכול לשנות לכולנו, לכל כך הרבה אנשים את החיים לטובה, מי שצורך תחבורה ציבורית, אבל משום מה הכנסת הפילה את החוק הזה. שלום אילה פריימן קריב.
15: שלום וברכה.
0: יושבת ראש ומייסדי חברת סייפרפלייס?
15: סייפרפלייס, כמו מקום
0: ביטוח. אוקיי. ספרי לנו על החברה שלכם, מה אתם עושים?
15: אנחנו החלוצים ומובילים בפיתוח מערכות טכנולוגיות לאכיפה של מגוון גדול מאוד של עבירות תנועה וחנייה. החזון שלנו היה להוריד את היפגעות של הולכי רגל, לשפר את בטיחות בדרכים, להגביר זרימת תנועה, ולעשות את העולם שלנו טוב יותר בדרכים.
0: הלוואי ובהצלחה. את אומרת שהחוק הזה הוא פספוס ענקי, מהפריזמה שלכם. למה? עצם העובדה שהחוק לא עבר, כמובן.
15: אז יש כמה זוויות לנושא הזה. קודם כל, בראש ובראשונה על זווית של האזרח. יש פה פגיעה ישירה בכיס, בזמן ובבטיחות. למעשה, עצם העובדה שימשיכו הפקקים, אנשים ימשיכו לעמוד בפקקים הרבה זמן, גם פחות זמן עם המשפחה, גם פחות שעות עבודה, וזה כמו מס. הפעלת החוק הזה פשוט מייקרת את המס. ואנשים חשוב להם יוקר המחיה. בסוף תהיינה עלויות יותר גדולות של הובלה של סחורות, ואנחנו נשלם על זה ביוקר בתור אזרחים. זאת אומרת שהניהול תחבורה בתוך המטרופילין, אם הוא לא בידי הרשויות, זה בסוף מתגלגל ישירות לחשבון הבנק של התושבים. חוץ מזה שיש גם הפקרות של הולכי רגל ורוכבים. המרחב העירוני הפך להיות ג'ונגל, זה לא סוד. הנתיבי תחבורה הציבורית חסומים, יש בריונות בכביש, לא רק בנתיבי תחבורה ציבורית, גם בתוך הערים עצמם, ורשויות חזקות יכולות לבצע אכיפה, רשויות חלשות יותר לא עושות את זה, ומי נשאר מופקר? הציבור.
0: כן, בשורה התחתונה. ואם הכוח והסמכות היו עוברים כמובן לרשויות המקומיות, אולי זה באמת היה נראה אחרת, אבל זה נמצא גם צריך להגיד במרכזו של ויכוח די גדול. לצערי, תם לנו הזמן. אלי פריימן קריב, יושבת ראש ומייסדי חברת סייפר פלייס, תודה רבה.
15: תודה לכם.
0: בורסה.
15: ביי.
0: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. שלום.
16: שלום, שלום, יאיר.
0: מה קורה בשווקים?
16: שוקולי היום, יש עליות, אני חושב למעט מדד הבנקים שיורד בשש עשיריות, כי הוא קפץ ככה חזק בסוף השבוע פה, וגם בניגוד למגמה, אנחנו רואים היום, לפחות כרגע, עליות שערים ברוב המדדים, כמעט כל המדדים, תל אביב 35, 125 וה-90, שלושתם עולים בשלוש או ארבע עשיריות האחוז, מדד שבולט לחיוב זה מדד תל אביב טכנולוגיה, שעולה ב1.4%, כמו גם מדד הנסדק שעכשיו התחיל להיסחר בניו יורק, שעולה גם כן מעל אחוז, יש מתאם ביניהם, רואים גם התאוששות היום של מניות המוליכים למחצה, הסמי קונדקטורים שככה התממשו חזק בתקופה האחרונה, היום זה חוזר חזרה.
0: סיבה מיוחדת שזה מתאושש?
16: לא, תראה, זה ירד מאוד חזק, הייתה התפקחות, כל הנושא של לרוץ לצ'יפים, לסמי קונדקטורים, אנווידיה וכל החברות, טס למחירים דמיוניים, עשה מימוש חזק, עושה עכשיו איזשהו תיקון קטן, המון המון תנודתיות יש בה.
0: כי היו לא מעט דיבורים על היכולת של הייצור ולהדביק את הביקוש וטיוואן וכל מיני מקומות אחרים. זה
16: נכון.
0: עשה מצב רוח קצת, לא מי יודע מה, למי שהשקיע בענף הזה, בענפים האלה. יש חדשות טובות? או שזה...
16: תראה, בינתיים אתה רואה את NVIDIA. היום למשל חברה מתחרה, ענקית השבבים AMD. שהיא מתחרה של NVIDIA, תרסמה שהיא משיקה מערכת AI חדשה שתתחרה עם זו של NVIDIA. NVIDIA לא לבד. יש עוד חברות. מתברר שבסך הכל השוק הזה הוא שוק אגרסיבי, גדול, ענק, שמתפתח בצעדים גבוהים, וזה מביא להרבה מאוד תנודות במניות, כאלה שחולמים את החלום, מחירים גבוהים, כן. אלה שאומרים לא, זה מוגזם, יש הרבה הרבה תנודתיות בתחום, אוקיי. לפחות ממש רואים את זה.
0: נסיים במתח, כן.
16: כן, 3046, עדיין מעל השלוש, סך הכל עם ההתגברות של הסיכויים אולי לסדיגה, של הקטע האיראני גם לכיוון ישראל, אז הדולר ככה שומר על המחיר מעל שלוש, ומצפים לראות מה יקרה בימים הקרובים.
0: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, תודה רבה.
16: תודה לכם.
0: להתראות. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה עמית כהן, על הביצוע הטכני נתי בלנקט. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן, כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים אחרי החדשות. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי, כרגע.

0: אנחנו כאן.
1: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
2: שים שירים שאת אוהב.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די, חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
0: אנחנו כאן. כאן חדשות, ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, שלום גואטה, מה?
1: שלום בנימיני, ברוך הבא, ברוך הבא.
0: ברוך הנמצא, כל אחד מאיתנו.
1: ברוך רופא חולים.
0: וגם אתה צריך להגיד לך, התאחדנו.
1: אני לא כל כך מאמין לך עם הווירוס הזה.
0: לכן אנחנו תופסים
1: מרחק. מה זה וירוס ליום אחד? אני לא הבנתי.
0: אפשר היה גם סוף שבוע, מה?
1: נו, אבל כי אני, היה לי וירוס, זה היה המון המון ימים. אבל לא בגלל זה צחקתי.
0: הווירוסים שלך, נו מה?
1: הווירוסים שלי, מה?
0: פשוט אוהבים אותך, אז הם נשארים.
1: נשארים.
0: כי אתה אדם ש... עם קבלת הפנים, החמה.
1: אבל הדבר שהכי הצחיק אותי ב-20 שנה האחרונות, זה שכששמו אותנו כבר בטלוויזיה, כשראו אותנו בטלוויזיה, אותך ואותי, אז היא אמרה, שבו ישר, תהיו זקופים, רואים אתכם בטלוויזיה, ולא לעשות תנועות חדות.
0: לא לעשות תנועות חדות, זה מה שקיבלת באוזניה?
1: כן, אני כבר 30 שנה לא יכול לעשות תנועות חדות. גם אם אני רוצה, לא יכול לעשות תנועות חדות.
0: בדיוק.
1: איזה דבר זה, לא לעשות תנועות חדות זה חזק.
0: מה העניינים?
1: בסדר, ברוך השם, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
1: כן, אתה יודע, אבל לפי דעתי, זה מאוד עכשווי, אבל לא לעשות תנועות חדות. כאילו זה מדבר גם לפי דעתי לקואליציה.
0: רגע, עזוב את הפוליטיקה, עזוב את הפוליטיקה. בוא נסכם את המונדיאל רגע. אתמול אתה אמרת על ארגנטינה.
1: כן, למה זה אמרתי? זה היה משאלת לב.
0: בסדר גמור. ו?
1: כן.
0: ואחרי כל הברכות וה...
1: הסונים שלנו הם בסוף, הם לא אוהבים אותנו כל כך הספרדים.
0: אתה צריך להיות כמו טראמפ. הוא כמעט הטיל אמברגו על ספרד. אבל ברגע האמת, כשהם הפכו לווינרים, ראית איך הוא נדחף להם לטקס שם?
1: כן, ברור.
0: הם רצו להניף את הגביע, ואז זוז כבר.
1: אבל זה טקס שלו, אני לא מבין אותך.
0: נכון.
1: הוא שילם על זה, הוא הכל, הוא הביא את הכל, ועשה אחלה מונדיאל דרך אגב.
0: כן.
1: לא כמו כאן 11, אבל הוא עשה גם.
0: נכון. אבל שנספר למאזינים ולצופים
1: שנרדמתי במחצית.
0: שלא שרד, גם אני, לא שרדנו.
1: שמע, אני אגיד לך את האמת, לא בשביל משהו, נראה לי שיש עוד אנשים שנרדמו במחצית. צריך לומר את האמת. שחקני
0: ארגנטינה
1: נרדמו. צריך לומר את האמת, הייתה מחצית מעייפת ומתישה.
0: טוב, נדבר על זה בהמשך. אנחנו 99 ימים לבחירות, עד 27 באוקטובר, 99 ימים. נדבר עוד מעט גם על החגיגה הדמוקרטית במפלגת הדמוקרטים. באמת, אחוז הצבעה גבוה של המתפקדים.
1: בכלל, אחוז גבוה של מתפקדים.
0: נכון, גם זה וגם...
1: מעל 100,000, תשמע, למפלגה. זה יפה.
0: והם, לא אגיד, יוצאים בהמוניהם, כי זה נעשה בטלפון, אפליקציה, אבל יש השתתפות גבוהה.
1: זה פנטסטי.
0: לגמרי.
1: שמע, חוסכים את כל הבד עלי הזה, וכל הפליירים, ורולאפים, ועניינים, וחיבוקים, ונשיקות לאנשים שאתה לא אוהב בכלל, ואתה סתם חבק אותם, וכל התיאטרון הזה.
0: אפשר לחשוב על זה גם במפלגות אחרות, אם זה כזה קל, אה?
1: צריך לעשות את זה ככה לפי דעתי, צריך בכלל להעביר את כל המחשבים, נגמר הסיפור הזה, די עם כל התיאטרון הזה מסביב. כן.
0: אבל חושבים על ועדה מסדרת בליכוד, וגם על זה נדבר בהמשך. אבל...
1: אתה יודע למה זה אבל?
0: נו.
1: תקשיב, כל הסיפור הזה, ואני אגיד את זה בקצרה, אחרי זה נרחיב אם תרצה, כל הסיפור הזה מתחיל ונגמר בדבר אחד. נתניהו רועד פחד מוות, ואני מדבר עם אנשי מרכז שאומרים לי את אותו דבר כולם. שאחרי הבחירות, הרי הוא יודע שאין לו 61, אין לו גם 60, אין לו גם 55 מנדטים.
0: אנחנו עדיין בסקרים וזה בסדר.
1: לא משנה, לפי הסקרים לפחות, אבל הוא יודע שעובדים היום על חברי כנסת עתידיים מוכזבים שלו כדי להעביר אותם למחנה השני. והוא רועד מזה פחד מוות.
0: אשכרה.
1: ברור.
0: טוב.
1: ברור.
0: אז בואו נחזור למפלגת הדמוקרטים ולחגיגה שלא כולם רואים אותה כחגיגה. שים לב לדברים שמצייץ היום השר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, שגם בה אמורות להיות פריימריז, בחירות מקדימות, וזה מה שהוא כותב, הנה מיד נראה את זה, מאחל הצלחה לגדי אייזנקוט ביום המשמעותי שעומד לפניו עם בחירת חברי ממשלתו בפריימריז הדמוקרטיים.
1: כן.
0: והוא ממשיך וכותב, יאיה פינק שתלה השבוע צו פינוי ליישובים, נאון נרקיס שמודיע שיסגור את המקוואות, יריב אופנהיימר שהקים מדינה פלסטינית, או נעמה לזימי שתחזיר אותנו לימי הפנקס האדום והסזון, רק תבחרו. כן, כך סונט, לועג את סמוטריץ' ואומר בעצם, היום יבחרו ממשלתו של אייזנקוט.
1: זה לא סתם, זה קמפיין הבחירות שלהם. הרי, בוא, תקשיב. לממשלה הזאת...
0: שאייזנקוט הוא שמאלני ונאמרקיסי...
1: אין לממשלה הזאת מה למכור שהיא עשתה בשביל שיבחרו בה. היא צריכה עכשיו להתמקד במה לא טוב בשני. אוקיי? כי הממשלה הזאת ממשלה גרועה, ממשלה רעה, ממשלה שמאה שבעה באוקטובר פשוט החריבה את כל המדינה הזאת. ולכן, הם צריכים עכשיו לחפש דברים לא טובים באיזנקוט. אבל, בלי שום קשר, אני רוצה שתדע שאני בשבת ישבתי ואמרתי את זה פה אתמול עם אנשים שהם ימין לייט כזה, והם לא רוצים להצביע לממשלה הזאת, חד משמעית, כי הם חושבים שהיא גרועה. ואז כשאתה מעלה את האפשרות להצביע איזנקוט, אז הם אומרים, רגע, אבל אולי הוא ילך עם יאיר גולן. והם לחוצים מזה.
0: אוקיי.
1: ויש בזה...
0: ומבחינתם האלטרנטיבה היא מה?
1: מה זאת אומרת?
0: כלומר, מה האלטרנטיבה? הרי בסופו של דבר בישראל... בסדר, אבל
1: זה
0: בישראל...
1: זה לא אנשים שמצביעים למרכז או לשמאל.
0: כולם רוצים להצביע לא רק למפלגה שתהיה הכי אחד לאחד לפי העמדות שלהם, אלא גם שהקואליציה של אותה מפלגה תהיה אחד לאחד. זה לא קורה, זה לא קורה. מה שבסופו של דבר...
1: אז רגע, אז הקואליציה... מה שאתה אומר, אין מה לעשות, תצביעו לימין בכל מקרה.
0: לא, אני קודם כל אני לא אומר לאף אחד מה להצביע, וכל אחד שיצביע מה שהוא רוצה.
1: אבל הם בדיוק בורחים משם. אבל נרחיב על זה אחרי זה.
0: אבל בסופו של דבר, קואליציה הולכת על המאחד, אוקיי? ולא על הקצוות. הרי מי שמצביע הליכוד רוצה בהכרח את בן גביר, או את המפלגות החרדיות עם הרב לנדו.
1: יפה מאוד, אז מה שאתה אומר לו?
0: הרב לנדו שאומר שהציונות הדתית רוצחים.
1: בנימיני, יקשיבו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה בעצם אומר לאותו מצביע ליכוד, תקשיב, מה לעשות שהקיצוניים בממשלה שלכם לא היו טובים, אבל מה לעשות, אתה צריך להישאר באמצע בליכוד. אותו דבר, כן, אותו דבר. נרחיב על זה אחרי זה.
0: אבל הזכרת איזנקוט, בוא נשמע דברים שאומר גדי איזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, אמש בריאיון למהדורת כאן חדשות עם טלי מורנו, כמעט אמרתי טלי איזנקוט משום מה, טלי מורנו, הנה הדברים שאומר גדי איזנקוט.
2: אריה דרעי, שאני רואה בתקופה האחרונה, הוא דמות שלילית מאוד במנהיגות הישראלית.
3: אז לא תשב איתו, לא בצליח להבין.
2: אני רואה את המניפולציות שהוא עושה. אני עושה הפרדה בין מפלגת ש"ס, שהרבה מאוד...
3: אבל הוא עומד בראשה, הוא מי שעומד בראשה.
2: אני הייתי שמח מאוד לראות שם מנהיגים אחרים.
0: גואטה.
1: הוא אומר את מה שהוא חושב.
0: זה ברור.
1: הוא אומר...
0: אבל מה אתה חושב?
1: אני אומר שיש...
0: כחבר כנסת לשעבר בש"ס,
1: אני אסביר, אמרתי את זה אתמול, אתה לא היית פה. לי היום יש בעיה מאוד קשה. אני כל חיי הצבעתי ש"ס, אומר את זה שוב פעם, לא יכול להצביע למפלגה שתתמוך בכל מה שהממשלה הזאת עשתה. לא יכול להצביע למפלגה שתתמוך בנתניהו. נקודה, סוף. זה הכל, זו עובדה, אין מה לעשות. אני אומר את זה קבל עם ועולם, וברור, ואני בדילמה קשה מאוד.
0: עכשיו, אם דרעי לא יהיה ראש המפלגה, אבל ש"ס תהיה אחרת באיזושהי צורה?
1: יכול להיות, הרי ש"ס לא נולדה כזאת. ש"ס נולדה...
0: זה הפיך?
1: בטח.
0: מבחינת הרבנים אבל גם?
1: מבחינת האידיאולוגיה...
0: אבל מי שמכווין את האידיאולוגיה זה הרבנים. ואם יש את הרב יוסף שאומר תשליחו צווי גיוס לאסלה, אז מה זה משנה אם דרעי יהיה או מישהו אחר יהיה?
1: הרב עובדיה...
0: אבל הרב עובדיה...
1: אבל צריך לבוא מישהו שיביא את המשנה של הרב עובדיה, שהוא זה שהקים את המפלגה הזאת.
0: אבל זה לא קשור למי שעומד בראש המפלגה.
1: ברור שזה קשור. ברור שזה קשור בזה שאתה אומר, תשמע, המפלגה הזאת הקים אותה הרב עובדיה. הרב עובדיה אמר, מי שלא לומד, שילך להתגייס מיד. זו משנתו של הרב עובדיה. הרב עובדיה כיבד את החלשים, את המוחלשים, את העניים, את האלמנות, והוא כל הזמן אמר לנו, תדאגו למסכנים, תדאגו לעניים, תדאגו לחלשים. זה לא מה שקורה. זה לא מה שקורה.
0: כן, טוב, בהמשך גם נדבר על, כאמור, על עוד דברים שאומר רב אחר, מנהיג הציבור הליטרי, הרב לנדו, על הכיפות הסרוגות ועל רצח בצבא. דברים חמורים. אבל עכשיו אנחנו עם, כאמור, עם הפריימריז במפלגת העבודה, במפלגת גם העבודה וגם מרץ, וביחד מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן. אנחנו איתך, שחר גליק, התוצאות בעוד כ-3 שעות בינתיים, שיעור הצבעה מאוד גבוה, שחר.
4: נכון, 77% כבר ממתפקדי מפלגת הדמוקרטים הצביעו היום לרשימה שלהם, בין 6 ל-8 חברים הם יכלו לבחור לרשימה הזו, ובשעה 7 תיסגר ההצבעה, ואז בשעה שאחר כך יפורסמו באמת התוצאות. אנחנו מדברים על הצבעה אלקטרונית, מה שמאפשר בקלות יותר להצביע, אם אנחנו משווים את זה למפלגות אחרות, אבל שימו לב למספרים, 77% מהמתפקדים, זה אומר 88 אלף איש שהצביעו היום במפלגת הדמוקרטים. זה, זה הופך, קודם כל, מפלגת הדמוקרטים אחרי המפקד האחרון הפכה לשנייה בגודלה מבחינת מתפקדים. זאת אומרת, לליכוד יש למעלה מ-140 אלף, הדמוקרטים מ-112 אלף, זאת אומרת, ומבחינת מספרי ההצבעה, אז בפריימריז הקודמים של הליכוד הגיעו ל-79 אלף, כלומר, הם עקפו את מספר המצביעים בפריימריז של הליכוד בפעם הקודמת, ב-2022, אני לא יודע כמה יצביעו השנה, אם באמת התקיימו הפריימריז כמתוכנן, אבל זה באמת אומר שיש פה איזשהו משהו גדול, רציני ומשמעותי
1: שהולך גם להשליך שחר על הבחירות בארצי, לא רק בפריימריז, אלא יש פה איזה דרייב, יש פה איזה תנופה מטורפת שהם נמצאים בה.
4: אז אני לא חוזה, אבל כן בוא נאמר, מבחינת הסקרים, אנחנו מדברים על 19 מנדטים, זה מספרים שהעבודה לא הייתה בה בשום שלב, זה סוג של החיבור באמת של העבודה ומרץ יחד, זה יוצר איזשהו משהו ערני, האם זה באמת יתפוס אפילו יותר מזה?
1: לא בשום שלב. היו תקופות ש...
4: כן, לא, בשום שלב בגלגולי הנוכחיים, כן. היא הייתה את חיבורי המחנה הציוני למיניהם, וחיבורי, כל מיני חיבורים כאלו ואחרים.
1: כן, כי 6 מנדטים של העבודה ו4 של מרץ זה בדיוק 10 אלה, זה פחות או יותר מה שהיה בסיבוב הקודם עם מרב מיכאלי.
4: נכון, והשאלה באמת האם זה שיש מספר כל כך גבוה של פעילי שטח, אומר שזה יגדיל אותם יותר לקראת הבחירות, יותר ממה שהם עכשיו, כי כבר עכשיו הם יחסית גדלו, וזאת שאלה משמעותית, ובעיקר השאלה איך תראה הרשימה, למי תקרוץ, לאיזה קהל מצביעים, כי אתה יודע, יש לך את האסכולות בתוך הדמוקרטים שבאים ואומרים, הפוך, אנחנו צריכים רק להתמתן כדי להביא קהל מצביעים גדול יותר מתוך הגוש, ומהצד השני, אלה שאומרים לך, להפך, הבשורה שלנו בניגוד לאייזנקוט ולפיד וכל אלו זה שאנחנו הרבה יותר עם עמדה אידיאולוגית ברורה, הרבה יותר בקצה, וזה בדיוק מה שיוכרע הערב. מתפקדי הדמוקרטים יקבלו את ההחלטה הזו.
0: שחר גליק, תודה, אולי נשוב לך בהמשך בהתאם להתפתחויות, תודה, בינתיים. עכשיו להתפתחויות ולהסלמה הנמשכת בין ארצות הברית לאיראן, כשברקע אולי אפשרות להפסקת אש, המתווכות מציעות בין 10 ימים לשבועיים של הפסקת אש, ומבחינת ישראל, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב התייעצות ביטחונית. אנחנו איתך, כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום גילי.
5: כן, שלום. ראש הממשלה אכן יקיים ערב דיון ביטחוני בצל ההסלמה מול איראן. כרגע לפחות מדובר בפעילות אמריקנית. ארצות הברית הגבירה את קצב התקיפות שלה, את המטרות שהיא תוקפת באיראן. והדיון הזה מתקיים בצל האפשרות שקיימת שישראל תיגרר לתוך המערכה הזו. לא כל כך ברור מה טראמפ רוצה, הוא מצד אחד מציית שמרבית המצביעים שלו תומכים בהסכם, מצד שני מאיים. השבוע לשיטת טראמפ זה השבוע שבו כל הגשרים אמורים להיות מותקפים באיראן, וכל תחנות הכוח ועוד איומים מהסוג הזה. כשמאחורי הקלעים כן, שוב יש מאמץ של מדינות התיווך, קטר וגם פקיסטן, להגיע לאיזשהן הבנות, לרגיעה. גם זה אני חייבת לומר, לא כל כך ברור לאן. הסכם ה-MOU, הסכם העקרונות שנחתם בין איראן ובין ארצות הברית, לא באמת מומש. ולכן יש הרבה מאוד סימני שאלה, אם יגיעו לאיזושהי רגיעה, מה היא תביא? האמת שאותם סימני שאלה גם קיימים לגבי ההסלמה האפשרית. מה היא תביא, מה התכלית שלה? כרגע זה לא ברור. גורם ישראלי שאני מדברת איתו מתאר שתי אפשרויות. או של התקפה יותר משמעותית אמריקנית כדי להגיע לעמדה נוחה יותר במסע ומתן, לפתוח את המצר, לא כל כך ברור אם זה אפשרי, או באמת לתקוף בצורה נרחבת דברים שלא הופצצו באיראן עד עכשיו, כדי להביא, אולי הפעם באמת, להפלת המשטר.
0: תודה, גילי. תודה. כן. גואטה, אנחנו לא בטוח, כשדיברו על ימי בין המצרים, לא בטוח שהתכוונו לרומוז ומיצר בבל מנדב.
1: אבל... תדע.
0: יכול להיות, כן, אתה אומר. כן. הכל ידוע.
1: כל זה מן המצרים.
0: לגמרי. בואו נאמר שלום לדוקטור מאיר ג'וויד אנפר, מומחה לאיראן, אוניברסיטת רייכמן. שלום, מאיר.
6: שלום, שלום.
0: בואו נתחיל עם ישראל ואיראן. הסיבה שאיראן לא גוררת את ישראל, המערכה בערך מפגיזה את כל שכנותיה, אבל ישראל עדיין, לגבי העדיין נדבר עכשיו, ישראל בחוץ, זה כאיראן מורתעת מישראל?
6: כן, הם מפחדים, כי בשונה מכל המדינות באזור ובארצות הברית, ישראל מוכנה לחסל מנהיגים של איראן.
0: וזו הסיבה?
6: סיבה חשובה מאוד.
1: כן, אבל, אבל, אבל לא רק זה, אני חושב שגם איזה אינטרס יש להם עכשיו לפתוח חזית עם מישהי שתביא להם עוד 200 מטוסים על הראש שלהם. הרי כשהם תוקפים את כל מה שהם תוקפים מסביב, אף אחד לא יורה עליהם בחזרה חוץ מאמריקאים. אבל כשמדובר בישראל, אז נפתח, השמיים נפתחים, וזה לא דבר שכל כך עושה להם טוב. לכן גם זו סיבה לפי דעתי.
6: עם כל הכבוד גואטה לחיל האוויר שלנו, וחיל האוויר שלנו מדהים, אי אפשר להשוות את היכולת, מספר של המטוסים של חיל האוויר של ארצות הברית, עם היכולת שלהם, את המספר של ההפצצות, הם הרבה יותר חזקים מאיתנו.
1: אני לא בטוח, יכול להיות שיש להם יותר כלים מאיתנו, אבל אני לא בטוח שהם יותר חזקים מאיתנו.
6: הם יותר חזקים, הם... בסדר, אתם יכולים לדבר...
1: אנחנו שמענו טייסים אמריקאים, נכון, אבל שמענו טייסים אמריקאים שמתפעלים מאוד מאוד מהיכולות של הטייסים של חיל האוויר שלנו.
6: בסדר, בוא נניח ש... בוא נסכים שיש לנו פחות מטוסים, בסדר? והפחות מספר היותר קטן מהמטוסים של חיל האוויר, בשונה מהאמריקאים, יחפשו את מנהיג העליון החדש, יחפשו את המפקדי... מפקדי משמות המהפכה, וזה ממש מדהיג אותם. אני לא אומר שהם לא ייכנסו למלחמה באיזשהו שלב, אבל זה אחד מהדברים שמדהיג אותם, כי בינתיים, עכשיו שהם נלחמים נגד האמריקאים ונגד מדינות מפרץ הפרסי, הם לא צריכים להיות מודאגים שאיזשהו מטוס יחפש אותם ויחסל אותם. אבל אם מדינת ישראל תיכנס לתמונה, אז כן יהיה להם...
1: אגב, אומרים שהמנהיג העליון בכלל לא נמצא באיראן, זה נכון? יש דברים כאלה?
6: אלוהים ישמור, אף אחד לא יודע, גואטה, אתה יודע, בדרך כלל יש הרבה שקר ודברים פייק ניוז בעולם, ובמלחמה זה פי אלף יותר, אבל מה זה משנה? מה זה משנה? בסדר, הוא נמצא, לא נמצא, מקבלים החלטות.
0: ומה לדעתך הערכה שתתקבל? מה הערכה שלך, איראן, תתקוף אותנו?
6: בינתיים אני לא חושב, לא. בינתיים אני לא חושב, אבל מה שמעניין אותי זה שהאיראנים עושים טעות גדולה, הם מאמינים שהם יכולים רק להשתמש בכוח הצבאי שלהם, להמשיך רק כוח צבאי, והם בינתיים לא נותנים לדיפלומטים שלהם צ'אנס כדי להגיע להסכם חדש. הם האלה שהפרו את ההסכם ההבנות עם ארצות הברית, בדיוק כמו שטראמפ עשה לאיראנים ב-2018, שהוא יצא מההסכם הגרעין, אבל האיראנים טעו, הם טעו שהם ממש כמה שבועות אחרי הסכם ההבנות התחילו לתקוף בספינות, כי הם מאמינים שהם יכולים לקבל תנאים הרבה יותר טובים, וזה הם לא... פשוט, אני לא חושב שהכלכלה האיראנית יכולה להמשיך ככה.
0: אבל יכול להיות...
6: לפי מומחים...
0: יכול להיות, אבל מאיר, סליחה שאיראן לא עושה טעות, אלא טועה או שיש טעות בהבנה של האיראנים, כלומר, במערב לא מבין נכון את האיראנים, יכול להיות שהאיראנים מושכים, מתרללים את כל העולם עם יצר הורמוז, כדי שלא ישימו לב לדבר העיקרי שהם עושים, וזה לשקם את מתחת לאף של כולם את פרויקט הגרעין שלהם.
6: אני בטוח שארגונים כמו המוסד וה-CIA וכולם מסתכלים על מה שקורה, אבל הם, עם כל מה שהם עושים עם מיצר הורמוז, נותנים לנו צ'אנס דרך האמריקאים להחליש את המשטר האיראני. כשאתה מחליש אותם, כמו שהאמריקאים מחלישים אותם, הם לא, זה גם הולך לפגוע ביכולת שלהם לעשות מסע ומתן על תוכנית הגרעין.
1: אבל מאיר, בינתיים גם האיראנים... גם האיראנים מחלישים את האמריקאים בזה שהם יודעים שהאמריקאים לא רוצים מלחמה, והם רוצים שוב פעם לחזור למסע ומתן, ושוב פעם ושוב פעם, והם מנצלים את זה.
6: לא נכון, גואטה. זה מה שהם חשבו, שהם תקפו את הספינות לפני שבועיים, והם ראו שנו, טראמפ עכשיו הוא מוכן להיכנס למלחמה. מה שאנחנו עכשיו רואים, זאת מלחמה. זה לא משהו אחר, זאת מלחמה. אנשים פשוט במדינה הזאת לא מבינים כמה האמריקאים מפרקים את דרום איראן עם כל התשתית הנמל. תדמיין גואטה, אם היינו, אם מדינה אחרת הייתה הורסת את אשדוד, נמל אשדוד, נמל אשקלון, נמל אילת ונמל חיפה. זה מה שקורה באיראן. נמל שהיד רג'אי בבנדר אבאס, בצ'אר בהר, כל הנמלים בדרום איראן, האמריקאים מפרקים אותם, כבר פירקו, אני פשוט לא יודע איך האיראנים הולכים לעמוד על הרגליים אחרי המלחמה הזאת, כי רוב, כמו מדינת ישראל, רוב המוצרים שמייבאים לתוך איראן מגיעים דרך הים, דרך הנמלים האלה, ועכשיו האמריקאים פשוט פירקו אותם.
1: ואתה רואה שזה היה, עדיין האיראן... לא גורם, זה לא גורם להם להתקפל. במסע ומתן, הנה עובדה.
6: בינתיים גואטה.
1: הבינתיים הזה כבר כמה חודשים טובים.
6: לא, בינתיים זה שבועיים, שעכשיו זה מלחמה, שהתחלנו עם המלחמה, שהם גם כמוני חשבו שטראמפ לא רוצה מלחמה, אבל למדנו את הלקח, הפקנו את הלקח שאנחנו לא מבינים את טראמפ. לא רק אנחנו, האיראנים גם לא מבינים אותו. וכן, עכשיו הם נתקעים בבעיה שאם הם יפסיקו עכשיו, האמריקאים, שזה הולך לחזק את היד של האמריקאים במסע ומתה, ואם הם ימשיכו במלחמה הזאת, זה ייתן צ'אנס לאמריקאים לפרק את הכלכלה האיראנית, את התשתיות של איראן, שאתה יודע, מיליארדי מיליארד דולר האיראנים יצטרכו כדי לשקם את כל התשתיות האלה.
1: ומה אתה חושב שהם יעשו באמת? ומה אתה חושב שהם יעשו באמת האיראנים?
6: הם ימשיכו להילחם, וזה טוב לנו.
0: אבל מי שיהיה בעיקר אומלל, אם יפצצו אכן כל המתקני התשתיות וכו' שיפגעו בכלכלה, האומללים העיקריים יהיו האזרחים האיראנים, אותם אזרחים שטראמפ אמר להם העזרה בדרך. הם לא, אולי לא, השאלה אם זאת העזרה שהם ציפו לה, ועוד שאלה, האם מזה תהיה באמת התקוממות שסופה הפלת השלטון?
6: טראמפ כבר נטש את העם האיראן. כבר זאת לא רוצה להשתמש במילה בגידה. אבל הוא נטש אותם, הפקיר אותם. הוא, אתה יודע, הייתה תוכנית של המוסד להפיל את המשטר, וטראמפ ביטל את זה לפי ניו יורק טיימס. לפני זה הוא קרא להם ללכת לרחובות, הוא לא שלח שום עזרה. זה לא אכפת לו. מה שמעניין את המשמות המהפכה, המשמות המהפכה בוודאי שלא אכפת לו את העם האיראני, אבל... במשפט המהפכה מעניין אותו הכלכלה, האימפריה הכלכלית שיש לו בתוך איראן. כן. ואם האינפלציה בדרך 100%, כמו שאמרו היום אמרו בתוך, מומחה באיראן אמר בתוך חודשיים שלושה אינפלציה יכולה להגיע ל-100%, לעם האיראני לא יהיה כסף לקנות את כל המוצרים של המשטר האיראני, וזה אינטרס חשוב מאוד לאנשי משפט המהפכה.
0: אוקיי.
6: אני חושב שהמשטר כן יהיה בבעיה.
0: אנחנו נעצור כאן, הדוקטור מאיר
6: אני לא אומר שהם הולכים להתקפל, לא אומר שלא להפיל אותם, לא, אבל זה הולך להחליש אותם.
0: הדוקטור מאיר ג'וויד אנפר, מומחה לאיראן מאוניברסיטת רייכמן, תודה רבה מאיר, מעניין כרגיל, תודה.
6: תודה רבה.
0: טוב, גואטה מאיראן לחמאס, שבוחר היום יורש לסינואר, ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אל-חיה, זה השם, ואנחנו איתך, רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שמצטרף אלינו. רועי, שלום.
7: שלום חברים.
0: ואני רוצה קודם כל לשאול, תודה, עוד לפני שנדבר על חליל אל-חיה ומי זה וכו'. עצם זה, שחמאס בכלל בוחר יורש לסינואר, בכלל עסוק בבחירה, בכלל על הרגליים כמעט 3 שנים אחרי הטבח, אחרי 7 באוקטובר, זה פשוט מכעיס בלשון המעטה.
7: כן, מכאיב. אכן חמאס עדיין פה, למרבה הצער, ואנחנו רואים שמבחינת הארגון, הארגון מנסה מה שנקרא לסדר את מוסדותיו ואת יודעים את הסדר הארגוני שלו, ובתום בחירות שהתקיימו, כמדומני זה התקיים בטורקיה, נהגת חמאס חול העבירה בעיקר את משקלה לטורקיה מקטר בעת האחרונה, חליל אל-חיה הוא נבחר למנהיג הארגון, כלומר ראש הלשכה המדינית, במקומו של יחיא סינואר שנבחר לתפקיד לפני, כמה חודשים לפני שחוסל. עכשיו תראו, צריך להגיד את הדבר הבא, בסופו של יום היה פה קרב מאוד צמוד, ממה שאנחנו מבינים, כי למעשה חליל אל-חיה ששימש כמנהיג הארגון ברצועת עזה, וחשוב לומר, הפך בחודשים האחרונים, אפילו בשנה שנתיים האחרונות, לפנים של הארגון, בטח אחרי ניסיון החיסול הכושל שהנהגת הארגון בדוחה על ידי ישראל בירת קטר, גבר על חודו של קול, על חלד משל, היה פה קרב מאוד מאוד צמוד, חלד משל מיודענו, מי שישראל גם כן ניסתה לחסל אותו בירדן בשנות ה-90 וללא הצלחה, או שמה שנגיד
1: ניצל בירדן. לעומת כמה קולות, רואי?
7: אז שים לב, שים לב לנתון הזה, גואטה.
1: נו, נו.
7: חיי אלחיה קיבל 35 קולות, חלד משל קיבל 34 קולות, ממש על כל אחד. על כל אחד חיי אלחיה ניצח את חלד משל, לפחות לפי דיווח של הערוץ אל-ערבי הקטרי, שזה הערוץ שמזוהה עם חמאס, לכן אני יכול להעריך שהדיווח הזה הוא בהחלט... ככל, אני לא מכיר, אני יודע, זה היה ידוע שלמעשה ההתמודדות היא בין משל לבין אלחיה. עכשיו, זה בהחלט מעניין, כי אגב, הדבר המעניין לגבי משל, שלא שיש פה מישהו שהוא יותר טוב כמובן, מה שנקרא זאת רפה וזאת נבלה, אבל לגבי הכישורים שלהם למדינות האזור, משל הוא דמות שפחות אהובה בציר הפרו-איראני, גם על האיראנים, אני מזכיר לכם שכאשר הייתה מלחמת האזרחים בסוריה, משל לקח את הכיוון של אלה ש... תמכו בהפלת אסד, האיראנים לא אהבו את זה, עד היום זוכים לו את זה, ולכן זה מעניין, כי אלחיה הוא מן הסתם יותר מקורב לצלחת של האיראנים, ואפרופו רק נגיד בהקשר הזה, שלאחרונה הייתה את ההלוויה של חמינאי, משלחת חמאס הייתה שם, אמיתי אליאור לוי גם פרסם מסמך של פרוטוקול הפגישה, שבה למעשה נאמר הדבר הבא, בחמאס, המשלחת שלהם הציגה שורה של דרישות לאיראנים שנוגעות גם לתמיכה פיננסית, תמיכה באמל"ח, אפילו הניסיון להכניס את הסיפור של עזה למשא ומתן מול האמריקנים, והאיראנים פשוט אמרו להם כן. ללמדנו שאנחנו מחברים את כל האירוע הזה, וגם את עצם העובדה שחמאס היום בוחר מנהיג חדש, זה מלמד אותנו שחמאס הם הרבה הצער, אבל... עדיין פה, עדיין מתפקל, מן הסתם, זה לא חמאס, שהתרגלנו, אבל עדיין הוא פה, הם הרבה הצער.
1: זה אומר שחליל אלחיה יצטרך לשבת עכשיו בעזה פה, או מה?
7: לא, לא, לא, לא, אל תדאג, הוא לא יחזור לעזה. אתה יודע, מי שיוצא מעזה לא חוזר כך מהר. אתה מזכיר לך את ישמעיל עניה, אתה זוכר את ישמעיל עניה, גואטה?
1: כן, ברור.
7: שיצא מעזה, הוא לא חזר לשם. כן, אז תראה, קודם כל, כמו שאמרתי, כרגע רוב הנהגת חמאס, רוב, יש עדיין כמה שנמצאים בקטר, אבל... רובה נמצאים בחסותו של ארדואן בטורקיה. עכשיו תראה,
0: okay.
7: בתוך רצועת עזה יש דמות, יש כן, יש דמות שהיא למעשה מרכזית, שהיא משמשת כראש הזרוע המדינית של חמאס, עלי אלעמודי, היא מנהלת בפועל את מה שקורה ברצועת עזה מבחינת חמאס, חיל אלחיה, אני מאמין שהוא יישאר בטורקיה.
0: כן, טורקיה או לא טורקיה, חמאס על הרגליים, כמעט 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, ועוד בוחר כן. יורשים לסילואר. רועי קייס, תודה.
7: תודה.
1: אגב, בנימין, נלך עכשיו, תחסל אותם בטורקיה. אתה זוכר שדיברנו על זה? שכשהם היו בכל מיני מקומות, היה עוד אפשר לחסל אותם. עכשיו, כשהם ילכו לטורקיה, לך תחסל אותם בטורקיה, תראה איזה בלגן.
0: ממש פיזית אתה רוצה שאני אלך לזה, או שזה היה כזה...
1: כן, כן, כן, ברור.
0: מטאפורית. טוב, יוצאים להפסקה קצרה, תכף חוזרים עם עוד חדשות, יישארו איתנו.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
9: מאמינים שאין מנוס מהמינוס. הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
10: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
18: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אנחנו כאן.
0: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב', וכאן 11...
1: כשאתה אומר חזרנו, אתה מדבר בשמי גם, או כאילו זה השידור?
0: אני מאוד מקווה שאני מדבר גם בשמיך. חזרת?
1: אני חזרתי, כן.
0: כן.
1: חזרנו, לא?
0: כן, כן, כן, חזרנו במלוא זה, כי אתה עד השנייה האחרונה, המאזינים והצפים לא רואים את זה, עד השנייה האחרונה אתה עדיין מדבר, ואתה פה בבלגן.
1: כל הזמן, כל הזמן, אנחנו לא נחים, בנימיני. אתה יודע מתי אני נח?
0: נו.
1: מתי שאתה מדבר.
0: הבנתי אותך.
1: זה הזמן שאני נח.
0: אז הנה, עכשיו כך שנייה לנוח ונציג את האייטם הבא. 99 ימים לבחירות, הרבה ישראלים בחוץ לארץ רוצים לבוא ולהצביע, ויש יוזמות שמטרתן להטיס אלפים רבים של ישראלים. ואנחנו עכשיו עם שניים, גלי ברגר מספרד, שלום גלי.
20: הלאה.
0: וניר רוזנטל מברלין, שלום ניר.
21: שלום חברים, ערב טוב.
0: קודם כל, טלי, אני חייב לשאול, התאוששת מהלילה?
1: רגע, אבל למה לי, לפני שאת עונה לו, אם התאוששת מהלילה, קודם כל, כל הכבוד לכם, שאתם פשוט קמים וקונים כרטיס, הרי לא עושים לכם מסעות, אם אני מבין נכון, קונים כרטיס ובאים לפה כדי לבחור.
20: א', גואטה, אני אזכיר לך נשכחות, אני ואתה נפגשנו לפני 6 שנים, קצת יותר, הייתי אז בהיריון בסניף סופר פארם, שעשית
1: וואלה, תוכנית על, על, על, על, על, על, על המשחות שיניים, נכון, נכון, נכון.
20: נכון, על הכל.
1: נכון. כן, כן, כן.
20: אז זהו, אז מאז היו כמה...
1: כן. אז בואו תספרו לנו, כמה המדינה משלמת לכם?
20: מה המדינה?
1: כמה המדינה משלמת לכם בשביל זה שאתם באים לבחור?
20: לדעתי המדינה לא רק שלא תשלם לנו, אלא גם איך שהוא תצליח לדפוק את זה, אבל אני חייבת להגיד שכשאתה אומר כל הכבוד לכם וכולי, אני חושבת שזה לא לכם, זה אנחנו, נכון? בסוף אנחנו באותה סירה, גם אם אני עכשיו בספרד וניר עכשיו בברלין, ואתם איפה שלא תהיו, זה לא אנחנו ואתם, כאילו כולנו אזרחי ישראל, וזו
1: אבל אני אזרח
20: ישראל. אני עכשיו בספרד וניר עכשיו בברלין, ואתם...

0: יש בחירות, מגיעים, אנחנו אזרחי ישראל, גם אני וגם אשתי, ומבחינתנו הזכות שלנו להצביע זה משהו שהוא לחלוטין שם, כלומר בכלל לא הייתה התלבטות. ברגע שהחליטו על התאריך, אנחנו קיימים כרטיסים ואנחנו מגיעים. אנחנו אמנם חיים כרגע בחול, אבל אנחנו חיים את ישראל 24/7, כל מה שקורה שם זה בוער בנו מבפנים, ומבחינתי, אתה יודע, אני חייתי בארץ עד גיל 38, עשיתי צבא, מילואים, מבחינתי לבוא עכשיו להצביע, זה חלק מהחובה שלי כלפי המדינה.
1: והפעם זה בוער לכם...
0: אני חושב שאנחנו בצומת היסטורי, ו...
1: זה בוער לכם במיוחד? ככה התחושה שלנו לפחות?
0: זה מרגיש לי ש... כמו שאני אומר, אנחנו כרגע בצומת מאוד מאוד קריטי. אלה בחירות ש... שיעצבו את העתיד שלנו. העתיד שלנו הוא בישראל. כלומר, אנחנו רואים את עצמנו חוזרים לישראל, לבוא ולהצביע עכשיו זה לחלוטין, להשפיע על העתיד שלנו ישירות, על החברים, המשפחות, אנשים שיקרים לנו ומדינה שיקרה לנו. כן. אין פה בכלל התלבטות או שום מחשבה לכאן או לכאן.
2: וגלי, את אמרת קודם שיש מי שעלול לסכל את זה לדעתך או להערכתך. תסביר את המשפט הזה.
3: לא נראה שצריך להסביר אותו. אני חושבת שהוא די, די ברור שאין, שיש צד בבחירות האלה שאין לו אינטרס שינהרו לקלפיות האנשים שמצאו את עצמם האקדמיים וכל מיני אנשים שמצאו את עצמם בשנים האחרונות עוברים לחול מסיבות שהמדינה הפכה להיות מקום שקשה לגדל בו ילדים, קשה לחיות בו, קשה לראות בו עתיד. זה לא אומר שאף אחד מאיתנו ויתר על המדינה. אמרתי לתחקירן שלכם שאני מרגישה שישראל היא כמו אקס מתעלל, שאיכשהו תמיד חוזרים אליו בסוף. ואני יכולה לספר לכם שגם ב-99, שהייתי בטיול הגדול שלי אחרי הצבא בדרום אמריקה, חזרתי להצביע, אז היה ביבי מול ברק. וכן, זה מרגיש שהבחירות הפעם הן מאוד קריטיות, לא רק לעתיד ישראל, באשר החיים בישראל, התדמית של ישראל בעולם היא מזעזעת. הפגיעה בכלכלה הישראלית היא בכלל בלתי ניתנת לתיאור. אפילו כאן בספרד שעוסקים מאוד בהפחדה על האנטישמיות ועל שנאת ישראלים, ולא להתקרב לספרד, רואים ירידה מאוד גדולה ב...
2: אבל אם הבחירות, אם ההצבעה שלכם באמת... הרבה יצביעו כמוכם, תוקם קואליציה שהיא תהיה כפי שאתם רוצים לראות אותה. האם זה יגרום לכם לחזור לארץ, ניר?
0: כן, אנחנו הגענו לפה בעקבות בעצם העבודה של אשתי. תמיד רצינו שתהיה לנו איזושהי חוויה בחול, אבל ישראל תמיד מבחינתנו היא הבית. זה לבוא לפה לתקופה, חוויה, משהו חדש, אבל בסוף להיות בישראל.
2: וטלי, מה התשובה שלך?
0: אני לא חושב... אז אני לא חושב שזה כזה משנה. זהו, אני חושב שפשוט זה לא כזה משנה. אם תתחלף ממשלה, זה אולי יהפוך את ישראל למקום שלנו ולאחרים יהיה יותר קל להיות בו, אבל גם אם מה שאנחנו לא רוצים יקרה והממשלה הנוכחית תישאר, זה עדיין מקום שאני עדיין ארצה לחזור אליו, בוודאי, אבל זה קצת יותר קשה.
2: גלי?
3: זה בטוח יהיה מקום שבו משפחתי וחבריי נמצאים. אנחנו... רק עברנו לפני שנה, זה עוד הכל מאוד מאוד טרי, ועוד לא באמת התאקלמנו כאן בשביל כבר לחזור. זה צריך להיות החלטה משפחתית, כמו שההחלטה לעבור הייתה החלטה של כל המשפחה.
1: שאלה אחרונה, לפני סיום.
0: אני יכול להגיד.
1: אתם שומעים שגם החברים שלכם, הסביבה, הקהילה שאתם נמצאים שם, הישראלים האחרים שנמצאים בסביבתכם, גם חושבים כמוכם, גם מתכוונים להגיע?
0: אני מכיר אישית כמה אנשים שמתכוונים להגיע, וברור, זה משהו ש... כמו שאמרתי, הוא בוער באנשים. אנשים מרגישים את זה קורה, ואם אני יכול רק להגיד משפט אחד פשוט שרציתי להגיד קודם, אני עובד כאן בברלין בתור מדריך טיולים. אני עובד כל יום עם אנשים מכל העולם, לא עם ישראלים. ואני ראיתי את השנה הראשונה שלפני המלחמה כשהיינו כאן, ומה שקורה מאז, ואת הדעה של אנשים כלפי ישראל, זה בדיוק הדברים האלה. כלומר, אנשים אולי לא מבינים אפילו כמה נזק הממשלה הנוכחית עושה לנו בחוץ. זה רק הדברים שגורמים לי עוד יותר לרצות, לבוא ולשנות. אני בסוף כל אחד.
2: ניר.
0: צריך שעוד הרבה אנשים יצטרפו, ואני מאמין שעוד יצטרפו, כן.
2: ניר רוזנטל מברלין, וגלי ברגר מספרד.
1: רגע, לא שאלנו את גלי איך עם המונדיאל.
2: אני שאלתי, אבל לא נכון.
3: היי.
2: איך עבר הלילה?
1: איך הלילה, איך האווירה?
3: היה...

0: תראה, אני גרה בקטלוניה, ובקטלוניה זה קצת מפוצל. בואו נגיד שכשברסה מנצחת, השמחה פה היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר במונדיאל, אבל גם במונדיאל, ואתמול הבנות שלי פתאום ציירו דגלי ספרד, ואמרתי, מה קורה, בנות, כאילו, מה נזכר איתכן? אבל האווירה מדהימה, ואני חושבת שבאמת גם הנבחרת היותר טובה ניצחה, אז זה היה רק הוגן.
1: טוב, פה זה הדבר הראשון שאנחנו לא מסכימים איתך, תודה רבה.
2: גלי ברגר וניר רוזנטל, תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה.
2: ורק נאמר גואטה שבשבוע שעבר דיווח יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי של עיתון הארץ, שיש גורמים במשרד התחבורה שדנו איך לצמצם את מספר הטיסות ארצה לפני הבחירות, שזה דיון שהתקיים.
1: מי מצמצם?
2: גורמים במשרד התחבורה דנו איך לצמצם את מספר הטיסות.
1: למה? כי הם חושבים שאלה שבאים מחול זה בעיקר אנשים ששייכים לגוש השני?
2: כנראה. ודיברנו עם מנכ״ל משרד התחבורה בשבוע שעבר, שהכחיש את זה מכל וכל.
1: מכל וכל או מכל וכל?
2: מכל וכל הוא הכחיש. הוא הכחיש את זה אולי גם וגם, אבל אנחנו...
1: מכל וכל. כן.
2: טוב. מצד שני, אנחנו יודעים שיכול להיות שהמציאות הביטחונית תהיה כזאת, שאולי לא תאפשר, יהיו הגבלות של פיקוד העורף שלא יאפשרו את הבחירות באותו מועד, והוא תהיה אולי דחייה, ואז יגרום גם לאנשים שהזמינו כרטיס.
1: קודם כל, בוא נלך אחורה. יכול להיות שלא יהיו בחירות לפריימריז בגלל.
2: שנייה, רואית לפניכן, כי יש באוזניות. כן, מה יש באוזניות? אומרים לי שיש דיווח של ורד פלמן, כתבתנו בירושלים. דיווח ראשוני על קריסה של מרפסת בבירה. ורד, אנחנו איתך.
3: כן, אנחנו מדברים על דיווח שהתקבל לפני מספר דקות במוקדי החירום וההצלה. רחוב קרן קיימת לישראל בירושלים, ככל הנה קריסה על בית עסק, מאפייה, קריסה של מרפסת, מה שאנחנו מבינים. במקום, לפי הדיווח של מדה כרגע, אנחנו מדברים על ארבעה נפגעים, כאשר אחד מהם פצוע לפחות בדרגת פציעה קשה. יש דיווחים נוספים לא מאומתים על מספר נפגעים אחר בזירה הזאת, אבל כאמור כרגע מבחינת מד"א אנחנו מדברים על ארבעה נפגעים כאשר אחד מהם במצב קשה. הכוחות פועלים שם, כוחות מד"א, איחוד הצלה, משטרה.
1: ורד, ידוע לנו באיזה סוג של מרפסת מדובר, האם מדובר באותם אותם מרפסות שעושים אותם כטלאי על טלאי על טלאי, בלי היתר, בלי כלום?
3: אנחנו לא יודעים עדיין, מהתמונה הראשונה שהגיעה מהשטח לא ברור בדיוק אם אנחנו מדברים על מרפסת כזאת שהיא סוג של תוספת או מרפסת של מבנה ישן, כי מדובר בבניין ישן, אנחנו מדברים על שכונת שערי חסד בועחה גבול רחביה, בניינים מאוד ותיקים בעיר, לכן אני לא יכולה להגיד לך אם זו תוספת או שמדובר באמת במרפסת בנויה, כן. של מבנה, ואנחנו נאסוף את הפרטים ונחזור ונעדכן אתכם.
2: כמובן, שוב אלינו בהמשך, כאמור, הפרטים הראשונים ברחוב קרן קיימת לישראל בירושלים, התמוטטה מרפסת, על בית עסק יש ככל הנראה כרגע ארבעה נפגעים, במצבי פציעה שונים אנחנו נתעדכן. תודה ורד בינתיים.
3: תודה.
2: טוב, עכשיו במעבר אחד, נחזור למונדיאל, אנחנו עם שליחינו בקרב ה... מנצחת והמפסידה, ספרד וארגנטינה. נתחיל עם המפסידה, נאמר לך שלום, עם המנצחת או המפסידה? דוב גילר, אז דוב גילר עם המנצחת, אנחנו עם ספרד, דוב גילר, אנחנו איתך, שלום דוב.
4: אני ביקשתי לפתוח, כי אני רוצה להעביר התנצלות כמובן. למפסידה. אני יודע שכולכם סבורים שמדובר בתאונה, תקלה. שלא הייתה צריכה לקרות, וארגנטינה היא בעצם זו שהייתה צריכה לנצח, אבל מה קורה? זה ספורט. הטובים מנצחים בספרד אכן.
1: תגיד לי רגע, דובי, רק לשאול אותך שאלה קטנה. דיברנו איתך אתמול באותה שעה, ואתה פשוט עמדת בדיוק באותו מקום. אתה שמה מאתמול?
4: זו כיכר זהה שהיא מלבנית, אז לא משנה איפה אתה עומד, זה יראה אותו דבר.
1: אבל ישנת בלילה.
4: לילה מאוד נחמד בסך הכל. לילה מאוד נחמד. באחד הטאפס ברים של מדריד, שבאמצע המשחק פתאום הלך הסאונד. עכשיו, לראות משחק גמר במונדיאל בלי סאונד זה כמו... לא יודע מה. זה לא טוב, אבל עדיין הספרדים לא זזו, והיה שם רעש כאילו הם היו במגרש עצמו, וזיהו את כל מה שקרה לפי התנועות והסימנים, גם של השופט, וכיללו אותו, כשהוא פסל את, את שני הגולים הנוספים שהובקעו, ובסופו של דבר יצאו בחולות ובצרחות ובצבחות ברחוב, כי... וצריך לומר, אני יודע שכולם חשבו שארגנטינה עומדת לנצח לפחות בארץ, פה היו בטוחים בניצחונה של ספרד, כל מי שדיברנו אותו, כי יש שלל דברים, דיברנו עליהם, אמרנו אותם, סופו של דבר זה קרה, מסי בוכה, באמת לא נראה טוב, אבל מה לעשות, הילד מאמבטיה, למין ימל ואחרים גדלו מאז, והגביע כבר הגיע למדריד, הוא נחת בשדה התעופה ברחס, אמור, הנבחרת אמורה לפגוש את המלך פיליפה השישי, את ראש הממשלה סנצ'ז, ואחר כך לעשות את מסע הניצחון באוטובוס הפתוח, ויש חגיגות בערב, אנחנו נשדר מהן במהלך אחר הצהריים והלילה.
1: אבל תגיד לי, אנחנו לא רואים שברחובות...
2: אגב,
1: ראינו איזה
2: סרטון AI שזה שם התחלפו ביניהם.
1: יש שם איזה בלגן. ברחובות יש איזה מאומות או משהו? נראה די שקט, לא?
4: לא שאני יודע, בטח לא עכשיו, הייתה שמחה, אני לא יודע, ליד החלון שלי, מתחת לחלון שלי בחמש וחצי בבוקר, שש עברו עדים וסוכר חנה, אנחנו לא רואים איזה, תראה, זאת המדינה שראש הממשלה הודיע שהוא פורס את ידיו וקולט את המאגרים, שינו את החוקים, וכל מי שהיה פה חמישה חודשים ומעלה יכול להגיש ניירות ולהפוך לתושב. אז אין פה איזה תסכול מתלבש של מאגרים שצריכים להתפרע בגלל שמשהו. Okay. גם כל הקבוצה הזאת, טוב. אתה לוקח את למין ימל, שכונות פרברים של ברצלונה, משפחת מאגרים, את וויליאמס, אמא שלו עברה את כל הסהרה מגנה כדי להגיע לכאן, כדי שיוולד בפמפלונה, כדי שיהיה לו עתיד טוב יותר. אז לא, אין כאן איזה משהו שגורם
1: אנחנו רק
2: דוב גילר,
4: בהולנד לא משהו מהסוג הזה.
1: רק בתאגיד אנחנו בלחץ לבדוק אם אתה כבר מעל חמישה חודשים שם.
4: אני בסדר, לא לדאוג. אני מחכה למטוסים של האייטם הקודם שבאים להצביע.
2: נדאג לך. תודה רבה, דוב.
4: בשמחה.
2: ומה שהתחלתי להגיד קודם, שראינו סרטון AI שהתהפכו התפקידים, ימל רחץ את מסי.
1: כן, בסדר.
2: טוב, עכשיו אנחנו בארגנטינה, אם שלחנו לשם יואב זהבי. שלום יואב.
5: שלום חברים.
2: חשבנו שתהיה עכשיו בעיצומה של מסיבה, ובכן זה לא נראה ככה.
5: הייתה מסיבה אבל. זה נורא נוח בתקשורת להגיד ארגנטינה עצובה, ארגנטינה בוכה, זה לא המצב אבל חברים, כי אתמול אחרי ההפסד היה פה טירוף, כלומר ברחוב שאני עומד בו אי אפשר היה לזוז מטר. עד שתיים בלילה קרחנות של החיים, זיקוקים, פיצוצים, רגטון, ריקודים,
1: קופים,
5: חצוצות, מה שאתם לא רוצים, עד שתיים בלילה. המסיבה על זה שארגנטינה הצליחה להגיע לגמר וניצחה את אנגליה בחצי הגמר, וכבוד גדול לשחקנים שהצליחו לעשות את זה. ההפסד בגמר, הרבה אנשים פה אמרו לי, נכון, מבאס, אבל הצלחנו לנצח את אנגליה, את היריבה כל כך גדולה שלנו בחצי הגמר, וזה מבחינתנו הניצחון האמיתי. ואתה יודע, זה אנשים שרק תן להם סיבה למסיבה, והם חוגגים. גם כשהנבחרת בפסידה הם עשו את זה הלילה.
1: זה יפה מאוד.
5: אמרנו עד שתיים בלילה, אבל אם אפשר היה לעשות את זה...
1: אגב, זה ממש יפה, אתה יודע.
5: כן, אחלה אנשים יש בארגנטינה.
1: זה שאנשים אומרים, וואלה, הגענו עד הגמר, אתה רואה, בסך הכל יש לנו קבוצה של שחקן אחד, והגענו איתה עד הגמר, זה יפה מאוד, יושבים, צוחקים, לא, זה ממשיכים קדימה, זה יפה.
5: כן, ואז מה שקרה זה שאם אפשר היה, אז החגיגות כאן היו נמשכות עד הבוקר, אבל בסביבות השעה שתיים בלילה, שעון מקומי, המשטרה פה פיזרה את כל האירוע הזה, בין השאר בעקבות זריקת חפצים, בקבוקים, וכל מיני חומרי נפץ על שוטרים כאן באובליסק שנמצא מאחוריי. עכשיו, המשטרה טוענת שלכן היא בעצם נאלצה לפזר את המסיבה הזאת בגלל התפרעויות. מצד שני, יש כאן אנשים שטוענים שהמשטרה הגיבה בכוח רב מדי, וזה היה עניין נקודתי, שהיה אפשר, אתה יודע, לשחרר אותו בצורה קצת יותר רגועה.
2: יואב,
5: זה בסופו של דבר, ארגנטינה, אתם רוצים להגיד עצובה, יש עצב על המשחק, אבל גם שמחה גדולה על ההישגים שלנו.
2: כן, אתה יודע,
1: אנחנו שמחים על השמחה שלהם.
2: בדיוק, ושלך.
1: יואב זהבי, תודה רבה.
2: תודה, יואב. נצא עכשיו להפסקה קצרה מיד אחרי ורד פלמן, תביא לנו עוד פרטים על קריסת המרפסת בירושלים. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
7: 720, 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע.
12: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: פי, איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
19: אנחנו כאן.
2: חזרנו ואנחנו עם עדכון על קריסת המרפסת בירושלים, בשכונת שערי חסד. ורד פלמן, כתבתנו, מצטרפת אלינו. אם אני מזהה נכון, זה באזור צומת הרחובות, קרן קיימת לישראל ואוסישקין. שלום ורד.
20: כן, כן. מזהה נכון, זה לא רחוק משם, מהמיקום הזה, בין בעצם רחוב אוסישקין לרחוב דיסקין, פחות או יותר, רחוב קרן קיימת לישראל, שכונת שערי חסד. וממה שאנחנו מבינים לפחות, וממה שנראה מהתיעוד הראשוני מהזירה, בנוגע לשאלה של איגל, מדובר ככל הנראה במרפסת ישנה מובנית, זאת אומרת לא באיזושהי תוספת של מבנה נייד, או איזושהי תוספת לא...
1: למרפסת שנבנתה עם הבניין עצמו.
20: ככל הנראה כן, לפי תיעוד קודם שיש מהבניין הזה, אבל כאמור זה מה שנראה כרגע, לפחות זה לא פעם, זאת לא פעם ראשונה שקורסת מרפסת ישנה.
2: מה ידוע לנפגעים?
20: ומה שאנחנו יודעים כרגע, מצב הנפגעים, ככל הנראה יש עדיין, זה בטוח, כרגע יש לחוד אחד מחוסר הכרה, בתוך הזירה עצמה של נפילת, של קריסת המרפסת, ועוד 3 נפגעים נוספים שכבר חולצו מהמקום, והם מטופלים על ידי מד"א, מצבם קל, שזה כבר באמת מצב יותר טוב, אבל בדיווח קודם שהיה לנו ממד"א נאמר שיש 3 לכודים, כרגע לפחות אחד מהם הוא מחוסר הכרה לצערנו, וזה העדכון האחרון. כוחות קאבה פועלים שם גם כן בזירה בשביל לסייע בחילוץ על החוד או על החודים, וכוחות מן הסתם אחרים של המשטרה סגרו שם את הזירה הזאת, ופועלים גם הם כדי באמת לחלץ משם את כלל הנפגעים הנוספים שיש.
2: כן, ורד, אני רואה בתמונות שמגיעות משם הרבה מאוד כוחות של הצלה שהגיעו מכל רחבי ירושלים אל המקום.
20: תחזור שוב בבקשה.
2: אני רואה הרבה כוחות הצלה שהגיעו למקום.
20: נכון, נכון. מטבע הדברים באירועים שכאלה מגיעים הרבה מאוד כוחות הצלה מכלל גופי ההצלה, מד"א, איחוד הצלה, גופים נוספים שפועלים במקום, משטרה וכבאות, כולם מגיעים לאירועים מהסוג הזה.
2: אבל אנחנו יודעים שפינוי הפצועים מסתיים?
20: לא, אנחנו עדיין לא יודעים שפינוי הפצועים יסתיים. אנחנו לא יודעים את זה רשמית. אבל כאמור, אנחנו מבינים שיש שלושה נפגעים במצב קל, שהם כאמור מטופלים על ידי מד"א, ועוד לחוד שהוא במצב אנוש לצערנו, מחוסר הכרה. זה כרגע לפי הדיווחים שמגיעים מהשטח, הדיווחים ממשיכים לזרום.
1: יש קצחות, מה הסיבה שגרמה לנפילה של הקריסה של המרפסת?
20: אנחנו עדיין לא יודעים, אבל כפי שציינתי, זאת לא פעם ראשונה שזה קורה בירושלים, שמרפסות בבניינים ותיקים פשוט קורסות בשל איזשהו בלי של החומר עצמו וכולי, שלא שמים לב לכך שזה מתחיל להתבלות ברזלים ודברים אחרים של בלי לאורך השנים.
2: ומה שאנחנו מבינים, ורד, שהמרפסת קרסה על בית עסק.
20: נכון.
2: אנחנו רואים כאן שזה מאפייה או בית קפה, נכון, מאפייה של אנג'ל.
20: נכון, נכון. נכון, אנחנו מדברים על בית עסק שנמכר מאפייה וקפה שקיים בשכונה הזאת במשך שנים רבות.
2: אלה פרטים כאמור, ורד פלמן, תחזרי לנו, תמשיכי לאסוף פרטים ושוב אלינו בהמשך. תודה רבה בינתיים.
20: תודה. לחוד
2: ושלושה
20: תודה.
2: פצועים במצב קל, מקריסת מרפסת בשכונת רחביה, שערי חסד בירושלים.
1: כן, זה בניינים באמת מאוד ישנים, מאוד מאוד ישנים.
2: ישנים, אבל גם בנייה שלא תמיד, אני לא יודע אם זה במקרה הזה, אבל בטח תחל חקירה לבדוק האם הבנייה הייתה על פי התקנים הנדרשים, כן. וכו'. אז אנחנו עוד נמשיך ונאסוף פרטים בהקשר הזה. עכשיו נמשיך במעבר...
1: משהו טוב.
2: משהו טוב. שבוע הבא אתה בחופש, נכון?
1: כן. בעזרת השם, שבוע הבא אני בחופש.
2: אז לא יודע איך מימנת את החופשה הזאת, כמובן מהעבודה קשה, אבל שים לב. איך עוד אפשר לממן חופשה? בעזרת רעיון מאוד מקורי של אדם שרצה לטייל בתאילנד, כמו כולנו, אבל...
1: היה צריך כסף.
2: בדיוק. בוא נאמר שלום לאופיר כץ.
0: אלן, אמיר כץ.
2: אמיר כץ, סליחה, שלום אמיר. תאר לנו, איך...
0: שלום, אלן.
2: איך אתה מממן את הנסיעה לתאילנד, בעניין אותנו לדעת?
0: אז תראה ככה, אני כמו כל בן אדם מאמין רוצה לטוס הקיץ לתאילנד, רק שהפעם אני מתכנן שזה לא ירד לי מהמשכורת, אז קפץ לי רעיון, אתה יודע, אני בתור איש מקצוע עובר ברחוב, אני רואה שריות, אני רואה זבל, אני רואה זה בתור מכונה של
1: רגע,
0: כסף.
1: רגע, שנייה, מה זה איש מקצוע?
0: עלה לי רעיון לפתוח...
1: אמיר, מה זה איש מקצוע, במה אתה מתעסק?
0: אני בוגר הנדסאי בניין, אני עובד בתור okay. פועל כבר 3 שנים, אבל אני מתעסק בהכל, שיפוצים, שלד, עבודות נגרות, שזה מה שאני הולך להראות לך פה בעיקר. אז בעצם הרעיון של הסדרה זה שאני לוקח דברים מהרחוב, ואני משדרג אותם למוצר, ובעצם המוצר הזה נמכר. ואז כל סרטון יש לך תקציב, נגיד את הספסל הזה שאתה רואה פה, שזה ספסל שנפתח ממיטת שיזוף. כל החומרים שאתה רואה פה זה חומרים ממחולה, מהרחוב, הכל משויף, נראה כמו חדש, אחרי העבודה שלי כמובן. את הספסל הזה לדוגמה מכרתי ב-950 שקלים, וזה נוסף לבאג'ט של הסרטון. לדוגמה פה מצד שמאל
1: כן,
0: שלי,
1: ראינו שהמיטה הזאת דיספלי, נפתחת
0: גם, בנית...
1: לכמעט כפול, ואחרי זה היא גם מתרוממת, ויש שם מקום לשים את הראש, משהו יפה מאוד.
0: רובוטריק ממש, כן.
1: ממש יפה.
2: איך אתה מוצא את כל הרייטים האלה?
1: הוא לא מוצא רייטים, הוא מוצא קרשים, הוא עושה מזה רייטים. 950 שקלים.
0: אתה רואה קרשים וזבל, אני רואה... אתה רואה את הזבל, אני רואה את הפוטנציאל וממש אותו בעצם.
1: אמיר, עזוב אותך שטויות, כמה כסף אספת עד עכשיו?
0: עד עכשיו, תשמע, אנחנו עושים פה קצת ספוילר, בגלל שהעליתי רק פרק אחד של הסדרה, אבל כרגע אנחנו על תקציב של משהו כמו 2,500 שקל, זה מ3-4 פרקים.
1: כמה צריך? כמה עוד צריך בשביל תאילנד?
0: כנראה שזה יספיק רק לכרטיס טיסה, אבל אנחנו שואפים ליותר. תשלש את הסכום הזה בערך. יש עוד למה לשאוף. בעצם יש פה גם את האופניים האלה שמאחוריי, שזה קצת פחות עבודה מעץ, אבל זה גם אופניים פורקות שמצאתי ברחוב. צבעתי, החלפתי את כל החלקים והכל, וזה גם הולך להימחר. עד שנגיע ליד.
1: מה זה השולחן המשושה, המתומן הזה? מה זה השולחן הזה?
0: איזה שולחן? מה שאתה רואה? הדיספלי? אתה מדבר על המדף?
2: ראינו איזה סרטון עם שולחן...
1: ראינו איזה סרטון עם שולחן משושה כזה.
2: בצבע ירוק.
1: כמו של פוקל.
0: אוקיי.
1: של טקסס הולדם, לא יודע של מה, של פוקר.
0: אוקיי, זה שולחן... אז זה שולחן פוקר, כן. יש לי שלושה אחים קטנים שהם מכורים גדולים לאימורים. אולי זה לא הדרך הכי טובה להתייחס לאירוע, אבל בניתי להם שולחן פוקר. זה לא מזבל, אבל אחלה עבודה. גם אחרתי כמה שולחנות כאלה.
1: והם לא שילמו על זה, אני מבין.
0: הם לא שילמו, הם שילמו על זה באימורים, אבל...
1: תשמע, בינתיים, בתקופה שאנחנו נמצאים בה, שיכול להיות שאתה תטוס לתאילנד ולא בטוח שהיא תטוסות חזור, בגלל המלחמה עם איראן, אז לכרטיס הלוך בלי חזור זה מספיק 2,500.
2: ושם הוא יבנה עוד רייטים, וככה
1: הוא יחזור. כן, שם תבנה רייטים, תמכור, תחזור לפה.
0: אז אתה צוחק, אבל האמת שעשיתי את זה שנה שעברה שהייתי בתאילנד, בניתי להם נדנדה על החוף, למלון שהיו בו, אבל... הם לא קיבלו את זה בפנים כל כך חמות.
2: אמיר כץ, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, תהנה העיקר. תודה.
0: תודה רבה.
2: אנחנו מסיימים שעה ראשונה מיד בכאן 11, כאן ב-6 עם ליאל קייזר, ובכאן חדשות ברשת ב', שווים לעוד שעה, יישארו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
4: ישיבת קבינט, מצב חירום.
3: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
5: עוברות לתל אביב?
3: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
4: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
7: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750,000 צופים.
8: עשינו את זה!
7: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
8: תבואו!
9: נבוא!
10: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
11: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דאטה. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
12: שים שירים שאת אוהב.
13: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
15: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
20: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית הודיעה על תחילת היישום של אזורי הפיילוט בדרום לבנון. איראן תקפה יעדים בבחריין ובקווייט. בשכונת שערי חסד בירושלים קרסה מרפסת על מסעדה ברחוב קרן קיימת לישראל. אדם אחד נפצע פצעים אנושים. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סיל לחשמל. האיחוד האירופי כנס את אלי אקספרס בחצי מיליארד אירו. התחזית דומה.
21: חדשות ברשת
1: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בלבנון מדווחים כי צהל צפוי לסגת בשעות הקרובות מפעתי הכפר זאוטר ערביה בעקבות ההכרזה של ארצות הברית על תחילת היישום של אזורי הפיילוט בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי משרד החוץ בוושינגטון אכן הכריז על תחילת הפיילוט ואנו נתחיל בהיערכות בקרוב. איראן תקפה אחר הצהריים יעדים בבחריין ובקווייט. בשתי המדינות דווח על הזקות ועל הפעלת ההגנה האווירית. גורם איראני אמר בצהריים כי המדינות המתווכות מציעות להפסיק את מעשי האיבה למשך 10 ימים כדי לנסות להחיות מחדש את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגיב על הסערה שעוררו דבריו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, ואמר כי חובשי כיפות סרוגות מסיתים לרצח. בדברים שנשא בישיבת ההסדר בתפחות אמר סמוטריץ' כי מצד אחד אי אפשר לשתוק אל מול הדברים שנאמרו, אך מצד שני אי אפשר לדבר בשל הזהירות בגחלתם של חכמים. סמוטריץ' הזכיר את הפסוק, נצור לשונך מרע ושפתך מדבר מרמה. בשכונת שערי חסד בירושלים קרסה מרפסת על מסעדה ברחוב קרן קיימת לישראל. אדם אחד נפצע פצעים אנושים והוא לחוד בהריסות. 3 אחרים נפצעו קל ופנו לבית החולים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לוחמי אש וכוחות ההצלה פועלים כעת במקום. רחוב קקל נסגר לתנועה. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל. רשות החשמל הורתה הבוקר לעצור למשך 140 ימים בקשות חדשות לחבר חוות שרתים לחשמל. סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, המנהלת את משק החשמל, הדוקטור עוזי זרחיה, מסביר כי המהלך נועד למנוע קריסה של רשת החשמל.
0: חוות השרתים הם אירוע שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. בשבועות האחרונים עמדנו על צבר של סדר גודל של 27 אלף מגוואט. הגענו למעשה לנקודה שבה במידה ונאפשר תוספת של חוות שרתים הייתה יכולה להיות סכנה לשרידות מערכת החשמל בעתיד, אבל כיום אין סכנה, כי בדיוק בנקודה הזאת עצרנו זה.
1: הדוקטור זרחי אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע כסף. האיחוד האירופי כנס את חברת אלי אקספרס ב-550 מיליון אירו בשל כישלונה למנוע מחירה של מוצרים מזויפים לא בטיחותיים או בלתי חוקיים באתר שלה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי זה הכנס השלישי שהנציבות האירופית מטילה מכוח חוק השירותים הדיגיטליים מחדש. ענקית המסחר הסינית הודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה.
5: כאן תחזית. הערב זה קורה.
21: ישיבת קבינט, מצב חירום.
5: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות
23: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
25: בנק הפועלים.
26: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: בתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף, ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
22: התחזית בחסות
23: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
29: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. זה היה הגמר של מונדיאל 26. ספרד נגד ארגנטינה.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: שש ושש דקות חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימין, שלום מאזינות ומאזינים.
0: אדם חולץ מהמרפסת שקרסה בירושלים במצב אנוש, ויש עוד כמה פצועים במצב קל, כך אנחנו מבינים. כאמור, אדם שנלכד חולץ ומצבו אנוש, זה כתוצאה מהמרפסת שקרסה ברחוב קרן קיימת לישראל בירושלים בשכונת שערי חסד. ורד פלמן כתבתנו, אנחנו ממהרים בתחילת השעה הזו אלייך. שלום ורד, עם העדכונים.
2: כן, שלום לכם. אז בהחלט עדכון האחרון שקיבלנו לפני מספר דקות משורותי הכבאות של מחוז ירושלים מדבר על כך שמהזירה הזאת, זירת הקריסה של מרפסת אל תוך איזושהי סגירה של מאפיית אנג'ל במקום, שם נלכד גבר כבן 80 שחולץ מחוסר הכרה על ידי לוחמי האש מהזירה הזאת. עוד כמה נפגעים באורח קל טופלו שם. עדיין לא ברור אם הם פונו לבתי החולים או לא, אבל ממה שאנחנו מבינים כרגע, כוחות הכיבוי של מחוז ירושלים ממשיכים בסריקות בתוך האזור הזה של קריסת המרפסת כדי לשלול הימצאות של לכודים נוספים. מדובר באמת בבניין ישן עם מרפסת מבונה, ממה שאנחנו מבינים לפחות מתיעוד שהיה קיים ברשת של הבניין הזה.
0: עם מרפסת מה לא הבנו? ורד, זה מרפסת מקורית?
2: בנויה.
0: בנויה, כלומר מקורית או תוספת?
2: אנחנו לא יודעים אם מקורית או תוספת, אבל זאת הייתה מרפסת בנויה, ולא איזושהי סגירה של מבנה נייד או איזושהי סגירה אחרת כזאת שאנחנו מכירים מהתוספות.
0: היא ממש קרסה מהקומה השלישית,
2: מהקומה השנייה.
0: כן, זה נראה פה בתמונות הקומה השלישית, אבל בסדר, היא קרסה ממש על החלק הסגור של בית הקפה אנג'ל.
2: נכון, על איזושהי באמת סגירה, כמו שאנחנו מכירים שעושים בכניסות למאפיות ומסעדות, ושם בעצם, לשם קרסה אותה מרפסת, וכאמור הובילה ליחידתו של גבר כבן 80, שחולץ מחוסר הכרה מהמקום, וכאמור הפעולה שם נמשכות, מטבע הדברים הרבה מאוד כוחות הסלה.
0: ורד, תמתין איתנו רגע, נאמר שלום לזקי אלר, דובר מגן דוד אדום. שלום זקי.
3: שלום.
0: מה אתה יכול לספר לנו, מה הפרטים?
3: כן, אנחנו יכולים לומר שממש ברגעים האלו מחולץ שם במקום גבר בשנות ה-70 כשהוא מחוסר הכרה. מעבר לאותו גבר שמחולץ ממש ברגעים האלו, ישנם עוד שלושה אנשים שהיו במקום, שני צעירים ואישה מבוגרת, שנכבלו באופן קל ומטופלים על ידי החובשים והפרמדיקים שלנו, של מגן דוד אדום, שנמצאים עדיין במקום, ויפונו להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים, והגבר עדיין מטופל במקום. אנחנו מקווים שגם הוא בדקות הקרובות יוכלו לפנות אותו לבית חולים שמצבו קשה מאוד.
0: כרגע הוא מטופל במקום?
3: כרגע הוא ממש חולץ מתוך מתחת לאבנים שהיו שם. הוא מחוסר הכרה, המצב שלו קשה מאוד. הוא מטופל במקום, ואנחנו נדע לגבי מצבו בדקות הקרובות. כאמור, אבל מצבו קשה מאוד.
0: כן, אתם מטפלים בפצועים, אבל ידוע לכם משהו על הנסיבות, איפה היו הפצועים, האם על המרפסת שקרסה או הם ישבו בבית הקפה?
3: ככל הנראה אנשים היו באותו בית עסק שנמצא מתחת למרפסת, שאותו גבר היה גם בתוך אותו מבנה שהיה מתחת למרפסת, ואלה בעצם הנפגעים, כשאחד מצבו אנוש והשלושה אחרים מצבם קל.
0: אחד במצב אנוש, כבן 80, כך הבנו, אדם פצוע אנוש ועוד שלושה במצב קל. זקי אלר, דובר מגן דוד אדום, תודה רבה לך.
3: תודה.
1: תראה רן, אני לא יודע באמת מה מצבה של המרפסת הזאת, האם זה מרפסת שנבנתה ביתר, לא ביתר, כחוק, לא כחוק, אין לי מושג, אנחנו בטח נשמע על זה מאוחר יותר, אבל צריך עוד דבר לבדוק, יכול להיות שהמרפסת שנבנתה מתחת למרפסת,
0: כלומר, הסגירה של בית הקפה.
1: הסגירה, אני לא רוצה להגיד שום דבר.
0: זה נראה סככה, תראה, מהתמונות, זה נראה סגירת אלומיניום כזאת, זה לא משהו מאבן.
1: וצריך לבדוק באמת מה המשמעות של זה.
0: כן.
1: אני חושב שצריך לדבר עם מישהו מהעירייה שיגיד לנו באמת מה הסטטוס של כל המבנה הזה שם ובתי העסק מתחת למרפסות האלה.
0: כן, כאמור בהחלט תמונות קשות של הרס שמגיעות מהחלק המקורי הסגור של בית הקפה שעליו קרסה מרפסת. יש למעשה שלוש קומות, קומת הכניסה שם ממוקם בית הקפה עם החלק הסגור המקורי מחוצה לו, מעל זה קומה שנייה והמרפסת בקומה השלישית, ומה שרואים זה פשוט אין מרפסת, כל כולה קרסה מטה. מה שנשאר זה ברזלים ש ככה יוצאים החוצה וחלקים מהאבן, אבל רוב המרפסת קרסה, שזה עדיין כיסא פלסטיק שנמצא שם באחת הפינות, הפינה שעוד איכשהו עדיין עומדת על טילה ממה שהיה פעם מרפסת שקרסה. כאמור זה קרה לפני כשעה בשכונת שערי חסד, גבול רחביה בירושלים, אם רוצים מיקום מדויק זה ברחוב קרן קיימת פינת אוסישקין בירושלים. אנחנו ממשיכים לסוף פרטים. כאמור דובר מגן דוד אדום אמר לנו עכשיו שאדם אחד חולץ במצב אנוש ושלושה פצועים קל. עוד נחזור לכך. אנחנו עכשיו איתך, קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא וביטחון. שלום קרמלה.
4: שלום רב.
0: עם ההודעה של ארצות הברית על תחילת יישום הפיילוט, הניסיון של נסיגת צהל ופריסת הצבא הלבנוני בשלושה כפרים בדרום לבנון.
4: בהתאם להסכם המסגרת שבין ישראל, לבנון וארצות הברית, האמריקאים אומרים ציון הדרך הזה הוא תוצאה ישירה של השיחות שהתקיימו בין לבנון לבין ישראל בשבוע שעבר ברומא. ארצות הברית תמשיך לעבוד עם שני הצדדים כדי ליישם את הסכם המסגרת. גורם ביטחוני אומר לנו היום נתחיל הערכות בקרוב, המבחן יהיה מבחן היישום של צבא לבנון. בצהל מגבירים הערכות נוכח המצב, כרגע מעבר לזה אין שינוי. צהל צפוי להעביר ללבנון מידע קונקרטי על תשתיות טרור שטרם טיפלו על ידו צבא לבנון ושיהיה אמון על השמדתן. מדובר במספר קטן מאוד של תשתיות. בישראל מוטרדים מהשאלה אם צבא לבנון יהיה מוכן וערוך להתעמת עם חיזבאללה עם יציאתו לדרך של הפיידות. דיון בנושא נסיגה מורה להתקיים בערב שבת, הוא נדחה. הסוגיה שעומדת בלב השיחות, התעקשות ישראלית שעזיבת הלוחמים תתבצע רק באמצעות פיקוח אמריקני על כך שכוחות חיזבאללה אינם נמצאים בשטחי הנסיגה. צבא לבנון, חוזרים ואומרים בצהל, פוחד להתעמת עם חיזבאללה, ספק אם הוא בכלל רוצה. אלה הדברים שברקע, והמעמד של הממשל הלבנוני לקדם את פירוק החיזבאללה באמצעים מדיניים, ונמנעים שם בעיקר להפעיל כוח צבאי, בהנחה שפעילות שהפעלת כוח ישיר נגד חיזבאללה עלולה להצית עימותים פנימיים. לא פשוט, מורכב, כמו כל הפעילות של צהל בכל
0: כן, כמו כל הזירות שעדיין פתוחות, עזה, נכון. לבנון,
1: כמו
0: איראן,
1: כל המצב שלנו אופי. שהוא מורכב.
4: כן, בהחלט אין כאן שום תשובה ברורה, וגם בעזה אנחנו בינתיים רואים שהחמאס מתעצם, הולך ומתעצם, ואיראן אנחנו שוב ממתינים בערכות מוגברת מאוד מאוד, כפי שנאמר כבר בכל הימים האחרונים, ועכשיו יותר מכל יום אחר.
0: כן, וראש הממשלה נתניהו מכנס הערב דיון ביטחוני מיוחד בעניין המשך ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. קרמלה, תודה.
4: תודה.
0: טוב, עדיין עוד ועוד תמונות וסרטונים גואטה שמגיעים מזירת קריסת המרפסת בירושלים. באמת בית הקפה שעליו קרסה המרפסת, איי חורבות. שם היו נלכדו הפצועים, אותו פצוע מבוגר מאוד במצב אנוש, ושלושה פצועים קל. פשוט המרפסת קרסה.
1: קרסה על המרפסת.
0: המרפסת קרסה, קרסה על, ה, על, על בית על הקפה המקורה.
1: על המרפסת של בית הקפה, כן. כן. התוספת הזאת של, ה, של כן, האלומיניום
0: זה,
1: הזאת.
0: זה פשוט שכחה כזאת שסגרו, כן. סגרו אותה, ורואים שם באמת את כל ההרס ו- ואבנים, והמזגנים שנפלו. חיים גולדיץ' כתבנו נמצא עכשיו בזירת האירוע. שלום חיים.
5: רגע. כן, אנחנו נמצאים כאן ברחוב קקל בירושלים, ממש על גבול שכונת שערי חסד ורחביה. מרפסת שקרסה מקומה שנייה על מאפיית אנג'ל תוצאה מהקריסה הזאת. קשיש בזור גיל ה-70-80 לצערנו נקבע מותו בזירה, עוד 5 נפגעים במצב קל עד בינוני, פונו לבתי חולים בירושלים.
0: שנייה חיים, רגע אני עוצר אותך, כי אתה אומר, אמר לנו קודם דובר מגן דוד אדום שמטפלים בפצוע אנוש, אתה אומר נקבע מותו?
5: כן, לצערנו הרב נקבע מותו של קשיש בסביבות שנות ה-70 לחייו, אולי אפילו 80, ועוד 5 פצועים קל עד בינוני פונו לבתי החולים בירושלים. כרגע בזירה נמצאים פה גם כוחות של כיבוי אש, גם לוחמי צה"ל מפיקוד העורף, וכוחות גדולים של כיבוי אש, מד"א, משטרה, כמובן מרחיקים סקרנים, מוודאים שאולי בטעות אין עוד מלכדים תחת ההריסות. ממש המרפסת קרסה, היא באותו בניין של המאפייה, היא קרסה על המאפייה שנמצאת בקומת הקרקע, ממש על, על הגגון שלה, ולצערנו הרב גרמה למותו של אותו אדם. כרגע המשטרה פתחה פה בחקירה, היא נמצאת פה, וכמובן תבדוק, רואים פה ממש את הברזלים שגרמו לקריצה הזאת, את הבטון שבעצם לא עמד כנראה בלחץ, במשקל, אולי יש פה איזשהו קשל מבחינת בנייה, אבל כל זה כמובן ייבדק, בינתיים מבחינת הזירה נראה שהאירוע מתחיל להיות בפליטה.
0: ואיך נראית השכחה של, של בית הקפה? לא משהו שיכול לעמוד בנפילה של מרפסת?
5: לא, לא, מדובר בשכחה מאוד ארעית, מה שנקרא כמו סגירת חורף כזו, חוכיות, לא, לא משהו שיכול לעמוד בקריסה של בטון, של בעוצמה כזו, ולצערנו הרב זו התוצאה הקשה כמובן בעקבות הקריסה.
0: חיים גולדיץ', כתבנו בזירת נפילת המרפסת, קריסת המרפסת בירושלים, תודה בינתיים.
5: תודה, יאללה ביי ביי.
0: ורד פלמן, אנחנו חוזרים אלייך עם עניין אחר שאת מסקרת, וזה חקירת הרצח שהיה לפני כ-10 ימים בשכונת נחלאות בירושלים, הרצח של בניהו רזי, זיכרונו לברכה. החשוד המרכזי ברצח עדיין נמלט, מנסים, המשטרה מנסה לאתר אותו, ובינתיים גם אתמול הערכות המעצר של יתר המעורבים.
6: נכון מאוד, אז כפי שציינת, חקירת המשטרה ממשיכה להתקדם, ואתמול הוערכו מעצרם של 3 הקטינים שמעורבים במעשה הרצח, כך על פי המשטרה. מעצרם מוארך ל-8 ימים, ואתמול גם הוצג לבית המשפט סרטון חדש שהגיע לידי היחידה החוקרת, יאלה קציון, ושממנו בשיטת המשטרה יש כדי ללמד על מעורבותה האקטיבית של אחת החשודות שהייתה בדירה בעת הרצח של בניהו רזי, החשודה שילת חוטה בת 20 מבאר שבע, בת זוגו של חברו של המנוח. רזי, ובדיון הערכת מעצרה אתמול היא אמרה שילת לשופט בנוגע לבן זוגה לשעבר, הוא איים עליי בסכין באותה שבת ועשה לי קביעה ביד עם סיגריה, הראתה גם איזושהי פגיעה שיש לה פציעה ביד שלשיטתה מדובר בתיעוד בעצם, בממצא של הקביעה ביד של הסיגריה.
0: ואת זה היא טוענת שמי שעשה לה את זה זה חברו של בניהו שנרצח.
6: נכון, נכון, חברו שהיה עמו בזירת הרצח ונפצע קל באירוע הזה, באותו אירוע כאמור שאליו הגיעו 4 קטינים, כאשר אחד מהם, שככל הנראה הוא החשוד המרכזי ברצח, עדיין נמצא במנוסה, גם הוא קטין, צריך לומר, ויש לו קשר, אני אומר את זה ככה בבהירות, לאחת המעורבות האחרות מבלי לחשוף את זהותו. ועוד בעצם נאמר בבית המשפט ששילת מחישה שהייתה שותפה לרצח עצמו, בית המשפט קבע בניגוד לדברי סנגורה עורך הדין עמית ויצמן שהתראיין כאן בסוף השבוע שעבר, רן אתה זוכר, שאין חולק על כך ששילת עלתה לזירת הרצח עם הקטינים המבצעים. נזכיר כי על פי החשד היא גם קיימה שיחת וידאו עם חשודה אחרת, אותה בת זוג של בניהו רזי זכרו לברכה, אגן צרפי, שגם היא חשודה כאמור במעורבות ברצח הזה. כאמור החקירה הזאת...
0: יש למשטרה את הסרטון הזה או סרטונים אחרים מהדירה שבה הראה הרצח?
6: זהו, שאנחנו לא יודעים מה טיבו של הסרטון הזה, במה בדיוק מדובר, אנחנו יודעים שיש תיעוד מהכניסה והיציאה של אותם חשודים במעורבות ברצח לבניין שבו הייתה הדירה, דירת Airbnb שהם שכרו.
0: כן, אני מקריא ממה שאמר אתמול נציג המשטרה בדיון בבית המשפט, הוא אמר לשופט כך, אני רוצה להציג לבית המשפט סרטון מהטלפון הנייד, למעשה רואים את זה חד וחלק, שבית המשפט ישים לב איך היא, כלומר, שילת חוטה, לוקחת חלק פעיל באירוע. זה ממש חלק פעיל באירוע לכל דבר ועניין, כך אומר נציג המשטרה.
6: נכון, נכון, נכון. זה בעצם מה שאותו נציג משטרה, אותו נציג יחידת ילאפ, אמר לבית המשפט, שהיא לקחה חלק פעיל, כך לשיטתו. באירוע הרצח עצמו. וכאמור, יש עוד, גם יש עוד מעורב נוסף, שגם הוא עדיין לא הותר על ידי המשטרה, והוא אותו גורם שאליו התקשרה כך על פי החשד שילת חוטה, לאחר שהיא וחברתה אגן צרפי יצאו מהדירה הזאת, והם סיפרו לאותו גורם על האלימות שלטענתן
0: נמקצה כלפיהם. כן, ורד פלמן, כתבתנו בהחלט חקירה מורכבת, הרצח שהיה לפני 9 ימים. תודה, ורד.
6: תודה לכם.
0: ואנחנו רוצים לומר שלום לעורך דינו של חברו של בניהו ארזי, החבר שהיה איתו בדירה ונפצע קל, חברו של בניהו ארזי, זיכרונו לברכה. עורך הדין יוסי לזר, שלום יוסי.
7: שלום וברכה, שלום לך בנימיני, שלום גואטה.
1: כן, גילוי נאות שעורך דין לזר הוא הבעל של האחיינית שלי.
7: נכון,
1: זה
7: מאוד.
1: זה נודע לי כשהגעתי לכאן והבנתי שהוא אמור לעלות. אז בוא תספר לנו קצת.
0: כן, לא חושב ששמענו יוסי אותך ואת גרסתו של החבר של בניהו המנוח. בוא תספר לנו מה הוא אומר.
7: אני אגיד לך, לא בכדי לא שמענו את זה. אותו חבר במשך מרגע האירוע, הוא קודם כל עכשיו, הוא תדע מתאושש, לא פשוט לראות חבר שלך נהרג ומול העיניים שלך.
0: נרצח.
7: נרצח, נכון. ויותר מזה, גם המעורבות שלו, הזכירה ורד, הוא נפצע קל, לטעמי זה קצת יותר מקל, הוא זה שבעצם ניסה להדוף את אותם רוצחים, ולהגן על בניהו, והוא נפצע תוך כדי...
1: אבל בעצם אתה אומר, הוא היה שם, הוא בוודאות היה שם כל זמן ההתקוטטות ועד הרצח.
7: הוא בדיוק, הוא היה שם איתו כמה שעות לפני האירוע, ואז בעצם מבקשים ממנו, מגיעים אותם חבר'ה, אומרים לו ולבניהו, בוא נעלה לדירה, עולים לדירה, שם בעצם מתקיפים אותם, בעיקר את בניהו, באמת עם כל הכלי משחית כפי שפורסם. הלקוח שלי בעצם מנסה, הוא רואה שמתקיפים את בניהו, הוא מנסה לעצור אותם, הוא מנסה לדחוף אותם, הוא מנסה להוזיז אותם, הוא נחתך בעצמו מהסכין, ויש לו כמה חתכים מאוד לא פשוטים ביד בזמן הזה, ואחרי שהם מצליחים לבצע את אותו רצח שהם באו לעשות, ויוצאים מהדירה, אז בעצם הוא זה שנשאר ביחד עם החבר שלו ברגעים האחרונים, הוא ישר כמובן מתקשר, מזמין את כוחות ההצלה ואת מד"א.
1: והיו איתם עוד אנשים, חברים, חברות?
7: לא, היו רק את אותם 4 ואחת החשודות שהצטרפה, או בעצם יזמה.
1: רגע, מה זה היו איתם את אותם 4? מי אלה 4?
7: 4 חבר'ה, חלקם, אני מבין, קטינים, חלקם בגירים, שבעצם הם היו, נקרא לזה, אותה חוליית חיסול שנשלחה לבצע את הרצח הזה. הם, לא היה להם היכרות מוקדמת בשום צורה, זאת אומרת, ההיכרות היחידה שהייתה, זה היה בין בניהו והלקוח שלי לבין הבנות. וכשהם החליטו, וזה עוד נקודה, אנחנו עד עכשיו גם שתקנו מתוך בעצם רצון לשמור על החקירה ולעזור בחקירה, במיוחד שגם אנחנו מבינים שיש עדיין אחד מהחשודים שעדיין לא נתפס, והלקוח שלי משתף פעולה עם המשטרה, ולכן עד עכשיו הוא יושב ושותק ועוזר במה שצריך, אבל ברגע שהתחלנו, אתה יודע, לקבל יותר ויותר פרסומים על אותה גרסה מתפתחת ומשתנה של, של החשודות, של אגם ושל שילת, לגבי זה שהם תקפו קודם, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אז היה חשוב לא ולמשפחה לבוא ולהעמיד דברים על דיוקם.
0: אז בוא נעמיד דברים על דיוקם. רגע, שילת חוטה, היא הייתה בת זוג של הלקוח שלך?
7: נכון, okay. היא לא בדיוק בת זוג, גם כזה לא בדיוק בת זוג, היה להם איזשהו קשר חברי בדיוק, כמה חודשים ספורים לפני האירוע.
0: כן. עכשיו היא חשודה במעורבות ברצח, והיא אומרת שגם המנוח נקט נגדה אלימות, יש לה קביעות וכו', אבל גם הלקוח שלך, כלומר החבר של בניהו זיכרונו לברכה, הצמיד לסכין. מה הוא אומר?
7: אז הוא קודם כל אומר, לא היה לו סכין מעולם, הוא אף פעם לא הסתובב עם סכין. הפעם היחידה שבו הוא נתקל בסכין, זה היה כשהוא נתקר מאותה סכין של הרוצחים שהגיעו עם הסכין הזאת, כדי, מה שנקרא, לפגוע בהם. אז זה הפעם היחידה שבו הוא החזיק סכין ונאלץ עם הידיים שלו, מה שנקרא, בידיים חשופות, לנסות לשמור על, ולנסות להציל את החבר שלו ולהתגונן.
1: אבל שנייה רגע, אני רוצה להבין, לקוח שלך אומר שכל זמן הרצח ולפניו הבנות האלה לא היו בדירה, לא היו במקום?
7: לא. אז אנחנו בלי להיכנס לדעת יותר מדי פרטים, בכל זאת אנחנו רוצים
1: מה שאפשר
7: לשמור,
1: כמובן.
7: מה שאפשר. אז היה, הם היו לפני זה, הם נפגשו ביממה שקדמה לרצח, הם נפגשו באותה דירה של הבנות, הבנות הזמינו אותם, הם באו לשם, הלקוח שלי היה שם כמה שעות, הלך, יצא משם, וממש לפני האירוע הוא חזר לבקשת חברו, הם היו שם לבד בסביבת הדירה, ואז פתאום הגיעו אליהם אותם ארבעה חבר'ה ביחד עם אחת הבנות, ואמרו להם בואו רוצים לדבר, תעלו לדירה, שם בעצם איך שהם עלו, במקום דיבורים נשלפו אותם סכינים, ולא יודע, ראיתי פטיש ניצל וכל מיני דברים מזעזעים שכאלה.
0: אז אחת הבנות, איך זה יידרדר ככה?
1: אז אחת הבנות כן הייתה נוכחת?
7: אחת הבנות הייתה נוכחת, כן.
0: כן, ואפילו צילמה על פי החשד.
7: נכון, שזה מופיע. כן, לפי הפרסומים, מה שכבר פורסם, אפשר לומר שכן, אחת אולי אפילו העבירה את זה בשידור חי למעורבות אחרות בפרשה.
0: עורך הדין יוסי לזר, מה הלקוח שלך, חברו של בניהו שנרצח, מה הוא, איך הוא מסביר את מה שקרה שם, את ההידרדרות, מה היה טיב היחסים, איך זה נגמר ברצח?
7: אז לפי מה שהוא מסביר, טיב היחסים היה מאוד מורכב מהצד של הבנות, שהן אגב גדולות מאותם חבר'ה צעירים, הם יותר בגירות, מאוד מורכב מהצד של הבנות, שהן אגב גדולות מאותם

0: כל מיני דרכים, גם אלימות וגם במשטרה, ככה לכפות עליהם את הקשר הזה, וכשזה לא הצליח, אז שימו את זה באותו רצח מזעזע.
1: כן. לסיום, עורך הדין עזר, אם החשוד שלך לא, סליחה, הלקוח שלך לא חשוד בדבר, למה נוצר ביניכם הקשר? למה הוא מסתייע בעורך דין?
0: אז אני אגיד לך מה. קודם כל, הלקוח שלי, זה לא צוד שמיד אחרי הרצח הוא התקשר למשטרה ולכוחות ההצלה, הוא בעצמו נעצר בחשד לרצח מיד אחרי הרצח. לשמחתי הרבה, בית המשפט שחרר אותו אחרי שהבין שבעצם הוא הקורבן, וכרגע אני בעצם מלווה אותו כעורך דין למיצוי הזכויות שלו כנפגע עבירה. כן. כרגע הוא הפך לפחות לטעמי גם סוג של גיבור בפעולות שהוא פעל בזמן אמת, אבל גם לפי החוק יש את חוק זכויות נפגעי עבירה, ואני באמת חשוב לנו לוודא שיתייחסו אליו בהתאם ושיקבל את הזכויות שלו.
1: אוקיי. עורך הדין יוסי לזר, מי שמייצג את חברו של בנייהו רזי שנרצח בנחנאות לפני כעשרה ימים, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: בבקשה, תודה רבה. כל טוב.
1: 6:30 בדיוק, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: זה מה שקורה עכשיו. בכבישים, כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. כביש 4 עמוס מהכניסה לבית עזרא מערב עד הכניסה לשדה עוזיהו. סעו בזהירות ובסבלנות. גואטה, עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה נדבר כאן על הדברים החמורים של הרב לנדו נגד חיילי לוחמי הציונות הדתית בצהל, וגם על התגובה של
2: השר סמוטריץ'. כי אנחנו, לפי מה שאנחנו מדייקים במילים שלו, הוא מדבר נגד המדינה, ואיך הם הולכים ביחד עם המדינה בעניין הזה, נשמע ונקרא מה שכתוב.
1: כן, אוקיי. ושים לב, גואטה, אני רואה שאתה רעב.
2: איך אתה רואה?
1: הבורקס שכבש את... אני יודע, אני מכיר אותך. אני יודע מתי אתה רואה ומתי לא. הבורקס שכבש את ניו יורק. גם זה בהמשך. הפסקה קצרה.
2: עם תמונות או רק...
1: עם הדגמות. אתה צריך תמונה, אתה צריך פה צלחת. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
7: כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל, מירי אלוני.
8: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
9: זה פשוט לא יאומן, ההמצאה הזאת שבן אדם יכול לקחת ספר ולשמוע את הטקסט.
7: נורית הירש.
10: כל העם במילואים, רק בישראל.
11: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה. זה ממש פן חדש של הזמר העברי.
7: אביהו מדינה.
12: אל תירא ישראל, אל תירא.
7: כוכבים קוראים שירים, בהשתתפות 140 אומנים, להשיג בסטימצקי ובאתר ישראל סונג. facebook.com
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי

0: לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
1: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
2: ישיבת קבינט, מצב חירום.
1: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
3: עוברות לתל אביב?
1: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
2: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן
5: 90 שנה
4: לשידור הציבורי.
6: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
4: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
7: בית הסטאר ביגלר עשה את זה.
4: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
8: אלי אוחנה 1-0 לישראל.
4: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
9: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
4: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
10: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא
4: נלחובה. וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
12: חזרנו, ועכשיו להסערה סביב הדברים של הרב דוב לנדו, מנהיג הציבור החרדי ליטאי, נגד לוחמי צהל, חובשי כיפות סרוגות, שמה שהם עושים בצבא, כך על פי הרב, זה רצח. הנה הדברים.
13: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש רשעים, חובשי כיפות סרוגות שלא פחות מהם. אני הייתי שואל אותם לשיטה סיו, אין להם שיטה בראש, לשיטה סיו. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
12: כן, ככה רב לנדו. אולי צריך לחזור על זה ממש בקצרה, כדי להבין יותר, גואטה, כי שואלים אותו בין שני אנשים לבקר, ולהודות לרב על גיוס כספים בארצות הברית, והוא אומר, בארצות הברית נותנים כספים לעולם הישיבות, זה לא כמו בארץ, כאן יש רשעים. ואז הוא אומר, ואני שוב חוזר על זה רק בצורה יותר ברורה. הוא אומר, הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? מה אפשר? יש רשעים מהחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם.
14: לא, אתה לא קורא את זה נכון. לא, יש רשעים, נקודה. ומהחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם.
12: ומהחובשי כיפות סרוגות, נכון? שלא פחות מהם. אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת. כלומר, לצבא, לא?
14: שמחייבים ללכת עם המדינה.
12: כן, עם המדינה. אני הייתי שואל אותם, לשיטתם, אין להם שיטה בכלל, לשיטתם, אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר, רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, לשם כבוד המדינה. סוף ציטוט.
14: כמו שאני מבין וקראתי את זה, אני חושב הרבה פעמים, לא רוצה להגיד סתם מספר, אבל הרב דוב לנדו אומר, הוא מדבר קודם כל על המדינה, בשבילו המדינה זה הממשלה, אוקיי? הממשלה שהיא עושה מעשים מסוימים, וחובשי הכיפות הסרוגות שמצטרפים אליהם בזה ששולחים חיילים לעשות מלחמה, בזמן שאנחנו כאילו לא במצב קשה, אנחנו לא במלחמת חובה, אלא רק לשם כבוד המדינה. ולכן הוא אומר, הטענה שלו בעצם היא על הממשלה, ועל אלה שהולכים איתה, אבל לי מאוד קשה בתוך כל הסיפור הזה, זה, אני לא מבין, יהדות התורה הלכה עם הממשלה, עד הימים האחרונים עם ההצבעות, על החוקים האחרונים של נתניהו, והצביעה איתם ביחד את הדקה האחרונה. אז, אז, אז, אז, אז, אז יהדות התורה בעצם הלכה עם הממשלה בדיוק, כמו שהכיפות הסרוגות הלכו עם הממשלה. אז במה הם שונים? אני לא הבנתי. אלא מה? להגיד שהם מתירים ללכת למלחמה, לא בשעה של, של, של, של, של מלחמת חובה. ובשעה של מלחמת חובה, כן ראינו שהתירו לבחורי ישיבות ללכת. גם לא ראינו.
12: והמילה רצח, גואטה, המילה רצח. זה מה שחיילי צהל עושים בעזה? עושים במלחמה לשיטתו של הרב לנדו?
14: חד משמעית המילה רצח. בוא נסביר לך משהו. מעולם לא הצלחנו ולא ידענו לדברר את גדולי התורה.
12: אבל זה כל פעם ההסגר הזה שאנחנו לא מבינים אותם ואין לנו עומק.
14: בנימין, תאמין לי, כשאתה תהיה בגיל 94 ותגיד משהו לנכדים ולנינים שלך, מבטיח לך הם לא יבינו אותך. בטח לא בפעם הראשונה. ובטח לא גדולי תורה. ויש בעיה עם זה. שוב פעם, המילה רצח
12: מבחינתי... אולי הבנו מצוין.
14: אבל תן לי לשם. המילה רצח מבחינתי אין לה פה שום מקום. אין לה פה שום מקום, אבל אני חס ושלום לא הולך לדבר נגד גדולי תורה, מהעולם לא דיברתי נגד גדולי תורה, ובטח לא אעשה את זה גם עכשיו, ובאותה מידה, אתה רואה שגם סמוטריץ' נמצא בבעיה גדולה, כי התגובה הרפה שלו, זה לא באמת כי הוא שומר על גדולי התורה, כי שמעתי מהציונות הדתית בעצמה, גדולי תורה, שהוא לא כל כך שומר על כבודם, אבל הבעיה שלו, איך הוא הולך עם הממשלה, כן, סמוטריץ' בלשון הרפת, הוא לא באמת יודע להסביר איך הוא הלך עם הממשלה הזאת.
12: כן, הוא אומר, אנחנו גאים לגדל בתי מדרש של תורה שמחוברת לחיים. אבל אני רוצה לשאול אותך, לדבר איתך על התגובה של ראש הממשלה נתניהו, שמוציא מודעה כזו, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צהל מהציונות הדתית, הוא לא מזכיר מי אמר את הדברים.
14: גם הוא בעצם מסית את האש ממנו לציונות הדתית, נוח לו שהם יריבו עם הציונות הדתית החרדים. הביקורת, כן, הדברים שאמר הרב לנדו, אמר אותם נגד הממשלה. לא נגד הציונות הדתית, אבל לנתניהו זה נוח להגיד שזה נגד הציונות הדתית. זה טוב מאוד לו.
12: ובדגל התורה הגיבו לנתניהו שוב, גם פה, מבלי להזכיר את שמו, והם אומרים כך, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל, ומפיהם אנו חיים. מי שאינו חי את עולם התורה, ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם, ובוודאי שלא לתקוף אותם. היזהרו בגחלתן. כך תגובה דגל התורה לראש הממשלה נתניהו. מה זה עושה פה? בוא תסביר את כל הסמטוחה הזאת.
14: זה לא שם התוכה, אומרים גדולי התורה, תשמע, כשאתה הולך עכשיו לדבר עם פרופסור ללב, אתה בדרך כלל 70% ממה שהוא אומר, אתה לא מבין, כי הוא מדבר בשפה אחרת.
12: לא, אבל ראש הממשלה הבין, הוא אומר, אני דוחה, לא, אני רוצה אבל להבין, מכיוון שראש הממשלה אומר, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים, הוא כנראה הבין. נשאלת השאלה, מה...
14: הוא כנראה חשב שהוא הבין, וחשב שזה עושה לו נזק, ולכן הוא היה חייב להוציא גינוי.
12: אוקיי.
14: זהו. כן, אני דוחה בתוקף. כי הוא הבין שזה עושה לו איזשהו נזק, ולכן הוא היה צריך להגיב על זה.
12: זה עושה לו נזק.
14: בטח. אבל תראה מה אמר יונתן אוריך. זה יותר מעניין. קודם כל הוא כותב, זו ההבהרה הכי עקומה שראיתי.
12: כן, זה הוא אומר על דברי מקורבים לבית הרב לנדו, שאומרים, זה לא באמת נאמר ככה, זה אחרת, הרב התכוון אחרת, באופן תיאורטי, משהו כזה, ואז הוא אומר, בואו חברים, זה לא הבהרה, זה דבר עקום, ואחר כך...
14: ובואו נציע כך.
12: זהו, כותב יונתן נוריך, כן?
14: הסקנים מטעם, הוא מתכוון על הסקנים החרדים,
12: כן.
14: הסתמו את הפה ל-99 יום, על מנת שנוכל לנצח בבחירות. זאת אומרת, אומר יונתן נוריך, חבר'ה, כמה שתדברו פחות, יהיה לנו יותר קל אולי לנצח את הבחירות האלה. אני לא רואה איך הוא מנצח את הבחירות האלה, אבל לא משנה. בקיצור, אל תגידו את האמת ואת מה שקורה באמת בממשלה הזאת. אתם צריכים לסתום את הפה, אל תדברו על מה שקורה בממשלה הזאת. כי ככה לא נוכל לנצח. ככה אני מבין את הדברים.
12: טוב.
14: כן, תסתמו את הפה. גם זה שפה גועל נפש. ואתה יודע מה? אני בטוח כבר שתצא תגובה...
12: לא מתאים לאוריך,
14: תאומר. תצא תגובה מהחרדים שאומרת, אדוני, סתמנו את הפה 4 שנים על כל המעללים שעשיתם למדינה הזאת. אני חושב שהגיע הזמן שלא נסתום את הפה יותר.
12: אבל נשאר בגוש. אבל נשאר בגוש שלך, נשאר בכיס.
14: אני חושב שיבוא יום והם יבינו שזו הייתה טעות להישאר בגוש.
12: אוקיי. אוקיי, תפסיקו, זה בערך מה שאומרת לנו העורכת, כי אנחנו צריכים לעבור הלאה, אז אם עוד...
14: למה, היא לא אמרה כלום, סתם אתה מעלי לה להעלילות. תגיד לי, יכול להיות שהיא אומרת דברים רק באוזניה שלך ולא שלי?
12: כן. משמעת זמנים זה באוזניות שלי. זה ללא ספק. רגע, עכשיו התכונתנו. הגפיים.
14: פחדתי ללכת לעשות בדיקת שמיעה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: אתה בכלל יודע איפה השעון נמצא באולפן? איפה יש פה שעון? בוא תגיד לי. תסתכל על האולפן, איפה השעון נמצא?
14: השעון נמצא ממול, בקונטרול, והשעון מתי מסתיים השידור נמצא מולי כל הזמן. ואני כל הזמן 20 שניות לפני שמסתיים השידור, בלחץ אטומי, למה? אתה מדבר ומדבר ואתה אוהב לסיים את השידור על השנייה האחרונה.
12: זה נכון, מתחביביי.
14: חבוד.
12: כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 5 עמוס ממחלף גלילות מזרח עד מחלף הכפר הירוק. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה נחזור לפוליטיקה ולפריימריז במפלגת הדמוקרטים. עוד מעט.
5: דיווחי התנועה בחסות.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
18: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
19: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
21: כן, די. חזרתי לעצמי.
22: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
23: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
24: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
25: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
26: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: כל העולם יודע מידאה.
27: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
28: בוקר טוב ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן.
29: הקואליציה העתידה אסור שתכלול אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. חד וחלק, זה לא רק החרדים. אסור שהלאומנים הקיצוניים יהיו בה, אסור שהמושחתים יהיו בה. אנחנו צריכים להקים ממשלת תיקון, הכיוון הקטלני שאליו נלקחנו על ידי פורומים שתיארו את עצמם כנאו-ליברליים, אבל בפועל קידמו אג'נדות חשוכות, אג'נדות שמסוכנות לדמוקרטיה הישראלית. דברים כאלה לא יהיו בבית ספרנו.
27: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
5: אנחנו כאן.
12: ובהמשך ישיר לזה, אנחנו עכשיו עם הפריימריז, הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת הדמוקרטים. תכף נסגר את ההצבעה שנערכת מרחוק. אנחנו עכשיו עם שניים, יואב קרקובסקי, פרשננו, שנמצא עכשיו במטה המפלגה. שלום יואב.
30: שלום רן, שלום יגאל.
12: ופרופסור יולי תמיר, לשעבר שרה במפלגת העבודה, שרת החינוך, מפלגת העבודה. שלום יולי.
31: שלום וברכה.
12: קודם יואב, עדכון קצרצר שלך, מה קורה שם עכשיו?
30: עוד משהו כמו 11 דקות וחצי לתום ההצבעה שמתקיימת באמצעות אפליקציה. נכון לשעה 6:33 נתוני ההצבעה הם 85%. כלומר, מתוך 112,000 מתפקדי הדמוקרטים, יותר מ-95,000 מצביעים. 95,283 מתפקדים מימשו את זכותם. אגב, בארץ ובעולם. קיבלתי גם דיווחים על כך שאנשים שנופשים ברחבי העולם יכולים יכולים להצביע באמצעות האפליקציה גם בחוץ לארץ, דבר שלא מתאפשר באף אופן הצבעה אחר. אז האירוע הזה אמור להתחיל כאן סביב השעה 7:20, בואו נגיד אזור 7:30, עם גמר הפעלת האפליקציה וההצבעה במהלך 8 עד 8:30 בערב. התפרסם התוצאה של רשימת הדמוקרטים, חוץ מהמקום הראשון המשוריים ליאיר גולן, תחרות גדולה על המקום הראשון אחריו, בין שתיים, בין אפרת רייטן לבין נעמה לזימי, שנמצאות ברשימה. למה המאבק הוא דווקא ביניהם, יגאל ורן? כי המקום השני משוריין לאישה, כי הרשימה אמורה להיות באמצעות ריגשרקש, גבר אישה, גבר אישה, כפי שכבר היה גם בעבר במפלגת העבודה.
12: אז יואב, תישאר איתנו. תישאר איתנו, כי אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור יולי תמיר. שלום, שוב שלום יולי תמיר.
31: שלום וברכה, זה יום חגיגי וממש משמח לראות כל כך הרבה אנשים משתתפים בפריימריז, פריימריז טובים, ארגונים, פתוחים. ואני בטוחה שזה גם מצביע על התחזקות של הדמוקרטים גם בבחירות, כי אם כל אחד שיצביע היום יביא עוד 4 מצביעים, זאת תהיה מהפכה של ממש.
12: רוצה לשתף אותנו בהצבעה שלך?
31: של משהו. לא, אני חושבת שהצבעה היא חשאית מסיבות מאוד טובות, אבל אני כמובן העדפתי את האנשים, והעדפתי את האנשים שעשו את עבודתם בכנסת, ובעיקר אני חושבת שצריך להודות שאין אף מפלגה אחרת במדינת ישראל כיום שמסוגלת להרים תהליך בחירות כל כך מקיף ובאמת אמיתי וסוחף כמו הדמוקרטים. אז שפו ליאיר גולן, שאף אחד לא האמין שהוא יעשה את זה, והנה הוא עושה את זה בגדול, ולכל הצוות הנפלא שעובד איתו. אפשר גם לשמוח לפעמים.
14: פרופסור יולי תמיר, את יכולה לציין משהו באמת מיוחד שאת רואה בפריימריז הזה שלא ראית בכל כך הרבה כאלה שהיו בעבר? והיית בלא מעט?
31: כן, כל המספר, הייתי בפריימריז, מספר העצום של המשתתפים, וגם באמת השיטה הדיגיטלית שיש לה יתרונות עצומים, כי היא מאפשרת להמון אנשים להשתתף מקרוב ומרחוק, והיא גם יצרה פריימריז הרבה יותר ישרים ויותר ארגונים מאשר בעבר, כי קשה מאוד לרמות במספרים גדולים. אפשר לעשות עסקה של 10 אנשים. כשיש 100,000 מצביעים, אז הבחירות באמת משקפות את הרצון של המצביעים, ואני בטוחה
30: יולי תמיר, צריך להגיד שאת כבר היית נוכחת בפריימריז שבהם התמודד אמיר פרץ, וגם אז היו מספרים לא קטנים, ואז הארגזים, גם בהם היו עשרות אלפי ארגזים של מפקדים מאורגנים. מה מבדיל את מה שהיה ב-2005 למה שקורה ב-2026?
31: תראה, אין ארגזים וירטואליים, אנשים לא יכולים ולא, אני חושבת, לא שמעתי אפילו על מקרה אחד, ואני די מעורבת בפריימריז האלה, של אנשים שניסו אפילו ליצור הצבעה מרוכזת. אנשים באמת, כל אחד עם עצמו או עם עצמה, היו הפעם מאוד מאוד ממוקדים ברצון להביא את הטובים ביותר, והיה, גם זה צריך להגיד, יש רשימה מדהימה, אין אף מפלגה, לא בליכוד ולא לגדי אייזנקוט עם כל הצרות שלו, אין אף מפלגה שמתגה רשימה כזאת של מועמדים יוצאים מהכלל, ויהיו אנשים נהדרים שנשארים בחוץ, וגם אותם צריך לשתף הלאה בחיי המפלגה, כי הם באמת אנשים מרשימים. אני התלבטתי עם עצמי מאוד קשה, כי כשאתה רואה כל כך הרבה אנשים, גם המון אנשים צעירים, צריך להגיד שזה הפריימרים אולי הכי צעירים, לא בדקתי זה סטטיסטי, אבל נדמה לי שהמועמדים הם מהצעירים שיש בין המפלגות, ובטח האיכותיים שבהם.
14: כמו שאת חושבת שיש הרבה אנשים טובים שישארו בחוץ, את חושבת שיהיו גם אנשים לא טובים שכן יצליחו להיכנס פנימה?
31: ממש לא, ממש לא, כי אני רואה את הרשימה ואני אומרת לך, מביא לדעת, אני מניחה שיש כמה אנשים שוודאי יהיו בראשות הרשימה, כי הם גם הוכיחו את עצמם בכנסת הנוכחית, ונדמה לי ששלושת חברי הכנסת המכהנים שנשאו על גבם משימה בלתי אפשרית, הם היו ללא מנהיג בכנסת מאוד מאוד קשה, ושלושתם היו לדוגמה ולמופת. אני הצבעתי עבורם, הרבה אנשים הצביעו עבורם, וגם דבר חשוב לציין את זה שהטובים יישארו. כשאנחנו רואים מה קורה במפלגות אחרות, איזה אנשים היו בכנסת וכמה, איך הם התנהגו בצורה שתלה ולא ראויה, הנציגים שלנו כולם היו נפלאים.
12: אבל מה לגבי המועמדים שעלולים להרחיק מצביעים מהגוש? יכול להיות שהמפלגה תהיה חזקה וגדולה, אבל הגוש יקטן, כי אנשים ירצו, למשל, דיברנו על זה בשעה הקודמת, מי שירצה אולי להצביע לאייזנקוט יגיד, רגע, הוא הולך עם יאיר גולן וזה יותר מדי שמאלה, זה יותר מדי קיצוני וכו'.
31: תראה, מה שיפה ביאיר גולן, וגם בצוות שעובד איתו עכשיו, זה שהם אף פעם לא שואלים, אני יותר מדי שמאלה, אני יותר מדי ימינה, איפה האמצע? אתה זוכר את התקופה שבנט הלך ואמר אני לא מתבייש? אז נדמה לי שיער גולן, בלי לאמץ את הסלוגן הזה, בעצם מוביל דרך של שמאל חברתי שלא מתבייש בעצמו, ובשבילי ובשביל הרבה אחרים זה תענוג לראות את זה.
12: אבל עדיין יש לו סעיף, יש סעיף שמאפשר לו להזיז מועמדים למטה למטה, אם זה בעיניו לטובת המפלגה.
31: אני מאוד מקווה שהוא לא יעשה את זה, כי החגיגה הדמוקרטית הזאת אסור לפגוע בה, אני לא חושבת שהוא יעשה את זה, ואני חושבת שאנשים שהיו מועמדים, לא הכרתי לצערי את כולם, אבל כל מי שהכרתי היה ראוי, וגם בטח חבר מלא שלא הכרתי, היו מאוד מאוד מאוד
30: ראויים. אבל אני חושב שאולי יולי תמיר, רן ויגאל, האתגר המרכזי של מתפקדי הדמוקרטים זה לייצר רשימה שליושב ראש המפלגה יהיה קל גם למשול בה קואליציונית בהנחה, והולכים להיכנס לתוך קואליציה כלשהי, להביא קיצוניים מאוד, כאלה שאולי התבלטו במהלך המחאה, יכולה אולי לייצר מצב שבו יש חברי כנסת מאוד מאוד איכותיים, אבל מאוד עצמאיים. ראו מקרה ריידה זועבי שהפכה להיות כמעט גורם עצמאי במרץ בממשלת השינוי, ובסופו של דבר הייתה אחד הגורמים לנפילתה של הממשלה הזאת.
12: גואטה.
14: אני רציתי לשאול אותך, פרופסור יולי תמיר, כשאמרת קודם פעמיים הנציגים שלנו בצורה כזאת של שייכות, האם את מרגישה המשכיות ישירה למפלגת העבודה, או שבכל זאת יש פה משהו חדש?
31: תראה, מה שיפה בזה, ומי כמוך מבין את זה, יגאל, זה שילוב של חדש וישן. יש פה את מפלגת העבודה על ערכיה, שמחתי לשמוע היום את יאיר גולן, סוף סוף מדבר נגד הניאו-ליברליזם, שמדבר בעד סוציאל דמוקרטיה, ויש פה באמת חזרה לערכים הבסיסיים של חברה צודקת ושוויונית, ויש פה גם משהו חדש וצעיר ואנרגטי. אין שילוב יותר טוב מזה, ואם אני אפשר להתנבא לא רק על ישראל, נדמה לי שאני שומעת יותר ויותר מקומות בעולם, אנשים מתחילים לדבר מחדש על סוציאל דמוקרטיה, כי הם רואים את הבעיות החברתיות שמשאיר אחריו הליברליזם הקיצוני, ואני שמחה שהוא בכנסת הבאה, אנשים שיכולים להגן על הערכים האלה.
14: מילה אחת, המלצה ליאיר גולן, יש לנו 10 שניות.
31: לא לאבד את הדרך, לא להתבייש, לא להתבלבל. ללכת עם ראש מורם, כי יש לנו הרבה מה להציע לחברה הישראלית.
14: השרה לשעבר, פרופסור.
31: אנחנו מציעים, החברה הישראלית
14: תפוקה. יולי, תמיר, תודה רבה רבה.
12: תודה רבה לך, יואב. יואב קרקובסקי, תודה. התוצאות ב8.
30: תודה רבה גם לכם.
12: ב8 התוצאות.
14: ותודה רבה גם.
30: בסבור 8:30 תהיה הרשימה.
12: אוקיי.
14: ותודה רבה.
12: תודה רבה גם ליהודי דמרי אגסי שערכה אותנו.
14: כן.
12: ולאביגל ביגי בסור שהפיק. ואנחנו...
14: עם הטכנאי, כן.
12: זוהר, ותודה רבה גם לדניאל אופיר. תודה רבה לך, יגאל גואטה.
14: תודה, רן בנימיני. בשורות טובות, אני מקווה שלא הדבקת אותי.
12: בוא נראה מחר, אם תגיע. יאללה, ביי.
0: אנחנו כאן.
1: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
2: שים שירים שאת אוהב.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750,000 צופים.
8: עשינו את זה!
7: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
8: תבואו!
10: נבוא! על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
0: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: בשכונת שערי חסד בירושלים נהרג גבר כבן 80 בקריסת מרפסת על בית מאפה. כוחות של צבא לבנון התפרסו בקרבת הכפר שצהל אמור לסגת ממנו עם תחילת תוכנית הפיילוט של ההסכם בין ישראל ללבנון. ההצבעה בבחירות המקדינות של מפלגת הדמוקרטים מסתיימת כעת. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. נקבע מותו של גבר כבן 80 שנלכד בהריסות המרפסת שקרסה על בית מאפה בירושלים. התאונה הראה ברחוב קרן קיימת לישראל בשכונת שערי חסד. מפקד תחנת האומה בחבאות והצלה תפסר משני שי נחמיה תיאר את הזירה.
13: קריסת מרפסת על בית קפה בשדרות קק"ל, כוחות הגיבוי שהגיעו, זהו שישה אנשים שהיו בתוך בית קפה, חלקם יצאו על הרגליים, והיה לפוד אחד בצו כותר בעייתי, לוחמי אש חילצו אותו.
6: כתבנו ורד פלמן וחיים גולדיץ' מוסרים כי בקריסת המרפסת נפצעו קל 5 בני אדם. צוותי הנדסה פועלים כעת במקום ובוחנים את יציבות המבנה. כוחות של לזורי הפיילוט בהסכם שגובש עם ישראל. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי משרד החוץ בוושינגטון אכן הכריז על תחילת הפיילוט וכי אנו נתחיל בהיערכות בקרוב. ההצבעה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים שהתקדמה באופן מקוון מסתיימת בשעה זו. עד השעה 6 בערב הצביעו יותר מ-93,000 מתפקדים שהם 83% מהזכאים לבחור. כתבנו שחר גליק מוסר כי כעת מתחיל בנמל תל אביב אירוע הכרזה של רשימת הדמוקרטים לכנסת. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל. רשות החשמל הורתה הבוקר לעצור למשך 140 ימים בקשות חדשות לחבר חוות שרתים לחשמל. סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, המנהלת את משק החשמל, הדוקטור עוזי זרחיה, מסביר כי המהלך נועד למנוע קריסה של רשת החשמל.
15: חוות השרתים הם אירוע שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. בשבועות האחרונים עמדנו על צבר של סדר גודל של 27,000 מגוואט. הגענו למעשה לנקודה שבה במידה ונאפשר תוספת של חוות שרתים הייתה יכולה להיות סכנה לשרידות מערכת החשמל בעתיד, אבל כיום אין סכנה כי בדיוק בנקודה הזאת עצרנו את זה.
6: דוקטור זרחי אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. האיחוד האירופי כנס את חברת אלי אקספרס ב-550 מיליון אירו בשל כישלונה למנוע מחירה של מוצרים מזויפים לא בטיחותיים או בלתי חוקיים באתר שלה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי זה הכנס השלישי שהנציבות האירופית מטילה מכוח חוק השירותים הדיגיטליים מחדש. ענקית המסחר הסינית הודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה.
16: כאן תחזית. הערב זה קורה.
17: ישיבת קבינט, מצב חירום.
16: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: התחזית: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
18: התחזית בחסות
19: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
24: זה היה הגמר של מונדיאל 26. ספרד נגד ארגנטינה.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו הדוקטור גילי תמיר

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב'. מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, מאגף השיקום, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות במס הכנסה. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. אלן.
1: היי, מה קורה?
0: טוב, איך אפשר לעזור?
1: היי, האמת שרציתי להתייעץ, אני לא... אני גדלתי בחול, עליתי לארץ ב-2018 להתגייס לצבא דרך גרעין צבר.
0: וואו, אוקיי, ישר כוח, מה שנקרא, כל הכבוד.
1: תודה רבה. ומהשביעי בערך, אני מעוטף, ומהשביעי בערך הייתי מעל 700 ימי מילואים, ואז באיזשהו שלב קפץ לי אחת מהמודעות האלה, המפציצות של בוא לעשות הרבה כסף בקידוחים, אם שמעת על זה בעזה.
0: וואו, אוקיי.
1: כן. עכשיו, העבודה עצמה, לא באמת עבדנו בעזה, ככה שלא קיבלנו צו 8 פלוס, אחר כמו שהם אמרו שזה יהיה כל כך מטורף והכל מהכל, טוב, זה לא יצא לפועל. ואז הגיעה התקיפה האיראנית, ושם אמרו לנו, טוב, אין לכם כרגע עבודה, תעשו מה שאתם, תחזרו לאיפה שהייתם לפני. אני חזרתי למילואים הרגילים שלי, שם שירתתי עד היום 100 ומשהו ימים בערך. עכשיו, אני לא כל כך יודע איך, מה לעשות, כי אחד מהחודשים, העבודה לא שילמה לי קודם כל על ה... על החודש מילואים שלי.
0: רגע, תסביר לי. כאילו, עוד היית מועסק באותה חברה או שהיית בחל"ת?
1: אז אני עדיין מועסק תחת העבודה עצמה, בגלל שהם לא יכולים לפטר אותי, בגלל שאני בצו 8.
0: נכון.
1: כאילו, כרגע זה לצערי כבר בשלב הזה. מצד שני, אני ממש רוצה להתפטר, אבל אני לא יודע... אם הם ישלמו לי על החודש הזה של המילואים שעד היום הם לא שילמו לי, עוד לפוצאים.
0: בדקת איתם אם הם הגישו את התביעה בגין החודש מילואים שלך, או שאתה הולך להגיש תביעה אישית בעצם עבור החודשים האלה?
1: אז בדקתי עם... בדקתי עם ביטוח לאומי.
0: כן.
1: ולי נאמר שהם לא הגישו בכלל תביעה.
0: כן.
1: וגם על החודשים שהם הגישו תביעה וקיבלו את הכסף, לקח להם המון זמן לשלוח לי את זה, אחרי הרבה שיחות טלפונים. וגם בזה, האמת שאני לא כזה סגור על זה, אם זה... כאילו, אם קיבלתי באמת את מה שאני אמור לקבל. ובסוף הם קיבלו 10,000 שקל,
0: כן.
1: ולי בפועל הם שילמו 7.
0: כמה היית מרוויח כל חודש במקום העבודה שלך?
1: אז לפני השביעי הייתי בטיול גדול, ובאותו היום, אני לוחם בשירות,
0: כן.
1: ובאותו יום חזרתי לארץ, כדי להצטרף
0: כן.
1: לכל המאמץ המלחמתי.
0: ועזרו לך עם ה... קיבלת כסף מקרן הסיוע על כרטיס הטיסה שרכשת וכאלה?
1: כן, לא, לגמרי, ממש היו איתי בסדר.
0: או מעולה. אז בעצם עכשיו השאלה הגדולה היא לפי מה שילמו לך, והאם קיבלת את הכל או לא, לפני שאתה בעצם מסיים אצלם פורמלית.
1: לגמרי.
0: וגם האם הם מתכוונים להגיש תביעה, או שבעצם מבחינתם, once הם החליטו שאתה עוד עובד אצלם, אבל כאילו לא עובד ואתה במילואים, על פניו הם חייבים לדאוג לך לשכר. אבל אני חושבת שגם היה שווה להבין, אתה מקבל מכתבים מביטוח לאומי שמן הסתם מראים שווי של יום הרבה יותר גבוה ממה שקיבלת, לפי מה שאתה מתאר.
1: בביטוח לאומי רשום לי ששילמו להם 10,000, ולקנסי בפועל 7,000.
0: תראה, מה שהייתי עושה, אני מנסה לחשוב על גופים שיכולים לעזור. כי בסוף מה שאתה צריך זה שישב איתך מישהו, איש מקצוע, שידע להסתכל גם על תלושי השכר שלך, גם על תגמולי המילואים ששולמו, ולראות, עבדת אצלם במשרה מלאה?
1: אז משהו לא כל כך ברור, גם בפוזה עצמו, זה לא באמת משרה מלאה, בגלל שזה היה אמור להיות תלוי הקפצות לעזה. ובפועל עשינו רק אימונים בחולות של דודים שלי פה באוטס כזה. רק פתחנו חורים וסגרנו את
0: הבנתי. אימונים על פתיחת חורים וסגירת חורים.
1: לגמרי.
0: זה טוב. תשמע, באמת, אז תמיד, אתה יודע, אני מודה, אני בת של גיאומורפולוגית, שכל צעירותה הייתה עסוקה בקידוחי נפט וחיפושי נפט, זה נשמע מוזר, אבל זה אמיתי. אז זה, זה, זה, זו פרופסיה נדרשת, לפחות בהיבטים האלה, אבל, אבל אני אגיד ככה, בוא נעשה דבר כזה, מה שהייתי כן עושה, הייתי מתייעצת, יש כמה דרכים, אופציה אחת, אתה גר בעוטף, אתה אומר.
1: כן.
0: אז בעוטף יש את עיר מקדמת זכויות, יש פרויקטים שמימוש זכויות גדולים, ויש שם גם חיבור בין שיל שירות ייעוץ לאזרח לרשויות המקומיות. בעצם זה הרעיון של עיר מקדמת זכויות, שלקחו כל מיני מענים בתחום מיצוי הזכויות ואיגמו אותם כדי שיוכלו לעזור. מה שהייתי עושה, הייתי בודקת מי המרכז מיצוי זכויות שלכם באזור, בין אם זה, אתה יודע, באשכול רשויות או במשהו כזה, ואז יושבת, מבקשת פגישה איתם, כמו שאופציה אחת היא להתקשר לשיל, שירות יוצא לאזרח, אבל היום זה כבר יושב בתוך רוב המקומות של המיצוי זכויות, של המנהלות זכויות של הרשויות המקומיות ושל האשכול רשויות, או של המועצות okay. האזוריות. ולבקש מהם שאתה רוצה להתייעץ עם מתנדב שמבין בדיני עבודה, יש להם אגב עורכי דין בפנסיה הרבה פעמים, ואנשים, ויש להם גם עורכי דין לא בפנסיה, שיכולים לעזור לשבת עם התלושי שכר שלך, ועם המכתבים מביטוח לאומי, ולעבור ולראות מה קיבלת, מה לא קיבלת, וגם לעזור לך לנסח מכתב למעסיק. עכשיו, ואם לא, אז להגיש תביעה אישית לביטוח לאומי, אבל המעסיק צריך, הוא גם מקבל פיצוי על הסוציאליות, זאת אומרת, באותה תקופה הוא גם צריך להפריש לך את הסוציאליות שלך, ואת כל מה שמגיע, ולכן חבל לוותר על זה. אז מה שהייתי עושה, הייתי באמת, באמת, יש בעוטף, זה ממש אימפריה של מיצוי זכויות בהיבט הזה, יש אמיר מקדמת זכויות ויש הרבה מאוד מענים של מיצוי זכויות, גם באיבה וגם למשרתי מילואים, וזה מה שהייתי עושה, הייתי מבקשת עזרה להגיד, שוב, אני לא שואלת אותך איפה אתה גר, אתה לא צריך להגיד, אבל לפנות למי שמרכז את המיצוי זכויות, בין אם זה ביישוב או באשכול, ולבקש פגישה ולבקש סיוע ממתנדב של שיל או מעורך דין לענייני עבודה שישב איתך. אם זה לא יצליח, אפשר להיעזר גם בקו לעובד. זאת אומרת, יש גם ארגונים ומענים טלפונים שיכולים לסייע, ובזכות בקלות. זאת אומרת, כל הגופים האלה יכולים לעזור. אני הייתי מתחילה רגע ברמה המקומית, כי אני יודעת מה יש איך קוראים לזה? חבל תקומה. בכל האזור הזה, כאילו, יש באמת הרבה מאוד מעטפת של מיצוי זכויות. שיש עם מי להתייעץ.
1: לא הייתי מודע לזה בכלל, האמת.
0: אז זהו, רוב האנשים מנצלים את זה באיבה, אתה יודע, וזה, ולא חושבים על זה שיש, זאת אומרת, מי שיל שירות ייעוץ לאזרח, ואפשר לראות גם, לצורך העניין, אם שיל יושב לבד, או שהוא יושב תחת עיר מקדמת זכויות.
1: וואי, זה מדהים, אני אעשה את הבדיקה הזאת.
0: וזאת אופציה ממש. אני יודעת, נגיד, במועצה אזורית שער הנגב יש עיר מקדמת זכויות, תוכנית מועצה מקדמת זכויות, באשכול אותו דבר, חוף אשקלון, שדות נגב, זאת אומרת, בכל המקומות האלה יש, בסדרות ואופקים כמובן.
1: אשכרה.
0: כן, כן, כן, זה קטע. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו לא מודעים בכלל לזה שיש שירותים של מיצוי זכויות מסביבנו שלא עולים כסף.
1: לא הייתי מודע לזה בכלל עד עכשיו.
0: עכשיו תקשיב, אם אתה לא מצליח למצוא, אגב, המשפחה שלך בחול?
1: אז המשפחה שלי, ברוך השם, חזרה לארץ אחרי שהשתחררתי.
0: וואי, איזה יופי. איזה יופי. אז זאת אומרת, גם מהבחינה הזאת אפשר לעזר בהם, ואפשר לעזר בפניות, ובאמת יש מעטפת. אם אתה לא מצליח למצוא, תגיד לי ואני אחבר אותך לאחת מהאנשים שאחראיות שם על מיצוי זכויות בחבל. בסדר, בכל האזור.
1: תודה רבה לך, באמת זה למובן.
0: עלי, תודה רבה לך על זה שאתה, אתה יודע, בעיניי זה תפקיד של עורף אזרחי. אתה יודע, ישבתי היום עם פלוגה שלמה של חיילים לוחמים ביחידה מובחרת, ובאיזשהו שלב אמרתי להם, חבר'ה, אתם יודעים, אנחנו פה בתוך אירוע אחר בכלל, שלא קשור לעולם של מיצוי זכויות, אבל אם אתם צריכים עזרה במיצוי זכויות, אני עושה את זה בחינם, I'm a sure thing, כאילו. אז דברו איתי אם אתם צריכים, וישר פתאום כולם קפצו, ואני אומרת את זה כי כי יכול להיות שיש מלא שירותים, אבל כשבן אדם עסוק במלחמה ובלהגן ומתגייס למילואים ועושה מאות ימים וחוזר הביתה ורגע רק רוצה לנשום, הדבר האחרון שמעניין אותו זה לעשות מיצוי זכויות ובירוקרטיה. אני מניחה.
1: אנחנו גם לא כל כך כבר יודעים לאיפה לפנות, זה גם אחד מה...
0: לכן, תנסה רגע, שוב, אני לא שואלת אותך איפה, אבל אם תרצה אחר כך אפילו תגיד לנטע אחרי השיחה, או ניצור קשר אחרי, לראות רגע איפה, אבל באמת, כאילו, בכל אחד מהאשכולות, ובמועצות האזוריות, ובערים הגדולות שיש באזור, בכולם יש או עיר מקדמת זכויות, או מועצה מקדמת זכויות, או סניפים של שיל. ומשם הייתי מתחילה. אם זה עדיין לא יסתדר, גם קו לעובד יודעים לעזור, אבל אני דווקא הייתי מתחילה רגע קרוב לבית.
1: וואו, מדהים.
0: בסדר?
1: מדהים, תודה רבה לך, באמת תודה.
0: שמור על עצמך ועלינו, ואם יש איזושהי בעיה, דבר איתי, בסדר? תעדכן אותי גם אם זה לא מצליח, או שאתה רואה שאתה לא מצליח להתקדם.
1: שקור, תודה רבה רבה.
0: ביי, בהצלחה, ושמור על עצמך וישר כוח. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
4: מדבר.
3: שלום לך, מדבר תראלה ממפעל הפיס.
4: אתה תופסת אותי באמצע הישיבה.
3: אז אולי תצא.
4: לא, לא, אני בסדר.
3: אתה ממש בסדר?
4: כן.
3: ויש לי אתך כוס מים?
4: יש.
3: אתה תצטרך כי זכית במיליון וחצי שקלים.
4: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750 אלף צופים.
10: עשינו את זה!
9: על ההיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
10: תבואו!
11: נבוא!
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
17: ישיבת קבינט, מצב חירום.
16: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
18: עוברות לתל אביב?
16: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
19: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
16: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: דוקטור, יש לי שאלה כזאת.
0: גילי,
1: יש לי אח. אני שואלת בשביל אח שלי. יש לי אח, ויש לו נחות. נחות, יש לו פיגור קל.
0: כן.
1: זה מוגדר, הוא מוכר בביטוח לאומי, הוא מקבל פנסיה, והוא עד עכשיו עבד במפעל מוגן.
0: כן.
1: מעל, אני חושב שבסביבות 15 שנה עבד במפעל מוגן, שבאיזשהו שלב המפעל החליט שהוא יותר לא מפעל, שהוא מחסן ליווי סחורה מחול. אז כל הקבוצה של אנשים משיקום שעבדו עד עכשיו, שולחים אותם הביתה.
0: כן.
18: ואמרו לחפש עבודה בשוק חופשי, או להיעזר בעובדת סוציאלית, אנחנו מנסים גם וגם.
0: כן.
18: עכשיו השאלה שאני לא הצלחתי לקבל מענה משום גורם,
0: כן.
18: איזה סכום, אם אני מוצא לעבודה בשוק החופשי עם הנכות שלו,
0: כן.
18: איזה סכום מותר לו להרוויח?
0: אוקיי, מה שאתה מחפש לך אחר כך, אחרי השיחה שלנו בגוגל, זה לעבוד ולקבל קצבת נכות, זה החיפוש הכי קל.
18: אוקיי, וזה לא משנה אנחנו... איזה סוג של נכות, כן?
0: יש לו בעצם, הוא מקבל קצבה מלאה, נכון? 4,200 ומשהו שקל.
18: כן, כן,
0: אוקיי.
18: כן.
0: ואז אתה תסתכל ומסתכלים על המצב המשפחתי. זאת אומרת, בהנחה שהוא לא נשוי עם ילדים או לא הורה...
18: בן אדם עם פיגור.
0: בסדר, בעולם שלי בתור עובדת סוציאלית, גם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה כזו או אחרת, יש גם מצבים שבהם אנשים נישאים ומולידים ילדים, תאמין או לא. לכן אני אומרת, זה לא תמיד אומר שום דבר.
18: אוקיי.
0: עד 6,916 שקלים לא מורידים שקל. אוקיי? זאת אומרת, זה כמעט 7,000 שקל שעד אליהם לא מורידים שקל מהקצבה. בסדר?
18: כן.
0: וגם כשהוא מתחיל לעבור 7,000, ואני אחל לו שהוא ירוויח גם 15,000 שקלים, אגב, וגם הרבה, עדיין הוא יכול להמשיך ולקבל קצבת נכות. כלומר, נדמה לי שבאזור ה-8,000 שקלים מורידים 300 שקלים. זאת אומרת, ההפחתה היא הפחתה מאוד מאוד הדרגתית. רוב האנשים לא יודעים לנצל נכון את המדרגות של ההפחתה הזו, כי הם כל כך פוחדים. פעם היה חוק לרון, שבעצם כשאנשים היו עוברים את ההכנסה והיו מבטלים להם את הקצבה, כי הם הגיעו למקסימום, במצב כזה, אנשים היו צריכים לעבור ועדות מחדש וזוועות עולם. היום זה כבר לא קורה. כל מה שביטוח לאומי עושה ברגע שיש נכות לצמיתות, הוא עוצר את הקצבה כדי שלא יצבר חוב, וברגע שאדם מעביר עדכון, ההכנסות שלי ירדו או אין פחות, הוא מקבל אותה חזרה, בלי ועדות, בלי אירועים, בלי שום דבר אחר.
18: אז עדכון בכל מקרה הוא צריך לעשות עדכון, כי זה לא חוזר באופן אוטומטי, כן?
0: צריך לעדכן, כי זה לא חוזר באופן אוטומטי, ביטוח לאומי מקבל 160 ואת כל העדכונים בחלוף שנה. ולכן גם חשוב לעדכן, גם אם יש הפחתה עכשיו של 500 שקלים בחודש, אנחנו לא רוצים שביטוח לאומי יגלה את זה בחלוף שנה. כי אז יצבר לו חוב של 6,000 שקלים וחבל. אנחנו רוצים להגיע למצב שביטוח לאומי יודע פחות או יותר מהן ההכנסות, אוקיי? עכשיו, כך בחשבון שעד 6,916 שקלים לא יורד לו שקל. ואנחנו מדברים על ברוטו. עכשיו, במפעל מוגן הוא לא הרוויח סכומים כאלה. אין סיכוי.
18: לא, 2,000 שקל.
0: אני יודעת, אני מכירה היטב את ההכנסות במפעלים מוגנים. לכן, להפך, יש לא מעט מקומות שכן אפשר למצוא בהם, הרבה פעמים זה עבודות חלקיות, אבל יש מקומות שגם מקבלים כחלק מתפיסת עולם, יש פרויקטים כמו סיפור חוזר, וכל מיני עסקים שהם חברתיים יותר. אני יכולה להגיד לך שבפסי ייצור, המקומות האלה שמרכיבים צמות חשמליות, שצריך להכניס חוטים לפי צבע, או שצריך, אתה יודע, לחתוך חוטים, וכל מיני עבודות שהן עבודות מאוד פשוטות, אפשר להגיע, דווקא אנשים, גם אנשים עם מוגבלות יכולים למצוא את עצמם במקומות האלה, ומעסיקים כל הזמן מחפשים עובדים. כלומר, אם כן יש יכולת לעשות פעולות מונוטוניות שחוזרות על עצמן.
18: יש גם אפילו מעבר, אבל לצערי, לפחות אצלנו בדרום, זה קצת מצומצם האופציות, כל האפשרויות האלה למצוא עבודה כזאת.
0: אני מניחה, אני כן הייתי מחפשת, אדוני, פסי ייצור. אני לא יודעת איך זה עובד בדרום. אני יודעת שבמרכז מחפשים כל הזמן עובדים, אתה יודע, עובדים שעובדים עם הידיים בעבודות פשוטות. זה נשמע מוזר, אבל אני מכירה כמה בעלי עסקים שמחפשים בנרות ומעסיקים הרבה מאוד אזרחים מבוגרים ואנשים עם מוגבלות. אני לא סתם אומרת את זה, אני מתארת לך מקרה שאני מכירה מקרוב ברמת מעגל ראשון, שממש קשה למצוא עובדים לעבודות האלה, וכשהם מוצאים עובדים לעבודות האלה, העובדים האלה נשארים 20 שנה ו-30 שנה, אני רואה את אתה יודע, את הדוחות קוביות, וזה מדהים, כי אלה בדיוק המקומות שבהם צריך אדם שמגיע עם האוזניות, או עם המוזיקה שלו שהוא אוהב, ויושב ועושה עבודה מונוטונית, שהרבה פעמים קשה למצוא אנשים שמבחינתם זו תעסוקה, נמצא עם אנשים במשך היום, לא נמצא לבד בבית.
18: זה בדיוק המקרה שלנו.
0: בגלל זה אני מתארת לך, ואני אומרת לך שבפסי ייצור, במקומות שדורשים עבודה, זה יכול להיות הלחמות. זה יכול להיות, נגיד, אני מכירה מהעולם של המשפחה שלי, שזה חיסוף חוטים וחיתוך חוטים והלחמות, וכל מיני פסי ייצור כאלה שדורשים, והשחלה של חוטים לצמות חשמליות. בדברים האלה, זה נכס שלא יסולא בפז, באמת אני אומרת. וזה עבודה בישיבה, וזה עבודה עם אנשים שאתה לא נמצא לבד, וזה מעסיקים מחפשים. עכשיו, אני לא יודעת מה קורה בדרום, אבל אני יודעת שבכל הארץ יש בעיה למצוא עובדים בעבודות כאלה. קשה למצוא עובדים בעבודות כאלה.
18: אוקיי, אני אחפש זה מאוד...
0: ושווה היה להסתייע, אגב, אני הייתי עושה עוד מעשה. הייתי מתייעצת גם עם שירות התעסוקה. כי בגלל שיש לו נחות, שירות התעסוקה לא מכיר אותו. כי פעם אנשים שהייתה להם נחות, היו נדרשים להתייצב בשירות התעסוקה. וכבר שנים זה לא נדרש. אבל אז מה שקורה הרבה פעמים, אתה יודע, נשארים בתוך מה שהמחלקות לשירותים חברתיים מכירות, העובדת סוציאלית וכו'. אבל בשירות התעסוקה, עבודות פשוטות כאלה, אני בטוחה שכמו שבמרכז מחפשים כל הזמן עובדים, גם שם מחפשים עובדים. והיה שווה להתייעץ עם שירות התעסוקה, בעיניי זה שווה.
18: לרגע לא חשבתי גם שאפשר לפנות לשם, אבל כן.
0: אני בטוחה ששווה לחפש. אני יכולה להגיד לך שעכשיו אנחנו בתקופת הקיץ, ונגיד לי מאוד חשוב שהילדים שלי יעבדו. אוקיי, כדי ללמוד דרך לכסף וכולי. ואני יכולה להגיד לך שבטח בעבודות שהן עבודות כפיים, פשוטות יותר, אני אומרת, נגיד, עבודות שהן עבודות יותר פיזיות, אבל לא דורשות יותר מדי, אז למשל, בגננות ובכל מיני דברים. עכשיו יקפצו עליי ויגידו, גילי, איך את מדברת על, על ילדים שעובדים בעבודות פיזיות בשמש? אבל, אתה יודע, אני חושבת על זה שבעלי עבד במפעלי הזיקוק, ואנחנו כולנו עבדנו בעבודות פיזיות כילדים, ואף אחד לא חשבן לנו יותר מדי. ואני אומרת, יש הרבה מאוד עבודות כאלה שאנשים מחפשים, ואני חושבת על זה שכמה זה משמעותי לאדם, שהרבה פעמים יש קשיים חברתיים וקושי בזה, לעבוד בסביבה של אנשים, להרגיש מוערך, להרגיש משמעותי, וזה גם אנשים שנשארים במקומות עבודה הרבה שנים אם לא סוגרים להם אותם.
18: כן, אני
0: הם עובדים נאמנים. ולכן אני אומרת, זה, אני הייתי מנסה גם דרך שירות התעסוקה, אם אתה רואה שאתה לא מצליח למצוא בשום דרך עבודות כאלה שמתאימות לו, תגיד לי ואני אחבר אותך לשירות התעסוקה.
18: אוקיי, אני אשמח, אני באמת אנסה את זה, אני לרגע לא חשבתי ששירותי התעסוקה יכולים לעזור.
0: כן, כן, דווקא הם מחפשים, אני יודעת שכל המעסיקים בתחומים האלה הרבה פעמים מפרסמים גם שם, ומפרסמים משרות דרושים, בדיוק בשביל למצוא אנשים שמחפשים עבודות יותר פשוטות. כי זה נשמע מוזר, אבל נורא קשה למצוא אנשים שרוצים לעבוד בעבודות פשוטות.
18: אני יכול לשאול את אחות שאלה, אם זה מתחבר. עוד שוב, אם האח שלי הוא היום בן 47, והוא גר עם ההורים עדיין שהם מאוד מבוגרים וניצולי שואה ונורא קשה להם ועם עזרה שלי עם הכל, אבל עדיין יש אנשים כאלה זכאים לאיזשהו עזרה מטפלת מביטוח לאומי, כמו אצל ההורים שלי יש למשל, או שזה לא...
0: אז אני אגיד לך מה, יכול להיות שהוא מקבל לא רק קצבת נחות, אלא גם שירותים מיוחדים באיזושהי רמה, 50%?
18: לא, רק אותם 4,000 ומשהו.
0: הבנתי. יש מצבים שבהם אנשים צריכים עזרה בפעולות היומיום, הלבשה, אכילה, אני אתן דוגמה, בסדר? אני אתן רגע דוגמה מדברים שאני מכירה. בעולם שבריאות הנפש, הרבה פעמים אנשים יכולים להתלבש לבד, יכולים לאכול לבד, יכולים להכין לעצמם אוכל לבד, אבל הם לא יעשו את זה. בגלל שבריאות הנפש, הרבה פעמים אנשים יכולים להתלבש לבד, יכולים לאכול לבד, יכולים להכין...

0: למשל, וצריך לעודד אותו, אני מניחה, לעשות את הדברים האלה ולדאוג לצרכים הראשונים. במצב כזה שווה להיעזר, אם יש עובדת סוציאלית, במפעלים מוגנים היה צוות טיפולי שיכול היה לעזור בזה. יכול להיות שהיום אין, אבל יכול להיות שמה שאפשר היה לעשות זה לבקש עזרה יש ברווחות, במחלקות השירותים חברתיים, מה שנקרא אוס מוגבלויות. הרי אם מחר הייתם רוצים לשלב אותו בדיור מוגן בקהילה, בסדר? לבוא ולהגיד, תראה, ההורים הופכים להיות זקנים. אחת הדאגות הכי גדולות של הורים זה מה יקרה עם הבן שלי, עם המוגבלות, כשאני אלך לעולמי או כבר לא אוכל לטפל בו. ואז מתחילים לדבר על זה שיש כל מיני מערכי דיור בקהילה שמיועדים בעיקר לאנשים כאלה, לאנשים כאילו, עם תפקוד בשדות מסוימים, ואנשים טובים, אתה יודע, לא עם כל מיני אירועי אלימות, שזה הופך את זה ליותר מורכב.
1: הוא דווקא היה בדיור מוגן, אבל זה רמה נמוכה, הוא קצת מעבר לזה.
0: אז פה אפשר לבדוק, לפעמים יש, אני אגיד רגע משהו, א', היו לנו מצבים שבהם היו אנשים שהיה להם גם מעבר לזה קשיים חברתיים, שהם לא רק מעולם המושה, מהמוגבלות שכלית התפתחותית, אלא הרבה פעמים גם דברים אחרים, ונסינו למצוא מסגרות אחרות, שאולי מסגרות מתפקדות יותר, אוקיי? כי אחת הבעיות היא להתאים את האדם למסגרות הקיימות, כי לצערי זה לא עובד הפוך. לא אומרים, אוקיי, בוא נראה איזה אנשים יש לנו ונבנה מסגרת מתאימה, זה פחות או יותר, בוא נראה מה יש ונראה מה הכי פחות, או הכי יותר, הכי מתאים איכשהו. ולפעמים, אם אין מעולם התוכן של מוגבלות שכלית התפתחותית, אבל יכול להיות דווקא מעולם תוכן אחר, של בריאות הנפש או של אוטיזם או משהו אחר, לפעמים אפשר להיעזר ברווחה ולעשות איזושהי ועדה בין משרדית, ולראות על סמך המוגבלות והתפקוד, האם יש מסגרות אחרות. זה נשמע מוזר ודמיוני, אבל זה קורה.
1: הבנתי. ובכל מקרה, הנושא של עזרה כמטפלת למבוגרים,
0: זה עזרה בכסף, זה לא עזרה במטפלת. מה שקורה זה שעד גיל פרישה, הקצבאות האלה שניתנות על הסיוע ב-ADL'ים בפעולות היומיום, הן ניתנות בכסף. ואז אנשים אמורים לרכוש באמצעות הכסף הזה את שירותי העזרה והתמיכה בבית. איפה עוד יכול להיות, אגב?
1: איך אפשר להגיש בקשה כזאת?
0: לביטוח לאומי לשירותים מיוחדים. ופה היה שווה להיעזר באוס מוגבלויות ברווחה. אני כן אגיד שיש עוד משהו. למחלקות לשירותים חברתיים יש את כל מה שנוגע לחונכות וסומכות. שזה עזרה שעוסקת בפעולות, בתפקודים. למשל, לעזור בכל מה ש... זה חונכים או סומכים שמגיעים הביתה. זה יכול להיות פעמיים בשבוע, זה יכול להיות גם שלוש פעמים בשבוע, ולעזור במה שנקרא פסיכו-חינוכי כזה. לעזור, נגיד, בכל הדברים ההתנהגותיים, בלבשל למשל אוכל. בלבנות פעולות, זה לא עושים את זה עבורו, מלמדים אותו לעשות את זה. עובדים איתו על התפקודים האלה, על ללכת לעשות קניות באופן עצמאי, על לנקות את הבית, על לעשות דברים, כאילו לעזור לו בפעולות, לא רק בכסף. אתה מבין מה אני מתכוונת? ולא לעשות את הפעולות האלה עבורו, אלא ללוות אותו ולהדריך אותו בפעולות האלה. וזה לא פחות חשוב, וזה דרך המחלקה לשירותים חברתיים, דרך הרווחה. בסדר? חונכות וסומכות, שזה גם בעיניי כלי מאוד מאוד משמעותי. כי רוב האנשים מסתכלים על מיצוי זכויות בהקשר של כסף, אבל לקבל את הסיוע ההתנהגותי בבית ולהניע אנשים לפעולה, זה לא פחות חשוב, ובעיניי לפעמים הרבה יותר אפקטיבי.
1: אני חושב שבמקרה שלנו אנחנו יותר צריכים יותר קצת עזרה באמת מהכסף, והוא עבר לגילו בגיל 47, הוא עבר די הרבה מסגרות ואבחונים ועזרה, אבל זאת אומרת, דברים בסיסיים בבית, כמו שאמרתי לך, בישול להתקלח, אתה יודע? כן, אני יודע.
0: כן, השאלה אם הוא מתקלח. מה שאני מנסה להגיד זה שהרבה פעמים אנשים לא יתקלחו שלושה או ארבעה ימים עד שלא יכריחו. או שלא ינדדו להם.
1: זה מתקלח...
0: סבבה. לא, אני סתם נותן דוגמה מעולמות אחרים, בסדר?
1: כן, לא, ברור לי, כן, אני מבין.
0: בסדר? לשם אתה צריך לכוון, להסביר איפה אתה רואה את הפגיעה בתפקודים היומיומיים, ולהיעזר בעובדת הסוציאלית ברווחה, וגם ברופא משפחה, שיכתבו איזה צורך בעזרה צריך.
1: אני מבין.
0: בסדר?
1: המון המון תודה, המון תודה על הייעוץ.
0: הרבה כוחות והרבה בריאות להתראות. ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים. דוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות.

0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
2: Let Tadiran update your life.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
6: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
7: בוקר טוב ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן.
8: הקואליציה העתידה אסור שתכלול אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. חד וחלק, זה לא רק החרדים. אסור שהלאומנים הקיצוניים יהיו בה, אסור שהמושחתים יהיו בה. אנחנו צריכים להקים ממשלת תיקון, הכיוון הקטלני שאליו נלקחנו על ידי פורומים שתיארו את עצמם כנאו-ליברליים, אבל בפועל קידמו אג'נדות חשוכות, אג'נדות שמסוכנות לדמוקרטיה הישראלית. דברים כאלה לא יהיו בבית ספרנו.
6: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
9: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
10: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם. שלום, ערב טוב.
11: ערב טוב.
10: היי, איך אפשר לעזור?
11: אני שלחתי לכם מכתב ש...
10: בוא תספר לי איך אני יכולה לעזור את השאלה.
11: אני הגשתי תביעה דרך הרואה חשבון שלי על פיצוי לפעולות איבה.
10: מה, קרן פיצויים לעסקים?
11: כן, כן, ואישרו לי לפני 4 חודשים, 3 חודשים. אישרו לי, ולכולם הכסף נכנס, לכל הנהגים שהרואה חשבון מדבר, טיפל בהם, ולי הוא לא נכנס.
10: זה מוזר, ואז, בדרך כלל זה צ'יק צ'אק, אני אפילו לא ידעתי שרואה חשבון הגיש את הבקשה הזאת.
11: כן, יש כאלה שעשו את זה עצמאית, אני לא, אני הגשתי דרך הרואה חשבון.
10: אוקיי.
11: כי הוא מכיר יותר את הפרוצדורה, הוא עשה את זה.
10: כן.
11: ו... אחרי שבדקנו את זה, הוא בדק את זה, הוא הגיש בקשה נוספת, הם אמרו שאין להם את הפרטי חשבון. הגשנו את הפרטי חשבון.
10: אם היו מעקלים לך עכשיו ממס הכנסה על חוב, היה פרטי חשבון כמו יופי.
11: אני יודע שיש להם את הפרטי חשבון שלי, הרי זה ידוע.
10: נכון.
11: אז אוקיי, הגשנו, נתתי להם את הפרטי ניהול חשבון,
10: כן.
11: ועוד הפעם עברו 3 שבועות ולא קיבלתי את הכסף. ואז הוא הגיש שוב בקשה, ומאז עבר עוד הפעם 3 שבועות, והוא נתן להם תזכורת, והיום במקרה קיבלתי הודעה מהרואה חשבון שנקלט ההרשאה, ויש סיכוי שאני אקבל בימים הקרובים.
10: או, זה כבר יפה.
11: פתאום. פתאום, דווקא היום כשאני צריך לדבר איתך.
10: קודם כל זה מצוין, אני אגיד לך מה, אחת הבעיות הרבה פעמים, חלק מהתביעות האלה טסות בקלות והכל טוב. וחלק מסתבך על פרטים או על מסמכים או על הצלבות או על איזשהו משהו שחסר. ואני אומרת את זה כי המערכת, כן, אני כן אגיד משהו בהקשר הזה, קרן הפיצויים בעיניי נהייתה מאוד מאוד מיומנת. זאת אומרת, אם במענקי קורונה אחרי המענקי קורונה, כולם פחדו לקחת את הפיצויים הסוציאליים האלה, אחרי שכל כך הרבה אנשים נדרשו להחזיר.
11: כי הם פחדו שהם יצטרכו להחזיר.
10: בדיוק. עכשיו, זה דווקא הרבה יותר פשוט, כי זה כבר קורה אחרי הדיווחים הדו-חודשיים, מס הכנסה כבר יכול לבדוק את זה, דיווח מול דיווח, והחיים הרבה יותר קלים, וזה לא על דיווח עצמי למפרע, ואז זה הרבה יותר קל. אז גם המערכת עובדת יותר טוב, אבל יכול להיות שמספיק שאין איזשהו עדכון, שאין משהו, שיש איזה טופס שחסר. אחד הקשיים הוא שאין כמעט את מי להשיג ואין כמעט עם מי לדבר. זאת אומרת, גם רואה חשבון שלך.
11: אין עם מי לדבר, הוא הסביר לי. אין עם מי לדבר. הוא צריך רק להתפלל שהם יפקידו. אין עם מי לדבר.
10: לא, אבל הם אמורים לשלוח לך הודעה שהטפסים התקבלו, שהתביעה שלך בטיפול. יש איזה מין אס-אמס כזה שהם שולחים, שראיתי, ככה גיליתי שמישהו הגיש בכלל. אפילו לא ידעתי שהגישו אצלנו.
11: אמת, קיבלתי, כל פעם קיבלתי תזכורת שזה התקבל, שהפרטים נקלטו, אבל מה, את הכסף לא ראיתי.
10: אוקיי. זה, תשמע, זה תמיד נראה לי איזה סוג של דיסוננס, שפתאום אתה מקבל הודעה מרשות המיסים שהם רוצים להעביר לך כסף, כי בעולם שלי תמיד רק לוקחים. אבל... אבל אני אגיד שבאמת זה מה שקורה. החיסרון היחיד הוא שאין כמעט, אין איך להשיג כל כך. והרבה פעמים גם כשאתה פונה, אז זה הדברים. זאת אומרת, אני בכלל לא ראיתי הודעה על כך שזה נשלח. אגב, אני מגלה לחסות, הנה, אני רואה רק הודעה, הטיפול בתביעתך הסתיים באירוע מבצע עם כלבי. אני בכלל לא ידעתי שהוגשה תביעה. אז זה כבר נחמד לגלות.
11: אז אצלי אני קיבלתי היום הודעה מהרואי חשבון, לא? אבל עדיין לא ראיתי שום הודעה בהודעות הזה, עוד לא ראיתי הודעה שיופקד לי כסף.
10: אז זה יגיע, יגיע אליך, יגיע אליך, תגיע אליך הודעה מסודרת שיופקד, ואם כל הסיפור הוא באמת שהיה חסר אישורים ופרטים של ניהול חשבון, אז גם אם זה היה מתעכב בעוד תקופה, בסוף זה היה נכנס.
11: הרואה חשבון שלי אמר לי שאני המקרה היחיד.
10: באמת?
11: שהוא מטפל בערך באיזה 90 נהגי מוניות,
10: כן.
11: הוא אומר לי, אני המקרה היחיד.
10: זה, אז תגיד לרואה חשבון שלך שבהתחשב בעובדה שאנחנו תוכנית רדיו שמקבלת רק תלונות, אז אתה לא היחיד. בסדר? אבל לפחות בהיבט הזה אני רוצה להגיד שזה משמח שהכספים נכנסים והדברים קורים. המקום היחיד הוא שלפעמים כשדברים מסתבכים זה קצת יותר מורכב ולוקח טיפה יותר זמן כי אין לי מי לדבר, או יותר קשה לדבר, אבל הנה, העובדה היא שבסוף אתה מקבל עדכון שהתפסים הועברו והתביעה תאושר.
11: תודה לאל, ואם זה לא ייכנס...
10: אם זה לא ייכנס, תעדכן אותי ונפנה לרשות המיסים. בסדר?
11: 100%, תודה רבה.
10: שמור על עצמך ושלא נידרש עוד פעם, זה הכי חשוב.
11: תודה רבה רבה.
10: ביי, ערב טוב שיהיה, תשמור על עצמך. להתראות.
11: ערב טוב, ערב טוב. ביי
10: ביי. אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי בהפקה וכל הסיוע והטיפול בכל הפניות. הטיפול המסור, תודה על כך. ולג'אפר סלים על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ושקט ורק בשורות טובות, להתראות.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
11: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו של נתן דטנר יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלאן ובכוכבית 5184
12: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו קיימים טיפולים שונים למחלה שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון JC Healthcare ועמותת אמן
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה
13: אחרי ששמתם את העסק בצד
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים
0: אנחנו כאן

0: מתווכות במאמץ להביא להפסקת אש בין איראן לארצות הברית אחרי 9 ימים של מתקפות. בעוד זמן קצר, דיון ביטחוני בקריה, מיד כל העדכונים. 99 ימים לבחירות. סערת הרב לנדו ותגובת נתניהו.
1: מסיתים ברצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה.
0: שחר גליק עם פרטים חדשים ויערה שפירה עם התוצאות של הפריימריז הראשונים במפלגת הדמוקרטים.
2: כבר הצבעת בעדי על הבוקר, איזה כיף לשמוע את זה.
0: בלעדי.
3: הבנו שאם אנחנו לא שמים לזה קאט, אנחנו נתחיל לספור גופות.
0: ההקלטות המפלילות, המצלמה הנסתרת והבריחה מהארץ. הדס גרינברג עם חומרי חקירת מלחמת דומרני ג'רושי שנחשפים לראשונה.
4: אתה יודע בדיוק מי עשה את זה. ואני חותך את הראש אם אתה לא יודע מי עשה.
0: ספרד, אלופת העולם. ההפתעה בגמר המונדיאל, הבכי של מסי, מופע המחצית עם הכוכבים הכי גדולים. מיד שליחי כאן חדשות לארגנטינה וספרד עם האוהדים. וגם תראו את הבורקס הישראלי שכבש את ניו יורק.
5: ססמי בורקה. אין לי מושג איך אתה הולך לאכול את זה, אבל שיהיה לך יום טוב. מה אתה אומר, נתן?
6: חליטו פה, נועים.

0: איראן נמשכת כל העת. גם הלילה הותקפו מטרות של משמרות המהפכה, והיום נשמעו אזעקות בבחריין וגם בכווית. גם החות'ים הודיעו שהם נכנסים למערכה ויקשו על סעודיה, ועדיין המתווכות מנסות כל העת להגיע שוב להפסקת אש. אז לאן הולכת הלחימה במזרח התיכון? אנחנו ערב עם כתבנו ופרשננו בעניין הזה בכל המוקדים. תחילה אלייך, כתבתנו המדינית גילי כהן. גילי, ישראל במכוון מחוץ לתמונה, אבל בכל זאת נערכת, דיון ביטחוני מתקיים הערב בקריה.
1: כן, טלי, זה קורה כאשר טראמפ לא רק מאיים ממש לפני זמן קצר בהחרפת הפעילות הצבאית, אלא גם שוקל, כך אני מבינה, תוכנית רחבת היקף שיכולה להביא גם לפעולות צבאיות שמטרתן, תכליתן, ערעור המשטר, שלא נאמר הפלתו. ישראל מעוניינת בחידוש הלחימה, זה כנראה כבר די ברור, ולא מן הנמנע שנתניהו דוחף אל האופציה הזו, אל האפשרות הזו, פעולה צבאית מסיבית ומשמעותית שתביא לפגיעה בריכוזי הכוח של המשטר האיראני. אבל במקביל, אגב, שלא בפעם הראשונה, יש מאמץ אזורי בדיוק מנוגד לכך, להביא לרגיעה, להביא להפסקת אש. כרגע מדובר על רגיעה של 10 ימים, במטרה לחזור לאותן הבנות של הסכם העקרונות. הערב, כאמור, ראש הממשלה נתניהו מקיים דיון ביטחוני מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון, עם מספר שרים, כשברקע האפשרות הזו, הדריכות הזו, וגם המאמץ של מדינות המפרץ, לא רק הן, פקיסטן, קטר, גם סעודיה, כך אני מבינה, דוחפות למאמץ רגיעה. לא בפעם הראשונה נתניהו מציג עמדה אחרת, ומדינות המפרץ את העמדה המנוגדת.
0: גילי, תודה רבה. וטראמפ, כאמור, בהמשך לדברים שלך, מקיים התייעצויות בבית הלבן מסביב לשעון. אנחנו אליך, נתן גוטמן. נתן, מחריפים שם גם את האיומים, אבל גם פתוחים לחזרה למסע ומתן.
2: בדיוק, טלי, זה מתקיים בשני המסלולים במקביל, כאשר מצד אחד ארצות הברית מחריפה גם את המטרות שהיא תוקפת וגם את ההתבטאויות שלה. הנשיא טראמפ בשעה האחרונה מזהיר שעל כל חייל אמריקני שנהרג, הצד השני, האויב, איראן, תשלם פי כמה וכמה, וזה פשר ההרחבה הזאת של ההתקפות האמריקניות. אבל במקביל יש גם פתיחות למסע ומתן. גורמים שמעודכנים על הלך הרוח בבית הלבן אומרים לנו שבארצות הברית לא שוללים את הרעיון של חזרה למסע ומתן, אם איראן תוכל להבטיח את חופש השייט במצר הורמוז. כל האופציות האלה הן על השולחן כרגע. מבחינת האמריקנים, העובדה שיש חללים מקרב הכוחות אינה בהכרח משנה את התמונה, אבל יש תרחיש של חזרה ללחימה לצד תרחיש של מסע ומתן. ובמקביל, ממש בדקות האחרונות, דונלד טראמפ אולי מנסה לשגר מסר מרגיע לעבר נתניהו, לא בקשר לאיראן, אלא בקשר לביקורו של נתניהו בעצרת האום בניו יורק בחודש ספטמבר. הוא אומר, אל דאגה, נתניהו לא יעצר כאשר הוא מגיע לארצות הברית, זאת בהקשר לאיומים של ראש העיר ממדני. טראמפ מבטיח לראש הממשלה, אל תדאג, אתה יכול להגיע, אף אחד לא יעצור אותך.
0: תודה רבה. נתן, ועוד על האמריקנים והאיראנים שנערכים להסלמה, אבל גם לחזרה לשיחות, בכתבתו של איתמר ושנקו.
3: יותר מחודש מאז נחתם מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, ומעגל ההסלמה ביממה האחרונה מאיים לצאת משליטה. לילה תשיעי ברציפות של מתקפות אמריקניות, פיקוד המרכז האמריקני תקף מפקדות של משמרות המהפכה, מערכות הגנה אווירית, אתרי שיגור טילים וכתבמים בערי החוף של איראן, והרחיב את היקף המטרות גם לעומק המדינה, לערים טבריז ושיראז. ומשמרות המהפכה הגיבו בירי טילים וכתבמים לעבר ספינות מסחר ובסיסים אמריקניים בירדן, בחריין וכווית. ירי שנמשך עד לשעות האחרונות.
4: Today the US military announced yet another service member had been killed in action, this time in northern Iraq. This is prompting concerns that Iran and the US are edging closer to a wider war.
3: במהלך המתקפות האחרונות נהרג הלילה חייל אמריקני נוסף בצפון עיראק, אחרי ששני חיילים נהרגו בבסיס אל סלטי בירדן.
5: Well, we feel very badly, but you know those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
3: ממדי הנזק שספגה ארצות הברית במלחמה עם איראן הולכים ומתבהרים. 18 חיילים אמריקנים נהרגו במלחמה, ומטוסים וכלי טייס שונים נפגעו במתקפות האיראניות. והיום לראשונה מתברר שהפנטגון הסתיר את מניין החיילים האמריקניים שנפצעו במלחמה עם איראן, שעומד על יותר מ-400 פצועים, ונאלץ להודות בכך רק לאחר חשיפת הניו יורק טיימס.
6: Their behavior is what we're responding to. When their behavior is they're launching missiles and drones against ships, including tonight.
3: רמת הדריכות של הצדדים היא הגבוהה ביותר מאז החל להפסקת האש. ארצות הברית צוברת עוד ועוד מטוסים באזור ומתכוננת להרחיב את בנק המטרות, בזמן שהטילים האיראנים הגיעו אתמול קרוב מאוד לישראל.
7: منحصراً مسئولیتش بر دوش آمریکاست. آمریکا با اصرار بر استفاده از خاک کشورهای منطقه
3: בשעות האחרונות איראן פגעה בספינות מסחר נוספות במצר, והחות'ים הודיעו שיטילו מצור על הנמלים של ערב הסעודית.
8: תועלן القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.
3: אבל דווקא כשהחזרה ללחימה נראית בלתי נמנעת, היום נשמעים סימנים ראשונים לחידוש המגעים הדיפלומטיים.
7: פישנהדאי מטרח שודה אז טרף מיאנג'י ה במה אילם שודה, מה אין רו דריאף קרדים, דר אין רוזה הם דסקוי דיפלומסי פעל בודה והם אידה היי אז טרף ברכי אז מיאנג'י ה במה ווסל שודה.
3: לפי הדיווחים, המתווכות קטר ופקיסטן העבירו לאיראן הצעה להפסקת אש ופתיחת מיצר הורמוז למשך 10-14 ימים, בניסיון למצוא דרכים להחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י נפגש אמש עם המתווכים הקטרים, ושר הפנים של איראן מסר היום למתווכת הפקיסטנית מכתב מהנשיא האיראני פזשקיאן.
9: It's always remained open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. If that door opens, we'll be happy to see it open. But right, and they continue to send signals that they want to talk, that they want to negotiate.
3: ולא רק שר החוץ, גם הנשיא האמריקני שיתף ברשת החברתית טרוץ סקר שטוען כי רוב המצביעים האמריקנים תומכים בעסקה עם איראן.
10: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily.
3: הנשיא טראמפ מעוניין לייצב את המצב לקראת בחירות האמצע, אולם מספר החללים האמריקנים עולה והדלק הולך ומתייקר, ובארצות הברית חוזרים להרגיש את מחיר המלחמה. כעת יצטרכו הצדדים להחליט אם הם מוכנים לרדת מהעץ ולחזור לשולחן המסע ומתן.
0: ואצלנו בהקשר הזה צהל נערך גם לתרחיש של הסלמה, אבל רואי שרון, כרגע ישראל נשארת במכוון מחוץ לאירוע.
11: כן, במכוון מכל הצדדים. כרגע יש הנחיה, בישראל יש דריכות, העלו דריכות במערכת הביטחון לקראת האפשרות הזאת של חידוש הלחימה, שאיראן יורה לקנטילים, ואז ישראל כבר בתוך המערכה הזאת. כרגע הסטטוס הוא שטראמפ הנחה את ישראל, אם איראן לא יורה עליכם, אתם לא מצטרפים. שזה אומר, אם איראן יורה עלינו טילים, אז בשלב הזה ישראל כבר יכולה להגיב, אנחנו בחידוש הלחימה כמו שראינו. זה יכול להשתנות כמובן, טראמפ פתאום כן יכול להגיד לישראל, יש לכם אור ירוק כדי לתקוף, אבל צריך לזכור שהמטרה של טראמפ, אם אנחנו נראה כאן חידוש לחימה, המטרה של טראמפ היא להגיע להסכם עם איראן. מה שמשרת את ההסכם עם איראן, או זירוז של האיראנים, להגיע למסע ומתן, להגיע להסכם עם ארצות הברית, וזה יכול להיות באמת הסלמה לצורך המסע ומתן, אז זה משרת את טראמפ. אבל מה שלא משרת את טראמפ, עכשיו צריך לזכור גם שכרגע בארצות הברית, טראמפ לא הולך עכשיו למטרה של חיסול השפלת המשטר, או חיסול הטילים הבליסטיים שיש באיראן, שאלה מטרות שישראל הייתה מאוד רוצה. אבל המטרה, שוב, של טראמפ, היא להגיע להסכם, ואם צריך להסלים בשביל זה, אז הוא יסלים. אבל זאת הסיבה שכרגע ישראל בחוץ, כרגע ארצות הברית לא רוצה שישראל תיכנס למערכה הזאת מול איראן.
0: בואו נצרף אלינו את מואב ורדי, שלום מואב ורדי.
12: שלום טלי.
0: והבעיה הכי גדולה של טראמפ במצב הזה, שהמצב הנוכחי, גם כשהוא מסלים, הוא לא מצב שאמריקה יכולה לסבול לאורך זמן.
12: נכון, תראי, בכל התקופה הזאת שהתקיפות הדדיות נמשכות, התנועה במצר הרמוז קצת זורמת, אבל היא מאוד מאוד דלילה. למרות ההבטחה של טראמפ, שבמקביל למצור, הצבא האמריקני ילווה ספינות פנימה והחוצה מהמפרץ ותהיה זרימת נפט, זה לא קורה בפועל. ומספיק שהאיראנים מצליחים לתקוף ספינה פה ושם, ספינות אחרות לא באות, הן מבינות הפרינטים וחברות הביטוח לא מבטחות ואין תנועה. והבעיה היא שבעוד שמחיר הנפט הגולמי עליו בדרך כלל אנחנו מסתכלים, עולה, אבל עולה, לא עולה בצורה דרמטית, לא משתגע, אין רזרבות בכל התזקיקים, בדיזל, בדלק למכוניות ובדלק מטוסים. ולכן, לאורך זמן, המחירים של הדברים הללו יעלו. כבר עכשיו מחיר גלון של דלק, של בנזין, בצרכן האמריקני מגיע ל-4 דולר, זה יותר ממה שכבר היה בחודש מרס, וזה רק צפוי לעלות. ולכן המצב הזה הוא לא מצב שטראמפ יכול להמשיך איתו. טראמפ היה רוצה הסכם, כפי שרואי אמר, הוא רוצה לפתוח את מצר הורמוז. והשאלה היא, האם הוא חושב שלהגביר קצת את התקיפות האלה, להגביר עוד, אבל להישאר בסופו של דבר באותה מסגרת, לא הולכים על תשתיות אנרגיה, לא על מטרות משטר, תוקפים מטרות צבאיות, זה יביא את האיראנים להתקפל מה שהם לא עשו עד עכשיו, ואם לא, אולי כפי שגילי כהן דיווחה, הוא הולך על משהו הרבה הרבה יותר שאפתני, בואכה אפילו ערעור המשטר, כי כרגע זה לא הולך. ואולי, בעצם, זה מרמז שהוא יכול לקחת בשתי ידיים את ההצעה הפקיסטנית, הקטרית, להסכם, להפסקת אש. קודם כל, בוא נשב נדבר כשהמיצר פתוח, כי קודם כל, הוא רוצה לשנות את הדינמיקה, שהנפט יזרום, והמחיר ירד.
0: תודה רבה, מואב. תקרית חמורה בגבול סוריה כמעט הסתיימה עם 5 הרוגים ישראלים מאש כוחותינו. איתי בלומנטל, אנחנו אליך, איתי, אתה מביא את הפרטים של התקרית הזו.
13: כן, שלום טלי. הערב אנחנו חושפים אירוע חמור מאוד שקורה לפני כשבועיים בגבול סוריה, סמוך לחרמון, בשעת לילה מאוחרת, כאשר תצפיות צהל מזהות 5 חשודים סמוך לגבול. האירוע הזה מוגדר כאיום מיידי, ובצהל חושבים שייתכן שמדובר בחוליית מחבלים שמנסה לחדור לשטח ישראל. למקום מוזנקים כלי טייס של חיל האוויר, גם כתבה מסוג זיק, נערכים לבצע מתקפה אווירית על החוליה, אבל התקיפה הזאת נעצרת במזל, בעקבות כך שהתצפיתניות מזהות שחלק מאותם חשודים עם פאות. באוקדם 210 מקיימים הערכת מצב בעולה ומבינים שמדובר בפעילים של תנועת חלוצי הבשן, אותה תנועה שקוראת להקים יישובים ישראלים בשטח סוריה, שהפעילים שלה פעם אחר פעם חוצים את הגבול, מסכנים את עצמם, מפריעים לכוחות צהל. אירוע שיכל בקלות להסתיים עם 5 הרוגים ישראלים מאש צהל. בצהל מאשרים לנו את הפרסום הערב ואומרים לנו בתגובה, צהל מגנה בתוקף את האירוע המתווסף לאירועים קודמים מסוג זה. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו.
0: איתי, תודה רבה. מרפסת בניין קרסה הערב בלב רחוב בירושלים. גבר בן 80 נהרג וכמה בני אדם נפצעו קל. חיים גולדיץ' עם התיעוד מהזירה.
14: טרגדיה בירושלים. גבר כבן 80 נהרג היום מקריסת מרפסת ברחוב קרן קיימת לישראל בשכונת שערי חסד.
15: ראינו את המקום קורס, הכל אפר, וראינו 3 נשים פה בפינה צורחות.
16: וואי, תראו מה קרה
14: ברחביה, קרס חנות. המרפסת בבניין מגורים בין 3 קומות התנתקה ממקומה וקרסה על סניף של מאפיית אנג'ל השוכן בקומת הקרקע. נזק רב נגרם למבנה המגורים ולמאפייה.
17: אנחנו רואים בעצם מרפסת שקרסה לתוך מאפייה, המולה רבה, כאוס, ומספר פצועים במצב קל שמהלכים ויוצאים לכיווננו.
14: הדיווח על המקרה התקבל באזור השעה 5 אחר הצהריים. כוחות ההצלה שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי וחילצו 3 בני אדם, אישה כבת 80 ושתי נערות כבנות 16, שלושתם נפצעו קל.
18: כמו כן, 4 אנשים ששהו וצעדו במסעדה, הם נפצעו פציעות קלות. הקופאי והקופאית של החנות, שהם חולצו לאחר מספר דקות בחרדה. צוותי חוסן של איחוד הצלה מעניקים להם סיוע ראשוני. למרבה הצער, אחד הסועדים, המרפסת פגעה בו פגיעות אנושות.
14: בהמשך חולץ גם הקשיש שהוא מחוסר הכרה, צוותי הצלה נאלצו לקבוע את מותו במקום.
18: אנחנו מעניקים סיוע ראשוני גם לנכד ונכדה של ההרוג, שכאמור, למרבה הצער, הם הגיעו מוקדם מדי, הם היו בסמוך והם ראו אותו עדיין לחוד מתחת להריסות.
19: מערך החקירות של התחנה החל לבדוק חשד לפלילים באירוע. באותה נשימה גם נציגי העירייה יחד עם מהנדס מבנים מסוכנים בודקים את כשירות המבנה.
14: האסון הקשה במרכז העיר התרחש בבניין ישן ברחבי הארץ, מרפסות רבות שנמצאות במצב דומה, שאם לא יבוצעו בהם פעולות מניעה ותחזוק, אירוע הקריסה הטרגי הבא כבר בדרך.
0: בזירת הקריסה מצטרף אלינו כעת כתבנו חיים גולדיץ'. חיים, אתה עם פרטים נוספים והסימנים שזוהו כבר בבוקר.
20: כן, טלי, אסון כבד באמת מאחוריי, שכונת שערי חסד, ממש על גבול רחביה. שעת צהריים, המרפסת הזו שמאחוריי קרסה, אפשר לראות ממש כאן את הברזלים שהתעקמו. ממה שאנחנו מבינים, השכנים דיווחו כבר מאתמול שמזהים חתיכות בטון ואבנים שנפלו על גג המאפייה, על מאפיית אנג'ל שנמצאת כאן למטה. גם הבוקר עוד שכנים זיהו חתיכות, אפר, הזיקו לכאן עובד, אנשי מקצוע שאולי התחילו לטפל בבעיה. היום כבר אפילו עובד אחד העובדים התחיל לבצע פה איזושהי פעולות, כבר המליצו לעשות פה פיגומים, אבל לצערנו הרב שעות אחרי המרפסת כבר קרסה. אנחנו מדברים על מבנה משנות ה-30, מבנה מאוד ישן שעשו לו שיפוץ, אבל כנראה שאף אחד לא בדק את הבטיחות. בעירייה יבדקו כמובן את שער הבטיחות של שער המרפסות. כרגע לצערנו הרב האסון הזה גבה את חייו של אדם בן 80, עוד 4 פצועים במצב קל, חלקם חרדה, חלקם קל, שחולצו מכאן. כרגע הזירה סגורה, המשטרה כמובן פתחה בחקירה, באמת אסון כבד שאולי מראה לנו מה אנחנו צריכים לבדוק בשאר המרפסות והמבנים הישנים כאן במדינה.
0: תודה רבה, חיים. עכשיו אנחנו לבחירות 2026. התוצאות בפריימריז של הדמוקרטים מתחילות להגיע ממש ברגעים אלו. איך תראה הרשימה לכנסת הבאה? יערה שפירא עם הפריימריז הראשונים לעונת הבחירות.
16: קמפיין עידוד ההצבעה של מפלגת הדמוקרטים עבד. מ-9 בבוקר עד 7 בערב הצביעו רבבות במערכת המקוונת של המפלגה ל-51 המועמדים לרשימה.
21: בעוד בליכוד מוחקים את הפריימריז. בגלל שנתניהו מתבייש בנבחריו, לנו יש צרות טובות.
16: אבל הצרות טובות בעיקר למועמדים שידעו כי התברגו בצמרת הרשימה.
22: כבר הצבעת ועדי על הבוקר, איזה כיף לשמוע את זה.
16: הדמוקרטים נהנים בסקרים שלנו מ-9 מנדטים באופן קבוע כבר כחודשיים, ומעמדם של חברי הכנסת המכהנים ברשימה נחשב מובטח כבר מרגע הכרזת הבחירות. הקרבות המעניינים באמת נותרו על המקומות הבאים אחריהם.
23: אני אגיע גבוה בפריימרי ובעצם יהיה עוד מנדט, מנדט וחצי של דתיים ליברליים שיצביעו לנו.
16: שהמועמד השנוי במחלוקת הקשה ביותר היה כמובן הפעיל נאור נרקיס, שהתפרסם למשל באמירה הזאת לגבי בני ישיבות ההסדר.
24: אם היו עושים שירות מלא כמו חילונים, אולי הם לא היו נופלים כל כך הרבה. קומבינת ההסדר פוגעת בקשירות המבצעית שלהם.
16: אחרי ההתבטאות ההיא, העיר גולן כבר נזף בנרקיס, מה שלא עצר אותו מלהבטיח שיסגור את המקוואות ברחבי הארץ, בפוסט ברשת שבו כתב, חרדים מממנים לי פילאטיס, אז למה שאני אממן להם ספא במי תהום?
25: כל מי שרוצה מדינה חילונית, חופשית ומערבית, יצביע לנרקיס, קדימה חברים, תכניס אותי לכנסת.
16: בנרקיס הוא לא המועמד היחיד שקיוו בימין הפוליטי לראות ברשימת הדמוקרטים. כך המועמד עמרי רונן ממובילי אחים לנשק קיבל אתמול מתנה לפריימריז משר הביטחון ישראל כץ, ששיגר הנחיה להוציא אותו משירות מילואים בנימוק שקרא לסרבנות.
26: הגעת להצביע?
16: ברונן מצא את עצמו בתחרות בין היתר עם האלוף במילואים נמרוד שפר, המועמד המקורב ליאיר גולן, שדוברו נתפס לאחרונה משגר לפעילי המפלגה מסרונים מכפישים כלפי מועמדותו שלו עצמו, בתקווה לעורר אהדה. בין היתר נכתב על שפר כי הוא איש שמאל קיצוני שמתרפס בפני מצדיקי 7 באוקטובר. לימים שפר התנצל ודוברו פוטר.
27: הרשימה הזאת לא תקבע רק מי יושב בכנסת. היא תקבע כמה חזקים נהיה בממשלה הבאה וכמה כוח יהיה לנו להחזיר לישראל ביטחון, דמוקרטיה ותקווה.
16: ברשימה תקבע גם כמה קשה יהיה לדמוקרטים בקמפיין הבחירות המתקרב, וכמה מאתגר יהיה ליושב הראש גולן לנהל את עשייה בכנסת.
0: אנחנו אלייך, יערה שפירא, את עם תוצאות הפריימריז המעודכנות.
28: אז קצת לא נעים לי, כי בדיוק מתחילים כאן להכריז על התוצאות, אבל אנחנו ניתן כבר את רשימת התוצאות הסופית, לפי ההדלפות שאנחנו כבר מקבלים מתוך המפלגה, אחרי העיר גולן ממוקמים. המכהנים בסדר הזה, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן. השם החדש במפלגה, יאיר פינק, שממוקם במקום החמישי. אחריו גבי לסקי ממרץ, עמרי רונן מאחים לנשק, מיכל רוזין, משה רדמן וסומיה בשיר. זו הרשימה העשירייה הראשונה ברשימת הדמוקרטים. ומה הכותרת המשמעותית כאן מבחינתו של יושב הראש יאיר גולן? נאור נרקיס, הפעיל שנחשב מעורר מחלוקת, שנוי במחלוקת, כזה שחששו מאוד בדמוקרטים שיקשה על ניהול הקמפיין, נדחק למקום ה-22 ברשימה, חששו שימצאו אותו במקום השמיני, במקום שבו הוא יהיה חבר הכנסת נאור נרקיס. והנה נחלץ יאיר גולן מההתמודדות האפשרית הזאת עם מי שחשש שישפיע על הקמפיין. אז אנחנו ממש נמצאים בשיא הדרמה כאן, בתוך מטה הדמוקרטי. מאחוריי מכריזים על התוצאות מלמטה למעלה, אבל יאיר גולן כבר נושם היום לרווחה.
0: יערה, תודה רבה. חוקי ההשתמטות גובים מנתניהו מחיר פוליטי, ושחר גליק, אנחנו אליך בעניין הזה לקראת הבחירות בליכוד, מנסים להבין איך מתמודדים עם המלכוד החרדי.
1: נכון, אז אנחנו מדברים באמת על מה שקורה עכשיו בליכוד ביחס למפלגות החרדיות בעקבות השבוע האחרון עם החקיקה לטובת החרדים ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. הסיפור הזה יוצר סערה, בכירים בליכוד אומרים לנו, ככל שנתקרב לבחירות ונתחיל בקמפיין, ראש הממשלה נתניהו מתכנן להעמיק את ההיבדלות מהחרדים ולנסות להתרחק מהם ציבורית. זאת אומרת, זה יהיה הקו של הקמפיין של הליכוד שעדיין לא התחיל, ואנחנו יכולים לראות את זה בציוצים היום של יונתן אוריך, היועץ הקרוב ביותר לראש הממשלה נתניהו. היו את הדברים אתמול של הרב דוב לנדו, שדיבר על חיילי הציונות הדתית. הייתה היום איזושהי הסתייגות של מקרובי הרב לנדו, אז אוריך מגיב בטוויטר להסתייגות הזו ואומר, זאת ההבהרה הכי עקומה שראיתי. בואו נציע כך, העסקנים מטעם הסתמו את הפה ל-99 יום, על מנת שנוכל לנצח בבחירות. כלומר, אוריך אומר לחרדים, תהיו בשקט, תנו לנו לעבוד, שזה אולי כבר
0: ההתחלה.
1: כן, יונתן אוריך.
0: ראש הממשלה.
1: ובכיר נוסף בליכוד אומר, נתניהו יצטרך בעניין הזה ללכת על חבל דק, כדי מצד אחד לא לתקוף אותם ישירות ולפגוע בגוש, זאת אומרת, כדי להשאיר אותם שותפים אמיתיים, אבל כן ללכת עם הקמפיין הזה שנתניהו מתכנן, להראות שהוא קצת יותר מתון וקצת פחות מחובר ממש למפלגות החרדיות.
0: שהוא לא באמת קשור לחרדים, כמו שראינו בארבע השנים האחרונות. תודה רבה, שחר.
1: תודה.
0: הם מסיתים לרצח ועושים מלחמות לכבוד המדינה. כך תקף המנהיג החרדי ליטאי, הרב לנדו, את הציבור הדתי-לאומי, את מי שלא משתמט או משלם בחייו. אחרי כמעט יממה, גם ראש הממשלה גינה, כתב החרדים והכנסת, דניאל גרובייס, מדווח.
2: מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה.
4: דברי מנהיגה הרוחני של מפלגת דגל התורה, הרב דוב לנדו, אמש על הציונות הדתית, עוררו סערה.
2: שרשאים וחובשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. נדבר דבר בעשר סוגות שמחייבים בלכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם לשיטה סייו, אין להם שיטה ממש, לשיטה סייו. אם המדינה שולחת אנשים, פחות, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר, רצח ממש.
4: ראש הממשלה נתניהו גינה את דברי הרב וכתב, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. החיילים ראויים להערכה עמוקה, לגיבוי ולהכרת הטוב מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה. בתגובה, במפלגת דגל התורה מסרו, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל, ומפיהם אנו חיים. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם, ובוודאי לא לתוקפם. היזהרו בגחלטן.
5: מי נתן להם רשות לעשות את זה? יש חוק במדינה.
4: אבל הביקורת החרדית על הציונות הדתית אינה חדשה. כבר לפני שבוע תקף יושב ראש דגל התורה משה גפני בוועדת הכספים את הכיפות הסרוגות, כלשונו.
5: הצרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות. שר האוצר ומנהל רשות המיסים. איך לא רעדה היד שלהם?
4: ולא רק נגד הציונות הדתית. בעקבות משבר הגיוס, השיח החרדי רק הולך ומחריף.
2: בארץ ישראל, הקשיים הנוראים הגדולים שיש לנו שם, מהשלטונות ומהחברה השיפוטית, מכל אלה שעוטבים את העולם הצלר, את הישיבות, את האוברכים הלומדים, הם מעיקים לנו כל הדברים, קורטים את פס לחמם, ועושים להם את כל מה שרק אפשר לצעות. כמובן הראשון, השם יעזור שניפטר מהם.
4: כשברקע המלחמה נמשכת והחברה הישראלית מדממת, נראה שמשבר הגיוס מעמיק את הקרע התרבותי והדתי גם בתוך הבית החרדי פנימה, לשיאים חדשים.
0: ולא רק הרב לנדו, דניאל גרובייס, אנחנו אליך, דניאל, אתה מספר על הצד הלא שגרתי של האדמו"ר מגור לתמיכה בחסידיו העריקים.
3: כן, האדמו"ר מגור הודיע שבכל פעם שיעצר צעיר חרדי מהחסידות שלו, הוא יגיע לכלא הצבאי בליווי אלפי חסידיו בשביל לערוך מחאה, כמו שאנחנו רואים, מחאה בהשתתפות אלפי חסידים שצפויה להתחיל בקרוב. מדובר בצעד לא שגרתי, אדמור בן 87, לא נוהג לצאת לעתים קרובות מביתו. מדובר כאן בהחלט באמירה של הליכה מאחורי הצעירים החרדים העריקים של החסידות, שמהבחינה הזו, האדמור, כל החסידות עומדת מאחוריהם, ובמקרה שהם יעצרו, הם גם יגיעו לכאן, לכלא הצבאי, בליווי האדמור.
0: דניאל, תודה רבה. החשש מהשפעה זרה בבחירות הולך וגובר בעידן הפייק וה-AI. בירה שפירה, אנחנו חוזרים אלייך, את מפרסמת הערב את הצעד החדש של ועדת הבחירות בנושא.
6: כן, דליה, יוזמה של ועדת
0: יתממש, ואם אכן תהיה לו השפעה בפועל על מה שקורה ברשתות ויקרה לקראת הבחירות. תודה רבה, יערה. הוא ניהל את המסע ומתן מול ישראל, שרד מניסיון החיסול בדוחה, וכעת כמעט שנתיים אחרי חיסולו של סינואר, ייכנס לנעליו כראש הלשכה המדינית של חמאס. מי אתה? חליל אלחיה, כתב תחום הערבים לירן אהרוני על המנהיג החדש.
7: حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة.
8: وتسمح متوخ شورات حماس ايامي مكرباب של סינואר هيا روش مشلחת חמאס למסה מתן בסוגית החטופים بسرادت התקיפה לעבר בخير חמאס בדוחה. היום נבחר חليل חיה לתפקיד מנהיג ארגון הטרור.
9: سنواجه الحصار بكل امكاناتنا وستبقى بوصلتنا نحو القدس ومقاومتنا لن تنحرف عن عن عن فلسطين والمسجد الاقصى باذن الله حتى نحرر ارضنا وننهي الاحتلال.
8: الخيا نولد بعير ازا بسنه 1960 במשך השנים שימש בתפקידים רבים בארגון, כשהאחרון שבהם אחראי לפעילות של חמאס ברצועת עזה, אך כעת הוא שוהה בקטר. הוא איבד ארבעה בנים מתקיפות ישראל, אחד מהם באותו ניסיון חיסול בספטמבר 2025 בדוחה, שממנה אלחיה ניצל בעצמו.
10: احنا اخواننا في هذه اللحظات لا نشعر الا بالمنه الربانية, ولكن والله اخواننا بقدر الم فراق ابني ومرافقي ومدير مكتبي والشباب من حولي بقدر هذا الالم اللي هو الم طبيعي ياتي عن انسان, احنا لسنا حديد ولا حجاره.
8: אלחיה נבחר לאחר בחירות פנימיות בארגון, ולפי הדיווחים התמודד מול חאלד משעל וזכה בפרש של כל אחד בלבד. בחמאס מנסים לצייר את הבחירות שהתקיימו בכלל ואת הבחירה באלחיה בפרט כסמל ליכולת ההישרדות של הארגון.
11: الدكتور خليل الذي استهدف في الدوحه والذي قتل ابناؤه والذي يوضع على راس قائمه المستهدفين من قبل الاحتلال الاسرائيلي والذي يحذر باغتياله هي رساله تحدي واضحه.
8: تفكيد روش خماس لا يا مؤياش ماس خيسولو של סינואר של חיה שימש במשך שנים רבות כסגנו ויד ימינו. כעת מי שנבחר אל חיה הוא זה שיצטרך לקבל החלטות גורליות רבות ביחס לחמאס, סוגיית פירוז רצועת עזה מנשק, הקשרים של הארגון מול מדינות האזור, וייתכן שגם הכנת הארגון לקראת בחירות פלסטיניות כלליות שתתקיימנה בקרוב.
12: كيف سوف تكون حماس في اليوم التالي بعد ما تعرضت له من هذا الاستهداف الكبير والواسع وهو استهداف تاريخي غير مسبوق لحركة حماس؟ كيف سوف يعيد تنظيم كما أشارت علاقاته؟ وكيف سوف يقنع المستويات القيادية أن تكون بالفعل على قلب رجل واحد في مرحلة مفصلية وتاريخية؟
8: لبخيرة بخليل خايا יש גם היבט אסטרטגי. הוא מקרוב לאיראן ולזרוע הצבאית של חמאס, מה שמהווה מסר אזורי. חמאס מתכוון להתקרב יותר למממנת הראשית שלו, ולא יוותר על הנשק בצל המסע ומתן לשלב השני בהסכם הפסקת האש.
0: אז לאיזה כיוון אל חיה ייקח את חמאס ואת עזה, אליאור לוי? אנחנו איתך אליאור, ואיך זה כמובן משפיע על ישראל?
13: כן, טלי, אז קודם כל נגיד שהבחירה הזאת הייתה צפויה, כלומר, מה שחשבנו שיקרה אכן קרה, הוא היה בעל הסיכויים הגבוהים ביותר כבר לאורך חודשים בבחירות החשאיות שחמאס קיים בעניין, כאשר מולו התמודד, כמו שלירן אמר, חלד משל, שהם שני אנשים שונים, אחד הוא איש הזרוע הצבאית של חמאס, איש מחנה פרו-איראן, שזה חליל אל-חיה, וחלד משעל הוא איש האחים המוסלמים, זה חמאס רע וחמאס רע יותר, אם נקרא לזה ככה. עכשיו, איך זה ישפיע על ישראל? שלושה סימנים. סימן אחד, קודם כל, מרכז רצועת עזה יהיה מרכז הכובד של חמאס, וימשיך להיות כזה. מדוע? משום שחליל אל-חיה מגיע מחמאס עזה, ויש לזה משמעות אדירה. הדבר השני, חליל אל-חיה הוא איש הפרו-איראן, זאת אומרת, פרו-הציר האיראני, שזה לא רק איראן, זה איראן, חיזבאללה, חוסים, וכל הפרוקסים שמסביב, זה חליל אל-חיה, ולכן הוא ישים את הדגש דווקא על הציר הזה. והדבר השלישי, טלי, חליל אל-חיה בסופו של דבר יקצה הרבה מאוד אמצעים, בגלל שהוא פרו-איראן, לזרוע הצבאית של חמאס, לשיקום שלה, לא בהכרח ברצועת עזה, בכל מקום שחמאס ימצא לנכון, אבל הזרוע הצבאית בראש מעיינם.
0: כן, והוא כאמור, ממקום מושבו בקטר, יעשה את כל הדבר הזה. תודה רבה, אליאור. עכשיו, מונדיאל 2026. כן, אז ספרד היא אלופת העולם אחרי גמר ארוך ומותח במיוחד. החגיגות בעיצומן וגם בארגנטינה מתוששים ביום שאחרי. אז מצטרפים אלינו דוב גילר ממדריד ויואב זהבי מבואנוס איירס. אנחנו נתחיל איתך דובי. הגביע והנבחרת הגיעו הביתה.
14: כבר כאן, בהחלט כבר כמה שעות, שהגביע משוטט פה בינינו בספרד, נחת בשדה התעופה ברחת של מדריד, הגיע לארמונו של פיליפה השישי, מלך ספרד, עכשיו הוא נמצא כנראה מאחורינו, יש לכם את התמונות מכיכר סיבלס, שם למטה, לשם צועדים כל ההמונים, אם אתמול זה היה אלפים ועשרות אלפים, היום בוודאי מאות אלפים, אם לא למעלה מזה, עוד נראה ספרד שמחה וצוהלת, הגביע לראשונה מאז 2000 10 כאן, הכנה יפה לקראת מונדיאל 2030 בעוד 4 שנים, ספרד, פורטוגל, חצי האיברי, מרוקו מהצד השני של הים, יערכו את אליפות העולם הבאה בכדורגל, תהיה שמחה גדולה על הלילה, שמח מאוד, שהעבירו 50 מיליון אזרחי ספרד, הנה בכתבה שלך.
15: ברגע זה הם המתינו 16 שנים מאז מונדיאל דרום אפריקה, והרגשות פרצו כמו בפלמנקו, כמו בקורידה, כמו באיבריה, בעולה אחד גדול.
17: בפעם השנייה בתולדותיה! ספרד הטובה מכולן!
15: 50 מיליון ספרדים בכיכרות, בפארקים, בפאבים, באתרי הצפייה המשותפים פרצו גם הם בעולה. כולכם אולי האמנתם שמסי וארגנטינה, אבל העבודה המסודרת ואולי הלא נוצצת של הספרדים היא שנתנה בסוף את הניצחון הגדול.
17: ביבה אספניה לפייסטה!
18: בושקי ששינת סטיפציון, אורגויו.
19: So I think we play an amazing football, we deserve this trophy.
18: No tenía ningún tipo de emoción cuando ha pitado al final el árbitro, era como... que hemos conseguido, lo hemos logrado, creo que a medida...
14: So, what do you think about the game?
17: The game was perfect. Ferran Torres is the fucking king, man. I am happy, very happy. Today is day maravit. Spain, world,
16: champion in the world.
15: את ערב הניצחון ההיסטורי פתחנו בניסיון להבין איפה נצפה בגמר. האירועים הגדולים וההמוניים היו מרשימים, חצי מדריד הייתה שם, ובוודאי הקפיצות בגולים היו מרגשות, אבל בעיה, אין קליטה. אז עשינו את מה שהחצי השני של מדריד עשה, בכל מסעדה, פיצריה או בר, מצאנו את הטאפס בר הנחמד הזה, שבהתחלה אפשר לנו לצפות במשחק דרך החלונות, טוב, מחצית ראשונה ממילה הייתה משעממת, כשהחלה המחצית השנייה כבר היינו בפנים, אבל אז תקלה.
20: דקה 65 למשחק, בפאב הלך הסאונד, אין סאונד.
15: מר מונדיאל בלי סאונד זה קצת כמו פאיה בלי אורז, או כמו מלחמת שברים בלי פאר, אבל עובדים ממה שיש ונהנים ממה שאפשר. מה גם שהספרדים פה לא עשו רושם שהם מתכוונים להתנתק לרגע מהמסך. עד שהגיע הרגע שנשמע כך אצלכם.
21: ופדרו פה רושם מגביה, וויליאמס משיר, והנה ספרד עולה ליתרון!
15: ונראה ככה אצלנו. איך מעבירים את משחק הגמר פלוס זמן פציעות פלוס שתי מחציות הערכה בלי סאונד? אין שום בעיה, שמים מוזיקה. השמחה אצלנו הייתה יכולה להיות כפולה או משולשת. אלמלא היה צוות השיפוט פוסל שני גולים שהבקנו, כלומר הספרדים, וגורם לחוסר נחת גדול בטאפס בר.
21: לא יגמור את הסיפור כי הדגל מונף לנבדל.
15: שלא לומר, חוסר נחת גדול מאוד. איך יודעים שיש ריקת סיום בלי לשמוע? כמובן, רואים את כל הספסל הספרדי פורץ למגרש, מה שנתן את האות לחגיגות. ספרד חגיגה כל הלילה, בברים, בכיכרות, ברחובות.
22: מה הנה לי, מי אתה?
23: אני יורי.
15: האושר נזל מהאוזניים גם בעברית.
22: נו, מה אתה אומר על העניין הזה?
23: אנחנו השקמפיונים, פעם השנייה, אמור!
24: אמור! אספניה!
23: ועכשיו גומרים את זה, אני מקווה שגם נצלח החוץ את פדרו סנצ'ז, יהיה הכל מצוין.
15: הבחור הזה החזיר אותנו לקרקע המציאות, כאשר טיפס עם שני דגלים על העמוד בכיכר, ושניהם נראו לנו די מוכרים.
22: What's the other flag? What's the second flag?
25: Palestinian maybe? I don't know.
22: Palestine participated?
25: No opinion.
15: יש לה נטייה לסוגיה הפלסטינית להציף את עצמה בכל מקום ובכל זמן שחשבת ששכחת ממנה. למרות שלא כולם פה פרי פלסטיין. בניו ג'רזי הניפו אתמול גביע, רודרי וטורס, אוהר סבל, מיקל מרינו, למין ימל וחבריהם. טראמפ כל כך נהנה מהרגע שסרב ממש לעזוב, וג'אני אינפנטינו היה צריך לגרור אותו מהפריים.
26: מחכים שיזוז, גם אינפנטינו יעמדו בצד.
15: וגם במדריד הניפו גביע. לא נשכח מהגמר הזה את למין ימל מודה לאלוהי הכדורגל על הניצחון. את ימל בא ללחוץ את היד שרחצה אותו כתינוק של מסי. את אחיו של למין ימל משחק עם הכדור והגביע. את מלך ספרד פליפה השישי עם הגביע. ואת ניקו ויליאמס בא לתת את מדליית הזהב לאמו המאגרת מגנה שחצה את הסהרה כדי להעניק לבנה שנולד בפמפלונה. הזדה ספרד פליפה השישי עם הגביע. ואת ניקו ויליאמס בא לתת את מדליית הזהב לאמו.

0: איטליה, איברי, ספרד ופורטוגל, סנצ'ס אולי לא יהיה, אבל השמחה ברחובות בהחלט כן. מה יהיה עם הפרי פלסטיין ואיפה אנחנו נהיה בתוך הסיפור הזה, נצטרך לחכות ולראות. דוב גילר ממדריד.
1: ומיד במהדורת כאן חדשות, הבכי של מסי, שליחנו יואב זהבי בארגנטינה עם האוהדים המאוכזבים. גם אומר אדם בפנים, מכרה הזהב החדש של עשירי העולם, חוות שרתים. וגם כתבנו יצא לטעום את הבורקס הישראלי שכבש את ניו יורק.
2: כשיש לך דודה לבורקס, אתה פשוט צריך בורקס, אין פתרון אחר, זה לא ילך.
3: We have a cheese break over here, we have a shakshuka and an artichoke. We wanted to do a little bit of everything today.
4: I like all the delicious Israeli food in New York. It brings extra spice of life.
1: זאת הייתה יריית הפתיחה של מלחמת ענק בעולם התחתון. האחים יאנה חצו את הקווים ממשפחת דומרני לג'רושי, אחד חוסל והשני ניצל. הדס גרינברג, שלום הדס, הערב את חושפת, כך נראה מבפנים הקרב בין ארגוני הפשיעה.
5: נכון, טלי, תראי, ארגוני הפשע הגדולים במדינת ישראל מייצרים לנו כבר עשורים, לא מעט רגעי אימה ברחובות, עם מטעני חבלה, רימונים וירי, אבל נדירות הפעמים שנחשף לציבור מה קורה מאחורי הקלעים של ארגוני הפשע הגדולים במדינה. הערב אנחנו חושפים הצצה יוצאת דופן לקרב הטיטנים בין אימת הדרום שלום דומרני לארגון הפשע הגדול במגזר הערבי, משפחת ג'רושי. קרב שהחל ב-2012 כשקבלן הביצוע של דומרני מחליט להרוק לג'רושים ומחוסים. אז מה קרה שם מאחורי הקלעים בחיסול הזה שפתח את מלחמת דומרני ג'רושי? כל ההקלטות והתיעודים, הנה בכתבה שהכן.
6: פיצוץ, פיצוץ אדיר באשקלון. אני אגיד את האמת, החיסול הזה תפס אותנו בהפתעה. כאשר ציון יאנה נהרג במקום ואחיו יוחאי נפצע, לא ידעתי שהם ערקו וזה התקבל בהפתעה אצלנו, אבל הבנו שאם אנחנו לא שמים לזלקת, אנחנו נתחיל לספור גופות.
5: זה היה החיסול שפתח את קרב הטיטנים של עולם הפשע. שלום דומרני נגד ג'רושי, ראש בראש. אוקטובר 2012, מטען מתפוצץ באשקלון ברכב של ציון יאנה. קבלן הביצוע של דומרני, אחרי שהחליט להרוק עם אחיו יוחאי, לג'רושים.
6: ציון יאנה היה עבריין אשקלוני, גדל יחד עם אחיו לפשע. בשלב מסוים תפס נפח בעיר אשקלון והתחבר לארגון של שלום דומרני. על פי הערכות המודיעין שלנו הבנו שמשפחת ג'רושי מנסה להיכנס לעסקים באשקלון, ולצורך כך הם חברו לאחים ציון יאנה ויוחאי. כנראה שהם ראו שעם משפחת ג'רושי הם יכולים לפתח עסקים בצורה יותר טובה, ולכן ערכו מהארגון של דומרני לצד השני. כשאתה עובר מארגון לארגון, אתה מבין שאתה הולך עם צלב על הגב, שאתה מסומן כבוגד.
5: לפני החיסול, ציון יאנה מתוודא בפני סלח ג'רושי, בהזנת סתר שאנחנו חושפים כעת, שהוא ודומרני כבר לא. עכשיו אני אבד, כן.
7: הכל יהיה בסדר, אחי, אל תזעז.
5: סבבה, אח שלי, אלא כיפה.
7: אל תזעז, הכל יהיה בסדר.
5: כי אני לא אצטרף פה עם אף אחד בעיר, אתה מבין?
7: אני רוצה אותך לידי פה, חכי רגע. אתה תהיה סבלני, אני הייתי צמוד.
6: זה היה עניין כלכלי. הם רצו לפתוח רשת בתי עסק של קיוסקים.
5: הם זה האחים.
6: כן. והם לא יכלו לעשות את זה תחת המעטה של דומרני. אם הם היו עושים את זה, הם היו דורכים על אנשים אחרים מתוך הארגון. אז הם חיפשו לעשות כסף בדרך אחרת. ולכן הם חברו לג'רושים. הם היו מתוסכלים, והם ראו בג'רושים כמישהו שיכול למשוך אותם למעלה. אנחנו מתחילים לחקור את הסיפור, ומהתמונה עולה שהרכב הוא רכב גנוב, שהיו שני מטענים באוטו. המטען של ציון התפוצץ, המטען השני שהיה מונח מתחת לכיסא של יוחאי לא מתפוצץ, ולכן

0: נהרג, הוא נפצע.
1: שבוע לפני שחוסל, כשהוא עוד לא יודע ששעון החול שלו עוזל, ציוניאנה קובע להיפגש עם העבריין המזוהם דומרני ליאור חדד, שיהפוך בתוך ימים לחשוד המרכזי בחיסול שלו. אחרי החיסול, ממנו ניצל יוחאי, האח שנפצע קשה, הוא מגיע לראשונה לחקירה במרחב לחיש. החוקרים מנסים להבין ממנו מי עומד מאחורי החיסול של אחיו. הוא לא משתף פעולה. במסדרון ההמתנה בתחנה, בין חקירות ארוכות, המצלמה הנסתרת מתעדת הכל. כך, חוקר ניסה לשכנע אותו לדבר.
2: קח את מה שאמרתי לך, מה? אתה רוצה, אנחנו נביא איתך בגלל. אתה רוצה, אנחנו נביא. אין שזמן. ואתה עושה טעות, שאתה לא נותן לדיין. אתה עושה טעות. אתה יודע בדיוק מי עשה את זה. ואני חותך את הראש, אם אתה לא יודע מי עשה את זה.
1: כעבור כמה שעות מגיעים גם בני משפחת הקורבן להעיד בתחנה ופוגשים לראשונה את האח שניצל.
2: מה זה? כאילו, מה? אתה התלכלכת ממש? כאילו, יקרס לך עם אנשים רציניים? תראה לי. מה זה כל הרסיסים האלה? זה ברזלים קטנים, מה?
3: אני אח שלי, דם שלי, מה, צרוף לי בתוך הלב.
2: ואני בידיעה שאני יודע.
3: אני מי זה?
2: אני יודע? אני משחרר ניצחה, אחי. תן להם צריכים, משחרר להם צריכים.
1: כשהאחות מגיעה, הוא מתפרק בבכי.
4: כולם מה רצים, הוא מסתרב לפני כמה שקלים. לא שיש לנו מיליונים. הוא היה חבר רנטו לשניץ. שלשום הוא אמר לי.
1: ואז אחד מבני המשפחה פולט את מה שכולם מנסים להסתיר.
3: מה?
1: שאני
3: לא מסוכסך, אני מתבלבלת לקרה. אמרתי נכון שאני עושה את כלום.
0: אנחנו מחליטים לעשות פעולת חקירה שוברת שוויון, להתחזות לנציגים של משפחת ג'רושי ולהיכנס לעיר אשקלון, לפגוש את יוחאי בצורה אחד על אחד ולנסות לדובב אותו. מפעיל הסוכנים אומר, יש בחור מהמרכז, בין מיעוטים, דובר ערבית, יודע לשחק את המשחק מצוין כנציג של משפחת ג'רושי. אבל אם אנחנו שולחים אותו, מן הסתם לא ידבר איתו בלי לבדוק שהוא אכן שייך לג'רושים. אנחנו מחליטים להיכנס לחווה של סלח במושב סטריה, מבצעים חיפוש, עוצרים אותו בצורה שקטה, מביאים אותו לימר ולוקחים לו את הטלפון, על מנת שלא יש שום אפשרות ליוחאי לעשות בדיקה אם באמת הוא שולח את הנציג. אנחנו משגרים את הסוכן שלנו תחת כיסוי, הוא מסביר לו שכרגע משפחת ג'רושי שלחו אותו לבדוק בדיוק מה עמד אחרי הפיגוע, מי עשה, איך קרה ולמה ואיך ציון נהרג, ואז הוא מתחיל לשחזר לו את האירוע.
2: מי זה שביל חדש? מאיפה הוא?
4: הוא בא לדעת שישר לו. שיחק אותו כאילו הוא לא משאר לו.
2: פה? בטח נראה פה בפנים? אה? פה? בוא נשתקל.
4: תראות שלא נתקל. אה, עמדתי כאילו כאילו.
5: יציאה ויצא, הלך לקדימה, אני הייתי בתוכו את הלך. איך שירדתי, כן. הוא עשה פרצה לצלמה, בבירות. ירד בלעד.
6: הוא לפני כן אמר לנו במזדה הזאת יש שלוחתים את הקוד יש טיט יותר מדי ואנו הכין אותנו לזה ואז צעקות אחי אני וציון צעקות בתוך האוטו ולוקחים אחד בשני
0: הוא מספר לו שמי שנתן להם את הרכב זה ליאור חדד. ליאור חדד אמר להם שהוא פרש מהארגון של דומרני, והוא רוצה להכניס אותם לתוך העסקים שלו. הם באים איתו לאשדוד, הוא נותן להם רכב גנוב. ליאור יורד מהרכב, מחייך אליהם, ומפעיל מטען חבלה.
1: בזמן היקר הזה שעובר, עד שמתברר שליאור חדד הוא החשוד המרכזי שלהם, ובינתיים כבר נמלט למרוקו. כך זה נראה בתיעוד בלעדי מרגעי בריחתו מהארץ.
0: ליאור חדד לא נשאר בארץ, הוא בורח. להיות שם בעמדת המתנה, זה נקרא. אצל העבריינים שהם עושים איזה, הם עושים, מבצעים רצח או רוצים להחריק את עצמם מזירת עבירה, הם יוצאים לחול. עד שקיבלנו את תמונת המודיעין וידענו מי נגד מי, היה לו מספיק זמן לברוח לחול. גם דומרני נסע, גם האנשים שלו.
7: יום למחרת הוא שומע על הפיצוץ.
8: אוקיי.
7: הוא מבחינתו חושש לחייו, כי מי שנרצח זה חבר מאוד טוב שלו, וטס לחול.
8: למה דקה אחרי לברוח מהארץ?
7: זה לא היה בדיוק דקה אחרי, זה היה כמה שעות אחרי, ועוד פעם, הוא בורח עם... הוא לא בורח, הוא טס עם אדם נוסף, וקודם כל הוא לא...
8: נמלט מהארץ.
7: הוא נמלט מהארץ, לא. הוא טס.
0: אנחנו מחפשים דרך להביא אותו. אני יכול להגיד שנעשו מספר מאמצים לגייס אותו כעד מדינה שלא צלחו. הסברתי לו את זה בצורה הכי פשוטה. ברגע שאנחנו נעצור אותו, הוא יישב מאסר עולם על תיק רצח הזה, וכדאי לו מאוד להגיע לארץ ולשתף פעולה. התגובה שלו הייתה, אני אין לי שום קשר לתיק, לא יודע על מה אתה מדבר בכלל, אני באתי לפה לעסקים.
1: זה לוקח לא פחות מעשור. עד שמצליחים להסגיר אותו לישראל.
7: מפקד הימ"ר זיכרונו לברכה, ג'אר דוידוב, מגיע למרוקו, בא לליאור חדד, אומר לו שהוא עצור על הרצח של ציון יאנה.
8: אבל איך זה קורה? הרי אין הסגרי מהסגרה עם מרוקו.
7: לא, אבל בדיוק. במרוקו ליאור עבר עבירה.
8: איזה עבירה?
7: עבירה של מרמה. טענו שהוא זייף דרכונים וגירשו אותו ממרוקו והגיע הימ"ר ולקח אותו לישראל.
1: בחקירה, חדד עשה בעיקר דבר אחד, שתק.
9: הלו.
7: הוא מסר גרסה שאני ברחתי כי חששתי לחיי, אני לא רצחתי. ומה שיש לכם לגבי יוחאי זה שקר וכזב. חיסול שלו זה בעצם תאונת עבודה ולא חיסול באמת. בעצם יוחאי ואח שלו התכוונו לפגוע במישהו והמיטה נתפוסת להם ברכב.
1: על הקשר בין דומרני לליאור חדד ניתן ללמוד מעט מהאזנת הסתר הנדירה הזו שבועות לפני הרצח.
10: מה בעניין? מה קורה?
11: לא אומרת לך.
10: טוב. איפה אתה? שידה? פה באשדוד בצדה.
11: מה יש לך?
10: לא שומע.
11: ואני רואה את החלפה שלי.
10: בעניין ימני.
11: שכחת אותי, אה? שרום אותה ככה.
10: שכחתי אותך ימני, אתה... חודשיים בארץ טלפון לא רואה לך, דומה, שכחתי אותך, אתה אומר לי. הגנה הכי טובה זה התקפה, למה זה אתה? עוד בסדר, אתה רוצה מהיר?
11: לא, אני גבוה איתך.
10: אני אעבור לך, תומך.
1: אחרי ההסגרה נאשם חדד ברצח. אך בתום ניהול משפט של 3 שנים הגיעו לפתע להסדר טיעון. סעיף הרצח ירד ונשאר סיוע לרצח בלבד.
7: 3 שנים הם מנהלים את התיק. 3 שנים מראים לבית המשפט וגם למדינה את הכשלים שהיו בדרך. לצערי הרב, שלמשטרה יש תזה אחת, היא לא בודקת תזות אחרות. המשטרה החליטה שליאור חדד זה הרוצח, אז ליאור חדד זה הרוצח. וברגע שעלו הטענות שלי לתאונת עבודה ולעובדה שליאור חדד הוא לא הרוצח, ולזיהום הזה של המדובב, ולהראות שחסרים מספר שניות בהקלטה בין המדובב לבין יוחאי, שאנחנו טוענים שזה שניות קריטיות, ברגע שהוכחנו את הדברים האלה.
8: אז על סמך מה הוא ליאור חדד בסיוע לרצח?
7: על סמך, אז עוד פעם, על סמך ההימלטות שלו.
8: ממתי מרשים בן אדם שנמלט מהארץ רק בגלל זה על סיוע לרצח? צריך ראיות, זה לא...
7: הימלטות, בבית משפט בישראל?
8: כן.
7: זה ראיה מפלילה הימלטות. כבוד השופט בני סגי בא לצוות ההגנה וגם לליאור חדד, אומר, כך עונש של 14 שנה, זה העונש שלדעתי הכי טוב לך כרגע, אל תיקח את הסיכון שירשיעו אותך ברצח, וכמובן שהוא אמר לפרקליטות, אל תיקחו את הסיכון שיזכו אותו, וככה הגענו להסדר טיעון.
8: מה ליאור חדד אמר על זה?
7: ליאור חדד לא היה מרוצה.
0: אני רואה בזה כישלון. כישלון שאדם שרצח, לא יושב מאסר עולם, יושב רק 14 שנה. כישלון של המערכת. אז הוא רצח או לא רצח?
8: הוא דובר על סיוע לרצח.
0: סיוע למי? הוא רצח בעצמו. הוא לא סיוע לאף אחד.
8: אבל אין את ההוכחה שהוא רצח בעצמו.
0: אז הוא לא רצח בכלל, אז אל תאשים. תיק רצח יונה, כפי שהוגש לבית המשפט, היה תיק בטון.
8: אז אם הוא היה בטון, זה היה נגמר ברצח. בסיטואציה הזאת, דומרני הוא מבסוט. כי המשטרה לא הצליחה לשים עליו את היד.
0: ואני אגיד לך, דומרני, הוא הצליח לצאת מהתיק הזה, אבל הוא ישב על 2 ניסיונות רצח, 7.5 שנים.
1: לפני שנה נגזרו על ליאור חדד 14 שנות מאסר. בינתיים, יוחאי יאנה, שניצל מהפיצוץ, נפטר ממחלה. מי שהזמין את החיסול עדיין חופשי. והמלחמה בין דומרני לג'רושי עלתה מאז בעוד קורבנות. החיסול של ציון יאנה היה רק סבב הפתיחה. והסבב הבא הוא כמובן רק עניין של זמן.
12: מעורך דינו של שלום דומרני נמסר בתגובה, כל נושא הכתבה מרמז על אירועים מוקשרים שבמציאות אינם נכונים בעליל. פרסום כתבה כזו עם תוכן מוטה ומטעה, יש בו כדי לטעת במוחם של אחרים מצגי שווא שמהווים פגיעה חמורה במרשי. ארגנטינה ומסי נפרדים מהחלום להביא גביע עולם שני ברציפות. יואב זהבי, אנחנו אליך בבואנס איירס. איך נראית ארגנטינה בבוקר שאחרי ההפסד?
13: שלום טלי, אז ארגנטינה באכזבה עמוקה, אבל גם הכרת תודה גדולה לנבחרת שהצליחה להגיע לגמר, וכמובן ללאו מסי שלקח אותה עד לשם, וגם זכה איתה, צריך להגיד, במונדיאל הקודם. לאורך הלילה היו כאן חגיגות מאוד מאוד גדולות, צריך להגיד, למרות ההפסד לספרד בגמר. האנשים כאן ניצלו את הסיבה למסיבה, חגגו, טענו שהניצחון על אנגליה בחצי הגמר הוא שווה אפילו יותר מההפסד שלהם או מניצחון בגמר נגד ספרד. הנבחרת צפויה להגיע לכאן בחצות שעון ישראל, זה 6 בערב שעון מקומי, אבל לא צפויות כאן חגיגות, לאחר שלפי הדיווחים בתקשורת המקומית, השחקנים ביקשו שלא לחגוג את השחייה שלהם במקום השני במונדיאל. הנבחרת תנחת כאן בנמל התעופה אסייסה, לא רחוק מבואנוס איירס. היא תתקבל על ידי משמר כבוד לאומי. הנשיא חביר מילי לא יגיע לקבל את פניה של הנבחרת, אבל לחגיגות לא יהיו כאן. היה גם איזשהו דיבור שמחר יהיה יום שבתון במקרה שהנבחרת תזכה. זה לא קרה. בסופו של דבר ארגנטינה חוזרת לשגרה לאחר המונדיאל הזה, שרבים כאן צריך להגיד, אפילו לא האמינו שארגנטינה תצליח להגיע לגמר. יש כאן באמת הכרת תודה וחיבוק מאוד מאוד גדול לנבחרת. אחרת, כולם כאן מחבקים אותם, אוהבים אותם. וטלי, זה הזמן שלי גם להודות לצלם מוחמד אבורמילה שליווה אותי לאורך המונדיאל הזה בשלושת השבועות האחרונים. ועכשיו, בואו נראה את הכתבה שהכנתי יחד עם מוחמד. הלילה של ארגנטינה, ההפסד עם השמחה הכי גדולה שראינו. תראה.
14: ארגנטינה! ארגנטינה!
13: הדמעות על ההפסד הכואב לספרד בגמר המונדיאל בקושי הספיקו להתייבש על הלחיים של השחקנים בניו ג'רזי.
14: הנה ארגנטינה מריעים ומודים לקהל שלהם, ומסי עם הדמעות.
13: אבל בבואנוס איירס החגיגה הארגנטינאית מסרבת להיפסק. צונאמי של אוהדים הציף את מרכז העיר הלילה. יש כאן אכזבה, אבל גם גאווה גדולה.
15: Yo feliz de la vida, porque quedamos subcampeones, por más que no seamos campeones. Ya lo fuimos tres veces, así que le dimos ahora a España que vivan esa alegría. Pero nosotros igual somos re felices.
16: Yo creo que hay que estar igual, de todas maneras felices, porque llegaron hasta la final del mundo, que es algo súper importante, y salieron bicampeones después de haber sido campeones mundiales.
17: Nosotros alentamos a nuestro equipo y lo que importa es que amamos a nuestra selección, amamos al país y no importa nada más.
16: Se festeja igual, aunque hayamos salido segundos.
18: Hay así que reconocer el esfuerzo de la selección, que la viene rompiendo hace tiempo.
13: ¿Alguien pensó que Rehovot en Buenos Aires se trakló?
19: ¡Aguante Boca!
13: ההפך הוא הנכון, אנשים פה עדיין בטירוף, אנשים ממשיכים לזרום כאן לכיכר המרכזית, ובכל זאת נראה שלמרות ההפסד הארגנטינאים רוצים להיות ביחד, לחבק את הנבחרת שלהם, ואף אחד כאן לא הולך לישון הלילה למרות ההפסד.
20: כן, פונצ'נו, ובואנו, לא פרטיות הן אסי, או סא, אה אום פוקו תמיין דה, אוקיי, דה סוורטה, אלגונס וסס. נו חוגו מוי ביין ארגנטינה, פרו בואנו.
21: No le salió, no jugó bien, pero es así, el fútbol es así. Hoy le faltó un poco más de definición y tener la pelota, pero más allá de todo eso estamos felices igual.
13: במדינה הזאת הכדורגל הוא לא כדורגל, הוא פסיון, תשוקה דתית, עיוורת, כזאת שלא נמחקת בגלל משחק אחד. פועדים כאן מספרים שהניצחון הגדול כבר הושג.
22: שלום!
23: מסי לפני שאני זוכר או לא, הגדול
13: ¿La gana contra la Argentina es muy importante del final?
21: Sí, obviamente que era muy importante ganar la final. Pero para nosotros la final fue ganarle a Inglaterra.
24: El tema es que ganamos a los ingleses y España es un país hermano y que a Messi le ha dado mucho. A Messi le ha dado mucho.
13: ומעל הטירוף הפטריוטי מרחפת שאלת מיליון הדולר שמעסיקה את עולם הספורט כולו.
14: מסי עוזב כנראה את במת המונדיאלים. ההיסטוריה תזכור אותו תמיד בדיוק כפי שהוא. המאסטרו הגדול מכולם.
13: Este la última de Messi, seguro?
24: Mira, no lo sé, pero si es la última de Messi, yo creo que como Maradona se llevó una victoria muy importante.
16: La verdad vamos a llorar si se va, pero esperemos que no.
15: No se sabe, pero bueno, y si es así, ya está, él también fue otro crack. Jugó re bien, la jugó, la pegó.
17: Esperemos que no, esperemos que no, porque amamos a Messi.
13: ¿Hay ninguna chance que Messi jugar en el próximo mundial?
17: La verdad, todos los argentinos esperamos que sí.
21: Y no sé, capaz que tira un poco más, pero bueno, se vio que no era el mismo de la vez pasada, de la última mundial. Pero la verdad que verlo a Messi en la cancha es todo.
13: אבל המונדיאל הזה של ארגנטינה הוא לא רק סיפור על מסי. יש משהו כמעט בלתי נתפס באופן שבו הארגנטינאים בוחרים להתמודד עם הכאב של ההפסד. כל מי שפגשנו דיבר על תחושת שייכות, על חיבוק קבוצתי שרק הלך והתחזק ככל שהלילה נמשך.
25: Es un momento de reunión donde estamos todos los argentinos juntos, abrazados, y somos muy patriotas y nos encanta estar con todos nuestros hermanos y es irrepetible, cada 4 años, es hermoso.
13: התוצאה על הלוח בניו ג'רזי היא לא זו שעבורה התפללו הארגנטינאים, והגביע המוזהב יבלה ב4 השנים הקרובות במדריד, אבל עם גיטרות, זיקוקים ומפגן תמיכה ענק של עיר שלמה שפשוט לא מוכנה לעצור, ארגנטינה מראה לכולם, ספרד לקחה את התואר, אבל הלב, הנשמה והתשוקה כולן שלה. אבל בשעות המאוחרות יותר, החגיגה הזאת קיבלה תפנית אלימה. סמוך לאובליסק נרשמו עימותים בין שוטרים לאוהדים.
2: לפחות 15 בני אדם נעצרו, 3 נפצעו, והמשטרה פיזרה את החוגגים. יואב זהבי והצלם מוחמד אבו רמילה, בואנוס איירס.
3: עכשיו הזמן לסיכומים, אז מה בעצם היה לנו כאן בחודש וחצי האחרונים? 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, 1,248 שחקנים, 104 משחקים וגביע אחד כולו ספרדי. אבל במונדיאל הזה נשברו עוד כמה שיאים. ספרד למשל שברה שיא במונדיאל כשהפכה לנבחרת היחידה בהיסטוריה שספגה שער אחד בלבד לכל אורך הטורניר. השיא הקודם היה שייך לאיטליה עם 2 שערים ב-2006 וגם לספרד עצמה 2 שערים ב-2010. ריאל מדריד הפכה הקבוצה שהשחקנים שלה כבשו הכי הרבה שערים בטורניר, 22 במספר. ואם מדברים על כובשים, אז גם מלך השערים הוא אירופי. קיליאן אמבפה הצרפתי עקף את מסי והפך לכובש הגדול של המונדיאל בכל הזמנים, עם 22 שערים, 10 מהם רק בטורניר הזה, גם כן שיא שלא ראינו מאז שנות ה-70. ובכלל, נראה שהשליטה האירופית במונדיאל הייתה מוחלטת. מבין 8 הנבחרות הסופיות, 6 היו אירופיות, ו-50% מכל שחקני הטורניר הם כדורגלנים שמשחקים בקבוצות אירופיות. בסוף, כמו שראינו, גם הגביע חזר ליבשת. זה היה טורניר של שיאים, אבל גם של הפתעות, עם נבחרות קטנות כמו קף ורדה וחוף השנב שהצליחו להלחיץ גם את הגדולות ביותר, ולעומתן נבחרות שכבר ראו יותר מפעם אחת את השלבים הסופיים בטורניר, אפילו את הגביע, כמו גרמניה, פורטוגל וברזיל, והפעם הלכו הביתה אולי מוקדם מהצפוי. ועם המספרים האלה, אנחנו נפרדים משישה שבועות של אסקפיזם משמח. עכשיו זמן לחזור לחיים עצמם. דלי, תודה רבה.
4: מה זה לחזור לחיים עצמם? תודה רבה. תודה רבה. אין ברירה, נכון, שרון?
5: מה לאורי? הגמר במילא הוריד אתמול, אז עכשיו גם להזכיר לנו שאנחנו צריכים לחזור לחיים עצמם?
4: הגמר, יש כאלה שדווקא שמחים של ספרד.
5: לא, ניצחון או הפסד זה עניין אחר לגמרי, וזה בסדר גמור.
4: עצם זה שהגענו לגמר, אתה מתכוון.
5: עצם זה שהגענו לגמר, גם איכות הגמר, אפשר להגיד שאיכות הגמר, אבל איכות הגמר לא תעיב על באמת על ה-40 ימים המטורפים האלה שעברו עלינו ועל העולם. את מה, אני חושב שאפילו עלינו יותר מהעולם. נכון שלא היינו שם בחגיגה הזאת, הנבחרת שלנו, אבל לחשוב שזה דחק הצידה את כל מיני השטויות שמתרחשות פה מסביב, כן, או קצת
4: כן,
5: פחות
4: כן,
5: שטויות,
4: כן,
5: זה הדבר
4: אבל,
5: הכי
4: אבל
5: יפה.
4: אבל אתה בצדק אומר שהגמר גם לא שיקף את כל המונדיאל שהיה, אפילו ממש לא שיקף. זאת אומרת, אפילו המשחק שהיה לילה קודם היה הרבה יותר משחק של גמר ממה שראינו אחר.
5: המשחק שהיה לילה קודם, וכמות הדרמות, וגם ההפתעות, והחשש הגדול שהיה לכולם, האם מונדיאל של 48 נבחרות זה גדול מדי או לא. והיה מונדיאל מוצלח, היה מונדיאל של צבע, של המון המון סיפורים קטנים וגדולים, והגמר הזה הוא היה הגמר, מה שנקרא, למומחי הכדורגל, כי ראינו נבחרת ספרדית, שעקב צריך להבין, זו שיטה שמתחילה אצל הילדים. איך שמשחקים בילדים, כך משחקים בנוער, ואחר כך משחקים גם בבוגרים. וספרד לקחה לפני 20-25 שנה על עצמה את המשימה הזו, והפכה להיות מעצמת הכדורגל, אולי היום הגדולה ביותר בעולם, אז מבחינה מקצועית זה היה מהפנית לראות אותה שולטת במשחק.
4: לסיכום, מה אתה לוקח מהמודיאל הזה, כשנהיה מבוגרים בעוד 4 שנים?
5: אני לוקח את מה שהרבה מאיתנו ראו עם הילדים שלנו. במונדיאל הזה, כי הם יקחו את זה לכל החיים שלהם. קחו את הזיכרונות, קחו את הקפיצה, אם שמחתם במסי, עם הגולים של רונלדו, אם בכיתם כשהוא פרש. קחו את הרגעים האלה, כי עבורם אלה רגעים שהם יהיו לכל החיים. אז גם אתם תשמחו איתם.
4: כל כך סנטימנטלי, שרון, וואו, בוא נדבר לזה רגע.
5: אין לי
4: בעיה
5: לדבר על איראן אם את רוצה, אבל זה יופי.
4: דבר על רגשות, אבל בסדר, לקחנו. תודה רבה רבה. תודה, שרון. גם בהופעת המחצית, אמריקה ניסתה להוכיח שהיא הגדולה מכולן. מדונה, שקירה, קולדפליי, וזו רק רשימה חלקית. איך מכניסים כמה שיותר אומנים לבמה אחת ב-10 דקות? עמית הררי עם גמר הכוכבים.
19: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, אחריה גלעד קריב, אפרת רייטן ויאיה פינק. בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. בדרך חנה שבגליל התחתון נורתה ילדה בת 8 ונפצעה פצעים קשים.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, והיא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש יאיר גולן. חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן יהיו במקומות השלישי והרביעי ברשימה, ואחריהם יאיה פינק. נאור נרקיס נבחר למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 מתפקדים, שהם כ-86% מהזכאים לבחור. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן בירך על התוצאות ואמר כי כך נראים התעוררות ומחנה שקם על הרגליים. גורמים בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה נתניהו מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. כתבנו שחר גליק מוסר כי סנונית ראשונה לכך היה אפשר לראות היום בדברים שפרסם היועץ הקרוב לנתניהו יונתן אוריך. בתגובה על ההבהרה שיצא מסביבתו של הרב דוב לונדו על דבריו נגד הציונות הדתית, כתב אוריך, זו ההבהרה הכי עקומה שראיתי. אני מציע שהעסקנים ישתקו 99 ימים כדי שנוכל לנצח בבחירות. ועדת הבחירות המרכזית מבקשת להחתים את המטות הישראלים של הרשתות החברתיות הגדולות על אמנה למניעת השפעה זרה בבחירות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הרשתות מתבקשות לסמן באופן ברור תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, לפעול באופן אקטיבי נגד רשתות בוטים ולאתר מבצעי השפעה ממומנים מצד מדינות זרות או גופים מקומיים. המגעים מתנהלים עם גוגל, מטה, מייקרוסופט, טיק טוק, טוויטר ורשתות נוספות. פרסום ראשון, כמעט אסון בגבול סוריה. תצפיות של צהל זיהו לפני כשבועיים 5 חשודים ליד גדר המערכת באזור החרמון. הוכרז איום חדירה ולאזור הוקפצו מלטים תוקפים חמושים. ברגע האחרון נמנעה התקיפה לאחר שהתצפיתניות הבחינו כי לחשודים יש פאות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי התברר שמדובר בפעילי תנועת חלוצי הבשן החוזרים ומפרים את החוק בניסיון להקים התנחלות בשטח סוריה. צהל מגנה בתוקף את המעשה ואומר כי הוא מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדינים המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה. בדרך חנה שבגליל התחתון נורתה ילדה בת 8 ונפצעה פצעים קשים. הילדה הובאה למרפאה מקומית ומשם פונתה בידי מגן דוד אדום לבית החולים פוריה. מצבה יציב. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי ופתחו בסריקות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ויביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let Tadaran update your life.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
14: עשינו את זה!
13: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
14: תבואו!
15: נבוא!
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
16: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
17: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח?
5: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אנחנו כאן.
2: עכשיו. חדשות ברשת בית.
18: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 20 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. מה תעשה מדינה קטנה, מוקפת אויבים, אם תקום בוקר אחד ותגלה שבת בריתה הגדולה והחזקה כבר פחות בעניין שלה? לא רק זה, חלקים גדולים בין האזרחים של בת הברית מחזיקים בדעה שלילית על המדינה הקטנה, מוקפת האויבים. המדינה הקטנה היא כמובן אנחנו, ישראל. בת הברית הגדולה היא ארצות הברית. וסקר של מכון פיו, שפורסם ממש לאחרונה, מראה מספרים מבהילים. 70% מהאמריקאים, מתחת לגיל 50, חושבים עלינו דברים לא טובים. בין הצעירים הדמוקרטיים, המספר הזה נוסק ל-84%. ככל שהאמריקאים צעירים יותר, כך הם פחות תומכים בישראל, פחות מחוברים אליה. חלקם ממש שונא אותנו. כדי להבין את הסיפור הזה, נצלול היום יחד עם עורך חדשות החוץ שלנו, מואב ורדי, לדמותו של אחד האנשים הקרובים ביותר לנשיא האמריקני, ואולי זה שיבוא במקומו בבחירות הבאות. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס. ונשאל, האם הדרך לבית הלבן במפלגה הרפובליקנית ובמפלגה הדמוקרטית עוברת בהכרח בניכור מישראל? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום אוהב.
1: שלום קרן.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי כנראה לנסוע בסוף החודש לוושינגטון. עד לפני כמה חודשים טראמפ ונתניהו היו החברים הכי טובים. הנשיא האמריקאי אפילו ביקש מעל בימת הכנסת להעניק לראש הממשלה חנינה. ברור שזה לא המצב כרגע. איזה ממשל אמריקאי ראש הממשלה יפגוש אם וכאשר יצליח להשיג פגישה עם טראמפ?
1: אז אני חושב שהשאלה היא למה מתכוונים כשאומרים ממשל אמריקני. כשהאינטרס האמריקני לא פגש את האינטרס הישראלי, אז טראמפ הראה לנתניהו מי הבוס כאן, או כמו שהוא אמר את זה, מי הפרטנר הבכיר ומי הפרטנר הזוטר. וזה צפוי לקרות גם הפעם. אבל בבסיס, טראמפ ורוביו, יש אצלם סנטימנט בעד ישראל ומזדהים עם ישראל. זה לא נכון כשאנחנו מגיעים לצד השני של הספוט בבית הלבן, באובל אופיס, ושם יישב ג'יי די ונס, מי שהיום כנראה מוביל את הקו היותר לעומתי, את הקו שבעצם לא רוכש את אותו סנטימנט לישראל, פשוט עוד בעלת ברית, בלי יחסים מיוחדים. במקרה הגרוע, וזה אולי צריך להדאיג אותנו, רואה בה כמי שמפריעה, פוגעת, מכשילה את האינטרס האמריקני, ואת הבית הלבן של טראמפ.
0: לפני מספר ימים אנחנו שומעים את ונס מתראיין לג'ו רוגן, לטובת מאזיננו הפודקאסט הפופולרי ביותר לא רק בארצות הברית אלא בעולם כולו.
2: You have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal.
0: ונס מתייחס לניסיון להשיג הסכם עם איראן, ומאשים גורמים ישראלים בקמפיין מאוד מתוחכם וממומן היטב שנועד לטרפד את המסע ומתן ולסכל את ההסכם. וכשאנחנו רוצים להבין את הכיוון שאליו הולכת אמריקה, ביחס שלה כלפי ישראל, זאת הסיבה שאנחנו מתחילים בג'יי די ונס, נכון? זאת הסיבה שג'יי די ונס כל כך מעניין אותנו.
1: בדיוק כך. קודם כל, בן הדור הצעיר בפוליטיקה האמריקנית, הוא בן 41, הוא נבחר להיות סגן נשיא ארצות הברית, בגיל 39 בלבד, והוא למעשה העתיד של המפלגה הרפובליקנית כפי שזה נראה כרגע.
3: I, James David Vance, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States.
1: אין ספק שהוא הולך להתמודד בפריימריז הרפובליקנים על הכרטיס למועמד המפלגה לנשיאות עוד שנתיים, כאשר טראמפ ילך. הוא גם מעצב את השיח, הוא מעצב את המדיניות, הוא מעצב את דעת הקהל, והוא מגלם בעיניי שינוי עמוק מאוד ביחס לישראל. אני לא חושב שהוא קם בבוקר וחושב על ישראל, אבל כשישראל מגיעה ופוגשת את האינטרסים שהוא רואה כאינטרסים של ארצות הברית, אז בהחלט השינוי הזה מאוד מאוד ניכר.
0: זו הזדמנות לעצור רגע, ולפני שאנחנו צוללים לתפיסת העולם, לספר את הסיפור האישי של ג'יי די ונס, כי יש לו סיפור חיים לא שגרתי. מאיפה הוא הגיע?
1: יש לו סיפור חיים מדהים בעיניי, קרן. זה בן אדם, ג'יי די ונס, שהביוגרפיה שלו הייתה אמורה להוביל אותו בערך לכל מקום בעולם, חוץ מלהיות סגן הנשיא של ארצות הברית. היא הייתה אמורה להוביל אותו כמעט אפילו למציאות חיים של אדם שחי בשולי החברה, אולי אפילו מעורב באלימות פשע וסמים. ג'יי די ונס נולד למשפחה ממוצא עירי סקוטי במקור, בערי הפלאצ'ים בארצות הברית, בעיר שנקראת מידלטון, אוהיו, כבן למעמד הפועלים הלבן העני מאוד. יש לו ספר שבזכות הספר הזה הוא הפך להיות ג'יי די ונס, ופרץ לתודעה האמריקאית שנקרא קינטה הילבילי, הילבילי אלג'י. הילבילי זה כינוי שלפעמים הוא כינוי גנאי, אבל גם כינוי שאותם אנשים נוסעים לפעמים בגאון, לאותו מעמד פועלים לבן בערי הפלאצ'ים בארצות הברית. את יודעת, כשאני קורא את הספר הזה, לפעמים עומדות לי דמעות בעיניים. אבא שלו נטש אותו בגיל מאוד מאוד צעיר. אמא שלו הייתה מכורה לסמים והחליפה בני זוג בקצב מטורף. לא היה לו יציבות.
4: Now, I was lucky. Despite the closing factories and the growing addiction in towns like mine, in my life, I had a guardian angel by my side.
1: האנשים סביבו היו אנשים עניים. אנשים שחלקם הגדול לא הצליחו לצאת מהמעגל הזה, הידרדרו לסמים ולפשע. מי שהציל אותו זה למעשה סבתא שלו, שגידלה אותו ולפי העדות שלו נתנה לו ביטחון, נתנה לו תחושת ערך עצמי ונתנה לו את הכלים להצליח.
4: She was an old woman who could barely walk, but she was tough as nails. I called her Mamaw, the name we hillbillies gave to our grandmothers. Mama raised me as my mother struggled with addiction.
1: גם בזכות כנראה מה שהמבנה האישיות שלו, בזכות היכולות שלו, אבל גם, אולי גם מזל, מצליח להוציא את עצמו מהמקום הזה. להוציא את עצמו מהגורל הזה, שהיה צפוי לכל מי שגדל בעיירות האלה של המידווסט, של מעמד הפועלים הלבן. והוא מצליח להגיע וללכת לקולג' ואחרי זה להתקבל לייל, להיכנס לעולם העסקים, ולרוץ לפוליטיקה במדינת אוהיו, ואז עם פרסום הספר הוא גם זוכה להכרה בינלאומית, מה שמביא אותו כמעט באופן דמיוני לחלוטין, שהיה ניתן לתאר לעמדת הכוח הכל כך משמעותית של סגן נשיא ארצות הברית.
0: זה ספר שרבים ראו בו ממש מפתח להבנת העלייה של טראמפ, ולתסכול המאוד גדול שהניע את תנועת המאגה.
1: נכון.
0: וזו אני חושבת נקודה נכונה בשיחה שלנו, לפרק את המושג הזה שנקרא מאגה. Mm-hmm. Make America Great Again, או את הקישור של ג'יי די ונס למאגה.
1: אמריקה סיפרה לאנשים האלה במערב התיכון, למשפחות האלה של ג'יי די ונס, שהם בחזית החלום האמריקאי. כן, הם עובדי המכרות, ועובדי תעשיית הפלדה, ועובדי תעשיית הרכב. של אמריקה של שנות ה-50 וה-60. הם הרגישו שהם בחזית, אבל פתאום קורה משהו החל משנות ה-70 והלאה. גם בגלל שינויים גלובליים של הכלכלה. בגלל עניינים של תעשיית הרכב האמריקני כבר לא הופכת להיות אטרקטיבית כל כך. בגלל גלי הגירה גדולים מאוד לארצות הברית. בגלל כל הדברים האלה ביחד, אותו מעמד נדחק לשוליים.
4: Our country was flooded with cheap Chinese goods, with cheap foreign labor, and in the decades to come, deadly Chinese fentanyl. Joe Biden screwed up and my community paid the price.
1: ופתאום הוא בתחתית החברה, וזה מייצר מרמור נורא נורא גדול אצל האנשים האלה שאומרים, רגע, מה איתי? אתם דואגים לאקלים ואתם דואגים למאגרים ואתם דואגים לכל הערכים הליברליים שלכם, מה איתי? איפה אני? איך אני נשארתי בצד? איך אני הגעתי למצב שהעתיד של הילדים שלי יהיה גרוע יותר מהעתיד שלי, שזה בדיוק מה שהחלום האמריקני ניסה להגיד שלא יקרה.
4: And we will, in short, make America great again. And I promise you one more thing. To the people of Middletown, Ohio, and every corner of our nation, I promise you this. I will be a vice president who never forgets where he came from.
1: איפה היכולת שלי להגיע לסגזוג ואושר? והתשובה שלהם היא הבגידה של הממסד הליברלי. האליטות של המפלגה הדמוקרטית דואגות יותר למיעוטים ולאקלים ולמדינות רחוקות כמו ישראל ואוקראינה וכל מיני דברים כאלה, אבל לי אין פייצ'ק. מה עם הפייצ'ק שלי? אין לי דרך לעזור לילדים שלי כשהם רוצים לקנות בית, ואין לי יכולת לעזור להם כשהם רוצים ללכת לקולג'. ולכן, מבחינת אותם אנשים, כן, זאת הבעיה, והתשובה לה עם מישהו שיגיד, אני מחזיר את הכוח לכם. אתם אלה שאני רוצה לדאוג לכם. לא המאגרים, לא ההיספנים, לא השחורים, לא המיעוטים. אני לא דואג לאקלים, אני לא דואג לכל מיני מלחמות מיותרות בעולם, אני דואג לכם. והמישהו הזה, המשיח, מתגלם בדמותו של דונלד טראמפ, שאומר להם בעצם, האליטות שם בגדו בכם. והם עושים עסקים מעל הראש שלכם, בין סיליקון ואלי לבין סין, או אירופה, או ישראל, אתכם הם שכחו, ואני אדאג לכם.
5: I am your voice. I am with you. I will fight for you. And I will win for you.
1: לא מעניין אותי אקלים, אני אצא מהסכם פריז ואחזיר את העבודה במכרות. אני אדאג שהמיעוטים לא יקחו לכם את העבודה ואני אסגור את הגבול.
5: We will build a great wall along the southern border and Mexico will pay for the wall.
1: להחזיר לכם לא רק את הפרנסה, להחזיר לכם את הכבוד האבוד שנגזל מכם. וזה נורא נורא מדבר אל אותם אנשים. לתת את הכוח שבסופו של דבר מביא את טראמפ כאילו בניגוד לסיכויים, לבית הלבן
0: ב-2016. כי ונס בעצמו, לפחות בתחילת הדרך, דיבר באופן שונה לחלוטין על טראמפ. הוא הגדיר אותו בסופרלטיבים מאוד מאוד שליליים, והוא מוצא את עצמו, לקראת המרוץ בפעם השנייה לבית הלבן, סגן הנשיא שלו. איך זה קרה?
1: זה נורא מעניין. ופה אני חושב אנחנו נוגעים במשהו מאוד משקף באישיות של ג'יי די ונס, שהוא גם אידיאולוג, אבל הוא גם חיה פוליטית, שיש לה חוש ריח מצוין לכיוון הרוח של קהל מצביעיו.
6: לקראת 2016, ג'יי-די ונס דיבר על טראמפ בצורה באמת הכי גרועה שיש. הוא ראה בו משיח פופוליסטי, שנותן אופיום להמונים ולא יביא פתרונות אמיתיים לבני המעמד הפועלים הלבן.
2: Feel like Trump has a really good chance of winning, that I might have to hold my nose and vote for Hillary Clinton.
6: לכל אותם אנשים שוונס מדבר בשמם, כאילו, הוא אפילו היה שואל כאילו, אם טראמפ את זה ההיטלר האמריקאי, מה הכי גרוע שיש. ואז הוא מתהפך, וכשוונס עצמו נשאל על ההתהפכות שלו, הוא מציין את זה בכך שהוא טעה, והוא טעה בטראמפ.
2: But I've also been extremely open about the fact that I was wrong about Donald Trump.
6: בסופו של דבר, טראמפ נבחר לנשיאות, הפך להיות נשיא מאוד מאוד פופולרי בקרב הבייס הרפובליקני, אותם מגה ספורטרס, כן? וב-2021, ונס מחליט להיכנס לפוליטיקה ולהיבחר לתפקיד מועמד לקונגרס מטעם מדינת אוהיו. והוא ברור לו מאוד בחוש הריח שלו מה צריך להגיד ומה אסור להגיד אם אתה רוצה שקהל הבוחרים הזה של טראמפ יבחר בך. והוא פשוט עובר להיות המעריץ הכי גדול של טראמפ. אתה יודע, אפשר לשאול מה גורם לטראמפ לבחור דווקא ממי שהיה המבקר הכי גדול שלו לתפקיד הראנינג מייט, למועמד לסגן הנשיא שלך בבחירות 2024. בסופו של דבר טראמפ מזהה בוונס את הפוליטיקאי הכי נאמן לו בסביבה, שזה די מדהים, וזה קצת מראה ואת הגמישות הגדולה של ג'יי די ונס להגיד כל פעם את מה שנראה לו כנכון כדי לשרת את המטרות הפוליטיות שלו.
0: איך אותה תפיסת עולם של מגה מתורגמת היום למדיניות החוץ של ארצות הברית?
6: בעיקרון, טראמפ נבחר על כנפי ההבטחה לדאוג לאמריקה ולא למקומות אחרים. אמריקה פרסט. הוא אמר בנאום הניצחון שלו בווסט פלם ביץ'.
7: They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars.
6: אני נבחרתי כדי לסיים מלחמות ולא כדי לפתוח במלחמות. ואז את רואה אותו עושה כמה דברים שמתאימים לזה. למשל באוקראינה, שהוא לא סס להיכנס למלחמה שם ולתמוך במלחמה. בוונצואלה הוא עושה מבצע נקודתי, פינג פוינט כזה, כן? מבצע שהוא שולף את מדורו, וזה נגמר העניין, שום הסתבכות מעבר לזה.
8: This was one of the most stunning, effective and powerful displays of American military might and competence in American history.
6: הסיפור עם איראן בעם כל אביב, במיוחד בשאגת תארי, קצת סותר את זה. אבל הסנטימנט נשאר סנטימנט. איפה את רואה את זה? את רואה מה קורה כשעניינים מסתבכים. בעם כלבי, אחרי 12 יום, הוא פשוט הודיע לנתניהו, תחזיר את המטוסים שלך, נגמר האירוע. ובשאגת הארי, מה שקרה כנראה, לפי כל מה שאנחנו יודעים, שטראמפ השתכנע מהטיעונים של נתניהו, שאפשר להפיל את המשטר האיראני. והוא חשב שהוא הולך לעוד אירוע של ונצואלה. שבועיים, שלושה, והאירוע נגמר, והוא יוכל לזכות בכל התהילה, כמי שהסיר את האיום הגדול ביותר על שלום העולם. אבל כשזה הסתבך, וזה הסתבך במצר הורמוז, והמשטר האיראני לא נפל בניגוד לתחזיות, והורה שרידות, והתחיל להפציץ פה את כל המזרח התיכון. טראמפ חותך הפסדים. טראמפ כרגע מוכן לשלם מחירים אסטרונומיים כדי לגמור את המלחמה הזאת. הוא מוכן לתת לאיראנים הרבה מאוד, ובלבד שהמלחמה תיגמר, מצר הורמוז ייפתח, ומחיר הנפט יחזור להיות שפוי. וזה מאוד מאוד מבטא את מדיניות אמריקה פרסט ומדיניות מגה, שטראמפ בסופו של דבר בא משם.
0: בעצם בבית הלבן של טראמפ יש ויכוח תמידי בין שתי תפיסות עולם, נכון? כשבצד אחד עומד ג'יי די ונס ובצד השני עומד מרקו רוביו, שר החוץ. ספר לנו את הסיפור הזה של שתי תפיסות העולם.
6: מרקו רוביו הוא מה שמכונה נאו-קונסרבטיבי. אפשר לציין כמובן את לינזי גרם, הסנטור הכי פרו-ישראלי שהיה, שהלך לעולמו בשבוע שעבר. אלו אנשים שפעם הובילו את האג'נדה של המפלגה הרפובליקנית, כן? שאומרת, ארצות הברית היא ה-beacon of freedom, היא מגדלור החירות של העולם, והיא צריכה להיות השוטר של העולם, כדי להפיץ דמוקרטיה בעולם, כדי לוודא שאין סכסוכים בעולם, גם מבחינה ערכית, אבל גם הם מאמינים באמת שזה משרת את הביטחון לאומי האמריקני. שאם אתה לא מטפל באיראן עכשיו, אתה תקבל אותה אחר כך פוגעת גם באמריקה. מולו, ניצב המחנה השני, שהסמן הכי בולט שלו זה ג'יי די ונס, שאומר בדיוק את ההפך. עכשיו, תראי מה ג'יי די ונס עושה. פומבית הוא לא מבקר את טראמפ. הוא לא יגיד המלחמה הייתה שגויה, אבל הוא הוא די אומר משהו בכיוון הזה, גם ברעיונות פומביים, הוא אומר, תשאלו אותי, המלחמה הזאת היא הכי טובה בעולם, אני אומר לכם שלא, הוא לא מסתיר את זה, ומציב את עצמו, בעיקר פוליטית, לקראת, כנראה, המרוץ לנשיאות בעוד שנתיים, כמי שפועל באופן הכי בולט, הכי אגרסיבי, לסיום המלחמה הזאת. ובמסגרת זה, הוא גם באמצע יוני, חודש שעבר, כאשר נחתם ההסכם, הסכם המסגרת, ה-MOU, מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית, עולה בבית הלבן על הפודיום, מול כל העיתונאים, מול המצלמות, ותוקף את ישראל באופן שלא נשמע שנים על ידי בכיר האמריקני, שנים. הוא לא אומר נתניהו, הוא אומר, אבל שרים בממשלה הישראלית, שעכשיו אומרים שההסכם לא טוב ותוקפים את טראמפ. אני רוצה להזכיר לכם, מי הנשיא היחיד בעולם שעוד תומך בכם? אני רוצה להגיד לכם ששני שליש מהטילים שנורו בחודשים האחרונים מקורם בארצות הברית.
2: The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
6: אני רוצה להזכיר לכם שאין לכם עוד בעל ברית כמונו. אז במקום לבקר את טראמפ, יותר טוב שתתעוררו, תצאו החוצה ותריחו את המציאות סביבכם. זה פתאום איזושהי נקודה מאוד מאוד משמעותית באירוע הזה של שחיקת התמיכה בישראל בקרב הציבור והפוליטיקה האמריקנית, למצב כזה שסגן נשיא ארצות הברית עומד ותוקף שרי ממשלת ישראל בכך שהם מבקרים את ארצות הברית ואומר לנו, תיזהרו, תיזהרו. אם אתם תמשיכו ככה, גם את התומך היחיד שלכם בעולם אתם תאבדו.
0: אבל אם הסיפור, כמו שהסברנו עד עכשיו, הוא בכלל על אמריקה, למה ישראל הופכת למטרה?
6: אני לא חושב שג'יי-די ונס הוא אנטישמי, הוא אנטי-ישראלי במקור. אבל צריך להבין, קרן, אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל, שהיא בלתי תלויה בדבר, אין לו את זה, כמו שהיה לביידן, כמו שהיה להילרי קלינטון, כמו אגב שלא היה לאובמה, כמו שיש לטראמפ. אין לו את המשהו הרגשי הזה. זה דבר אחד. דבר שני, מבחינתו, בגלל מה שאמרנו עם האמונה שלו, כן? של America First, Make America Great Again, אני דואג למעמד הפועלים באוהיו, אני לא דואג לאינטרסים של מדינת ישראל. כרגע, כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת, כן?
2: When I open up the pages of Time magazine and I see that there's a literal foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing, my response to that is, well, go to hell. I represent Americans first.
0: עוד קטע של ונס מג'ו רוגן, מאוד חריף, כשאני רואה קמפיין השפעה זר שממומן כדי להפיל את ההסכם שאני ניסיתי לגבש, התגובה שלי היא פשוט, לכו להזזל. אני מייצג קודם כל את האמריקאים.
6: בדיוק כך, אם ישראל היא זאת, שא' נתפסת כמי שגרר את ארצות הברית למלחמה הזאת, ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם באמצעות תקיפות בלבנון, שיגרימו לאיראנים להגיב, ואז לא יהיה הסכם, ואמריקה לא תוכל לצאת מהמלחמה. אז ישראל כרגע מפריעה לו ולאמריקה להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זה אחד. שתיים, הוא אדם חכם, הוא שואל פוליטי, הוא מסתכל קדימה עוד שנתיים, והוא רוצה לבסס את עצמו כמי שיוכל לבוא לקהל הבוחרים של הבסיס הטרמפיסטי, קהל הבוחרים הרפובליקני של מאגב, להגיד, תראו, אני גם בזמן אמת לא היססתי לתקוף את ישראל. אני בזמן אמת עשיתי הכל כדי לסיים את המלחמה הזאת. לא רק שהלכתי לפקיסטן ולרומא וחתמתי על הסכם עם האיראנים כדי לסיים את זה, גם לא היססתי לעמוד בפודיום של הבית הלבן ואון קאמרה בשידור חי לתקוף את ממשלת ישראל שמעיזה להתערב לנו. פה, זה חיבור בין אידיאולוגיה, שהיא אידיאולוגיה שאני מאמין שהיא אותנטית אצל ג'יי-די ונס, לבין החישוב הפוליטי הקר, איך הוא רוצה לבנות את המועמדות שלו, כדי לנצח בבחירות של 2028 לנשיאות.
0: ובתוך החישוב הפוליטי הקר הזה, עד כמה, לדעתך, להערכתך, זה משהו שאני יודעת שאנחנו לא יכולים לתת עליו תשובה מוחלטת, אבל עד כמה הוא מנגן על הסנטימנט האנטי-ישראלי, ולפעמים אנטישמי, שהולך ומתפשט בחוגי הימין בארצות הברית?
6: אני חושב שהבעיה שלנו, של ישראל, היא מורכבת משניים. קודם כל, אנחנו מדינת היהודים, וככזאת, מי שיש לו סנטימנט אנטישמי, מפנה את הביקורת שלו, או את השנאה שלו, גם לישראל. כי זה מחובר, כי אנחנו מדינת היהודים. ובאמריקה יש אנטישמיות, כמו בכל מקום בעולם, שהיא אנטישמיות מובנית, מבוססת, היא מגיעה בכלל ממקומות נוצרים הרבה פעמים. העניין הוא שככל שעוברות השנים, אנטישמיות או האנטי-ישראליות הזאת עוברת מהשוליים אל המרכז, בשני הצדים של המחנה. זה חוזר לכך שישראל היא מדינה שצריכה את ארצות הברית, והאינטרס הישראלי הרבה פעמים הוא לגייס את ארצות הברית, להשקיע מהמשאבים שלה, מהכוח שלה, הכלכלי, המדיני וכן הלאה, הצבאי, לטובת האינטרס של ישראל. זה מה שבעלות ברית עושות. ובעיני אותו קהל רפובליקני, הדבר הזה לא רק שלא תורם לביטחון האמריקני, הוא פוגע בביטחון הלאומי האמריקני. ואני חושב שזאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני, כמשהו חיובי, וברגע שאתה לא נשפט בערכים חיוביים, אז אדם אומר לעצמו, למה אני צריך להשקיע מההון שלי במשהו שאני לא רואה בו ערך חיובי?
0: הדבר המטריד במה שאתה מתאר, זו שזו מגמה שאנחנו רואים לא רק בימין. המפלגה הדמוקרטית הולכת ומקצינה לפעמים אפילו עוד יותר נגד ישראל, והמועמדים שלה נאלצים להתיישר עם קו אנטי-ישראלי מאוד מובהק. תן לנו דוגמאות לאיך זה קורה. ישראל, והמועמדים שלה נאלצים להתיישר עם קו אנטי-ישראלי...

0: לסכסוך הישראלי-פלסטיני, וואלה, כמעט אין דרך לנצח את הוויכוח איתם. וברגע שישראל נכנסת לעזה, ופועלת בכוח בעזה, היא פוגעת בחפים מפשע נשים וילדים, ברגע שהתמונות האלה מציפות את הרשתות באמריקה, נגמר הסיפור אצל אותם אנשים. פשוט נגמר הסיפור. אין דרך שתוכל לנצח את זה. עכשיו תחשבי על אנשים שהם באמצע, דמוקרטים מתונים כזה. הם מקבלים לטלוויזיה שלהם ערב-ערב, זרם בלתי פוסק של אימג'ים, של תמונות, של פלסטינים מתים ורעבים, ילדים ונשים, אנשים שמבקשים אוכל. תמונות של ישראל מפציצה ומשטחת שכונות שלמות בעזה. הם לא יכולים להישאר אדישים לזה. הם שומעים שרים בממשלת ישראל, מדברים על פצצת אטום על עזה, כמעט על שמחה על כך שיש רעב בעזה, כמעט שמחה על כך שלא יישאר זכר בעזה, מחברת את כל זה ביחד, ואז הבעיה היא שגם לאמריקני המתון, מצביע המפלגה הדמוקרטית, נוצרי, לא מי יודע מה אוהד ישראל, אבל במקור היה לו סימפתיה אלינו, כשהיינו דוד והערבים היו גוליית, זה התהפך, הוא לא יכול יותר לתמוך בזה. ואז מה שקורה, כשאת מחברת את שני הדברים האלה, כל מי שרץ לפאבליק אופיס, לתפקיד ציבורי במיטה המפלגה הדמוקרטית, גם אם האמונה שלו היא אחרת, הוא חייב להרחיק את עצמו מישראל.
1: רמי מנואל, לשעבר ראש הסגל של הנשיא אובמה, וכמובן יהודי, הוא רואה את עצמו כמועמד מטעם המפלגה הדמוקרטית. הוא הגיע לכאן, לישראל, נאם כאן, ובין השאר הוא אומר שצריך להפסיק לממן את מערכות ההגנה של ישראל. למה הוא צריך להוכיח שיש לו עמדות ביקורתיות נגד ישראל?
0: כשהקהל המצביעים הבוחרים, פריימריז הדמוקרטיים, חלקו פרוגרסיבי שרואה בישראל פשוט משהו שהוא רע מוחלט. אז בעצם, אם אתה מזדהה עם ישראל, אתה הופך להיות לא בכיר. אחד שלא יכול להיבחר. ישראל הפכה להיות רעילה. דבר שצריך להתרחק ממנו. זאת אומרת, אתה צריך לוודא שאתה מרחיק את ישראל ממך, אם אתה רוצה לצבור אהדה. עכשיו, רמי מנואל זה דוגמה מעולה. אדם שהוא יהודי, כתלמיד תיכון, הגיע לפה כל קיץ, בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, היה מבלה פה בישראל. התנדב באיזה בסיס של צהל אפילו במלחמת המפרץ הראשונה. הוא עשה בר מצווה לילד שלו פה בכותל. עכשיו, הוא כנראה בונה את עצמו כמועמד לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית, והיה רוצה לזכות בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית לבחירת מועמדה לנשיאות. וכל מה שהוא עושה, הוא בעצם בעינה, כאילו לדבר לציבור הישראלי ולהזהיר אותנו שהמגמה שבה אנחנו הולכים תביא אותנו לבידוד, אבל בעצם הוא לא מדבר אלינו. הוא בא כדי לדבר מעל ראשינו לציבור הבוחרים שהוא רוצה שיתמוך בו, בקרב מצביעי הפריימריז במפלגה הדמוקרטית. אני הלכתי לאוניברסיטת תל אביב ולחדשות 12 ליונית לוי, ונפגשתי עם עיתונאים, ואמרתי להם, hard truth, כן?
2: The alliance is at a crossroads. It cannot stand or survive as it has been. Israel has evolved from being known as the startup nation to becoming a modern day Sparta.
0: הוא בא הנה כדי שבעתיד הוא יוכל להציג את עצמו כמי שיתנגד למדיניות הישראלית. היום, אם אתה רוצה להיבחר לתפקיד בכיר מטעם המפלגה הדמוקרטית, כמעט לא משנה לאיזה תפקיד, יהיה זה חבר קונגרס, סנאטור, ראש עיר, מושל או מועמד לנשיאות כמובן, אסור לך להיראות פרו-ישראלי מדי. אסור לך, כי זה רדיו-אקטיבי.
1: האם איבדנו את אמריקה, ומכיוון שאנחנו כל כך עסוקים בעצמנו, אנחנו לא מבינים את המשמעויות שיש לתהליך הזה. כי אני לא רואה דיון אמיתי בצמרת הישראלית, המדינית, במה שקורה בארצות הברית בהקשר הזה.
0: אנחנו הולכים ומאבדים את אמריקה, מכיוון שדעת הקהל בארצות הברית, במיוחד בקרב אנשים בגיל 50 ומטה, שהם העתיד מבחינה דמוגרפית, וזה כולל את שתי המפלגות, גם המפלגה הרפובליקנית, ודאי במפלגה הדמוקרטית, הסנטימנט שם הופך להיות יותר אנטי-ישראלי, אבל לכל הפחות לא אוהד את ישראל. אנחנו צריכים את אמריקה כדי לקנות מהם את ה-F-35 ואת הטכנולוגיות שרק הם יכולים לספק, והם יכולים להחליט שהם לא רוצים למכור לנו. אנחנו צריכים את אמריקה לבטו במועצת הביטחון של האום. אנחנו צריכים את אמריקה לתמיכה מדינית ומטריה בינלאומית כשאנחנו צריכים אותה. אנחנו צריכים אותה לקואליציה כאשר תוקפים אותנו מאיראן. אם רוב גדול בציבור האמריקני יהיה נגד תמיכה בישראל, ולא יראה בישראל נכס ובעלת ברית חשובה. זה פשוט לא יקרה.
1: ולאור כל מה שתיארת כאן, מה ישראל יכולה וצריכה לעשות עכשיו אל מול

0: השינוי העצום הזה.
1: יש תחושה שלפעמים הבכירים בישראל, במקום לנסות למתן את הדבר הזה, רק שופכים עליה נפט ובנזין. כששרים אומרים שצריך להטיל פצצת אטום על עזה, או צריך להרעיב את עזה, או צריך להוציא משם את כל הפלסטינים, זה בדיוק מה שצובע אותנו בארצות הברית כמי שאין על מה לדבר איתו. כשאנחנו נראים כמי שגוררים את ארצות הברית ל-forever wars, למלחמות בלתי נגמרות, אנחנו נצבעים בארצות הברית בצבעים של מי שכרגע פועל בניגוד לאינטרס של האזרח האמריקני. המצב הוא גרוע בגלל כל מיני מגמות בתוך אמריקה שאין לנו קשר אליהם בהכרח. אבל עדיין בתוך זה יש כל מיני דברים שאנחנו לא עושים וחייבים לעשות, כי אין לנו ברירה אחרת. אנחנו לא נוכל להמשיך לאורך זמן כמדינת ישראל, להיות מדינה משגשגת ומצליחה ובטוחה, בלי תמיכה של מעצמת העל שהיא אמריקה. אין לנו אמריקה אחרת.
0: מואב ורדי, תודה רבה לך.
1: תודה לך, קרן.
2: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואלי של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה הסקט, וגם בספוטיפיי. לקראת ט"ו באב, אנחנו מכינים פרק על הקושי במציאת האהבה בעידן הנוכחי. ואנחנו רוצים לשאול אתכם ואתכן, מה הדבר שהכי קשה לכם בחיפוש אחרי האהבה? ספרו לנו, בהודעה קולית, לטלפון 050-211-3918. המספר הזה מופיע גם בתיאור הפרק. מחכים לשמוע מכם. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. טכנאי ההקלטה שרון לרנר. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם אחר.

0: סיטרואן 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
6: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיקובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
7: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
8: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
9: 720,
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
15: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
16: כן, די. חזרתי לעצמי.
17: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
2: אחרי החדשות, אסף פוזיילו. כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון. אחריה גלעד קריב, אפרת רייטן ויאיה פינק. בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. בדרך חנה שבגליל התחתון נורתה ילדה בת 8 ונפצעה פצעים קשים. והתחזית, ירידה קלה במידות החום.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10:00. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, והיא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש יאיר גולן. חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן יהיו במקומות השלישי והרביעי ברשימה, ואחריהם יאיה פינק. נאור נרקיס נבחר למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 מתפקדים, שהם כ-86% מהזכאים לבחור. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ברח על התוצאות ואמר כי כך נראים התעוררות ומחנה שקם על הרגליים. גורמים בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה נתניהו מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. כתבנו שחר גליק מוסר כי סנונית ראשונה לכך היה אפשר לראות היום בדברים שפרסם היועץ הקרוב לנתניהו יונתן אוריך. בתגובה על ההעברה שיצאה בסביבתו של הרב דוב לנדו על דבריו נגד הציונות הדתית, כתב אוריך, זו ההבהרה הכי עקומה שראיתי. אני מציע שהעסקנים ישתקו 99 ימים כדי שנוכל לנצח בבחירות. צבא ירדן הודיע כי יירט בהצלחה 3 טילים ששוגרו מאיראן לעבר שטח הממלכה. איש לא נפגע ולא נגרם נזק, כך מוסר כשבנו עומר שחר. הנשיא טראמפ איים הערב על איראן כי היא תשלם ביוקר על הריגת שני החיילים האמריקנים במתקפת הטילים על ירדן בסוף השבוע האחרון. טראמפ כתב בהודעתו, בכל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקני, היא תשלם על ההריגה הזו פי כמה וכמה. ההנחיה הזו הועברה לשר המלחמה, ליושב ראש המטות המשולבים ולכל מפקד בצבא. בדרך חנה שבגליל התחתון נורתה ילדה בת 8 ונפצעה פצעים קשים. הילדה הובאה למרפאה מקומית ומשם פונתה בידי מגן דוד אדום לבית החולים פוריה. מצבה יציב. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי ופתחו בסריקות. אגדת השחמט ההונגריה יהודית פולגר דוחה את הצעתו של הנשיא מדגר להתמנות לנשיאת הונגריה. בהודעה בחשבון הפייסבוק שלה כתבה פולגר כי זו זכות גדולה והיא אסירת תודה עליה. עם זה, היא אינה מרגישה חזקה מספיק כדי לקחת על עצמה את האחריות ההיסטורית של איחוד אומה מפולגת, ולכן אינה יכולה להיענות להצעה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: בתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. הביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: עורך החדשות יותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות.
26: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: עכשיו, אסף פוזיילוב. כאן חדשות, ברשת ב'.

ערב טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב'. הערב נבחרה רשימת מפלגת הדמוקרטים לכנסת בבחירות המקדימות הראשונות. כבר נשוחח עם יואב קרקובסקי על הסקרים האחרונים, הסיכויים של המפלגה לקבל מספר דו ספרתי, והאם צפויות פליטות פה אפשריות של יו"ר המפלגה שיצמצמו מצביעים פוטנציאליים. שלוש שנים אחרי אירוע הביזה הגדול ביותר מהנובה ואחרי עינוי דין ארוך, התקיים טיעון הטיעונים לעונש, דיון סוער, במהלכו אחד הגנבים הניף אצבע משולשת מול משפחת הנרצח. כבר נשוחח עם הוריו של מתן ליאור, הסאונדמן של הנובה, שהציל אנשים ונרצח. הגנבים, שהמיסו את הציוד שלו בעוד גופות מוטלות מסביב, אפילו הגיעו יומיים אחר כך כדי לנחם את המשפחה בשבעה. כמעט 1,000 חיילים נהרגו במלחמת 7 באוקטובר, עשרות אלפים פצועים. האסון העצום הזה נוטה להשכיח את הקדימון, צוק איתן. כעת מציינים 12 שנה למלחמה ההיא. מי שנפצעו שם יוכלו לספר על השנים של התמודדות, מה שצפוי לפצועים החדשים. נשוחח עם אחד מהם, חרדי שחזר בשאלה, התגייס למגלן, איבד חברים בצוק איתן, נפצע פיזית ונפשית, והוא יספר על תהליך השיקום המוצלח. גם התפתחות משמחת במאבק האזרחי שאנחנו עוקבים אחריו, נגד חברת הענק שמזהמת את הנגב, ודבר גם על החופש הגדול מזווית אחרת. זאת הזדמנות מצוינת לתרגל גיאומטריה בקלות ובחף. כן, תאמינו לי שזה אפשרי. נשוחח עם מורה מאופקים שהפכה ויראלית בטיק טוק עם סרטונים מדבקים שיגרמו לכל אחד לשלוט בנוסחאות האלה. מפיקה שלנו אורית שולץ, הטכנאים שמעון דוקרקר ואילי בן שבת, אני אסף פוזיילוב.

0: אנחנו פותחים בבחירות המקדימות, הפריימריז, הבחירות המקדימות הראשונות של מפלגה בבחירות 2026, מפלגת הדמוקרטים כאמור, התוצאות הוכרזו הערב. שלום, ערב טוב לפרשננו יואב קרקובסקי.
1: שלום אסף, לילה טוב.
0: לילה טוב. אתה נשמע מוטש, יום ארוך היה.
1: יום ארוך, וכן, אבל אתה יודע, עבודה היא הדבר החיוני בחיינו, צריך להתמיד בו. תראה, זו הייתה... אלה בחירות דמוקרטיות, פריימריז פנימיים מאוד מאוד מרשימים של מפלגה שכאוף החול מתעוררת, אחרי שכמעט הייתה על סף אחוז החסימה, ומפלגת האחות של המרץ נפלה אל מתחת לאחוז החסימה. זה היה בדיוק לפני 4 שנים שהיו אז הפריימריז במפלגת העבודה, עם לחץ גדול על מרב מיכאלי להתחבר למרץ והיא סרבה. המסקנה הייתה שצריך לאחד את המפלגות, ויאיר גולן שנבחר לראשות העבודה עשה את זה בשבוע הראשון להיותו יושב ראש המפלגה, איחד את שתי המפלגות והיום הם מציגות רשימה משותפת. לא פחות מ-100,000, 97,000 מתפקדים הצביעו, זה אחוז הצבעה אדיר של כמעט 85% מתוך 112,000 מתפקדים, רוב רובם מתפקדים ממש מהזמן האחרון אסף, וזה מאוד מרשים. בוא ניתן את הרשימה, לפחות את ה-11 הראשונים, אז ניתן אפילו 12.
0: אין הרבה הפתעות, נכון? אגב, לפני שנותנים את השמות, זה בעצם...
1: אין הרבה הפתעות.
0: שילוב נכון של העבודה, מעט מרץ והנציגים של מחאת 7 באוקטובר.
1: בדיוק, ובעצם כל חברי הסיעה נותרו, יאיר גולן הוא יושב ראש המפלגה, נעמה לזימי יצאה ראשונה עם 90% מכלל הבוחרים שהצביעו לה, כבר פעם שנייה שנעמה לזימי ראשונה בפריימריז, גלעד קריב אחריה, אפרת רייטן, יאיה פינק, שהוא אחד ממובילי המחאה בשנים האחרונות, היה ראש המטה של שלי יחימוביץ' כי יושבת ראש מפלגת העבודה לפני יותר מעשור, גבי לסקי ממרץ, עמרי רונן מראשי המחאה של המילואימניקים, גם במהלך המחאה של, של, של, של ההפיכה המשטרית, מיכל רוזין, חברת כנסת לשעבר מטעם מרץ, משה רדמן אבוטבול, גם הוא מראשי המחאה, סומיה בשיר, דמות מאוד מעניינת מהחברה הערבית, ונמרוד שפר, אלוף במילואים, ראש מטה חיל האוויר לשעבר. במקום ה-12, מורן זר קצנשטיין, גם היא מראשי המחאה, ועוד ועוד עד המקום ה-20. זה מה שהציגו היום. מי שנמצא בחוץ, זהו נאור שירי, אחד מהצייצנים, אולי היותר בולטים של השמאל הישראלי. יש כאלה שמאוד הופתעו שהוא בחוץ. לפי מה שאני מבין, בסביבתו של יאיר גולן, דווקא יש איזה אנחת רווחה, שהוא דווקא מחוץ לרשימה.
0: נאור נרקיס.
1: נאור נרקיס, סליחה, אתה צורך.
0: אותו בחור צעיר שהתחיל את מחאת המילקי מברלין, ואחר כך היה במרכז עוד מחאות, ולאחרונה הוא בעצם עוסק במחאות נגד הציבור החרדי. זאת אומרת, הוא במקום בתי חב"ד, הוא רוצה לפתוח בתים חילוניים, וגם מנסה לגרש חבניקים שמניחים תפילין לתלמידים או לצעירים במרחב הציבורי.
1: ואגב, הוא שובץ במקום ה-21 ברשימה, זאת אומרת, אם באמת הדמוקרטים יעלו למספר דו-ספרתי מאוד גבוה, אולי נדבר על זה, אולי ייכנס, הסיכוי הוא כמעט אפסי. בוא נתחבר לדברים של, או שאומר בנאום הצגת הרשימה, יושב ראש המפלגה, יאיר גולן, שכבר מזהיר, הקמפיין נגדנו בדרך.
2: הערב אנחנו מביאים לכאן פוליטיקה של תקווה. זוהי דמוקרטיה במיטבה. חיה, תוססת ומוכנה למאבק. אפשר כבר עכשיו לחסוך לכולנו את ההפתעה. מכונות הרעל כבר החלו לחמם מנועים, וממחר הן תעבודנה בתפוקה מלאה. והם ינסו, להשמיץ, להכפיש, לעוות כל מילה ולייצר מציאות מדומה ושקרית. הם יעשו את זה כי הם מפחדים. ואם להיות כנים, הם מפחדים בצדק גמור. יש להם סיבה מצוינת לפחד.
1: כך יאיר גולן, כן, יושב ראש הדמוקרטים.
0: כן, ינסו כמובן להתבסס במרכז, מרכז שמאל הציוני, נתניהו ינסה כמובן להפוך אותם לשמאל קיצוני אנטי-ציוני. כמה אתה חושב יש להם, או לנתניהו סיכוי להצליח, כשיש ברקע התבטאויות שבוודאי יעדדו אותם, של יאיר גולן, בעיקר התבטאות אצלנו ביומן הבוקר, שמדינה שפויה להורגת ילדים כתחביב, ושאלה נוספת, כמה אתה צופה עוד פליטות פה כאלה?
1: קודם כל, יאיר גולן ג'ינג'י, והוא לא מתכוון לשנות את הטבע הזה, הוא במידה מסוימת הזהיר במהלך הנאום הזה, המטרה שלנו היא לא ללכת לרחובות ולהפגין, זה כלי על מנת להגיע לממשלה ולמשול. בעצם בכך הוא אומר לעשירייה הפותחת, אולי לקצת יותר ממה שבאמת באמת יצליחו להגיע אל הכנסת, כשניכנס את הכנסת צריך לבוא בראש של שלטון, ולא בראש של מחאה אופוזיציונית, הוא בעצם מנסה להגיד, התרסנו, גם אני צריך אולי להתרסן, הוא אומר את זה לעצמו בפני כל הקהל הזה, ואין ספק שכבר הערב, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט מכנה את הרשימה הזאת תועבה ומערכת התעמולה כנגד הדמוקרטים, אין ספק שהיא תפעל עכשיו במלוא הקיטור. הציונות הדתית כבר הוציאה הודעה שהנה שר הביטחון של ממשלת השינוי העתידה של גדי אייזנקוט יאיר גולן, שרצה לסגור את מכינת אלי, מדבר עכשיו גם על פינוי התנחלויות, זהו דיבר עליו, על הדברים האלה תוך כדי הנאום שלו, נאום הצגת הרשימה. אין ספק שהקמפיינים עכשיו הם על טורבו במטרה לנסות, מתלבטים אולי להניס מהמפלגה הזאת, אני לא יודע עד כמה באמת יש תזוזה ממחנה למחנה כתוצאה מאיזשהם אמירות, ויאיר גולן כבר האמירות שלו וההתבטאויות שלו מגולמות בתוכו אני חושב, ולפחות עכשיו, לפחות הסקר שלנו אתמול בכאן חדשות הוא על 9 מנדטים, יש לו גם סקרים של 10 ו-11 מנדטים, השאלה היא האם 112,000 מתפקדים שרובם באמת מהזמן האחרון יצליחו להניב יותר, זאת אומרת 112,000 זה לא אחוז החסימה אפילו, אבל אם 3 או 4 שצמודים ל-112,000 באמת ילכו וישימו פתק אמת, זה כבר עשוי להביא את המפלגה הזאת לכדי דו ספרתי. כל הבחירות האלה, אסף מי כמוך יודע, מתחוללות אחרי טבח השבעה באוקטובר וברוחו, ואחת הנועמות שהייתה לפני הצגת הרשימה, זוהי כרמית פלטי קציר שאיבדה את אביה, ואחר כך גם את אמא שנחטפה ונפטרה בארץ, וכמובן את אחיה אלעד, והיא דיברה על הבמה הזאת של הדמוקרטים, בוא נשמע.
3: 7 באוקטובר לא קרה לנו. זו לא תאונה בלתי נמנעת או כוח עליון. זהו המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, שלקח ממני את אבי רמי שנרצח בניר עוז, ואת אחי המתוק אלעד שנחטף בחיים ונרצח כעבור 99 ימים בשבי חמאס. 7 באוקטובר לקח ממני גם את אמי חנה, ששוחררה פיזית מהשבי, אבל חייה ובריאותה לא שבו איתה, והיא נפטרה כתוצאה ממה שעברה. אבל מה שגילינו לתדהמתנו הוא שההפקרה לא הסתיימה באותו יום ארור. היא הפכה למדיניות. היום לכולנו ברור שאהובינו הופקרו ומופקרים, כי חייהם לא היו חשובים ויקרים מספיק. אפשר היה להציל ולא הצילו. זו תמצית ההפקרה.
0: כן, ודרך המצטרפים החדשים לרשימה, כמו באמת מנהיגי המחאה, וחלקם גם ממש לחמו שם בשטח, נזעקו להציל, אז התקווה של הדמוקרטים להרחיב ממש את הפול של המצביעים, לא רק מרץ או העבודה, גם בכלל מהמרכז שמאל הציוני. כן.
1: והיה שם גם דניאל גרט שהתמודד ברשימה, ראיתי אותו שם, דניאל גרט לא הצליח להשתלב במקום ריאלי. איך הוא אמר לי? גם מסי לא הצליח לשאת, להניף אתמול את הגביה, אבל בעיניים בורקות הוא אמר, מה שיחליטו המתפקדים, אני זורם איתו. והקבלת הפנים, הוא אמר, אם הייתי יכול להמיר אהבה לקולות, הייתי אולי מסיים במקום הראשון. כך הוא מרגיש שהוא התקבל בקרב מתפקדי מפלגת הדמוקרטים, אך לא הצליח להשתלב במקום ריאלי.
0: כן, זה טוב, אולי ההבדל באמת בין פוליטיקה לחיים האמיתיים. אז לסיום, קרקובסי, אני אשאל אותך משהו שאני חשבתי עליו היום בבוקר, לגביך, אתה היית בכל כך הרבה מערכות בחירות, כל כך הרבה שנים, נכון? אני חושב, אפשר להגיד כבר עשרות שנים, זה יותר מ-20 שנה, נכון? כל כך הרבה פריימריז.
1: אפשר לומר שהפריימריז הראשון שהייתי בו היה ב-1998 של הליכוד, לקראת בחירות 99.
0: אז אתה כבר מציין אותו 30 שנה.
1: כן, כן, וואו. נכון.
0: איך אתה מוצא את המרץ ואת האנרגיה לעשות עוד כאלה אירועים פוליטיים גדולים, מכבידים, מתישים, שאני חושב שלי לפחות מבחוץ, התשה האמיתית היא לפעמים הפול גז בניוטרל הזה, הלטחון מים, אתה בעוד אירוע כן. עצום, ואתה אומר לעצמך, זה הרי עוד אירוע מתוך כל כך רבים.
1: לא יודע, אני פשוט אוהב את זה. אני באמת אוהב את זה. זה קשה הרבה יותר בשנים האחרונות, לפחות לעלות, להפיל לירושלים, להגיע לכנסת. זאת משימה הרבה יותר קשה מבחינתי מאשר להגיע לאירוע פוליטי, אם אפילו של הליכוד או של הדמוקרטים. לצער הלב, הרבה מאוד זמן לא היה אירוע משמעותי של תנועת הליכוד. להגיע לאירוע של מרכז ליכוד, זה אירוע מאוד נעים בסך הכל בדרך כלל, כי זה אנשים ש... הם אנשים שהם אנשי חברה, כיף לדבר איתם, גם מלהתווכח איתם. כבר הרבה מאוד זמן לא היה אירוע כזה, אולי יהיו פריימריז בליכוד, מחר זה יוכרע בהצבעה של חברי מרכז הליכוד, האם בכלל יהיו פריימריז ובאיזה אופן, אבל אני לא יודע, זה מין סוג של דרייב כזה, שאתה מגיע לאירוע כזה, ופשוט האנדרנלין עושה את שלו.
0: כן, אמרת, אני חושב, אולי זאת המילה, בעצם שגורמת להמשיך ולדחוף. יואב קקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אסף.
0: אז הזכרנו את יאיר גולן, אלוף במילואים, שזינק מהבית והציל בנובה הרבה לפני שאלופי המטכ"ל הבינו מה קורה. אחר כך שר הביטחון מנע ממנו להמשיך ולעשות מילואים. אז עכשיו נדבר על אירוע הביזה הגדול ביותר בשבעה באוקטובר, ציוד ההגברה של הנובה שהיה שייך למתן ליאור, מפקד בסיירת גולני במילואים, הוא נגנב, נבזז, שלושה גנבים הורשעו במעשה השפל והמפלצתי על זה, ולפני כמה ימים, אחרי 3 שנים של עינוי דין, היה דיון הטיעונים לעונש, וגם שם נמשך עינוי הדין. נאמר שלום לאופר ליאור, אבא של שלום. מתן, ושרה לה, אמא של מתן.
4: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב.
5: שלום, מבורך.
0: כן.
4: ערב טוב, מבורך.
0: אז... נפגשנו בדיון, פרצה שם מהומה. איך אתם מרגישים כמה ימים אחרי? אתם מניח, לקחתם אותם כדי לעכל את מה שקרה, את מה שאמרתם באולם, את מה ששמעתם באולם?
5: אני עוד בסערת רגשות, בעיקר מכיוון שראיתי את הגנבים שם, לא מביאים חרטה, ואפילו מחייכים. לא השבילו מבט.
0: לא רק מחייכים, אחד מהם גם הניף אצבע משולשת כשהוא נכנס
5: נכון,
0: אליכם.
5: נכון, נכון, נכון, נכון. וזה מזעזע, זה מזעזע שאותם אנשים, זה לא צריך להפתיע, אבל זה זעזע אותי מחדש, אותם אנשים שבאו אלינו הביתה בחוסר מוסריות בשיבה, ואותם אנשים שהכירו את מתן וגנבו לו את מערכת ההגברה, ואותם אנשים... שעברו על כל מוסר אנושי אפשרי, זה הפתיע אותי שגם כשהם יושבים מולנו, לא הביאו חרטה ולא השפילו עיניים, ומתנהגים כאילו שהכל בסדר.
0: ואתם בעצם עמדתם מול השופט בדוכן העדים, זו בעצם מהות הטיעונים לעונש, שומעים מכל צד, מה יש לו להגיד לקראת גזירת העונש, אחרי שהשלושה האלה הורשעו, רם שיין, דניאל בן חסון וסנטבל, הם הורשעו כבר. שני מהם הודו ואז הורשעו בעסקת טיעון.
4: נכון.
0: מה היה חשוב לך, שרה, לומר לשופט?
4: לי היה חשוב מאוד. קודם כל, אני מאוד מזועזעת עדיין מהיום רביעי הזה, ה-15, כאשר היינו בבית המשפט וראינו את ה... שלושה שפלים שיושבים מולנו במבט ובעזות נפש כזאת, אתה יודע, של אנשים שלא אכפת להם ולא מעניין אותם, כאילו מה שאנחנו עברנו ואנחנו עוברים, וגם מה שעם ישראל עבר, ועל יום הטבח הזה. אני פשוט מרגישה וחשה ש... באמת הם צריכים לקבל את העונש המרבי. באמת, אני לא חושבת שבכלל יש עונש, צריך פשוט לתת להם, באמת, אין לי רעיון אפילו איזה עונש לתת להם מבחינתי שישארו בכלא כל החיים שלהם. כי הם לא בגדו רק בבן שלנו וחיללו עוד 420 ילדים ונפשות שנרצחו שם כאשר האדמה הייתה ספוגה בדם והיו עוד גופות פזורות וריח של זה ובקור רוח. ואני כשראיתי אותם אני פשוט הזדעזעתי גם על החיוך שלהם ועל התנועת יד שהם עשו לנו שמה, ולא האמנתי שזה בני אדם בכלל.
0: אופר, אתה יודע בדיוק מה היה שם?
5: אני יודע, מכיוון שיחד עם החברים של מתן, אני הלכתי לחפש את מתן, בתקווה גדולה שאני אוכל להחזיר אותו הביתה, וראיתי את כל הזוועות, בתוך המגיוניות, ובבתי חולים, ושם בשטח, שעוד הגופות היו מונחות שם, לפחות עוד יומיים שלושה, ורכבים צרופים, וריח של שריפה, שאנשים בכלל יכולים להיכנס לשם, ולחשוב על לבזוז ולגנוב, והשפלים האלה, מעבר לכל, גם הכירו את מתן, ולא היה אכפת להם לחלל את זכרו, או לגנוב את הציוד שלו, והם הגדילו לעשות בזה שהם באו לבית שלנו והם לא פצו פה שהמערכת אצלהם.
0: הם באו לשבעה, לנחם בשבעה.
5: הם באו לשבעה בעזות מצח, בחוצפה. זה כל כך הרתיח אותי ברגע שאני ראיתי את סן טבל הזה ואת שם נכון,
0: כשהם הגיעו לשבעה, כמובן אתם לא ידעתם שהם הגנבים, כי הם החביאו את המערכת הזאת בזמן הזה.
5: הם לא פצו פה, הם התנהגו כאילו שהם באים לנחם, או באים לשים איזה ציליה, ולא פצו פה. אני ראיתי אותם, ראיתי את סן טבל הזה, ואת שלושתם, שהעזו בכלל לבוא אליי הביתה, ואחרי שהציוד הוכבה אצלהם, גם באוספיה. הם גנבו והכביעו אותו, ולא פצו פה. ולקח חודש וחצי עד שיחידת הבילוש של יואב מצא את הציוד הזה מוכבה באוספיה.
0: ומאז בעצם עברו 3 שנים, ואתם עברתם עינוי דין משפטי ארוך מאוד, כשהשופט בבית משפט השלום בבאר שבע, אמיר דורון שמו, הוא אישר לסנגורים שוב ושוב דחיית דיונים, אפילו מהרגע להרגע, גם כשהוא בעצם איים עליהם בקביעת ביזוי בית המשפט, גם שהוא לא אישר להם להיעדר, הם עדיין עשו את זה. זה קרה אפילו בדיון האחרון, דיון הטיעונים לעונש אחרי ההרשעה, כשאחד הסנגורים הודיע ברגע האחרון שהוא לא מגיע, למרות שהשופט כבר לא אישר לו לא להגיע, מה ששוב עלול לדחות. ואחרי מסכת התחיות הארוכה מאוד הזאת, הדיון האחרון בהרשעה היה לפני 30 שנה, דיון הטיעונים לעונש היה 30 שנה אחריו, שזה הרבה מאוד זמן בגלל תחיות, ובסוף הדיון אתם הבנתם שגזר הדין יינתן אומנם במועד מאוד מאוד סמלי ומצמרר, אבל זה אומר שתהיה עוד דחייה של כמה חודשים.
5: תהיה עוד דחייה, אני גם יודע שמערכת המשפט יוצאת לאיזה פגרה. למען האמת, התאריך הזה,
0: 7 באוקטובר, זה בעצם גזר הדין.
5: השביעי לאוקטובר הוא כל כך סימבולי, ואני מקווה שלפחות באותו דיון השופט יקשור את כל הזוועה הזאת לשביל העשירי ויחביר בעונשם, כי המטר חייב להיות חד וברור פה. מי ש בוגד בעמו, מי שמזלזל בכל ערך מוסרי, מי שבוזז מתיה וגיבוריה של המדינה, חייב להיכנס לכלא, ולהרבה הרבה הרבה זמן.
0: אוקיי, אופר
4: ושרה. אני רוצה גם להגיד משהו. אני רוצה, יש לנו מול העיניים שלנו כל הזמן את הבן שלנו, מתן מרדכי ליאור, שקיבל את אות הגבורה האזרחי מנשיא המדינה יצחק הרצוג. ואם אני אשמח להגיד מה כתוב בתעודה, התעודה לפניי, שתבין איזה בן אדם הוא היה מתן, ולעומתו, אני כל הזמן חושבת, איך זה ייתכן? הבן אדם הקריב את החיים שלו בשביל להציל עוד אנשים, ופה הגיעו שפלים בשביל לגנוב עבור כסף. אז רק אני יכולה שתי שניות להקריא את מה שכתוב בתעודה. על שפעל באחריות, בתושייה ובעוז בסוד הקטל של פסטיבל נובה בשעותיו הראשונות של הטבח הנורא בשביעי לאוקטובר 2023, על שהקדים להבין את גודל הסכנה והצליח לתווך אותה לרבים ולהציל את חייהם, על שלמרות שנפצע, המשיך בפעולותיו האמיצות, חרף את נפשו שוב ושוב תחת אש, חילץ נפגעים, הגיש עזרה ראשונה ושיתף פעולה עם צוותי הסיוע, והכל מתוך מסירות מלאה ונכונות יוצאת דופן להעמיד את חיי האחר לפני חייו שלו. אתה מבין, הילד הזה הוא פשוט אור, והם כוחות החושך מבחינתי. אני מסתכלת על מה שהבן שלנו עשה, לא בגלל שזה הבן שלנו, אבל מה שהוא עשה. לעומת הדבר הזה, אני לא מצליחה להקל.
0: אני חושב שאף אחד לא מצליח להקל את המעשה הזה. ולצערנו זה לא המעשה היחיד, זה מקרה הביזה הכי גדול מהנובה, אבל היו עוד מקרים כאלה, עוד אנשים סלש מפלצות שעשו את זה, נכנסו, גנבו מגופות, גם את הארנק של הבן שלכם גנב אדם אחר, וכן, קשה, קשה להאמין, לשפשף את העיניים ואת האוזניים, ואלה דברים שקורים ואנשים שקיימים בתוכנו. אנחנו חייבים לסיים, עופר ושרה לליאור. נמשיך ונעקוב כמובן, גם אחרי גזר הדין. תודה רבה לכם ששוחחתם איתנו.
5: ותודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: אז כן, אז לצד כל הנרצחים ומשפחותיהם, יש גם עשרות אלפי פצועים בגוף ובנפש ממלחמת 7 באוקטובר, ואנחנו נוטים לשכוח מה שקרה כאן במדינה, בטח לפני חודש ברצף האירועים, אז מאוד קל לשכוח מה קרה לפני 12 שנה, ממש בימים האלה, מה שהיה הפרומו לשבעה באוקטובר, צוק איתן. שלום לאלי סופר.
6: היי, ערב טוב.
0: ערב טוב, פצוע צוק איתן. אולי נתחיל בעצם, לפני שנספר את הסיפור האישי שלך, באיזה שהן מסקנות, מהניסיון שלך, מ-12 השנים האחרונות, כשאתה מדבר עם פצועים, מה אתה אומר להם, לפצועים החדשים, בגוף ובנפש, או מה אתה יכול לספר להם, לקראת מה שהם עומדים בפניו?
6: בדרך כלל, אפשר
0: לתקל
6: את זה בכמה מקומות. אחד, אמרתי לא מעט, גם פצוע רפשי וגם פצוע פיזית, ובהתחלה הייתי שם את זה כקלף, בהתחלה. ולא התקלתי על השיקום שלי בהמשך, כי די הייתי חי את הרגע. וברגע שהבנתי שאני נמצא כרגע בתחתית אפס, ופה יש לי רק אפשרות לצמוח, דווקא ניסיתי לנצל את ההזדמנות של כל האנשים שסביבי, לנסות באמת לשיח את הפס במקום שאני... שאני נמצא בו כרגע, כי שאני גם פצוע פיזית, גם פצוע נפשית, אני גם הייתי חייל בודד בצבא, ועכשיו, אוקיי, לאיפה אני הולך, לאיפה אני מתחיל, כשהייתי צריך לצאת בבית חולים, לא היה לי לאן ללכת. והיום שאני אסתכל 12 שנים אחורה, קודם כל הייתי יכול לדמיין לאן שמגעתי היום, אבל זה באמת לא לבקש, לא להתבייש לבקש עזרה, לשים את הפציעה בצד, כי בסוף זה לא הקלף. זה כמה אני מוכן לעשות, כמה אני מוכן להיות בעשייה, כדי להתקדם. כי ברגע שנמצא בעשייה, הדברים יזוזו. ברגע שכל הזמן אני אגיד, אוקיי, אני מסכן, אני כזה, בהתחלה לא הבנתי את זה, הייתי מאוד שם את זה בהתחלה, ובאחד הקורס מנטורים שעשיתי, דווקא דרך בית הלוחן, איך שבאנו להתחיל את הקורס, אמר לנו, כל מי שרוצה לדבר,

0: רוצה, אם מפיק המוטיבציה לצאת מהמקום שהיא נמצא בו עכשיו, לא משנה כמה אזור מסביב תהיה, אני לא הייתי מגיע לאן שהגעתי, ואפילו פיפס, לאיפה של היום בדרך שעשיתי ב-12 שנים האחרונות.
1: אבל כשנמצא בחור צעיר שעולמו חרב עליו, היה לפני רגע בריא ועם המון המון אנרגיה והמון יכולות פיזיות, ופתאום הוא שבר כלי, והוא שואל את עצמו, באיזה עשייה אני בדיוק יכול להתעסק, ואיך אני בכלל יכול להתחיל למצוא את הכוחות האלה בפנים?
0: ממש ככה, כי אצלי גם זה היה קצת מאתגר, אני צריך לקחת את זה לסיפור בפני עצמו, אני עושה את זה גם קצת הרצאות, אבל אני כשנפצעתי ושומצתי, ומצתי על ידי ניצני ומשפחתו, לא ידעתי אפילו כוח טוב. אני הייתי רקע אמריקה חרדי, אז הייתי חזרתי בשאלה בגיל מאוד צעיר, וגם היה מאוד קשה להגיע לאן שהגעתי, ולא רק את האפציה הפיזית, אלא בכלל איך אני מתחיל מהרקע שבאתי ממנו, וזה לא משפחה, פתאום עכשיו להיות לתוך משפחה שרגילה ונורמטיבית, איך כמחה אני מסתגל. ובתחילה, אתה יודע, חודש ראשון, כולם נחמדים, כולם נוסעים, אבל לא הייתה לי פה הרבה ברירה, ואחד הדברים כמו שמה שהבנתי, מה שבהתחלה זה לצאת מהאזור הנוחות, זה פשוט לבקש את העזרה, כי באמת רציתי לצאת מהמקום שנהייתי בו.
1: ממי אתה ביקשת עזרה?
0: קודם כל המשפחה שגרתי אצלם, שזו דרורית אשתו בעיקר, אמרתי לה, אתה יודע, בהתחלה בדברים מאוד בסיסיים.
1: אתה מדבר על משפחת ניצני כמובן, יאיר ניצני, טיסלם ועוד הרבה מאוד הפקות מוזיקה מוכרות.
0: דרכם, בדרך ארגון בית הלוחם. אני, היה מאוד קשה כל ההתמודדות גם הנפשית, והמפלט של בית הלוחם שלי, המוני שחייה שאני עושה עם הנבחרת שחייה שלהם, לא ידעתי גם מה זה ספורט בהתחלה. אני פעם ראשונה שהצלחתי לתת למוח שלי שקט, זה שהייתי עושה הידרותרפיה. פעם ראשונה נכנס פיזית בתוך בריכה, פשוט התנתקתי. אמרתי, וואו, כי המוח שלי לרגע לא היה רגוע, כי בתור המפלט שהייתי טרי אחרי הפציעה, כל טריגר, כל דבר קטן, נורא הקפיץ אותי, ונורא, מי שאחר בו למחרת יכול לקפוץ עליו ולעשות דברים נוראים, ופשוט, ברגע שהבנתי שדרך עשייה, אצלי בהתחלה, זה היה מאוד קשה להתניע דרך ספורט, כי הייתי גם פצוע פיזית, אבל ברגע שהבנתי את ה, איך אני יכול להתחיל, דרך כל מיני אנשים שבאמת רצו לעזור לי ולהכוון אותי איך להתחיל את הדבר הזה, ויעזתי לתת להם להיכנס לאזור האישי שלי, למרחב הפרטי שלי, זה משהו שהוא לא קל. מכל החיים שלי הייתי עצמאי, לא דיברתי עם אף אחד, הייתי כבר שנים ברחובות בתור ילד קטן, לא הייתי גם במשפחה הביולוגית שלי, ופתאום לתת לכולם להיכנס לתוך המרחב אישי, זה צעד שהוא מאוד מאוד קשה. אבל ברגע שיש ככה דרורית, ביקשה מהשכנה לעזור לי, פגישה נהיגה, לעזור לי ללמוד לצחות, דברים נורא בסיסיים, מי שלמדה אותי א' ב' אנגלית, מתמטיקה.
1: בגיל 21 למדת א' ב',
0: נכון.
1: ולמדת אנגלית, הזכרת, אמרת, היית ילד נער חרדי, חזרת בשאלה, ונפצעת בצוק איתן בגיל 21, אחרי שהתגייסת למגלן.
0: נכון.
1: בח'אן יונס. איבדת כמה חברים באותה התקלות, וקיבלת כמה כדורים בברך.
0: נכון.
1: מבחינה פיזית, היום 12 שנה, מה מצבך?
0: אם לא הייתי עושה כלום, מכיר לא מעט חבר'ה עם פציעה דומה לשלי, המצב שלהם עדיין לא פשוט. אבל אני חושב בזכות שהעזתי לנסות, כי הייתי במקום שאין לי מה להפסיד. גם איפה שהגעתי, וגם המצב הפיזית והנפשית שלי, זאת אומרת, לא משנה מה אני אעשה, זה יהיה יותר טוב איפה שאני נמצא עכשיו. זה לא תמיד קל לחשוב על זה באותו רגע.
1: אז היום אתה רץ מרתונים?
0: היום כן, היום כבר עשיתי 5 חצאי איש בעוזר, אני עושה, עשיתי כבר כמה מרתונים, אני עושה עוד אחת בדצמבר בוולנסיה.
1: וואו.
0: אבל
1: זאת אומרת, הגעת למצב שגם בחור צעיר, אתה היום 33, הגעת למצב שגם בחור צעיר שאפילו לא התגייס לצהל, בן 18, לא תמיד מצליח להגיע אליו לעשות חצי איש ברזל ולרוץ מרתונים.
0: נכון, אני
1: התחלתי,
0: זה לא התחיל ככה. אני התחלתי בגיל 18, כמו שאמרתי, באידרו, בדברים קטנים, ולאט לאט החשפתי לעולם שלא הכרתי, והפתחו בפני גם הזדמנויות, כן, הייתי גם בשתי עונות של הראשונות של נינג'ה ישראל, לא שהלך משהו, כן, אני חפש את המידי, אבל היה לי כל מיני הזדמנויות, וככה גם אליפות ישראל בנכים בטיפוס ב-2020,

0: הספורט, פתאום הצלחתי להבין שהולך לי משהו, ואמרתי, רגע, אם אני מצליח אחד שהייתי כיסא גלגלים, המון זמן, כמעט שנתיים, ופתאום מצליח לעשות משהו, למה אני לא יכול לשכפל את זה לדברים אחרים? למה אני לא יכול לנסות להתחיל לעבוד? למה אולי יש לי בגרויות? והיום אני כבר אחרי בגרות מלאה עם ממוצע 108 וגם סיימתי תואר. אבל זה התחיל מהביטחון שהספורט, שהייתי בעשייה, הייתי בפעילות, הייתי עושה פיזיותרפיה, הידרו, טיפולים נפשיים, הייתי כל הזמן בפעילות, כי כל הזמן גם המשפחה לחפה אותי וחיברה לאנשים להיות בפעילות. וזה חשף אותי עולם שלא הכרת, שאני גם בא מעולם חרדי. פתאום אני נחשף לעולם שאני לא מכיר, אני הייתי גר בירושלים. במכה אחת, מ-0, ניתקתי את ירושלים, עברתי למרכז, שכחתי מה קרה בירושלים. זה גם 180 מעלות, זה מרוב שזה גם הייתי נורא. חוץ מה שמאוד עזר לי, זה האינסטינקט אצלי, אני מאוד סקרן ולמדן. אז התמדתי המון בספורט, וראיתי שזה הולך לי, אמנם כל פעם בצעדים מאוד קטנים, והתלהבתי מנקודה איפה שאני הייתי. כי הרבה אנשים, אני אתן פה דוגמה לחבר'ה הצעירים, מאוד קל, בפרט ברשתות, תסתכל למין השמאלה. אבל אולי בגלל שלא היה לי הרבה דוגמאות אישיות, או לא הייתי כל כך מחובר על זה רשתות החברתיות, תמיד הסתכלתי על איפה אני, ומה אני יכול לעשות אחרת לאיפה שאני נמצא עכשיו. אני הבנתי, מה שנמצא בעשייה, אבל לאורך הזמן, גם אם זה דבר קטן, גם אם זה הליכה או לקום פעם ראשונה, צד הראשון לכיסא גלגלים, העונה הראשונה שעשיתי בנינג'ה, האימונים הראשונים שעשיתי, השחייה בבית הלוחם, שהתחלתי לשחות, לא ידעתי לשחות, אני ירושלמי גם, כן, אבל...
1: אלי, אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה, ובאמת אתה ביקשת שנציג אותך כפצוע צוק איתן, אבל אתה כל כך הרבה יותר מזה, גם לפני ובטח אחרי עם כל ההישגים שלך. אז אני מאוד מאוד מודה לך ששוחחת איתנו ועל הסיפור באמת מעורר ההשראה שלך. אנחנו צריכים באמת כמה שיותר כאלה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך,
1: ואני
0: מאחל לכל הצעירים לשים את מה שקרה, זה חלק מאיתנו, תחבקו את זה ותמשיכו עם זה פשוט קדימה.
1: תודה רבה. תודה.
0: תודה לכם.
1: פרסומת, ואז נשוב עם חדשות טובות על המאבק האזרחי בענקית המזהמת, וגם המורה שפשוט גורמת לתלמידים להתמכר לנוסחאות בגיאומטריה.
2: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיקובו שנתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלאן ובכוכבית 5184.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים, שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי, לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
8: פייח, זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: אנחנו כאן.
1: טוב, אנחנו עוקבים כאן כמה שניתן ברצף האירועים באמת המטורף במדינה הזאת, אבל יש גם דברים מאוד מאוד חשובים שלא פעם מצליחים להתחמק מתחת לרדאר. בכוחותינו הדלים בתוכנית הזאת, אנחנו מנסים פה ואנחנו עוקבים אחרי מאבק סביבתי מאוד מאוד ארוך בחברת ענק מזהמת, יש לה הרבה מאוד זרועות, והיא משפיעה על האוויר, על האדמה של כולנו, וגם על אוצרות הטבע, ולא תמיד אנשים מבינים את המשמעות, גם הבריאותית, אבל גם הכלכלית, על הכיס של הרבה מאוד אנשים במדינה הזאת. שלום, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, שלום לגילי סופר, פעיל סביבתי מערד.
10: ערב טוב, אסף, שלך ולמאזינים.
1: נגב בר קיימה.
10: נדבר קיימה, כן.
1: אז אנחנו מדברים על, כמובן, על חברת חיל, בשמה היותר מוכר.
10: ICL.
1: ICL, כן, ועל כל הזרועות שלה, ובאמת היא נוגעת בכל כך הרבה תחומים בנגב, וכל כך הרבה מאבקים סביבתיים נגד אותה חברה. בוא תעדכן אותנו בחדשות הטובות מבחינת הסביבה.
10: כן, מדינה בתוך מדינה. כן, קיבלנו פסק דין מבית המשפט המחוזי השבוע. אני תמיד אומר, אני חושב שגם לך כבר אמרתי לא פעם שמדובר במאבק רב זירתי. אז בזירה של מאגרי הפוספוגבס, שרוב האנשים שמכירים את הסיפור הזה מכירים אותו מהקריסה, מה שנקרא אסון נחל השלים.
1: שנגיד רק במשפט, בעצם בריכות של חומצה, שמאוד ישנות ונמצאות בלב המדבר, אחת מהן קרסה בגלל טיפול לקוי, תחזוקה לקויה, היו צריכים להחליף אותה גם אחרי הקריסה הזאת, היא גרמה פשוט לאסון טבע מאוד מאוד גדול בנחל השלים. אז מה החדשות בעניין הזה?
10: אני חייב כל פעם להזכיר שאומרים בריכות, יש איזה דמיון של איזה בריכות, עורך הדין בדיון בעתירה הזו שעכשיו הפסק דין, אמר, זה כמו אצטדיון כדורגל, זה כמו איזה 40 אצטדיוני כדורגל, זה משהו ענק, זה קילומטר על קילומטר של מאגר בגובה של עשרות מטרים, זה לא איזה בריכונת.
1: אוקיי.
10: להדגיש. היה בזמנו באמת הסיפור שאחרי אסון נחל השלים, הם סוף סוף, גם הם הועילו בטובה, וגם המדינה הועילה בטובה לדרוש שיקיימו את מה שהובטח כבר במילניום הקודם, אסף, ב-1998, אתה זוכר איפה אתה היית? מאז כבר הובטח שהבריכות האלה יזוזו משם, ושלא...
1: Okay. טוב, גם הובטח שהם יעבירו את דוח שישינסקי, מה שהיה צריך לתת על אוצרות טבע, זה גם בסימן שאלה. אבל בוא נגיע לחדשות הטובות, גילי.
10: שהשופט קיבל את העתירה, בעצם מדובר בשלוש עתירות, גם שלנו של פעילי מדבר קיימה, יחד עם לובי 99, גם עתירה של נרי הראלי מאנגדי, וגם עתירה של החברה להגנת הטבע, שהייתה מאוד משמעותית בעניין הזה, והכניסה את האינטרס הציבורי, ולא מדובר רק
1: בקומפטיבים.
10: והשופט פסק, שהוא מקבל את העתירה בחלק ש... ביקשנו שיבטלו את ההחלטה שהוועדה המחוזית החליטה שם החלטה באמת בלתי סבירה כנגד כל עמדת כל גופי המקצוע, רשות המים, הרשות המקומית, משרד להגנת הסביבה, חברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, רשות ניקוז, כל הגורמים המקצועיים היו נגד, ואז פתאום התהפכה ההחלטה.
1: הוועדה המחוזית בעצם אפשרה לחיל להמשיך להפעיל את האצטדיונים העצומים האלה שמלאים בחומצה רעילה, ושוב, וכבר נקבע שצריך לפחות את חלקם לבנות מחדש, או לכל הפחות...
10: כן, ויש שם איזה עניין שהקרקע ספוגה במזהמים, ובגלל שהם רצו להגביע את הבריכות וליצור עוד יותר לחץ, המזהמים היו... עלולים להיסחט בתת הקרקע לתוך האקוויפר, סיפור שלם.
1: אוקיי, אבל זה לא נגמר, זאת אומרת, יש החלטה של בית משפט מחוזי, אבל זה צריך לעבור לוועדה הארצית.
10: בדיוק. אז את ההחלטה עצמה, השופט, יש מילה אחת שהיא בבולד בכל פסק הדין הזה, וזה המילה קיצונית. כלומר, השופט קובע שההחלטה של הוועדה היא לא סבירה באופן קיצוני. כלומר, לא סבירה, אבל לא באופן קיצוני.
1: אוקיי, ולכן, גם אם הוועדה הארצית תחליט...
10: ולכן, לא מבטל את ההחלטה.
1: אין בעיה, אז ולכן גם אם הוועדה הארצית תקבל את ההחלטה של הוועדה הארצית, בגלל אותה החלטה של השופט, שמרקר את המילה קיצוני בחוסר סבירות, יהיה לכם סיכוי בבגץ.
10: רגע, בגץ סיפור אחר. קודם כל זה עכשיו יגיע למועצה הארצית לתכנון ובנייה, להרכאה יותר גבוהה במוסד התכנון. במקביל, כדי שלכולם יהיה מאוד קל להבין את הנושא הפשוט הזה, יש עתירה באותו נושא שלנו לבגץ נגד יושב ראש רשות המים, שאחרי שהם התנגדו פתאום חתם על איזשהו הסכם לא הסכם עם, עם חברת ה-ICL, עם קיל, עם רותם אמפרט.
1: טוב, זה, זה מאוד מורכב וסבוך, ונותרה לנו רק דקה וחצי. אז בדקה וחצי שנשארה לנו, ושוב, אני מניח, ובטח גם אתה, שזה יגיע לארצי, ואחר כך אולי אפילו יהיה ערעור, אם לא שלכם, אשל חברת חיל, לבית המשפט העליון. נשים את זה בצד, במשפט, בדקה שנותרה לנו, נווה הטבע, היפהפה, הנדיר, העתיק בין אלפי שנים, אין יור כעם, בריכת מים שאבות אבותינו ירדו לשתות ממנה ולהשקות את הצון. היא נמצאת בסכנה בגלל מכרה של חברת חיל, וזה משהו שכן אושר.
10: כן, זה אושר. שם המצב נראה מאוד, ואם הציבור לא יתעורר, אז הוא יתעורר לזה שהמכרה שם ייכנס לפעילות.
1: מכרה פוספטים צמוד לשמורה הזאת. שוב, שמורת טבע יחידה, יחידה מסוגה בעולם. עתיקה ונדירה, שיש בה עשרות אלפי מטיילים בכל שנה, ואין ספור בעלי חיים, ואושר ממש לאחרונה לחברה להפעיל שם מכרה, מה שיגרום לפיצוצים, לזעזוע של הקרקע, לחומרים רדיו-אקטיביים באוויר, וגם לסגירה של השמורה לפעמים, בכל פעם שהם בעצם יפוצצו, או אם חלילה גם יהיו דרדורים במדרון שם, במדרונות שם.
10: כן, יש חשש כזה. אגב, אני לא נוכל להרחיב הפעם, אבל רק לפני שבוע היה שוב זיהום שלהם בנחל הסגד, שסמוך לנחל השלים, עצי שיטה עתיקים שתו מים מים המלח, וככל הנראה מתו, איבדו את כל ההלווה. יש שם סיפור מאוד גדול שאיכשהו גם...
1: אחרי שזה קרה כבר לעוד נווה מדבר, אל הקרבים.
10: איפה שהם לא מגיעים.
1: טוב, גילי סופר, פעיל סביבה. אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן.
10: בשורות טובות, נו מה נגיד, בשורות טובות. תודה רבה שאתם לא מרפים. באמת, תודה רבה לכם על זה. להתראות.
1: טוב, עכשיו לסיום, משהו אחר, שגם לא מרפה, אחרי ששומעים אותו פעם אחת, כבר תבינו. אנחנו עכשיו בחופש הגדול, וזו הזדמנות מצוינת דווקא עכשיו, לתרגל. ולתרגל את המקצועות הקשים יותר, כמו גיאומטריה למשל, ותאמינו או לא, אפשר לתרגל גיאומטריה בקלות ובחף, כמה שזה נשמע כמו דבר והיפוכו. שלום לירז גולן.
11: שלום, שלום.
1: מורה למתמטיקה בתיכון מרחבים, מתגוררת באופקים.
11: נכון.
1: איך הפכת בעצם ליוצרת סרטונים מצליחים מאוד בטיק טוק, דווקא בנושאים האלה, במקצועות האיומים האלה?
11: למה איומים? אין על מתמטיקה.
1: יש תלמידים, תגידי, שיש להם זיכרונות טובים, תלמידים שלא למדו אצלך, שיש להם זיכרונות טובים מהמקצועות האלה?
11: מאמינה שכן. יש כאלה, צריך חיבור טוב, קודם כל אני חושבת עם המורה. חלק מאוד גדול מזה. וכן, אני בטוחה שכן, נכון, יש כאלה שזה מאוד מאוד קשה להם. אז לימדתי כיתות מצוינות, זה תלמידים שבאמת השאיפות שלהם מאוד מאוד... גבוהות.
1: ואת בדיוק נכנסת בתווך הזה שמאוד קשה, וכבר בעצם נשמיע איך את עושה את זה, אבל לפני כן בעצם איך את מגיעה להיות יוצרת סרטונים בגיאומטריה, במתמטיקה, שמצליחים עוד בטיק טוק?
11: אז אני מחנכת כיתת מצוינות, קודם כל מוזיקה וכל חיי, ואני שמה לב שהתלמידים מתקשים עם לזכור תכונות של איך אני מיישם תכונות של צורות שאנחנו לומדים בתוך תרגיל, כי הרי זה לא כל העניין. זה כמו שאנחנו נותנים מחשבון בכיתה זין, והם חושבים שזה יפתור הכל, זה לא. אבל ברגע שאתה זוכר את התכונות, אתה מתעסק עם המשמעות, עם העומק של השאלה. ובגלל ששם היה הקושי, אמרתי, טוב, לי עזרו שירים כשהייתי תלמידה, אז אני מוציאה שירים, בוא נמציא שירים. נתחיל עם מקבילית, שהיה להם במבחן הזה, וזה תפס ממש טוב, אז המשכנו לעשות, אני והאח המוכשר מאוד שלי, בן סלומון, המשכנו לעשות סרטונים, כי זה תפס כל כך חזק, כי זה עזר להם מאוד.
1: אז אלה בעצם סרטונים שלי. באנימציה, כבר כן. נשמע שניים מהם. מי יוצר בעצם את האנימציה ומי כותב ומלחין את השירים?
11: אז אני אחראית על התוכן, על המתמטיקה, ואח שלי יש לו אולפן הקלטות, הוא מפיק מוזיקלי, הוא הוציא גם כמה שירים שהתפרסמו מאוד.
1: תגידי את שמו אולי, האח המוכשר הזה.
11: קייבן סלומון, בטח, אמרתי. קייבן סלומון. והוא אחראי על האנימציה, על הקליפ, על ההקלטה של השיר. אני והוא שרים בשירים האלה.
1: בואי נשמע. נשמע דלתון, קודם כל.
11: מאמין. דלתון, דלתון.

0: תראי, זה מדבק. בטח שרואים את זה בטיק טוק, ואז גם המילים קופצות, אז ממש רואים את המילים ושומעים את המוזיקה, וזה פשוט מדבק.
1: זה מתחבר להם עם השרטוט, כן. כן, כן, תלמידים מדקלמים לי את השירים האלה, או שפוגשים ככה במסדרון, אני שומעת את השיר, שולחים לי סרטונים עם שהם שרים את השיר הזה, עושים טיק טוקים.
0: וככה בעצם לומדים מאוד מהר גם נוסחות וגם תכונות גיאומטריות, שאחרת מאוד מאוד קשה להכניס לראש.
1: שזה העיקר, נכון, נכון, זאת הכוונה, זאת המטרה.
0: בוא נשמע את המשולש.
1: יאללה.

0: טוב, מדבק, מדבק. אין מה לומר. אז איזה תגובות את מקבלת? את אומרת, את שומעת תלמידים שרים את השירים שלך ושל אחיך בהפסקות.
1: לגמרי.
0: תחשב המחמאה הכי גדולה שיש.
1: לגמרי, כן, כן. אנחנו קיבלנו גם הרבה הודעות, קודם כל, על נושאים שהם רוצים שנוסיף. הודעות מבתי ספר דתיים, שהטיקטוק אולי זה לא מרחב שהם ככה נמצאים בו, אז עשינו גם עמוד ביוטיוב, ככה לטובת כאלה שבאמת רוצים להשתמש ב... שזה יהיה אפשר יעבור כולם. הודעות מפרגנות בעיקר על תלמידים שהצליחו, שזה עזר להם ממש במבחן, הם מגיבים על סרטונים, על הציונים שלהם. ממש כיף, מחמם את הלב, ותענוג באמת, זה הסיפוק הכי גדול.
0: יפה מאוד, לירז גולן, את ואח שלך מאוד מאוד מוכשרים.
1: תודה רבה.
0: אז אפשר לחפש אותך בטיק טוק, תודה רבה לך.
1: מוזיקה, תודה רבה לכם, שיהיה ערב טוב.
0: ערב טוב. כאמור, מורה מאופקים למתמטיקה בתיכון מרחבים, שהפכה את המתמטיקה ואת הגיאומטריה להרבה יותר פשוטות ונעימות. טוב, אז אנחנו מסיימים כאן עם המתמטיקה, נסיים עם קצת תנ"ך, עם איזשהו שיעור תנ"ך משלומי שבת, ועל הרקע הזה נודה לאורית שולץ, לשימון דוקרקר, לאילי בן שבת, אני אסף פוזיילוב, נשוב בשבוע הבא.

0: אנחנו כאן.
1: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
2: עשינו את זה!
1: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
2: תבואו!
3: נבוא!
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל אומרים כי החל פיילוט אזורי מרחב בטוח בשיתוף צבא לבנון וצבא ארצות הברית. בירושלים ובבית שמש מתפרים הלילה חרדים בתגובה למעצר חרדי שהשתתף בתקיפת משטרת בית שמש. עלי אל-עמודי הוא רשמית מנהיג חמאס בעזה ויחליף את חליל אל-חיה. אמנואל אקה הוא אלוף ישראל בריצת 100 מטרים. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. בדרום לבנון החל היום פיילוט אזורי מרחב בטוח בשיתוף צהל, הצבא האמריקני וצבא לבנון. מצהל נמסר כי במסגרת הפיילוט, צוותים משלושת הצבאות מקיימים תאום ותכנון להמשך יישום ההסכם בין ישראל לבין לבנון. בצבא אומרים כי יפעלו בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם. בירושלים ובבית שמש מפגינים הערב חרדים בכמה מוקדים. מפגינים השליחו חפצים, חוסמים צירי תנועה וכלי רכב ומתעמתים עם השוטרים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי ההפגנות החלו בשל מעצר חרדי שהשתתף במהומות בתחנת המשטרה בבית שמש. הבחירות הפנימיות בחמאס, ערוץ אל-ערבייה מדווח ממקורותיו כי עלי עמודי, ששימש מנהיג חמאס בעזה בפועל בחודשים האחרונים, נבחר לתפקיד באופן רשמי. אל-עמודי החליף למעשה רשמית את חליל אל-חיה. כשבנו עומר שחר מוסר כי מר ג'בארין נבחר רשמית לתפקיד ראש חמאס גדה, לאחר שמאז חיסול סלח אל-ערורי בינואר 24 שימש בתפקיד בפועל. אגדת השחמט ההונגריה יודית פולגר דוחה את הצעתו של הנשיא מג'אר להתמנות לנשיאת הונגריה. בהודעה בחשבון הפייסבוק שלה כתבה פולגר כי זו זכות גדולה והיא אסירת תודה עליה. עם זה, היא אינה מרגישה חזקה מספיק כדי לקחת על עצמה את האחריות ההיסטורית של איחוד אומה מפולגת, ולכן אינה יכולה להיענות להצעה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל. ולסיום, אלוף ישראל בריצת 100 מטרים הוא אימנואל אקה מהפועל חולון. אקה, שאותו מאמן אביב דיין, עצר את השעון בריצת הגמר בתוצאה 10 שניות ו-38 מאיות. מדובר בשתי מאיות השנייה לאט יותר מהשיא האישי שלו. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: עכשיו כאן תחזית.
11: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה. ממתינים לכם כרגיל בקצה היום כדי לסכם ביחד את החדשות שעברו עלינו, ליקטנו עבורכם את כל הקולות מהאירועים השונים של היום הזה. ואנחנו מיד בנחת נעבור דבר דבר, גם פרשנויות, גם שיחות, גם צלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. לפני שנתחיל את כל זה, קודם כל נמפה כמה דברים שקורים כרגע ואנחנו נעקוב אחריהם. קודם כל יש דיווח שמגיע מאזור מצר הורמוז על פיצוצים שנשמעו שם בדקות האחרונות באזור העיר סיריק, עיר שאנחנו כבר יודעים לגלגל את שמה היטב, מקום שכבר הותקף כמה פעמים על ידי האמריקאים בתקופה האחרונה. אז יש דיווח על פיצוצים שנשמעים שם, אנחנו נביא פרטים נוספים ברגע שיהיו לנו. ויש גם להבדיל מאומות בכמה מוקדים, בעיקר בבירה ירושלים, מאומות שהן מגיעות לאחר הפגנה גדולה של הציבור החרדי, בעיקר של חסידות גור הלילה מחוץ לכלא 10, אבל התפתחו גם כמה מוקדים של הפגנות וגם כמה הפרות סדר באזורים שונים בירושלים, זה במחאה על מעצר עריקים. אז במידה ויהיו התפתחויות שם, אנחנו כמובן גם את הפרטים האלה נביא אליכם. נהיה בהמשך ונדבר בהרחבה בענייני בחירות, ענייני הפריימריז במפלגת הדמוקרטים שהתקיימו היום, ננתח כאן את התוצאות וכל ענייני היום. בואו נתחיל עם עוד דבר שקורה עכשיו, וזה דיון ביטחוני מצומצם. זה מתרחש בקריה בתל אביב, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמה שרים, וגם ראשי מערכת הביטחון. גילי כהן, כתבנו המדיני, דיווחה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות להוציא לפועל תוכנית רחבת היקף. היא כוללת ניסיון לערער את המשטר האיראני, וזה דבר שנשקל בארצות הברית. בישראל כמובן היו רוצים לראות את הרחבת הלחימה, ועדת נותנת גם שראש הממשלה נתניהו מנסה ככל שהוא יכול לדחוף לכיוון הזה. אבל כנגד הרצון הזה וכנגד האפשרות הזאת, יש גם מאמץ אזורי להוביל לרגיעה ולהפסקת אש, לפחות של 10 ימים, זה מה שעלה לדיון במהלך היממה האחרונה. יש ניסיון לחזור להבנות של הסכם העקרונות, ואולי להחיות ולחדש אותן. סעודיה, מדינות המפרץ, הן אלה שדוחפות לשם. גם פקיסטן, נשמע בעניין הזה את דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי.
1: מטרח שודה, אז טרף מיון ג'י ה, במה אילם שודה, מה אין רו דריוף קרדים, דר אין רוז ה, הם דסקוי דיפלומסי פעל בודה, והם אידהוי אז טרף ברכי אז מיון ג'י.
0: כן, אז הוא מתאר את השיחות ואומר שביממה האחרונה איראן קיבלה מארצות הברית הצעות ואפשרויות לחידוש המסע ומתן וחידוש התהליך. כמובן מפגין את העמידה האיראנית על הנקודות שחשובות להם, וגם מדבר על אולי אפשרות לאיזשהו חידוש של השיחות. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, מציין שאפשר לראות החרפה גם בבחירת המטרות של ארצות הברית בתקיפות היומיות שהיא מקיימת, וגם באמירות שאנחנו שומעים מצד גורמים מדיניים בארצות הברית, אבל במעין קו מקביל, גם שם באמריקה מפגינים פתיחות לאותם ניסיונות להחיות את המסע ומתן, בוודאי לא שוללים על הסף את הרעיון הזה. הלילה האחרון היה לילה תשיעי ברציפות שבו האמריקאים תקפו באיראן.
2: Their behavior is what we're responding to. When their behavior is they're launching missiles and drones against ships, including tonight.
0: זה מרקו רוביו, מזכיר המדינה האמריקאי, מדבר על כך שבעצם ארצות הברית מגיבה להתנהגות האיראנית, ומדבר על התוקפנות האיראנית שארצות הברית חייבת להגיב לה. ירדן, בחריין וכווית, אלו המדינות שלעבר הבסיסים והמטרות האמריקאיות שבשטחן איראן שיגרה את מתקפות התגובה שלה. הלילה גם נהרג חייל אמריקאי בצפון עיראק, חלל אמריקאי שלישי בימים האחרונים, אחרי שני חיילים שנהרגו במתקפה על בסיס צבא ארצות הברית בירדן, שכנתנו. ההרוג הלילה נהרג בזמן פיצוץ מבוקר של כטב"ם איראני בצפון עיראק.
3: Today the US military announced yet another service member had been killed in action, this time in northern Iraq. This is prompting concerns that Iran and the US are edging closer to a wider war.
0: זה הדיווח בתקשורת האמריקאית, ובכלל יש בתקשורת האמריקאית שיח גובר על מספר הנפגעים במלחמה של ארצות הברית באיראן. למשל, יש גורמים שאומרים ממש הלילה בשעות האחרונות לרשת CBS בארצות הברית שיש קרוב ל-100 חיילים אמריקאים שנפצעו כתוצאה מהמתקפות האיראניות לעבר בסיסים אמריקאים במזרח התיכון. זה רק בחודש האחרון, לא מאז תחילת המלחמה. 100 פצועים בחודש האחרון בלבד. יש טענות כלפי המשטר וכלפי השלטון בבית הלבן שהוא אולי מנסה קצת להסתיר את מספר הפצועים, אולי קצת לטשטש, קצת להפחית, וזה שיח מאוד מאוד ער בתקשורת האמריקאית, בעיקר ביממה האחרונה. עוד בענייני ביטחון, גזרה אחרת, איתי בלומנטל כתבנו הצבאי דיווח הערב על אירוע חמור מאוד, שבמזל לא הסתיים עם הרוגים. זה קרה לפני שבועיים, שעת לילה מאוחרת, גבול ישראל סוריה, אזור החרמון, התצפיתניות מזהות 5 חשודים בסמוך לגבול. בצהל בהתחלה חושבים שמדובר בחוליית מחבלים שמנסה לחדור לשטח ישראל, מתייחסים לאירוע הזה מאוד ברצינות, כלי טייס מוזנקים, גם כתבם, ורגע לפני שאותן כלי טייס תוקפים, מזהים שחלק מהדמויות החשודות הללו הן בעלות פאות, ואז מבינים שיש כאן אירוע אחר שמדובר בו, ומתברר שמדובר בחבורה ששייכת לאותה קבוצה שמכנה עצמה חלוצי הבשן, קבוצה שקוראת להתיישבות בשטח סוריה, מרבה לעבור את הגבול ולשוטט באזור כאוות נפשה, בדרך כלל גם אף אחד לא כל כך מפריע לה. ועוד דבר מעניין בעניין הזה, אנחנו רואים בתגובה של דובר צהל לאירוע, שם שלא בפעם הראשונה מפנים אצבע מאשימה, אפילו אם במשתמע, כלפי המשטרה. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות אל מול התופעה הזו, כך נכתב בתגובה של דובר צהל. עכשיו אנחנו אל הבחירות. היום התקיימו הפריימריז במפלגה, מפלגת הדמוקרטים, ומכיוון שמדובר בבחירות ממוחשבות, אז גם התוצאות פורסמו זמן קצר לאחר תום ההצבעה. בוא נצרף את פרשננו הפוליטי, פרשן הבחירות של כאן חדשות ברשת בית, יואב קרקובסקי. שלום יואב.
4: שלום חן, לילה טוב.
0: היית שם? ספר קצת על האווירה, כן. קודם כל, לפני שככה נעבור על השמות ונזכור את התוצאות.
4: אתה מכיר את הביטוי אוף החול? על דבר שאתה מגיע מדי פעם לאירועים עצובים שבו נפרדים מאדם שאתה מכיר, או במקרה הזה ממפלגה שאתה מכיר כל כך הרבה שנים, להגיע נגיד לישיבות סיעה של מפלגת העבודה במהלך הקדנציה הנוכחית, כאשר יש 4 חברי כנסת שבקושי עברו את אחוז החסימה. תמיד היה נדמה כאילו אתה מגיע למין איזה אירוע כמעט שאתה צריך לבוא לנחם את היושבים על כך שהם כל כך במקרה הזה מעטים. והיום הדבר הזה שנקרא הדמוקרטים, החיבור שבין מפלגת העבודה לבין מרץ, נתן תחושה שאוף החול קם לתחייה. אווירה מאוד תוססת, צעירים מאוד וגם מבוגרים מאוד, חברי מפלגת עבודה, חברי מרץ, שמהווים עכשיו את הגוף הבוחר המתפקדים של המפלגה הזאת. בחודש וחצי האחרונים בלבד, מספר המתפקדים צמח לכדי 112,000. כדי לסבר את אוזנך, חן, בחודש הזה, ביולי 2022, לפני 4 שנים, התקיימו פריימריז במפלגת העבודה. אחוז ההצבעה היה פחות או יותר כ-60%, כמקובל בדרך כלל במפלגות. וכמה חברים היו? 53,000. לאחר מכן, לאחר התוצאות האגומות מבחינת מפלגת העבודה בבחירות האחרונות, ומרץ שבכלל לא עברה את אחוז החסימה, מספר המתפקדים ירד לאזור ה-20,000. כמעט 80,000 התפקדו רק בחודשיים האחרונים, מספרים עצומים, ומספר המשתתפים בבחירות האלה, מתוך 112,000 מתפקדים, 97,000 השתתפו בהצבעה. זה מספרים שלא מוכרים במערכת הפוליטית הישראלית, שעושה פריימריז כבר מתחילת שנות ה-90, וזה מלמד על התעוררות אמיתית שיש סביב המפלגה הזאת. זה ניכר בסקרים, זה גם ניכר באווירה שהייתה הערב, בהחלט אווירה שיש בה לא מעט תקווה, כאשר ברקע זוכרים את הרקע לבחירות האלה, שזאת מלחמת 7 באוקטובר הבלתי נגמרת, בין היתר הייתה על הבימה גם קרמית פלטי קציר, בין המתמודדים היה גם דניאל גרט, שלא הצליח להיכנס למקום ריאלי, אבל הוא היה שם ועיניו היו מאירות נוכח העובדה שהוא זכה להרבה מאוד אהבה במהלך ההתמודדות הזאת לרשימה לכנסת.
0: אז בוא באמת נזכור ככה את התוצאות בקיצור נמרץ. קודם כל, במקומות הראשונים, וזה כצפוי, חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן.
4: כן, הם בעצם הגיעו למקומות הראשון עד הרביעי, כאשר כמובן המקום הראשון שמור למי שעומד בראש המפלגה הזאת, ליאיר גולן. מיד לאחר מכן מגיע שם שהוא מאוד מוכר במפלגה כבר הרבה מאוד שנים, יאיה פינק, שהיה מי שהיה ראש הלשכה או מנהל המטה של יושבת ראש המפלגה לשעבר שלי יחימוביץ', גם מראשי המחאה היום, גבי לסקי במקום השמור למרץ, עמרי רונן, מילואימניק, מי שאפשר להגיד צריך לתת תודה גדולה לישראל קץ על הקמפיין שבמסגרתו רק בשבוע האחרון החליט ישראל קץ להדיח אותו ממילואים, כי שוב דיבר על אפשרות של אי התייצבות כמחאה כנגד הממשלה, משה רדמן מן המחאה, סומיה בשיר, נמרוד שפר, מורן זר קצנשטיין, אבי דבוש ממרץ ואמילי מואטי, זה עד המקום ה-14. במקום ה-21 משובץ נאור נרקיס, איש שמאוד התבלט ברשתות החברתיות בחודשים האחרונים, ואפשר להגיד שלפחות בצמרת המפלגה, וגם יושב ראש המפלגה, יאיר גולן, די שמח שהוא נמצא בתחילת העשירייה השלישית, משם הוא יכול לעשות הרבה פחות כאבי ראש, עם אמירות שעשויות להיות אולי בעייתיות במהלך מערכת בחירות, ומי שמגיע לצמרת כבר פעם שנייה בפריימריז של מפלגת העבודה, זאת חברת הכנסת נעמה לזימי, שעשתה קמפיין מאוד משמעותי. אני לא בטוח שהייתה צריכה לעשות כזה קמפיין ניכר, נוכח העובדה שהייתה באמת חברת כנסת מאוד בולטת, בין אם במפלגתה או בכלל בכנסת. בוא נשמע דברים שהיא אומרת לנו ממש דקות אחדות לאחר שירדה מהבימה. נעמה לזימי, פעם שנייה, מקום ראשון.
5: נכון, ויש לנו רשימה מדהימה של אנשים הכי ביצועיסטים, הכי נכונים למשימה, של ביצור הדמוקרטיה ושיקום ישראל ביום שאחרי. רשימה מדהימה לדמוקרטים, עכשיו רק להביא מנדטים ולנצח אותם.
4: זאת המשימה באמת שהם צריכים לצאת אליה מעכשיו. יאיר גולן הזהיר מעל הבימה, כבר בקרוב יתחיל הקמפיין כנגדנו, ואפשר להגיד שהוא התחיל כבר הערב.
0: אגב, אתה רואה ממש הציונות הדתית בדיוק הם בטנטרום על העניין הזה של הפריימריז בדמוקרטים, מגדילים את האירוע, ככה נותנים לו הרבה כבוד ומשקל.
4: וביום ראשון אגב, בציונות הדתית, מתקיימים הפריימריז שלהם. עדיין לא ברור אם הם עושים אירוע מסכם, כי אני לא יודע אם הם עושים באמת בחירות כמו שנעשו היום, שהן דיגיטליות, שאפשר כבר באותו ערב להציג את הרשימה, אבל היום הם אומרים, הנה שר הביטחון יאיר גולן שהודיע שיסגור את מכינת אלי וקרא למתיישבים תתי אדם, נעמה לזימי שביום שישי האחרון הודיע שתקדם פינוי התנחלויות כחלק מהסדרים עתידיים, ואיתה היה יפינג שגייס כספים לחווארה ותולה צווי פינוי ביישובים חדשים, יחד איתם ניצבים מובילי הסרבנות, עמרי רונן ונמרוד שפר, כולם יחד ירכיבו את הממשלה הבאה. תקשיבו להם, אומרים בציונות הדתית, הם מתכוונים למה שהם אומרים. הקמפיין על מלא, גם בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, קינה את הרשימה הזאת, שים לב כן, תועבה. הקמפיין פה, אנחנו 98 ימים לבחירות.
0: זהו, המספר מחייב. טוב, יואב קרקובסקי, פרשן הבחירות שלנו, ברשותך, אנחנו עוד מעט נשוב אליך עם עוד כמה עניינים אחרים שהעסיקו אותנו ביום הזה. תודה רבה בינתיים. אני רוצה עכשיו, אני רוצה להגיד שלום לשניים שהיו שם ומכירים היטב את המפלגה ואת הכנסת. חברת הכנסת לשעבר מיכל בירן, מטעם מפלגת העבודה, שלום.
6: שלום, שלום.
0: וגם חבר הכנסת לשעבר ושר התפוצות לשעבר, נחמן שי.
7: ערב טוב.
0: זה בנוסף כמובן לכל הדברים שעשית לפני כן, דובר צהל, פקד גלי צהל, היית גם חבר כנסת בקדימה, אבל בסוף מפלגת העבודה.
7: כן.
0: אני קודם כל רוצה לשאול ככה על באמת האווירה שתיאר כאן קרקובסקי, ועל תחושת ההתחדשות הגדולה, במידה רבה נדמה לי אנחנו רואים את זה גם בהרכב הרשימה, מי שהצליח ומי שהצליח פחות, אנשי המחאה שמצד אחד באמת מפיחים הרבה מאוד אנרגיות, מצד שני זה קצת לוקח את המפלגה למקום אחר ממה שהכרנו, לא?
7: אבל אני חושב שזה נכון בהחלט לשלב אנשים שהיו בהפגנות, בפעילות המחאה, אבל לא בהכרח רק אותם. יש פה שילוב יפה, ראוי, גם של הכוחות היותר ותיקים, קשה לי להגיד את זה, כי בשבילי הם עוד צעירים, אבל זה בסדר, יחד עם מפלגה אחרת, עם מרץ, אני מדבר על העבודה ומרץ, ועכשיו גם נכנסים מנהיגים שהובילו את המחאה. זה ככה, זה לא יכול להיות מפלגת המחאה, אין מפלגת המחאה, זה חייב היה מלכתחלה, אמרתי, על היסודות של המבנה המפלגתי הקיים, לשלב את הכוחות החדשים, וזה מה שקרה בפריימריז האלה.
0: מה את חושבת, מיכל? אני אתן רק דוגמה לסבר את אוזנם של המאזינים. נמרוד שפר, מקום 11, יאיה פינק הוא הראשון מבין החדשים שאינו חבר כנסת מכהן.
6: אישית הייתי שמחה לראות את נמרוד שפר קצת יותר גבוה, אבל אני מקווה שיהיו לנו מספיק מנדטים כדי שכולם יהיו בפנים. הייתי באירוע היום והיה מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש, ובקלות יכול להיות בסיטואציה אחרת שכמעט אין חדשים ואווירה מבאסת, והאווירה שם הייתה ממש מלאת אנרגיה ושמחה ואופטימיות, וממש היה כיף להיות שם.
0: את חושבת שזה גם מבשר משהו לגבי ההצלחה של המפלגה בבחירות האלה? כי אנחנו רואים בסך הכל שהיא די יציבה בסקרים, נשצאת שם באזור של 8-9-10 מנדטים לכל היותר, לא מצליחה לפרוץ מעבר לכך, ואולי מצאה את הקהל שלה, אבל לא כל כך, זאת אומרת, הוא די יציב, היא לא מצליחה להגדיל אותו יותר מדי.
6: אם יש דבר שלמדתי מלעקוב אחרי מערכות בחירות במדינת ישראל, זה שבאמת, באמת אי אפשר לדעת. אני חושבת שעם רשימה טובה, ואני חושבת שיאיר גולן מוביל באמת בצורה מאוד מאוד טובה את הרשימה, אני חושבת שיהיו הפתעות, ובסוף, והחיזוק באמת של כוחות המחאה, כשאני מסתכל ככה, היום אני גרה מרמת גן, עוסקת דברים אחרים לגמרי, שידוחים להורות משותפת, אבל אני רואה ככה בכיתה ובבית ספר שכולם מאוד מאוד נחושים בצורך בשינוי. וכדי להיות בטוחים שהשינוי באמת יקרה, ולא רק, מקווה מאוד שנחליף את נתניהו, אבל זה לא מספיק, כי יהיה צורך לבטל הרבה מאוד מהנזק שנעשה. אני חושבת שהדמוקרטים מביאים את הרשימה שנותנת אלטרנטיבה הכי טובה באמת לנסות ולתקן את הנזק שנעשה.
0: אבל זה יכול להיות דברים שרואים מרמת גן, נחמן, במקומות אחרים אנחנו רואים שמנסים להציב את המפלגה הזאת, את הדמוקרטים, כמעין מקבילה בצד שמאל של המפה, לא יודע, לעוצמה יהודית אולי, כלומר, סיוע גוף שהוא, אתה רואה שכך זה מוצג, אתה יכול לא להסכים.
7: קודם ציטטתי את רועז ביסמוט, תועבה, אני רואה שנגמרו לו המילים ליושב ראש העלוב הזה של ועדת חוץ וביטחון, באמת, סתכל מי עומד בראש ועדת חוץ וביטחון, אז תאמין, לא תאמין לאן הממשלה הזאת דרדרה אותנו, באמת. עכשיו, לאלה שאמרו שמפלגת העבודה אמרה כך ואחרת, אז אני שמח. אני שמח מדבר אחד, שאנשים אומרים את מה שהם חושבים, והם גם יעשו את מה שהם אמרו. זה בניגוד מוחלט למה שראינו אחרי הבחירות האחרונות, שהליכוד, למשל, ויחד איתו הקואליציה, נכנסו למתקפה קשה על מערכת המשפט, דבר שהם לא אמרו בשום מקום, ולא הבטיחו בשום מקום. אז עכשיו, שהולכים לבחירות, אני מקווה, אני לא בטוח, אבל אני מקווה שהמפלגות יגידו בדיוק מה הן מתכוונות לעשות אחרי הבחירות, ואם הציבור יתמוך במעשים האלה, אז זה בסדר, ככה מתנהלת דמוקרטיה. אבל אם יגידו דברים אחדים ימינה, ואחר כך דברים אחרים, ויעשו דברים אחרים שמאלה, זה בגידה בבחירות, בגידה בבוחרים, וזה, ועל זה צריך להניש אותם. אני ממש לא מתרגש.
6: זה כל כך גם, כל כך מצחיק השמות המגוחכות האלה של אנשים שחלקם לא עשו שירות צבאי, שמאשימים את עמרי רונן ונמרוד שפר באמת, כאילו כשהמדינה לא, פשוט לא הייתה שם אחרי השביעי, והאחים לנשק היו אלה שאפילו עמית סגל מצא את עצמו מפרגן להם, כי הם היו, פשוט היו שם בשביל האנשים, שלא מדבר על יאיר גולן בעצמו, שממש היה שם והציל חיים. וכל כל השמות המופרכות האלה ממש גובלות באמת
0: אבל אדרבה, אני הולך רגע לשיטתך, איך יכול להיות שבסופו של דבר אותם אנשים נתפסים בקרב, אני חושב, רבים בציבור, כסרבנים, ככאלה שהם מוקצים, שהם לא פרטנרים פוליטיים, וכפועל יוצא של זה, כל המפלגה, יש ניסיון לדחוק אותה למפלגה כזאת שהיא לא ברציח.
6: מי שיחליט אם הניסיון הזה יצליח או לא יצליח, זה הקהל והציבור שמקשיב לנו ושומע אותנו, ויחשוב ביום שאחרי נתניהו, מי יכול להוביל את השיקום, ומי יעשה עוד מאותו דבר. אני אשמח מאוד באמת מודה שמבחינתי גם עמוד חשמל הוא יהיה ראש ממשלה יותר טוב מנתניהו, אבל כשחושבים על בנט ושהוא בפורום קהלת כל כך כל כך קרובים, וחלק מההצעות שהיום הוא אומר שהוא מתנגד אליהם הוא היה חלק מהתומכים שלהם במה שקרה בגלגול הקודם, אני חושבת שיש ציבור גדול שכן ירצה אותנו שנעמוד שם על המשמר, וימים יגידו.
0: נחמן, מה חשבת על סאגה של ערוץ 14 והכנסתו או אי הכנסתו לאירוע הכרזת התוצאות בפריימריז האלה?
7: אני חושב שזה שטויות, סליחה על הביטוי, אלה דברים חשובים. כל גוף במדינת ישראל, למשל להחליט אם הוא רוצה לתת גישה לתקשורת או לא. אני כפעם עסקתי בשנים בדוברות, אז אני, הגישה שלי הייתה שוויונית ומלאה, ואם מישהו מרגיש לאיזה גוף תקשורתי כזה או אחר, יש דעה קדומה ומהסיכור הזה הוא יעשה פרסה וכדומה, הוא רשאי לא לתת לו להיכנס. אני אגיד לך משהו, בשנת 2026 מישהו הצליח להוות לגמרי גם את התקשורת הישראלית, וזה השלום מוכרי, עם חקיקה מטורפת ומעוותת שפוגעת בתחרות הטובה, המקצועית, החשובה, בין ערוצי התקשורת בטלוויזיה ובין תחנות הרדיו, ואליו צריך לבוא בטענות. לא אל יאיר גולן, שהחליט שהוא לא נותן גישה לערוץ 14. מי שעיוות את כל שוק התקשורת במדינת ישראל, שעבדך הנאמן עסק בבנייה שלו לפני 30 ומשהו שנה, עד שבנינו את כל המערכת הזאת, ונתנו מגוון ושפע של, של, של תחנות ותוכניות לציבור הרחב, בעקרי, צריך לבלבל את כל המערכת הזאת. אז רק שיבואו בטענות לעצמם, אלוהים יעזור לנו, ולא רק אלוהים, אלא גם מיליוני בוחרים, להחזיר את מדינת ישראל למסלול תקין, נורמלי, ואחרי 27 באוקטובר, באמת, אזרחי מדינת, ואזרחיות מדינת ישראל רואים לכך.
0: חברים, אני מודה לכם מאוד שהצטרפתם אלינו הלילה, נחמן שי ומיכל בירן, חברי הכנסת
6: והשר. לילה טוב.
0: תודה רבה.
7: תודה.
8: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: ויש לנו עוד כמה ענייני בחירות מהיום הזה עבורכם, שהיום הזה עדיין עמד בסימן התגובות לקטע שפורסם אתמול, מתוך דבריו של הרב דוב לנדאו, מנהיג הציבור הליטאי.
9: שרשאים וכובשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
0: הם מסיתים לרצח, כך אמר הרב דוב לנדאו, הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה. היום ראש הממשלה נתניהו מגנה את הדברים האלה, מה שגרר גינוי לגינוי מצידו של משה גפני מדגל התורה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, דיווח שבליכוד מתכננים לנסות ולבדל את עצמם מהמפלגות החרדיות, ככל שמועד הבחירות ילך ויתקרב, או כפי שהגדיר את זה יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, בציוץ היום, העסקנים הסתמו את הפה ל-99 יום כדי שנוכל לנצח בבחירות. הערב שמענו גם את יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ', מתייחס ולא מתייחס לאמירה הזו של הרב לנדאו.
10: מצד אחד יש חמישות, ומצד שני יש עוד הרבה. אנחנו כולכם נזהרו את החתן, כי רוכים את הרבה חכמים, זה דבר אחד. תיעצתי הרוקר עם הרבה פה אריאל, שליטה. אז הוא אמר לי, צריך בעיקר לומר, ערב תשעה באב את הפסוק, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב.
0: אשראית שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, אי אפשר שלא להגיב, אי אפשר להגיב, כך סמוטריץ', והנושא החרדי, נושא הגיוס, כמובן כל הזמן מבעבע. דיברנו על הפרות סדר בירושלים ממש בשעה האחרונה, הערב גם מחוץ לכלא 10, הייתה עצרת גדולה של חסידי גור במחאה על מעצר עריק. מה שאתם שומעים זה את הטלטול של הגדרות, אחת מהן פורקה לגמרי, הגדרות שמקיפות את כלא 10, הייתה כמעט פריצה לתוך הבסיס, גם אנשי אגודת ישראל בשלב מסוים החלו ולנסות להרגיע את הרוחות, הנה חבר הכנסת גולדקנופ.
11: צעד קטן אחורה בעמידה, כדי לשחרר את השורות, ואחר כך צעד אחד קדימה, כדי להשחרר את השורות. מים, תביא להם
0: המים. כך זה נשמע שם, דניאל גרובייס כתבנו לענייני חרדים, דיווח הערב שהאדמור מגור הודיע שבכל פעם שיעצר מישהו מהחסידות, הוא עצמו מתכוון להגיע לכלא הצבאי ולקיים שם מחאה בהשתתפות חסידיו, כפי שקרה היום. יואב קרקובסקי פרשננו, אנחנו שווים אליך, שוב שלום.
4: שוב שלום חן.
0: תראה, אז הרצון הזה של הליכוד, כפי שביטא אותו אולי בצורה הטובה והדוגרית ביותר, יונתן אוריך, להתרחק קצת מהחרדים, הוא מובן, אבל הם כבר הלכו כל כך הרבה צעדים לקראתם, שזה נראה קשה מאוד לקחת את הריברס מהעניין הזה.
4: אני לא חושב שזה דבר שהוא אפשרי. אני לא חושב שבנימין נתניהו יכול להיפרד מהחרדים, בראש ובראשונה, אחרי שהוא תובע מהם בצורה מאוד ברורה בשבוע שעבר, לאחר שהוא בעצם נותן להם את כל תפריט החקיקה שהם מבקשים, והם בתמורה גם תומכים בחוקים שהקואליציה שלו בראשותו קדמה. החיבור הזה הוא כמעט בלתי נתיק, הוא לא יכול כמעט לנסות לשחרר את האחיזה הזאת, הם אוחזים אותו, הוא אוחז בהם, יכול להיות שכל מה שהוא ינסה לעשות במהלך קמפיין הבחירות ב-98 ימים שעוד נותרו כן, זה להשכיח את השבוע האחרון שאנחנו עברנו, שבמסגרתו הציבור שלו, הציבור המשרת, הציבור של הציונות הדתית, שגם הוא ציבור משרת, נפגע כאשר חוקים כמו חוק יסוד לימוד התורה וחוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים יצרו נזק מאוד לא פשוט, אתה רואה את התוצאה גם בסקרים. רק בנימין נתניהו בעצמו, הליכוד, מאז מאי מאבד 6 מנדטים, מ-27 ל-21 מנדטים בסקר שהיה בכאן חדשות אתמול. זה קורה בעיקר אל תוך הבייס, לאן? לעוצמה יהודית ולציונות הדתית. מפלגות שיש להם אימות גם עם המפלגות החרדיות, העניין הזה הוא דבר שבנימין נתניהו צריך לראות אותו, לכן הוא מנסה אולי לצאת מהחביקת חנק הזה של החרדים, לא בטוח שהדבר הזה יעבוד לו, כי בסוף זאת הקואליציה היחידה שיכולה להבטיח לו את רצועת הביטחון כדי להרכיב או גוש חוסם שימנע ממשלה מהצד השני, או להקים את הממשלה הבאה, או לגרור אותנו לבחירות חדשות. נתניהו זקוק להם, הוא לא יכול להיפרד מהן באופן אמיתי, אולי רק מעט להתרחק, לא בטוח שהציבור ישכח.
0: בוא נשמע עוד קטע. היום היועצת המשפטית לממשלה בעצם הודיעה לבגד שכל הניסיונות שלה להידבר עם השר איתמר בן גביר כשלו. הרי הייתה החלטה שנסו שם להגיע לאיזשהם הסכמות כדי שבגד לא יצטרך להכריע בשאלה האם להזיז את בן גביר לתפקידו. מפה לשם גם הגענו כבר לסוף הקדנציה, מה שבוודאי היה נוח לכולם, אבל היום היועמ"שית מגיעה אומרת לא הצלחנו, ובן גביר מגיב באופן הבא.
12: גלי בערב מערה, אני לא סופר אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין. ואנחנו, אנחנו באים לנצח, ובעזרת השם, להעיף אותך הביתה.
0: ואתה יודע, זה, יש לי תחושה שכשהמפלגות הימניות יותר עושות את השקלול שלהם, הם מצד אחד אולי כן קצת חוששות ויודעות שעניין הגיוס זה עניין משמעותי ומאוד מאוד בעייתי מבחינתם. מצד שני, כן, כנראה רואות הרבה מאוד פוטנציאל אלקטורלי בכל מה שנוגע למערכת המשפט, כי אתה רואה שהמתקפות הן רק הולכות וגוברות, וגם החקיקה, הרצון להוציא אותה אל הפועל בשלב הכל כך מאוחר הזה של הקדנציה, מלמד על כך שהם חושבים אולי שיש לזה תועלת פוליטית.
4: כן, מטרת החקיקה של השבוע שעבר הייתה כדי שתיפסל בבגץ, כמו חוק התקשורת שכבר הוקפה אתמול, וחוק העריקים שהוקפה כבר ביום חמישי האחרון. המטרה לאמת את המערכת הפוליטית שוב לעוד אימות אחד עם בית המשפט העליון וגם עם היועצת המשפטית לממשלה. זה, על פי כל המדדים, מצופף השורות הגדול ביותר, המשמעותי ביותר, שיש לבייס הפוליטי של הציונות הדתית, עוצמה יהודית, חרדים והליכוד, וזאת בעצם המטרה. אם החקיקה הזאת הייתה תעבור והיא תיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, רווח. אם החקיקה הזאת תיפסל על ידי בגץ, רווח כפול ומכופל. זאת אומרת שבכל מקרה זה win-win situation, לכן הייתה החקיקה הזאת, ולכן גם האמירות והאימותים האלה של איתמר בן ומכופל. זאת אומרת שבכל מקרה זה win-win situation, לכן הייתה החקיקה הזאת, ולכן גם

פתחנו את השעה הזאת עם עדכונים על הדי פיצוצים שנשמעים בסיריק באזור מצר אורמוז באיראן. אז בדקות האחרונות יש כבר הודעה רשמית של סנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי, שארצות הברית, צבא ארצות הברית, החל בגל תקיפות באיראן, סבב תקיפות נוסף, לילה עשירי ברציפות שארצות הברית תוקפת באיראן. ראינו בלילה האחרון שיש איזושהי עליית מדרגה בבחירת המטרות. זה גרף באופן כללי שהוא די עולה בצורה יציבה. אנחנו עוד לא יודעים מה מותקף כעת, אבל יהיה מעניין לראות האם זה נמשך גם הלילה, וכל זה כאמור לצד המגעים שנמשכים כל הזמן, בכל זאת אולי לייצב איזשהו שיח ולחזור לאותן הבנות שכבר היו בין שתי המדינות, אבל לא ממש החזיקו מעמד כשניסו ליישם אותן. עוד דבר שקורה בדקות האחרונות, הודעה של הקואליציה הערבית בהובלת סעודיה, אותה קואליציה שפועלת נגד החותים ותומכת בממשלת תימן, אותה קואליציה מודיעה שהיא תתחיל להבטח את השייט אל סעודיה וממנה. זה בעקבות ההודעה של החותים היום שהם בעצם מתחילים במצור ימי על סעודיה ולא ימי.

0: יאפשרו, או לפחות יקשו, וינסו לפגוע בתנועת כלי השייט אל המדינה הזאת. אז הנה התגובה של הקואליציה הערבית בהובלת סעודיה, גם בגזרה הזאת של סעודיה והחות'ים. נזכיר, הייתה מלחמה ארוכת שנים בין סעודיה לבין הקבוצה הזאת, ויכול להיות שאנחנו רואים את זה עכשיו מתחדש, גם ברקע כל מה שקורה באיראן ובאזור המזרח התיכון. אלה העדכונים האחרונים. הנה עוד אירועים מהיום הזה, והיה לנו אירוע קשה אחר הצהריים בירושלים. גבר בן 80 נהרג מקריסה של מרפסת בשכונת שערי חסד, אזור רחביה. המרפסת קרסה על מאפייה, למעשה שטח מקורה של המאפייה שנמצא על המדרכה, חלק מאותה חנות ששייכת לרשת אנג'ל, והמרפסת פשוט קרסה עליה בזמן שהמקום פתוח ויש אנשים שנמצאים בו.
1: קריסת מבנה רחוב קקל, יש שם לקודים במקום? קקל, אני במקום.
2: באיזה
1: יום? ירושלים.
2: ירושלים, קקל.
1: אני במקום, יש פצועים.
2: תגיד לי כמה לקודים יש?
3: חבר'ה, מה קורה? כמה פצועים יש לנו? יש פה פצועים, בטח, יש פה אנשים. חבר'ה, לצאת, לנסות לצאת. לצאת, לצאת, לצאת, לצאת. תיכנס אליה. אין בעיה, אין בעיה, בסדר. הכל ייפול, הכל ייפול. לא, לא, לא, תיזהר, תיזהר.
2: תגיד, אתה רואה אנשים שיצאו או שכרגע יש רק לכודים?
3: יש שלושה לכודים, אחד שיצא. שלושה לכודים, תבואו מרחוב קקל. לזוז, לזוז, תזוז, תזוז.
2: אחד יצא, באיזה מצב הוא?
3: קל. חבר'ה, לזוז, לזוז.
0: קולות מהשטח ברגעים הראשונים האלה שאחרי קריסת המרפסת. שומעים ממש כיצד מנסים לחלץ משם את הלכודים הראשונים. חלק באמת הצליחו לצאת על רגליהם לשמחתנו, אבל למרבה הצער זה לא היה המצב בכל המקרים. אותו גבר בן 80 נפגע בצורה קשה, פונה לבית חולים, אבל בהמשך נקבע מותו. חיים גולדיץ', כתבנו בירושלים, דיווח שהיו סימנים שקדמו לאירוע הזה, כאלו שאולי ניתן היה ללמוד מהם שהאסון הולך להתרחש, ואולי גם לטפל בהם מוקדם יותר כדי למנוע אותו. השכנים, למשל, דיווחו כבר אתמול שהם מזהים חתיכות בטון שנופלות מהמרפסת. היום גם החלו להגיע אנשי מקצוע כדי לבחון את המצב, המליצו על חיזוק. הבעיה היא שעד שהדברים התקדמו, המרפסת הזאת קרסה. כך היום בירושלים. עוד עניינים, חמאס הכריז היום על מנהיגו החדש, זה שיחליף את סינואר שחוסל. خليل الحيه هو ايش
4: حماس تعلن انتخاب خليل الحيه رئيسا للمكتب السياسي للحركه
0: זו הכרזה בערוץ אל-ג'זירה. אל-חיה במקור עזתי, עבר שורה של תפקידים בארגון, איבד ארבעה בנים בתקיפות ישראליות, ניצל בעצמו מאותה תקיפה שהייתה בדוחה בספטמבר 25, זמן קצר לפני ההסכם בין ישראל לחמאס, ולפי דיווחים הוא גבר בכל אחד בלבד על חלד משעל שהתמודד מולו. ההצבעה כנראה הייתה בטורקיה. הפשיעה בחברה הערבית ממשיכה להביא אותנו לאירועים שלא חשבנו שנדבר עליהם, אירועי קיצון, והיום זה קרה כשילדה בת 8 נפצעה קשה מירי ביישוב דרחנה בגליל. היא מטופלת בבית החולים צפון, הצליחו לייצב ומעט לשפר את מצבה, הוא מוגדר כעת בינוני, והמשטרה חוקרת את האירוע הזה. שוב ילדים שמוצאים את עצמם קורבן לאירועי ירי. והיום בית המשפט גזר את דינו של שייח כמאל חטיב, הוא סגן מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, אותו פלג שהוצא מחוץ לחוק. הוא אשם בהשמעת דברי הסתה, משפט שהתנהל כמה שנים. למעשה האירועים שמדובר בהם במשפט הזה הם אירועים מזמן מבצע שומר החומות, וזה מסתיים בסופו של דבר בעונש קל יחסית, 9 חודשי מאסר שיבוצעו בעבודות שירות. כמאל חטיב נעצר במהלך שומר החומות במבצע מורכב שכמעט השתבש והוביל לאירוע קשה ורווי נפגעים בכפר קנה, הרבה מזל היה שם. בהמשך הפרקליטות גם ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים, אבל לאט לאט ההליך המשפטי הזה החל להתקרסם, ובית המשפט אמנם הרשיע באופן חלקי בלבד בסופו של דבר, אבל העונש שגזר היום היה עונש מקל בהתאם להרשעה החלקית. הנה עורכת הדין הדיל אבו סלח מארגון עדאלה, אחת מעורכי הדין שייצגו את השייח חטיב במשפט הזה.
5: מדובר בתוצאה שהיא יחסית טובה, גם ביחס לגזרי דין לאחר 7 באוקטובר, אבל גם ביחס לדרישה הקיצונית של הפרקליטות להטיל עליו מאסר בפועל בין 30 עד 50 חודשי מאסר.
0: ככה התגובה של צוות ההגנה של כמאל חטיב. משהו אחר, רשת החשמל הורתה הבוקר לעצור, רשות החשמל הורתה הבוקר לעצור למשך 140 ימים בקשות חדשות לחבר חוות שרתים אל רשת החשמל. למה זה קורה? התפתחות הבינה המלאכותית מביאה רצון מצד עוד ועוד חברות להשמיש עוד ועוד חוות שרתים. הצורך בדבר הזה הולך וגדל, אבל זה מביא אותנו לסף משבר בהספקת החשמל. היום הסביר בתוכנית צבע הכסף סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, עוזי זרחיה.
6: חוות השרתים הם אירוע שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. בשבועות האחרונים עמדנו על צבר של סדר גודל של 27 אלף מגוואט. הגענו למעשה לנקודה שבה במידה ונאפשר תוספת של חוות שרתים, הייתה יכולה להיות סכנה לשרידות מערכת החשמל בעתיד, אבל כיום אין סכנה, כי בדיוק בנקודה הזאת עצרנו זה.
0: לפחות בינתיים, השאלה איך יערכו לאותו עתיד שכנראה ידרוש עוד ועוד אנרגיה בשביל עוד ועוד חוות שרתים ודברים נוספים שאנחנו אולי עוד לא יכולים להעלות בדעתנו. זה אצלנו. בבריטניה עניינים אחרים לגמרי, חילופי שלטון שם בממלכה. אנדרי בורנהם זה ראש הממשלה החדש, הוא מונה היום במקומו של קיר סטארמר שהתפטר בחודש שעבר, ומיד אחרי שמונה גם נשא את הנאום הראשון שלו.
7: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and that is our challenge.
0: כך בבריטניה, שאחרי עוד משבר פוליטי מחליפה עוד ראש ממשלה. אנחנו כל הזמן עם עין צופיה גם למה שקורה באזור המפרץ הפרסי. יש דיווחים איראנים על מערכות הגנה אווירית שמופעלים בעוד ועוד מקומות. אנחנו רואים שגל התקיפות של צבא ארצות הברית כנראה נמצא בעיצומו, כאמור לילה עשירי ברציפות שיש תקיפות אמריקאיות באיראן, בעיקר באזור מצר הורמוז. אתמול ראינו שזה התרחב גם למקומות נוספים. אנחנו לא יודעים בדיוק על איזה יעדים האמריקאים הולכים ומה הם תוקפים הלילה, אבל יש עוד ועוד דיווחים על פיצוצים ועוד ועוד מקומות. אנחנו כמובן עוקבים. עוד משהו שמתפתח בשעה האחרונה, הייתה קריאה לחסידי גור להגיע לתל אביב, לאזור כיכר המדינה, לאזור ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, להפגין שם. כנראה שהשיח בין החסידות לבין המשטרה, ולאחר מכן הייתה קריאה לסגת מההפגנה הזאת ולא להגיע, אבל בכל זאת, דניאל גרובייס כתבנו מדווח לנו בדקות האחרונות שיש עשרות חסידי גור שבכל זאת מתאספים באזור ביתה של היועצת המשפטית לממשלה בתל אביב. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה שם.

אנחנו כידוע לכם ביממה הראשונה שאחרי המונדיאל, מה שעלול ליצור תחושת דכדוך קלה אצל רבים מכם בוודאי, וגם אצלי קצת, אבל כן, אנחנו נתנחם בספורט שנשאר לנו לקראת העונה הבאה. אבל הנה קצת ככה קצוות וחגיגות וקצת קולות ממה שנשאר לנו אחרי המונדיאל הזה. קודם כל נבחרת ארגנטינה אמורה לנחות ממש בדקות אלה בארגנטינה, אחרי ההפסד אתמול לספרד. אני אומר נבחרת ארגנטינה, אבל זה רק ככה חלק מהנבחרת, כי למשל מסי ודפול המריאו ישירות למיאמי, והרבה מאוד שחקנים שמשחקים באירופה, שזה רוב הנבחרת, גם הם העדיפו או לצאת לחופש או להצטרף למועדונים, לקבוצות שלהם. אז לפחות חלק מנבחרת ארגנטינה אבל חוזרת, ולמרות ההפסד יש בארגנטינה הרבה מאוד התלהבות וקבלת פנים חמה אמורה להיות לנבחרת הזאת, שלא חוזרת עם הגביע, אבל מרוצים בארגנטינה מעצם ההפלה לגמר, בוודאי עם הניצחון על אנגליה. גביע העולם כבר מסתובב לו ברחבי מדריד, ויש חגיגות, והייתה קבלת פנים חמה מאוד מוקדם יותר היום לנבחרת ספרד, שהקדימה את ארגנטינה ונחתה מארצות הברית בבית.

0: אז כך מדריד הצועלת, יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, אהלן.
1: היי חן, לילה טוב, ויבה אספניה, אנחנו שומעים את הקולות במדריד, קבלת פנים אצל ארמון המלך, שחזר במקביל, אגב לא באותו מטוס כמו שחקני נבחרת ספרד, אבל כולם נחתו, הגיעו לארמון, היו שם גם ראש הממשלה פדרו סנצ'ז עם ברכות, אחרי זה יצאו לעיר. מאות אלפים, אולי מיליונים חוגגים שם ברחבי העיר הנפלאה הזו, מדריד. באמת, כל הכבוד לספרדים שניצחו את המונדיאל הזה בצדק רב. ובואו נעבור מהכדורגל הבינלאומי לכדורגל ישראלי, שהוא גם בינלאומי אגב, כי יש את הפועל באר שבע מחר באיסלנד הרחוקה.
0: בסדר, אני שמח שאתה מנסה להקל על המעבר אחד, אבל אחלה, בסדר, ניסיון יפה, אני זורם איתך.
1: דיברת קצת על הדכדוך שאחרי המונדיאל, אז אני חושב שגם, אתה יודע, יש תחושה שאתה יודע, אחרי שנגמר כזה דבר וכל כך הרבה זמן, ימים, אני חושב שזה גם תחושה די טובה גם, אתה יודע, צריך גם להמשיך הלאה, לכל דבר טוב יש סוף, אז באמת, בסך הכל היה לנו יופי של מונדיאל.
0: נכון.
1: ובוא נעבור למוקדמות הצ'מפיונס ליג, הפועל באר שבע, בשלב השני, נגד וייקינג גורק יביק, בבירת איסלנד. אמרו לי שהולכים להיות שם בערך 1,300 אוהדים, מתוכם 40 באר שבעים. המשחק יאריך על דשא סינתטי מחר בשעה 10 בערב. משחק מאוד מאוד חשוב להפועל באר שבע. והנה השוער של אופיר מרציאנו נערך למשחק וגם למשטח הדשא ששחקני באר שבע קצת פחות מורגלים בו.
2: עשינו כבר אימון על מגרש סינתטי אתמול. ואין תירוצים, באמת כולם פה באים מבינים שזה חלק מהתנאים, גם ידענו את זה מראש. ואנחנו מוכנים, אנחנו מבינים שזה משחק עם חשיבות הכי גבוה שיכולה להיות, זה אחרי אליפות, להיות בליגת אלופות, זה הדבר הכי מרגש שיכול להיות, וכולנו מבינים את זה. ושוב, כמו שאמרתי בהתחלה, אין תירוצים, צריך לבוא, לתת את ה-100% ונצח את המשחק.
0: אתה יודע, אפרופו אנחנו מדברים על כדורגל מאיסלנד, זה עושה לנו זיכרונות לימים טובים של הנבחרת הזאת, שגם היא ידעה עדנה בטורנירים גדולים לתקופות. מועדונים קצת פחות פגשנו, תקן אותי אם אני ככה פספסתי.
1: תראה, כל אין ספק, הנבחרת האיסלנדית בעשור האחרון עשתה הישגים כבירים, רבע גמר יורו, פילה למונדיאל, מדינה של כמה מאות אלפי בני אדם בסך הכל, והמועדונים פחות, כיוון שכל כישרון איסלנדי משמעותי כבר בגיל 16-17, אם לא לפני, חותך מהאי הקטן הזה, הצפוני, ומגיע לאירופה. אז לכן באמת המועדונים, גם אין שם, זה כדורגל שהוא קרוב להיות חצי מקצועני, הפועל באר שבע מגיע עם תקציב הרבה יותר גדול, נקווה שזה גם יתבטא על קר הדשא הסינתטי, למרות שיש סוגיה בעניין באר שבע עם הכוכב הגדול קינגס קנגו, שמוד רוצה לעבור לאייקה אתונה, שמעוניינת בו, לא יודעים מתי זה יקרה, אולי אפילו בימים הקרובים, אז הדבר הזה כמובן נמצא שם ברקע. בואו נעבור עכשיו חן מכדורגל לאתלטיקה קלה. היום נפתחה אליפות ישראל ה-90 במספר בגבעת רם בירושלים, ואחת מכוכבות הערב ירדן מנטל בת 19 ממכבי תל אביב, שהיא כבר שנה רביעית ברציפות אלופת הארץ בקפיצה במוט, והיא משפרת היום את שיאה 4 מטרים ו-16 סנטימטרים, זה גם שיא ישראלי עד גיל 23 ועד גיל 20, והיא מכוונת גבוה על המוט, והיא נערכת לאליפות העולם ממש בשבועיים הקרובים. הנה הדברים שאמרה לנו ירדן מנטל לאחר הקפיצה הנהדרת שלה.
3: באמת תחושות ממש טובות. קודם כל אני שמחה לשמור על התואר שלי בשנה הרביעית ברציפות. המטרות הקרובות שלי הן אליפות עולם שאני יוצאת אליה עוד שבוע וחצי, שמתחילה בחמישי באוגוסט, שם אני באמת רוצה קודם כל לבוא ולייצג את המדינה שלי בדרך המיטבית, וסישי, בעזרת השם אולי גם מעפל על הגמר, באמת לבוא, לתת את הכי טוב שלי, ומה ששלי שלי, ובאותו יום אני מקווה שזה יהיה באמת, כמו שאמרתי, עליה על הגמר.
0: יפה, אתלטיקה.
1: כן, זו ירדן מנטלה קופצת במות. רק נזכיר שנועה ממו שובר סי הצנה 400 מטר, שובר סי עד גיל ישראלי עד גיל 23, 46.58 שניות. מרוץ ל-100 מטר מנצח עמנואל אקה מהפועל חולון בזמן של 10 שניות ו-36 מאיות. ומרוץ ל-100 מטר נשים, מרסי אפריפה מנצחת בלסינג, לא מתחרה כי הוא מעט פצוע, גדול הספרינטרים בתולדות ישראל, אבל אחותו זוכה במדליית זהב במרוץ לנשים, 11.72, יפה מאוד.
0: משפחת הזהב, כן, של הריצות הקצרות בישראל.
1: אגב, משפחה מהירה.
0: אפרופו אליפות ישראל באתלטיקה, היה עניין האם היה איזשהו רצון שאולי ישנו את הלוז כדי לאחר מעט את ריצת 1500 מטר, כדי לאפשר למתן עברי ששבר את ישראל כמה פעמים בריצה הזאת אולי להתחרות ולקבוע קריטריון לאליפות אירופה. הוא כך התקשה להגיע למועד המקורי של הריצה, כי הוא התחרה בתחרויות נוספות בעולם, כי הוא מנסה להשיג את ההזמנה להשתתף באליפות אירופה. אני מבין שזה בסופו של דבר לא קורה, ו... הוא יצטרך לראות איך הוא מגשר על כך באליפויות אחרות, אם זה יהיה אפשרי בכלל.
1: נכון מאוד, ובאמת, אתלטיקה קלה בסופו של דבר, נכון, זה מקבל לפעמים פחות תקשורת, פחות התעניינות מהציבור, אבל צריך להבין, כל חובבי הספורט צריכים להבין, זה הבסיס של הספורט.
0: מלכת
1: הספורט. זה הענף הכי חשוב, מלכת הספורט בסופו של דבר, כי זה הבסיס של הכל, המהירות, הקפיצות, הסיבולת, הכל יש בתוך אתלטיקה קלה. וזה גם מאוד יפה לצפייה, אז מומלץ להגיע לגבעת רם בירושלים.
0: יפה. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, עזרת לנו להעביר את הלילה הראשון אחרי המונדיאל. אנחנו נהיה חזקים עם תסמיני הגמילה, ולאט לאט נתחיל בעונה חדשה.
1: מחר באר שבע תעזור לנו בטרנזישן הזה, אני מקווה.
0: תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, אחי, לילה טוב.

שלום חנוך, איתו אנחנו חותמים את השעה הזאת של כאן הלילה. אומרים תודה רבה לאהוד כהן שהפיק את המשדר הזה, לאילי בן שבת על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם שהזנתם. אני חן ביאר מאחל לכם לילה טוב ושקט. נשתמע גם מחר ב-11, רגע לפני שיום נגמר, כדי לסכם אותו. ביי ביי.

0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ-100 חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות בחודש האחרון. הנשיא טראמפ אומר כי איראן תשלם על הפרות ההסכם ועל מות החיילים האמריקנים. בצהל אומרים כי החל פיילוט אזורי מרחב בטוח בשיתוף צבא לבנון וצבא ארצות הברית. בירושלים ובבית שמש מתפרעים הלילה חרדים בתגובה למעצר חרדי שהשתתף בתקיפת משטרת בית שמש. התחזית ירידה קלה במידות החום.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ההסלמה במפרץ. ארצות הברית פתחה בעוד גל תקיפות באיראן, לילה עשירי ברציפות. גורם בכיר בממשל האמריקני אומר לכתבנו נתן גוטמן, כי ארצות הברית תמשיך במכות הכואבות נגד איראן עד שהנשיא החליט להפסיק, אך בד בבד יימשכו השיחות עם איראן. הגורם אמר כי בשלב זה הנשיא טראמפ ממוקד בלגרום לאיראן לשלם על הפרות מזכר ההבנות ועל המשך מעשי הטרור שלהם במיצר הורמוז. הנשיא גם יגרום לאיראן לשלם על מותם של החיילים האמריקנים בימים האחרונים. בתוך כך אמרו גורמים אמריקנים כי קרוב ל-100 חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות לעבר הבסיסים האמריקנים במזרח התיכון בחודש האחרון. הגורמים אמרו לרשת CBS כי רוב החיילים שבו לשירות וכי מקצתם סבלו מפגיעות ראש טראומטיות. בפנטגון אישרו את הפרטים. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בדרום לבנון החל היום פיילוט אזורי מרחב בטוח בשיתוף צה"ל, הצבא האמריקני וצבא לבנון. מצה"ל נמסר כי במסגרת הפיילוט צוותים משלושת הצבאות מקיימים תאום ותכנון להמשך יישום ההסכם בין ישראל לבין לבנון. בצבא אומרים כי יפעלו בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, והיא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי יושב ראש יאיר גולן. חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן יהיו במקומות השלישי והרביעי ברשימה, ואחריהם יאיה פינק. נאור נרקיס נבחר למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 מתפקדים, שהם כ-86% מהזכאים לבחור. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ברך על התוצאות ואמר כי כך נראים התעוררות ומחנה שקם על הרגליים. בירושלים ובבית שמש מפגינים הערב חרדים בכמה מוקדים. המפגינים השליחו חפצים, חוסמים צירי תנועה וכלי רכב ומתעמתים עם השוטרים. כתבנו חיים גולדיץ' מסר כי ההפגנות החלו בשל מעצר של חרדי שהשתתף במהומות בתחנת המשטרה בבית שמש. הבחירות הפנימיות בחמאס. ערוץ אל ערבייה מדווח ממקורותיו כי עלי אל-עמודי, ששימש מנהיג חמאס בעזה בפועל בחודשים האחרונים, נבחר לתפקיד באופן רשמי. אל-עמודי החליף למעשה רשמית את חליל אל-חיה. כשבנו עומר שחר מוסר כי מאיר ג'בארין נבחר רשמית לתפקיד ראש חמאס גדה, לאחר שמאז חיסול סלח אל-ערורי בינואר 24 הוא שימש בתפקיד בפועל.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.

0: A 1212 אוזנוביק, בדיקה, קרן אוזן נוכחת?
1: נוכחת, אם כי היה לה קשה להרים את עצמה מהמיטה הבוקר, כי היא נשארה ערה. אמרו כדורגל משחקים 90 דקות, עד ש... ופתאום זה לא הסתיים האירוע.
0: אה, נשארת באמת עד הסוף?
1: כן.
0: את רציני.
1: כי הרחתי. אז כאילו התברר שבאזור חיוג 0-3, אם עוד יש אזורים כאלה, אז זה לא יפה ללכת לישון שיש אצלך אורחים. כאילו אצלנו ב-0-8, זה זורם, כאילו הבן אדם עייף, נכנס לחדר, ביי חבר'ה, לילה טוב, והחבר ממשיכים. אז הפער הזה לא הבנתי אותו עד הסוף, אז נשארתי לה.
0: תגידי להם מה שאני אומר לאורחים.
1: מה?
0: מילא אני, יש לי אורחים, אבל למה אתם לא הולכים לשם?
1: מה? וואו, מעולה. אבל היה נחמד, נהניתי.
0: כן, הוגש באמת תפריט השיר כפי שהבטחת אתמול בשידור?
1: השיר, אך לא שחטתי תפוזים טריים. שאת זה אתה עשית לחברים שלך, ומסתבר שלהיות חבר של עקיבא נוביק, זה לקבל המון ויטמין C טהור אל תוך המשקה. שזה ממש, תשמע, זה כן. הרשים אותי ביפר מכל מה שאתה שלחת לקבוצה. כי אמרתי, בוא נה, איזה השקעה, או אשכרה, שוחט להם תפוזים ובמשחטה ידנית.
0: את מסבכת אותי כעת עם עשרות אנשים שלא, שאמרתי להם שאני רואה
1: בגבך.
0: פרקים של עמוד האש והולך לישון. והנה...
1: מה, הייתה רשימה שרצו לבוא ולא קיבלו כרטיס?
0: לא, באמת, להפך. Okay. אנחנו, זה מימונה של אשכנזים, גרדנו, התחננו לאנשים שיבואו.
1: בבקשה תבוא אליי.
0: במונדיאל הבא.
1: יש כאלה אנשים שקשה להם מהירות עם אנשים. כי למשל אתמול ראיתי את הפער בין כאלה שצופים ומתרכזים לבין כאלה שחופרים
0: לא ולא חשוב מתרכזים. שמות, זאת קרן אוזן.
1: לא, אני לא, אני פשוט ידעתי שיש דבר כזה נבדל, וחברות שלי שבאו לא ידעו, אז אני הפגנתי הבנה בזה שיש דבר כזה נקרא נבדל. תשאלתי מה זה, אני לא סגורה, זה קשור למי רץ יותר מהר, הכדור או השחקן, לא סגורה.
0: בסוף השעה הרצאתה של קרן אוזן נבדל
1: מרי
0: הדורות והשפעות. אז הבוקר השעון ייקח חצות, מדי, בגדי הנשף, השמלות הפכו לבגדי מגישי חדשות. הקרקרה הפכה לדלת, משדרי הענק המרהיבים הם שוב שידורי אקטואליה. אנחנו יורדים משדר הנצפה ביותר בתולדות המדינה.
1: שזה מטורף.
0: עם הדיגיטל, 5.5 מיליון.
1: אתה קולט למה זה מטורף? כי אנחנו, הקשר היחיד שלנו למה שקרה אתמול, זה שחבר חבר מלא, מחבב אותנו ואוהב אותנו, ואנחנו אוהבים את ארגנטינה, כי הם היחידים פחות או יותר שלא מטנפים אותנו בהגזמה. זה היה הקשר. למשל, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בימים האלה, בתקופה הזאת, מתנהלת אליפות אירופה בברידג', ושם מסתבר, יש לנו נציג ישראלי שכובש את המקומות הראשונים. אז כאילו, למה התקשורת אין? אתה מבין את זה?
0: למה התאגיד לא שולח משלחת ל...
1: כל מה שקשור במוח, אנחנו שם. בואו נגיד את זה ונתנסה. כדורגל זה גם מוח או שזה רק יכולות...
0: גם, מלא מוח.
1: כן? אסטרטגיה, אתה אומר.
0: בוודאי.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו עכשיו במעבר הכל כך ישראלי הזה בין חגיגות הספורט, חדשות שאין בהן שום דבר באמת מדהיג, לבין חדשות שלנו והשאלה הקבועה אם תהיה מלחמה. ולפני שנתחיל בתוכנית, משהו קטן. קדי אייזנקוט, כרגע מועמד מפלגה הגדולה ביותר על פי הסקרים, מתראיין אצלנו כאן אתמול וגם הבוקר אצל עמיתנו ב-103, ואומר דבר משמעותי מאוד. הוא רומז שהסיפור של מחמוד אחמדינג'אד וניסיון הגיוס שלו כסוכן ישראלי, שזה הודלף על ידי ראש הממשלה נתניהו כדי לנתב דעת קהל. הוא אומר, אני מכיר את הסודות הכמוסים של המדינה, מה שקורה פה בשנתיים האחרונות זה הפקרות מוחלטת, סחר במידע מודיעיני עבור כותרות ותמרון תודעה, והוא אומר, ראינו את זה גם בפרסום של אחמדינג'אד. עכשיו תראה, אני לא יודע על מה הוא מתבסס, אבל זה נשמע לא בלתי הגיוני. אתמול ראינו פה בכיר במוסד לשעבר שהתפתל כששאלנו אותו על זה, ואמר, אני לא עונה, אני לא מוכן להתייחס אפילו לנושא מרוב שזה דרמטי, מרוב שזה חמור. האם יש לישראל סיבה לפרסם דבר כזה שניסינו לגייס מישהו? אני לא מצליח לחשוב על סיבה. ראש הממשלה אמנם חסין מצנזורה מעקב, מתוקף היותו ראש הממשלה, הוא מעליה, הוא מחליט על הצנזורה.
1: כן, גם בדיעבד יכול להגיד...
0: אבל זה מטריד מאוד מאוד מאוד בתקופה שבה חוקרים הדלפות חמורות בהרבה פחות מזה, חוקרים דברים ממש זוטרים לעומת זה, פה אני בשוק שדבר כזה יוצא. וזה נראה לי חתיכת דבר. אז נדבר על זה היום בתוכנית, נשאל את האורח שלנו בשעה הבאה.
1: זה מה שמפריע לך? לא מפריע לך למה קראו לזה חתול במגפיים? באמת, כאילו אתה מחפש את הדברים הרציניים שלכם. חתול במגפיים?
0: בתור רבי לוי יצחק
1: של התוכנית. כאילו זה הכי טוב שלנו, חתול במגפיים? כאילו באמת, לאן דברים יתרדרו במדינה הזאת?
0: אז אנחנו נדבר תכף עם שרה בכירה בקבינט, ונדבר על המונדיאל, ועל טעימות יין בין 800 שנים.
1: שזה מטורף.
0: היו בשבוע, או בימים האחרונים, טעימות של זני יין, שכמעט ונכחדו לפני 800 שנים, והנה עכשיו הם חיים אותם.
1: למה זה טוב? זה כזה מעניין אותי. תראה, יש פה את החיבור לאדמה ולשורשים שלנו, ולסיפור הישראלי ולהיסטוריה וליהדות, אבל זה לא היה יותר טעים פעם. זה גם משהו שצריך להגיד. זה לא היה יותר טעים. היום זה יותר טעים. אז עם כל הכבוד, באמת, למה לחרב?
0: ונדבר על חומוס. יש ספר חדש על תולדות החומוס כמאכל לכאורה ישראלי, וגם על אחותנו. אגדת השחמט היהודיה ההונגרית שעשויה להיות נשיאת הונגריה.
1: גבית המלכה. האם ידעת גמבית המלכה שעל הסיפור שלה מבוסס מבוסס את הסדרה?
0: אשכרה.
1: גמבית המלכה.
0: כל זאת ועוד.
1: אני כבר אמרתי שאנחנו טובים במשחקים שהם משלבים חשיבה ומוח.
0: יהודים טובים בשחמט. בבקשה. שרנסקי, אלקין, כל ה...
1: ליברמן.
0: ליברמן טוב בשחמט?
1: גם אלקין.
0: כן.
1: כן?
0: אבל קודם לכן, עוד לפני הכל, עוד נרחיב על כך ועוד יהיה זמן, אבל יש לנו איזה חוב משבוע שעבר. שידרנו פה את ואני בין שני החוקים הגדולים שעברו בשבוע שעבר, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. וסיפרנו פה למאזינים שאף אחד מהשרים או בכירי הקואליציה לא רצו לעלות פה ולהסביר למה הם הצביעו בעד החוקים האלה. סיפרנו שהם, כל מי שפנינו אליהם, עדיפו לחכות עד יעבור זעם. כתבה לנו, השרה אורית סטרוק, סליחה, אני מוכנה להסביר למה הצבעתי כך. אז בוקר טוב לשרה אורית סטרוק.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אולי לפני הכל, אבל בראש הדברים, כמה מילים על ההישג הספרדי מול ארגנטינה?
2: אני לא כל כך בקטע של המונדיאל. מזל שאני יודעת שמה ששאלתם עכשיו זה מונדיאל, זה גם הישג מבחינתי. אני לא בקטע.
0: אז
1: שחמט?
0: פחות.
2: שחמט זה הנכדים שלי, בעלים.
0: אז קצת באמת להסביר את אופן הצבעתך בשבוע שעבר, הצבעת בעד חוק יסוד לימוד תורה ובעד הקפאת המעצרים.
2: כן.
0: מדוע?
2: להסביר, טוב. חוק יסוד לימוד תורה, הצבעתי בעד אחרי שהדרישה שלנו התקבלה. אנחנו דרשנו שלא תהיה בחוק שום השוואה, בדל השוואה בין לימוד תורה לבין שירות בצבא. אצלנו, כמו שאתם יודעים, בצימות הדתית, אנחנו גם וגם, ואנחנו גם וגם מלכתחילה, כלומר, מבחינתנו, השירות בצבא הוא אחת המצוות הכי מובחרות בתורה, ואנחנו עושים אותו בחרדת קודש ובהתלהבות רבה כמצווה, ואנחנו לא מקבלים את זה. אתם יודעים, אצלנו יש לנו רבנים גדולים, דיינים, שנמצאים בשדה הקרב ולומדים שם תורה. לא תוך כדי הקרב, אבל בזמן שאפשר, ואנחנו לא מקבלים לקבל את הבידול הזה בשום פנים ואופן, ולכן רק אחרי שזה הוסר מהחוק הצבענו בעד, כי ניצחנו בעניין הזה, לגבי חוק ביטול המעצרים, אני חושבת שהמעצרים האלה רק מזיקים. אני חושבת שאנחנו זקוקים כאוויר לנשימה לכך שהחרדים יבואו ויתפרפו אלינו במאמץ המלחמתי האדיר, שדווקא הציבור שלי שאני מייצגת הוא נושא בעול הזה מעל ומעבר, וגם בכלל ציבורים אחרים במדינת ישראל, והם חסרים מאוד, ואנחנו זקוקים להם כי אנחנו מתוחים עד הקצה, והמעצרים האלה לא מקדמים אותנו בגרם, רק משיגים אותנו אחור.
0: אבל צהל, בחירי צהל באו ואמרו שדווקא זה כלי מאוד מאוד חשוב. אמרו את זה בכנסת.
2: אני ממש לא שמעתי בחירי צהל אומרים את זה.
1: שי טייב אמר את זה בוועדת חוץ ביטחון.
2: אני לא יודעת, שי טייב. אני יושבת בקבינט שני כיסאות מהרמטכ"ל, אוקיי? והוא ישב ממש קרוב אליי, כשהוא ממש דפק על השולחן ואמר שהוא מבקש שלושה חוקים. אחד מהחוקים שהוא ביקש היה חוק הגיוס, וזה לא בגלל שהרמטכ"ל חושב שחוק הגיוס הוא חוק שמנוסח טוב או הכי טוב בעולם, או חוק שוויוני או כל דבר אחר, אלא בגלל שהוא זקוק לחיילים כאוויר לנשימה, והוא מבין שצריכים להוריד את הווטו את הווטו הנורא הזה נגד הגיוס, אפשר לעשות את זה דרך חוק הגיוס, שאומר את הדבר שאני לא מקבל אותו.
0: אבל הווטו הזה לא ירד, אורית סטרוק, עבר שבוע, אף רב חרדי...
2: כי חוק הגיוס לא עבר.
0: אבל הווטו החרדי על גיוס לצהל, תראי, אמרתם, גם אתם, מפלגת הציונות הדתית, וגם המפלגות החרדיות אמרו, זה לא יכול לעבוד ככה בכיפופי ידיים, זה לא יכול לעבוד ברע, זה חייב לבוא בהידברות ובהבנה.
2: נכון.
0: הנה ביטלתם, את מעצרי העריקים, ואריה דרעי לא מוכן אפילו לומר מילה אחת בשבח הגיוס. משה גפני, את יודעת, זה נראה שכאילו כיסו אתכם פוליטית וברחו עם כל הכסף.
2: לא כיסו אתכם פוליטית, המצב בנושא של גיוס החרדים הוא מצב רע. הוא מצב שמצריך תיקון. האם התיקון צריך להיות על דרך זה? מחוקקים חוק שאומר שמי שלומד, לומד, ומי שלא לומד, מתגייס. אני ברמה העקרונית, נגד זה, הסברתי כבר, אני חושבת, הציבור שלי חושב, בתי המדרש שמהם אנחנו מגיעים, הציבור שלנו, בתי המדרש שלו אומרים שזה צריך להיות ביחד, ספרה וספיה.
1: כן, אבל זה... זה אפילו לא קרוב לשם.
2: אבל, דקה, אבל, צריך להתחיל ממשהו. צריך להתחיל ממשהו, ואם היינו יכולים אפילו להגיע לזה שרק מי שלא לומד להתגייס, שזה עקום, אבל זה הרבה יותר טוב מכלום, וצריכה להתחיל מזה. לדעבוני, הרב, זה לא קרה. זה לא קרה בגלל תרללת המעצרים, ובגלל
1: תרללת הקמפיינים, לא
2: שני קמפיינים מקבילים שקורים אחד בתוך הציבור החרדי, שמעלה אותם על העצים הכי גבוהים, וגורם לכל הציבור החרדי, שרבים מהם רצו להתגייס מיד אחרי...
0: אולי את בורחת מאחריות, השרה סטרוק.
2: גורם להם לכולם להתנהג כמו הפלג הירושלמי.
0: אולי את בורחת מאחריות.
2: וגורם בציבור שלנו גם, עוד הפעם, סתם, ללכת מכות במקום...
0: אולי את בורחת מאחריות, השרה סטרוק, כי תראי מה קורה כששואלים את מנהיג הציבור החרדי, הרב דוב לנדאו, מה הוא חושב על מי שכן מתגייסים?
1: כן, בוא נשמע אותו.
0: הלאה, אפשר לשמוע?
3: ששעים, חופשי כיפות סוגות זה לא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים, נשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
1: כך מדבר על חיילי הציונות הדתית, שהם מסיתים לרצח, שהם מתגייסים לצבא כדי להרוג, ועל איש כזה את בונה שזה יהיה תהליך, שבסופו נראה את החרדים מתגייסים.
2: קודם כל, אני מוכה לפני שאני מוכה על הדברים האחרונים שישמעתם, אני מוכה על מה שאתה אמרת, מיכל, שאני בורחת מאחריות. הפוך. מתוך תחושת אחריות גדולה, מתוך שאני מבינה מה קורה בשדה הקרב, ואני מבינה מה קורה לחיילים ולמשפחות שלהם, כי זה דבר שאני בעצמי חיה אותו. כל הילדים שלי, כל החתנים שלי מגויסים בסבבים, חוזרים ונשנים, אנחנו מתוחים עד הקצה, וככה כל הציבור שמסביבי. מתוך שאני אחראית לדברים האלה, אני חייבת לחשוב בצורה פרקטית איך אני מביאה לשינוי, לא איך אני הולכת מכות עם חרדים,
0: אבל את שנתיים וחצי שרה, אורית סטרוק.
2: אלא איך אני מביאה, שנייה, איך אני מביאה לשינוי בצורה פרקטית.
0: ולדברי הרב, לעניין דברי הרב לנדאו.
2: אני אשמע, אני יושבת בקבינט. אני שומעת את האיומים שמתלווים מסביבנו. אני, וגם אתם, יודעים מה קרה בשביל באוקטובר מעזה. הרי מלבנון הכינו לנו דבר...
1: כן, אבל בואי תתייחסי למה שאומר הרב, שהוא שותף קואליציוני שלכם. הוא מייצא, הוא המנהיג הרוחני של המפלגות שאתם יושבים איתם בקואליציה, ואתם תהיו גם חלק מהגוש להם ביום שאחרי. וכך הוא מדבר על חיילי הציונות הדתית. ואנחנו מחכים לתהליך שיקרה אצל החרדים, שהם יועילו בטובם בטוב להתגייס. אז איך את מתייחסת לדברים שלו?
2: אני יכולה לענות, אבל רק אם תפסיקו לחתוך אותי כל כך משפט, כי יש ככה להתנהל.
0: אבל את לא...
2: אתם עודתם לשמוע... אתם רוצים לשמוע, ואני רוצה, מוכנה ושמחה להשמיע מה החשבון האחראי שלי ושלנו בנושא הזה. אנחנו עושים נקודת מבט, וטוב שהבאתם את הדברים האלה של הרב לנדאו, שאני כמובן לא מסכימה איתם, אבל נשים את זה בצד. רוצים לנקודת השקפה שמחלוקות בינינו לבין החרדים לא מתחילות בכנסת. הן מתחילות בבתי המדרש. יש תפיסת עולם שונה לחלוטין של התורה, של מהי תורה, של המדינה, מהי מדינה, מה זה צהל, מה זה המלחמה שאנחנו מצויים בתוכה, אלה תפיסות עולם שבאות מבתי מדרש שונים מאוד זה מזה.
0: אבל אורית סטרוק, את לא עונה לשאלה. את לא עונה, תראי, את אומרת, אמרת פה שלוש פעמים עד עכשיו מתחילת הרעיון, הציבור שאני מייצגת, הציונות הדתית שאני מייצגת, את לא מייצגת את הציונות הדתית כשאת מסרבת להתייחס להסתה כזאת נגד הציונות הדתית.
2: אני מצטערת, אני מייצגת את הציונות הדתית כשאני מנסה גם להקל על החיילים ועל המשפחות של החיילים מהציונות הדתית, כדי שכן נביא כוח אדם נוסף לצהל, וכן נצליח לנצח במלחמה שהציבור שלנו מושקע בו עד הקצה, ואני מראש לא מתכוונת לנהל ויכוחים, לא עם הרב לנדאו על מה זה צבא ולמה צריכים להתגייס ומה הם האיומים על מדינת ישראל, למשל לא מנהלת ויכוחים עם אנשים אחרים איתי בקואליציה, שהם למשל לא שומרים שבת, ואני לא הולכת איתם מכות בכיכר העיר על מה זה שבת ומה זה לא שבת, על מה זה צניעות ומה זה לא צניעות.
0: אם פריימריסט בדמוקרטים היה אומר שהציונות הדתית רוצחים...
2: אבל עמיחי, אי אפשר לנהל שיח בצורה כזו.
0: ראשית אני עקיבה.
2: אבל אי אפשר, באמת.
0: לא, אבל אנחנו שואלים בנועם.
2: כל משפט שני, אתם חותכים אותי, אז אני לא יכולה לדבר. עליתי לדבר איתכם בשמחה. כי יצאתי מנקודת הנחה, אני אגיד לכם משהו.
1: אבל אנחנו מאפשרים לך, זה לא פייר. את מקבלת את האפשרות לענות, את פשוט לא, זה לא נוח לך עם השאלה, שרה סטרוק.
2: לא, אתם לא מאפשרים. אני אגיד לכם למה הסכמתי לעלות לדיון אצלכם, ויכול להיות שטעיתי, יכול להיות שטעיתי. אני, אצלי יש הבחנה בתקשורת בין תוכנית אקטואליה שהיא מעניינת, כלומר רוצים לשמוע מה האנשים חושבים, לבין תוכנית שהיא מתגנת. אצלי זה מעניינת או מתגנת. אני פרגנתי לכם, חשבתי שאתם בצד של המעניינת ולא בצד של המתגנת. אתם כל חצי משפט חותכים אותי במקום לשמוע מה התפיסת עולם האחראית שלי שמובילה אותי לזה שאני מנסה להביא לגיוס חרדים. אני למשל עכשיו מקימה בימים אלה ישיבת הסדר חרדית בבקעת הירדן ומכינות חרדיות. למה? כי אני יודעת שיש בציבור החרדי רבים שרוצים להתגייס וצריכים להנגיש להם את זה במקום ללכת איתם מכות על זה, לא לדפוק להם פטיש בראש, אלא לפתוח להם פתח כדי לעשות את זה בטוב. רציתי מאוד לעשות את זה גם דרך חוק הגיוס, לצערי הרב זה לא קרה, לטעמי זה לא קרה בגלל קמפיינים שכל הזמן דופקים בראש ואומרים בואו ניכנס בחרדים, בואו ניכנס בחרדים, בואו ניקח להם, בואו נרביץ להם, בואו נכלא אותם, בואו,
1: יש לי איזה אלטרנטיבה.
2: הוא לא מאמינה בזה, ואני בסוף רוצה אותם ברמת התכלס בצבא, נלחמים כתף אל כתף יחד איתנו.
1: יש לי איזה מחשבה.
2: אנחנו נלחמים יחד איתם.
1: אז יש לי...
2: ואני חושבת שזה בא...
0: השרה סטרוק, אנחנו יכולים להשחיל שאלה?
1: יש לי איזה מחשבה שאני רוצה לשאול אותך מה דעתך עליה. במשך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אנשים שאלו את עצמם, איך יכול להיות שמפלגת הציונות הדתית משתפת פעולה עם המפלגות החרדיות, ממשיכה להעביר תקציבים, שמחזקים את האוטונומיה ללימודים שלהם, איך בסוף הם התחברו אלינו? והתשובה ששמעתי מהרבה אנשים, זה שלא בטוח שהבחירה שלכם היא לא נכונה, זאת אומרת שאתם בוחרים למנוע בכל מחיר הקמת מדינה פלסטינית, לחזק את ההתיישבות, להקים יישובים, להשקיע גם טכנולוגית וגם ביטחונית, וזה על חשבון הדור הזה של חיילי הציונות הדתית. האם זאת העסקה? האם העסקה שאת השלמת איתה זה שאת מונעת הקמת מדינה פלסטינית, אבל מקריבה את החיים של חיילי הציונות הדתית, לא חלילה חיים ומוות, אלא בימים שהם נותנים למדינת ישראל שהם לא רואים בית?
2: אני כן חושבת שמדינה פלסטינית זו תקנה קיומית למדינת ישראל. בהחלט אני עושה הכל כדי שהיא לא תקום. אנחנו עשינו הרבה בעניין הזה, ברוך השם, וכן נכון, לחרדים שלא חושבים כמוני, לתפיסת עולמם שונה משלי בהיבט הזה, אבל הם עשו לנו לעשות את זה ואפשרו לנו, ואני חושבת שבכך הצלנו את מדינת ישראל, הצלה משמעותית מטבח נוסף, בכלל בכל המהלכים שעשינו כאן לאורך השנתיים וחצי האלה של המלחמה. אני חושבת בהחלט שזאת הצלה קיומית למדינת ישראל. אני חושבת שבמשטר קואליציוני יושבות מפלגות שונות בקואליציה שיש להם השקפות עולם שונות.
0: אבל זאת העסקה? אבל את עונה על חצי מהשאלה שוב.
2: שונים.
0: השרה סטרוק.
2: ואני כן חושבת, כן חושבת, שאפשר ויש רצון, ואני מכירה, ואני מובילה מהלכים כאלה. סיפרתי לכם זה אתה, ואתם פשוט מצרבים להתלהב.
0: למה, למה אבל, השרה סטרוק, למה הטקטיקה הזאת של לטעון, תראי, המאזינים שומעים מה קורה, למה לטעון שאנחנו לא נותנים לך להשלים משפט? תראי, שאלנו שאלה אחת.
2: הרגע חתכת אותי באמצע משפט.
0: אבל שאלנו, אני, את עונה ממש בסלקטיביות, את יודעת, שאלה אותך פה קרן, האם יש פה דיל של מניעת מדינה פלסטינית תמורת ויתור על השוויון בנטל? אז דיברת על כך שמדינה פלסטינית היא דבר חמור. למה לא לענות גם על שאלת השוויון בנטל? אופיר סופר עזב את המפלגה שלכם בגלל התנגדותו להתנהלות המפלגה. משה סלומון, שהיה חצי מתנגד, גם הוא עזב. אין כרגע במפלגה שלכם אף אחד שמתנגד לזה שהחרדים ינהלו את עניין הגיוס.
2: כלומר, בואו נחליט מתי נגמרת השאלה שלכם ומתחילה התשובה שלי.
1: לא, נו, כשאת עונה על השאלה, את לא כל כך עונה.
2: עכשיו מתחילה התשובה שלי. כל כך חבל, אתם יודעים, רציתי לדבר על עוד המון דברים, ואתם כל הזמן חותכים
0: וחותכים, בדיוק, את מבינה, באת עם רשימת דברים שאת רוצה לומר, ואנחנו באנו עם רשימת שאלות שאנחנו רוצים לשאול, ונשמח שהחיבור בין השאלות לתשובות יהיה יותר היולי, יותר סימטרי. כלומר,
2: אני אומרת באופן מאוד פשוט, אין שום מחלוקת, גרם אחד של מחלוקת, ביני לבין למשל אופיר סופר, על השאלה האם החרדים צריכים להתגייס. כל המחלוקת כולה מונחת רק בשאלה אחת. איך זה אמור לקרות? מה הדרך להביא לכך? זה קריטי בעיניי שהם יתגייסו. אני מאוד כועסת עליהם שהם לא מתגייסים. אני חושבת שחשוב מאוד לעשות את זה, וחשוב לביטחון המדינה, זה לא שאלה של שוויון, זה שאלה של צורך.
1: המפלגות החרדיות הן ציוניות?
2: הוויכוח, הנה עוד הפעם, הוויכוח הוא בשאלה איך עושים את זה. ואני חושבת שלא עושים את זה לא במכות, ולא בסנקציות, אלא בסלילת דרך. זו דעתי, על בסיס הרבה מאוד העמקה שעשיתי בנושא הזה. ואני גם עושה את זה בפועל, כאשר אני מקימה מכינות חרדיות, וישיבת הסדר חרדית נוספת, אני עושה בדיוק את הדרך שאני מאמינה ובטוחה, שתוביל לגיוס של חרדים.
0: אוקיי. ראינו אתמול, התקיימה צעדה של תנועת נחלה, בקריאה ליישב את צפון הרצועה, מה שנקרא התוחמת הצפונית, לא היית שם.
2: נכון, אני לא יכולה ללכת לצעדות, זה לא תואם את המצב הפיזי שלי בגילי, עשיתי את זה הרבה כשהייתי יותר צעירה, הוצאתי סרטון מאוד מאוד יפה, אני אעזור לכם בכיף
0: הבטחה. זהו, אבל ברוכך היית שם, נכון, היית עם הצועדים.
2: בוודאי, אני חושבת שעזה היא חלק מארץ ישראל. אני חושבת שניסינו את הניסיון הנורא הזה של עזה ללא יהודים, הבנו כבר למה זה מוביל. צריכים לשבת יהודים ברצועת עזה. אני חושבת שהדרישה להקים יישובים יהודים מחדש בתחילה בתוחמת הצפונית של הרצועה, שהיא כבר ריקה ופנויה.
0: כשלב ראשון, אבל את אומרת.
2: נכונה, אני מאלה שמובילים אותה. כן, עזה היא חלק מארץ ישראל, אגב, לא רק לפי התורה ולפי ההלכה, אלא גם לפי הדין הבינלאומי, זה כתוב אפילו במגילת היסוד של האום, סעיף 80 במגילת היסוד של האום.
0: אם את חברה גם בקבינט הבא, מבחינתך את מובילה שם את הקמת יישובים יהודיים, מה שקוראים התנחלויות, בתוך רצועת עזה?
2: גם היום בקבינט, אני אומרת את זה בכל דיון ודיון, שעזה היא חלק מארץ ישראל, אנחנו צריכים לומר את זה ולממש את זה.
1: כן, ורק איך זה מתכתב עם הקצב, שבו אנחנו רוצים לראות את החרדים מתגייסים, כי אזורי חיץ, למדנו אחרי 7 באוקטובר, זה דבר חשוב, בלי קשר או עם קשר להתנחלות, וזה מחייב סדק. ואני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. האם המפלגות החרדיות הן מפלגות ציוניות בעינייך?
2: לא, אני לא חושבת שהן ציוניות. הן לא רואות את המדינה כפי שאנחנו רואים. הן חלוקות עלינו, בתפיסת עולם בסיסית, זה מה שאני מנסה להסביר. הרי
1: אז הן לא ציוניות.
2: שלנו, קרן, החיילים שלנו, מהציבור שלנו, הם לא פחות דתיים, הם לא פחות שומרי מצוות ושומרי הלכה, גם להם מפריעים הרבה דברים בצבא, כמו שמפריע לחיילים החרדים, לחרדים, כן? גם לחיילים החרדים. למה לחיילים שלנו, הם כן נכנסים לצבא למרות הבעיות שקיימות בצבא? כי ביניהם עצם השירות בצבא הוא מצווה ענקית.
1: אז אם המפלגות החרדיות בעינייך הן לא ציוניות, אני רוצה לשאול אותך אם הגוש הוא מקודש. כי שמענו הקלטה של ליברמן אומר שהפעם הוא יהיה ראש הממשלה, אנחנו יודעים שהוא ימני, האם את תהי מוכנה לצאת מהגוש הזה, כשהמפלגות החרדיות הן לא ציוניות, כמו שאת אומרת, והן לא עוזרות לגייס חרדים, או שהגוש של נתניהו הוא הגוש גם ביום שאחרי?
2: אני חושבת שפשילת הגיוס, אנחנו נצטרך לפתור בינינו לבין החרדים בצורה אפקטיבית עם הקמת הממשלה. אני חושבת שזו סוגיה חשובה מאוד, שחייבת לעלות על דרך המלך, ולא בדרך החתחתים שבה, שאליה אנחנו נקלענו בסיטואציה האחרונה שהייתה. ואני חושבת שלכל מפלגה שמגיעה לכנסת, יש את האג'נדה שלה, את תפיסות העולם שלה, באלף ואחד נושאים, וצריכים לראות איך מייצרים קואליציות ביחד. אף אחד שמרכיב קואליציה לא חושב שכל הקואליציה היא הומוגנית ובאה עם אותה תפיסת עולם. לא. אבל כשהחרדים, תראי קרן, אני הייתי במשך עשרות שנים מלהד שדולת ארץ ישראל בכנסת. עשרות שנים. והכרתי לחרדים היטב היטב בסוגיה הזו של ארץ ישראל, ויכולתי לומר לך שהם לא היו איתנו ברמה העקרונית המהותית של תפיסת העולם שלנו. יש להם, יש להם את האמירה הזו של לא למרות באומות, לא לעשות דברים שאומות העולם לא מרשים לנו וכדומה. לאורך שנים בשבילת ארץ ישראל היה לי קשה איתם, ופה בממשלה הזו הם אפשרו לנו לעשות דברים מדהימים, חשובים לביטחון מדינת ישראל ולאחיזה שלנו בארץ ישראל. 104 יישובים שהקמנו ביהודה ושומרון, 140 חוות, דחיקה של הרשות הפלסטינית, הסתרת הסכנה של מדינה פלסטינית.
0: איך את מסבירה, זווית סטרוק, אנחנו לא חולקים בכלל על כך שעשיתם שינוי דרמטי מאוד ביהודה ושומרון.
2: שינוי דרמטי בעתיד המדינה שלנו.
0: איך את מסבירה את זה?
2: הצלנו את עצמנו מתהליך אוסלו.
0: אז איך את מסבירה?
2: השרה סטרוק.
0: אבל כן. אני עקיבא, לא עמיחי. איך את מסבירה את זה שלמרות המהפכה הזאת, הציבור שאת אומרת שאת מייצגת, הוא כרגע לפי כל בדיקה וגם לפי הסקרים הפנימיים שלכם, רק בערך רבע מהציונות הדתית מתכוונים לתמוך בכם. מה אתם מפספסים?
2: קודם כל, אנחנו לא מפספסים שום דבר. לדעתי, אנחנו בעלייה, בעזרת השם נעלה עוד יותר. אני חושבת שהציבור רואה ומבין את כל הדברים הגדולים שברוך השם זכינו לעשות. ושהייתה לנו השפעה עצומה, עצומה במהלך המלחמה הזו על כל ניהול המלחמה, מעל ומעבר לכוח היחסי שלנו בממשלה, ברוך השם, שמנענו הרבה מאוד אסונות, הצלחנו להעמיד הרבה קווים אדומים במלחמה הזו. אני חושבת שאנחנו מובילים, אני כשרת התיישבות, מובילה ברוך השם, מהלכים אסטרטגיים בהתיישבות, no, גם אבל... בצפון, גם בדרום, גם בצפון.
0: נתניהו מדבר על לשריין אתכם.
2: אני חושבת שהציבור רואה, לא חושבת שצריכים לשריין אותנו בשום מקום, באמת לא חושבת, אנחנו ברוך השם, יש לנו כוח המידה משלנו.
0: ארבעה מנדטים זה אזור סכנה אובייקטיבית.
2: אני לא רואה את ארבעה, אני רואה את השישה מאתמול, ואני חושבת שאנחנו יותר בשישה מאשר בארבעה, כל בסדר. אני חושבת אין שום צורך לשריין אותנו, הכל יהיה בסדר עם הבחירות.
0: אוקיי.
2: יש הבנה מאוד גדולה בציבור, אני מסתובבת המון בכל רחבי הארץ, כשרת ההתיישבות אני ממש יום וליל נמצאת בכל רחבי הארץ, ואני פוגשת הרבה הרבה מאוד אהדה והערכה.
0: יש לי תיאוריה להציע לך.
2: בכל רחבי הארץ, ואני פוגשת הרבה הרבה מאוד אהדה

0: הצעות האחרות. את יודעת, אני לא מצפה ממך, עזבי, אל תגני, אל תתייחסי. אבל אולי זה מה שבאוכריכם.
1: אני חושבת שאני אמרתי בצורה ברורה, מה אני כחברת קבינט רואה אל מול האמירה של הרב, ואני לא חושבת שאני צריכה להתווכח עם רבנים מכל סוג.
2: תודה.
1: זה לא תפקידי להתווכח עם רבנים. תפקידי לומר מה המציאות שאני רואה. הצבתי מציאות, אני חושבת שהמציאות שונה לחלוטין מהמציאות שהרב ציין. אני חושבת שבכך די, אני לא נוהגת להתווכח עם רבנים.
0: אגב, כחוות קבינט, ראש הממשלה נתניהו מדבר על אפשרות שהפריימריז בליכוד יבוטלו בגלל התלקחות ביטחונית רחבה. על מה הוא מדבר?
1: תשאל אותו.
2: האם את חושבת שאם תהיה התלקחות ביטחונית רחבה, זה אומר שצריך להזיז את הבחירות?
1: אני לא מבינה איזה התלקחות תהיה, אז אני לא יודעת לענות על זה.
0: את חושבת שאנחנו צריכים ליזום מהלך באיראן עכשיו, מי שנגמר המונדיאל והרוחות שם סוערות?
1: אני מעדיפה לא להגיד.
2: אולי התייחסות לדברים של אבי בלוט, מפקד פיקוד מרכז, על האלימות שיש ביהודה ושומרון, הוא מסמן את זה כמשהו מאוד מאוד מסוכן. איך את מתייחסת בכלל לאלימות שאנחנו רואים, למה שזוכה לשם טרור יהודי?
1: טוב, קודם כל,
2: בוא נסתכל
1: על הצד החיובי של השאלה הזו. אני חושבת שחל שינוי דרמטי כתוצאה ממפעל החוות האדיר שאני ברוך השם זוכה להיות ממוביליו. שינוי דרמטי בתפיסת הביטחון בשטח, שינוי שגם הצבא שותף לו. יש שיתוף פעולה מדהים בין החוות לבין אלופות פיקוד וכל גורמי הצבא בשטח. התפיסה ביהודה ושומרון הפסיקה להיות של מובלעות, יישובים כמובלעות בתוך מרחב עוין. המרחב הפסיק להיות מרחב עוין, כי ברוחב כל המרחב בשטח סי פרוסות חוות.
0: אוקיי, כן.
2: כן, לסיום.
1: אוקיי, שימה.
2: לא, אם את רוצה ככה לנעול את הרעיון הזה, כי אנחנו באמת צריכים להמשיך הלאה בתוכנית.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
1: אתם תופסים אותי בדרך לאדמית. אנחנו מקימים באדמית בגבול הצפון, כמו בכל היישובים הצפריים בגבול הצפון, תכונות תנופה. של משפחות צעירות, 15 משפחות צעירות התווספו לכל אחד מהיישובים במבנים זמניים, אחד מהפרויקטים העצים והגדולים שאני זוכה להוביל, ונסעת לפגוע שם גם את התושבים הוותיקים המדהימים שהחזיקו מעמד באדמית במצבים הכי קשים, וגם את החדשים שמגיעים. אני קוראת לציבור, גם בואו לגור בצפון, וגם בואו סתם לבלות ולטייל בצפון.
0: נבוא.
2: זה אנחנו מסכימים.
1: אני רוצה גם לנגב. ומגיע לתושבים שלנו שם, אז אנשים בצפון הם אנשים מדהימים.
2: תודה.
0: אני רוצה לנעילת השיחה הזאת, הרבה מאזינים שלנו.
1: ואני מגיעה אליהם לפחות פעם בשבוע, ובאמת עשייה מדהימה שעושים שם, ברוך השם, בהיבט ההתיישבותי.
0: הרבה מאזינים שלנו כתבו, התפוצץ להם המוח קצת מהשיחה, אולי גם חלק מהמגישים,
2: אבל... לא, התאגן להם המוח.
0: אני רוצה לומר...
2: התאגן להם, כי אנחנו מתאגנים.
0: ברוח תשעת הימים, אנחנו לקראת תשעה באב, אורית סטרוק היא שרה חרוצה מאוד ויסודית, וגם אנשים שהתפוצץ להם המוח, תחלמו שיהיו לכם נציגי ציבור כל כך חרוצים ויסודיים, וגם כאלה שיודעים לענות רק על מה שהם רוצים, ולא לענות חלילה על מה שלא.
2: הנה, עוד רגע, עקיבא, אתה הופך מתוכנית מתוגנת למבשלת. מה את אומרת, אורית, לסיום?
1: אני אומרת ברוך תשעת הימים.
2: כן.
1: אין יותר טוב מאשר לעסוק בתיקון, בבניין הארץ, בבניין היישובים בצפון, בבניין היישובים בנגב, מחר אני בנגב.
2: ובגיוס.
0: תודה רבה.
1: החדשים שלנו בנגב. בבניין היישובים החדשים לאורך כל הגבול המזרחי, שגם בזה אנחנו עוסקים.
2: תודה רבה לך.
1: גם ביהודה ושומרון, אין יותר טוב מלעסוק בבניין הארץ.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. אנחנו כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: דוקטור עמית לוינטל, שלום.
2: הוא דוקטור?
0: דוקטור, לשם כבוד של התוכנית.
2: וואו.
5: תודה רבה.
2: וואו, לא ידעתי.
5: השוויית אותי לאבא שלי.
0: תם...
2: אבא שלך דוקטור? רגע, זה מה שמעניין, דוקטור למה?
5: רופא נשים.

0: בהחלט מוכר
1: לא, מאמינה, לא, מאמינה. איך לדוקטור יצא מישהו ש... לא רוצה להגיד ש...
0: אבל...
2: תגיד, הוכרע הדיון אם זה המונדיאל הטוב ביותר בהיסטוריה?
0: תשמע, כל אחד... כל אחד יש לו, אתה יודע, את המונדיאל שלו. המונדיאל הטוב בהיסטוריה זה המונדיאל הראשון שלך בתור ילד. כשאתה בן 10-11 ונחשף לזה פעם ראשונה, זה משהו שאתה לוקח כל החיים. הרבה אנשים, אתה יודע, חיים לפי מונדיאלים ומחלקים את החיים שלהם. זה בסוף כדורגל, זה קודם כל חיבור לילד שבך, כן, הידה למשחק. וזה למה זה עובר מדור לדור, מאבא לבן. הקסם הזה, אני חושב שזה מונדיאל שהיו בו באמת בעיניי הטוב ביותר או הגדול ביותר מהרבה בחינות. קודם כל, אתה יודע, הכמויות של הרגעים הבלתי נשכחים וההיסטוריה פה ששיחקה תפקיד ארלינג הולנד, מעיף את נורווגיה ואנגליה, חוזרת לאצטק אחרי 40 שנה, ומסי מה שהוא עשה כל משחק בנוקאוט. אז כן, אתה יודע, זה היה אדיר. נכון שהגמר אתמול יחזב, לעומת הגמר הקודם, שהיה גמר מטורף, 3-3. בין צרפת לארגנטינה, אבל הטורניר ככלל, כמעט 3 גולים למשחק קיבלנו.
2: כן, אבל אתה יודע מה, עמית לוינטל, מה הטעם בכדורגל כזה, שבו אומנם לא סופגים, אבל גם לא מלהיבים, אתה יודע, אז בשביל מה נתכנסנו?
1: ועוד סרטנו תפוזים.
0: תשמע, העניין בכדורגל נבחרות, בעידן של הגלובליזציה, ועידן באמת שכבר הפערים מתשתשים, וכבר הלאומיות היא ככה, אנחנו באיזה פוסט-לאומיות כזה, כן, רבע מהשחקנים במונדיאל הזה, ייצגו מדינות שהם לא נולדו בהם בכלל, כן? מדינות שזה של ההורים שלהם באו מהם וכו'. אז אתה רואה את נבחרת ספרד שהרבה לא אוהבים את הסגנון, אבל אי אפשר להתעלם מזה שיש לה רעיון משחק, יש לה דרך משלה, היא לא סוטה ממנה, הדומיננטיות על הכדור, אף אחד לא יכול להתמודד עם זה, אז נכון, זה לא הכי מלאים.
2: עשו את המשחק,
0: זה...
2: הדרך שלהם היא להרוס את הנשמה, זה נשומה.
0: כן. כמו,
1: אני שמעתי
0: יודע,
1: מלא אנשים חמוצים.
0: זה כמו הולך לרופא שיניים, אתה יודע שאתה תסבול, וזה זה ירוך.
2: בדיוק.
1: כן. תגיד, מה אתה אומר על ה... אני שמעתי כל מיני אנשים שמדברים על החמיצות שבאמריקניזציה של המונדיאל, ואני חשבתי שזה מהמם, פתאום לואי ויטון בעניין, פתאום מדונה, פתאום... זה כאילו לי, שאני באמת מתקשה להבין את ההייפ סביב האירוע שנקרא כדורגל, אני דווקא מאוד התחברתי לדברים שלא קשורים לטבעת. בואי נה, איזה טבעת הם קיבלו? כאילו, סליחה שאני קצת בטרש, אבל כאילו זה מגניב, לא? מאשר רק כן. כדורגל. אבל יש אנשים שאומרים שזה הורס. מה אתה חושב?
0: תראה, כדורגל מתחלק לשניים. יש את התהרנים, האוהדים של המשחק, שבסוף שמרנים, וכל שינוי, אם זה טכנולוגי, ואם זה השיפוט, והפסקות שתי, כל דבר שמשנים במשחק, נוגעים בו, אז אומרים, מה נגעתם? זה היה מושלם, הרסתם הכל. כשאני גדלתי, זה היה מושלם וכל זה. כמו שהולכת עם רם פורסמת, כן, עד שאתה מבין שאבא שלך צדק, כבר יש לך ילד שבטוח שאתה טועה. אז מצד שני, אני מסכים איתך, או מונדיאל זה אירוע שאנשים שאף פעם לא התחברו לכדורגל, פתאום מתחברים אליו, אם זה הקופאיות בסופר שלא חשבתי שבחיים מדברו על כדורגל והן תתחילות לדבר איתי על עמי ימל וקילן אמבפה, ואם זה כל האנשים המבוגרות, כן, שאני פוגש בפארק וכו', זה באמת אירוע
2: ש... מה אתה עושה בפארק? אתה פרשן כדורגל, בן אדם?
1: רגע, מה אתה ביום שאחרי?
0: עם הכלבים, מה זאת אומרת?
1: כי עקיבא אמר שאתה גם מומחה לארצות הברית.
2: טראמפיסט.
1: לטראמפ.
0: ואני גם, כן, ספציפית. כן, הייתי עורך את החוץ בזמנו, כן.
1: די.
0: אני גם, זה, כן.
1: כי אירוע, יש פה אירוע במסדרונות התאגיד, שכולם מדברים על הגעגוע שאליך. ועקיבא כבר שוקל.
2: אולי נמנות אותו לפרשן, כן. אם יש לך את הלעת הזה גם לפרשנות פוליטית.
1: תן לנו את הטק שלך על טראמפ. בוא ננסה, בוא נעשה אודישן בשידור.
2: כן, לגבי קצת אולי על הגיאופוליטיקה, מפרץ הורמוז.
1: ראינו קצת היום גם איספן בקטנה, וראינו גם איזה...
2: כן, איומים על בושר, מה אתה אומר?
1: מה אתה אומר? מי נצח? כמה זה? טקו, טקו, תהיה ערכה, פנדלים, מה?
0: תראו, האמת שזה היה קצת אירוע משפיל לטראמפ אתמול, צריך להגיד את האמת.
1: לא לחצו לו את היד? מה היה שם?
0: כן, קודם כל היה שחקן ארגנטינאי רומרו, שהוא ככה ידוע כבד בוי רציני, והוא לא לחץ את היד, אבל יותר מזה, ספרד זה נבחרת שיש לו כמה שחקנים שגם דיברו על זה, כמה הם לא אוהבים אותו, ואתם יודעים, אין מדינה כרגע באירופה שיותר בזה לטראמפ, ושהוא ככה לא אוהב אותה גם בצד שני מאשר ספרד, והתחרות היא קשה. גם ספרד זה נבחרת של האנטי כוכב, כל טראמפ הרי אוהב את הכוכבים, את מסי ורונלדו, פתאום באה לו נבחרת שלא מכיר אף אחד, והוא ככה, ראינו איך הם רצו לזרוק אותו מהבמה, והוא ככה רצה להצטלם, כי הוא אוהב את הרגעים האלה.
2: מה זה ראינו? זה היה באיזה 3 בבוקר, אתה ראית, ואנחנו בנינו עליך שתספר לנו.
1: אתה הלכת לישון ישר כאילו עם השריקה?
2: נמה.
1: אוקיי, ולא סידרת את כל הדברים של האורחים? הלכת לישון ושארת את כל הדברים על השולחן?
2: רגע, עמית, יש לנו פה
1: אני לא מצליחה להירדם.
2: תקרית בשידור.
1: לא, באמת, מעניין אותי.
2: ניקית את כל הבית?
1: ניקינו, לא את כל הבית.
2: ניקיתם את כל הבית?
1: כן, אבל לא.
2: כל הבית זה לוקח חודשים לנו.
1: אוי, באמת.
2: אוקיי, אבל רגע, אז אתה אומר, אתה אומר שטראמפ ניסה בעצם לעשות טראמפ, לבלוט, להשתלט, ומול קהל...
1: צחיק אותי שאמרו, האם הוא יבוא? כי האיראנים... האיראנים מאיימים לפגוע בו, האם הוא יבוא? ברור שהוא יבוא, זה יותר חזק ממנו מכל איום, הוא לא יפספס את הבמה הזאת.
0: כן, כן, זה בסוף אירוע שדיבר עליו כל כך הרבה זמן מראש, ולצד ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שבוא נגיד שניהם ככה לא הכי אוהבים בעולם, צריך להגיד גם קהל הכדורגל העולמי, רוב המדינות ככה לא מתות על ארצות הברית בעידן הזה, בניגוד אלינו אולי שזה אחרת, אז כן, היה גם את השריקות בוז, ובוא נראה את העצבים של טראמפ, בוא נראה מה קורה אצלנו באזור.
2: בוא נראה איך שריקות הבוז האלה התפרשו עכשיו באזעקות, הרי איראן זה המונדיאל החדש, נשארים מרים בלילה, יש מדינות זו נגד זו, טראמפ עושה פדיחות. קיצור.
0: כן, אתם יודעים שחוץ מספרד, יש רק עוד נבחרת אחת שלא הפסידה במונדיאל הזה, וזו איראן, הם עשו 3 תוצאות תיקו והלכו הביתה.
2: אופה, עמית לוינטל.
1: שלא יחשבו שזה מה שהם יעשו בשדה.
0: אז תראה, זה לא פשוט, זה התשה, יש לו את הבחירות אמצע בנובמבר, הרבה מאוד...
1: רגע.
2: אנחנו גולשים.
1: אימור שלך, האם שריקת הסיום היא תחילתו של סבב עצים יותר? כן או לא? האם אני טסה בסוף השבוע?
0: האינטרס שלי שזה לא יקרה.
1: גם אני. טוב, נחזיק אצבע.
0: אז אנחנו... כן, לא יודעים, התחושה היא שזה הולך לשם, אבל...
1: יאללה.
0: בואי נראה.
1: זה כמו את זה שמדברים עם
0: הבוגרות
1: במשפחה. יאללה, ביי.
2: אמן. אמן.
1: תודה, לבנטל, תודה.
2: אמן.
3: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים. אנחנו כאן.
2: סיכוי לא רק קרן, שבהונגריה... תהיה בשבועות הקרובים תמונה נשיאה יהודיה.
1: לא מאמינה.
2: מלכת השחמט היהודיה. ג'ודית. שלנו. אחותנו.
1: דיאלנה.
2: אחת ההשראות לגמבית המלכה. איתנו מי שמכיר אותה היטב. דוקטור צביקה ברקאי, יו"ר איגוד השחמט הישראלי, שלום.
4: בוקר טוב למאזין הרשת בית.
2: אולי כמה מילות פרשנות על נשיאת הונגריה המסתמנת?
4: קודם כל אני חושב שזה מהלך גאוני של ראש הממשלה, של מדיה, ראש הממשלה ההונגרי, שמצליח לקחת דמות שהיא דמות שלא שנויה במחלוקת, שהיא דוגמה למופת, קודם כל בפני ההונגרים, ואחר כך בכל העולם. והיא בחורה שיש לה הרבה מאוד תארי כבוד מהונגריה, מעבר לכל מה שהשיגה בתחום השחמט, כך שבציבור, לציבור ההונגרי זו בשורה נדרת.
1: זאת אומרת שכולם מכירים אותה בהונגריה? היא שם כאילו איסלב.
4: היא סלב, ומעבר לכך שזה נהדר להונגרים, אז זה נהדר גם לישראלים, זה נהדר לכל עולם השחמט, היא דוגמה להעצמה נשית בלתי רגילה, היא אישה שהגיעה בשחמט להישגים שלא הגיעה אף אישה לפניה, הייתה בין 8 המדורגות הכי טובות בעולם, הגיעה לרייטינג של מעל 2,700, אזור 2,750 כמדומני.
1: זה כמעט כמו השיא של המונדיאל, כן.
4: שזה פנטסטי, הייתה 5 פעמים אלופה אולימפית, ולנו זה טוב, זה טוב לעולם השחמט כמובן, אבל זה טוב גם לכל עם ישראל, קודם כל בגלל שהיא יהודיה, ואני גם רוצה שעושים את דור.
1: היא יהודיה שמודעת גם... ליהודותה, זאת אומרת היא אוהבת אותנו?
4: אז הרבה מעבר, היא אחותה, שהיא גם שחמטאית בלתי רגילה, סופיה, היא נשואה לרב אמן שחמטאי יהודי-ישראלי, ועלתה לישראל וגרה בישראל.
1: איזה מגניב.
4: והם קיימת איתנו קשרים, לפני שבוע פגשתי אותה בתחרות מסוימת באזור קריית אונו.
2: וואו, ככה? ככה אתה מסתובבת בקריית אונו?
4: כן. אחותה, כן.
1: שמה, יש פה סצנה גם של שחמט, ושאנחנו לא בא, אתה מבין?
2: אין לנו, קרן, לך ולי ביחד, אין חצי ממנת המשכל הנדרשת כדי להתקבל למועדון של צביקה.
1: אני בדמקה, טובה. זה גם יש לוח.
2: אני במשחק שצולפים עם צ'יקלווין, זורקים את קוביות הדמקה.
1: כמה באמת מוח צריך בשביל שחמט? סליחה, כי...
4: אני חייב להגיד לכם, שלא תרגיש שנחותי, אם תראו, אני גולנצ'יק, קצין בכיר בגולני, וכשאני יושב עם בכירי הצבא, ואומרים, תגיד לי, צביק, אתה גולנצ'יק, נעשית יושב ראש השחמט, היית צריך להיות יושב ראש הששבש. אז ככה שאתם מרשת ב' ודמקה גם, אותו דבר, זה בסדר.
2: תגיד, כשהשכחו עדי העליות מברית המועצות לשעבר, ישראל תרד דרמטית בכוח השחמט שלה?
4: מקצועית, קצת נחלשנו ממה שהיינו בתקופת השיא.
1: תמקם אותנו, איפה אנחנו, שאתה אומר, נחלשנו?
4: בוא נאמר שאנחנו באירופה נמצאים בערך באזור של ה-20, משהו כזה, אבל מבחינת הכלל, השחמט להמונים, אז השחמט הפך להיות משהו אדיר בישראל, מעל 22 אלף חברים באיגוד השחמט. היום כולם מבינים ששחמט הוא הרבה מעבר לספורט והובי. הוא מפתח את הנוער בהיבט של חשיבה והתנהגות ויצירתיות. ואנחנו משקיעים היום הרבה מאוד מיליונים יחד עם הרשויות ומפעל הפיס, שרואה בזה פרויקט דגל, ללמד ילדים בכיתות ב' ג' שחמט. הם מתפתחים נהדר, ועד כדי כך שבשנה האחרונה התחלנו להכניס גם בגני הילדים, ילדים ב5 לומדים שחמט.
1: יופי. אתה רואה, אם ילד בן 5 יכול, למה אתה פוסל אותנו?
2: תראי, חנוך לנער על פי דרכו.
1: למה אתה פוסל אותנו? ילד בן 5 יכול, אני בטוחה שיש מצב שגם אני אצליח. לא? או שפה, מה?
2: לא הבא אישן למד.
1: הסיפור בשחמט זה לדמיין את הקדימה, לא?
2: בחצי דקה שנותרה לנו.
1: שום הבנה.
4: אני רוצה להגיד לכם שכל בכירי המדינה, שרים וראשי ערים, שפעם לא היו משחקים שחמט, חלק גדול מהם בעקבות תחרויות שנעשו אצלהם, למדו מהר מאוד לשחק, ועד כדי כך שאפילו שר התרבות שלא היה מתעסק בשחמט, היום סיפר לפני כמה ימים שהוא לא הולך לישון ואיש הוא משחק באפליקציית שחמט.
2: אוקיי, הנה סיימנו ללמד סנגוריה על עם ישראל. דוקטור צביקה ברקאי, אלוף משנה במילואים.
1: שיהיה בהצלחה לנציגה שלנו.
2: ישראלי
4: משפט אחד. אני רק רוצה להגיד לציבור שאנחנו עכשיו עושים את אליפות הנוער לישראל לכל הגילאים, 260 איש באוניברסיטת בר אילן.
2: יפה, צאו ורשמו, נגמר לנו הזמן, דוקטור צביקה ברקאי.
1: תודה רבה.
2: דש לנסיעת הונגריה.
4: אז להתראות, תודה רבה.
2: אבל תמסור. איתמר דרוקמן, העורך הראשי שלנו, רננה פרידמן וביגי אביגל בסור הפיקו. אלן אידיונוב, כאן על הביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם, בדיגיטל. לחצנו אותו ונשארו לנו 10 שניות מיותרות. מה תרצי לומר לאומה, קרן אוזן?
1: בגדול אנחנו לא הולכים, יש עוד שעה אחת, אז יש תקווה.
2: אנחנו גם תהיה בדיקת שמות בתחילת השעה הבאה, שלא תחשבו לנצנץ, לצאת מהאוטו.
1: תן, שחרר איזה משהו. מה הולך להיות?
2: חומוס, תולדות חומוס בישראל.
1: נריב, של מי החומוס?
2: פריימריז בדמוקרטים.
1: וואו, מתח.
3: אנחנו כאן. האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: אנחנו כאן.
1: היי, אני שירי ראובן, ורק רציתי לעדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
0: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה אחת הקטל בדרכים בתאונה בכביש 6 צפונה סמוך למחלף קריית גת נהרג נער בן 17 גבר בן 27 נפצע ומצבו בינוני צוות מדע פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות המשטרה פתחה בחקירת התאונה ההסלמה במפרץ, ארצות הברית פתחה בעוד גל תקיפות באיראן לילה עשירי ברציפות. בתגובה, תוקפים האיראנים מטרות במזרח התיכון. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר לכתבנו נתן גוטמן כי ארצות הברית תמשיך במכות הכואבות נגד איראן עד שהנשיא החליט להפסיק, אך בד בבד יימשכו השיחות עם איראן. הגורם אמר כי בשלב זה הנשיא טראמפ ממוקד בלגרום לאיראן לשלם על הפרות מזכר ההבנות ועל המשך מעשה הטרור שלהם במיצר הורמוז. הנשיא גם יגרום לאיראן לשלם על מותם של החיילים האמריקנים בימים האחרונים. בתוך כך מאיימים באיראן כי אם תכבוש ארצות הברית איים השייכים למדינה, איראן תתקוף את הטריטוריה האמריקנית עצמה. דובר הצבא האיראני מוחמד קראמי ניה אמר בריאיון כי זה ההיגיון של המלחמה. כך מוסר כשבנו עומר שחר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. חדשות ברשת ב'
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 6 דקות. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. רשות החשמל מקפיאה בקשות לחיבור של חוות שרתים חדשות. למה? זה נשמע כמו הדבר האחרון שצריך לעשות אותו. ככל שהבינה המלאכותית מתפתחת והיא וואחת מתפתחת, צריך כמה שיותר חוות שרתים, אז למה לעצור את זה? מה קורה כאן? זה מוזר. ספוילר, זה קשור לזה שבטח כבר אמרו לכם להרגיע קצת עם הצ'אט GPT, כי זה צורך המון המון אנרגיה. אנרגיה שאין לנו. עוד מעט איתי שיקמן ירחיב על זה. קיץ, כולם טסים, אבל שוב המפרץ מתחמם, ומה יהיה אם המלחמה תגיע לכאן, האם לבטל את הנסיעה, האם לבטל את החופשה, אולי לחכות קצת. עוד מעט נספר לכם איך הכי טוב להתנהל בתוך חוסר הוודאות הזה. כל כך הרבה ביטולים וישראלים שנתקעו וכסף שלא חזר, או כן חזר, או רק חלק חזר, ממש נשתדל לעשות לכם סדר בזה עוד מעט. ועוד בצבע הכסף, גם קשור, חזרתם מחול, הטיסה התעכבה, אתם מרגישים בבטן פנימה שמגיע לכם פיצוי. חברת התעופה לא תתנדב, אתם צריכים למלא תפסים, אין לכם כוח, לא לתפסים ולא לסחבת, וכן, רבים מבטרים על זה. אפליקציה חדשה שפיתחה חברת הזנק, חברת סטארט-אפ ישראלית, מציעה לכם לעשות את כל זה במקומכם. כן, עוד מעט נכיר לכם את האפליקציה הזאת, קוראים לה הייג'ירו, הייג'ירו, זה השם של האפליקציה. עוד מעט אנחנו נבדוק מה היא יודעת לעשות ואם זה משתלם בכלל, כי הם לא עושים את זה בחינם, אבל הם עושים את זה במקומכם, אז האם זה שווה? נדבר גם על חוק החניונים, חוק שאנחנו הגינו אותו כאן בצבע הכסף לפני כמה שנים, עד שהכנסת חוקקה חוק, אבל עשתה את זה, מה זה גרוע? חוק לא טוב, אתם זוכרים. התחלנו לשלם יותר ממקודם. אנחנו נתעדכן מה הסיכוי בכל זאת להגינות בעולם החנייה. והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים עם ההחלטה של רשות החשמל שמקפיאה בקשות לחיבור חוות שרתים חדשות. זה נשמע הכי לא הגיוני בעולם. הדבר האחרון שצריך לעשות אותו, אבל זה רק מרגיש ככה. איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה, שלום, תעשה לנו סדר. זה נשמע דרמטי, אבל גם לא ברור.
1: זה מאוד דרמטי, וזה משפיע אגב גם על המניות של חברות השרתים, פשוט מפיל אותם בבורסה. והסיבה היא די פשוטה, תראה, אנחנו נמצאים בעולם ובעידן של מהפכה, מהפכת הבינה המלאכותית. המהפכה הזאת היא בראש ובראשונה, בבסיסה, חייבת להיות מהפכה אנרגטית. כי בינה מלאכותית זה קודם כל אנרגיה. הבעיה היא שאין לנו מספיק אנרגיה, או שיותר נכון, אין לנו מספיק את הדרך להעביר את החשמל ממקום אחד למקום אחר, וזו ההחלטה בסוף של רשות החשמל. היא מקפיאה בקשות לחיבור חוות שרתים חדשות ב-140 יום, זאת אומרת עד סוף השנה הזאת, כשצריך להבין את ההיקף של הבקשות האלה. יאיר, האם אתה יודע מהו היקף הצריכה הממוצע של חשמל במדינת ישראל? לא למשק בית, של המשק. מה, אתה יכול לזרוק מספר?
0: נגיד שידעתי, שכחתי.
1: אוקיי, 9,000 מגוואט. אוקיי?
0: אוקיי.
1: שיא הצריכה אי פעם בישראל, נמדד בקיץ שעבר, היה קצת יותר מ-17,000 מגוואט. מה היקף הבקשות לחוות שרתים במדינת ישראל? היקף החשמל שלהם?
0: כמה?
1: כ-27,000 מגוואט. זה פי שלושה, זה פי שלושה, אתה ברור שיותר מהפיק, וגם פי שלושה מהממוצע, כן? מהממוצע הצריכה של מדינת ישראל כיום.
0: הבעיה היא שאין מספיק אנרגיה לספק להם, או שאין מספיק תשתית כדי להוליך את החשמל?
1: הבעיה היא שהתשתית הטכנולוגית, קודם כל, בניית ישראל עדיין לא מספיק מפותחת. אני לא מומחה לחשמל. אני כן יכול לדבר איתך פה על הנושא הטכנולוגי, כן? ובסוף אנחנו מדברים על כך ש כל דבר שאנחנו כותבים לצ'אט, וזה כמובן שזה בקטנה הכתיבה לצ'אט, כי בינה מלאכותית היום זה הרבה מעבר לזה, כן? הבינה המלאכותית בונה לנו אתרים, ועושה משימות מאוד מאוד מורכבות, מבוססת על שיטה של טוקנים, לא ניכנס לזה, אבל בסוף, בשביל להשתמש בבינה מלאכותית, כל פקודה, כל דבר הכי קטן, נשלח לחוות שרתים, נשלח למעבדים ולשבבים שנמצאים בתוך חוות שרתים שנמצאות עכשיו בתנופה אדירה ובבנייה.
0: וזה מחייב אנרגיה.
1: כן. ואגב, אתה רואה במקומות אחרים, באירופה מקשים את הרגולציה, בניו יורק, המושלת, רק בשבוע שעבר, קאפי הוקו, אומרת, אנחנו מעכבים למשך שנה את האישור לבנייה של חוות שרתים חדשות, פשוט כי אין לנו את היכולת ואין לנו את הרצון שהדברים האלה יעמיסו על רשת החשמל. יש היום קריאות של ארגוני סביבה שאומרים שהדבר הזה פוגע בסביבה. אגב, אין בדיוק מדע מדויק על הדבר הזה.
0: חשמל צריך גם די ירוק.
1: נכון, וגם יש חשש של אנשים שהדבר הזה יפגע לנו בסוף בכיס, כי ככל שהצריכה תעלה, אז האם זה יעלה לנו את מחירי החשמל? הרבה מאוד סימני שאלה. אני אספר לך שהערב במהדורת כאן חדשות, בכאן 11 בשעה 8, אנחנו צוללים אל תוך הסיפור הזה במוסף טקמן, ובאמת במקרה ההודעה הזאת שרשות החשמל מגיעה היום, אנחנו כבר בשבועות האחרונים עובדים על הדבר הזה, צוללים פנימה, נכנסים אל תוך חוות השרתים, מדברים עם היזמים, מדברים עם אנשי חברת חשמל על כמות הבקשות שהם מקבלים וכמות הדברים שהם צריכים לעשות, והם אומרים, אנחנו נעמוד בכל מה שאנחנו יכולים להתחייב לגביו. אבל הנה, אתה רואה, רשות החשמל באה ואומרת, אין, אנחנו לא יכולים להתחייב להיקף כזה.
0: בוא נצרף לשיחה, אתה נשאר איתנו, איתי שיקמן, כמובן, דוקטור עוזי אזרחיה, סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, שמנהלת את משק החשמל בישראל. שלום.
2: שלום, ואחר צהריים טובים.
0: יש כל כך הרבה לקוחות חדשים, כמו חוות השרתים האלה. אנרגיה, עד כמה שאנחנו יודעים, לא חסר בישראל, בטח בזכות, בין היתר, בזכות מאגרי הגז הענקיים האלה שמצאנו לפני כמה שנים. אז למה לא לתת להם את זה בעצם? איפה הבעיה?
2: אני אגיד, אכן כמו שנאמר קודם ונאמר לפניי, חוות השרתים הם אירוע שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. לפני כשנתיים אנחנו בנוגה קיבלנו מעט מאוד בקשות לחוות שרתים. לפני, התחזית הייתה למעשה, רק בשנה האחרונה הייתה צפי של חיבור של סדר גודל כ-1,000-1,500 מגוואט, זה היה צפי. עם התקדמות הזמן, למעשה בשבועות האחרונים, עמדנו, כמו שנאמר, על צבר של סדר גודל של 27,000 מגוואט שהתבקשנו לחבר, ולכן מה שעשינו באמת, ניצלנו את מלוא הפוטנציאל שיש לנו סדר גודל, נתנו אישורים לסדר גודל של כ-2,000 מגוואט חוות שרתים, ובנקודה הזאת הגיע נוגה, הגענו למעשה לנקודה שבה במידה ונאפשר תוספת של חוות שרתים עבר למספר הזה במצב המערכת הנתון, יש סכנה, הייתה יכולה להיות סכנה לשרידות מערכת החשמל בעתיד, אבל אנחנו עצרנו את זה, וכיום אין סכנה, כי בדיוק בנקודה הזאת עצרנו את זה. עכשיו, אני חייב לדייק את מה שנאמר, כרגע הבעיה המרכזית, מה שנקרא צוואר הבקבוק כרגע, הוא דווקא היצור, מה שנקרא מקור האנרגיה. ההולכה היא פחות כרגע צוואר הבקבוק, כי בהולכה אתה יכול למעשה לבחור את המקומות שבהם אתה יכול למקם את החוות, ושם אתה יכול כן להפשיר.
0: אתה בעצם אומר שחברת החשמל ויצרני החשמל הפרטיים לא מייצרים מספיק חשמל כדי לחשמל את חוות השרתים האלה.
2: זה נכון, אבל אני אגיד מאיפה זה מגיע. בסוף תוכנית הפיתוח שאנחנו, שוב, אנחנו אמונים להכין תוכנית פיתוח גם של ייצור וגם של הולכה. תוכנית הפיתוח של הייצור הייתה מבוססת למעשה על תרחישי גידול אוכלוסין ותרחישי פיתוח כאלה ואחרים, שלא כללו
1: את הבינה, לא נערכתם למהפכת הבינה המלאכותית כמו, ולא הייתם מוכנים אליה, צריך להודות.
2: אני אגיד, היינו מוכנים אליה לפי הערכות שידענו עליהם. הערכות שידענו עליהם והכנו את עצמנו, זה סדר גודל שכמו שאמרנו, 1,000-2,000 מגוואט. תראו, היום להערך, כמו שאמרתי, זה להערך ל-27,000 מגוואט, זה תרחיש הייתי קורא לו אפילו דמיוני. ולכן מה שצריך עכשיו, זה לא ביטול. כרגע מה שצריך לעשות, ההקפאה הזאת היא לא נועדה לצורך ביטול. ההקפאה הזאת היא למעשה נועדה
0: לשני... אנחנו חייבים להתקדם עם זה קדימה. אני מנסה להבין מתי הדבר הזה ייפטר, כי כמדינה, גם כחברה, גם ככלכלה, אנחנו לא רוצים להישאר מאחורה.
1: הבינה המלאכותית היא תשתית קריטית בעולם המודרני למדינה. היא צריכה בתוכה את חוות השרתים הללו.
2: נכון.
0: כמה זמן ייקח להקים תשתית ונוכל להיות כמו מדינות אחרות מתקדמות, ששם אין את הבעיה הזאת?
2: לא, אז בוא נדייק. כל המדינות בעולם, כמו שנאמר, חוות את הבעיה הזאת של עודף בקשות על פני הצרכים. בסוף 27,000 ג'יגה זה עודף מטורף של בקשות. אבל לכן, מה שאנחנו עכשיו נעשה בתקופה הזאת של אותם 140 ימים, אנחנו בדיוק נעשה את שני הדברים האלה. א', נוודא שאנחנו ממצים בצורה טובה מאוד את הבקשות הקיימות, זאת אומרת שכל גדלי החיבור שהתבקשו אכן השתמשו, ולמעשה לא ישמשו סתם לידי יזמים וספקולציות, אלא אכן ישמשו לצורך חוות שרתים, כן. ואז נוודא את הדבר הזה. זה דבר אחד, באמצעות רגולציה, באמצעות בדיקות, באמצעות בחינות גדלי החיבור, זה דבר אחד, ואז נמצא לגמרי את האוצר
0: הזה. מתי זה יקרה? מתי אפשר יהיה לחבר, לענות על הביקושים?
2: בתקופה הזאת של ה-140 ימים. בנוסף, נצטרך לשבת ביחד עם כל גורמי מדינת ישראל ולהחליט מה באמת הצורך של מדינת ישראל בחוות שרתים. 1,000 מגוואט, 2,000, 20,000 מגוואט. 100,000 סתם, אני זורק מסוים, אבל מישהו צריך...
1: אבל הדבר הזה כבר היה אמור לעשות, היו דיונים בכנסת, שר האנרגיה ישב בישיבת ממשלה ודיבר בעריכות על הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא שלא עסקו בזה, אז היה לכם את הזמן למצוא את הפתרונות לזה?
2: נכון, לא. קודם כל, זה נכון שהיו דיונים, ואני אומר, נערכנו לסדר גודל של 2,000 מגוואט, שזה למעשה היה תרחיש. תקשיב, 2,000 מגוואט זה למעשה סדר גודל, של מעל 10% מצריכת החשמל הממוצעת, כמו שנאמר, של מדינת ישראל. זה היקף גדול מאוד. עכשיו, אם המדינה תרצה, מה שנקרא, להאריך עוד הרבה יותר, נצטרך להשקיע בזה כמובן כסף. נוגה, אני כבר חייב.
1: אז זהו, תרשה לי לשאול, כי משהו שאנחנו רואים שעולה, אגב, סרטונים, לדוגמה, שהחברה להגנת הטבע, שאומרים, מחיר החשמל הולך להתייקר בגלל חוות השרתים האלה. אתה יודע, מצד אחד באתי מקודם ואמרתי, אנחנו צריכים את חוות השרתים האלה. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים שמחיר החשמל פה יזנק.
2: אתה צודק לחלוטין, זאת החלטה מאוד אחראית על גבי כמות ההספק הנדרש לחוות שרתים, שכמו שאתה אומר, כוללת מרכיבים אפילו מעבר למה שאמרת.
0: אז יש חשש לעליית מחירי החשמל בשורה התחתונה? אנחנו פשוט חייבים לסיים.
2: תלוי בכמות שתיקבע. תלוי בכמות שתקבע.
0: טוב, אתה לא פוסל את
1: זה. משמע שיש סיכוי שמחי החשמל שלנו יעלו בגלל חוות השרתים.
0: בגלל הבינה המלאכותית, אל תאשים את החשמל. סתם.
2: לא, אני אומר, חשמל זה לצורך לכלל צרכני מדינת ישראל, ואנחנו נהיה מחויבים לספק.
0: דוקטור עוזי זרחי, סמנכ"ל תכנון ופיתוח בנוגה, תודה רבה.
2: בשמחה, ערב טוב.
0: איתי שיקמן שלנו, תודה רבה גם לך.
1: חן חן יאיר.
0: טוב, במעבר אחד אנחנו עוברים לנדלן. שוק הסחירות ממשיך להפתיע בזמן שחלק מהפריפריה, המחירים שם דווקא מתחילים לרדת. תל אביב שוב מתייקרת. שלום רמי רונן, מנכ"ל ומייסד וויצ'ק. אהלן.
3: שלום יאיר.
0: לפי הנתונים שלכם יש ירידה חודשית במחירי הסחירות, אבל כשמסתכלים שנה אחורה, המחירים עדיין גבוהים משמעותית. איך צריך להתייחס לזה? השוק מתחיל להתקרר, או שאנחנו פשוט רואים תיקון זמני?
3: תראה, קודם כל, אתה יודע, נתוני חודש אחד קשה מהם לחזות. Mm-hmm. צריך לזכור שהשוק באופן עקבי מתחילת השנה במגמת עלייה, כאשר כנגד לזה אנחנו רואים שמחירי הדירות עצמם במגמת ירידה, וזה נבע גם מהיצע נמוך, וגם מגידול הביקוש, כי מי שלא קונה דירה צריך מקום לגור, אז הוא מזכיר דירה. Mm-hmm. מה שאנחנו רואים בחודש הזה...
0: אבל זה דווקא אמור להביא לעלייה במחירי הסחירות.
3: מה, כן. מה שאנחנו רואים בחודש זה שחוקי הכלכלה עובדים, יש קצת יותר היצע בעיקר, ודווקא בפריפריה בתל אביב, יחסית לשנה שעברה, אין גידול בהיצע. Mm-hmm. ולכן במקומות כאלה, כמו חיפה למשל, אני לא יודע אם זה ממש פריפריה, אבל זה לא המרכז, גידול בהיצע מוביל לירידת מחיר. צריך לזכור שגם השביעי באוקטובר, במידה מסוימת, בראייה של כמה שנים אחורה, קצת שיבש את הסייקל או את המחזור שבו אנשים מזכירים דירות, כי בדרך כלל אנשים עשו את זה באינטרוולים של שנה, כן. שנתיים, שלוש. היה אז, כולם זוכרים, שינוי גדול, היו הרבה מפונים, כן, היו אנשים נכון. שעזבו, היו אנשים שרצו לצאת.
0: בממוצע, כמה המחירים?
3: אנחנו רואים את הדירות האלה חוזרות לשוק עכשיו.
0: כמה מחירי הסחירות
3: ירדו בממוצע? אני חושב, הערכה שלי שזה נקודתי.
0: אוקיי. כמה בממוצע מחירי הסחירות ירדו בארץ?
3: בחתך ארצי הם ירדו בערך באחוז. מה שמוביל את הירידה זה דירות קטנות. Mm-hmm. שנכנסו לשוק עכשיו, זה גם התקופה של הקיץ, היא תקופה של משפחות, פחות של דירות קטנות, זה יגיע לקראת תחילת שנת הלימודים האקדמית, בספטמבר-אוקטובר, ולכן יש יותר ביקוש כרגע לדירות גדולות, mm-hmm. לכן המחיר שלהם בהרבה מקומות המשיך לעלות, אבל בממוצע ירד בפחות מהדירות הקטנות, okay. שמשכו את הירידה כלפי מטה. Mm-hmm.
0: תגיד, זה קשור איכשהו לעובדה שקבלנים לא מצליחים למכור משהו כמו 85-90 אלף דירות, ואז יש פחות דירות שנרכשות על ידי משקיעים נגיד, ואז יש פחות דירות להשכרה?
3: אני חושב שזה תמל לנקודה מאוד חשובה. מה שקורה זה פעמיים. פעם אחת הפרויקטים שכן עושים עכשיו זה נטייה של התחדשות עירונית, ובהתחדשות עירונית הרי מפנים את הדיירים וצריך למצוא להם פתרון חלופי, ואז יש עוד יותר לחץ על שוק ההשכרה. פעם שנייה לא נכנסות דירות חדשות כי לא מוכרים, אז אין באמת היצע יותר גדול, וראינו את התופעה הזאת במשך כל השנה הזאת, עד חודש יוני שבו להערכתי משיקולים טכניים, הביקוש גדל, אנשים, צריך לזכור גם, תראה, כשיש עלייה של אחוז, בוא נדבר מה זה אחוז, הממוצע הארצי היום הוא 5,100 שקלים לחודש. זאת אומרת, מדובר על רזולוציה של 50 שקלים, אני לא מזלזל בזה, אבל צריך להבין שבשביל הרבה אנשים, כשהם באים להזכיר את הדירה, אחרי נגיד 3 שנים שעכשיו הם מחליפים סוחר, פלוס מינוס 50 שקלים, זה לא כזה משנה.
0: אז בוא נצלול קצת לטבלה שלכם, מבחינת ערים, מה קרה איפה? בגדול אנחנו יודעים בתל אביב מתייקר, ובפריפריה נהיה זול יותר.
3: נכון, אז אנחנו רואים שתל אביב ממשיכה את מגמת העלייה של המחירים.
0: כמה?
3: אחרי תקופה שדווקא תל אביב משכה את, בוא נגיד, את הממוצעים האלה כלפי מטה, אנחנו רואים ירידות בחיפה, בחולון, בבאר שבע. אנחנו רואים גם ירידה ברמת גן, אוקיי? שהיא לכאורה הייתה אמורה להיות תמונת ראי של תל אביב, אבל אם אנחנו מסתכלים בממוצע הרב שנתי, רמת גן ותל אביב נמצאות באותו מקום. אז אולי זה איזשהו תיקון טכני קטן, כי המחיר ברמת גן עלה קצת יותר, אבל בגדול, שוב, המרכז שומר על המחירים, קצת שמתרחקים, המחירים יורדים, יש יותר היצע, אבל אני חושב שזה נקודתי. אני חושב שהמגמות המרכזיות שמשפיעות על מחירי השכירות לא השתנו, ולכן המחירים יעלו.
0: אז מבחינת מאזן הכוח שבין סוחרים לבעלי הדירות, מי יותר חזק עכשיו בנקודת הזמן הזו?
3: אני חושב שכרגע באזורים כמו תל אביב, גבעתיים, גם רמת גן למרות מה שראינו כרגע, אבל אזורי המרכז, גם ראשון, בעלי הדירות יותר חזקים. אני חושב שבאזורים כמו בירושלים דרך אגב, זה העיר שמפגינה את העוצמה הכי חזקה עם עליות חדות, וכמעט 10% או 9% עלתה ב-12 חודשים האחרונים. זאת העיר שבה בעלי הדירות הכי חזקים. אבל בבאר שבע, אני מניח, כרגע גם בחיפה קצת פחות, ויש יותר ריצה, וככל שנתרחק לאזורים שהם יותר קרובים לגבול הצפוני בעיקר, שם באמת הסוחרים הם בעלי הדעה היותר משפיעה מאשר בעלי הדירות.
0: כן, רמי רונן, מנכ"ל וויצ'ק, תודה רבה על השיחה.
3: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. תגידו, אתם כבר ביטלתם את הטיסה שלכם לתקופה הקרובה או בכלל לקיץ בגלל הפחד מההתלקחות במפרץ? גם אם לא עשיתם את זה, ואנחנו בפירוש לא ממליצים לעשות את זה, המחשבה בטוח חולפת בראש, זה לגמרי לגמרי טבעי. אז איך כדאי באמת להתנהל בימים האלה כדי לא להפסיד את הכסף? שלום גלעד ארדיטי, מנכ"ל משותף של סקיי ג'יני. אהלן.
4: אהלן.
0: גם לך, מה אתם רואים אצלכם? יש גל ביטולים או שישראלים ברובם עוד ממתינים ככה לראות מה קורה?
4: נראה לי שאנשים למדו רגע, אתה יודע, לחכות רגע, לנשום, לראות מה קורה מסביב. כן, אתה רואה ששנייה אנשים יש להם עוד איזו התלבטות אם להזמין או לחכות עוד כמה ימים, והם חיים עם החדשות.
0: טוב, זה טבעי סך הכל, לא? אנחנו אחרי 3 שנים כאלה שכל כך הרבה ישראלים נתקעו בחול, ביטלו לו, קיבלו את הכסף, או כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. תגיד, יש גם פחות הזמנות בגלל זה?
4: אז אנחנו רואים ביומיים האחרונים שככה, אתה יודע, יש את התחושה הזאת שעוד רגע הדברים מתלקחים, שיש טיפה ירידה בהזמנות, אבל זה באמת מהדברים האלה ש...
0: עוד דרמטי?
4: עוד לא רואים משהו שהוא קיצוני, אבל אתה יודע, זה באמת זז עם החדשות, זה מדהים כמה זה...
0: ברור.
4: מצב הרוח הלאומי כמצב הטיסות.
0: תגיד, עד כמה חברות התעופה וסוכנויות הנסיעות, אני בטוח שהן מודעות למצב הזה ולפסיכולוגיה של הצרכנים שלהם, האם הן אולי ככה מגמישות, מורידות מחירים, מגמישות תנאים, כדי להבטיח שהלקוח, אם ירצה לבטל ברגע האחרון, יוכל לקבל את הכסף? מה עושים כדי בכל זאת להשאיר את הלקוח בתנועת קנייה, מה שנקרא?
4: אז אני חושב שבשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, וזה היום אני חושב סטנדרט, יש לך את כל המוצרי פרוטקט, בסוף אתה יכול לקנות את הטיסה, להבטיח כדי שתוכל לבטל עד כמה שעות לפני הטיסה, או כמה ימים לפני הטיסה, ולקבל את רוב הכסף חזרה בכסף או בקנייה עתידית. וגם אתה רואה בסוף את הצרכנים, שמי ש... אתה יודע, בסוף זה ניהול החרדות כל אחד והסיכון כל אחד שמוכן לקחת על עצמו.
0: ברור. תגיד, איפה הנושאים הכי נופלים מבחינה כלכלית כשהם מבטלים ביוזמתם? מה הדבר הראשון שכל אחד צריך לבדוק לפני שהוא לוחץ על הכפתור של הביטול?
4: אני חושב שאתה בעיקר צריך לשאול את עצמך, שוב, מה המקרה הכי גרוע. כל עוד, אם אתה החלטת שלא משנה מה, אתה לא הולך לטוס, עדיף לך לחכות עד הרגע האחרון, כי לפחות יש סיכוי שאולי הטיסה תתבטל ותוכל לקבל משהו. Mm-hmm. כל אלה שאתה יודע שעדיין יושבים, מתלבטים והכל, אז אני חושב שבעיקר שווה לחכות, כי בדרך כלל, שוב, ברוב המקרים אין הבדל גדול אם אתה מבטל שבועיים מראש או יומיים מראש. אז עדיף לך לחכות, לפחות זה מגדיל את הוודאות שלך.
0: כי אם חברת התעופה תבטל, אתה כמובן תהיה זכאי לקבל את הכל בחזרה. מה לגבי ביטוח? יש ביטוח, יש כמה פוליסות כאלה, דעתי. לא הרבה, אבל יש, של ביטול מכל סיבה שהיא. כמה עולה ביטוח כזה?
4: זה נורא תלוי בתקופות, אבל זה מה שאמרתי קודם, זה בעצם שירותי הפרוטקט. היום הרבה מאוד חברות, גם אנחנו, גם חברות התעופה, מציעות לך איזשהו שירות פרוטקט.
0: נשמע כמו פרוטקשן, אבל זה מייקר את הטיסה באופן משמעותי. סתם אני צוחק. גם פרוטקשן זה הגנה.
4: גם זה לא רע.
0: לא במציאות שלנו, אבל תגיד, כמה זה יכול, סתם, תן לנו כמה דוגמאות כאלה, שנרגיש את זה, אם בכלל שווה לשקול את הדבר הזה, כמה זה יקר לרכוש פוליסה כזאת, שאני בעצם יכול לבטל בכל רגע ולהיות רגוע ובטוח שהכל יחזור אליי.
4: זה נע בין 7 ל-15-16 אחוז, שוב, תלוי ביעדים, במחירים, בגורמי סיכון. אתה יודע, היום נגיד, לא דומה דובאי לאתונה. כי יש יותר סיכוי שלדובאי, אתה תגיד, טוב, נו מה, עכשיו אני אטוס, יש יותר סיכוי לטילים, מה שאם אני טס לאתונה, שם אני אומר, אוקיי, אני טס לראש שקט. זה נורא נורא תלוי בכל המרכיבים האלה.
0: ברור. טוב, תגיד, לסיום, אם מישהו עכשיו מתכנן להזמין חופשה לחודש הקרוב או לחגים, ספטמבר וזה, על אילו סעיפים, לדעתך, הוא חייב להתעקש לפני שהוא משלם, וצריך לזכור שזה קצת שוק של צרכנים עכשיו. כלומר, בגלל המצב, חברות התעופה, הם לא רוצות שנברח, אז אפשר לנצל את זה. מה אפשר לדעתך להוציא מהם?
4: אני מאמין שהפתרון בסוף זה בין אם אתה הולך לסוכנויות, ללכת בסוף לסוכנות הישראליות. בסוף שאתה הולך לסוכנות ישראלית עם שירות בעברית, שנמצאת פה פיזית, שאתה יודע רגע שקנית אצלה בעבר, שאתה יודע רגע שהיא תהיה שם בשבילך ברגע האמת, א' לרוב אני חושב יוצא דור.
0: אתה אומר כתובת זה הכי חשוב.
4: כן, כתוב, בן אדם לפנות אליו, לדבר איתו, זה שאתה יודע, בפעמים אתה מוצא ב$2 יותר זול איזשהו מוצר, ואחרי זה אתה מצטער ושובר את הראש, אם בן אדם כבר הולך, משקיע את הכסף, טס לחול, שיקנה רק במקום שיכול להרגיש בו ביטחון, אמינות, שירות, אני חושב שזה מעל הכל.
0: אוקיי, גלעד ארדיטי, מנכ"ל משותף של סקיי ג'יני, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: עדיין בעולמות האלה, מאות אלפי ישראלים חוו בשנים האחרונות ביטולי טיסות ועיכובים, אבל רבים מהם, אולי אפילו הרוב, לא ממש יודעים שמגיע להם כסף בחזרה, פיצוי. למי יש כוח להתעסק עם זה אחרי שחוזרים הביתה? סטארט-אפ ישראלי מבטיח לעשות את כל העבודה הזאת בשבילכם, באמצעות בינה מלאכותית. זה לא בחינם, אנחנו כבר מדגישים, אבל זה יכול להיות מאוד משתלם. שלום יונתן אטיאס, מנכ"ל ג'יירו, אהלן.
5: אהלן, מה שלומך?
0: בסדר גמור. תגיד, בוא נתחיל בהתחלה. איך יכול להיות שגם היום, אחרי כל כך הרבה משברי תעופה, עדיין כל כך הרבה נוסעים פשוט מוותרים על פיצויים שמגיעים להם על פי חוק? תסביר לנו את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה. מה דעתך?
5: תראה, בסופו של דבר זה לא שמוותרים. רוב הנוסעים לא יודעים מה מגיע להם, או לא מגיע להם, או איך מגיע להם, ומה הצורה שבה הם מקבלים את זה בחזרה. הנוסע התמים והרגיל אומר, אוקיי, אם הטיסה מתבטלת לי, אז אני מחכה לכסף של החזרה מהכרטיס. ואני לא מודע לזכויות שלי.
0: הנה, נתת הדוגמה הכי בסיסית בעולם. התבטל לי טיסה, אני מחכה לכסף. מה עוד מגיע לי חוץ מהכסף?
5: תלוי אזרח של מי אתה, אבל אני מניח שנסתכל על זה כאזרח ישראלי. בהנחה ויש ביטול של טיסה פחות מ-14 ימים מהמועד של הטיסה, אז הלקוח קצה מגיע פיצוי רגולטורי על זה שהטיסה בוטלה לך. אם אתה נמצא בזה תעופה, ובישראל במקרה הזה, זה טיסה מתעכבת מעל 8 שעות, על פי הרגולציה, מגיע לך פיצוי רק על ההמתנה. מעבר לוואוצ'ר שאתה מקבל לקפה ודברים כאלה ואחרים שקורים עם החברות.
0: זה פיצוי כספי?
5: פיצוי כספי הוא נע, בחוק הישראלי הוא נע לפי המרחק תעופה שלך, לפי היעד של אבת הטל.
0: יש איזה נוסחה.
5: כן,
0: אוקיי,
5: כן.
0: אז בסדר, זה מאוד מורכב, והחוקים גם שונים ממדינה למדינה כמובן. בוא, תסביר לנו מה אתם בעצם יודעים לעשות. תכניס אותנו ממש לחוויית המשתמש. נגיד, אני חוויתי איזה עיכוב, קטן, גדול, לא יודע, אין לי כוח להתעסק עם זה, אני אפילו לא מודע לזה, אבל אולי אני כן מודע בקצה, ואין לי כוח להתחיל לבדוק את זה. פתחתי את האפליקציה שלכם או את האתר שלכם, מה קורה שם, מה אני עושה?
5: ונלך להקדמה הקודמת, שזה לא עלה לכם כסף, אז נכון, בעבר היה עלות השירות עולה $19, עם הזמן המנוע השתכלל, והגיע נקודה שבה הלקוח לא צריך לדעת האם מגיע לו או לא מגיע לו. היום השירות עובד בצורה כזאת שבה הלקוח מחבר את התיבת מייל שלו,
0: כן.
5: אנחנו יודעים לסרוק אותה ל3 שנים אחורה, ולזהות מה מהטיסות שיש לו בתיבה.
0: אתה מדבר בכלל על משהו ארכיוני, ולאו דווקא משהו שחוויתי עכשיו כשחזרתי לארץ.
5: אתה יכול לגבות, לקבל פיצוי רגולטורי על טיסות עד 3 שנים אחורה. כלומר, ככל הנראה, רוב האנשים שמאזינים כרגע, יש להם בתיבה שלהם טיסות של זכאים לפיצוי שהם לא ידעו והכירו לזה כי הם שכחו.
0: אז אני לתומי חשבתי שהאפליקציה שלכם מדברת על אנשים שעכשיו חוזרים לארץ והם התעכבו שם איזה חצי יממה, ואז הם נכנסים, ממלאים את ה... גם זה אני מניח, כן? אבל אתם בעצם מציעים שירות גם של סריקת המייל. בוא נע, אבל לא כל אחד פותח את המייל שלו, אתה יודע, בשביל...
5: קודם כל אפשר לזכור, קודם כל מה שקורה קדימה כמובן, אבל גם יש מה שקורה אחורה. האם כל אחד פותח לא פותח, זה כבר בצד של בן אדם, אתה לא יכול לרדוף אחריו ולשכנע אותו שמגיע לו כסף.
0: אז בואו, keep it simple. אוקיי, חזרתי עכשיו, משהו בבטן אומר לי שמגיע לי פיצוי, כי התעכבתי יותר מדי בשדה התעופה סחיפו, לא יודע איפה, לא משנה איפה. אני פותח את האתר שלכם, ומה, אני מציין
5: את... אתה מחבר את התיבת אימא שלך, אנחנו עודים לסרוק את התיבה, לאתר איזה טיסות יש לך בתיבה, למה הטיסות זכאי לפיצוי. ברגע שזיהינו טיסה שזכאית לפיצוי, אתה בשני קליקים מגיש אותה, ואנחנו מתעסקים איתך אך ורק על סיס תוצאה, כלומר, אנחנו לוקחים אחוז מסוים מהכסף שהחברה
0: תמוכה,
5: כשהיא משלמת. 30% מהכלי...
0: רגע, יונתן, אנחנו שומעים אותך לא מי יודע מה, אולי תוכל לזוז טיפה ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, בוא נראה.
5: עכשיו יותר טוב?
0: אל תזוז, בוא ננסה. אוקיי, אז רגע, אז אני חייב לפתוח את המייל שלי, או שאני יכול להזין באפליקציה את המקרה שקרה לי, ואז הבינה אומרת לי אם יש טעם לתבוע או לא.
5: שני המקרים תקפים, אתה גם יכול להזין את המקרה, אתה גם יכול לסרוק את התיבה.
0: אוקיי, אז בואו נגיד שאני מזין את המקרה. חזרתי, היה לי עיכוב שלי עם אמא, אני רוצה לדעת, אתם מיד אומרים אם יש לי טעם לתבוע או לא?
5: נכון, אנחנו בודקים את הטיסה, אנחנו בודקים את המספר הטיסה ותאריך שלה.
0: כן.
5: אנחנו יודעים להגיד האם הטיסה הזאת היא זכאית לפיצוי רגולטורי או לא. בהנחה וכן, אנחנו נגיד לך את זה, ואנחנו נבצע עבורך את כל התהליך קצה לקצה, עד שהחברת תעופה תשלם.
0: אוקיי, וכמה זה יעלה, אתה אומר, אחוז, איזה אחוז? מה...
5: אנחנו לוקחים 30% מהכסף שהחברת תעופה משלמת.
0: 30%? אחוז, זה לא מעט.
5: כן, אבל אין לך תשלום מגזים, והסיכון הוא עלינו, והעבודה היא עלינו.
0: למה סיכון בעצם? אתם לא יודעים להגיד בוודאות אם אתם יוצאים עכשיו להליך משפטי או רגולטורי שבסופו באמת יתקבל פיצוי?
5: בסופו של יום, 83% מהטיסות בעולם שנה שעברה לא דרשו עליהם פיצוי, ויכול להיות שאלה שדרשו פיצוי, התהליך היה כל כך ארוך ומייגע, שמהלך הדרך הלקוח ויתר. מה שהמערכת שבנינו יודעת לא לוותר והלכת עם זה עד הסוף, על מנת שבסופו של דבר אחוזים ישתפרו לטובת הצרכן.
0: זו מערכת שהיא בינה מלאכותית, זאת אומרת המערכת עצמה היא זו שיוצרת קשר עם המערכות של חברת התעופה.
5: כן, כל התהליך קורה בצורה אג'נטית לחלוטין.
0: זו אפליקציה, זה אתר, איך...
5: זה אתר, ואפליקציה בימים הקרובים גם תהיה בחנויות בישראל, בחול וכמה מדינות.
0: מעניין. אוקיי. אז ג'יירו, G-Y-R-O, אתם יכולים לאפשר לזה לסרוק את המייל, אתם יכולים כמובן גם להזין את הפרטים של המקרה, והאפליקציה תמורת תשלום, 30% כמובן בסכום הפיצוי, ואולי זה עדיף משום דבר. יונתן עטיאס, מנכ"ל ג'יירו, תודה רבה.
5: תודה רבה. תודה רבה.
0: להתראות, ביי. רונן פולק, שלום.
6: שלום, שלום יאיר.
0: מה העניינים?
6: בסדר.
0: חוק החניונים, חרוז.
6: נכון, אנחנו חוזרים לאותו חוק. חוק שהיה אמור, נזכיר, להיטיב עם הציבור, לשלם רק על מה שחנינו, אלא שבעלי החניונים אז התחכמו, ואלו מחירים. בקיצור, החוק הזה שהיה אמור
0: להתבטל,
6: הוא היה אמור להתבטל, כדי להחזיר את המצב לקדמותו, אבל בסופו של דבר הוא לא בוטל. הכנסת התפזרה, כידוע לך, בשבוע שעבר, מבלי שהחוק הזה בוטל, וכך כולנו, חוץ ממני כמובן, כי אני לא נכנס לחניונים, נמשיך לשלם הרבה יותר על חנייה בכל חניון.
0: אתה נכנסת לפני איזה חודשיים לחניון, רק מוזכיר.
6: נכון.
0: בסדר, שלא...
6: נקלטתי שם.
0: בסדר, נקלט, לא תבואה. זאת אומרת, באת אליי, אמרת לי, אתה לא תאמין, אמרתי לך, מה, נכנסתי לחניון.
6: טוב, אני רוצה להסביר כמה דברים. אוקיי, ביטול החוק הזה הוכנס כתיקון עקיף לתוך חוק הרשויות המטרופוליניות, עוד מעט תעסוק גם בחוק הזה, שגם הוא לא עבר. אני רוצה להסביר כמה דברים. אוקיי, ביטול החוק הזה הוכנס כתיקון עקיף לתוך חוק הרשויות המטרופוליניות, עוד מעט

0: שהסטטוס קוו יישמר, אבל החרדים נותרו בסרבנותם. בקיצור, איך כל זה קשור לחניונים שלנו? כי כל עוד החוק הזה לא מאושר, אז גם הסעיף של ביטול חוק החניונים, כי הוא כרוך בתוכו, לא מאושר. בקיצור, עלייה וקוץ בה, סוף סוף הייתה לקואליציה אפשרות להעביר באמת חוק טוב בבליץ החקיקה בשבוע שעבר, והם לא עשו את זה. ממה שאני שומע, יש עדיין אפשרות כזאת או אחרת שחוק הרשויות המטרופוליניות כן יגיע להצבעה בכנסת, במסגרת ההצעות שיכולות להגיע גם בתקופת הפגרה.
1: כן.
0: משרדי האוצר והתחבורה כן מנסים לדחוף לזה, האם זה יקרה? אני לא בטוח, נמשיך לעקוב, בכל אופן נמשיך לשלם כרגע על חנייה פר דקה, אבל הרבה יותר.
1: הרבה יותר כסף.
0: Mm-hmm.
1: כן. טוב, תודה רונן.
0: תודה.
1: הזכרת את חוק המטרופולין, אנחנו באמת רוצים לדבר עוד קצת על החוק, שהיה יכול לשנות לכולנו, לכל כך הרבה אנשים את החיים לטובה, מי שצורך תחבורה ציבורית, אבל משום מה הכנסת הפילה את החוק הזה. שלום אילה פריימן קריב.
2: שלום וברכה.
1: יושבת ראש וממייסדי חברת סייפרפלייס?
2: סייפרפלייס, כמו מקום
1: ביטוח. אוקיי. ספרי לנו על החברה שלכם, מה אתם עושים?
2: אנחנו החלוצים והמובילים בפיתוח מערכות טכנולוגיות לאכיפה של מגוון גדול מאוד של עבירות תנועה וחנייה. החזון שלנו היה להוריד את היפגעות של הולכי רגל, לשפר את הבטיחות בדרכים, להגביר זרימת תנועה, ולעשות את העולם שלנו טוב יותר בדרכים.
1: הלוואי ובהצלחה. את אומרת שהחוק הזה הוא פספוס ענקי, מהפריזמה שלכם. למה? עצם העובדה שהחוק לא עבר, כמובן.
2: אז יש כמה זוויות לנושא הזה. קודם כל, בראש ובראשונה, הזווית של האזרח. יש פה פגיעה ישירה בכיס. בזמן ובבטיחות, למעשה, עצם העובדה שימשיכו הפקקים, אנשים ימשיכו לעמוד בפקקים הרבה זמן, גם פחות זמן עם המשפחה, גם פחות שעות עבודה, וזה כמו מס. הפעלת החוק הזה פשוט מייקרת את המס. ואנשים חשוב להם יוקר המחיה. בסוף, תהיינה עלויות יותר גדולות של הובלה של סחורות, ואנחנו נשלם על זה ביוקר בתור אזרחים. זאת אומרת שהניהול תחבורה בתוך המטרופולין, אם הוא לא בידי הרשויות, זה בסוף מתגלגל ישירות לחשבון הבנק של התושבים. חוץ מזה שיש גם הפקרות של הולכי רגל ורוכבים. המרחב העירוני הפך להיות ג'ונגל ולא סוד. הנתיבי תחבורה הציבורית חסומים, יש בריונות בכביש, לא רק בנתיבי תחבורה ציבורית, גם בתוך הערים עצמם, ורשויות חזקות יכולות לבצע אכיפה, רשויות חלשות יותר לא עושות את זה, ומי נשאר מופקר? הציבור.
1: כן, בשורה התחתונה, ואם הכוח והסמכות היו עוברים כמובן לרשויות המקומיות, אולי זה באמת היה נראה אחרת, אבל זה נמצא גם צריך להגיד במרכזו של ויכוח די גדול. לצערי, תם לנו הזמן, אילה פריימן קריב, יושבת ראש ומייסדי חברת סייפר פלייס, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: בורסה.
2: ביי.
1: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. שלום.
3: שלום, שלום, יאיר.
1: מה קורה בשווקים?
3: שוקולי היום, יש עליות, אני חושב למעט מדד הבנקים שיורד בשש עשיריות, כי הוא קפץ ככה חזק בסוף השבוע פה, וגם בניגוד למגמה, אנחנו רואים היום, לפחות כרגע, עליות שערים ברוב המדדים, כמעט כל המדדים, תל אביב 35, 125 וה-90, שלושתם עולים בשלוש או ארבע עשיריות האחוז. מדד שבולט לחיוב זה מדד תל אביב טכנולוגיה, שעולה ב1.4%, כמו גם מדד הנסדק שעכשיו התחיל להיסחר בניו יורק, שעולה גם כן מעל אחוז, יש מתאם ביניהם, רואים גם התאוששות היום של מניות המוליכים למחצה, הסמי קונדקטורים שככה התממשו חזק בתקופה האחרונה, היום זה חוזר חזרה.
1: סיבה מיוחדת שזה מתאושש?
3: לא, תראה, זה ירד מאוד חזק, הייתה התפקחות, כל הנושא של לרוץ לצ'יפים, לסמי קונדקטורים, אינווידיה וכל החברות, וטס למחירים דמיוניים, עשה מימוש חזק, עושה עכשיו איזשהו תיקון קטן, המון המון תנודתיות יש בה.
1: כי היו לא מעט דיבורים על היכולת של הייצור, ולהדביק את הביקוש, וטיוואן, וכל מיני מקומות אחרים. זה
3: נכון.
1: עשה מצב רוח קצת, לא מי יודע מה, למי שהשקיע בענף הזה, בענפים האלה. יש חדשות טובות?

0: או שזה...
1: תראה, בינתיים אתה רואה את NVIDIA, היום למשל חברה מתחרה, ענקית השבבים AMD, שהיא מתחרה של NVIDIA, פרסמה שהיא משיקה מערכת AI חדשה שתתחרה עם זו של NVIDIA. NVIDIA לא לבד. יש עוד חברות. מתברר שבסך הכל השוק הזה הוא שוק אגרסיבי, גדול, ענק, שמתפתח בצעדים גבוהים, וזה מביא להרבה מאוד תנודות במניות, כאלה שחולמים את החלום, מחירים גבוהים, כאלה שאומרים לא, זה מוגזם. יש הרבה הרבה תנודתיות בתחום הזה, לפחות ממש רואים את זה.
0: נסיים במתח, כן.
1: כן, 3046, עדיין מעל השלוש, סך הכל עם ההתגברות של הסיכויים אולי לזליגה של הקטע האיראני גם לכיוון ישראל, אז הדולר ככה שומר על המחיר מעל שלוש, ומצפים לראות מה יקרה בימים הקרובים.
0: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: להתראות. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה עמית כהן, על הביצוע הטכני נתי בלנקט. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן, kan.org.il, מיד אחרינו בנימיני וגואטה. כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים אחרי החדשות. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי, כרגע.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מידע בתכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד

Sport, Sport, Perzou, Oi, Lana, היא גם אני לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: פס תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

0: אנחנו כאן.
1: היי, אני שירי ראובן, ורק רציתי לעדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
0: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הקטל בדרכים, בתאונה בכביש 6 צפונה סמוך למחלף קריית גת, נהרג נער בן 17. גבר בן 27 נפצע ומצבו בינוני. צוות מדע פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות. באירוע אלימות במזרח ירושלים נפצעו שלושה בני אדם ומצבו של אחד מהם גבר כבן 40 קשה. נער בן 17 נפצע פצעים בינוניים ועוד אדם נפצע ומצבו קל. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים שערי צדק. הרקע לאירוע אינו ברור. ועדת הבחירות המרכזית מבקשת להחתים את המטות הישראליים של הרשתות החברתיות הגדולות על אמנה למניעת השפעה זרה בבחירות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הרשתות מתבקשות לסמן באופן ברור תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, לפעול באופן אקטיבי נגד רשתות בוטים ולאתר מבצעי השפעה ממומנים מצד מדינות זרות או גופים מקומיים. המגעים מתנהלים עם גוגל, מטה, מייקרוסופט, טיק טוק, טוויטר ורשתות נוספות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל, בהרים ובפנים הארץ ואוויל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית, 20 ביולי 2026, והיום בעולם. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן מתרחבת, מתקפות הדדיות נמשכות, כבר לילה תשיעי ברציפות, נתיבי השייט במצע הורמוז, שוב תחת איום, ומתקלני ההתפלה במפרץ הופכים לחזית חדשה באימות. חמאס ממנה את חליל אל-חיה למנהיג הארגון, מה המשמעות של בחירת מקורבו של יחיא סינואר? בריטניה פותחת פרק פוליטי חדש, אנדי ברנהם נכנס לדאונינג 10 כראש הממשלה. אנחנו נבחן את האתגרים שממתינים לו בבית ובזירה הבינלאומית. בהונגריה ראש הממשלה פטר מדיאר מבקש למנות את אלופת השחמט יהודית פולגר לנשיאת המדינה, יהודיה, כן, אולי אפילו ישראלית. מהלך שמעורר דיון ציבורי ופוליטי נרחב מאוד על אופייה של ההנהגה החדשה. במזרח התיכון, ישראל מפרסמת הצהרת תמיכה חריגה בריבונותה של קפריסין, גם בחלק הצפוני של קפריסין, ומגנה את הכיבוש הטורקי בצפון האי, לציון 52 שנים לפלישה הטורקית. ונסיים כמובן בספורט, ספרד היא אלופת העולם החדשה בכדורגל, נחזור לרגעי ההכרעה, לכוכבי הטורניר, ולמשמעות הזכייה עבור הכדורגל הספרדי. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. חמאס הודיע היום על מינויו של חליל אל-חיה לראש הלשכה המדינית של הארגון, התפקיד הבכיר ביותר בתנועה. אל-חיה נחשב במשך שנים לאחד האנשים הקרובים ביותר ליחיא סינואר. הוא עמד בשנים האחרונות בראש צוות המסע ומתן של חמאס במגעים לעסקאות החטופים. האם מדובר במנהיג שימשיך את דרכו של סינואר, או אולי בדמות שעשויה להוביל קו שונה? שלום לראש התחום הפלסטיני, אליאור לוי.
4: שלום ערן, כן, אז אנחנו מדברים על מינוי של חליל אל-חיה, כמו שאמרת, למנהיג חמאס. צריך לומר, אין כאן הפתעות גדולות. אנחנו מדברים על הגורם או הבן אדם שהיה צפוי לקבל את התפקיד הזה, כאשר מי שהתמודד מולו הוא חאלד משעל, שסיכוייו בתוך חמאס היו פחותים. עכשיו, לגבי ההתנהלות או איך חמאס ייראה בעתיד בעקבות אותה בחירה, אז אנחנו מדברים על גורם שהוא קודם כל יוצא מתוך רצועת עזה, ויש לזה חשיבות גדולה. זה אומר שמרכז הכוח של חמאס ימשיך להיות רצועת עזה. למשל, אם חאלד משעל היה נבחר, עזה כבר לא הייתה מרכז הכובד של חמאס, אלא חמאס חול, כלומר התנהלות והתעסקות אחרת. כרגע חליל אל-חיה, ברגע שהוא עומד בראש חמאס, חמאס ימשיך להשקיע את כל כובד המשקל שלו גם ברצועת עזה, אבל גם בזרוע הצבאית של הארגון, ומכאן גם אני עובר להשלכה השלישית שהיא לא פחות חשובה, והיא הסיפור לאן חמאס הולך עם חליל אל-חיה. חליל אל-חיה הוא איש פרו-איראני, כלומר פרו-אסכולה איראנית בתוך חמאס, שוב, בניגוד לחלד משל שהוא איש האחים המוסלמים יותר, ולכן חליל אל-חיה ימשיך לקחת את חמאס באותה דרך שיחיא סינואר הלך בה, וגם קודמו איסמעיל הנייה, והיא הדרך של הציר הפרו-איראני, שאיתו חמאס ימשיך מה שנקרא לתת יד, גם אם חליל אל-חיה אגב יושב בקטר, והוא ימשיך לשבת בקטר כי הוא יפחד על חייו, הרי שחליל אל-חיה ייתן את כל אומריו, תשומת הלב שלו, גם לזרוע הצבאית, גם לאיראן, וגם לשיקום רצועת עזה, לשיקום חמאס ברצועת עזה, כן, יש איזה הבדל גדול בין שיקום רצועת עזה, אלא לשיקום של חמאס כארגון בתוך רצועת עזה. כנראה שזו הדרך שנראית חמאס הולך בה.
3: תגיד, עד כמה יש קונצנזוס בתוך חמאס בנוגע להחלטה הזאת, שזה מה שחמאס צריך עכשיו, להמשיך באותה דרך?
4: אי אפשר באמת לענות על השאלה הזאת, מהסיבה הפשוטה שהבחירות הללו הן חשאיות בתוך חמאס. כלומר, הבחירות נעשות על ידי גם גורמים במועצת השורה שנמצאים בחמאס חול, בתוך רצועת עזה, בגדה המערבית ובבתי הכלא בישראל. ההצבעה הזאת היא חשאית ולכן לא ניתן לדעת. אבל עצם העובדה שחליל אל-חיה הוא זה שנבחר ולא חליל משל, מראה שרוב הציבור של חמאס, או לפחות ההנהגה של חמאס, כיוונה לאזור הזה, לתחום הזה, ולכן יש שם סוג של קונצנזוס. יכול להיות שאין אהבה גדולה, אבל ברגע שחמאס בוחר מנהיג, כולם בסופו של דבר מתכנסים מאחוריו. זה עניין מסורתי בארגון הזה, ולכן אתה לא צפוי לראות כאן יותר מדי דם רע. בוודאי שיהיו מחלוקות, היו בעבר, יהיו בעתיד גם, אבל בסופו של דבר כולם מתכנסו מאחוריו, והוא יודע את זה, והוא ייקח את חמאס לאן שהוא רוצה לקחת את חמאס, וכעת יש לו גם את הכלים לעשות את זה.
3: כשאנחנו מדברים על חליל אל-חיה, עד כמה הוא היה מעורב בתכנון 7 באוקטובר, מתקפת הטרור על אדמת ישראל?
4: תראה, סביר להניח שחליל אל-חיה ידע ממתקפת 7 באוקטובר, מהסיבה הפשוטה. חליל אל-חיה עזב את רצועת עזה כסגן מנהיג רצועת עזה, כמה שבועות ספורים לפני מתקפת 7 באוקטובר, יצא משם בחשאי, ולכן סביר להניח שהוא היה מעורב וידע על התוכנית, גם אם לא על יום הפעולה המתוכנן, כלומר 7 באוקטובר עצמו, הרי שאת התוכנית הוא כנראה היה מודע לה היטב, וחלק מהמהלך של חמאס להבריח חלק מהבחירים שלו מרצועת עזה לפני המתקפה, נבע בדיוק מהעניין הזה, ולכן סביר להניח שהוא ידע. חליל חיה יודע עוד משהו. הוא יודע עכשיו שהוא נמצא על הכוונת הישראלית, הוא גם היה כמובן על הכוונת באותו חיסול.
3: הוא בעצם הופך למבוקש מספר אחת של ישראל.
4: הוא גם היה לפני מבוקש מספר אחת, עכשיו פשוט הוא מבוקש מספר אחת עם סטמפה רשמית של נקרא לזה ישראל, או כל גורם אחר בינלאומי שירצה לפגוע בו, ולכן הוא בעצם מסמן את עצמו, אבל לחמאס לא הייתה ברירה. חמאס ידע שהוא חייב לבחור מנהיג כזה או אחר, וחליל אל-חיה, כמו שאמרתי בפתיחה, הוא היה הדמות הטבעית והצפויה לקבל את התפקיד הזה, ולכן אין כאן הפתעות גדולות מבחינתנו, וחמאס ימשיך להיות חמאס.
3: נאחל לו כהונה קצרה במיוחד, אליאור לוי, פרשננו, תודה.
4: תודה רבה.
3: בבריטניה נפתח עידן פוליטי חדש, אנדי ברנהם נכנס היום לתפקיד ראש הממשלה אחרי שקיר סטארמר הגיש את התפטרותו למלך צ'ארלס. דוב גילר, שליחנו לאירופה, שלום לך.
5: שלום רן, תשמע, זה כבר נהיה דבר שצריך לרפרש כדי לדעת מי הוא ראש ממשלת בריטניה,
3: נכון.
5: מכיוון שאנדי ברנהם הוא השביעי בעשר שנים, רק לפני שנתיים קיר סטארמר נבחר לתפקיד ברוב מרשים עם תקוות גדולות, והנה אחרי שנתיים הוא נאלץ לסיים ולפנות את מקומו בדאונינג 10, ואנדי ברנהם נכנס, קיר סטארמר נסע על המלך, הגיש לו את מכתב ההתפטרות, נסע נאום נרגש בפני התקשורת, והנה בין היתר הוא אומר היום בבוקר בפני מעונו לשעבר ברחוב דאונינג 10, הנה.
6: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago. Yet the thing I will always take away
5: זאת הזכות חיי לשרת אתכם את המדינה הנהדרת הזאת כראש ממשלה. אני משוכנע שבריטניה חזקה והוגנת יותר היום מכפי שהייתה לפני שנתיים, כאשר הממשלה השמרנית, אני מאיר, הוזזה ממקומה. עם זאת, הדבר שיקח איתי תמיד, ההיבט בתפקיד הזה שמעורר בי את תחושת הענווה, ענווה העמוקה ביותר, היא ההזדמנות לצפות מקרוב, ממש בשורה הראשונה, במיטב שיש למדינה הזו להציע. זאת אומרת שהוא נשאר ממלכתי ממש עד הרגע האחרון, והוא יצפה בהכל מהבית, מבקרוב, ואם צריך לומר עדיין למה, אז קודם כל בגלל חוסר הקריזמה שלו, אנחנו מכירים את סטארמר, והוא באמת מזכיר לנו איזה אישיות רובוטית כזאת, ואני חושב שההפסד הדרמטי של הלייבור בחודש מאי, בכל המחוזות בסקוטלנד וויילס ובמועצות המקומיות, ממש אלפי חברים נמחקו להם במועצות, היא בגלל התכונה הזאת, התכונה המרובעת הזאת. נכון שהיו גם כישלונות, נכון שגם היו אי הצלחות, אבל הוא פשוט לא פוליטיקאי סלבל שאפשר למכור.
3: מצד שני, יכול להיות שזה מה שהעלה אותו, שהעם הבריטי קצת סבא ממנהיגים קריזמטיים בסגנון בוריס ג'ונסון, רישי סונק אחר כך, וחיפש אולי איזה סוג של שקט, שקט שהוא מצא לפחות למשך שנתיים, בהשוואה לראשי ממשלות אחרים, הוא יחסית החזיק מעמד.
5: אז אני חושב שאם הציבור הבריטי רצה שקט, הוא רצה אותו לתקופה קצרה מאוד, מכיוון שנייג'ל פראג', שהדבר האחרון שאתה יכול לומר עליו זה שקט, זורח בסקרים עם הפופוליזם שלו, שגדול אף יותר ממה שהיה לבוריס ג'ונסון, ופתרונות הקסם שמפלגת רפורמה לבריטניה מציעה בין היתר לעניין ה... סירות הקטנות שמביאות את המאגרים, למרות שגם בעניין הזה היו לסטארמר הצלחות. והאיש שנבחר על דעת משהו כמו 95% מחברי המפלגה המכהנים בפרלמנט, חברי הלייבור, לעמוד בראש הממשלה ובראש המפלגה, הוא אנדי ברנהם. אנדי ברנהם מגיע ממנצ'סטר, מלך הצפון הוא מוגדר, ראש עיריית מנצ'סטר רבתית, שעשה לעצמו רפיוטיישן בכך שהצליח להשיג מהלך השנים, עשור שלם בתפקיד הזה, הרבה מאוד הטבות לתושבי הצפון. הוא נחשב יותר קריזמטי, יותר סוחף, ואין מה לעשות. הלייבור לא יכלו להרשות לעצמם להמשיך עם סטארמר עוד שנתיים, ללכת ולהימחק בסקרים, ואז לתת לנייג'ל פראג' את הירושה באופן מלא מלא. בוא נשמע את אנדי ברנהם נכנס ומדבר אל התקשורת, הנה.
6: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better. I will give this...
5: וזה מה שהוא אומר בעצם, איראן, בנאום שלו, הבעיה היא הפוליטיקה, של הפוליטיקה והפוליטיקאים אין בהם אמון, ראה מה שקורה עכשיו, גם בלי להזכיר את סטארמר בשמו, ולספור את השבעה בעשר שנים, הקדיש לכך הוא אומר, להוכיח לעולם שאנחנו מסוגלים להשיב את היציבות, הקדיש לכך את כל כולי, אני מבקש מכן להירתם למשימה, ליצור תחושה לאומית חדשה של אחדות ומטרה משותפת, ונהפוך את הרגע הזה לרגע שבו בריטניה מתחילה להאמין בעצמה מחדש. יש לו לא מעט דברים לעבוד עליהם, לא רק קריזמה ולא רק אמון, אלא גם נתונים כלכליים שהפכו אגומים למדי בתקופה האחרונה. יש לו אידאה שהוא מביא אותו מהצפון, הלאמה של שירותים חיוניים כמו מים, חשמל, פחות להפריט, לקחת את התחבורה הציבורית כמו שעשה במנצ'סטר, שהיא בידיים פרטיות, אבל להכפיף אותה תחת רשות אחת שתעשה את העניינים הרבה יותר זורמים וחלקים. היום אתה יודע, כשאתה מנסה לעבור מרכבת לרכבת בלונדון, אתה מבין שאתה צריך בכלל ללכת לאיזה משרד כרטיסים אחר, מכיוון שהפס או הרכבת שייכים לגוף אחר, וזה כמובן מסרבל את העניינים. רק במיוחד צריך לחמול על להריח חתול שצריך להתרגל בעל בית חדש, ובאמת הוא כבר מחליף ראשי ממשלה כמו גרביים. רק לגבי הנקודה הישראלית, כן. של אנדי ברנם, כן, הוא לא הסכים למדיניות של סטארמר, שלפחות בחודשים הראשונים של המלחמה הבליג, לא יצא נגד מלחמתה של ישראל בעזה, כלומר כשהם מסכימים ששבעה באוקטובר זה פשע רצחני של ארגון טרור, אבל את הדברים שישראל עשתה הוא היה חלוק עליהם, וסטארמר הבליג עליהם, ואת העניין הזה אנחנו עשויים לראות באופן שונה, בא לידי ביטוי בכהונה של אנדי ברנהם, הוא קצת יותר רחוק מאיתנו מכפי שסטארמר היה, וגם סטארמר לא הזדהה לחלוטין עם צעדיה של ממשלת ישראל.
3: דוב גליאר, שליחנו לאירופה, תודה.
5: בשמחה.
3: ושלום לפרופסור יוסי מקלברג.
7: שלום רב.
3: מומחה ליחסים בינלאומיים מאוניברסיטת רוהמפטון. יוסי, אנדי ברנהם נכנס לדאונינג 10. מה האתגר הדחוף ביותר שמחכה לו שם כבר בשבועות הקרובים?
7: יהיו לו אתגרים גדולים. קודם כל, כיוון שהוא לא נבחר בבחירות הכלליות, אלא נבחר בבחירות כחבר פרלמנט, ולא קיבל כמנדט מרוב העם, אלא למעשה נבחר על ידי המפלגה שלו, הוא צריך קודם כל לאחד את השורות, והוא יודע את זה, וזה אמר את זה בנאום ביום שישי, והוא חזר על זה היום.
3: יש לו בכלל לגיטימציה?
7: אני חושב שמבחינה חוקתית יש לו לגיטימציה. הרבה ראשי ממשלה בעשר שנים האחרונות ככה נבחרו, כך שזה, יש פה לגיטימציה מהבחינה החוקתית, אבל כמו כמעט בכל עיסוק אחר, הוא צריך להוכיח תוך כדי עבודה, שהוא באמת מסוגל לעשות דברים יותר טוב מראש הממשלה הקודם, ולעשות אותם יותר טוב, כמו שהוא אומר, אבל גם הוא יעשה את זה בצורה שונה, כי יש לו גם אישיות מאוד שונה, הוא הרבה יותר קריזמטי, זה לא שלסטארמר לא הייתה אנושיות, אני חולק על אלו שטוענים את זה, אבל אנדי ברנהם מסוגל להקרין את האנושיות הזו הרבה יותר טוב, הוא נראה הרבה יותר מחובר לעם, רק עכשיו, לפני כרבע שעה, כשהוא דיבר לפני הדלת המפורסמת של 10 דאונינג סטריט, אחד הדברים הראשונים שהוא אמר, התפקיד שלנו קודם כל שלא יהיו יותר דרי רחוב, זו הייתה גם משימה שהוא עשה במנצ'סטר, וזה דבר שפה.
3: זאת אומרת, סוג של מסר סוציאליסטי. בעצם.
7: ולחלוטין, הוא הרבה יותר בצד, אני חושב שזה צד יותר, אני חושב ששמאל ימין זה עדיין, זה הפך לדבר מיושן, אבל מבחינת, כן, הוא יותר קרוב לשמאל, במפלגת הלייבור, הוא גם מוכן לאתגר את הפרדיגמה של תאצ'ר, לא הרבה היו מוכנים לאתגר את תאצ'ר ואת שנות ה-80, ועדיין להאמין שהם יכולים לזכות בבחירות, הוא מדבר על דברים שקרו ב-40 שנה האחרונות, וזה מתקפה ישירה על באמת הריסת התעשייה, ההפרטה, של רכבות, של מים, של תעופה, כל דבר אחר.
3: אבל אתה יודע, אנחנו שומעים שהעם הבריטי הולך בכיוון אחר לגמרי, ואנחנו באמת רואים את התמיכה הגוברת בסקרים בנייג'ל פראג', עד כמה באמת הוא יכול לקדם את המדיניות שלו.
7: קודם כל שפראג', כמו הימין הפופוליסטים, עושים הרבה רעש, אבל כשרואים באמת כל חקירות בנושא שלו, בנושא של מאיפה הוא מקבל את הכספים, כולל מתנה של 5 מיליון פאונד, מתומכים שלו ואחרים, מאוד יכול להיות שפראג' הגיע לשיא שלו. שיתחילו להסתכל באמת מה המדיניות של פראג' והרפורם. אני לא מזלזל בסקרי דעת קהל, ובאמת, זה יותר אכזבה מהמפלגות האחרות, מהנפילה של השמרנים, לייצג את הימין פה, מאכזבה מסטארמר, בצדק או שלא בצדק, עם ראש ממשלה חדש ועם מדיניות חדשה, באמת בהרבה בנושאים, גם נושא למשל של לא רק של חסרי דיור, של דיבור ציבור, דיור ציבורי, הוא מדבר על בנייה מסיבית של, של, של דיור ציבורי.
3: השאלה אם יהיה לו מספיק זמן לעשות את זה, עד שמתוך המפלגה שלא יפילו אותו, או שאולי דווקא מהאופוזיציה השמרנית, וכמובן כסף, ובריטניה נמצאת במצב כלכלי לא מהמשופרים. בואו נדבר רגע על מדיניות החוץ. האם אנחנו צריכים לראות איזשהו שינוי במדיניות החוץ הבריטית, במיוחד ביחסים עם ארצות הברית? אנחנו יודעים שהוא אוהד מושבע של האיחוד האירופי, עד כמה שזה תלוי בו הוא היה שמח אם בריטניה הייתה בתוך האיחוד, נכון?
7: כן, גם מבחינה זו גם סטארמר היה מאוד שמח להצטרף בחזרה לאירופה, אבל שוב, הוא עבד לאט מדי והוא באופן הססני מדי. ואני חושב שבמקרה של אנדי ברן הוא יהיה פחות הססני, הוא עובד יותר אינסטינקטיבית, הוא עובד יותר על מיקרו מה שמקרו, כך שגם בנושא האירופאי הוא באמת ידחוף קדימה, אם לא חזרה לאירופה, זה מוקדם מדי לדבר על זה, אבל הסכמים מסוימים בנושא של חינוך גבוה, בנושא של לאפשר לאנשים צעירים לעבוד באירופה ולאירופאים לעבוד בבריטניה, אני חושב שהשינויים האלה יהיו הרבה יותר מהירים. אני לא חושב שיש שינוי באמת במדיניות כלפי אוקראינה, התמיכה פה היא מקיר לקיר באוקראינה, כך שהנושאים האלו יישארו. עם ארצות הברית, הרבה תלוי באמת, בנשיא טראמפ, הרבה תלוי בפגישה הראשונה ביניהם, כי אנחנו יודעים שטראמפ עובד בצורה לחלוטין בלתי צפויה. ראינו את היחסים שלו עם סטארמר, מצד אחד היה בתקופה מסוימת מאוד קרובה, ואחרי זה ברגע שסטארמר לא עשה בדיוק מה שטראמפ ציפה בנושא איראן, חל שינוי. החוסר יציבות בארצות הברית יכתיב את זה, אני חושב שמבחינת בריטניה הצורך לשמור יחסים קרובים ארצות הברית עדיין מאוד חשוב.
3: בוא נגיד מילה על העמדה שלו בנוגע לישראל. מצד אחד באמת בעבר היה חבר ב-Labor Friends of Israel, אגודת הידידים של ישראל, כך שאי אפשר לטעון שהוא עוין לישראל. מצד שני, הזכרנו כבר, הוא בצד השמאלי של המפה הפוליטית, אפילו אולי טיפה יותר שמאלה.
7: כן, כן, כמו שמעת, הוא יחזר ב-LFI, Labor Friends of Israel, כך שהוא בהחלט תומך בישראל, אבל באותה מידה, הביקורת בנושא, וגם סטארמר השתנה, מתמיכה מוחלטת אחרי השיבה באוקטובר, כתוצאה מהדרך שישראל ניהלה את המלחמה בעזה, הקולות היותר ביקורתיים ובצדק רב הלכו וגברו גם בביקורת בקרב הבריטים, ואנחנו נראה את זה כנראה יותר מאנדי ברנם. אבל המשימה שיש לו, הנושא הישראלי, הנושא, יהיה הרבה יותר מינורי משכל נושא אחר שיש לו. בנושא יחסי החוץ, הנושא של באמת של אוקראינה הרבה יותר חשוב, יחסים ארצות הברית, בניית סחר עם מדינות אחרות כתוצאה מברקסיט, יהיו בראש מעייניו הנושאים המקומיים. הנושא של ישראל יעלה ויצטרך באמת כנראה גם דיונים מאוד אינטנסיביים בין ישראל לבין בריטניה לגבי היחסים העתידיים.
3: טוב, אני מניח שזה במידה רבה יהיה תלוי גם בתוצאות הבחירות, אם זה ילך לכאן או לשם, זה ישפיע ודאי על היחסים גם עם בריטניה. פרופסור יוסי, כן?
7: אני מתאר לעצמי מה אנדי ברנום היה רוצה לראות בבחירות הישראליות, אבל הוא כנראה לא יגיד את זה בפומבי.
3: טוב, אנחנו ניתן לעם להכריע בסוגיה הזאת. פרופסור יוסי מקלברג, מומחה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת רוהמפטון, תודה רבה לך על הדברים.
7: תודה לך.
3: המורדים החות'ים בתימן, אלה שזוכים לתמיכה של איראן, הודיעו היום שהם מטילים מצור ימי על סעודיה, שנכנס לתוקף באופן מיידי. עומר שחר כתבנו, מה המצב שם?
8: אז כמו שאמרת, יחיא סריע, דובר הצבאי של החות'ים, לפני כמה דקות בדיוק, מכריז שאחרי 12 שנים שבהן סעודיה, כביכול סעודיה, מטילה מצור על תימן, כביכול תימן, אבל הכוונה היא לאזורים שבשליטת החות'ים, עכשיו הגיע הזמן לשבור את המצור הזה, ולכן אנחנו עכשיו מטילים מצור על סעודיה בתגובה למצור שהם מטילים על תימן. מה זה אומר? בעצם הם אומרים, מצור ימי, כל ספינה שתפליג לסעודיה, או כל ספינה שתצא מסעודיה, תותקף. זה דומה למה שהם טילו, או ניסו להטיל על ישראל, במלחמה, במהלך המלחמה בעזה. מה זה בעצם אומר? בואו נראה מה קורה כשספינה תנסה להפליג עכשיו לסעודיה, נראה איך החות'ים יגיבו ואיך הסעודים יגיבו למה שהחות'ים עושים להם. זו בעצם השאלה הגדולה, האם הסעודים ירצו להיגרר מחדש לזירה התימנית, אחרי שהם בעצם במידה מסוימת יצאו ממנה, או יצאו מלחימה ישירה ממנה לפני 4 שנים, ב-2022, זו בעצם השאלה הגדולה. עכשיו, אתם רואים שהחות'ים מחליטים להסלים מחדש את הזירה הזאת מהצד שלהם.
3: למה הם עושים את זה? תנסה להזכיר לנו מה קרה שם בשבועות האחרונים.
8: קודם כל, צריך להגיד, אני חושב שהחות'ים לפני הכל מרגישים רוח גבית מהצד האיראני. אני חושב שהם מרגישים שאיראן עכשיו נמצאת אחרי המלחמה עם ארצות הברית, איראן נמצאת במקום יותר עוצמתי באזור, ולכן הם יכולים להרשות לעצמם לפעול יותר גם באזור שלהם.
3: זה מעניין, כי איראן לא בהכרח נמצאת במקום עוצמתי יותר.
8: נכון.
3: אנחנו משחקים פה במשחק של מראות ודימויים, נכון?
8: בהחלט, לחלוטין. אבל ככה, המשטר האיראני בתפיסה העצמית שלו, הוא עכשיו יצא מהמלחמה הזאת כשהוא יותר עוצמתי, והחות'ים מתבססים על הדבר הזה, ככה הם רואים את זה. שאנחנו רואים שבעצם הם הקדימו לדבר הזה כמה אירועים, להכרזה הזאת היו בעצם כמה אירועים קודמים. למשל, לקראת ההלוואה של חמינאי, אז לראשונה מזה 11 שנים, נחת מטוס איראני בסנאה, בבירת תימן, ולקח בכירים חות'ים להשתתף בהלוויה. הסעודים אמרו, בעצם זה בניגוד לסגר שסעודיה מטילה על שדות התעופה של החות'ים.
3: וזה בעצם גרם לפיצוץ.
8: אז בעצם אחר כך שהם ניסו לעשות את זה עוד פעם, לפני שבוע, אז סעודיה כבר לא נשארה בשקט והגיבה בתקיפות בסנאה. המטוס בעצם נחת במקום אחר, נחת באל-חודיידה, שזה עוד עיר שנמצאת בתחת שליטת החות'ים, אבל בעצם אז החות'ים הגיבו בתקיפה של נמל תעופה בסעודיה, באבה. בעצם אנחנו רואים שהחות'ים לא מפחדים להגיב כלפי סעודיה. אנחנו גם רואים עוד דבר, עסקת שבועים מאוד מאוד משמעותית שהייתה אמורה להתקיים בין החות'ים לבין הממשלה שזוכה ללגיטימציה בינלאומית, הממשלה הפרו-סעודית, הייתה אמורה להתקיים לפני שבוע ונדחתה מסיבות לא ידועות, שכנראה החות'ים הם אלו שמסמסו את זה. אנחנו רואים שהם בעצם מכוונים לאיזו הסלמה מסוימת, שהשאלה היא כמה גדולה הסלמה הזאת וכמה בעצם סעודיה תיגרר לתוכה. אנחנו זוכרים שסעודיה לא להוטה לשוב ללחימה בתוך תימן. בעצם ההסכם שנחתם, הסכם הפסקת האש שנחתם בין החות'ים לבין הממשלה פרו-סעודית, ובעצם בין החות'ים לסעודיה, כולל שהסעודים משלמים משכורות לעובדי המדינה באזורי החות'ים. מה שבמשך שנים הם לא עשו את זה. בעצם סעודיה מעבירה מיליונים של דולרים כל חודש לחות'ים. אז נראה בעצם כמה הם, ותמורת זה הם מקבלים שקט. זה שקט תמורת כסף, מודל שאנחנו מכירים מצוין.
3: כן, מכירים למרבה הצער.
8: למרבה הצער, אנחנו נראה כמה סעודיה תהיה להוטה להיגרר להסלמה הזאת בזירה התימנית, גם אם החות'ים קופים עליה.
3: יכול להיות שלא תהיה לברירה, כי הכל חלק מהמשחק הגדול, המשחק האיראני בין ארצות הברית לאיראן, ויכול מאוד להיות ש איראן משתמשת כרגע בחות'ים כדי להעביר מסר לסעודיה, לבל תיכנס
8: לגמרי. זה חלק משמעותי מהסיפור הזה. אנחנו גם רואים שהאיראנים לא מתביישים לאיים בעצמם שבמקרה של הסלמה, החות'ים יסגרו עבורם את מיצר באבל בנדאב, ולא רק את מיצר הורמוז. יש פה בהחלט קשר מעניין, אבל אנחנו נצטרך לראות בשבועות הקרובים איך זה יתפתח.
3: עומר שחר כתבנו, תודה.
8: תודה רבה.
3: ושלום לכתבנו איתמר וישנקו.
9: שלום אירן.
3: כן, בהמשך ישיר, עוד לילה של תקיפות אמריקניות באיראן, כשבמוקד ארצות הברית שתוקפת יותר משבוע את מערכות ההגנה האיראניות, האיראנים מצידם שווים ופוגעים בבחריין, בקווייט, בירדן, ישראל, צריך לומר, נשארת נכון עכשיו מחוץ לתמונה, ויש עכשיו בשעות האחרונות דיבורים על איזושהי הפסקת אש מוזרה כזאת שתימשך 10 ימים. מה בתוכנית?
9: כן, אז לפי הדיווחים גם ברויטרס וגם בערוץ הסעודי אל-חדס, מדובר בהצעה שהגישו גם פקיסטן וגם קטר לאיראן, כשבתוכנית היא מדובר על 10 עד 14 ימים, כך לפי הדיווחים, בהם הצדדים יידונו מחדש במזכר ההבנות שנחתם לפני קצת יותר מחודש, שאם אנחנו נזכיר, אז מדובר על מזכר ההבנות שבמסגרתו 60 ימים כדי להגיע להסכם קבע, אז לנסות לחדש את מזכר ההבנות במסגרת המתווה המוצע על ידי המתווכות, מיצר הורמוז ייפתח מחדש, אגב השיחה שלך עם עומר לפני דקה, מיצר הורמוז ייפתח, סביר להניח שאם הצדדים יקבלו את ההסכם הזה, גם באבל מנדב וגם כל בעצם נתיבי הסחר ייפתחו, אבל אנחנו עוד לא שם.
3: כרגע אנחנו במגמה של הסלמה, וירי שנמשך כבר 19 ימים.
9: ברציפות, נכון, ואנחנו אתמול נדמה היה שאנחנו ממש קרובים ללחימה, שיא המתיחות ושיא הסלמה בין הצדדים מאז התחילה הפסקת האש. באמת מתיחות רבה בין הצדדים. הלילה תקף פיקוד המרכז האמריקני מטרות גם בתבריז וגם ברחבי ערי הנמל של איראן, גם בבנדר אבאס, בבושר ובמקומות אחרים, גם מפקדות של משמרות המהפכה, ועכשיו אנחנו שומעים על קצין במשמרות המהפכה שנהרג במתקפות האלה. מהצד של איראן יש מתקפות גם על בחרן, גם קווית וגם ירדן, גם על בסיסים אמריקנים וגם על מתקנים דו-שימושיים, אזרחים וצבאיים, תחנות כוח, מתקני מים. אנחנו שומעים גם על היום, בעצם הבית הלבן מפרסם את שמותיהם של החיילים האמריקנים שנהרגו בתקיפה בירדן, וגם מודיעים על חייל הרוג נוסף שנעדר ביומיים האחרונים. היום הוכרז רשמית שהוא נהרג גם כן, וזה מצטבר ל-18 חללים אמריקנים עד כה, ועוד לפי הדיווחים הלילה, מאות חיילים אמריקנים שנפצעו במהלך המלחמה הזו בין ארצות הברית לאיראן, שמספר שהפנטגון הסתיר עד עכשיו, ואחרי הפרסומים יש הודעה רשמית שיוצאת מהבית הלבן לגבי מספר הפצועים. הסלמה עד כה הולכת ועולה, אבל אנחנו שומעים כרגע גם בקולותיהם של שר החוץ רוביו וגם של שר החוץ הרקצ'י האיראני וגם דובר משרד החוץ, גם קולות של רגיעה. אבל בוא נשמע רגע את הנשיא טראמפ שמדבר בשני קולות. הלילה הוא מתייחס למתקפות באיראן, בוא נשמע.
10: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything.
9: כן, נשיא טראמפ אומר שאיראן נפגעה קשה מאוד, מבדוק כמעט הכל מבחינה צבאית, נשאר להם מעט מאוד טילים, כתבמים, יש להם קצת יכולות ייצור, אבל לא הרבה. טראמפ אומר, אנחנו שולטים במיצר, הם לא שולטים בכלום, אז נראה מה יקרה.
3: אבל כרגע קצת נראה שהאיראנים מנהלים פה את קצב האש ואת המשחק. איתמר וישנקו, תודה רבה בשלב הזה.
9: תודה, איראן.
3: השעה הבינלאומית, חזרנו אחרי שהודח הנשיא הקודם במסגרת חילופי השלטון בהונגריה. מחפשים נשיא חדש, אולי נשיאה, וראש הממשלה פטר מדיאר פונה דווקא לאחת ההונגריות המפורסמות ביותר בעולם, אלופת השחמט יהודית פולגר, כן, היא יהודיה, אי אפשר להתבלבל בשם, אם תסכים, היא תהפוך לנשיאה הזמנית של המדינה, למרות שמעולם לא עסקה בפוליטיקה. היא מדובר בניסיון כאן לאחד את הציבור סביב דמות ממלכתית, אולי מהלך פוליטי שנועד לחזק את השלטון. שלום לאורך העולם היום, עמית ולדמן.
11: שלום, אירן.
3: צריך לומר שהפרלמנט ההונגרי יושב ממש עכשיו על המדוכה ודן בנושא הזה.
11: כן, ממש כרגע. רגע לפני שהזמנת אותי להיכנס, ראינו שבעצם במהלך הדיון, המפלגת טיסה, המפלגה השולטת, מפלגתו של מדיאר, מציעה את יהודית פולגר. המפלגה השולטת, מפלגתו של מדיאר,

0: של בובי פישר, היא אבא, אבא שלה, לסלו, לימד אותה ואת האחיות שלה לשחק שחמט, היא הייתה המוכשרת ביותר, כבר בגיל 15 היא הפכה להיות רב אמן, היא ייצגה את הונגריה, היא והאחיות שלה ייצגו את הונגריה, בימים של רוסיה הסובייטית, ב-1988, ייצגו אותם בתחרויות בינלאומיות, והצליחו להדיח את נבחרת השחמט הסובייטית, כלומר, הם היו וואו. מאוד חזקים, והם עשו כותרות, אז בעולם השחמט, כותרות יוצאות דופן, עד כדי כך זה מהדהד עד היום, כי היום יש בנטפליקס סרט עליה, על חייה המאוד מעניינים, המאוד עשירים. היא, אמרנו, היא ואחיותיה גדלו בתוך בועת השחמט ההונגרית הזאת. נכון להיום היא היחידה שנשארה בהונגריה, אמרת עכשיו ממש שנכנסתי, שממש דנים על הנושאים האלה בפרלמנט
1: ההונגרי. כן, אחד הנושאים שדנו בהם ממש עכשיו בדיון על מועמדותה, זה האם האזרחות היחידה שיש לה היא אזרחות הונגרית, כיוון ששני ההורים של החיים כאן בישראל הם אזרחים ישראלים, הם עלו כאן, גם אחותה חיה כאן בישראל, ורק לפני שנתיים היא ואחותה הובילו קמפיין למען שחרור החטופים. אנחנו ראיינו את אחותה לפני שנתיים בעיצומו של הקמפיין הזה. בוא נשמע את הדברים שהיא אמרה לנו אז.
2: זה באמת מאוד מאוד מרגש, כמו שגם יהודית אחותי, שהיא באמת אגדה בעולם השחמט, שכבר אחר כך בפייסבוק, שבאמת היה קשה כמעט לא לפקוט ליד הלוחות שחמט, יש את את התמונות של החטופים וגם המשפחות. אני מאוד מאוד שמחה שבאמת הצלחתי לשכנע אותה שתצטרף, כי אולי בעקבותה יהיו עוד ספורטאים, עוד אנשי תרבות שיקבלו אומץ ויעשו דברים דומים.
1: כן, וזוהי סופיה האחות ששוחחה איתנו כאן בשעה הבינלאומית לפני שנתיים, וסיפרה על אחותה. היא אגב גם סוג של רב אומן בשחמט.
0: כולם המשפחה התעסקה בסיפור הזה.
1: שלוש אחיות, כולם ישראלים כנראה, לא ברור אם היא ישראלית.
0: אחת עזבה לארצות הברית לפי דעתי, שתי אחיות, אחת ז'וז'ה או סוזן, אחת ז'ופיה או סופיה.
1: זו סופיה ששמענו עכשיו.
0: בארץ, לפי דעתי, היא עברה לארצות הברית, יש שם ניסויים עם ישראלים, גם כמובן היא מאוד קשורה לארץ, והסוגיה הזאת בהחלט תהיה על הפרק, כלומר, דאגנו האם הקשר עם הונגריה יישאר טוב אחרי עידן אורבן, זה נראה טוב כרגע מכאן.
1: אנחנו אגב הצענו לאחות להתראיין היום, הם מעדיפים בשלב הזה המשפחה לשמוע על פרופיל נמוך, יכול להיות שבאמת הסוגיה הזאת אולי של אזרחות ישראלית יש או אין, צריך לוותר או לא צריך להשאיר.
0: הדבר היחיד המעניין שאני רוצה להגיד, היא סירבה לי להתחרות בתחרויות עם נשים בלבד, כי היא אומרת שלא צריך שחמט לנשים בלבד, זה משחק או ספורט שאפשר לשחק אותו
1: כולם. שלא דורש כוח, הוא דורש מוח, ומוח לא חסר לנשים, זה
0: היא ראתה שיש לה אחד.
1: כולנו יודעים. עמית ולדמן, תודה.
0: ערן.
1: שלום לפרופסור שרון פרדו.
3: שלום לך, ערן.
1: עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי וראש המרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון. בוא נתחיל מהמהלך עצמו. למה דווקא יהודית פולגר?
3: אז אולי רק עדכון ממש מהרגעים האחרונים. הבוקר נפגש ראש הממשלה עם יהודית פולגר. הפגישה התקיימה באופן פרדוקסלי ביום השחמט הבינלאומי, ה-20 ביולי. והיא הודיעה שהיא בשלב הזה מבקשת זמן למחשבה על הנושא. היא אומרת, היא מסבירה שמדובר בהחלטה משמעותית מאוד לחיי האישיים, לחיי משפחתה, והיא לא מסרה עדיין תשובה. לבינתיים יושבת ראש הפרלמנט ההונגרי נכנסה לתפקידה כממלאת מקום נשיא הונגריה, תפקיד שהיא יכולה למלא להבטחתו של פטר מודיה עד ה-20 באוגוסט, הוא מתכוון למנות נשיאה.
1: טוב, שלא תפספס את הרכבת, זה מסוג ההצעות שכשמציעים לך אותם אתה אמור לחטוף, לא?
3: זאת הצעה מעניינת. צריך לומר אגב שההצעה לא הגיעה בריק. ההצעה הזאת היא בעקבות מכתבם של 16 אמנים, מדענים ואישים מרכזיים בעולם התרבות והמדע ההונגרי, בראשם אגב יוצר הקוביה ההונגרית ארנו קוביק, רוביק סליחה, והוא מבקש, הם המליצו על יהודית פולגר. אני חושב שיהודית פולגר היא אולי ניסיון מעניין להגדיר מחדש

0: על ידי מודיו את הפטריוטיות ההונגרית. פחות נאמנות למחנה פוליטי, יותר הערכה למצוינות, יותר הערכה לידע ולהצלחה בינלאומית.
1: עד כמה העובדה שהיא יהודיה, ואנחנו יודעים שיש שנאת יהודים בהונגריה, אפילו חזקה מאוד, הם קצת מתכחשים לזה, אבל זה בהחלט קיים בעיקר בימין הקיצוני. עד כמה זה סדין אדום כלפי חוגים בתוך החברה ההונגרית, נשיאה יהודיה, אולי אפילו ישראלית, אנחנו לא יודעים. כל המשפחה של הישראלית, ויש גם עולה השאלה
0: לא בדיוק,
1: הזאת של
0: אזרחות ישראלית. אחות אחת בארצות הברית, ההורים חיים בין ארצות הברית לישראל, ואחות אחת כבר,
1: כן, סופיה.
0: כפי
1: כן.
0: שבדיוק. אגב, גם השתתפה במכבייה ב-2009, mm-hmm. יהודית פולגר. הנושא הזה בכלל לא עולה כרגע בדיון הציבורי. יש התנגדות, ההתנגדות היא בעיקר ממפלגת פידס של ויקטור אורבן, ומפלגת הימין הקיצוני, ולא על רקע, לא על רקע יהדותה, אלא הסוגיה היא סוגיה חוקתית. הטענה היא שמישהי שהיא נהדרת כל רקע משפטי לא יכולה לעמוד ברשות המדינה, לאשר חוקים של הפרלמנט. הנושא היהודי כלל וכלל לא עולה. אני חושב שמה שעצם העלאת שמה על ידי מודיו מלמדת שהוא מבקש לשנות את כללי המשחק. וברור שלעיתים עוד לפני שהמשחק מתחיל, אפשר כבר לזהות מהלך של רב אומן, ואני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה בהחלט מהלך של רב אומן, לא מהלך שנועד לניצחון מיידי, ולא כל ויתור הוא גם הפסד. ולעיתים דווקא המהלך השקט הזה הוא זה שמשנה את כל מהלך המשחק, בדיוק מה שפטר מודיאר מנסה לעשות בשלושת החודשים האחרונים.
1: אין ספק, שחמט, בוא נראה אם זה יצליח לו המאמץ הזה לשנות את השיח. פרופסור שרון פרדו, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי וראש המרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך.
0: תודה לך, ערן.
1: ישראל נוקטת צעד מדיני חריג למדי. משרד החוץ פרסם היום הודעת תמיכה חד משמעית בריבונות של קפריסין וגינה את הנוכחות הצבאית הטורקית בצפון האי. כל זה לרגל יום השנה 52 לפלישה הטורקית לאי. בירושלים קוראים לחידוש המסע ומתן לפתרון הסכסוך, מעבירים מסר ברור גם לאנקרה. שלום לפרופסור קובי מיכאל.
2: שלום ערן.
1: חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ובמכון משגב. אפשר להבין את ההצהרה הזאת של ישראל על רקע המתיחות המתמשכת עם טורקיה? זה סוג של צעד שני לאחר ההכרה ברצח העם הארמני?
2: אני חושב שכן. אני רוצה לקוות שלא מדובר כאן באיזשהו מהלך שעומד בפני עצמו חד פעמי, אלא חלק מקמפיין שהוא הרבה יותר קוהרנטי, הרבה יותר רחב, שתכליתו בעצם לדחוק את טורקיה לפינה באיזשהו אופן, להוריד או לפגוע במעמדה של טורקיה, דרך חשיפה גם של הצביעות הנורא של הקהילה הבינלאומית, שלא אומרת מילה וחצי מילה מזה 52 שנים על הכיבוש הטורקי בצפון קפריסין, ואותה טורקיה שכובשת ברגל גסה את צפון קפריסין, תחת ההצטלה שהיא הייתה ערבה בהסכם של 1960, כאשר קפריסין קיבלה את עצמאותה, ערבה לשלומם של הטורקים הקפריסאים.
1: רגע, אנחנו קצת מפשטים את הסיפור הזה, אנחנו כולנו זוכרים איך זה התחיל ב-1974, עם הניסיונות של הלאומנים, היוונים בעצם להשתלט על כל האי, ולהשתלט בעצם להדיח את הטורקים ממוקדי קבלת החלטות. טורקיה אומרת מבחינתה בצדק, שהיא אחראית לשלומם של אזרחי קפריסין הטורקים, והם נכון. גם רוצים את הנוכחות שלה שם.
2: זה פחות נכון.
1: כך לפחות אמר לי נשיא קפריסין כשראיינתי אותו, הוא אמר אנחנו זקוקים לכוח הזה שישמור עלינו.
2: תלוי לאיזה נשיא, אם אתה מדבר על הנשיא שנבחר ב-2020 אז כן, אם אתה מדבר על נשיאים שהיו לפניו אז לא. אבל בוא באמת נתייחס לעניין הזה. אכן בהסכם שנחתם ב-1960, טורקיה נקבעה כגרנטור, כערבה, לשלומם של הטורקים הקפריסאים. העניין הוא שטורקיה, מאז 1974, מאז מלחמת האזרחים, לא רק מספקת ביטחון לטורקים הקפריסאים שנמצאים שם, אלא עשתה תהליך של

0: טורקיזציה מואצת של כל צפון האי שם, כאשר היא גם עשתה, הקימה תנועת התנחלות טורקית, והביאה כפריים מרמת אנטליה לקפריסין, מספרם כמעט ועולה היום על מספר הטורקים הקפריסאים המקומיים, ויש איזושהי נטייה לבלבל ולראות את כולם כאילו זה טורקים שבאים מאותו בית ייצור, ולא היא. הטורקים הקפריסאים הם חילוניים בהווייתם, במהותם, הם בעלי אוריינטציה אירופאית, הם לא רואים את עצמם כחלק מטורקיה, בטח לא חלק מאנטליה. הם רואים את עצמם כחלק
1: מקפריסין. בוא נזכור, אבל שהיה משאל עם בנושא הזה של איחוד האי, הטורקים הקפריסאים הצביעו בעד איחוד של האי, מי שהצביעו נגד היו דווקא הקפריסאים היוונים. השאלה, עד כמה הסיטואציה הזאת של בידוד בינלאומי שקפריסין הצפונית מתמודדת איתו, מותירה לה איזושהי ברירה אחרת, מלבד התלות בטורקיה?
0: תראה, אני חושב שהסוגיה של משאל העם לא מוצתה עד תום, ויש כאן מעורבות מאוד גסה ברגל מאוד כבדה של הטורקים. צריך לזכור, הטורקים הפכו את צפון קפריסין, לפלטפורמה אסטרטגית, גם שתכליתה בסופו של דבר לבסס את האספירציות, את השאיפות ההגמוניות של טורקיה במרחב, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה תשתיתית, ובעיקר מבחינה צבאית. זאת אומרת, הטורקים לא תמימים בעניין הזה, הטורקים, היוונים במובן הזה, הקפריסאים היוונים חוששים מהקטע של האיחוד הזה מחדש, מכיוון שהם חוששים מרגל טורקית שתהיה כאן בתוך האי. והחששות הללו הם לא חששות מופרכים, הם חששות אמיתיים.
1: וההחלטה הזאת של ישראל בעצם לבחור צדדים בצורה חד משמעית, היא עולה בכנה אחד עם האינטרס של ישראל כרגע להערכתך?
0: אני חושב שכן, במידה והדבר הזה, כמו שאמרתי בתחילת שיחתנו, הוא חלק מאיזשהו קמפיין מתוכנן וקוהרנטי, ולא איזושהי יבחה, לא איזשהו משהו שאתה יודע, שולפים עכשיו מהשרוול, כי אנחנו כועסים על הטורקים. אנחנו נמצאים במסלול התנגשות עם טורקיה, צריך לזכור, טורקיה היא... אני לא יודע אפילו איך להגדיר אותה, אם יש בכלל מנעד בין יריב לבין אויב, אבל היא עוד לא אויב, אבל היא הרבה יותר מיריב. טורקיה באופן שיטתי פועלת נגד ישראל, פועלת להכנשת ישראל, להכפשת ישראל, פועלת נגד אינטרסים חיוניים של ישראל, ומאיימת על ישראל. דרך אגב, גם איומים צבאיים. הם מאיימים לחזור לירושלים, כן? הם מאיימים על חופש הפעולה של ישראל בסוריה. הם מכניסים עכשיו רגל ללבנון, ויש להם מה להגיד לגבי חיזבאללה שם וישראל, שמתמודדת למול האיום הזה של חיזבאללה. יש להם פרטנזיות לגבי המים הכלכליים, הם משבשים את שיתופי הפעולה בין ישראל, קפריסין ויוון.
1: ובמילים אחרות אתה אומר, זה לא בהכרח החלטה לא נכונה. פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי ובמכון מסקבה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך, ערן, מיטות.
1: כן, המונדיאל מאחורינו וספרד היא המנצחת הגדולה, אולי למגינת ליבם של רבים כאן בישראל, אבל שם בספרד כמובן חוגגים. אליאס לוי, כתבנו במדריד, אתה מצליח לשמוח עם המקומיים?
2: שלום ערן, אני מחשיב את עצמי כמקומי במובן okay. הזה, הספורטיבי, ואני מאלה שיצא לחגוג עד 4-5 בבוקר.
1: וואו, ספר לנו על התחושות שם ועל האווירה.
2: טוב, ספרד התעוררה הבוקר למדינה אחרת, מאנדלוסיה ועד קטלוניה, מגליסיה ועד מדריד. התחושה היא של אופוריה מוחלטת אחרי הזכייה בגביע העולם, בעקבות, אתם יודעים, הניצחון הזה הקטן 1-0 על ארגנטינה, בגמר שבו הנבחרת הספרדית הייתה עדיפה כמעט לאורך כל המשחק והכתיבה את הקצב מהרגע הראשון. אף על פי כן, לספרד נדרשו 106 דקות כדי להפיל את המבצר של ארגנטינה בקווים האחורים, ואז סוף סוף הגיע הרגע הגדול. כך נשמע השער בטלוויזיה הספרדית.
1: Sáquen el balón, Pedro Porro pone el centro, llega Nico, quiere rematar, mira esa pelota, ¡gol! ¡Gol de Ferran! ¡Gol de Ferran!
2: אז זה היה שער של פרן טורס, שחקנה של ברצלונה, שהכניס לטירוף מדינה שלמה. עם שריקת הסיום הפכו הרחובות לזירת חגיגות ענק, אלפי מכוניות יצאו לכבישים בצפירות בלתי פוסקות, בעוד רבבות אוהדים מילאו כיכרות ורחובות כשהם שרים שוב ושוב אלופים אלופים. במדריד התרכזו החגיגות בסביב כיכר קולון, שם היה מסך ענק, והיינו שם עד השעות הקטנות של הלילה. ראינו אלפי בני נוער וצעירים עטופים בדגלי ספרד, שרים, רוקדים וחוגגים עם הזכייה ההיסטורית ועם הרבה אלכוהול. נשמע את הקולות גם של האוהדים.

0: ולצד השמחה גם ביקורת קשה, בספרד התלוננו על השיפוט וכמובן על המשחק האגרסיבי של כמה משחקני ארגנטינה. הגיבור החדש פרן טורס שכבש את השער הניצחון והפך בן רגע לאחד הסמלים החדשים של הכדורגל הספרדי, אמר בסיום המשחק שאלוהים בסופו של דבר נותן את הדברים למי שהכי ראוי להם. החגיגות עדיין רחוקות מסיום, נבחרת ספרד אמורה לנחות בשעה הקרובה, והחל משעה 6 בערב נקראו האוהדים להגיע למרכז מדריד לחגיגות הענק. סמוך לשעה 9 אמורה נבחרת להגיע למקום.
1: טוב, אז החגיגות כבר בסיאן. אליאס לוי, כתבנו במדריד, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: עד כאן השעה הבינלאומית, שערך עמוס שפירא, בביצוע הטכני נתי בלנקת, בביצוע הטכני גם שמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל. אנחנו נהיה כאן גם מחר, צבע הכסף עם יאיר ויינרד, מיד אחרינו. להתראות.

0: דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה מוזמן להאזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
1: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. באירוע אלימות במזרח ירושלים נפצעו 3 בני אדם ומצבו של אחד מהם גבר כבן 40 קשה. נער בן 17 נפצע פצעים בינוניים ועוד אדם נפצע ומצבו קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים שערי צדק, הרקע לאירוע אינו ברור. גורמים בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה נתניהו מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. כתבנו שחר גליק מוסר כי סנונית ראשונה לכך היה אפשר לראות אתמול בדברים שפרסם היועץ הקרוב לנתניהו יונתן אוריך. בתגובה להבהרה שיצאה בסביבתו של הרב דוב לנדו על דבריו נגד הציונות הדתית, כתב אוריך: זו ההבהרה הכי עקומה שראיתי, אני מציע שהעסקנים ישתקו 99 ימים כדי שנוכל לנצח בבחירות. ועדת הבחירות המרכזית מבקשת להחתים את המטות הישראליים של הרשתות החברתיות הגדולות על אמנה למניעת השפעה זרה בבחירות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הרשתות מתבקשות לסמן באופן ברור תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, לפעול באופן אקטיבי נגד רשתות בוטים ולאתר מבצעי השפעה ממומנים מצד מדינות זרות או גופים מקומיים. המגעים מתנהלים עם גוגל, מטה, מייקרוסופט, טיק טוק, טוויטר ורשתות נוספות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, ואביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב'. מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, מאגף השיקום, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות במס הכנסה. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. אלן.
1: היי, מה קורה?
0: טוב, איך אפשר לעזור?
1: היי, האמת שרציתי להתייעץ, אני לא... אני גדלתי בחול, עליתי לארץ ב-2008,